0: Pagrindiniai antigenai, tai yra vakcinos sudėtyje, yra trys naujos gripo viruso padermės, tai kaip visada yra dvi A gripo tipo padermės ir viena B. Dar viena priežastis yra, kad gana vėlai, lyginant su kitais metais, buvo paskelbta, kokia bus šių metų vakcinos sudėtis, ypač B gripo padermė. Ir taip pat dar įvardyjama, kad buvo kai kurių diagnostikų reikalingų gamybai trūkumas. Vėlavimas vakcinos yra stebimas visose ES šalyse.
1: Sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos stiprinimo skyriaus patarėja Nerija Kuprevičienė. Lietuvos zoologijos sode apsigyveno keturios naujos beždžionės – patai. Pagal mainų programą patelės į Kauną atvežtos iš Rygos zoologijos sodo. Jos čia liks visam laikui. Zoologijos sodas ketina ieškoti ir patino, nes nori užsiimti veisimo. Patai iš kitų beždžionių išsiskiria ūsais ir ilgomis kojomis leidžiančiomis išvystyti net 55 km per valandą greitį. Tai greičiausi pasaulyje primatai. Laukinėje gamtoje patai aptinkame tik atogražo Afrikoje. Jų populiacija mažėja dėl nykstančių buveinių ir brakonieriavimo, todėl patai įtraukti į Europos zoologijos sodų saugomų rūšių programą. Zoologijos sodo apatinės teritorijos vadovė Rasa Mikuličienė.
2: Yra ši rūšis buvusi zoologijos sode pirmą kartą 91 metais, bet gyveno trumpai ir turbūt nei vienas iš tų darbuotojų nedirbo, kurie dirba. Tai tikrai stebi jų elgesį, jis yra labai įdomus, nes jos labai tylios beždžionės, nu mums tas yra keista. Tuomet jos yra, gal elgesys primena kates šiek tiek, nes jos šnypščia, leidžia įdomius garsus, priglaudžia ausis, bėga ratu. Kai sunerimsta, tai mes dar tik studijuojame jų elgesį, stengiamės atspėti, kokias nuotaikas atspindi elgesys.
1: Zoologijos sodo apatinės teritorijos vadovė Rasa Mikuličienė. Šiąnakt vietomis trumpai palis, pūs silpnas vėjas, bus tarp 50 prie jūros ir kai kur šiauriniuose rajonuose bus iki 14 laipsnių šilumos. Diena žymesnė nuo lietaus nenumatoma, pūs silpnas rytinių krypčių vėjas, sušils iki 17-21 laipsnių šilumos. Trečia valanda 5 minutės.
3: LRT radijas.

0: Sveiki, su jumis laida Diagnozė gyvenimas. Aš esu Ignas Klėjus ir su manimi
1: Tomas Vaičiūnas.
0: Grįžtam į eterį su Tomu dviese. Čia taip prieš jungdami mikrofonus sakom, nusiėmėm kaklaraišį. Žinau, tai Tomas pastarė savaitę daug pranešimų skaitė. Nežinau, Tomai, ar su kaklaraišį ar be, bet laidoj tai tikrai kaklaraišis nusijomom.
1: Didžiai dalis buvo su kaklaraišiais, todėl gerbėmėjai tikrai džiaugiuosi, kad turim galimybę su jumis pabendrauti paprastai. Aiškės, neprasčiau, bet be kaklaraiščių galbūt su mažiau mokslinių terminų, mažiau mokslinių tyrimų rezultatų ir sunkiau suvokomi biomedicininių vingrybių.
0: Tiesą sakant, na, manau, kad mes jau taip įprasta mums tapo, mes taip nagrinėjom čia tą sveikatą iš įvairiausių perspektyvų, bandom čia ir pagriauti mitų ir manau, kad šiandien taip pat bus laida apie tokį tikrai irgi mitų griovimą, įsitikinimų griovimą ir turėjome čia visai neseniai pokalbį ir su gydytoju Martynu Gedminu ir tiesą sakant laidos pabaigoje Martynas taip įvedė turbūt mūsų iš šiandienos dienos temą. Martynas tiesiog be jokio savaime pradėjo kalbėti apie maistą, ar ne, ir kvestionavo tą maistą, kurį mes perkame parduotuvėje. Tiesą sakant, su Tomu esam tą maisto temą, itin perdirbto maisto temą nagrinėję ir praėjusiuose laidose, praėjusiuose sezonuose, bet prie jos vis grįžtame, nes manau, žinai, Tomai, nežinau kaip tu, ir Martynas tą pabrėžė, tada aš manau, kad mes šiek tiek per mažai tą apie tai kalbame, žinoma, kadangi maistas yra tapęs tokiu įprastų mūsų kasdieninių reiškinių, tai mums atsigręžti ir kritiškai pažvelgti į savo rutiną labai labai sunku. Ir dėl to aš manau, kad mes taip mažai kalbam apie itin perdirbtą maistą ir iš tiesų koks tas maistas, kokį mes dabar vartojame, kokį perkame, kokias etiketes klijuojame ir klijuoja marketingo specialistai ant to maisto. Ne tai, kad bandydami gal mus apgauti, nes nori gal to žodžio sakyti, norėdami gal mums parduoti, galbūt įtikinti, o visą

0: darbą mes patys pasidarom savo galvoje ir sukuriam istoriją, pavyzdžiui, sveikatingumo, kad vienas ar kitas produktas yra labai labai sveikas.
1: Lygiai greičiai tikriausiai tą mums formuoja ir mums, mūsų ausis ir akis pasiekiančios socialinės žinutės. Tikrai verta pripažinti, kad mūsų socialinėje aplinkoje viena dalis, apie ką Ignai užsiminė, yra rinkodara, antra dalis, kiek toje rinkodaroje ar sąmoningai, ar nesąmoningai, tai iš esmės nebėra jokio skirtumo, dalyvauja mūsų socialiai sekami žmonės, asmenys, galbūt kompanijos, ir jos iš esmės reklamuoja produktus ar produktų grupės, ar tiesiogiai, ar netiesiogiai, kaip patys vartojantys, arba kaip rekomenduojantys vartoti. Ir netkreipia dėmesio į tai, kad tose produktuose sveikatinamų savybių, apie kurias mes žinom ir atpažįstam, mažų mažiausiai neverta net ieškoti.
0: Taip, mes šiandien su Tomu nusprendėm paimti, taip sėdėjom su Tomu, diskutavom ilgai, naršėme parduotuvių lentynas, tikrai galima labai daug tų produktų čia ištraukti, bet paėmėme keletą produktų, apie kuriuos tiek mūsų socialiniai erdvėjai yra prikurta įvairiausių mitų, priklijuota jiems etiketės, kaip tai yra sveikatai palankus produktai, sveiki produktai. Dar daugiau vėl užsiminiu dar kartą apie tą priklijuotą etiketę, kad galbūt tai yra sveikesnė alternatyva kitiems produktams, pavyzdžiui, natūralus produktas, ar ten rašoma, kad produktas turintis daug skaidulų ir mes taip žinoma tapatinam
1: tą su... turintis mažiau cukraus.
0: Mažiau cukraus ir taip tapatinam su sveikesnė alternatyva, tai paimsime, panagrinėsime keletą produktų be jokių prekinių ženklų, nes daugybė prekinių ženklų turi panašius produktus su panašia sudėtimi ir panagrinėsime ir pabandysime išnarplioti, kas ten yra tiesa tuose teiginiuose apie tą produktą ir jo galbūt tikrai naudingesnės savybės ir kur mes jau čia perlenkėme lazdą ir sukūrėme tą sveiko produkto istoriją savo galvoje. Tai man šiaip įdomu, Tomai, kaip tu pats galvoji, mes šiaip kaip žmonės taip labai norim skirstyti lentynas, ar mes galim čia priskirti produktus į sveikas ir nesveikas, aš gal reikėtų atsisakyti to skirstimo.
1: Na, sakykime, būtinėje kalboje mes esame linkę sakyti sveikas produktas, nesveikas, sveikas maistas, nesveikas maistas, jeigu žiūrėtumėm ne iš būtinės kalbos, o žiūrėtumėm, kaip mūsų organizmas į tai reaguoja mokslinėje aplinkoje, mes esame linkę dažniau sakyti, kad sveikatai palankus arba mažiau palankus produktas. Tačiau čia atsiranda tam tikri iššūkiai. Na, viena tai, ką mes galime užrašyti ant popieriaus mokslinėje literatūroje, sisteminti, pateikti kaip mokomąją medžiagą, bet kita, kaip mes gyvenime tą matom. Tai mokslas yra linkęs analizuoti tam tikrų maisto produktų grupės į tam tikrą poveikį mūsų organizmui. Galbūt atskiro produkto poveikį sveikatai, galbūt produktų grupėse turinčių mikro, makro elementų poveikį, to pačio cukraus poveikį, galbūt jame esančios gliukozės formos poveikį mūsų sveikatai, tai yra, ar yra sveikatai palankesnis ar ne, kitaip sakant, bandoma išskaidyti įvairiais pjūviais stalčiukais ir žiūrėti, yra ten kažkoks poveikis ar ne. Kas nutiko ir ką tenka matyti šiuo metu 26 metais rinkoje, socialinėje erdvėje, kad tai, kas, ką mes įvardiname kaip sveikatai palankesnių produktų arba komponentų, jis tapo visuotinai unifikuotas ir tampa daugelio maisto produktų dalimi, kur anksčiau mes gal net nepagalvotumėm, kad gali būti. Pavyzdžiui, ląsteliena. Jeigu mes anksčiau ląstelieną atpažindavom tik pirmapradėmi ląstelieno šaltinėje, tai yra pilno grūdo grūdinėse, kultūrose, vaisiuose, daržovėse, sėklose, riešutuose, tai šiandien mes jau ląstelieną matom ir su kotletu, ir gėrimuose, ir arbatose jau teko matyti. Na, žinot, jau tam pakeista. Toliau, cukrus. Pridėtinės cukrus, trumpoja angliavandenių grandinė. Mes tarsi sėkmingai šiandien visuomenės sveikatos kontekste Kiekvienas iš mūsų arba didžioji dauguma atpažįstam tą cukrų. Tengiamės atkreipti dėmesį etiketę, kad nebūtų pridėtinio cukraus. Na, tačiau šiandien žiūrėkim, kaip tai transformavosi. Labai maga parašyti, kad nėra pridėtinio cukraus arba nėra cukraus, o iš tikrųjų paanalizavus sudėti,
0: Ne, tai, kad nepridėta pridėtinio cukraus, nereiškia, kad produktas be cukraus, nes
1: tikrai taip.
0: Jis atsineša iš savo ingredientų
1: patį
0: tą cukrų.
1: Dar daugiau bandoma, na, tą paprastą į cukrų keisti cukraus formomis, kurios gražiai skamba arba skamba ir atrodo, jog nu, tai yra arti natūralaus produkto, ar ne? Bet iš tiesų, na, jis tiesiog, na, kaip pavyzdys, sakykime, sirupas. Apelsinų sirupas. Dėtas datulių sirupas,
0: taip.
1: Ar ne? Nuskamba iš tiesų apelsino idėjo, arba jį kažkokį tai koncentratą, datulį idėjo ir mes girdime šio erdvėje, kad vat keiskite jį palankesnį ir tarsi, nu, susidaro įspūdis, kad o, sveikatai palankesnis.
0: Taip, ir man atrodo, kad šitoje laidoje prieš pradedant nagrinėti tuos konkrečius produktus, svarbu įvesti tokį pavadinimą terminą halo efektas, na, ateina toks psichologinis turbūt terminas, kalbant apie produktus, kai halo efekto puikiausias turbūt pavyzdys yra, kai ant pakuotės pamatai, kad produktas yra, tarkim, gausus skaidulų ir nesamoningai pradedi geriau vertinti tą produktą kaip, kaip sveikatai palankesnį, nusukūrė jam savo galvoje tą sveikatai palankaus produkto istoriją, kad tai yra sveikas produktas ir nesamoningai pradedi jo vartoti daugiau. Ir apie tai yra halo efektas, halo, na, toks irgi va, galima išversti, reiškia apšviečia, toks apšviečiantis visą objektą ir tarsi apšviečia, kad kažkoks produktas yra tarsi sveikesnės nei kiti, nors galbūt tik tai viena produkto savybė yra naudinga ir pamirštama apie kitas jos savybės. Tad pradėkime gal, Tomai, mes turim čia produktų, tiesą sakant, mūsų akis pasiekė toks gėrimas ir turbūt daug tų gėrimų yra, gazuotas gėrimas, saldus gėrimas ir
1: Vaisvandenis,
0: tiesą sakant. Ir, ne, ir kas mūsų užkabino, mes pamatėm reklamas to gėrimo, čia parašyta, high in fiber, angliškai, tai reiškia gausus skaidulų, ar ne?
1: Taip.
0: Ir vėl čia mes prieinam prie to halo efekto. Mes dažnai girdim ir laidose pas mus gaus daug skaidulų valgyti reikia. Reiškia, turbūt tikėtina produktas yra sveikesnė alternatyva kitiems gėrimams ir tai pamirštame, kas slypi po juo, ar ne? Tai, Tomai, matei tą produktą, aš jį net nupirkau mums pabandyti, neragavau, tiesą sakant, įdomu, kokia ten jo konsistencija, kas ten viduj, mes panagrinėjom sudėtį.
1: Galiu paragauti.
0: Aš galim atidaryti, aš tiesiog kaip čia.
1: Kol tu atidarai, tiesiog, vat čia vienas iš tų pavyzdžių, nuo ko mes ir pradėjome laidą ir norime atsispirti, kad vieno komponento įvedimas, kaip mums psichoemociškai valdant tam tikrą informaciją atrodo yra sveikatai palankus, iš tiesų nieko bendro su sveikatai palankesniu galutiniu produktu neturi. Kitaip sakant, jeigu mes įskysti, nesvarbu, ar jisai gazuotas, negazuotas, ar jisai saldus ar nesaldus, nesvarbu, kokia jo paskirtis, įdedame fibros, tai yra ląstelienos, tai nereiškia, kad jisai automatiškai tampa sveikatai palankus.
0: Na, na tai aš jau koks ragauju. Nori paragauti?
1: Paragauti.
0: Aš pasakysiu, čia parašyta, kad yra daug skaidulų šiaip. Aš tai nepajaučiu nei vienos.
1: Va čia ir yra įdomiausia, gerbėmėje.
0: Aš, net, žinai, aš nieko neturiu blogo prieš prekinį ženklą. Aš papasakus savo patirtis vėliau šiek tiek, bet va tokia pirma nuostaba, kad nelabai jaučiu tos skaidulos, ar ne?
1: Va čia ir yra įdomiausia, gerbėmėje, kad kai mes šnekam apie skaidulas, nesvarbu, ar tai būtų tirpiosios ar netirpiosios skaidulas.
0: Atsiprašau.
1: Įsveikat. Nors vargu, ar čia sveikatos rasime, mes galėsim padiskutuoti. Tai va tokių gėrimų atsiradimas, kurių beje mūsų parduotuvių lentynuose yra labai didelė gausa, puikus pavyzdys, kad kai mes šnekame pavyzdžiui šiuo atveju apie skaidulas tirpėje ir netirpėje, mes ją turime jausti vieną ar kitą formą. Kitaip sakant, mes šiandien žinom, kad pagrindinis skaidulų šaltinis yra augalinės kilmės neperdirbti produktai. Na, tai vat vėl pasikartosim, vaisiai, daržovės, sėklos, riešutai, ankštiniai produktai, pilno grūdo, grūdiniai produktai. Tai šiuo atveju labai geras tavo pastebėjimas. Geriu vandenį ir tiesą pasakius, man paragavus, aš jaučiu tik skystį, bet nejaučiu jokios fibros.
0: Jo, nes aš tikėjausi, kad bus, žinai, kokia nors tokia konsistencija, ten kokių pulpų, ten taip, būna apelsinų, pavyzdžiui.
1: Sultise, ar ne,
0: jo, jauti tokia, kad ten galbūt kažkokia ten skaidula. Bet žinai, jeigu, pavyzdžiui, šito gėrimo parašyta, kad high in fiber gausų skaidulų, tai šiaip nėra būti. Tai nėra melas, žinoma, bet nes vienas. Europos Sąjunga turi savo reglamentavimą, kaip galima žymėti produktus su tokiais teiginiais ir iš tiesų Europos Sąjunga yra apibrėžus, kada galima žymėti gausų skaidulų produkte, tai viskas tvarkoja su šio žymėjimu, tai yra tiesa, tai viską atitinka šiaip šitas gėrimas, bet žinai, mums rekomenduojama, daugelis gairių rekomenduoja per parą gauti 25-30 gramų skaidulų, kai tuo tarpu šita viena skardinė turi apie 3 gramus skaidulų. Tai vėlgi, ar tai, jei mes išgersime 10 tokių skardinių per dieną, tai reiškia, kad mes sveikesni tampam, užtikrinam skaidulų normą dienos?
1: Ignai, ir gerbimi klausytojai, va čia labai svarbu šiek tiek stabtelti ir be kaklaraiščių, vadovaujantis jau mūsų mokslo tyrimų rezultatais, esančiais visame pasaulyje, įvesti šiek tiek savotiško iškumo. Juk pagalvokim, gerbiamiai, mes neveltui šnekam apie pirmą pradį, šiuo atveju kaip pavyzdys skaidulų šaltinį. Kiekviena skaidula randama gamtoje savo sveikatai palankias savybės neša ne tik kaip pati skaidula, kaip junginys, bet ir tai, kas paskui ją arba su ja kartu ateina. Pavyzdžiui, jeigu mes imame fermentuotas skaidulas, tai kartu su skaidulom po jų skietukais tų skaidulų pasislepia fermentacijos metu susidariusios bakterinės kultūros, kurios turi didesnę galimybę arba tikimybę pasiekti mūsų storąjį žarnyną. Mes praturtinam savo žarnyno mikrobiotą ne tik skaidulom, kur mūsų bakterinės kultūros jas toliau apdirba ir pagamina trumpos grandies riebalų rūgštis, bet dar ir atnešam papildomų bakterinių kultūrų. Na, kitas pavyzdys, kai mes vartojam uogas, vaisius, mes gaunam tirpiųjų skaidulų. Paskui tas tirpesias skaidulas mes kartu su tom skaidulytėm atsinešam polifenolių, beta-glukanų, fitosterolių, tai yra prieš uždegiminius junginius. Atsinešam mikro-makroelementus, vitaminus. Tuo tarpu, kai mes turim ekstraguotą skaidulų formą, tai yra išskiriam iš produkto pavienę skaidulą ir ją įdedam į tokio tipo gėrimą, į mineralų prisotintą vandenį užgazuotą, tai iš esmės tos funkcijos, apie kurią mes šnekame ir savo laidose, ir matome moksliniuose tyrimuose, nebeneša. Tai vien tai, kad mes matom, jog arba matom, jog turim pavadinimą, jog yra praturtinta skaidulom, būkite gerbėmieji atidus, ir protingumo kriterijumi vadovaujantis visą laiką kelkite savo klausimą, ar tai iš tikrųjų tas skaidulų šaltinis, kuris man yra palankiausias, o galbūt verta imti pirmo pradėjo šaltinį.
0: Taip, nes šitai skardiniai daug alternatyvų, žinai, galėčiau ne tokių pačių gausiausių skaidulų šaltinių pasiūlyti, žinai, paimti avietės, gervogės ir jų 100 gramų skaidulų yra daugiau nei šitai skardiniai.
1: Be abejonės, negana to, suvalgę avietę, jūs gausit ne tik daugiau skaidulų, bet ir mikro-makroelementų, bei turėsit skonį, tekstūrą, formą ir gliukozę arba angliavandenį, kuris yra jums palankesnis, nei kad gėrime, kuris yra prisotintas įvairiausius skonio stipriklių, saldiklių, įvairiausių skonio savybės formuojančių nebūtinai sveikatai palankių junginių.
0: Pamirštam apskritai produkto matricą, ar ne, su kuo mes gauname, kokią matricą, nes mes tikėjomės iš to gėrimo kitokio jo matricos, ar ne, tik jos šiek tiek daugiau skaidulų, ar ne, tai vėl pamirštam tai, kad vėlgi svarbu matricą, su kokia forma mes ją gaunam, ar ne,
1: nes
0: gauti migdol riešutus tokie, kokie yra realūs, yra visai kas kita, jau gaut miltų pavildalų ir
1: arba migdolų skonio.
0: Arba migdolų skonio, ar dar kitaip, ten, nežinau, migdolų riešutų sviesas. Skirtingos taip. Visiškai matricos. Skirtinga visai struktūra. Bet žiūrėk, Tomai, aš turiu tokį klausimą. Tada. Bet jei žmogus iš tiesų renkasi vartoti šios gėrimus, nori, gal gali atsiras klausimas, tai gal iš tiesų tai yra geresnė alternatyva tradiciniams, nežinau, energetiniams gėrimams, tradiciniams saldintiems gėrimams, nes iš tiesų jose yra šiek tiek mažiau cukraus, tikrai daugiau skaidulų, bet tai aišku tas pats saldus gėrimas, kaip tu pats manai. Aha. Tikrai gal tai yra gera alternatyva ir negalim sakyti automatiškai, kad tai vien tik tai blogis.
1: Ignai, žinai, kai mes šnekam apie palyginimą, mes visuomet turim galvoti, ką su kuo lyginam. Tai tavo atveju aš turiu atsakymą be kaklaraiščio, ar galiu?
0: Prašau.
1: Ar yra, Ignai, skirtumas kristi iš 27 aukšto ar iš 25 aukšto? Nu, mažesnis skaičius, teisingai.
0: Ja, labai atidžiai nagrinėsi, gal ir ten rasi kokį mažesnį lūžio riziką.
1: Nu, finišo tiesioje tas pats. Aš linko lenkiu, gali tai atsirodyti kaip drastiškas pavyzdys, bet mes gerbėmėjai nepamirškim ne tik kad halo efekto, bet ir akumuliacinio sankupos efekto dienos savaitės racione. Mes pasirinkęs neva, tai sveikesnė alternatyva su šiek tiek mažesnio pridėtinio cukraus sintetinių junginių produkte, na mes save apgaudinėjam iš esmės, nes vartodami tokius junginius mes vis tiek gaunam sveikatai mažiau palankius junginius.
0: Aš tau prieš laidą sakiau, aš nors ir užklausiu tokio kitą to klausimo, gal tai yra geresnė alternatyva, aš tau prieš, sakiau prieš laidą, kad ir esu minėjęs, kad kartais ir pats mėgstu saldų juodą gėrimą ir žinau, kad yra nuodėminga ir man, žinai, aš tokio laikausi požiūrio, aš geriu jų originalų, su tiek daug cukraus, retai, pasimėgauju tuo ir aš žinau, kad tai yra nesveikas produktas taip. Ir jie vartoju mažai, o tas efektas, kurį sukuria marketingo lipdukai, kad yra
1: neva sveikesnė alternatyva.
0: Na, tiesiog natūraliai skatina jo daugiau naudoti, dažniau naudoti. Ir aš taip kartais galvoju, gal tos požiūris pasimėgaut labai retai, na, tikrai nesveikų produktų yra geriau nei dažnai šiek tiek sveikesnių. Priekime kito produkto, užsitėsim ties gėrimų, nes čia galima tęsti turbūt visą laidą apie gėrimus. Kitas produktas, kurį Tomai tu pasiūlėjai, aš labai sutikau, nes man netėjo į galvą šitas produktas, tai yra granola.
1: Taip. Ar ne? Ir sausieji pusryčiai.
0: Ir mes šiaip kalbam tokio itin perdirbto maisto kontekste. Ir žinoma, Tomai, granola šiaip gali būti ir nu, namų gamybos, ar ne, ne itin perdirbta, nei iš parduotuvės, bet man labai įdomu, aš taip paieškojau duomenų apie tai, apie granolą ir net iš tiesų yra atlikta įvairiausių tyrimų, tokių apklausos formų, kaip žmonės vertina tam tikrus itin perdirbto maisto produktus, kuriems produktams priskiria sveikesnės alternatyvos etiketę ir būtent duonos gaminiai ir granola patenka į tą kategoriją, kuriems žmonės priskiria, kad tai yra sveika alternatyva, net nepažvelgia į etiketę ir žmonėms būdavo rodoma tiesiog granolos vaizdas, be jokių etikečių, be jokių marketingo žinučių, tiesiog pas mus yra susiformavęs tas vaizdas, kad granolos konsistencija asocijuojasi mums su sveika alternatyva.
1: Ir dar daugiau, ar Ignai pastebėjai tai, kad namūdinis, jeigu galima taip pavadinti, namuose pagamintas iš žaliavų formuotas maistas, kai jis yra perkeliamas į masinio pardavimo vietas, jis tampa labai įdomios sudėties. Ar kada nors atkreipėte dėmesį į elementarų dalyką, pavyzdžiui, na nežinau, blineliai su varške arba blineliai su oboliais?
0: Turime ne, juos rasti parduotuvėje jau paruoštus.
1: Lentynose, taip.
0: Na, įprastom, ne?
1: Be abejonės. Na, atrodytų, nu kas čia blogo, juk tokį pat aš namuose
0: taip,
1: darau, ar ne?
0: Lietiniai blineliai ten su varške.
1: Visiškai teisingai. Ir gerbiamos šeimininkės, ir kas prijaučia atgaminti virtuvėje, na, namuose. Tai būtų miltai.
0: Kiaušinis.
1: Rekomenduojam pilno grūdo, bet sakykime, miltai. Kiaušinis arba yra, arba nėra, čia jau šeimininkų arba gamintojų džiazas. Tada turim, sakykime, vandenį arba pieną, ar ne, galbūt druską, išsikepam lietinį ir jį darom varškę su uogomis.
0: Taip.
1: Viskas. Pabandykite parduotuvėse tokį pagamintą maisto produktą perskaityti etiketę. nustepsite, kiek ten stabilizatorių, kiek ten emulsiklių tam, kad mes sotųjį riebalą sujungtumėm su angliavandeniu ir kitais junginiais, kad jie būtų kaip vientisa masė. Kur tai namuose naudojat? Ar ne? Bet atrodytų, turim mamos kotletuką. Parduotuvėje, namuose. Kai pasižiūrim sudėtis, na, labai keista pasidaro, nes namuose to nededam. Tai va čia yra atsakymas, kad tai, ką mes tapatinam tarsi namų aplinkoje kaip sveiką pasirinkimą arba sveikatai palankesnį pasirinkimą, kai jį perduodam į maisto pramonės masinės gamybos rankas, na, jis transformuojasi ir būkim šituo atsargus, grįžtant prie tos pačios granolos ir sausų pusryčių. Jeigu ne, aš tau pasakysiu nuoširdžiai, man pažiūrėjus sausų pusryčių kategorijos pardavimus tampa neramu, nes mes vis dėlto traktuojam, kad sausi pusryčiai apipinti mažiau cukraus, daug skaidulų, vitaminų, mikro, makro elementų, matom ir atpažįstam ant pakuočių. Na, viena populiariausių prekių namų ūkiuose rytais valgyti vaikams arba kartu su vaikais. Gerbėmėjai, tai yra itin perdirbti maisto produktai, kurie sveikatos palankumo matricos turi minimaliai arba iš vis jos neturi. Tai gamybos procesų metu, ekstruzijos, pavyzdžiui, metu natūrali grūdo struktūra yra suskaidoma ir skaidulos yra visiškai suardomos. Na, jis tampa trumpos grandies angliavandeniu ir patekęs į mūsų sistemą atsipalaiduoja labai panašiai kaip paprastasis cukrus. Na ir neužtikrina sotumo jausmo, pirmiausia, nepriklausomai nuo to, kaip ten gražiai parašyta. Antra, tai sukelia arba sukelia didesnę riziką patirti gliukozės insulino šuolis, kas mūsų vaikams yra ypatingai jautru, jau suaugusiems jautru, vaikams, mažamečiams ypatingai jautru, žarnyno mikrobiotai poveikis. Ar ne, tai siekiant išlaikyti tų produktų tekstūrą, ten įvairiausias formas, miškiukus, šuniukus, apvali, ten būna įvairiausių spalvų, taip, ar ne?
0: Taip.
1: Tai jų naudojami, na, tam tikri technologiniai sprendimai, kur tirštikliai, emulsikliai, tekstūrą formuojantis priedai, kur, nu, moksliniai tyrimai rodo, kad dalis šių priedų gali ardyti žarnyno barjerą ir skatinti žarnyną lėtinius sisteminius uždegimus. Nu, tai įsivaizduokit, tai nenutinka be abejonės nuo vieno ar dviejų pavartojimų, bet jeigu tai yra kasdienės mitybos raciono dalis, na, nieko ten sveikatai palankaus mes neturime, nepriklausomai nuo to, kad tai yra tapatinama, na, kaip sveikesnė alternatyva granola arba maistingi pusryčiai ir panašiai.
0: Ir, bet žinai, granola, kaip paminėjom čia granola, tai žinai, ant sudėtyje aš šiandien žiūrėjau vieną, įsivedžiau tiesiog, susiradau vieną populiariausių granolų, neminėsiu prekinio ženklo. Tai avižos, riešutai, sėklos, natūralu, pilno grūdo. Ir čia atrodo, nu, tikrai sveiki pusryčiai, bet kai pasižiūri toliau, ar ne, ten ir sirupas, fruktozės sirupas, palmių aliejus ir panašiai. Ir šiaip dėl pačios saldumo, dėl pačios tokios traškios tekstūros, dėl tekstūros, granolą lengva valgyti ir ją suvalgom jos nemažai.
1: Ir neretu atveju, net jeigu ir matom tą gražiai skambančią ir tarsi sveikatai palankius produktus, na, jie neretu atveju yra apdarojami itin aukštoje temperatūroje. Juk apdarojimo metodikos tai nebūtina nurodyti ant pakelio, ar ne? Mes galime rašyti, vat minėjai, avižas, riešutai, sėklos, bet norint suteikti tekstūrą, išgauti mums palankius koninės formas pridedama ne tik priedų, bet ir apdarojama į ten aukštoj temperatūrai, ar ne? Tai čia vienas iš tų pavyzdžių. Lygiai taip pat, žinai, pokalbio metu aš prisiminiau ir buvau pasižymėjęs, į tą pačią temą galim įtraukti, kai mes matome, pavyzdžiui, duonos kepinius arba sausainius, na, apskritai pavadinkim taip, miltų gaminius, dažniau sutinkama gal duonos lentynuose, pavyzdžiui, mes matom duonelę su raugu. Jinai nėra raugo duona, ji yra su raugų. Tai yra mielių pagrindo ir ten matom žiupsnį kažkokio raugo, ar ten ruginio, ar ten dar kažkokio, bet tai nėra raugo duona. Pamačius tokią etiketę, arba pamačius tokį gražų pavadinimą, na, mums natūraliai tai asocijuosi su sveikesnė alternatyva, nes Vaičiūnas ir Ignas savo laidose su gerbiamais svečiais sakė, kad tai yra sveikesnė alternatyva, teisingai.
0: Taip, tai va čia ir yra tas akilumas, žodžių žaismas, jo mokėjimas, net tą etiketę skaityti, turbūt čia, nežinau, čia atskiras menas ir suprasti ir tą technologiją maisto.
1: Aš manau, Ignai, nereikia suprasti, šitoje vietoje šiek tiek draugiškai paoponuosiu, nereikia suprasti mums technologinių sprendimų, palikim tai specialistams. Mums paprastiems vartotojams užtenka labai, labai paprastos prieigos. Jeigu aš atsiverčiau ir matau sudėtį, didžiąją dalimi atveju, kuri niekaip neegzistuoja mano namų virtuvėje arba aš jos nesuprantu, nu gerbėmėji, nu tai niekaip nėra palankus maisto produktas jūsų sveikatai iš esmės.
0: Na ir Tomai, dar vienas produktas, tu norėjai įti konfrontaciją su šio produkto šalininkais, tai aš leisiu tau įeiti, nu aš prisijungsiu žinoma. Vėlgi, panagrinėsim, kas yra tiesa tuose teiginiuose, kur mes čia pradedam jo kurti kažkokią istoriją, kur perlenkiam lazdą, tai G-sviestas, Tomai, daug kartų apie tai kalbėjai, bet nes laidose savo nei kartų, gal net neminėjama G-sviesto. Nežinau, tikrai buvo populiaru, nežinau, kiek dabar populiaru. Aš tai asmeniškai turiu tokią keistą patirtį su G-sviestu. Vieną kartą buvau nusipirkęs pabandyti iš smalsumo ir gavusi taip, kad aš taip stipriai jimdamas atidarytą skardinę susipjaušiau savo ranką, kad atsidūriau priėmimo skyriuje ir man siuvo tą ranką ir iki šiol aš dalies piršto nejaučiu, nes nervą nusipjoviau. Tai va, mano patirtis su G-sviestu.
1: Wow, čia tai...
0: Ir va to kartu aš nak daugiau...
1: Nevartoj.
0: Ne, nes ta skardinė buvo pilna kraujo.
1: Tai... Gera istorija, dėja su liudna pabaiga.
0: Ne, žinok, aš čia esu, turiu va tokį randamą, tai...
1: Aha. Na, įdomu. Bet bendrai šnekant apie G-sviestą kaip sveikatai palankesnė alternatyva, vėl mes turime labai aiškiai įvesti riboženklius, su kuo mes lyginame.
0: Taip.
1: G-sviestas kaip ir taukai, kaip ir palmių aliejus, kokosų aliejus yra priskiriami prie sočiųjų riebalų produktų. Mes iš daugelio savo laidų su ne vienu specialistu kalbindavau.
0: Linksiu galvą, taip.
1: Prieiname visą laiką prie išvados, kad sotieji riebalai yra nepalankiausi mūsų sveikatos ir kasdienio pasirinkimo objektas ir jų mes turėtumėm vartoti labai nedidelį kiekį paros racione. G-sviestas yra, na, apipintas labai įdomių teorijų, nebūtinai atitinkančių realybę ir tam yra vietos. Gerbėmieji, G-sviestas atėjęs iš rytų kultūros, turinti savo religinį patosą, sociokultūrinį patosą, bet šitoje vietoje, nepaisant to, kiek rytų aplinkoje yra daug gerų dalykų, na, mes neturėtumėm religinį ir sociokultūrinio paveldo automatiškai priskirti kaip sveikatai palankau.
0: Čia, žinai, tas toksai vėlgi sulyginimas, kažkoks tradicija,
1: taip.
0: Nu, gal senovinis kartais kai kuriems produktams galima sakyti, lygu, kabutėse, natūralu, ar ne? Tai reiškia, kad tai bralgė kažkokie tai praeitie žmonės, galbūt mūsų senoliai, ir tada reiškia, kad tai yra sveikesnis produktas. Taip. Čia toks mūsų mąstymo toksai, va, seka taip atrodo dažniausiai. Kas yra, man atrodo, mąstymo klaida.
1: Tikrai taip, čia yra viena dalis. Yra antra dalis, kai mes įbandome į tą patį G-sviestą ar kitą riebalą stebėti tik per petri lėkštelę. Čia mano mėgstamas pasakymas. Ką turiu galvoje? Per petri lėkštelę mes žiūrime absoliutintai per mikroskopą, žiūrim, kokios ten turim molekulės, mikro makro elementus, galbūt riebaluose tirpius vitaminus A, D, E, K ir pagal tai sprendžiam, ar tai yra mums sveikatai palanku ar ne. Bet pats Ignai, žinai, iš biomedicinės perspektyvos, kad mes turime pradėti žiūrėti į maisto produktų grupės, kas su jom nutinka, kai jos praeina visą virškinamą į traktą, kokie susidaro palankus virškinimo metu, kai veikiami rūgštinės šarminės aplinkos tie produktai ir virškinimo fermentų, kokie susidaro palankus junginiai ir kokie galbūt susidaro ne visai sveikatai palankus junginiai. Tai vat dėl to būtent sotieji riebalai ir priskiriami prie mažiau palankių mums sveikatos išeitims produktų, nes praėję virškinimo traktą jie atpalaiduoja labai daug nepageidaujamų junginių. Dar per antrinius, tretinius fiziologinius kelius jie prisideda prie lėtinio sisteminio uždegimo vystymosi ir taip toliau ir panašiai. Neįsiplėsim. Tačiau, kai mes šnekam apie ghee sviestą ir bandome sakyti, kad tai yra sveikesnė alternatyva kitiems riebalams, na tai yra ne visai teisinga. Pirmiausia, tai yra sotieji riebalai ir jeigu ieškome sveikesnės alternatyvos, geriausiai manoma sveikesnė alternatyva yra poli ir mono nesočiusius riebalų rūgštis, atsiprašau. Kas tai yra? Tai yra nerafinuotas alyvuogių aliejus, nerafinuotas sėklų aliejus, nerafinuotas, pavyzdžiui, avokado aliejus. Tai yra, kitaip sakant, neperdirbti, nedezodoruoti, nerafinuoti augalinės kilmės aliejai. Tas pats, pavyzdžiui, nerafinuotas rapsų aliejus, nuostabaus skonio ir tekstūros turim Lietuvoje ir negenetiškai modifikuota, ar ne? Tai galime turėti jų labai daug. Jų tarpusavės skirtumas šitoje vietoje būtina pabrėžti, kad ne visi turi vienodą pakantumą temperatūrui arba kaitinimui. Bet grįžtam prie to ghee sviest. Tai ghee sviestas yra nekas kita kaip sotusis riebalas ir jeigu mes jį lygintumėm su kitais sočiaisiais riebalais, neretu atveju yra bandoma sulyginti, pavyzdžiui, su taukais, kiaulės taukais.
0: Taip.
1: Sako, tai yra sveikesnė alternatyva.
0: Taip, kepam kartais, ar ne?
1: Taip. Tai gerbėmieji, na ne visai. Net jeigu ir žiūrėtumėm per tą petri lėkštelę ir nebesigilinam į tai, kad jie abu yra sotieji ir nepalankus mūsų sveikatai riebalai, net jeigu ir žiūrėtumėm ir mes juos tarpusavyje lygintumėm per petri lėkštelę, tai iš tiesų daugeliu atveju kiaulės taukai netgi vien žiūrint, sakykime, per tą
0: siaurą
1: žvilgsnį, daugeliu atveju yra pranašesni. Pavyzdžiui, tai ghee sviestas, kaip žinom, yra pieno pagrindo. Nu, tai yra iškaitinimas
0: sviesto riebalas, ar ne?
1: Taip, pašalinus vandenis, sausasis medžiagas, kazeina, bilaktos. Ne? Kiauliniai taukai, kaip pavyzdys, tai yra gyvūnių audinių kaitinimo proceso metu susidaręs produktas. Tai pavyzdžiui, ghee svieste sočiųjų riebalų kiekis 100 gramų sudaro 60-70%. Likusioji dalis yra apie 25% yra mononesočiųjų riebalų ir šiek tiek polinesočiųjų riebalų. Tai grįžtam prie to, kad pakelyje arba tūryje ghee sviesto 60-70% yra tiesiog sotieji riebalai. Tuo tarpu panašiam kiekį arba tokiam patiksliau kiekyje kiaulės taukų mes turėsim apie 40% sočiųjų riebalų. Techniškai tai yra mažiau, nu gan ženkliai, lyginant su ghee sviestu, ar ne? Bet tai, mūsų naratyvas smegenyse vis dar yra, kad tai yra sveikesnė alternatyva. Kur pranašumą galimai turi ghee sviestas, lyginant, pabrėžiu jį su kiaulės taukais, kad ghee svieste gali būti daugiau riebaluose tirpių vitaminų A, D, E, K, nes jis buvo išgautas iš pieno produktų. Teisingai. Ir dar vienas pranašumas, na, jis labai nedidelis, ghee sviesto rūkimo taškas yra apie 250 laipsnių.
0: Tai ką aš ir norėjau paminėti, kur yra, vat, nes tai produktas, jo privalumai yra kulinariniai, nesveikatinimo privalumai, aukšta na, temperatūra, rūkimo taškas aukštas, gal skonis ar ne, kitoks,
1: bebejons,
0: ar ne, ten tinkamas kokiems patikalams ir, ir viskas mes su tuo sutinkam, ar ne, bet čia ir yra va tas, kaip, bet mes kalbam apie kuriamą naratyvą, kad tai yra sveikesnė alternatyva. Taigi, tai mes šiandien laidoje aptarėme tik tris produktus iš mūsų lentynų parduotuvėse ir, žinai, aš taip gal mūsų paklausius nesinori man čia kurti to naratyvo, kad ne, nevartokite šių produktų, nes jie yra blogis, nenori šitų naratyvo kurti, bet buvo tikslas labiau panagrinėti, kaip tam tikri maisto produktai ir teiginiai apie juos visuomenėje ir mūsų ar socialinius tinklus egzistuojantys teiginiai gali mus klaidinti ir nevesti prie klaidingų sprendimų, kas yra susijęs su mūsų sveikata. Tikimės, kad laida tiesiog įneša kritinio mąstymo ir padės jums ir patiems renkantis maisto produktus žvilgtelti į savo pirkinių krepšelius, juos kartais taip kritiškai pavertinti, pasižiūrėti. Tai šiandien tiek, kviečiame mūsų laidos įrašus susirasti LRT radiotekoje. Čia visada klausykitės bet kada, kaip sakoma, LRT radiotekos reklaminėje kampanijoje. Mes su Tomu šiandien atsisveikiname. Čia buvo Diagnozė gyvenimas ir baigsime, nežinau, ar baigsime šitą gėrimą gerti, bet...
1: LRT šūkis tikrai yra atspindintis daugiau tiesos nei šito gėrimo sudėtis.
0: Tai iki kitų kartų.
1: Iki malonaus.

0: Te radijas. Ketvirta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusija šiąnakt surengė dar vieną smūgių balistinėmis raketomis virtinę prieš sostinę Kyjivą. Pasak vietos žiniasklaidos, mieste buvo girdima 14 sprogimų, prieš tai buvo paskelbtas oro pavojus. Meras Vitalijus Kličko sako, kad keliuose Kyjivo rajonuose kilo gaisrų. Įvykių vietoje dirba gelbėjimo tarnybos. Daugiau informacijos apie žalą ar nukentėjusiuosius kol kas nėra. Jungtinės valstijos šiandien oficialiai galutinai turėtų pasitraukti iš Irako. Dalis tai sutinka kaip šventė, kiti nuogąstauja dėl saugumo grėsmių. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
1: Susitarimas dėl likusių pustrečio tūkstančio amerikiečių karių išvedimo iš Irako pasiektas dar prieš 2 metus, valdant Joe Bidenui. Pasitraukimas žymi daugiau nei 20 metus trukusio Jungtinių valstijų pajėgų buvimo Irake pabaigą. Po 2003-aisiais įvykdytos invazijos amerikiečių pajėgos pasitraukė 2011-aisiais. Po 3 metų grįžo kovoti su Islamo valstybe, kuri tuo metu plėtėsi visoje šalyje ir kaimininėje Sirijoje. Amerikiečių ir sąjungininkų pajėgų Joms galutinai pasitraukiant, Bagdadas skelbia naują nepriklausomybės erą. Pasitraukimą kaip pergalę švenčia Iranas. Pastaraisiais metais Irakas palaikė glaudžius politinius ir karinius ryšius ir su Jungtinėmis valstijomis, ir su Iranu. Nuogąstaujama, kad pasitraukimas dar labiau sustiprins Teherano įtaką Irake, baiminamasi Islamo valstybės sugrįžimo. Be kita ko, susitarime numatytas ir Irako ginkluotų grupuočių nusiginklavimas, tačiau dalis jų tai atmeta. Taip dar labiau kurstoma nežinia dėl ateities ir saugumo šalyje.
0: Norvegijos parlamente taip pat prasideda 2 dienas truksiantis klausimai dėl aukšto rango politikų ryšių su lytiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteino. Šiandien liudys ir Norvegijos premjeras. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
1: Byla sudrebinusi Norvegiją. Taip apibūdinami dokumentai atskleidė ryšius tarp nuteisto seksualinio nusikaltėlio Jeffrey Epsteino ir aukštų Norvegijos politikos bei karališkosios šeimos atstovų. Dėmesys nukrypo ir į užsienio reikalų ministeriją, paaiškėjus, kad su Epsteinu ryšius palaikė ir garsūs pareigūnai. Vieni jų – diplomatų pora. Įtariama, be kita ko iš jo gavusi paskolą, jų 2 vaikams testamente Epsteinas paliko 10 milijonų dolerių. Diplomatai

tyriami dėl galimos korupcijos. Paviešinti dokumentai atskleidė ir buvusio užsienio reikalų ministro bei pasaulio ekonomikos forumo vadovo saitus su Epstinu. Nustatyta, kad jų bendravimas buvo daug

0: Biržuose uždaromas miesto turgus. Vietoj jo iškils prekybos centras. Biržiečiai piktinasi, kad prekybos centras statomas istorinėje dalyje. Verslo atstovai tikina, kad pastatą pritaikys prie senamiesčio. Iš Biržų praneša Vesta Silankievinė.
1: Uogas pardavusi Stasė į Biržų turgų, kur dirbo bene 20 metus, nebegrįž. Prekybininkams nurodyta iki lapkričio pirmosios atlaisvinti vietas.
2: Šiaip eisim prie parduotuvės, nors ir iš vaiko.
1: Prekybininkai turi išsikraustyti, nes turgaus vietoje prasidės prekybos centro Lidl statybos. Avalinė prekiaujantį Jenina piktinasi, kad apie tai sužinojo tik dabar.
3: Nieko nežinojo, mes iš laikraščių, iš kažkokio Facebook'o viens per kitų pradės sakyti, sako, nebebus šito turgus.
1: Prekybininkams pranešta, kad jie gali persikelti į šalia esantį ūkininkų turgų. Pasak Biržų rajono mero Kestučio Knizikevičiaus, prekybininkai neliks be darbo vietų. Šalia esančiame ūkininkų turguje su savininku sutarta, kad bus įrengta per 50 prekyviečių. Nors anot jo ir prekeiviams, ir patiems biržiečiams senoji vieta kelia daugiausia sentimentų.
4: Laikai keičiasi, ta teritorija buvo netvarkoma ir tikrai jinai miesto jau nebepuošė.
1: Neliks vadinamojo atviro turgaus. Paviljonas, kuris yra miesto istorijos ir kultūros dalis, išliks. Lidl atstovai raštu informavo, kad šioje vietoje iškils prie vietinės architektūros pridarinta parduotuvė, kartu bus atnaujintas ir istorinis turgaus paviljonas.
0: Šiandieną žymesnio lietaus nenumatoma, pūs silpnas rytinių krypčių vėjas, sušils iki 17-21 laipsnio šilumos. 4:05.
5: Aukso amžius.
6: Į pabaigą eina pirmi metai iš dviejų, per kuriuos žmonės gali nutraukti kaupimą privačiuose pensijų fonduose ir gali atsimti sukauptus pinigus. Ta jau padarė beveik pusė visų kaupusiųjų. Tai ar jau galima daryti kokias nors išvadas iš to 9 mėnesių įteisinto pasitraukimo lango, kurio jau tiek ir te praėjo. Apie tai šį kartą laida Aukso amžius, aš esu Irma Janauskaitė, o studijoje antrosios pensijų pakopos Lietuvoje iniciatorė Audronė Morkūnienė. Labadiena.
7: Sveiki.
6: Profesorė Daiva Skučienė. Labadiena.
7: Labadiena.
6: Profesorius Teodoras Medaiskis. Labadiena.
8: Labadiena.
6: Ir taip pat nuotoliu su mumis profesorius Romas Lazutka. Sveiki, gyvi.
9: Sveiki.
6: Rytoj yra paskutinė diena teikti prašymą nutraukti kaupimą, jeigu lėšų norima iki spalio 15-osios ir tai jau bus trečias šių metų ketvirtis, jo pabaiga. Per 2/4 kaupimą nutraukė apie 700 tūkstančių žmonių, jiems išmokėti 3,5 milijardo eurų. Tai ponia Morkūnienė, kaip jums tokie skaičiai?
7: Tikrai dideli labai skaičiai, su tuo negali, taip sakant, ginčytis. Tik tiek, kad reiktų žiūrėti, kad kai kurie nutraukė ir grįžo. Yra juk ir tokių. Tai čia vienareikšmiai negali vertinti tų tendencijų, kad štai pusė pasitraukė, nusivylusių, nes reiktų žiūrėti ir kiek iš jų buvo, sakykime, trumpalaikiai darbuotojai, kuriems tikrai nevertėjo būti toj sistemoje ir kuriems tikrai reikėjo tokios reformos, kad jie galėtų nutraukti savo kaupimą. Yra ir tame skaičiuje tie, kurie dėl ligos išėjo ir tie, kurie sukaupė per mažai. Žodžiu, reikėtų detalesnės analizės ir ko gero susirūpinti dėl tų, kurie galėjo kaupti ir faktiškai turėjo kaupti, bet išėjo. Tai vat būtų gerai žinoti jų motyvus ir jų tolimesnius planus, nes kiek žinau, pagal Lietuvos banko statistiką, pinigai daugiausia liko sąskaitose.
6: Milijardas
7: neramina.
6: Milijardas 600 milijonų liko tiesiog sąskaitose guli.
7: Taip, net ne indėliai.
6: Net ne indėliai liko būtent. Kaip sąskaitos. Pone Medaiski, norinčių kaupti bent po 2/4, tai vis tiek daugiau negu tų, kurie išėjo. Neaišku, kaip dabar bus po to 3/4, bet ką jums vis tiek visa šita situacija, tas išėjimas, kažkiek sugrįžimas 40 tūkstančių, ką jums sako apie gyventojus ir apie valdžią?
8: Na, manau, kad sprendimą vis dėlto reikėjo daryti tokį, kaip konstitucinis teismas buvo pataręs daryti, tai yra pasitraukti iš kaupimo, leisti tik tai tiems, kam dalyvauti netikslinga, kam apsunkintas dalyvavimas, didesnį laikotarpį tokį, atostogų daryti nuo tų mokėjimo, bet tokio didelio pasitraukimo leisti vargu reikėjo daryti ir mes matome va rezultatus. Fondų grąža yra kažkur 12.

0: Nu net jau ir tų atsargiau investuojančių fondų irgi kažkur apie 4%. O tie indėliai bankuose, tai kurie guli, tai ką? Tai vat ačiū socialdemokratų partijai ir vyriausybei, kad tiesiog nu, žmonės šitą laikotarpį tiesiog jau uždirbo, jų pinigai yra uždirbę mažiau. Dabar dėl grįžimo atgal vis tiek dalis pinigų yra pasiimta. Tai jeigu grįž atgal, tai tada vėl iš naujo bus pradėtos tos kaupti sumos, vėl nebus sukaupti ta suma, kuri reikalinga anuitetų išmokėti, nes jinai bus per maža. O juk viskas sumanimas, visas, kai kad galų gale visą tai virsta anuitetų mokėjimu, tai yra virstų ilgalaikę periodinę išmoką, tai yra pensija virstų, o ne vienkartinę dovanėlę sulaukus 65 metų. Dabar vėl grįžtam žingsnį atgal į tą vienkartinę dovanėlę sulaukus 65 metų, nes anuitetinė išmoka šitaip pasitraukus ir vėl iš naujo pradėjus kaupti, jinai bus per maža, gal ir nelogiška jie tokia mokėti, todėl mano akim žiūrint, tai yra padaryta netikslingai, nu tiesiog ne žmonių naudai va ir viskas, o gal kažkas pasinaudojo, nu kaip tą kuodis vadina raudoną mašinytę nusipirko, bet tai nereikėtų iš pensijos tą daryti. O pasitraukimą dėl ten sunkios ligos, dėl paliatyvinės priežiūros, tai čia iš tikrųjų tas yra gerai ir tą reikėjo ir turėjo būti įteisinta, kaip ir siūlė konstitucinis teismas, bet nereikėjo daryti taip plačiai.
1: Ponia Morkūnienė, taip?
2: Jo, aš visiškai pritariu Teodorui. Ir kaip ir pabaigiau sakydama, kad tas neramina labiausiai, kad iš tiesų viena iš priežasčių, kodėl buvo toks nepasitenkinimas šita sistema, kad žmonės sukaupė per mažai. Bet jie ir kaupė per trumpai. Ir įmokos per mažos buvo. Lūkesčiai gal buvo per didelį. Tai irgi reikia pripažinti. Bet dabar grįžtam vėl į tą pačią situaciją, kad daugumai žmonių, net jeigu jie pradeda kaupti, jeigu tai nėra visiškai jauni žmonės, vėl tas laikotarpis bus per trumpas. Ir vėl mes gausim tą patį rezultatą, kad sukaupta per mažai ir sistema netikusi. Čia reikėtų kantrybės. Iš tikrųjų, ilgesnio laikotarpio, kad ta sistema pasiteisintų.
1: Bet jinai veikia beveik ketvirtį amžiaus, tai kurgi dar ilgiau laukti, dar kiek 15, dar 20
2: metų. O kiek vidutiniškai žmogus dirba? Karjerą kokių 40 metų?
0: Taip.
2: Tai reiškia, tik pusę mes jos išbuvome kaupime, o norim visos pensijos. Na, taip nebūna.
0: Teisingai, tai buvo tik įpusėta, kada padaryta šita vat reforma.
1: O ne Lasutka, ar jūs sutiktumėt, kad čia blogai buvo padaryta ir dabar va tokie skaičiai rodo, kad na, tie, kas nori išeiti, gal ir nenorėjo išeiti, bet atsirado proga išėjo ir va toks pajudėjimas.
3: Aš sutikčiau, kad virš ketvirto amžiaus buvo padaryta blogai ir dabar tas blogumas realizuojasi. Tai man jokia naujiena, žodžiu, taip turėjo baigtis tuo daugumojo rytų Europos šalių tos reformos prieš ketvirto amžiaus ir anksčiau dar pradėtos tuo baigėsi. Tai Lietuva nėra išimtis, o tai, kad pasakyti žmonėms, kaip jiems elgtis, tai yra pernelyg drąsu. Turėtų būti taip, kad institucijos priderinamos prie žmonių, o ne žmonės milijonas ar ten pusantro milijono turi prisiderinti prie institucijų. Tai ką mes turim, kad žmonės vertina ne tik tai, kokia ten yra graža. Kada žmogus taupo, jam yra labai svarbu rizika, o investuojant yra visada rizika. Antras dalykas yra labai svarbu pasiekti tą santaupas, tai yra jų likvidumas. Ir dabar, ką mes matom, tai 600 tūkstančių žmonių pasimė, mes neturim pasiskirstimo pagal jų pajamas, bet buvo užuomina, kad daugiau pasima tie, kurių pajamos yra mažos, kurie mažai sukaupia, kurie mažai uždirba. Jiems yra labai svarbu, kiekvienam žmogui svarbu, turėti kažkiek tai lėšų, kuriomis jie gali disponuoti, ypač tokiom neapibrėžtom sąlygom, kada yra didelė infliacija, kada čia pat karas, kada socialinė apsauga yra pas mus gana skurdi, menka. Tai žmonėms yra labai svarbu turėti būtent tam tikrą lėšų sumą, kurią jie galėtų disponuoti bet kurią dieną, kada jiems prireiks. Tai jie taip ir pasielgia.
1: Ponia Skučienė, jūs daugiau matytumėt pliusų ar minusų su tuo langu atvertu, kurio štai jau praėjo 9 mėnesiai, dar 3 mėnesiai ir pirmi metai iš dviejų pasibaigs.
4: Taip, na, tą tokį lankstumą tai tikrai reikėjo suteikti, nes akivaizdu, kad žmonėms jo reikėjo ir, na, rezultatai byloja iš tikrųjų apie tai, kad, na, žmonės iš tikrųjų Gal sakyčiau ir nepasitikė. 24 metų Eurobarometro duomenys rodė, kad pensijų fondais pasitikė tik trečdalis Lietuvos gyventojų. Tai irgi iškalbingi skaičiai šitame kontekste, na, kodėl įvyko toks pasitraukimas. Ir kita vertus, žinoma, ir paties anuiteto dydis taip pat matyt suvaidino savo vaidmenį. Mano nuomonė, jeigu taip grįžtant atgal, tai šitas modelis jis buvo per ankstyvas Lietuvai, ji nebuvo pasiruošusi tam. Ir nebuvo pasiruošusi tam, kad, na, iš tikrųjų, kaip vystysis darbo užmokesčiai ir gavosi didžiulis atotrūkis, kaip augo sodros pensijos ir anuitetai buvo investuojami matyti į brandžias kapitalo rinkas ir to augimo tokio didelio nebuvo. Žinoma, ir atskaitimai tikrai nebuvo dideli, kaip čia ir buvo minėta. Kita vertus, na, kaip ir minėjau, tas nepasitikėjimo institucijomis veiksnys, jis Lietuvoje, kaip ir kitose rytų ir centrinės Europos šalyse jis taip pat, na, veikia. Ir todėl matyt pinigai ir yra sąskaitose dėl prieinamumo ir dėl to, kad taip žmonės matyt jaučia, kad taip saugiau.
2: Tai buvo ko gero, na, kaip ir visada su reformom tam tikras kompromisas toks, koks buvo įmanomas tais metais, 2000-aisiais, kada pradėjom šitas reformas. Tai iš tiesų dabar manau, kad tikrai Lietuva yra pasirengusi, sureguliuota visa ir kapitalo rinka, ir investicijos, ir pačių fondų veikla. Yra įdiegti gyvenimo ciklo fondai, kurie jau ten investuoja pagal to kaupėjo amžių. Tikrai galėčiau pasidžiaugti, kad ta rinka yra sutvarkyta ir pasitikėjimas, na, turėtų būti pasitikėjimas, kad jo nėra, aš manyčiau, kad yra šiek tiek ir politikų kaltės, kurie šitą kortą labai smagiai žaidė. Sakė, kad taip, čia fondai yra blogis, jie jūs apiplėšė, buvo ir tokių pasakymų, kiek jie iš jūsų atima ir nieko neduoda ir taip toliau. Tai jeigu šitaip nuolatos kalbama, kad ta sistema yra bloga, nu tai rezultatas toks ir yra.
1: Tai dabar apie ateitį. Premjeras sako, kad be to, kas jau yra per pensijų reformą, tą vadinamą įteisintą, be to, kad tu galėsi stabdyti, kada nori tą kaupimą, ten galėsi išsimti su tam tikrom sąlygom, tam tikrais atvejais pinigų, žodžiu, be tų visų ten jau pagerinimų, kaip sako valdžia, dar ir lieka tas 1.5% paskata tiems, kurie kaups. Tai ponia Morkūnienė, kaip jūs prognozuotumėt, susivilios daugiau žmonių pradės iš naujo kaupti, grįš tų, kurie atsijėmė. Kas toliau bus su šita antros pakopos pensijų fondais?
2: Labai sunku pasakyti, iš tikrųjų, kadangi kalbama, vėlgi politikai ir biudžeto komiteto pirmininkas garsiai išneka, kad ir šiais metais teikdamas biudžeto projektą įsteigs siūlymą, kad nutrauktų šitą mokestinę paskatą.
1: Bet premjeras sakė, kad biudžete numatyta, kad jinai lieka.
2: Nu, taip, kadangi tuo labiau, kai mažiau dalyvių, tai kur kas mažiau lėšų reikalauja. Taip, tai kol nebus iš tikrųjų tokio pastovumo ir aiškumo, kad šita paskata lieka ir ji bus ilgam, tai to pasitikėjimo ir nebus. Aš manau, žmonės tikrai galvos, na, gali visaip čia būti, gal geriau pasimti visus pinigus, juos įdėti į kitą investavimo instrumentą, pavyzdžiui, trečią pakopą, patys pensijų fondai labai už tai agituoja, kad jūs ateikite pas mus į trečią pakopą, kurioje būsit laisvi, galėsit įdėti kiek norit, išimti kiek norit, vėlgi trečią pakopą kol kas neturi šitų mokestinių lengvatų, jos jau baigėsi. Galbūt bus agituojama už tai, kad ten reiktų tas lengvatas padaryti. O šiaip ateitis, mano galva, tai vis tiek, jeigu būtų bendras sutarimas tarp politikų, ekspertų, kad ta antra pakopa reikalinga, dar viena koja mūsų pensijų sistemoje dėl tokios įvairovės, diversifikavimo, rizikų padalėjimo, čia daug argumentų gali būti, tai jeigu jinai yra reikalinga ir reikia ją išlaikyti, tai iš tiesų reikia galvoti apie jaunus žmonės ir padaryti jiems privalomą dalyvavimą, tada gal ir nekiltų klausimas, reikia čia skatinti ar nereikia, nes nu, privaloma ir baigta, taip kaip ir visi kiti mokesčiai.
1: Pone Medaiski, dėl to 1.5% ar reikėtų palikti ir ar jinai bus na, ta tikra paskata, kuri vilios žmonės?
0: Manau, reikėtų palikti. Ta paskata yra tiesiog, na, ją galima interpretuoti kaip tai, kad dalį savo mokamų mokesčių perkelė į savo pensijų sąskaitą, savo senatvį. Todėl, nu, tas aiškiausia būtų interpretacija, kam jinai skirta. Tiesiog dalį savo mokesčių vat, atiduodi ne bendriem reikmėm, o vis dėlto tau leidžiam atidėti savo pačiam. Va, tai šita paskata yra reikalinga, tačiau kategoriškai turi būti aišku, kad jeigu sulaukęs pensijos amžiaus nori pasiimti visą sumą, o ne anuitetą, tai gražink paskatą ir tada gauk anuitetą tik tai iš savo sukauptos sumos. Gauk išmoką iš savo sukauptos sumos. Reikalas tas, juk čia kalbam apie pensijų sistemą. Kalbam ne apie vienkartinę išmoką sulaukus ten tam tikrą amžiaus dovanėlę, o kalbam apie tai, kad žmogus deda pinigus, kad sulaukė senatvės, jis gautų ilgalaikę periodinę išmoką. Ir tam yra paskata, ar šita leidžiama, nu ne paskata, vadinkimo leidimas savo dalį mokesčių perkelti į savo sąskaitą, kad tai virstų pensija, o ne viena dovanėlė, kada tu sulaukė 65 metų. Tai jeigu tai virsta pensija, tai ta paskata turi būti ir jinai kaip tik prisidės, kad ta pensija būtų didesnė. Jeigu tu atsisakai imti pensijos arba tau sistema leidžia pasiimti visą sumą, bet ne pensiją, tai tada malonėk šitą paskatą gražinti ir tada skaičiuoti, sumokau tam visą sumą, kuri yra sukaupta, bet tokiu atveju tai būtų tik tai nu, dar vienas taupimo instrumentas šalia jau esančių. Tai va todėl paskata turi būti tam, kad virstų anuitetų. Jeigu nevirsta anuitetų, tai atiduokit ir paskatą.
3: Su paskata yra tokia problema, kad tai nėra to paties, tik tai žmogaus mokesčiai dėti senatvėjai, bet ir visų kitų, kurie nepasideda arba pasideda kitom formom. Tai reiškia, kad ta paskata yra kitų sąskaita. Ir aš jau minėjau, būtų labai gerai, kad paskelbtų dalyvių pasiskirstimą pagal pajamas. Ir jeigu yra netgi taip, kad daugiau kaupia, o logiška taip turėtų ir būti, kurie daugiau uždirba, tai jie gauna tą paskaitą netgi ir mažiau uždirbančių sąskaitą. O tai jau yra visiškai nepriimtina gerovės valstybėse. Ir tas dalykas dar yra, kur tyrimais nustatyta, kad jeigu vienas iš taupimo ir investavimo instrumentų gauna paskatą, o kiti negauna arba gauna mažesnės, tai žmonės, kurie taupo ir investuoja, tai jie pasirenka tą instrumentą ir pasima paskatą. Tai šiuo atveju mes turėsim tiesiog taip ir turime, kad žmonės, kurių pajamos pakankamos, jie investuoja įvairiais būdais ir dabar naudojasi dar tą investicinę sąskaitą ir galėtų naudotis daugiau, bet kadangi yra instrumentas, kuriems dar prideda 1.5%, tai žinoma, kad jie renkasi šitą, bet bendra suma taupimo ir investavimo dėl to nepadidėja. Ir todėl paprastai tokie instrumentai yra labai kritikuojami, kaip tiesiog valstybės biudžetos švaistimas. Tai pagal mane tikrai reikėtų atsisakyti. Dabar yra paradoksas, valstybė subsidijuoja tą antrą pakopą, kita vertus žmogus, kuris taupėsi banke ir gauna palūkanas, tos palūkanos yra apmokestinamos. Tai kaip suprasti, žodžiu, vienus žmonės valstybė remia ir subsidijuoja, o kitus apmokestina, jeigu jie irgi tauposi, bet tik tai taiko instrumento, kuris jiems yra palankesnis.
1: Bet apmokestina nuo tam tikros sumos, tai jeigu tiek...
3: Nuo 500.
1: Taip, nuo 500.
2: Ir ne vien tik tai, bet visiškai pritariu Teodorui, kad paskata yra tada, kai žmogus gauna pensiją. Ne šiaip sutaupo milijoną kitą, na aš juokauju, žinoma, kelis tūkstančius, keliasdešimt tūkstančių ir toliau jau disponuoja jas laisvai. Bet valstybė uždeda pareigą, kad tie pinigai pavirstų periodinę išmoką. Tai dėl to ir sąlygos yra kitos. Ir aš tikrai nesutikčiau, kad šita lengvata ar subsidija naudojasi turtingieji žmonės. Jie yra taip sukonstruota, kad jinai ypatingai naudinga yra mažas pajamas gaunantiem. Ir labai apmaudu, kai nuolat kalbama, kad antra pakopa yra turtingiesiam. Vargingi žmonės, jūs likite tik su sodra, kai yra iš tiesų atvirkščiai. Tiems, kurie uždirba mažiau negu vidutinė alga, yra ypatingai naudinga dalyvauti antroje pakopoje ir sukaupti didesnę pensiją, padedant visai visuomeniai. Manau, kad tai tikrai labai socialiai teisinga.
1: Pone Lazutka, sureaguosit ir tada į ponę Skučienę jau kreipsiuosi.
3: Taip, dėja, kaip tik po pirmo ketvirčio, kada buvo pranešta apie pasitraukusius, tai buvo nurodyta, kad pasitraukė kaip tik tai mažiau uždirbantis, santykinai didesnė dalis. Tai vienas dalykas. Dabar dėl periodinių išmokų. Tai periodinės išmokos yra tokios, tas anuitetas, kad jis yra beviltiškai vertėjantis. Todėl, kad mes turim aplinką labai sparčiai augančią ekonomiką, ypatingai nominaliai augančią algas kainas, o toje anuitetai, nors ten pora darbuotojų sodros anuitetų skyrių laiko, kad tai yra indeksavimas, ten yra indeksavimas, ten yra pelno paskirstimas, bet tas pelno paskirstimas yra toks pelno paskirstimas, kad infliacijos labai žiauriai atsilieka ir dabar tie žmonės, kurie štai prieš metus ar trejetą metų pradėjo gauti anuitetą ir jie negalėjo pasimti visos sumos, jie labai kenčia, kada mes sakom, kad indėliuose bankė tie tos lėšus nuvertėja, tai jos nuvertėja ir reikėtų skaičiuoti, ar nesparčiau dar nuvertėja anuitetų fonde.
2: Iš tikrųjų, anuitetų fondo efektyvumas labai priklauso nuo masto ekonomijos. Ir dabar, kai gali žmonės pasimti pinigus, išeiti, sustabdyti įmokas, žodžiu, trumpai tariant, kuo jisai menkesnis, tuo menkiau galima dalintis tą investicijų grąžą. Taip, kad reikėtų galvoti, kaip stiprinti anuitetų fondą, o ne įmenkinti. Ir tada tikrai ta graža bus didesnė žmonėm.
1: Ponia Skučienė, kaip jūs manytumėt 1,5% paskatą palikti, panaikinti ar palikti, bet jeigu tu neišbūni iki pensijos ir tada negauni periodinių išmokų, tada atsiimti ją. Kaip čia išmintingiausia?
4: Tai sunku atsakyti, kaip išmintingiausia. Aš prisijungiu prie to argumento, kad vis dėlto egzistuoja tas socialinio neteisingumo aspektas, ar ne, kad iš bendro mokesčių mokėtojų katilo yra paremama tik dalis žmonių ir tik tam tikram taupimo instrumentui. Ir man atrodo, kad visose šitose diskusijose ir visoje šitoje situacijoje tikrai pribrendo reikalas jau naujam produktui arba naujam dizainui, kuris turėtų būti pasiūlytas ir labiau priimtinas negu šitas esamas, kaip matome, su tais rezultatais.
1: Ar jūs norit pasakyti, kad politikai vėl turėtų pradėti diskutuoti, kad reikia kažką iš naujo iš esmės taisytis su antraja pensijų pakopa?
4: Ir ta antroji pensijų pakopa gali būti ne tik tokia, kaip mes čia dabar diskutuojam, bet ir kitokia, ir tos profesinės pensijos ir panašiai. Tikrai atėjo metas visai visuomeniai, ne tik politikams, bet svarstyti ir galvoti. Ir galų gale, mes turime suprasti, kad laikai keičiasi ir tai, ką mes anksčiau supratom, kaip pensija ir periodinė išmoka, tikrai matyt galės būti ir kitaip suprantama ir įvairiai. Esmė yra ta, kad žmogus užtikrintų savo vartojimą savo senatvėje. Ir kaip jis tą užsitikrins, tai yra svarbiausia.
1: Tai va, ponia Medaiski, ar reikėtų vėl iš esmės kažką koreguoti su antraja pensijų pakopa, kas reikštų, kad vėl kažkokį pertvarką dėl kažkokios reformos susitartų per kažkiek tai laiko, ar reikėtų palikti ramybę ir tiesiog žmonės, gal nežinau, jos kas nesupranta, labiau jiems aiškinti, ką iš viso jie gali kur nukreipti pinigus?
0: Nežinau, aš tai nuo pat pradžių sakiau, kad reikėjo daryti tai, ką Konstitucinis teismas nusprendė, tai yra iš tikrųjų leisti pasinaudoti iki pensijos amžiaus tais pinigais tiem, kuriem yra tolesnis dalyvavimas netikslingas arba apsunkintas.
1: Bet jiem dabar ir leidžia, su jais viskas aišku. Ir
0: su tais va taip, su šitais. Visa kita, man atrodo, tiesiog reikėjo pakankamai kantrybės, kad šita sistema, sakau, įpusėjusi kelią, būtų praėjusi visą kelią ir duotų tai, ką jinai turėjo ir galėjo duoti. Aišku, jinai vystėsi labai nepalankiu laikotarpiu, kada visos investicijų veiklos, investicijų gražas markiai atsiliko nuo darbo užmokesčio augimo. Tai yra to mūsų augimo, taip sakant, klestėjimo laikotarpis, iš tikrųjų Lietuva, reiškia, vyjos Europos Sąjungos vidurkį nuo to atsilikimo, į kurį mes įstojom. Ir šitam fone, iš tikrųjų, šita dalis atrodė per daug blankiai, bet tai nesitęs amžinai. Šitą prasme, matyt, jau baigėsi tie laikai, kada darbo užmokesčiai galėjo taip didėti 10-12% per metus. Matyt, dabar darbo užmokesčio augimas ir ta investicinė graža daugiau ar mažiau labai toli vienas nuo kito nenutols.
2: Siūlyčiau galvoti apie tą sistemą visų pirma kaip apie tikrai ilgalaikę. Ir galvokime apie jaunus žmonės, apie jų būsimas pensijas, kurios bus nemažiau kaip po 30-40 metų, kaip tada bus su augimais. Žinoma, kad tai gali būti tik tai prognozės, bet turim kažkokias ir ilgalaikės tendencijas, nu, reikia jas, jomis ir remtis ir galvoti apie tai, kokia demografija yra mūsų ir kokia ji bus, vargu ar labai keisis markiai, nes tie, kurie gimdo vaikus, jau yra čia, gimę ir gyvena. Tų naujų žmonių vargiai girdima apie imigracijas nėra labai palankiai žiūrima į tai, kad čia atvažiuotų žmonės, daug jų svetimtaučių, tai taip, kad reiktų galvoti ir apie tuos tikslus, kurie ir buvo keliami šitai sistemai, kad jinai ilgą laikę, kad diversifikuoja, kad įvairovė, kad yra rizikų padalėjimas, nu, tai tada tikrai, jeigu pradedam nuo jaunų žmonių, kuriems dar yra net trumpas laikotarpis kaupti, tai tada ir gali būti rezultatas.
1: Dabar tokia galimybė yra, ponia Lazutka, ar reikėtų vėl iš naujo ką nors taisyti, koreguoti toje antroje pakopoje, nes mes su jumis prieš laidą kalbėjom, jūs sakėt, kažkaip politikai labai nutilo, padarė savo darbą ir nieko negirdėti, tai gal jie turi vėl įsijungti ir kažko imtis?
3: Man atrodo, kad gal ir išsigando, kad tiek daug pasitraukė, nors ir norėjo leisti pasitraukti, bet gal nesitikėjo, kad tiek daug pasitrauks. Bet daryti reikia, tai tikrai jau ta subsidija niekaip jos negalima pateisinti. Antras dalykas, tai uždaryti dabar tą langą irgi yra labai nepriimtina, todėl kad kas dabar bus pasikeitę, jeigu žmogus užsinorės po 3 metų išeiti. Tai kuo jis yra blogesnis už tą, kuris nori išeiti šiandien? Šiandien nori išeiti žmogus, kad jam susiklostė. Kadangi susiklosė tokios aplinkybės, kad jam reikia tų pinigų ar jam reikia saugumo. Kai susiklosės nulaukiškam žmogui po 2-3 metų, tokia situacija jam jau nebeleis išeiti. Tai ko gero, kad teks jiems atidaryti tą jau nelango duris ir visam laikui.
0: Bet tai, kad jeigu bet kada gali apsispręst, moki, nemoki į pakopą, bet kada gali apsispręst, noriu išeinu, noriu ateinu, nu tai palaukit, tai visai, tai yra dar vienas, nu, taupimo instrumentas, tai ką čia bendro turi su pensija, viskas, tai nustoja būti pensijų sistema, tai yra dar viena šuniai penkta koja, dar vienas taupimo instrumentas šalia investicinių sąskaitų, šalia ten to depozitinio indėlio, šalia dar kažko, dar tam šūnė viena penkta koja, viskas, tai nustoja būti pensijų sistema, jeigu tai bet kada gali įeiti, bet kada gali išeiti, bet kada gali pasiimti, nu tai gerai, nu taip galima, aš galiu taip elgti su savo indėliu bankį ir tai, jeigu man yra sutartis 2 metam, tai man neleidžia pasiimti, tai dar tuo labiau, tai viskas, tai nebe pensijų sistema.
1: Ponia Skučienė, jūs irgi sureaguot norėjot?
4: Aš čia apie ateitį turbūt ir demografiją. Tai tikrai tada, kai buvo laikas arba diskusijos šitą sistemą legitimizuojant Lietuvoje, tai tas demografinis argumentas buvo esminis. Ir vat štai čia aš turiu prieš save citatą iš 2002 metų verslo žinių. Jei pensijų reformos nebus, ramus galėsime būti iki 2010-2015, o vėliau bus einama į duobę. Tinkamas pensijų reformos metas bus prarastas amžinai. Anaip tol tos prognozės arba galvojimas apie ateitį, jos yra turbūt labai sunkus dalykas, todėl kad niekas nežinom ir ypatingai nieko nežinom dabar, kas bus iš tikrųjų su visa ekonomika ir darbo rinka, kai turim technologinę revoliuciją.
3: Na, ten nuogastavimai nepasitvirtino, kad, tarkim, bus čia kažkoks vakarėlis, kad sukils kainos ir panašiai, kad pabrangs raudonos mašinytės, tai rodo rinkoje padėtis, kaip tik tai tos naudotų automobilių kainos netgi nukrito, infliacija yra dėl atlyginimo augimo paslaugų sektoriuje Lietuvoje ir dėl energetikos krizės, o poveikio tai nepadarė, neigiamo, reikia tiesiog žengti toliau, kaip minėjau, yra ta reforma nebaigta, žmonės reikia išlaisvinti ir kitą vertus suteikti daugiau instrumentų jiems taupyti ir tiek.
1: Dėkui Jums. Antrosios pakopos Lietuvoje iniciatorė Audronė Morkūnienė, profesorė Daiva Skučienė, profesorius Teodoras Medaiskis ir profesorius Romas Lazutka. Kalbinau aš ir Majanauskaitė, kita laida Aukso amžius lygiai po savaitės. Šiandien viskas, ačiū, iki. LRT radijas.

LRT radijas. Penktą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusija šiąnakt surengė dar vieną smūgių balistinėmis raketomis virtinę prieš sostinę Kyjivą. Naujausiais duomenimis sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Pasak vietos žiniasklaidos, mieste buvo girdima 14 sprogimų, prieš tai buvo paskelbtas oro pavojus. Meras Vitalijus Kličko sako, kad keliose Kyjivo rajonuose kilo gaisrų. Įvykių vietoje dirba gelbėjimo tarnybos. Daugiau informacijos apie žalą ar nukentėjusiuosius kol kas nėra. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš Ukrainos sostinę. Nuo rugpjūčio miestas apšaudomas bene kasdien, dažnėjo ir dieninių atakų. Kaip teigiama, Rusija tokiu būdu siekia išsekinti Ukrainos oro gynybos raketų atsargas. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiame kontekste sako, kad derasi su partneriais dėl pastiprinimo. Ruošiamės naujoms deryboms, ypač kalbant apie oro gynybą ir kitokią pagalbą Ukrainai. Jos numatytos dar šią savaitę. Noriu padėkoti visiems mūsų partneriams, kurie iš tiesų įgyvendina susitarimus ir padeda mums su priešraketinėmis sistemomis. Į Ukrainą jau atvyko neįsam sistemų raketų siunta. Tai labai gera siunta. Su partneriais kalbamės ir dėl reikalingų Patriot raketų. Belgija taip pat nusprendė dėl F-16. Šiais metais gausime dar 3 lėktuvus, kurie sustiprins mūsų oro gynybą. Šios naikintuvus dabar naudojame šahedams numušti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbė, kad su didžiausių šalies technologijų kompanijų vadovai sudarė susitarimą dėl dirbtinio intelekto apribojimo. Pasak Trumpo, šis susitarimas esą yra morališkai įpareigojantis. Jungtinių valstybių prezidentas sako, kad po susitikimo su amerikiečių technologijų verslo lyderiais sutarta, kad dirbtinio intelekto srityje turėtų būti daugiau savireguliacijos. Vyrauja nuomonė, kad turi būti griežta savireguliacija. Bet kokio atveju reguliavimo užtikrina Teisingumo departamentas, Federalinis tyrimų biuras ir visa kita. Bet savireguliacija labai svarbu. Dar kalbėjome ir apie vietos bendruomenės. Ir šie žmonės myli vietos bendruomenės. Jie myli mūsų šalį. Tai protingiausi žmonės pasaulyje. Susitikimas buvo nuostabus, labai ypatingas. Jie myli šią šalį ir pasaulį. Ir jie visi susibūrė kartu, kad susitartų dėl kažko, kas tarsi net primena konstituciją. Taip patys didžiausi žmonės pasaulyje. Ir aš tai pasirašiau kaip prezidentas. Tai didžiausia apsaugos forma. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Apie tai jis kalba visuomenėje diskutuojant dėl dirbtinio intelekto galimai keliamo pavojaus žmonijai. Pastarosiomis savaitėmis atskleisti keli atvejai, kai kelių stambių kompanijų kurti dirbtinio intelekto agentai savavališkai įsilaužė kelių išorės organizacijų ar valstybių sistemas. Be kita ko, dalis kritikų kalba ir apie neigiamą dirbtinio intelekto poveikį darbo rinkai, aplinkai, privatumui bei skaidrumui. Biržuose uždaromas miesto turgus. Vietoje jo iškils prekybos centras. Biržiečiai piktinasi, kad prekybos centras statomas istorinėje dalyje.

0: Avalynę prekiaujantį Janiną piktinasi, kad apie tai sužinojo tik dabar.
1: Nieko nežinojome iš laikraščių, iš kažkokio Facebook'o viens per kitų pradės sakyti, sako, nebebus šito turgus.
0: Prekybininkams pranešta, kad jie gali persikelti į šalia esantį ūkininkų turgų. Pasak Biržų rajono mero Kęstučio Knizikevičiaus, prekybininkai neliks be darbo vietų. Šalia esančiame ūkininkų turguje su savininku sutarta, kad bus įrengta per 50 prekyviečių. Nors anot jo ir prekeiviams, ir patiems biržiečiams senoji vieta kelia daugiausia sentimentų.
2: Vaikai keičiasi, ta teritorija buvo netvarkoma ir na, tikrai jinai miesto jau nebepuošė.
0: Neliks vadinamojo atviro turgaus. Paviljonas, kuris yra miesto istorijos ir kultūros dalis, išliks. Lidl atstovai raštu informavo, kad šioje vietoje iškils prie vietinės architektūros pridarinta parduotuvė, kartu bus atnaujintas ir istorinis turgaus paviljonas.
3: Šią valandą Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje ir Utenoje 12, Vilniuje 11, Kaune 9 laipsniai šilumos. Diena žymesnio lietaus nenumatoma, pūs silpnas rytinių krypčių vėjas, sušils iki 17-21 laipsnio šilumos. 5 valanda 5 minutės.
4: Čia LRT radijas.

į dėžės laikas oblizdė, o jūsų fuga jau atrūksta, kirvio sukoto, kad langą prakirtus. Pavasariu jot, pavasariu jot. Tik atgulus, lūpom praslysta, grožiui atkutus, taip norisi plo.

Žinios trumpai. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusija šiąnakt surengė dar vieną smūgių balistinėmis raketomis virtinę prieš sostinę Kyjivą. Naujausiais duomenėmis sužeisti mažiausiai du žmonės.

0: Pasak vietos žiniasklaidos, mieste buvo girdima 14 sprogimų, prieš tai buvo paskelbtas oro pavojus. Meras Vitalijus Kličko sako, kad keliuose Kyivo rajonuose kilo gaisrų, įvykių vietoje dirba gelbėjimo tarnybos. Daugiau informacijos apie žalą ar nukentėjusiosius kol kas nėra. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš Ukrainos sostinę. Kaip teigiama, Maskva tokiu būdu siekia išsekinti Ukrainos oro gynybos raketų atsargas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva yra pasiruošusi ir nuolatiniam Jungtinių valstijų pajėgų dislokavimui. Kalbėdamas portalui Bloomberg per vizitą Briuselyje, jis pareiškė, kad Lietuva galėtų padengti ir šio dislokavimo išlaidas. Pasak Sinkevičius, jis rugsėjį šį klausimą aptarė ir su Vilniuje apsilankiusiu Jungtinių valstijų specialiuoju pasiuntiniu Johnu Colvo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė, kad su didžiausių šalies technologijų kompanijų vadovai sudarė susitarimą dėl dirbtinio intelekto apribojimo. Pasak Trumpo, šis susitarimas esą yra morališkai įpareigojantis. Jis sako, kad po susitikimo su amerikiečių technologijų verslo lyderiais sutarta, kad dirbtinio intelekto srityje turėtų būti daugiau savireguliacijos. Apie tai jis kalba visuomenėje diskutuojant dėl dirbtinio intelekto galimai keliamo pavojų žmonijai. ES pareigūnai praneša, kad jų turimais duomenimis maždaug trečdalis pasaulio gyventojų šiuo metu gyveno pavojingos taršos sąlygomis. ES klimato bei atmosferos stebėsenos tarnyba Kopernikus teigia, kad atlikus 8 mėnesių analizę pastebimas aiškus ryšys tarp klimato kaitos ir oro užterštumo. Pasak Kopernikus mokslininko, didelio oro tarša šiais metais nulėmė ne tik pramoninę žmogaus veiklą, bet ir rekordiškai didelis stichinių gaisrų skaičius visame pasaulyje. Ir orai, šiandien dieną žymesnio lietaus nenumatoma, pūs silpnas rytinių krypčių vėjas, sušils iki 17-21 laipsnio šilumos. 5:31 min.
1: Su aušra.

Sveiki, mėly klausytojai, iš mažosios studijos pradedame laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Bažnyčios kalendoriuje rugsėjo 30-oji skirta šventajam Jeronimui. Būsimas bažnyčios mokytojas gyveno 4-5 amžių sandūroje. Studijuodamas Romoje suvokė Biblijos svarbą ir teigė, jog nepažinti šventojo rašto reiškia nepažinti Kristaus. Jis išvertė Bibliją iš hebrajų ir graikų kalbų į lotynų, kurią tuo metu kalbėjo dauguma vakarinės Romos imperijos dalies gyventojų. Ir tokiu būdu padarė ją prieinamą visiems. Sveikinimai šio garbingo vardo turėtojams, o antroje laidos pusėje ne tik apie šventojo rašto skaitymą, bet ir liudijimą, kaip Dievo žodį skaitydami kartu, mažoje grupelėje galime geriau atpažinti giliausių savo pačių troškimus, patirti Dievo buvimą ir atpažinti jo valią, ir suvokti, kaip svarbu kitiems liudyti apie savo patirtis, ieškant Dievo, gilinant santykius su juo ir su bendruomenė, kurią matai kiekvieną sekmadienį, tačiau nevadini vardais. Apie alfa kursą, kuris prasideda įvairiose Lietuvos bažnyčiose ir yra nemokamas, pasakos Šventų Jonų bažnyčios bendruomenės nariai Vilija ir Arnas. O dabar Evangelijos ištrauka ir kunigo Aušvido Belicko homilija.

Jėzui ir jo mokiniams einant keliu, vienas žmogus jam pasakė: aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum. Jėzus atsakė: lapės turi urvus, padangių sparnuočiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Kitam žmogui jis pasakė: sek paskui mane. Tas atsakė: viešpatie, leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti. Jėzus atsiliepė: palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę. Dar vienas tarė: aš seksiu paskui tave, viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais. Jėzus tam pasakė: ne vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei.

0: Apsisprendžiant priimti Kristaus mokymą ir sekti juo, Jėzus reikalauja ryštingumo, netgi atrodytų neįmanomo kraštutinumo. Kristaus pokalbius su norinčiais jį sekti Lukas įterpė į pasakojimą apie paskutinę Jėzaus kelionę į Jeruzalę. Kristus keliauja į miestą gerai žinodamas, kad ten jo laukia kančia ir mirtis. Jo asmeninis ryštingas apsisprendimas papildo atsakymus norintiems juo sekti. O tariamas kraštutinumas tai yra įtaigi kalbos forma, sukrečianti ir skatinanti geriau suvokti apsisprendimo svarbą bei rimtumą. Sekimo Kristumi vertingumas palyginamas ir netgi iškeliamas aukščiau už švenčiausius šeimos, giminystės ryšius ir pareigas. Apsisprendimas priimti Kristaus mokymą ir eiti išganimu, asmeninio perkeitimo keliu, iš esmės keičia žmogų, keičia jo likimą, o juo negalime eksperimentuoti arba nevertinti. Nuo pasirinkto gyvenimo kelio priklauso ateitis. Blogas pasirinkimas apsunkina arba sugriauna visą gyvenimą. Pasirinkti Kristaus mokymą ir apsispręsti gyventi pagal jo skelbiamą tiesą reiškia iš esmės keisti savo asmenybę. Mokantis Dievo Sūnaus mokykloje arba sekant Kristumi, keičiasi mąstymas, keičiasi pasaulėžiūra, elgesys, žmogus tampa kitokiu nei iki tol. Savo atsakymuose išganytojas pirmiausia išsklaido iliuzijas apie lengvą kelią. Tai nėra primityviai suprasto stebuklo kelias, kuriame Dievas viską stebuklingai pakeičia. Apsisprendęs sekti Kristumi, negauna jokių saugaus, patogaus ir aprūpinto gyvenimo garantijų. Išganytojas sako, žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Nepritekliai, pavojai, persekiojimas yra nuolatiniai jo palydovai. Tokie yra žmogaus gyvenančio pasaulyje realybė, nuo jos neįmanoma pabėgti. Patys ją susikūrėme ir naivu tikėtis, kad Dievas nuolat vaikščios iš paskos ir tvarkys, ką patys sugadinome. Kristaus mokymas pagelbsti gyventi toje realybėje ir ją keisti. Dievas patikėjo pasaulį žmogui, ir žmogus atsako už jo bei savo dabartį ir ateitį. Niekas kitas už jį neatliks to darbo dalies, kuri jam skirta, tiek tobulinant pasaulį, tiek savyje kuriant pilnavertę asmenybę arba dievišką žmogų. Kurti save tai ne puodų žiesti, todėl pasirinkus naują gyvenimą, Kristus ragina labiau už viską vertinti, saugoti ir puoselėti Dievo tiesą, patarimus ir pamokymus, remtis jo malonę ir ryštingai palikti dvasia mirusiųjų pasaulį. Didžiausia pagunda, įžengus į naują būtį Dievuje, yra daugiau ar mažiau išsaugoti savyje senojo žmogaus ydingų įpročių, mąstymo ir nuodėmingo gyvenimo būdo. Kristus šiuo atžvilgiu pasisako griežtai. Ne vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei. Jis nesutinka su gundytojo per mane siūlomu nauju dariniu. Truputį senojo, blogio pažeisto žmogaus, truputį naujojo, pagal Dievo mintį sukurto. Kristus kalba apie visišką, pilną išsivadavimą ir atgimimą. Tai liudija ir jo kelionė į Jeruzalę, paskui patirta kančia, mirtis ir prisikėlimas. Sekti juo reiškia eiti būtent šiuo keliu į jo ir savo Jeruzalę. Joje skausmingai atiduoti savo senąjį gyvenimą blogio sužalotą aš į Dievo rankas, mirti nuodėmingai praeičiai ir būti prikeltam naujų žmogumi ir naujam dieviškam gyvenimui. Nuo šio perkeitimo akimirkos viską savyje ir pasaulyje kurti naują pagal Kristaus mokymą ir Dievo planą. Tai nuolat vykstantis perkeitimas ir kiekvienoje Eucharistijoje, šventosiose mišiose, jį švenčiame, jame dalyvaujame ir esame prikeliami, kad apščiai turėtume tikrojo gyvenimo.
1: Kunigas Aušvydas Belickas aptarė Mato Evangelijos eilutės. Čia mažoji studija. Mili klausytojai, tradiciškai rugsėjo laidose pristatome įvairias programas, renginius ir iniciatyvas, kurias siūlo bažnyčios bendruomenės ir organizacijos. Apie Alfa kursą, jau šiandien prasidedanti Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje, pasakoja savanorė Vilija ir Arnas.
2: Yra alfa dalyviai ir mes čia kreipiamės turbūt į tuos labiausiai, kurie dar nėra paragavę tų alfa kursų. O jeigu aš ateinu ir noriu tik klausytis, ar galima šitaip, ar būtinai turėsiu kažkuo pasidalinti, ar prasmės klausimų, ar koks mano ten santykis su Jėzumi ir panašiai.
3: Galima tik klausytis.
2: Galima tylėti ir klausytis. Kokius įsipareigojimus turėtų dalyvis? Na štai, apsisprendžiau, 11 susitikimų, pabandau vieną kartą, erzina, na gerai, kažkas mane paprašo, na ištverk dar vieną kartą, antrą kartą gal ateik, antrą kartą abejoju ir būna taip, kad ir nebeteina. Arba jeigu jau ateini, ar turiu ir likti, ar duris užrakinat ir neišleidžiat, jeigu jau tenai norisi pabėgti?
3: Ne, niekas nelaiko duris užrakinus, žinoma, kad galima pabėgti, tada galbūt kitą kartą, į kitą kursą sugalvosit ateiti. Tai
2: ramiai, nes nesulauks taip. Žmonės pasmerkimo, kad
3: ne,
2: tu čia toks netikėlis krikščionis ar ieškantis.
3: Netikėlis. Ieškojimui daug būdų yra, tai visaip gali būti. Bet tik tai toks mūsų patarimas, kad vis tiek 3 kartus bent jau iškentėti. Kad ir dantis sukandus. Nebūtinai čia reiškia, kad bus kažkoks kentėjimas. Iš tikrųjų, tie mokymai būna tikrai labai įdomus ir ypatingas, galbūt žmonės labiau bijo eit grupelėse kalbėtis, gal neįprasta, bet paskui praėjus keliems susitikimam ir kai žmonės paskui rašo atsiliepimus pasibaigus kursų ir per baigiamąjį vakarą, tai visi vertina grupelės kaip patį didžiausią turtą. Ir dažniausiai tikrai nebenori skirstytis po alfa kurso, šiemet mes dar po alfa kurso jam žiūrėti filmo, tai ten buvo padėta gal 10 kėdžių, tai kažkas iš dalyvių sakė, tai kaip čia tik 10, tai mūsų gyvūna pilna salė ir prinešė tų kėdžių ir tikrai buvo pilna salė.
2: Kaip supratau, alfa kursai ne tik tai asmeniškai naudingi žmogui, kuris ieško santykio su Dievu, bet taip pat ir atradimas naujos bendruomenės arba veiklos galimybių buvimo, kitokio buvimo bažnyčioje. Nes kartais mes ateinam tik sekmadieniais į bažnyčią, nepažįstam veidų, na, ramybės palinkime, gal kažką iš veidų ir pažįstame, bet ir skubame į savo namus. Tai Arna ir Vilija, ar šitie kursai, norėčiau jūsų klausti, praturtina savo veikimo arba noro būti bažnyčioje daugiau, ne tik tai sekmadienio, kažkaip kitaip, atrasti save galbūt tam tikrose tarnystėse, galbūt, nežinau, ne tik tai gauti, bet ir duoti. Ką jūs atradote daugiau po tų sekmadienio mišių ir dalyvavę alfa kursuose? Ar neatradote, supratau, kad per mišes visai įmanoma būti ir jūs atradot mišes, ar ne, ir draugų. Ar kažką tai dar, kažkokių galimybių, suvokimo?
4: Man, kadangi tie alfa kursai buvo pirmas sąlytis su bažnyčia ir labai norėjosi tai tęsti būtent šitų alfa kursų rėmose. Ir labai norėjosi eiti savanoriauti juose. Ir ta savanorystė man visiškai neauka, man visiškai šventė. Ir man čia gal yra toks tobulas balansas man juose savanoriauti. Tas tobulas kiekis, kiek per metus norisi skirti šitai temai. Ir Jonuose alfa vyksta vieną kartą per metus, rudenį prasideda, žiemos vidury baigėsi, tada būna pertrauka ir per tą pertrauką jau tikrai pasilgstu. Ir dabar jau, kai susitinkam, labai gerai jaučiuosi, kaip į dar vienus namus grįždamas, su savo artimais žmonėmis susitikdamas ir kartu kažką faino veikdamas.

Tai tiek pasakojimų apie Alfa kursą. Šventose Jonuose jis vyks trečiadienio vakarais po 18 valandos mišių, o apie kitose bažnyčiose vykstančius susitikimus informacijos ieškokite savo parašymą.

parapijų internetinėse svetainėse ir bažnyčių skelbimo lentose. Svarbus pastebėjimas tiems, kurie galbūt nelaiko savęs aktyviais bažnyčios nariais, o gal ir apskritai nėra pakrikštyti ir priėmė kitų sakramentų. Laukiami visi, nepriklausomai nuo amžiaus, išsilavinimo ar narystės konkrečioje bažnyčioje. Esate kviečiami leistis į tikėjimo nuotykį. Dėkoju už skirtą laiką mažosios studijos laidoms. Iki rytojaus su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

LRT radijas. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusija šiąnakt surengė dar vieną smūgių balistinėmis raketomis virtinę prieš sostinę Kyjivą. Pasak vietos žiniasklaidos, mieste buvo girdima 14 sprogimų, prieš tai buvo paskelbtas oro pavojus. Naujausiais duomenimis sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Meras Vitalijus Kličko sako, kad keliose Kyjivo rajonuose kilo gaisrų. Įvykių vietoje dirba gelbėjimo tarnybos. Daugiau informacijos apie žalą ar nukentėjusiuosius kol kas nėra. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš Ukrainos sostinę. Rugpjūčio miestas apšaudomas bene kasdien, dažnėja ir dieninių atakų. Kaip teigiama, Rusija tokiu būdu siekia išsekinti Ukrainos oro gynybos raketų atsargas. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiame kontekste sako, kad derasi su partneriais dėl pastiprinimo. Ruošiamės naujoms deryboms, ypač kalbant apie oro gynybą ir kitokią pagalbą Ukrainai. Jos numatytos dar šią savaitę. Noriu padėkoti visiems mūsų partneriams, kurie iš tiesų įgyvendina susitarimus ir padeda mums su priešraketinėmis sistemomis. Į Ukrainą jau atvyko neįsam sistemų raketų siunta. Tai labai gera siunta. Su partneriais kalbamės ir dėl reikalingų Patriot raketų. Belgija taip pat nusprendė dėl F-16. Šiais metais gausime dar 3 lėktuvus, kurie sustiprins mūsų oro gynybą. Šios naikintuvus dabar naudojame šahedams numušti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva galėtų būti pasiruošusi ir nuolatiniam Jungtinių valstybių pajėgų dislokavimui. Kalbėdamas portalui Bloomberg per vizitą Briuselyje, jis pareiškė, kad jei Vašingtonas tam pritartų, Lietuva galėtų padengti ir šio dislokavimo išlaidas. Pasak Sinkevičiaus, jis rugsėjį šį klausimą aptarė su Lietuvoje apsilankiusiu Jungtinių valstybių specialiuoju pasiuntiniu Džonu Kaulu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu.

0: atvejo reguliavimą užtikrina Teisingumo departamentas, Federalinis tyrimų biuras ir visa kita. Bet savireguliacija labai svarbu. Dar kalbėjome ir apie vietos bendruomenės. Ir šie žmonės myli vietos bendruomenės. Jie myli mūsų šalį. Tai protingiausi žmonės pasaulyje. Susitikimas buvo nuostabus, labai ypatingas. Jie myli šią šalį ir pasaulį. Ir jie visi susibūrė kartu, kad susitartų dėl kažko, kas tarsi net primena konstituciją. Tai patys didžiausi žmonės pasaulyje. Ir aš tai pasirašiau kaip prezidentas. Tai didžiausia apsaugos forma. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Apie tai jis kalba visuomenėje diskutuojant dėl dirbtinio intelekto galimai keliamo pavojaus žmonijai. Pastarosiomis savaitėmis atskleisti keli atvejai, kai kelių stambių kompanijų kurti dirbtinio intelekto agentai savavališkai įsilaužė į kelių išorės organizacijų ar valstybių sistemas. Be kita ko, dalis kritikų kalba ir apie neigiamą dirbtinio intelekto poveikį darbo rinkai, aplinkai, privatumui bei skaidrumui. Norvegijos parlamente prasideda 2 dienas truksiantis klausimai dėl aukšto rango politikų ryšių su lytiniu nusikalteliu Jeffrey Epsteino. Šiandien liudys ir Norvegijos premjeras. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
1: Byla sudrebinusi Norvegiją. Taip apibūdinami dokumentai atskleidė ryšius tarp nuteisto seksualinio nusikaltelio Jeffrey Epsteino ir aukštų Norvegijos politikos bei karališkosios šeimos atstovų. Dėmesys nukrypo ir į užsienio reikalų ministeriją, paaiškėjus, kad su Epsteinu ryšius palaikė ir garsūs pareigūnai. Vieni jų – diplomatų pora. Įtariama, be kita ko iš jo gavusi paskolą, jų 2 vaikams testamente Epsteinas paliko $10 milijonų. Diplomatai tyriami dėl galimos korupcijos. Paviešinti dokumentai atskleidė ir buvusio užsienio reikalų ministro bei pasaulio ekonomikos forumo vadovo saitu su Epsteinu. Nustatyta, kad jų bendravimas buvo daug artimesnis, nei pats politikas pripažino anksčiau. Šiandien prasidedančiuose klausimuose Norvegijos parlamento komitetas apklaus dabartinį užsienio reikalų ministrą ir visus jo pirmtakus nuo pat 2005-ųjų, įskaitant Joną Garą Stiorę, kuris vėliau tapo premjeru. Posėdžiuose bus nagrinėjami Norvegijos atstovų ryšiai su Epsteinu ir klausimai susiję su šalies valstybinių institucijų veiksmais.
0: Šią valandą Klaipėdoje ir Utenoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Vilniuje 10, Kaune 9 laipsniai šilumos. Diena žymesnio lietaus nenumatoma, pūs silpnas rytinių krypčių vėjas, sušils iki 17-21 laipsnio šilumos. 6:07.
2: Gimtoji žemė.
3: Labas rytas visiems prabundantiems su LRT radiju ar besiruošiantiems į darbus. Su jumis sveikinuosi aš Rūta Simanavičienė ir kviečiu klausytis laidos Gimtoji žemė. Paskutinę rugsėjo dieną, trečiadienį, jūs kviečiu klausytis šių temų. Ką renkatės pusryčiams? Ar susimastote, kiek laiko iki jūsų stalo keliavo maistas? O gal maistą užsiauginate patys, todėl jis yra pats šviežiausias? Vis daugiau dėmesio skiriama trumpųjų maisto grandinių kūrimui. O tai reiškia, kad turėtume valgyti mūsų šalyje užaugintą natūralų maistą. Nuo spalio 1 dienos Kaune ir Kauno rajone bus vykdomas pilotinis trumpųjų maisto grandinių plėtros bandymas.
4: Siekime išsiaiškinti, kokios kliūtys šiandien tam trukdo ir kokie sprendimai galėtų paskatinti glaudesnį abiejų pusių bendradarbiavimą. Labai svarbu paminėti, kad Žemės ūkio agentūra jau yra surinkusi duomenis apie tai, kokių maisto produktų ir kokiais kiekiais reikia Kauno miesto ir rajono viešojo sektoriaus įstaigoms.
3: Vilniaus rajone vynogyna Geltoni botai, puoselėjanti Ina Grecka, sako, kad išbandė auginti įvairias uogas, bet labiausiai jai pasiteisina vynogių auginimas.
5: Vynogynas jisai yra labai įvairialypis, ane? Maža to, kad ir uogas duoda, maža to, kad jisai žiauriai gražus, tu gali čia ir pasifotografuoti, ane? Ir praleisi nuostabų laiką.
3: Tokios temos jūsų laukia artimiausias 20 minučių. Kviečiu likti drauge.
2: Gimtoji žemė.
3: Kauno mieste ir rajone bus ieškoma praktinių sprendimų trumpųjų maisto tiekimo grandinių plėtrai. Tiek ūkininkai, įstaigų, asociacijų atstovai kviečiami spalio 1 dieną 10 valandą Lietuvos sveikatos mokslų universitete diskutuoti, kaip sėkmingai įgyvendinti trumpųjų maisto grandinių plėtrą. Žemės ūkio ministro patarėjas Mantas Valukonis sako, kad jeigu pilotinis bandymas pasiseks, bus siekiama

0: siekiama ir daugiau savivaldybių įtraukti į trumpųjų maisto grandinių kūrimą.
1: Žemės ūkio ministerija ir Žemės ūkio agentūra, bendradarbiaudama su Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybėmis bei kitais partneriais, inicijuoja diskusijas ir pilotinį projektą dėl galimybių stiprinti trumpąsias maisto tiekimo grandines būtent Kauno mieste ir rajone. Siekiama praktiškai įvertinti, kaip būtų galima geriau sujungti vietos ūkininkų ir maisto produktų gamintojų pasiūlą su Kauno miesto ir rajono viešo sektoriaus įstaigų poreikiai. Siekime išsiaiškinti, kokios kliūtys šiandien tam trukdo ir kokie sprendimai galėtų paskatinti glaudesnį abiejų pusių bendradarbiavimą. Labai svarbu paminėti, kad Žemės ūkio agentūra jau yra surinkusi duomenis apie tai, kokių maisto produktų ir kokiais kiekiais reikia Kauno miesto ir rajono viešojo sektoriaus įstaigoms. Todėl tolesnės diskusijos būtų nutaikytos labiau į vietos gamintojų ir tiekėjų paieškas, į jų galimybių įvertinimą, bei kur konkrečiais atvejais pasiūla ir įstaigų poreikis galėtų sutapti. Pats pilotinis projektas prasidės spalio 1 dieną Lietuvos sveikatos mokslų universiteto veterinarijos akademijos salėje. Bus kviečiami Kauno miesto ir rajono savivaldybių, viešo sektoriaus įstaigų, ūkininkų, žemės ūkio kooperatyvų bei gamintojams atstovaujančių asociacijų atstovai. Pirmasis susitikimas bus toks platesnio formato, labiau supažindinimas apie tai, kas iš viso yra tos trumposios maisto tiekimo grandinės, ir kalbėsime apie tolimesnius susitikimus, kur tas formatas bus mažesnis, tų dalyvių sumažės, pasiskirstysime į darbinės grupės, kuriuose gvildensime tuos sudėtingiausius uždavinius ir ieškosime atsakymų į tai, kaip tos trumposios maisto tiekimo grandinės galėtų veikti.
0: Kodėl pasirinktas būtent Kauno rajonas ir Kauno miestas, ir galbūt iš turimų duomenų jau galima pasakyti, ar pakanka tos įvairios produkcijos, ko galbūt trūksta?
1: Neveltui yra pasirinktas Kauno miestas ir rajonas, kadangi Žemės ūkio agentūra, atlikdama tyrimą, pastebėjo, kad viešosios įstaigos yra suinteresuotos įtraukti į trumpąsias maisto tiekimo grandines ir didesnę produkcijos dalį pirkti iš vietinių ūkininkų, tačiau atliekant apklausą pasirodė, kad Kauno rajono ūkininkai nėra visiškai tuo suinteresuoti. Šis pilotinis projektas būtų ta paskata ir tas ieškojimas tų ūkininkų, kurie visgi būtų pasiryžę pasileisti trumposiomis maisto tiekimo grandinėmis ir užtikrinti tą maitinimą viešosioms įstaigoms ir taip aprūpinti Kauno miestą ir rajoną tą sveiką, ekologišką ir nacionalinės kokybės ženklų pažymėtą produkciją.
0: Trūksta to tokio žinojimo, kiek tos produkcijos reikės, tai galbūt kažkokia bus vieninga sistema, platforma, kur ūkininkai matys tą visą informaciją, žodžiu, kas tarpininkaus.
1: Jau ir dabar Žemės ūkio agentūra savo internetinę puslapį yra patalpinusi duombazę, kur galima matyti viešųjų įstaigų maisto poreikį ir kiekius. Žinoma, dar ne visos įstaigos yra į tai įsitraukusios, bet viskas ir dabar jau yra procese, ta medžiaga yra renkama. Taip pat toje duombazėje ir ūkininkai gali nurodyti savo gaminamos produkcijos kiekius, taip ir viešosios įstaigos galėtų lengviau surasti tą produkciją ir su tais gamintojais, ūkininkais susisiekti. Na, o kalbant apie šį pilotinį projektą konkrečiai, dalyvaus ir viešųjų pirkimų specialistai, taip pat ir Žemės ūkio ministerijos specialistai, agentūros darbuotojai, tai man atrodo, kad tie atsakymai tikrai bus rasti ir visi klausimai bus atsakyti. Labai tikiu, kad tai bus geras pavyzdys ir gera praktika, su kuria galėsime keliauti ir per visą Lietuvą, per visas savivaldybės ir taip, liaudiškai pasakysiu, užnorintis savivaldybės dalyvauti trumposiose maisto tiekimo grandinėse, nes tai be galo svarbu ir mūsų nacionaliniam saugumui ir žinoma mūsų vaikų bei visų kitų žmonių sveikatai.
0: Dar viena problema, kalbantis tiek su ūkininkais, tiek su ugdymo įstaigomis, yra tai, kur ūkininkams sandėliuoti tą produkciją, nes na, galbūt jie gali užauginti, bet savo ūkio teritorijoje, na, neturi kaip tos produkcijos išsaugoti ilgą laiką. Tai koks bus sprendimas, norint pagelbėti ūkininkams?
1: Taip, mes šią problemą tikrai pastebėme, kalbamės su ūkininkais, jie dažnai ją mini. Mes dažniausiai ūkininkams atsakome, juos skatiname stengtis jungtis į kooperatyvus. Daugiau ūkininkų vienoje vietoje tikrai turi visiškai kitus pajėgumus ir taip gali užtikrinti tą produkcijos tęstinumą visus metus, kadangi sandėliavimas tikrai įveikiama užduotis, kuomet ūkininkai jungiasi į kooperatyvus. Tai kooperacija yra vienas iš šių sprendimų ir Žemės ūkio ministerija tikrai skatina kooperaciją, yra ir tam tikros paramos priemonės, kurios padeda ūkininkams įkurti tuos logistikos centrus, na ir taip užsitikrinti pardavimus.
0: Šiai dienai ar yra kažkoks tai vieningas logistikos centras, kur ūkininkai galėtų sandėliuoti tą produkciją, na ir dalyvauti trumpųjų grandinių įgyvendinime?
1: Mano žiniomis yra vienas BioLeua kooperatyvo sandėlys, jie vat veikia būtent tuo principu ir man atrodo labai gera praktika, kuomet

0: jie perka ekologiškus produktus iš ūkininkų, tai yra iš savo kooperatyvų narių, juos sandėliuoja, atlieka tą pirminį perdirbimą ir tuomet paskirsto po viešasias įstaigas, ypatingai po darželius. Tai man atrodo, čia yra labai geras pavyzdys, kuriuo galėtų vadovautis ir kiti kooperatyvai, ir tie patys ūkininkai, matydami šio sprendimo sėkmę, galėtų įsitraukti į kooperaciją ir to nebijoti.
1: Kokios yra programos, paramos galimybės ūkininkams norintiems dalyvauti ir plėtoti trumpųjų maisto tiekimų grandines?
0: Viena iš paskatų yra, gal labiau kalbant apie viešasis įstaigas ir ypatingai darželius, tai pagal kokybės sistemas užaugintų ir pagamintų produktų, jeigu perka tuos maisto produktus, jos gauna tam tikrą finansavimą ir paramą. Ir žinoma, kad yra trumpųjų maisto tiekimo grandinių projektas, kuomet vadovaudamasi trimis modeliais pagal paramos dydį, bendradarbiaudamai su kitais pareiškėjais, gali prašyti paramos ir taip įkurti logistikos centrus. Tai tos galimybės tikrai yra.
1: Kauno rajono miesto ūkininkai, kurie norėtų dalyvauti spalio pirmąjį susitikime, ar jie turi kažkaip registruotis, ar tiesiog atvyksta ir visi turės galimybę išgirsti tą informaciją ir dalyvauti diskusijoje?
0: Registracija buvo nurodyta iki rugsėjo 28 dienos, bet aš tikrai manau, kad mes visus ūkininkus priimsime ir jeigu tik tai bus tas noras, tai ir jie galės dalyvauti toje pirminėje mūsų diskusijoje ir žinoma paskui tuose darbiniuose susitikimuose.
1: Projektas nuo spalio 1 iki naujų metų tęsis.
0: Taip, maždaug iki naujų metų. Spalio 1 dieną mes tarsime su ūkininkais, kokie būtų patogūs jiems laikai ir kiek jie galėtų tam skirti laiko ir pagal tai numatysime ir trukmę.
1: Planais ir jų įgyvendinimu dalyjosi Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos patarėjas Mantas Valukonis. Ministro teigimu, trumpųjų maisto grandinių lyderiai pastaruoju metu yra Lazdijų ir Ukmergės savivaldybės. Tikimasi, kad pavyks ir kitoms savivaldybėms įrodyti, kad ir jos gali rasti bendrus sprendimus su ūkininkais ir ugdymo ar viešosiomis įstaigomis. Taip pat pasikalbėjau su Kauno rajono ūkininke Jonata Pauraitė Raudonė. Moteris tikina, kad norėtų tarpininkauti trumpųjų maisto grandinių kūrimo procese, tačiau kol kas dar trūksta informacijos.
2: Taip, man tikrai norėtųsi prisidėti prie šio projekto. Kuo galėčiau prisidėti, tai greičiausiai prieskoniniais augalais, nes prieskoninis augalas jis iš karto yra tinkamas tam galutiniam vartojimui. Manau, kad šiaip tikrai šita vizija bus įgyvendinta, galbūt laiko klausimas, per kiek laiko tai pavyks padaryti, nes bent jau mūsų Kauno rajonas tikrai yra gabus, tikrai labai labai daug yra skirtingų verslų, skirtingų auginamų produktų ir panašiai. Dar galbūt tik tai nėra tiksliai aišku, koks tas poreikis bus, kokių produktų tas poreikis bus ir panašiai. Šiek tiek trūksta tos detalesnės informacijos. Būtų labai smagu, jeigu būtų apskritai kažkoks gal ir portalas sukurtas ar kažkas ir būtent būtų surašyta, ko reikės, maždaug kokiais kiekiais reikės ir mes tada galėtume pakonkuruodami, aš tarkim tą užauginsiu, Petras kažką kito, ten Jonas su bulvėm ir panašiai. Tarkim, pas mane gal man šiek tiek yra lengviau šnekėti, nes aš tą galutinę produkciją galiu per mėnesį laiko pateikti į prekybą. Bet tarkim, tokios kaip daržovės, tai jos yra vieną kartą sodinamos ir tu automatiškai turi planuoti tą visą sėją, sodinimą ir tos kiekius, kiek tu turėsi turėti visą tą sezoną, kad galėtum patenkinti tuos visus poreikius.
1: Pavyzdžiui, kokie yra dabar jūsų pajėgumai ir galimybės, kiek jūs galėtumėt užauginti ir žinau, kad nuolatos pas jūsų ūkyje vyksta plėtra. Tai kaip apie tuos procesus?
2: Galiu pavasario vasaros sezono metu išauginti iki 400 tūkstančių skirtingų produkcijos vienetų būtent, bet žinant ir matant, kad šiuo metu pas mus taip pat ūkyje yra vykdoma plėtra, tai kitiem metam mano galimybės būtų vos ne pusantro karto didesnės. Ir vėlgi, jeigu išsitemptų tas visas sezoniškumas, tarkim, iki lapkričio mėnesio, nes pilnumoje iki lapkričio mėnesio, gal net ir šiek tiek ilgiau aš galėčiau savo produkciją tiekti. Tai tų vienetų ir dar daugiau galėtų būti. Po stogu yra viską lengviau man sukontroliuoti. Aš ta prasme, žinau to sudygimo terminus, užauginimo terminus ir panašiai. Tai čia nėra laukas, yra vat, labai labai du skirtingi dalykai. Tai žodžiu, patenkinti rinką, manau, pilnumoje galėčiau. Tik tai man labai būtų svarbu žinoti, ko reikėtų, nes mūsų tas asortimentas yra be galo didelis. Tie patys prieskoniniai augalai, vien skirtingų veislių pas mus yra 80. Tai kiekviena ta veislė dar turi tų porūšių N plus K, tai žodžiu, tiesiog turėčiau irgi, taip pat kaip jūs sakote, iš anksto žinoti, ko reikia ir aš darau.
1: Bet pavyzdžiui, šiai dienai, nežinau, galbūt jau gavote kažkokias užklausas, na, atsižvelgiant į tą Kauno miesto rajono projektą dėl trumpųjų grandinių.
2: Ne, šiuo metu negavau jokių užklausų, šiuo metu tik tai buvau gavusi informaciją, kad tai bus vykdoma, bet kol kas toliau tolimesnės jėgos tikrai nežinau. Tikrai norėčiau dalyvauti, esam jauni veržlus, tikrai norėtųsi judėti priekį.
1: Mintimis dalyjosi Kauno rajone ūkininkaujanti ir įvairius žalumynus, gėles ir javus su šeima auginanti Jonata Pauraitė Raudonė. Kokie sunkumai atsiranda, norint vaikus maitinti vietos ūkininkų užaugintą produkciją, sutiko pasidalyti ir Plungės rajono Žemaitijos kadetų gimnazijos laikinai direktorės pareigas einanti Daiva Gramalienė.
3: Ta pradžia buvo tokia pakankamai įdomi, nes kadangi Alsėdžiuose Žemaitijos kadetų gimnazijos visą vasarą yra gyva mokykla, labai daug, kadangi mokykla turi bendrabutį ir visą vasarą vyksta įvairios stovyklos. Ir mes eilę metų susidurdavom su problema, kad tu organizuoji stovyklą ir neturi kaip tų stovyklautojų pamaitinti ir tada ieškai, kas iš Telšių, kas iš Plungės gali atvežti kažkokį maistą į Alsėdžius. Ir tada atsirado vietos veiklos grupės skelbė projektų atranką. Ir mes būtent teikiame mokyklos valgyklos pritaikymui, bendruomenės poreikiams. Ir per ilgą kančią tą valgyklą pavyko atidaryti. Tai buvo prieš 6 metus ir jinai dabar sėkmingai veikia. Tapusi yra tikrai tokiu traukos centru tiek į miestelį užsukantiems svečiams, nes kadangi tai yra pritaikyta bendruomenės poreikiams, tai mes galime patenkinti ir bendruomenės lūkesčius. O su trumposiom grandinėm tai turime nemažai iššūkių, nes nuo praeitų metų Žemaitijos kadetų gimnazija turi 2 gimnazijos skyrius Kuliuose ir Žemaičių Kalvarijoje ir praeitą vasarą abiejose skyriuose taip pat atsirado mūsų pačių maitinimo įstaigos, kurios maitina tų gimnazijų moksleivius ir priešmokyklinių ugdymo ugdytinius ir moksleivius ir pedagogus ir taipogi miestelio svečius bei bendruomenės. Tačiau skaičius nėra toks, kad stambesniem ūkininkam apsimokėtų ten vežti nedidelius kiekius į tas mokyklas ir turime atskirų sandėliavimo galimybių. Tai tiesiog yra dar toks laiko klausimas ir kurį stengiamės nuolat atnaujinti, bendradarbiaudami su ūkininkais ir tiekėjais, nes ypatingai norisi va to sveiko maisto, kad vaikai galėtų rinktis. Šiaip visose gimnazijos skyriuose yra švediškų stalo principų vaikai maitinami, jie patys gali rinktis, kokias daržovės įsidėti, kokius garnyrus rinktis ir tai tikrai prisideda prie sveiko žmogaus auginimo. Manau, kad trikdžių turėtų sulyg kiekvienais metais mažėti, nes labai jaučiame didelį palaikymą iš Plungės rajono savivaldybės vadovų. Sekame tuos geruosius pavyzdžius ir jau dabar žinome, kad yra viena iki mokyklinio ugdymo įstaiga rajone, kurie tiesiog naudojasi DPD paslauga ir sudarė su ūkininkais yra sutartį, kad jie ten tuos nedidelius kiekius kartais atsiveža, tai dabar nagrinėjame šitą klausimą ir tiesiog kiekvieną dieną ieškome kažkokių galimybių ir tiesiog norisi kartais paraginti ir tuos pačius ūkininkus, kad jie nebijotų rašyti ten tas sąskaitas, kad jie sustvarkytų savo dokumentus ir mes tikrai esame linkę bendradarbiauti, bet norisi vat ir iš tos kitos pusės, nes kartais būna, kad tarsi nesinaudojimas trumpąją grandinę gula tik tai ant ugdymo įstaigos pečių, bet kai pradedi ieškoti konkrečiai, tai pasirodo, kad dalis ūkininkų tikrai yra tam irgi nepasiruošę, tai čia turėtų būti tas toks abipusis suinteresuotumas ir pagalba vieni kitiems, kad kuo daugiau to sveiko maisto nugultų į gimnazijos valgyklų lėkštes.
1: Sakė Plungės rajono Žemaitijos kadetų gimnazijos laikinai direktorės pareigas einanti Daiva Gramalienė. Girdėjote temą apie trumpųjų maisto grandinių plėtojimą ir kylančius iššūkius.
4: Gimtoji žemė.
1: Dabar metas susipažinti su Vilniaus rajone vynuogyną geltoni botai puoselėjančią ūkininkę Ina Grecka. Šiuo metu vynuogyne dera daugiau kaip 5 skirtingos vynuogių veislės. Paklausta, kokias veislės rekomenduotų kitiems, moteris sako esanti atsargi. Viskas priklauso nuo vietovės, dirvožemio, mikroklimato. Nepaisant to, kad visos vynuogės serga, moteris sako, kad vynuogyno plėtojimas pasiteisina dėl savo universalumo.
5: Vynogynas jisai yra labai įvairialypis, ane? Maža to, kad ir uogas duoda, maža to, kad jisai žiauriai gražus, tu gali čia ir pasifotografuoti, ane? Ir praleisti nuostabų laiką ir truputį užsimiršti, netgi kad tu esi Lietuvoje, ane? O ne kažkur tai
6: užsienyje. Gali įsivaizduoti, kad esi kažkur pietų šalyse.
5: Kažkur, taip. Tai sakau, jisai grubiai sakant, iš jo daug ką galima išspausti. Auginimui ir perdirbimui ir edukacijom ir rekreacijai, labai, kaip mes su vyru juokaujam, čia šitas vynogynas tai yra mūsų senatvės pensija. mes save matome šitame vynogyne.
6: Na ir paminėkit, mes čia stovim prie tų vynogių ir matom kekės, jau tikrai pilnos tokios. Bet pasakykit tą konceptą, idėją būtent šito ūkio, kam tos vynogės yra skirtos?
5: Šitas vynogynas, jisai yra ne tik tai gamybai skirtas, o ne gamybinis, jisai yra ir edukacinis, tai gamybai, tai mes vis derlių vis tiek turime ir mes norim jį turėti. Ir čia vienas iš pagrindinių tikslų derlių turėti, tai visos uogos eina į perdirbimą, savo reikmėm gaminame, tvarkomės visus dokumentus, o kita paskirtis šito vynogyno tai rekreacinė. Gal rekreacinė, brūkšnys edukacinė, ypač vaikams, ypač tokiu metu, kaip iki atostogų būna antplūdis, aišku, vynogynas tada būna be uogų, bet vis tiek galima papasakoti, o čia dabar va rugsėjis, spalis būna pats tas antplūdis visų darželių, mokyklų atvažiuoja, nes jau galima ir pavalgyti tiesiai nuo krūmo paragauti. Iš vynogyno daug ką galima išspausti, labai tokia dėkinga kultūra. Šie metai, jie yra šiek tiek kitokie, jie yra užsivėlinti metai ir mes va dabar stovim ir matome, kad pas mus kas šiandien rugsėjo 8 ir tokiu metu visais kitais metais vynogės būdavo uždengtos su tinklu, kaip mes čia dabar matome. Nes jau būna tokiu metu, jau prikaupė pakankamai cukraus ir jau paukščiai tą supranta ir pradeda jau lesti jau visas tas uogas, o mes nelabai norim su jais dalintis, nors labai labai jas mylime, paukščius, ne tik tai vynogės. Jo, o dabar, kaip matot, tinklai yra vos ne ant vienos tik tai veislės, tik tai viena eilė, nes visos kitos tai toli gražu. Jos dar nesunoko ir neaišku, kad aš nežinau, kada mes rinksim tas vynogės, bet mes labai saugom, bandom gelbėti, jeigu ten užsiveista kokios lygos. Nes vis tiek šių metų, nes vynoginas bręsta, jisai auga ir tas derlius didėja ir šie metai irgi derlius yra įspūdingas. Labai norim jį išsaugoti, kad po to galėtume jį panaudoti.
6: Kokia čia yra veislė? Ar tai yra maistui skirtos, ar tai yra vyninės gal veislės?
5: Tai šita veislė yra mėlynoji vyninė veislė, skirta vynui, sultims, techniniam vartojimui, ne desertinė. Tai jos pavadinimas yra Cabernet Cantor, jo tikrai mums pasiteisino, su kiekvienais metais jos kekės vis spūdingesnės, galim netgi dar toliau praeiti, yra dar spūdingesnė kekė. Jis yra graži, jinai yra skani, jinai yra pakankamai atspari. Šiaip visos mūsų vynogės, kurias vynmedžiai, gal taip sakyti, nes vynmedis yra medis, o ne vynogis yra uogas. Visi vynmedžiai serga. Nieko nepadarysi, jie visi serga. Nereikia būti naiviam ir galvoti, žinot, kad tenai, kai deklaruojama ir parašyta, kad labai labai atsparus lygom. Ne, mūsų sąlygom sirgs. Reikia tiesiog pasiruošti, daugiau ar mažiau vis tiek sirgs.
6: Ir kokia yra ta pagrindinė liga, kur dažniausiai pakerta vynmedžius?
5: Mytligės. Yra tikroji, netikroji, bet sakau, šie metai yra šiek tiek kitokie, tai dabar prasidėjo kita problema pas mus, tai kekerinis puvinys. Čia jisai pažeidžia uogas ir uogos pradeda pūti. Nuo perteklinės drėgmės, nuo pažeidimų, dažniausia, kur tankesnės būna kekės, kur neprasivedina. Žodžiu, vasara tokia, nieko nepadarys.
6: Prieš susitinkant, jūs buvot čia vynogynė. Darbavotės ir kokie yra tie pagrindiniai darbai rudenį vynogynė?
5: Derlių išsaugoti, čia pagrindinis, nes tu jau matai tą derlių, jau jisai susiformavo, jau jisai pradeda nokti ir dabar pagrindinis darbas jį išsaugoti, tai išsaugoti nuo suvalgymo, išsaugoti nuo ligų ir melstis, kad būtų daugiau šilumos.
1: Apie vynogyną Geltoni Botai pasakojo ūkininkė Ina Grecka iš Vilniaus rajono. Jeigu keliaudami kur mugėje pamatysite geltonus botus, tai gali būti vynogių augintoja Ina Grecka. Tokia buvo trečiadienio laida Gimtoji Žemė. Ketvirtadienį jūsų lauks tema apie kukurūzų auginimą, tinkamiausių veislių pasirinkimą ir derliaus nuėmimo principus. Bus ir daugiau temų. Ačiū, kad šį rytą savo laiką skyrėte Gimtajai Žemiai. Atsisveikinu su jumis iki rytojaus.

0: Lietuva griežtina baudžiamąją atsakomybę už diversijas. Jų Europoje fiksuojama kone kasdien. Žvalgybos praneša, kad tokie Rusijos veiksmai tik intensyvės. Europos Sąjunga ieško būdų reaguoti, tačiau Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad europinis atsakas negali dubliuoti NATO. Kaip Europa turėtų atsakyti į Rusijos diversijas? Diskusija LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
1: Kol vieni mėgina suprasti, kaip veikia žmonės, kiti aiškinasi, kaip veikia visata. Fizikas daktaras Marijus Ambrozas tyrinėja nematomą dalelių pasaulį, dirba kartu su CERN eksperimentų duomenimis, o laisvalaikiu groja muziką. Kaip skamba visata? Kodėl mokslininkams taip patinka klausimai, kuriuos jie dar nežino atsakymų? Ir ar fizika gali būti romantiška? Apie dalelės, smalsumą, atradimo džiaugsmą ir gyvenimą, kuriame telpa gerokai daugiau nei formulės. Intriguojantis pokalbis pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.
2: Žinios trumpai.
3: Rusija naktį surengė dar vieną smūgių balistinėmis raketomis virtinę prieš sostinę Kyjivą. Pasak vietos žiniasklaidos, mieste buvo girdima 14 sprogimų. Meras Vitalijus Kličko sako, kad keliuose Kyjivo rajonuose kilo gaisrų, įvykių vietoje dirba gelbėjimo tarnybos. Mažiausiai 2 žmonės buvo sužeisti. Dalyje miesto dingo elektra. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš Ukrainos sostinę. Nuo rugpjūčio miestas apšaudomas bene kasdien dažnėja ir dieninių atakų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva galėtų būti pasiruošusi ir nuolatiniam jungtinių valstijų pajėgų dislokavimui. Kalbėdamas portalui Bloomberg per vizitą Briuselyje, jis pareiškė, kad jei Vašingtonas tam pritartų, Lietuva galėtų padengti ir šio dislokavimo išlaidas. Pasak Sinkevičiaus, jis rugsėjį šį klausimą aptarė su Lietuvoje apsilankiusiu jungtinių valstijų specialiuoju pasiuntiniu Džonu Kaulu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu. Vilniuje šiandien rengiama žmonių turinčių intelekto negalę eisena Vilties žygis. Nuo vyriausybės iki Seimo žygiuosiantys dalyviai sieks atkreipti dėmesį į tokią negalę turinčių žmonių teisę savarankiškai priimti sprendimus ir rinktis, kaip gyventi. Akcijos organizatoriai pabrėžia, kad tam būtina užtikrinti reikalingą pagalbą ir sudaryti sąlygas kuo didesniam savarankiškumui. Po eiseno Seime vyks konferencija. Jungtinės valstijos šiandien oficialiai galutinai pasitraukė iš Irako. Susitarimas dėl likusių 1,5 tūkstančio amerikiečių karių išvedimo iš Irako pasiektas dar prieš 2 metus, valdant Joe Bidenui. Pasitraukimas žymi daugiau nei 20 metus trukusio jungtinių valstijų pajėgų buvimo Irake pabaigą. Šiuo metu Alytuje 6 laipsniai, Kaune 9, Vilniuje 10, Klaipėdoje 11, Šiauliuose 12, Panevėžyje 13. Šiandien nepastoviai debesuota, be didesnio lietaus, temperatūra įdienojus 17-21 laipsnis. 2 minutės po 6:30.
2: Ryto garsai.
4: Labas rytas, čia Edvardas Kubilius, šiandien ryto garsuose girdėsite. Nevyriausybininkai sako, kad žmonės su intelekto negale vis dar nėra visaverčiai visuomenės nariai. Kodėl, aiškinsime 7:15. Dalis žmonių sako, kad bobų vasaros pavadinimas menkina vyresnio amžiaus moteris. Tuo metu tradicijų sergėtojai sako, kad toks vertinimas neteisingas. Apie tai 7:30. Dalis privalomoje pradinė karo tarnyba atlikusi šauktinių sako, kad būtina keisti pačios tarnybos turinį, nes jis pasenęs neatitinka šiandienos aktualijų. Ar reikia ir kaip reikia keisti privalomoje pradinė karo tarnybą, domėsimės po 8 žinių. Šiandien paskutinė diena teikti prašymą nutraukti kaupimą antrojoje pakopoje, jei lėšų norima iki spalio 14 dienos. Ką konkrečiai reikėtų padaryti ir apskritai kas vyksta su antraja pensijų pakopa, papasakosime 8:30. Jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi dieną kviečiu pradėti su ryto garsais.
5: Su jumis ryto garsai.
4: Sveikiname su sinoptike Elena Kliukina. Labas rytas.
6: Labas rytas.
4: Šaltas rytas visai, ar ne?
6: Tikrai taip, ypatingai pietų Lietuvoje, tai šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 4 laipsnių šilumos pietinėje Lietuvos dalyje ir 13 laipsnių pajūryje. Kadangi pietų Lietuvoje šiek tiek dabar ir daugiau tų pragiedrulių, tai temperatūra pakankamai žemai nukrito.
4: Šiandien kokie orai mūsų laukia?
6: Šiandien bus rami sausa diena, kadangi anticiklonas vis dar laikosi ir artimiausias paras taipogi laikysis virš Lietuvos. Tad bus nepastoviai debesuota ir antroje dienos pusėje bus daugiau saulės, vėjas vyraus silpnas, o aukščiausia temperatūra šiandien pasieks 17-21 laipsnių šilumos.
4: Tai visgi dienos dar visai šiltos, ryt kokie orai?
6: Ryt praktiškai be

0: Kažkokių didesnių orų pokyčių, vėlgi prognozuojame, kad bus be žymesnio lietaus, kadangi vėjas bus silpnas, tai naktį ir ryto valandomis vietomis formuosis rūkas, o temperatūra vėlgi naktį bus labai panaši tarp 6-11 laipsnių šilumos, o dienos metu vėl šils iki 17-22 laipsnių. Beveik tą patį galima pasakyti ir apie ateinančias paras, tačiau jau nuo penktadienio naktimis temperatūra nukris pakankamai stipriai, ypatingai dirvos paviršyje, kur pasirodys ir tos rudeninės šalnos iki 2 laipsnių šalčio, o dienos metu šilumos kiekis išliks panašus tarp 17-21 laipsnio šilumos. Na ir matome, kad savaitgalis taip pat žada būti sausas, vėjas vyraus silpnas, temperatūros kiekis, šilumos kiekis, atsiprašau, išliks panašus, o sekmadienį vėl sugrįš trumpi lietus, tad vietomis turėtų trumpai palyti, o vėjas šiek tiek stiprės iki 4-9 metrų per sekundę ir įgaus ryškesnės pietvakarių vakarų kryptis. Kalbant apie šilumą, sekmadienį bus daug maž panašiai, tarp 6-11 laipsnių nakties metu, pajūrėje 12-14, o dienos metu šils iki 14-19 laipsnių šilumos.
1: Ačiū Jums, sinoptikė Elena Kliukina, 6:37.

0: Čia LRT radijas. 6:41, grupės Biplan vokalistas ir dainų autorius Maksas Melmanas pasakoja, kad didžiąją gyvenimo dalį praleidžia kelyje. O pastaruosius 20 metų jo maršrutai driekiasi tarp Lietuvos ir Vokietijos, tarp Vilniaus ir Hanoverio. Laidoje Vilnius Berlynas pokalbis su muzikantu apie vagabondo klajūno gyvenimą, punktualumą, amžinai vėluojančius traukinius ir kūrybą kelyje tarp gyvenimo uostų.
1: Kažkaip neidentifikuoju paskutinius kažkiek metų, kur aš gyvenu. Aš ir apie šalį, ir apskritai. Mano gyvenime yra laikotarpis, galbūt jau ir toksai pakankamai ilgą laiką, kai aš galiu pasakyti, kad aš neturiu namų savo. Na, vat, taip kaip žmonės sako, va, čia yra mano namai, čia yra mano lova. Vat, gerai grįžti į namus į savo lovą, tai pas mane tokio nėra. Daina Amore buvo sukurta būtent kelioniai, būtent tuo metu, kai važiavau iš Vokietijos į Lietuvą. Ir tai buvo tas retas atvejis, vat, apie ką mes kalbėjom, kad ten ar tai lėktuvo nebuvo, ar tai netgi buvo tas ugnikalnis,
2: kai
1: neatsimenu, bet žodžiu, negalėjau skristi, o reikėjo grįžti, nes turėjom koncertą čia ir aš važiavau autobusu, o autobusu važiuojant tu turi praktiškai parą laiko, nieko nedarimo, sėdė autobuse, tada dar nebuvo Starlinko ir Wi-Fi autobusuose ir tu arba skaitai knygą, arba miegi, arba mastai, arba kurį tai vat, daina Amore atėjo būtent tokiu momentu. Hanoveris yra iš tų miestų, nedaug jų yra pasaulyje man, bet vienas iš kokių 5-6, kur aš gyvenu, nu, norėjau pasakyti, kur gyvenčiau ir man būtų gerai, bet iš esmės aš jame ir gyvenu iš dalies. Visi vokiečiai yra punktualūs, ar ne? Nu, taip visi sako. Iš esmės, dabar šiuo metu galiu pasakyti, kad tai mitas. Jo, bet ta vokiška tvarka, punktualumas, anksčiau aš tikrai buvau tas žmogus, kuriam pusvalandis tai yra nevėlavimas. Aš galėjau pavėluoti pusvalandį ir nevėluoti. Dabar aš esu kartais net per daug punktualus ir kartais per daug reiklus kitiem žmonėm dėl to punktualumo.

laidos Vilnius Berlynas klausykite šiandien po 14 valandos žinių. Ją rengia Rita Naujokaitytė ir Rūta Matimaitytė. 6:44.

0: čia ryto garsai.
1: Yra 6:48 Biržuose uždaromas miesto turgus. Vietoj jo iškils prekybos centras Lidl. Prekybininkams siūloma pereiti į netoliese esantį ūkininkų turgų, tačiau ir jo ateitis yra miglota. Biržiečiai piktinasi, kodėl prekybos centras statomas istorinėje miesto vietoje. Jo atstovai tikina eksterjerą pritaikysiantis prie senamiesčio. Iš Biržų Vesta Silantjevinė.
2: Uogas pardavusi Stasė į Biržų turgų, kur dirbo bene 20 metus, nebegrįš. Prekybininkams nurodyta iki lapkričio 1-osios atlaisvinti vietas. Moteris sako, nežinanti, ar prekiaus kitur.
3: Nežinau, vaikeligi, man jau daug metų. Gal aš nebegalėsiu. O šiaip eisim prie parduotuvės, nors ir iš vaiko.
2: Prekybininkai turi išsikraustyti, nes turgaus vietoje prasidės prekybos centro Lidl statybos. Avalinė prekiaujantį Jenina piktinasi, kad apie tai sužinojo tik dabar.
4: Nieko nežinojo, mes iš laikraščių, iš kažkokių Facebook'ų viens per kitų pradės sakyti, sako, nebebus šito turgus. Kažkad kalbėdavo, kad Lidla, bet visą atidėdą, ai, galvojam, gal tai neleidžia, tai gal gyčiai senamestis.
2: Prekybininkams pranešta, kad jie gali persikelti į šalia esantį ūkininkų turgų, tačiau ne visus tenkina sąlygos. Drabužiais prekiaujantį Danguolė sako, jos darbas bus priklausomas nuo oro sąlygų.
5: Ten neleidžia stagelių pasidaryti. Tiesiog mes paskutinę minutę šiandien išsipirkam vietas ten, kadangi tokie kaip žuvis vandenį išmesti. Niekas mums informacijos nesuteikė.
2: Kai kuriems prekybininkams teks nugriauti ir už nuosavas lėšas pastatytus paviljonus. Vienas tokių įvairiais smulkiais daiktais prekiaujantis Algis.
6: Nugriausim, tai čia nugriausti lengviau negu pastatyti.
7: Betgi nuostoliai.
6: Tai kas nuostoliai? Tai kas žiūri? Tai nuostoliai tas, kad nebebus darbo vietos.
2: Prekybininkas Algis sako, garantijų dėl ūkininkų turgaus priklausančio Maksimos antriniai įmoniai taip pat nėra, todėl nežinia, kiek prekybininkų ten pereis.
6: Tenai miglota ateitisgi, tenai Maksima bus kažkada. Tai planuoji. Ar kitą metą, ar dar kitą metą. Grįžiniai padaryti, viskas.
2: Biržiečiai sako, neprieštaraujantis, kad mieste atsirastų prekybos centras Lidl. Tik tikina nesuprantantis, kodėl toks objektas turi būti istorinėje miesto dalyje.
8: Nu, bet tai, kad čia labai nuo senų laikų, tiesiog kaip tradicija, kaip palikimas, aš nežinau, netikiu, kad taip galima daryti.
9: Nu, liūdnai labai, kaip babotės, kurias gali prekiauti, nu, liūdnai labai.
3: Nėra nei vieno miesto, nei mieselio, kad nebūtų turgaus. Čia nesąmonė kažkokia. Garganų pristatė atgal 10 ar 11, o gyventojų 10 000.
2: Pasak Biržų rajono mero Kestučio Knizikevičiaus, prekybininkai neliks be darbo vietų. Šalia esančiame ūkininkų turguje su savininku sutarta, kad bus įrengta per 50 prekyviečių. Nors anot jo ir prekeiviams, ir patiems biržiečiams senoji vieta kelia daugiausia sentimentų.
10: Kaip man biržiečiai čia gimusiam, čia augusiam, tai tikrai būdavo, kad ant to kartono eidavom ir pastovėdavom ir kai kažką reikėdavo matuotis. Ta nostalgija tikrai yra ir jinai tikrai yra suprantama, bet laikai keičiasi, ta teritorija buvo netvarka. Ir na, tikrai jinai miesto jau nebepušė.
2: Neliks vadinamojo atviro turgaus. Paviljonas, kuris yra miesto istorijos ir kultūros dalis, išliks. Lidl atstovai raštu informavo, kad šioje vietoje iškils prie vietinės architektūros pridarinta parduotuvė, kartu bus atnaujintas ir istorinis turgaus paviljonas. Statybas planuojama pradėti dar šiemet. Vesta Silantjevinė, LRT radijas, Biržai.
0: Sportas.
1: 6:52 dviguba Eurolygos savaitė. Kauno Žalgirio krepšininkai pradėjo nesėkmę prieš praėjusio sezono čempionus. Kauniečio aukštaūgis Jonas Valančiūnas pripažino, komanda turėjo galimybių laimėti prieš Olympiakos. Žalgirio žvaigždė liko sužavėta atmosferos arenoje, kurią užkūrė dvi krepšinio legendos – Šakilas Onylas ir Arvidas Sabonis. Išsamiau Marius Andrijauskas.
11: Kaune dar vienas sausakimšas Eurolygos vakaras ir milžiniško ažiotažo sulaukęs Šakilo Onylo vizitas. Legendinis NBA krepšininkas drauge su kita legenda Arvidu Saboniu bei visa Žalgirio arena skanduotėmis pasitiko prie Olympiakos krepšininkus. Dar per apšilimo Onylas priejo prie Graikijos klubo polėjo 12 metų NBA praleidusią Evano Fournier ir šiltai apkabino. Amerikietis negalėjo įtarti, kad būtent naudingiausias praėjusio sezono Eurolygos finalo ketvirto žaidėjas taps tuo, kuris svarbiausiu metu nulems rungtynių baigti. Žalgirio ir Olympiakos akistatoje pirmaujantį komandą keitėsi net 22 kartus. Dvikovai pusėjus rezultatas buvo lygus, nugalėtojas paaiškėjo tik pačioje pabaigoje. Du Fornije tritaškiai paskutinėmis rungtynių minutėmis Eurolygos čempionams suteikė nedidelę persvarą. Trapė Olympiakos pergalė 93-91 prancūzas įtvirtino baudos metimu. Fornija su 19 taškų buvo rezultatyviausias svečių gretose. Pasak Žalgirio stratego Tomo Masiulio, kauniečiai nesubirėjo net ir likę be dviejų kūrėjo aikštėje. Pagrindiniai žaidėjo Nigelo Williamso Goso ir Seibino Lee.
7: Tikrai buvo neramu, kai mes čia atrodysim, tikrai nėra lengva žaisti be dviejų žaidėjų, bet komanda atlaikė, kovėsi iki galo, sprendėsi rungtynės, taip kad džiugu, taip žiūrėsim, nežinau, ką aš daug galiu pasakyti. Tikrai nėra lengva, bet davėm gerą kovą, manau.
11: Masiulis išskyrė nesėkmę lėmusias klaidas. Jo teigimu, nedidelė susikaupimo stoka prieš Eurolygos čempionus kainavo pergalę. Varžovų treneris Jorgas Barcokas pripažino, žaisti Kaune visuomet sunku. Graikas įsitikinęs, Žalgiris subūrė itin konkurencingą sudėtį.
12: Manau, Žalgiris yra labai stiprus pretendentas, kovoja dėl vietos atkrintamosiose varžybose. Girdėjau, kad šiemet klubas turi didžiausią biudžetą per visą istoriją. Komandoje taip pat daug talento. Prie ir taip geros sudėties jie dar pridėjo Joną Valančiūną. Žalgiris turi gerų metikų ir taškų rinkėjų. Dar yra Ąžuolas Tubelis ir kiti geri žaidėjai. Nematau jokių silpnų vietų šioje komandoje. Tik tai, kad sezono pabaigoje Žalgiris kovos dėl patekimo į atkrintamąsias.
11: Tris tolimus metimus ketvirtajame kėlinyje pataikė Sterlingas Braunas. Žalgiris surinko 20 taškų. Polime jam puikiai talkino Ąžuolas Tubelis, pasižymėjęs 19 taškų ir 7 sugriebtais kamuoliais. Šakilo Nilo pagyrų sulaukęs Tubelis buvo kuklus ir pripažino, daugiau nei 90 praleistų taškų rodo spragas gynyboje.
13: Jie visose pozicijose aukščiausio lygio žaidėjai su patirtim viską, tai nežinau, atrodo vos tik pasiekė galvą, jau metą kokį tritaškį, tai taip ir buvo, pavyzdžiui, paimkim Furnė, atsivaro metą tritaškį žaidžia ispanišką pikinrolą, tai nežinau, visų rungtynių metų nežaidė to gale, pradėjo žaisti ir tiesiog mes ne tai, kad nesitikėjom, bet prigavo.
11: Naudingiausias pirmųjų Žalgirio rungtynių žaidėjas Jonas Valančiūnas pelnė 11 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir išskirstė 7 rezultatyvius perdavimus. Nors 34 Valančiūną nustebinti sunku, antradienio vakarą aukštaūgis pirmą kartą patyrė tokį jausmą Žalgirio arenoje.
14: Jautėsi, kad žaidėm prieš čempionus. Tikrai jie protingai žaidžia, gerai žaidžia, bet tikrai galėjom kabintis ir turėjom šansų, galbūt šiek tiek klaidelių, šiek tiek galbūt kažkur sujudėjimas. Ir to pasiekoj, vat ir minus. Du, bet atmosfera tai kažkas tokio. Nemeluosiu, turbūt vienas iš pirmųjų kartų, kai tokiai žaidžiu.
11: Kitas rungtynės Eurolygoje Žalgiris žais rytoj išvykoje su Paryžiaus komanda. Prancūzijos klubas vakar patyrė antrą nesėkmę. 79-92 nusileido Belgrado Partizanui.
1: Yra 6:56. Jūs klausotės ryto garsų. Nevyriausybininkai sako, kad žmonės su intelekto negale vis dar nėra visaverčiai visuomenės nariai. Kodėl tai aiškinsimės visai netrukus, maždaug 7:15. Dalis žmonių sako, kad bobų vasaros pavadinimas menkina vyresnio amžiaus moteris. Tuo metu tradicijų sergėtoje atkerta toks vertinimas neteisingas. Taigi, kaip yra iš tiesų, aiškinsimės 7:30. Dar viena aktualija dalis privalomąją pradinę karo tarnybą likusių šauktinių sako, kad būtina keisti pačios tarnybos turinį, nes jis pasenęs, netitinka šiandienos aktualijų. Šauktiniai taip pat stebisi, kad niekas taip ir nepaaiškino, kas su jais susisiektų ir ką jiems reikėtų daryti, jei kiltų karas. Ar reikia ir kaip reikia keisti privalomąją pradinę karo tarnybą, diskusija po 8:00 žinių. Jūsų visko laukia ir dar daugiau, tad gražaus ryto su ryto garsais.

0: LRT radijas.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Rusija naktį surengė dar vieną smūgių balistinėmis raketomis virtinę prieš Ukrainos sostinę Kyjivą. Mieste buvo girdima 14 sprogimų. Meras Vitalijus Kličko sako, kad keliose Kyjivo rajonuose kilo gaisrų, įvykių vietose dirba gelbėjimo tarnybos. Mažiausiai vienas žmogus žuvo, 4 sužeisti. Dalyje miesto dingo elektra. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš Ukrainos sostinę. Nuo rugpjūčio miestas apšaudomas bene kasdien, dažnėja ir dieninių atakų. Kaip teigiama, Rusija tokiu būdu siekia įsekinti Ukrainos oro gynybos raketų atsargas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad derasi su partneriais dėl pastiprinimo.
2: Ruošiamės naujoms deryboms, ypač kalbant apie oro gynybą ir kitokią pagalbą Ukrainai. Jos numatytos dar šią savaitę. Noriu padėkoti visiems mūsų partneriams, kurie iš tiesų įgyvendina susitarimus ir padeda mums su priešraketinėmis sistemomis. Į Ukrainą jau atvyko neįsam sistemų raketų siunta. Tai labai gera siunta. Su partneriais kalbamės ir dėl reikalingų Patriot raketų. Belgija taip pat nusprendė dėl F-16. Šiais metais gausime dar 3 lėktuvus, kurie sustiprins mūsų oro gynybą. Šios naikintuvus dabar naudojame šahedams numušti.
1: Volodymyras Zelenskis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva galėtų būti pasiruošusi ir nuolatiniam Jungtinių valstijų pajėgų dislokavimui. Kalbėdamas portalui Bloomberg per vizitą Briuselyje, jis pareiškė, kad jei Vašingtonas tam pritartų, Lietuva galėtų padengti ir šio dislokavimo išlaidas. Pasak Sinkevičiaus, jis rugsėjį šį klausimą aptarė su Lietuvoje apsilankiusiu Jungtinių valstijų specialiuoju pasiuntiniu Džonu Kaulu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu. Spalio pabaigoje į šalį atvyks 2 Jungtinių valstijų kariuomenės batalionai, maždaug 1000 karių. Aviacijos bazėje Šiauliuose šiandien vyks NATO integruotos oro ir priešraketinės gynybos pristatymas. NATO Liepos mėnesį nusprendė Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją keisti į oro gynybos. Prie pasikeitusio sąjungininkų veikimo režimo pereita rugpjūtį. Krašto apsaugos ministerijos teigimu esminis pokytis galimybė lankščiau ir greičiau sutelkti alijanso pajėgumus ten, kur jų labiausiai reikia. Pristatyme dalyvaus NATO sąjungininkų oro pajėgų vadavietės, Lietuvos kariuomenės ir šalyje dislokuotų sąjungininkų atstovai. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalį. Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Jie nagrinėjami pagal ketvirčius. Galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios iki kitų metų pabaigos. Kaip skelbta, per antrą pensijų reformos ketvirtį nuo balandžio iki birželio iš kaupimo antrosios pensijų pakopos fonduose iš viso pasitraukė beveik 116 tūkstančių arba 7% dalyvių. Per 3 pirmus mėnesius iš viso pasitraukė apie 40% visų dalyvių. Dabar antroje pakopoje toliau kaupė kiek daugiau nei 780 tūkstančių. Žmonių. Norvegijos parlamente prasideda 2 dienas truksiantys klausimai dėl aukšto rango politikų ryšių su lytiniu nusikalteliu Jeffrey Epsteinu. Šiandien liudys ir Norvegijos premjeras. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
3: Byla sudrebinusi Norvegiją. Taip apibūdinami dokumentai atskleidė ryšius tarp nuteisto seksualinio nusikaltelio Jeffrey Epsteino ir aukštų Norvegijos politikos bei karališkosios šeimos atstovų. Dėmesys nukrypo ir į užsienio reikalų ministeriją, paaiškėjus, kad su Epsteinu ryšius palaikė ir garsūs pareigūnai. Vieni jų – diplomatų pora. Įtariama, be kita ko iš jo gavusi paskolą, jų 2 vaikams testamente Epsteinas paliko 10 milijonų dolerių. Diplomatai tyriami dėl galimos korupcijos. Paviešinti dokumentai atskleidė ir buvusio užsienio reikalų ministro bei pasaulio ekonomikos forumo vadovo saitu su Epsteinu. Nustatyta, kad jų bendravimas buvo daug artimesnis, nei pats politikas pripažino anksčiau. Šiandien prasidedančiuose klausimuose Norvegijos parlamento komitetas apklaus dabartinių užsienio reikalų

0: Temperatūra 17-21 laipsnis. 5 minutės po 7.
1: Ryto garsai.
2: Užsienio naujienų apžvalga.
3: Su užsienio naujienomis Žygimantas Kapočius. Rusija tęsė atakas prieš Ukrainos sostinę Kyjivą. Šiąnakt dar viena balistinių raketų ataka. Žygimantai, kas daugiau žinoma apie padarinius?
4: Na, va, dar vienos Rusijos atakų virtinės Kyjive pranešama apie mažiausiai 4 sužeistuosius. Nuo sostinės pakraštyje esančiame Vyšhorode pranešama ir apie žuvusį vaiką. Na, sostinėje taip pat fiksuojami ir elektros energijos trikdžiai. Rusija pastaruoju metu itin sustiprino atakas prieš Ukrainos sostinę. Vieno rugpjūčio miestas apšaudomas bene kasdien, dažnėje ir dieninių atakų. Na, ir kaip teigiama, Rusija tokiu būdu siekia kuo labiau išsekinti ir taip labai išsekusios Ukrainos oro gynybos raketų atsargas. Na, šiame kontekste Ukrainos prezidentas teigia, kad šiuo metu derasi su partneriais dėl pastiprinimo ir pranešė, kad Belgija skirs 3 naikintuvus F-16.
5: Mes gotovimo novi, paramomne.
4: Ruošiamės naujoms deryboms, ypač kalbant apie oro gynybą ir kitokią pagalbą Ukrainai. Jos numatytos dar šią savaitę. Noriu padėkoti visiems mūsų partneriams, kurie iš tiesų įgyvendina susitarimus ir padeda mums su priešraketinėmis sistemomis. Į Ukrainą jau atvyko neįsam sistemų raketų siunta. Tai labai gera siunta. Su partneriais kalbamės ir dėl reikalingų Patriot raketų. Belgija taip pat nusprendė dėl F-16. Šiais metais gausime dar 3 lėktuvus, kurie sustiprins mūsų oro gynybą. Šios naikintuvus dabar naudojame šahedams numušti.
5: Сьогодні для збиття шахедів.
4: Tai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, na, kaip žinia, Kyjivas vis kalba apie diplomatinės pastangas užsitikrinti kuo daugiau ginkluotės ir ypač amunicijos oro gynybos sistemoms. Na, ir čia įdomu pastebėti, neseniai įsižiebusi Ukrainos ir Pietų Korejos diplomatinį kivirčą, kurį sukėlė Ukrainos prezidento kalba per Jungtinių Tautų generalinę asamblėją, kurioje jis atskleidė, kad Ukrainai nelaisvę paėmė 2 Šiaurės Korejos karius, kuriuos perdavė Seului. Na, Ukrainos prezidentas taip pat pridūrė, kad esą nebuvo paprasta juos sugauti gyvus ir reaguodamas į tai, Pietų Korejos prezidentas Lee Jae-myunas taip pat paskelbė, kad Zelenskis esą sulaužė susitarimą išlaikyti šią informaciją paslaptyje. Na, ir kaip teigia Pietų Korejos žvalgyba, Zelenskis esą galėjo siekti sustiprinti Pietų Korejos visuomenės paramą skirti Ukrainai ginkluotis. Na, visgi pasak kai kurių apžvalgininkų, tai tik gali šias pastangas apsunkinti.
3: Tuo metu Jungtinių Valstijų prezidentas skelbė, kad su amerikiečių technologijų verslo lyderiais susitarė dėl dirbtinio intelekto apribojimų. Dėl ko konkrečiai susitarta?
4: Na, pasak Trumpo, šis susitarimas esą yra tik morališkai įpareigojantis, kitaip tariant, teisiškai jis neturi jokios apčiopiamos galios. Na, visgi Trumpas vėlgi nepraleido progos pervadinti dalykų. Šį kartą jis nusprendė, kad dirbtinį intelektą geriau vadinti superintelektu ir nuo šiol būtent šis terminas bus naudojamas oficialiuose Jungtinių Valstijų dokumentuose. Na, susitikime taip pat dalyvauja įtikingiausi ir dažnu atveju turtingiausi technologijų verslo atstovai nuo SpaceX savininko Elono Musko iki Metos vadovo Marko Zuckerbergo. Na, Jungtinių Valstijų prezidentas sako, kad po susitikimo su amerikiečių technologijų verslo lyderiais esą sutarta, kad dirbtinio intelekto srityje turėtų būti daugiau, kaip jis sako, savireguliacijos. Vyrauja nuomonė, kad turi būti griežta savireguliacija. Bet kokio atveju reguliavimo užtikrina Teisingumo departamentas, Federalinis tyrimų biuras ir visa kita. Bet savireguliacija labai svarbu. Dar kalbėjome ir apie vietos bendruomenės. Ir šie žmonės myli vietos bendruomenės. Jie myli mūsų šalį. Tai protingiausi žmonės pasaulyje. Susitikimas buvo nuostabus, labai ypatingas. Jie myli šią šalį ir pasaulį. Ir jie visi susibūrė kartu, kad susitartų dėl kažko, kas tarsi net primena konstituciją. Taip patys didžiausi žmonės pasaulyje. Ir aš tai pasirašiau kaip prezidentas. Tai didžiausia apsaugos forma. Tai Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, na, apie tai jis kalba visuomenėje daug diskutuojant dėl dirbtinio intelekto galimai keliamo pavojaus žmonijai. Dalis kritikų kalba ir apie neigiamą dirbtinio intelekto poveikį, pavyzdžiui, darbo rinkai, taip pat aplinkai. Kaip žinia, daug diskusijų kelia duomenų centrų klausimas, kuriems veikti reikia itin didelių resursų, ypač kalbant apie aušinimą, taip pat poveikį

0: aplinkiniams bendruomenėms na, ir visuomenės apklausų duomenimis 65 procentai respondentų Jungtinėse valstijose nesutiktų, kad jų kaiminystėje įsikurtų duomenų centrai. Ir pastarosiomis savaitėmis taip pat atskleisti ir keli atvejai, kai kai kurių stambių kompanijų kurti dirbtinio intelekto agentai savavališkai įsilaužė į kelių išorės organizacijų ar valstybių sistemas, tak daug diskusijų apie dirbtinio intelekto poveikį skaidrumui, privatumui ir bendrai teisinės valstybės sampratai ar demokratijai.
1: Ačiū tau, Žygimantas Kapočius. Užsienio naujienomis yra 7 valandos 11 minučių, čia ryto garsai. Nevyriausybininkai sako, kad žmonės su intelekto negale vis dar nėra visaverčiai visuomenės nariai. Jiems nesiūloma daugiau pagalbos modelių, skyrus globą ir neveiksnumą, taip pat jie negali priimti sprendimų svarbiais jiems klausimais. Žmonių su intelekto negale padėčiai aptarti šiandien Vilniuje rengiamas ir žygis, ir konferencija, apie tai plačiau papasakosime po kelių minučių, kiek vėliau apie tai, kad dalis žmonių sako, jog bobų vasaros pavadinimas menkina vyresnio amžiaus moteris, bet tradicijų sergėtojai atkerta toks vertinimas neteisingas. Kodėl taip yra, toks ginčas, maždaug po 20 minučių mes tą bandysim aiškintis, na ir po 8 žinių svarstysim, ar reikia ir kaip reikia keisti privalomąją pradinę karo tarnybą, mat visai neseniai šią tarnybą dalis atlikusių šauktinių sako, kad būtina keisti tarnybos turinį, jis pasenęs, netitinka šiandienos aktualijų ir šauktiniai šiaip taip pat stebisi, kad niekas taip ir nepaaiškino, kas su jais susisiektų ir ką jiems reikėtų daryti, jei kiltų karas. Taigi likit ir toliau su ryto garsais.

0: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą, spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
3: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
4: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
5: Lietuva griežtina baudžiamąją atsakomybę už diversijas. Jų Europoje fiksuojama kone kasdien. Žvalgybos praneša, kad tokie Rusijos veiksmai tik intensyvės. Europos Sąjunga ieško būdų reaguoti, tačiau Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad europinis atsakas negali dubliuoti NATO. Kaip Europa turėtų atsakyti į Rusijos diversijas? Diskusija LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
6: LRT radijas.
7: 7:18, čia ryto garsai. Nevyriausybininkai sako, kad žmonės su intelekto negale vis dar nėra visaverčiai visuomenės nariai. Jiems nesiūloma daugiau pagalbos modelių, išskyrus globą ir neveiksnumą, taip pat negali priimti sprendimų jiems svarbiais klausimais. Žmonių su intelekto negale padėčiai aptarti šiandien Vilniuje rengiamas žygis ir konferencija. Ryto garsuose Birutė Sabatauskaitė, lygių galimybių kontrolierė. Labas rytas.
8: Labas rytas.
7: Ir Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Viltis vadovė Ramunė Lebedytė Unzienė. Labas rytas.
8: Labas rytas.
7: Sakom, kad šie žmonės vis dar nėra visaverčiai visuomenės nariai. Kodėl? Ponė Lebedytė.
8: Taip. Žinote, čia yra požiūrio klausimas. Mes einame gera linkme. Žmonės laisvėja, Lietuva laisvėja, atsisakoma daugiau stereotipų, tačiau žmonės su intelektu ar kompleksinė negalė yra tie žmonės, kurie reikalauja truputėlį daugiau pagalbos. O kai reikia ištiesti kitam pagalbos ranką, kartais būna nedrasu, kartais baisu, o kartais tiesiog nenorima. Ir Lietuvos socialinių paslaugų sistema yra truputėlį tokia, kuri ne iki galo padeda šeimoms, kuriuose auga arba yra prižiūrima žmogus su intelekto negalia. Nes jiems reikia individualizuoto požiūrio, jiems reikia paslaugų tam tikrų ir norisi, kad tie žmonės būtų bendruomenėje, kad jie būtų tarp mūsų, tam mes ir organizuojam šitą žygį.
7: Gerai, bet ar čia supratimo nėra ir dėl to nėra tų paslaugų, ar pavyzdžiui pinigų čia klausimas yra, ar mes valstybė dar neišmastėm iki galo ir dėl to mes ir neturim to reikalingo spektro paslaugų šitiem žmonėm?
8: Mes neturime labai tikslios strategijos, socialinių paslaugų strategijos, kurios požiūris būtų būtent individualizuotas į kiekvieną žmogų, kiek jam reikia kokios pagalbos.

0: Aš manau, kad jeigu atsirastų tikra tvirta struktūra ir strategija, susidėliotų ir finansai. Tiesiog dabar galbūt finansai ne visada tą kryptimį nueina. Ir požiūrio klausimas, žinoma, aišku, visur pirmoje vietoje yra žmogiškumas, žmoniškumas, bandymas įsijausti tą situaciją ir bandymas pakeisti kažkiek tai.
1: Viena didesnių problemų išlieka, tai yra teisė savarankiškai priimti sprendimus, kitaip tariant, kažkas kitas priima sprendimą už žmogų, kuris turi intelekto negalę. Ponia Sabatauskaitė, kiek jūsų tarnyba sulaukia skundų dėl to, nes skundžia tikrai?
2: Dėl paties savarankiškumo tiesiogiai, kad neleidžia priimti sprendimų, ne, gal labiau dėl nesupratimo, daugiau konsultacijų gal negu skundų iš žmonių su intelekto negale, kai darbo vietose įvyksta tam tikri nesusipratimai, kai nėra galbūt pagalbos ar paaiškinimo apie tam tikras darbo sąlygas detaliau. Ir dėl atleidimo arba nepriėmimo į darbą, kai kuriais atvejais, apie ką buvo kalbėta ir apie požiūrį, pavyzdžiui, švietimo įstaigose, darželiuose, kad kai kuriais atvejais tėvai, kurie turi vaikus su intelekto negale arba vaikus su Dauno sindromu, kad susiduria su kitų tėvų, nebūtinai su ugdytojų neigiamų požiūrių. Ir tai irgi žmonės verčiasi jaustis tam tikrą prasme nepilnaverčiais ar atstumtais visuomenės. Ir žinoma, tikrai nesukuria tokios socialinės sanglaudos, kokios norėtųsi ar kažkokio bendradarbiavimo. Bet ką mes kitką matom tuo pačiu apie intelekto negalę, tai iš esmės žmonės visuomeniai pagal mūsų atliktas visuomenės nuomonės apklausas sutinka, kad daugiausiai diskriminaciją sulaukianti socialinė grupė Lietuvoje yra būtent žmonės su psichosocialinė ir intelekto negale. Ir dėja, bet kiti visuomenės nuomonės tyrimai taip pat rodo, kuriuos atlikęs etinių tyrimų centras anksčiau dar, kad su tokiais žmonėmis žmonės nenorėtų labiausiai, viena iš labiausiai grupių, su kuriais nenorėtų žmonės gyventi kaiminystėje, dirbti vienoje darbovietėje, tą patvirtina ir Eurobarometro apklausos ankstesnės. Tai aš sutikčiau su gerbiama Undzėnine, kad iš tikrųjų yra požiūrio klausimas, po truputį keičiasi, tačiau pagal mūsų atliekamas apklausas dėja šios grupės asmenų atžvilgių keičiasi gana lėtai ir lėčiau, sakyčiau, negu kitų grupių atžvilgių.
1: Priminsiu, čia Birutė Sabatauskaitė, lygių galimybių kontrolierė ir Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Viltis vadovė Ramunė Lebedytė Undzėnienė. Mūsų klausytoja Ona iš Vilniaus parašė: žmonės su intelektiniais sunkumais turi privalomai gyventi savo namuose, tik jiems kaip vaikui reikia padėti. Jie nėra agresyvus, kas pasitaiko su psichiniam negaliom, nes žmonės su intelektiniais sunkumais tiesiog lėčiau galvoja, tai yra, kad suprastų, jiems reikia daugiau laiko ir ilgiau aiškinti, sakyti, rodyti ir panašiai, jie yra veiksnus, tik mes neveiksnus skirti laiko ir pagalbų juos suprasti. Ponia Undzėnienė, tai mes gal čia esam neveiksnus, kad mes nesugebam tos monetos apversti kitą pusę ir kažkaip patys daugiau atsakomybės prisijimti?
0: Taip yra turbūt todėl, kad didžiąją dalį globos, slaugos, priežiūros ir visų kitų gyvenimiškų reikmių prisijama šeima. Kai neužtenka valstybės pagalbos, gaunasi taip, kad šeima 13 ir daugiau valandų skiria vien vaiko pagalbai. Ir tai yra natūralu. Reiškia, jeigu mama auginanti ar tėtis auginantis vienas vaiką ir negauna tinkamų paslaugų, reiškia, jis iškrenta iš darbo rinkos. Jeigu yra šeima, vis tiek vienas žmogus iškrenta iš darbo rinkos. Nes valstybėje nepakanka paslaugų, kad tėvams nereiktų būti paslaugų davėjams. Ir tada gaunasi taip. Natūralu, tėvai pavargsta, paslaugų nėra, didelis nusivylimas. Žmonės supranta, kad jie turėtų skirti daugiau laiko, bet jie tiesiog neturi nei emocinės, nei fizinės jėgos tam daryti. Tai aš už tai ir sakau, kad valstybė neužtikrina, kad šeima jaustųsi kaip šeima. Šeima su vaikais be sunkumų ir su sunkumais vis tiek yra šeima ir jinai turėtų gauti pagalbą tokią, kokią jiems reikia. Ir Jungtinių Tautų asmenų su negale komisija Ženevoje šiais metais buvo pristatinėta ataskaita tiek kai klausimus atsakinėjo vyriausybė, pastebėjo, kad reikia užtikrinti stabilią pagalbą, grindžiamą individualiai nustatytų poreikių ir teisę gyventi bendruomenėje. Čia yra rekomendacija, kurią valstybė vis tiek kažkokiu būdu turės užtikrinti. Neturi būti šeima palikta viena su savo problemomis.
1: Taip, bet jūs sakot, tėvai vaikas, bet tas vaikas užauga, kai jam 25-30 metų, kur tas užaugęs vaikas lieka, dažnai ir lieka su savo tėvais, kurie visą gyvenimą toliau prižiūri. Ar valstybė užtikrina galimybę tą suaugusį žmogų kažkur kitur padėti ir jį įlieti į bendruomenę? Ne.
0: Ne, labai tik tai keliems vienetams. Per Lietuvą virš tūkstančio žmonių gyvena grupinio gyvenimo namuose. Dalis gyvena apsaugotose būstuose, nors žmonėms su intelekto negalia tai nėra pats geriausias variantas. Todėl trūksta būtent gyvenimo bendruomenėje paslaugų ir tada taip, suaugę žmonės lieka šeimoje ir šeimas vis toliau rūpinasi. Sunku paleisti, taip sakau, ir studentus sunku paleisti į mokslus, tačiau visi žmonės užaugę turi gyventi tarp savo bendramžių, bendrauti su savo bendramžiais. Šitos paslaugos kol kas pas mus trūksta Lietuvoje, tas yra jau po truputį pripažįstama ir kadangi Jungtinių Tautų asmenų su negalia komisija tai įtvirtino, tai aš manau turėtų pradėti kreistis truputėlį greičiau.
1: Ponė Sabatauskaitė, štai ponė Unzienė pradžioj sakė, kad na, judam kažkaip į priekį, bet aišku, norėtųsi greičiau. Čia pat mes aptarim daugybę problemų, kurios išlieka ir atrodo praktiškai net nepajudėjusios iš mirties taško. Jūsų bendras vertinimas, koks būtų, ar mes kažkiek judam į priekį, ar buksuojam vietoj?
2: Na, gal sakyčiau, čia pasiremant ir Jungtinių Tautų jau minėto žmonių su negalia teisų komiteto nuomonę, gal kalbant apie savarankišką gyvenimą, ypatingai žmonių su intelekto negalia, deja, tai yra viena iš didžiausių kritikos sričių Lietuvai iš komiteto, kuriai komitetas sako, kad Lietuva turėtų tarp dviejų skubiausių klausimų beveik išskyrė, kuriam turėtų Lietuva skirti dėmesį, deja, pasakė, kad ta deinstitucionalizacija, apie kurią kalbame, nėra ir neturėtų būti žmonių perkelimas iš didelės globos įstaigos į mažesnius grupinio gyvenimo namus, jeigu juose išlieka ta pati institucinė rutina, ta pati personalo kontrolė, ta pati žmonių segregacija, žmogus negali laisvai pasirinkti, kaip ir su kuo gyventi, negali išeiti į bendruomenę normaliai, negali gauti paslaugų toje bendruomenėje. Tai Lietuva, ką ir sako, kad turi pereiti prie individualizuotos pagalbos, kuri leistų žmonėms su intelekto negalia ir kurie turi, tarp kurių yra ir žmonių su dideliais pagalbos poreikis, iš tikrųjų gyventi bendruomenėje. Tai deja, bet reikia pasakyti, kad šitoje srityje taip yra tikrai progreso, bet jis yra labai lėtas. Ir kaip ir sakiau, čia viena didžiausių kritikos strėlių Lietuvai šioje srityje, nekalbant, jeigu mes jau prieš tai palietėm apie savarankiškumą, kad tikrai požiūris yra į žmonės intelekto negalę gana neigiamas ir į jų galimybės kurti šeimą, susilaukti vaikų ar būti savarankiškais apskritai žmonėmis šioje srityje, nors tikrai yra labai skirtingos negalios ir nuostatos yra gana neigiamos ir dėl priverstinių abortų darimo žmonių su intelekto negalė atžvilgiu. Ir tą atspindi kai kurios ir bylos, kuriuose teko ir tarnybai dalyvauti, tai aš jų detaliau negaliu komentuoti, kai neužtenka pagalbos žmonėms su intelekto negalė auginantiems vaikus, pavyzdžiui.
1: Ačiū judviems, Birutė Sabatauskaitė, lygių galimybių kontrolierė ir Ramunė Lebedytė Unzienė, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Viltis vadovė. Šiandien, norint atkreipti dėmesį į žmonių su intelekto negalia problemas, Vilniuje rengiamas žygis ir konferencija. 7:30, čia ryto garsai. Dalis žmonių sako, kad bobų vasaros pavadinimas menkina vyresnio amžiaus moteris. Tuo metu tradicijų sergėtoje atkerta toks vertinimas neteisingas. Apie tai iškart pažinu.
3: Žinios trumpai. Rusija naktį surengė dar vieną smūgių balistinėmis raketomis virtinę prieš Ukrainos sostinę Kyjivą. Mieste buvo girdima 14 sprogimų. Meras Vitalijus Klyčko sako, kad keliose Kyjivo rajonuose kilo gaisrų, įvykio vietose dirba gelbėjimo tarnybos. Mažiausiai vienas žmogus žuvo, 4 sužeisti. Dalyje miesto dingo elektra. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš Ukrainos sostinę. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva galėtų būti pasiruošusi ir nuolatiniam Jungtinių valstijų pajėgų dislokavimui. Kalbėdamas portalui Bloomberg, jis pareiškė, kad jei Vašingtonas tam pritartų, Lietuva galėtų padengti ir šio dislokavimo išlaidas. Pasak Sinkevičiaus, jis rugsėjį šį klausimą aptarė su Lietuvoje apsilankiusiu Jungtinių valstijų specialiuoju pasiuntiniu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu. Spalio pabaigoje į šalį atvyks 2 Jungtinių valstijų kariuomenės batalionai. Jungtinės valstijos šiandien oficialiai galutinai pasitraukė iš Irako. Susitarimas dėl likusių 1,5 tūkstančio amerikiečių karių išvedimo iš Irako pasiektas dar prieš 2 metus, valdant Joe Bidenui. Pasitraukimas žymi daugiau nei 20 metus trukusio Jungtinių valstijų pajėgų buvimo Irake pabaigą. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalį. Prašymus reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Jie nagrinėjami pagal 4 ketvirčius. Galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios iki kitų metų pabaigos. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas skelbė, kad su didžiausių šalies technologijų kompanijų vadovai sudarė susitarimą dėl dirbtinio intelekto apribojimų. Pasak jo, sutarta, kad dirbtinio intelekto srityje turėtų būti daugiau savireguliacijos. Pastaruoju metu pasaulyje padaugėjo diskusijų apie dirbtinio intelekto keliamus pavojus. Šiuo metu Alytuje 6 laipsniai šilumos. Kaune 9, Vilniuje 10, Klaipėdoje 11, Šiauliuose, Panevėžyje 12. Šiandien be didesnio lietaus, vėjas nestiprus, temperatūra įdienojus 17-21 laipsnis. 8:02.
4: Ryto garsai.
1: Dalis žmonių sako, kad bobų vasaros pavadinimas menkina vyresnio amžiaus žmonės. Ar tikrai su mumis klimatologas Vilniaus universiteto profesorius Arūnas Bukantis? Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ir studijoje etnologė Gražina Kadžytė. Labas rytas.
6: Sveiki gyvi.
1: Jūs jau čia gal patenkat į vyresnio amžiaus moterų kategoriją, jūs jaučiate sumenkinama, kai kažkas sako, o bobų vasara.
6: Dėl bobų vasaros, tai aš visiškai maloniai jaučiuosi, bet jeigu į mane kreiptųsi boba, tai žinoma, aš jau nenorėčiau bendrauti.
1: Kodėl?
6: O todėl, kad vis dėlto, jeigu kalbame apie mūsų tradicijas, tai būtent yra daugiau tokios negatyvesnės prasmės, nes ir dainose, kaip ten lydekos ponome šeriai bagotim, smulkio žuvelės jauno mergelėmo varlės bobom ir taip toliau, tas išvardymas yra, sakoma, bobų liežuviai, bobų tauškalai, bobturgis, viskas yra tam tikra prasme, kas nėra oficialiai, sakysime, taip respektuotina, bet jau nueina. Tiesą sakant, prieš ateidama pas jūs vakar pasižiūrėjau, pavarčiau gerokai mūsų didįjį lietuvių kalbos žodyną, ten su šaknim bob, tai žodžiu, prie bobos, kad prieja, yra 10 įvairiausių reikšmių, o kai pasižiūrime į vasarą, randame nedaug bobų vasaros, bet būtent bobų vasara irgi yra toks dalykas žodynė, kuris buvo iš 19 amžiaus rinktas per visą 20 amžių ir nesiniai išleistas apie 500 000 žodžių, kurių lietuvių kalboje ne kiekvienas lietuvis gali tiek išrecituoti. Tai bobų vasara pirmoji jo reikšmė yra ankstyvojo rudens, po didelių šalnų, gražios, giedrios ir šiltos dienos, kada turi atšalti, ant žolės nerasa kaip dabar, o šalna būti, po to medžių lapai jau nebe žali, o spalvoti geltoni ir raudoni, o saulė taip užšildyti, kad ir senesniam žmogui norėtųsi įsirengti iki trumpų rankovių ir basom siauti. Ir yra labai nedaug pastebėjimų, bet antroji prasmė, kada patys žmonės sako, nu tai žinai, man jau bobų vasara atėjo, tai kalbama apie tas lengstį perėjimą į to vyresnio amžiaus žmogaus rangą, apie tą ankstyvąją senatvę.
1: O nėra taip, kad mūsų kalba tokia turtinga, vat jūs jau bob aptarėte įvairių variantų, kiek nurodo žodynas, kad čia mes paėmėm ir pavadinom tą bobų vasarą taip, kad štai dalis žmonių jaučiasi blogai. O iš tikrųjų tai yra tiesiog geras oras, iš esmės, rudenį.
6: Na, kaip sakoma, mums čia kaip visada padėjo mūsų istorinės aplinkybės ir ypač didesnėje dalį mes to savo tradicinės atminties turime iš tų laikų, kai pradėjo užrašinėti, kai spauda atsirado ir tada mes 19 amžiui priklausėm Rusijos imperijoje, o slavų kraštuose labai populiaru Babija Lieto. Susisieja šitas laikas su bulvekasiu, nes seniau kaip tik spalio pradžioji bulvių kasimas buvo ir dar mes į kolūkį važiuodavom studentai ir gimnazistai padėti nukasti bulvių. Bulvė atkeliavusi iš Amerikos, jeigu būtų priėmę viską Amerikos, tai ten indėnų vasara yra. Čia mes perėm, nu, jeigu Babija Lieta, ten bobų vasara, čia bobų vasara ir galimas dalykas, kad pamiršom ir senesnį įvardyjimą, kurį panašiai saugo Latviai, atodairos vasara, atsigrėžimas į vasarą. Buvo. Mes neturime jau savo tokio, va, vienas tik tai toks paminėjimas, bet galbūt ir daugiau terminų buvo, kad vasara, kuri trumpam sugražinta.
1: Primins Ryto garsuose etnologė Gražina Kadžytė, taip pat klimatologas Vilniaus universiteto profesorius Arūnas Bukantis. Aiškinamės, kaip čia taip nutiko, kad bobų vasara pavadinta bobų vasarai, dalis žmonių atsižeidžia. Dėl to yra antra versija, kad tai nieko bendra neturi su jokiom bobom. Čia kalbam apie bobus, tai yra vorus. Profesoriau, paaiškinkit šitą teoriją.
5: Taip yra ir antra versija, kad senovėje žmonės vadindavo vorus bobais. Ir kadangi, na, paprastas laukės sklaidosi voratinkliai, tai ir buvo pavadinta šitas laikotarpis bobų vasara. Tai yra dvi tokios, galima sakyti, aiškinimo kryptys, kaip šitas pavadinimas atsirado. Bet, na, ir vienas ir kitas, matyt, turi teisę egzistuoti ir nebūtinai čia reikia ieškoti tik tai vienos teisybės.
1: Bet to galima kažkaip nustatyti, kuri visgi arčiau tikrovės yra versija. Vorai ar bobas?
5: Manyčiau, kad anksčiau buvo vorai, o dabar tai yra jau, na, ir kaimininės šalys taip vadina, kad tai yra Babija Lieta, bobų vasara, tai matyt, dabar jau reikėtų priimti šitą naujesnį aiškinimą, bet reikia nepamiršti ir tai, kad, na, šitas žodis galėjo senovėje turėti visai kitą prasmę.
1: Pone Kadžytė, kaip taip nutinka, kad štai profesorius sako, anksčiau galbūt tikėtina labiau vorai, o dabar bobos. Tai kas čia pasikeitė mūsų visuomeniai, kad nu, ant svarstyklių dabar jau bobos.
6: Nieko tokio, gerbiamasis, visoji žmonijoje visą laiką, per visus istorijos tarpsnius, kas nors keičiasi. Sunku pasakyti, pavyzdžiui, profesorius pasakyta tą, ką turbūt žino daugiau gamtininkai, galbūt zoologai, vabzdžių tyrinėtojai. Šitame mūsų didžiajame žodyne, beje, šitos reikšmės nėra. Vadinasi, 19 amžiui jau to nežinota, jeigu kas buvo, nors kaip bebūtų keista, daugiausiai yra pavadinimai su augalais įvairiausiais. Bobausiai grybai, bobinės kriaušės, kurios rudenį anksti prinoksta, bobramunės, yra smulkios ramunėlės gydančios, yra ramunės dideliais žiedais įvairiais. O bobai mūsų žodyne, sako, sakoma, kad tai yra didieji rainieji žirniai arba pupos, kur labai buvo mėgstama ir mūsų apeiginiuose patiekaluose yra. Taigi, matote, giliau į mišką daugiau medžių, galima visko iškrapštyti, bet šiaip jau pastarųjų, galima sakyti, 2-3 amžių tradicija, nu, tiesiog daugiau kalbėta apie bobas ir matyt, žinome, kad vis dėlto mūsų bendruomenėse, o ypač kai esame kur nors, kieno nors paverkti ir kai vyrai turi atsiskaityti prieš okupacinės valdžias, tai gyvenimą reguliuoja moteriškės ir pačios smarkiausios, pačios veikliausios, na dažnai ir sakoma, kad va ta boba tai gali raita ant peilio į rygą nujoti ir velnę pažaboti ir visa kita. Beje, pastaruoju metu tai buvo, atsimenu, iš Lietuvos nepriklausomybės pirmo dešimtmečio, kada irgi

0: kai kas yra teikiama oficialiai pirmuose laikraščių puslapiuose, o kitur pateikiama tas humoristinis folkloras, buvo užklausimas, kodėl šiemet nėra bobų vasaros, nes buvo šaltas, apsiniaukęs ruduo ir tokio pragiedrulio nebuvo, ir buvo sugalvotas labai puikus atsakymas. Nu tai ką, mūsų moteriškės išėjo į ponias, kai kurios nuėjo į Seimą ir bobų nebeliko.
1: Profesoriau, bobų vasara neturi konkrečių datų, kaip kokios ten rudens ar pavasario mokinių atostogos, ar Velykos, ar Kalėdos, bet vis tiek daugiausia kalbam apie rugsėjo pabaigą, spalio pradžią. Kas dabar pasako Lietuvoje, kad bobų vasara štai prasidėjo ir bobų vasara štai šiandien baigėsi, pavyzdžiui?
2: Na, pirmiausia, tai turi būti laikotarpis po lygiadienio. Tai šiemet kaip tik tai lygiadienis buvo rugsėjo 23 dieną, na ir tas šiltas laikotarpis, kuris dabar yra prasidėjęs ir dar tęsęs, tai yra pačiu laiku. Tai yra rugsėjo spalio sandūra, na ir dar galima ir iki spalio vidurio visus šituos irgi kelis dar du dešimtadienius irgi priskirti prie tokio palankaus laikotarpio bobų vasarai. Ir svarbiausia, kad susidarytų palankios atmosferos cirkuliacijos sąlygos, tai yra anticikloniniai orai įsivyrautų ir būtų daugiau saulės, daugiau šilumos, kas dabar ir yra būdinga. Na, pavyzdžiui, vakar buvo tarp 19 ir 20 laipsnių, netgi temperatūra pakilusi ir Kybartuose, ir Šilutėje, taip ir 17-18 laipsnių. Tai yra tipiška tokia šilta bobų vasarai būdinga diena, ir štai dėl to mes ir galim drąsiai konstatuoti, kad dabar vyksta bobų vasara. Visi požymiai atitinka.
1: O kada baigsis dabartinė bobų vasara?
2: Dabar pagal dabartinius jau nusistovėjusius procesus, tai anticiklonas, kuris formuoja orus virš Lietuvos ir Skandinavijos, dar laikysis iki spalio 3 dienos, na, o po to jau savaitgalį sustiprės žemos lėgio sūkurių poveikis, kurie prisiartino prie jau Skandinavijos ir įsivyraus vakariniai vėjai. Tai jau 4., 5., 6 diena numatoma vėsesnį, bet užtat bus šiltesnis naktys. Jau naktimis temperatūra turėtų būti štai savaitgalį apie 7 ir štai paskutiniai jau tokie šilčiausi dienai yra numatoma tai spalio 8, o po to jau yra atvėsimas, prognozuojamas, ir temperatūra jau turėtų aukščiausia būti tarp 25 laipsnių visą antrąjį dešimtadienį. Ir naktimis, na, jau temperatūra irgi prognozuojama. Na, iš pradžių dar dešimtadienio pradžioje apie 6, 7, 8 laipsnius, bet vėliau jau vidury mėnesio jau yra ir šalnų tikimybė didesnė. Ir temperatūra tarp +2 ir 5 laipsnių vyraujanti bus tokia naktimis, ir kritulių didesnis kiekis.
1: Mhm. Taip, dėl, turim padėkoti. Trukinėje ryšys neįmanoma praktiškai susišnekėti. Klimatologas Vilniaus universiteto profesorius Arūnas Bukantis ir etnologė Gražina Kadžytė apie dabar vykstančią bobų vasarą. 7:44.

0: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
1: Teatras yra pabėgimas. Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Rugsėjo 23 spalio 8 dienomis. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
2: Išskirtinio talento ukrainiečių maestro Jaroslavas Šemetas, viena ryškiausių mūsų pianisčių Aleksandra Žvirblytė ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras atliks muziką, kuri jungia tautas. Šopeno romantika, Moniuškos spalvos, galinga Lietušinskio žinia, taika nugalės karą. Koncertas Muzikiniai tiltai spalio 3-ąją Filharmonijoje. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
3: Art Vilnius, tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje, 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobalt, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
4: LRT radijas.
5: 7:49, mėly klausytojai, griebkite telefonus ir skambinkit 05-2363-111. Iškart ekranai visi nužybo, oranžinė spalva puolė skambinti ir kviečiam jūs atsakyti į klausimą ir šį rytą laimėti visai gražią, mėlyną tokią, ryškę, solidžią LRT užrašinę ir taip pat lipdukų, kuriuos galima klijuoti visur, kur norit, ant sienų, kuprinių, šaldytuvų ir tie lipdukai žymi, kad šie metai yra Lietuvos radijos šimtmečio metai ir pirmoji klausytoja ar klausytojas prisiskambino. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Kas ir iš kur?
6: Justas iš Šiaulių.
5: Taip, Justai, užduosiu klausimą ir imkit, tikėkime, atsakykim teisingai ir atsiūsim jums užrašinę. Taigi dėmesio, kuri daržovė 1995 metais tapo pačia pirma, kurią mokslininkai sėkmingai užaugino kosminėje stotyje?
6: Įdomus klausimus. Šiaip nelabai įsivaizduoju, bet galvokim, kokis pomidoras.
5: Bandysi dar kokį, spėki dar kokią nors daržovę, gal pasiseks, jeigu ne, tada kito klausytojo paprašysim spėti.
6: Palota, gal ne. Tai būtų lengviau.
5: Ne, dėja. Ačiū jūs, tai kitas klausytojas ar klausytoja, labas rytas.
7: Labas rytas, aš esu Jūratė, gal koks krapas? Miškį paniekite.
5: Ne. Ne krapas, nu greit spėkiu dar vieną.
7: Nu tada spėsiu kapustas. Arba pomidoras.
5: Nu jau sakė pomidorą.
7: Agurkas gal.
5: Ne, viskas jau, bet daug spėkiu.
7: Nu tai geros
5: dienelės. Geros dienos ir jums. Dar vienas klausytojas, labas rytas.
8: Labas rytas.
5: Kas ir iš kur?
8: Rimantas iš Kupiškio.
5: Taip, Rimantai. Nu, ir 95 metais kosminiai stoty, kokia daržovė buvo užauginta?
8: Gal bulvė kokia?
5: Nu, kažkiek gal, ne gal, o tikrai bulvė buvo užauginta. Sveikinam, nepadėkit ragelio, nusirašysim jūsų koordinates ir atsiūsim mėlyną LRT užrašinę. O iš tikrųjų situacija tokia, kad NASA eksperimentavo su bulvėm erdvėlaivyje Kolumbija, ieškodama būdų pamaitinti astronautus ilgų misijų metu. Ir bulvės šiam vaidmeniui buvo pasirinktos dėl didelio kaloringumo, maistinių medžiagų, gausos ir gebėjimo efektyvumo. Valyti orą, sugerti anglį bei gaminti deguonį. Taigi Hollywood'e prieš 11 metų pasirodė filmas Marsietis, kurio pagrindinis veikėjas buvo paliktas Marse ir išgyveno augindamas ir valgydamas būtent bulves. Įsibėgėjant rudenį, pasibaigus šaltibarščiui ir prasidedant cepelinų sezonui, mūsų kolega Justas Buividas nusprendė pasidomėti, ar įmanoma išgyventi valgant vien tik bulves. Pasirodo, toks klausimas kilo ne tik jam, bet ir vienam australui. Mokytojai, mokslininkams ir Hollywoodo prodiuseriams. Taigi apie visą tai rubrikoje įdomus faktai.
9: Įdomus faktai.
10: 2016 Melburno mokytojas Andrew Tayloras nusprendė ištisus metus valgyti vien tik bulves. Tris kartus per dieną, be duonos, mėsos ar pieno. Vien tik bulvės. Tikra lietuvio svajonė. Jis norėjo įrodyti, kad taip galima ne tik išgyventi, bet ir jaustis gerai. O prieš 11 metų šią dieną kino teatruose pasirodė filmas apie astronautą, kuris Marse valgo lygiai tą patį, nes kito pasirinkimo tiesiog neturi. Klausimas abiem atvejais tas pats. Ar žmogaus organizmas iš tikrųjų gali taip ilgai išsiversti vien bulvėmis? Filme Marsietis Metas Deimonas vaidina astronautą Marką Watney, kuris po audros lieka vienas Marse, o įgulą laikydama jį žuvusiu skrenda namo. Watney – botanikas, tad bando išgyventi iki kol jį pasieks gelbėjimo misiją. Jis augina bulves nederlingoje Marso dirvoje, kurią patrešia savo paties išmatomis. Skamba kaip pokštas, bet mokslininkai iš Peru tarptautinio bulvių centro patariami NASA specialistų taip pat tikrino iš tikrųjų. Atsivežė dirvožemio iš vienos sausiausių pasaulio dykumų, sudėjo jį į metišką dėžę imituojančią Marso sąlygas ir pasodino 65 bulvių veislės. Beveik 40% jų sudygo, kelios net užaugino mažus gumbus. Taigi, auginti bulves Marse bent teoriškai atrodo įmanoma. Bet auginti tik pusę klausimo, o ar galima maitintis vien tik bulvėmis? Galbūt pagalvotumėte, kad visų pirma susirgtumėte skorbutų dėl vitamino C trūkumo. Ir čia pati netikėčiausia dalis. Šviežiai iškastoje bulvėje vitamino C yra beveik tiek pat, kiek žalioje citrinoje. Tai įrodė ir istorija. 19 amžiaus Airijoje maždaug trečdalis gyventojų maitinosi beveik vien tik bulvėmis. Suaugęs vyras jų suvalgydavo iki 5 kg per dieną, o skorbutas tarp jų buvo retas. Tikroji bulvės silpnybė – ne vitaminas C, o tai, kad joje beveik nėra vitamino A, vitamino B12, kalcio riebalų. Ilgainiui tai virsta prastu regėjimu tamsoje, maža kraujystė bei trapiais kaulais. Airiai tą spragą užkimždavo pienu ar pasukomis. O Andrew Taylor per pirmus metus numetė apie 52 kg. Jo kraujo tyrimai visus metus liko normalūs, bet ir jis neapsėjo vien bulvėmis. Kasdien gėrė vitamino B12 tabletę, o į košį pildavo sojų pieno. Taigi, trumpuoju laikotarpiu bulvėmis tikrai galima išsiversti. Tai įrodė ir marsietis, ir australų mokytojas, ir ištisos airių kartos. Bet kuo ilgiau tęsiasi tokia dieta, tuo svarbiau, kad prie bulvės atsirastų dar kažkas – baltymai, riebalų ir tų vitaminų, kurių pačioje bulvėje tiesiog nėra. Arba geriausiai – faršo, svogūnų, druskos, pipirų ir spirgučių padažo. Gitu, net apsiseilėjau. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje.

Yra 7:59 čia ryto garsai. Dalis privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių šauktinių sako, kad būtina keisti pačios tarnybos turinį, nes jis yra pasenęs, visiškai neatitinka šiandienos aktualijų. Šauktiniai taip pat stebisi, kad niekas taip ir nepaaiškino, kas su jais susisiektų ir ką jiems reikėtų daryti, jeigu kiltų karas. Taigi, ar reikia ir kaip reikia keisti privalomąją pradinę karo tarnybą, apie tai kalbėsim po 5 minučių, po 8 žinių. Mėly klausytojai, laiškus mums jau dabar galite rašyti adresu studija@lrt.lt. Na, o kai kalbėsim jau po 8 žinių, kviesim jus ir skambinti, tad kviečiu tikrai aktyviai įsitraukti į diskusiją. Neabejoju, visi Lietuvos gyventojai turi nuomonę apie privalomąją pradinę karo tarnybą, tad būtų smagu tų nuomonių išgirsti kuo daugiau. Likit kartu.

0: Kaitė. Rusija naktį surengė dar vieną smūgių balistinėmis raketomis virtinę prieš Ukrainos sostinę Kyjivą. Mieste buvo girdima 14 sprogimų. Meras Vitalijus Kličko sako, kad keliose Kyjivo rajonuose kilo gaisrų, įvykių vietose dirba gelbėjimo tarnybos. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, 4 sužeisti. Dalyje miesto dingo elektra. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš Ukrainos sostinę. Nuo rugpjūčio miestas apšaudomas bene kasdien, dažnėja ir dieninių atakų. Vilniuje šiandien rengiama žmonių turinčių intelekto negalę eisena Vilties žygis. Žygiu nuo vyriausybės iki Seimo bus siekiama atkreipti dėmesį į tokią negalę turinčių žmonių teisę į pasirinkimo laisvę ir visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime. Po eiseno Seime vyks konferencija, kurioje bus aptariama, kaip tai užtikrinti praktikoje. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Viltis vadovė Ramunė Lebedytė Unzieninė sako, kad Lietuva ne iki galo padeda šeimoms, kuriuose auga intelekto negalę turintys žmonės ir kurios prisijima didžiąją dalį globos ir priežiūros.
1: Kai neužtenka valstybės pagalbos, gaunasi taip, kad šeima 13 ir daugiau valandų skiria vien vaiko pagalbai. Ir tai yra natūralu. Jeigu mama auginanti ar tėtis auginantis vienas vaiką ir negauna tinkamų paslaugų, reiškia, jis iškrenta iš darbo rinkos. Jeigu yra šeima, vis tiek vienas žmogus iškrenta iš darbo rinkos. Nes valstybėje nepakanka paslaugų, kad tėvams nereiktų būti paslaugų davėjams. Ir tada gaunasi taip. Tėvai pavargsta, paslaugų nėra, didelis nusivylimas. Žmonės supranta, kad jie turėtų skirti daugiau laiko, bet jie tiesiog neturi nei emocinės, nei fizinės jėgos tam daryti. Aš už tai ir sakau, kad valstybė neužtikrina, kad šeima jaustųsi kaip šeima.
0: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Viltis vadovė Ramunė Lebedytė Unzieninė. Jungtinės valstijos šiandien oficialiai galutinai pasitraukė iš Irako. Dalis tai sutinka kaip šventė, kiti nuogastauja dėl saugumo grėsmių. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
2: Susitarimas dėl likusių pustrečio tūkstančio amerikiečių karių išvedimo iš Irako pasiektas dar prieš 2 metus, valdant Joe Bidenui. Pasitraukimas žymi daugiau nei 2 dešimtmečius trukusio jungtinių valstijų pajėgų buvimo Irake pabaigą. Po 2003-aisiais įvykdytos invazijos amerikiečių pajėgos pasitraukė 2011-aisiais. Po 3 metų grįžo kovoti su Islamo valstybe, kuri tuo metu plėtėsi visoje šalyje ir kaimininėje Sirijoje. Amerikiečių ir sąjungininkų pajėgų Goms galutinai pasitraukiant, Bagdadas skelbia naują nepriklausomybės erą. Pasitraukimą kaip pergalę švenčia Iranas. Pastaraisiais metais Irakas palaikė glaudžius politinius ir karinius ryšius ir su Jungtinėmis valstijomis, ir su Iranu. Nuogastaujama, kad pasitraukimas dar labiau sustiprins Teherano įtaką Irake, baiminamasi Islamo valstybės sugrįžimo. Be kita ko, susitarime numatytas ir Irako ginkluotų grupuočių nusiginklavimas, tačiau dalis jų tai atmeta. Taip dar labiau kurstoma nežinia dėl ateities ir saugumo šalyje.
0: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbė su didžiausių šalies technologijų kompanijų vadovai sudarę susitarimą dėl dirbtinio intelekto apribojimų. Pasak Trumpo, šis susitarimas esą yra morališkai įpareigojantis. Sutarta, kad dirbtinio intelekto srityje turėtų būti daugiau savireguliacijos.
3: Vyrauja nuomonė, kad turi būti griežta savireguliacija. Bet kokio atveju reguliavimą užtikrina Teisingumo departamentas, Federalinis tyrimų biuras ir visa kita. Bet savireguliacija labai svarbu. Dar kalbėjome ir apie vietos bendruomenės. Ir šie žmonės myli vietos bendruomenės. Jie myli mūsų šalį. Tai protingiausi žmonės pasaulyje. Susitikimas buvo nuostabus, labai ypatingas. Jie myli šią šalį ir pasaulį. Ir jie visi susibūrė kartu, kad susitartų dėl kažko, kas tarsi net primena konstituciją. Tai patys didžiausi žmonės pasaulyje. Ir aš tai pasirašiau kaip prezidentas. Tai didžiausia apsaugos forma.
0: Donaldas Trumpas. Apie tai jis kalba visuomeniai vis daugiau diskutuojant apie dirbtinio intelekto keliamus pavojus. Pastarosiomis savaitėmis atskleisti keli atvejai, kai stambių kompanijų kurti dirbtinio intelekto agentai savavališkai įsilaužė į kelių išorės organizacijų ar valstybių sistemas. Be kita ko, dalis kritikų kalba ir apie neigiamą dirbtinio intelekto poveikį darbo rinkai, aplinkai, privatumui bei skaidrumui. Šiuo metu Alytuje 6 laipsniai, Kaune 10, Vilniuje 11, Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje 12. Šiandien be didesnio lietaus, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio. 5 minutės po 8.
4: Ryto garsai.

0: susisiektų ir ką jiems reikėtų daryti, jeigu kiltų karas. Taigi, ar reikia ir kaip reikia keisti privalomąją pradinę karo tarnybą, mieli klausytojai, skambinkit 05-23-63-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt, ar reikia ir kaip reikia keisti privalomąją pradinę karo tarnybą, nuo mes, kad įsitikintume, jog toje programoje galbūt yra kažkokių problemų, pasenusių dalykų, kalbėjom tikrai ne su vienu šauktiniu, bet aišku, tik vienas iš jų sutiko mums pakalbėti į mikrofoną, taigi jo pastabų ir paklausom.
1: Tuos visus 9 mėnesius tikėjausi, kad kariuomeniai bus kaip koks šveicariškas laikrodukas. Aišku, tikslu, viską žinai, o buvo dėja, bet priešingai viskas. Labai daug neatsakytų klausimų, neaiškumo, chaoso kažkokio. Tie klausimai kartais yra labai elementarūs, labai paprasti, bet juos atsakymų nebūdavo. O kartais jie būdavo ir, na, sakyčiau, tikrai rimti klausimai. Vien tai, kad aš baigęs 9 mėnesių tarnybą, nežinau, kur turėčiau eiti ir ką turėčiau daryti, atėjus dienai X. Klausiau kelis kartus vadų, man tik tai buvo bandyta atsakyti, kad tai gal taip, gal anaip, bet net ir su vadais diskutuojant, tai neaišku, ar aš elpaštu gaučiu informaciją, ar man skambintų, ar man rašytų žinutę, ar aš pats turiu ateiti, tada klausimas, kur ateiti. Žinau tik iš pažįstamų kalbų, kad turbūt eitum ten, turbūt darytum tą ir taip toliau, bet na, atėjus dienai X mažiausiai norisi tų turbūt ir galbūt scenarijų. Norėtum tiksliai ir aiškiai žinoti, ką turėtum daryti, kur turėtum ateiti, pasiimti ginkluotę, ekipuoti ir taip toliau. Tada kariuomenė yra žiauriai daug biurokratijos, labai daug nenaudingų dalykų mokomės ir dalis vadų tą supranta, kad mes mokomės nebenaudingų dalykų, bet jie yra tiesiog bejėgiai šitoje sistemoje ir jie irgi negali nieko pakeisti. Kai mus lankė gerbiamas ministras šauktinius per tarnybą, pasidalinau su juo irgi šitų niuansų, kad mokomės nenaudingų dalykų ir nespėjom vytis šiandieninių karo aktualijų, tai jisai pasakė, kad kai jau yra lietus rūkas, tai suprask, mes vėl grįžtam į tą ankstesnį karą. Nors, aišku, ieškom būdų, kaip tobulinti tą kariuomenę. Na, netikiu, kad esant lietui rūkui, iš karto vat, nusibraukė tos technologijos taip. Neprisiliečiau prie drono per visus 9 mėnesius. Turbūt galėčiau suskaičiuot ant vienos rankos pirštų, kiek žmonių iš kuopos išmoko valdyti droną. Ir dar juokinga tai, kad netgi kartais, kai mes išmokstam naudotis kažkokią techniką, valdyti kažkokius įrankius, mes turim labai labai juos saugoti, kas yra suprantama saugoti daiktą, bet kartais tai yra perdėtas daiktų saugojimas, nes šauktinis bijo įbrėžti, sulaužyti kažkokį daiktą ir tada jo negali, sakykim, nuoširdžiai tikrai naudoti, nes po to jis iš savo kišenės turės mokėti, taisyti, tvarkyti kažką arba rašyti begalės pasiaiškinimų, kodėl ten kažkur įbrėžė, įlaužė, įskėlė kažkokį tai dalyką. Kai buvo oro pavojai Lietuvoje paskelbti, mes apie juos net nesužinojom. Taip, mes gal kitoje Lietuvos vietoje, negu jie buvo paskelbti, bet vis tiek mes apie juos net nesužinojom ir po to apie tai nekalbėjome, neaptarėme šitų įvykių niekaip. Vienintelis dalykas, kaip mes sužinojom, tai atėjo po veiklų per pietus. Vienas šauktinis išsitraukė telefoną, ko aišku negalima daryti dienos metu, mes tik per laisvą laiką galim naudotis telefonu, tai irgi toks kartais, na, kvailas dalykas, bet išsitraukė telefoną ir pamatė soctinkluose, kad, o, žiūrėk, buvo paskelbti oro pavojai, o mum nežodeliu nieks neužsiminė, po pietų toliau grįžom ir darėm savo veiklas. Taip, po poros gal mėnesių, kai atėjo kažkoks įsakymas iš aukščiau, tada mes vieną kartą pasitreniravom į kokias slėptuvės, kur eitumėm, jeigu būtų oro pavojus. Ir aš tikrai nebuvau už tų, kurie simuliuoja, nieko neveikia ir tik skundžiasi sistema. Aš labai nuoširdžiai darydavau visus dalykus, bet tiesiog labai labai daug dalykų pasigėsdavau ir jie galėtų būti gerokai geriau daromi, gerokai geriau ruošiami šauktiniai galėtų būti. Vien tai, kad būtų pokalbiai apie aktualijas, įvykių aptarimai visokie, intelektualesnės diskusijos kažkokios, o to visai nebūdavo. Tai nes tiesiog karys turi klausyt, nekelt klausimų, vykdyt ir viskas. Ir žodžiu, mažiau klausinėkit čia.
0: Taip, ryto garsams sako neseniai privalomąją pradinę karo tarnybą baigęs jaunuolis. Mėly klausytojai, ar reikia ir kaip reikia keisti privalomąją pradinę karo tarnybą, skambinkit 05-23-63-111, rašykit laiškus adresu studija eta lrt.lt. Irena iš Vilniaus, labas rytas.
2: Labas rytas. Tai aš irgi taip pat norėjau, išklausiau šito kario, tai su viskuo sutinku. Mano vienas pažįstamas tarnavo, na jau gal jau prieš 5 ar 6 metus, bet manau, kad ir dabar niekas nepasikeitė. Tai kaip jis ir pats sako, atitarnavau 9 metus, bet

0: aš praktiškai nieko neišmokau. Ir dar antras dalykas, beveik kiekvienas išeiginės jis jau būdavo namuose. Na, negarantuoju, kad ten pilnai taip jau kiekvienas, bet kaip tik tai penktadienis arba šeštadienis ryte, jis jau namie iki sekmanio vakaro arba pirmanio ryto.
1: O čia blogai?
0: Tai dabar įsivaizduojat, tai aš taip paskaičiau. Vietoj to, kad 9 metus tarnauti, bet
1: mėnesius.
0: Tai pilnai užtektų 6 mėnesių. Mm-hmm. Bet kad jau jis nueitų ir tarnautų, ir dar tiesa atostogas gavo. Nu, čia ne tarnyba, o žinot, rojus.
1: Ne, nu, gal irgi neturi būt katorga, kad jau ten žmonės uždaro ir neišleidžia, nei pakvepuoti kitų.
0: Aš ne apie katorgas.
1: Taip, taip.
0: Bet tai kaip galima kiekvienas išeiginės, tai čia matyti išleidžiami beveik.
1: Ne kiekvienas ten jie skirstosi, būdi, palieka. Žodžiu, nėra, taip, ačiū, Irena, laikas bėga, norim su daugiau žmonių pašnekėti. Labai dėkoju, gražios dienos. Su mumis didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko vadas, pulkininkas leitenantas Vaidas Vasiliauskas. Labas rytas.
2: Sveiki visi.
1: Pirmiausia, bendresnis klausimas. Ar jūs sutinkat su tuo, kad dabartinė programa turi bėdų ir ją reikia bent iš dalies keisti?
2: Tai ką noriu pasakyti, kad programa nėra dogma ir jinai keičiama. Ir minimum kartą į metus yra peržiūrima su kompetitingais atstovais, dalinių atstovais. Aš tik šiek noriu užbėgti įvykiam už akių. Aš atstovauju mokomai pulką. Tai yra, jeigu lyginant su ugdymo, reiškia, institucijomis, tai atitiktų pradinę ugdymo mokyklą, kitaip tariant, pirmą, ketvirtą klasės. Tuomet karys įgauna bazinį parengtumą ir tuomet vyksta tarnauti ir tęsia savo tarnybos į karinius dalinius, kur įgyja specialisto rengimą, na ir toliau pradeda kolektyvinį rengimą, reiškia, nuo minimalaus kiekio skyriaus, būrio, kopos ir tokiu būdu per 9 mėnesius praeina visą programą. Tai aš daugiau norėčiau šnekėti apie bazinį karių rengimą, už ką esu pas ir atsakingas, tai ta programa, kaip ir minėjau, jinai pastoviai kinta, atsižvelgiant į situaciją, kas vyksta ir kariaujančiai Ukrainoj, ir pagal tai, kokius atsiliepimus gauname tiesiogiai iš dalinių, ir ta prasme, jinai kinta. Aš dabar išgirdau, ką šneka tas jaunuolis, aš pilnai suprantu dabartinį jaunimą, kadangi pats užauginau vaikus, nes mes norim viską gauti dabar iš karto, neįdėdami jokių pastangų, bet gyvenime šiek tiek viskas yra kitaip. Ir vėl, jeigu grįžtant prie mokyklos, niekas nepradeda spręsti lygčių, neišmokęs sudėties, atimties, daugybos dalybos. Tai natūralu, kad atvykęs karys, jis pradžiui praeina visą abecelę, susipažįsta su kario gyvenimu, reiškia, nuo pačių pradžių. Ir tik po to jisai gali kažką toliau tęsti. Dabar grįžtant prie dronų, tai dronai tai nėra tik tai drono valdymas. Tai ir tas pats maskavimasis. Kur tu skrisi su dronu, jeigu tu nemoki atpažinti vietovės, orientuotis joje, neskaitai žemėlapio ir taip toliau, ir taip toliau. Galų galiau, kur maskavimasis, pozicijos užėmimas, be kurių tokių elementarių įgūdžių tu prapolės ir su tuo dronu. Taip kad viskas gyvenime prasideda nuo abecėlės ir tik tai toliau einame prie sudėtingesnių dalykų.
1: Su mumis taip pat Aurimas Navys, specialiųjų operacijų atsargos karininkas, saugumo ir gynybos ekspertas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ir Juozo išklausykim iš Panevėžio. Labas rytas, Juozai.
4: Labas rytas.
1: Klausom.
4: Aš suprantate, tarnavau armijoje ir teko man dalyvauti, kaip organizuojama šauktinių paėmimas į kariuomenę.
1: Bet čia turbūt apie sovietmetį mes kalbam, ar jūs apie nepriklausomus?
4: Ne, nesvarbu.
1: Nesvarbu truputį.
4: Būdavo komisariatai. Komisariatai viską suskaičiuodavo. Kiekvienam žmogui šauktiniui būdavo kortelė. Ir ten parašyta būdavo. Kai tik koks nors paskelbiamas pavojus, per dvi valandas jis turi prisistatyti komisariatą. Komisariatė laukia mašinos, veža į lokacijos vietą. Ten vėl laukia mašinas ir išvažiuoja. Žinoma, būdavo ir pasiklydusių, viską būdavo, bet bazė buvo teisinga.
1: Taip.
4: Ir būdavo viskas tvarko.
1: Taip, ačiū, ponia Navy. Kaip jūs vertinat apskritai privalomąją pradinę karo tarnybą? Tikrai ne vienas jaunuolis sako, 9 mėnesius buvau už mokesčių mokėtojų pinigus, valgiau, ten kažką truputį išmokau, bet iš esmės po 9 mėnesių, jeigu reikėtų susiorientuoti, ką daryti kilus dienai X, praktiškai orientacijos nulis.
5: Tai turbūt rodo vieną dalyką, kad mums reikia ne 9 mėnesių, bet 2 metų. Ir grįžinti prie rengimo, kuris buvo kažkada. Na, tai galbūt 1.5. Izraelis turi beveik 3 metus, jeigu mes kalbėsime apie jį, šiek tiek mažiau turiu tarnybą privalomą. Jeigu jaunuoliai sako, kad jie neišmoksta, tai vadinasi, reikia daugiau laiko. Aš toliau darau tokią išvadą. Antras dalykas, kur turbūt taip pat na, privalau pasakyti, kad... Na, žinot, patys geriausiai chirurgai pradėjo mokytis nuo to, kad, atsiprašau, kad taip jėteris sakau, bet išdarinėdavo varlę. Tai visiškai sutinku su pulkininku. Na, negali staiga pradėti mokytis universiteto, reiškia, aukščiausio lygio programas, kai tu dar nemoki vaikščioti. Tai individualaus karo įgūdžiai niekur nedingo. Mes galime kalbėti apie dronus, ar tai būtų antžeminiai dronai, ar tai būtų oro dronai. Mes galime turbūt kalbėti apie įvairiausios, na, jeigu taktiniam lygyje, tai galbūt taktinės žvalgybos surinkimo ir panaudojimo operacijose, bet ir panaudojant dirbtinį intelektą turiu galvoje. Bet tai yra gerokai toliau negu patys pirmieji žingsniai. Kariuomenėje turbūt yra tik tai viena bėda, kad bet čia ne tik Lietuvos, čia yra visur. Mes tiesiog mokomės iš vadovėlių, kurie yra parašyti prieš 10-15 metų. O modernus karas, kuris vyksta, na, kurį mes matom Ukrainoje ar kitose šalyse, jisai, na, ne iš vadovėlių yra, jis yra čia ir dabar. Tai šito mes, ko gero, pritrūksim, bet čia aš kalbu apie karo akademijas ir aš kalbu apie jau gerokai tolesnį lygį. Kareivis turi su visa pagarba. Tai prasme, aš noriu, kad suprastų žmonės. Man nereikėjo eiti į privalomą karo tarnybą, bet aš pats jau būdamas seržantų nuėjau į mokomąjį pulką, nes aš norėjau pamatyti, kaip pabūti tiesiog šauktinių kareivių. Tai, na, programos yra rengiamos taip, kad atitiktų maždaug vidutinį kario lygį. Tai jeigu žmogus ateina su dviem aukštais išsilavinimais, kad jis jam atrodo, kad iš tiesų, na, kažkaip viskas vyksta ne taip, kaip jam atrodo, kad turėtų vykti. Bet mes turim suprasti, na, pėstininkas, kareivis turi būti išmokomas tų įgūdžių, kurie yra būtini išgyventi mūšio lauke. Ta turbūt, na, čia pulkininkas turi pasakyti, bet ta turbūt ir moko individualaus kario įgūdžių lygyje.
1: Mhm. Pulkininkė, tokia detalė, štai jaunas žmogus 9 mėnesius atliko tarnybą ir klausė, išeidamas keletą kartų, tai dabar neduok Dieve diena X. Kas, kur, kaip bus su manim, kur aš galėsiu tuos įgūdžius panaudoti, ir niekas jam neatsako į šitą klausimą. Kaip taip gali būti?
2: Kyla klausimas, kuris jie kreipiasi, nes visi baigia tarnybą šauktiniai, gauna nurodymą per kažkiek tai dienų prisiregistruoti pagal savo gyvenamąją vietą vietinėse prievolės ir komplektavimo tarnybos, reiškia, atstovybėse. Taip, kad tenais jo visi duomenys yra, ir jeigu mes kalbam apie dieną X, tai jis tikrai gaus pranešimą, kur ir kada jam prisistatyti. Natūralu, kad visi baigę tarnybą kariai patenka į aktyvų rezervą, kur, reiškia, pradžioje tam dalinė, kur tarnavė, jie reikalų esant ir testų tarnybą, vėliau, reiškia, jie papoltų tą antrąjį rezervą šaloną, vadinkim taip, kur reiškias, būtų papildomai šiek tiek atnaujinamas jų žinios ir būtų priskirti tarnauti vieną ar kitą padalinį. Tai, ta prasme, jeigu karys nežino, tai dar nereiškia, kad nežino tarnybos, kuris yra ir kaip jį suras.
1: Taip, ir štai ponas Navys sako, girdėdamas jaunolius, na, neužtenka tų 9 mėnesių, tie jauni žmonės išmoksta per mažai. Reikėtų galbūt net iki 2 metų šitą tarnybos laikotarpį ilginti. Ką jūs, pulkininkė, galvojat?
2: Na, tai yra politiniai sprendimai, nes tai ir valstybės lėšos ir visa kita. Aš iš savo pusės galiu pasakyti tiek. Kuomet mes turim labai fiksuotą laikotarpį, o tų mokomųjų dalykų jų didėja. Ir tuomet sėdė ekspertai ir svarsto, tai kogi atsisakyti, kad galėtume įtraukti vieną ar tai kitą papildomą užsiėmimą. Ir tada prasirenda dilema, reiškia, kas yra labiau svarbu, kas yra mažiau svarbu, nors realiai svarbu yra viskas. Ir per tą duotą laikotarpį tu gali išmokinti tiek ir nedaugiau, nes 24 valandų niekas dar nešaukia, dabar esame, jų yra tiek, kiek yra. Plius tai reikalingas karių ir poliso laikas ir taip toliau ir taip toliau. Ir dabar dar noriu šiek tiek dar pakalbėti apie, kur moteris skambino, kad kariai dažnai išleidžiami namo, tai reikia suprasti, kad dabartiniai jaunimui apskritai yra šokas, kuomet jie papuola į griežtą dienotvarkę.
1: Ir neturi telefono visą laiką, taip, tai iš proto gali išeiti kai kurie žmonės.
2: Tai yra adaptacijos problemos. Ir tas išleidimas periodinis namo, jisai padeda šiek tiek nuimti tą stresą ir

0: ta prasme, taip lengviau jiems pakelti, mano akim žiūrint, ir taip lengva tarnyba, bet nu čia iš mano pusės vienaip, iš jų kitaip.
1: Pokyčių reikia ar nebūtinai, pulkininkė, dviem žodžiais? Šiandien,
0: pokyčių visada reikia. Uh-huh. Visada, tobulėjimų ir ribų nėra, ir dabar taip neįsižiūrėjo manęs santechnikai, bet net santechnikas netobulėdamas po 5 metų praranda kvalifikaciją. Keičiasi medžiagos, įrankiai, galų gale mados, technologijos, taip toliau. O karyba yra toks procesas, kuris visą laiką juda į priekį. Ypatingai karo atveju, kur net mėnesiai lemia pokyčius, nes kiekvienas nori išgyventi.
1: Ačiū judviems, didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko vadas, pulkininkas leitenantas Vaidas Vasiliauskas ir specialiųjų operacijų atsargos karininkas, saugumo ir gynybos ekspertas Aurimas Navys. Svarstėm, ar reikia ir kaip galbūt reikėtų keisti privalomąją pradinę karo tarnybą.

0: spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Shalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.
1: Spalio 8 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje vakarų Lietuvos karjeros renginys Įdarbink ateitį. Studijos, praktika, darbas, savanorystė vienoje vietoje. Organizatoriai Klaipėdos universitetas ir Klaipėdos valstybinė kolegija.
2: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis paroda. Oh yeah, ring.

0: Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epika.
2: Čia LRT radijas. Sportas.
3: 8:27, dviguba Eurolygos savaitę Kauno Žalgirio krepšininkai pradėjo nesėkmę prieš praėjusio sezono čempionus. Kauniečio aukšta ūgis Jonas Valančiūnas pripažino, komanda turėjo galimybių laimėti prieš Olimpijakos. Žalgirio žvaigždė liko sužavėta atmosferos arenoje, kurią užkūrė dvi krepšinio legendos – Šakilas Onylas ir Arvidas Sabonis. Išsamiau Marius Andrijauskas.
4: Kaune dar vienas sausakimšas Eurolygos vakaras ir milžiniško ažiotažo sulaukęs Šakilo Onylo vizitas. Legendinis NBA krepšininkas draugės su kita legenda Arvidu Saboniu bei visa Žalgirio arena skanduotėmis pasitiko Pirėjo Olimpijakos krepšininkus. Dar per apšilimo Onylas priejo prie Graikijos klubo polėjo 12 metų NBA praleidusią Evano Fournier ir šiltai apkabino. Amerikietis negalėjo įtarti, kad būtent naudingiausias praėjusio sezono Eurolygos finalo ketvirto žaidėjas taps tuo, kuris svarbiausiu metu nulems rungtynių baigti. Žalgirio ir Olimpijakos akistatoje pirmaujantį komandą keitėsi net 22 kartus. Dvikovai pusėjus rezultatas buvo lygus, nugalėtojas paaiškėjo tik pačioje pabaigoje. Du Fournier tritaškiai paskutinėmis rungtynių minutėmis Eurolygos čempionams suteikė nedidelę persvarą. Trapė Olimpijakos pergalė 93-91 prancūzas įtvirtino baudos metimu. Fournier su 19 taškų buvo rezultatyviausias svečių gretose. Pasak Žalgirio stratego Tomo Masiulio, kauniečiai nesubirėjo net ir likę be dviejų kūrėjo aikštėje. Pagrindinio žaidėjo Nigelo Williamso Goso ir Seibeno Lee.
5: Tikrai buvo neramu, kai mes čia atrodysim, tikrai nėra lengva žaisti be dviejų žaidėjų, bet komanda atlaikė, kovėsi iki galo, sprendėsi rungtynės, taip kad džiugu, taip žiūrėsim, nežinau, ką aš daug galiu pasakyti. Tikrai nėra lengva, bet davėm gerą kovą, manau.
4: Masiulis išskyrė nesėkmę lėmusios klaidas, jo teigimu nedidelė susikaupimo stoka prieš Eurolygos čempionus kainavo pergalę. Varžovų treneris Jorgas Barcokas pripažino, žaisti Kaune visuomet sunku. Graikas įsitikinęs Žalgiris subūrė itin konkurencingą sudėtį.
6: Manau, Žalgiris yra labai stiprus pretendentas kovoje dėl vietos atkrintamosiose varžybose. Girdėjau, kad šiemet klubas turi didžiausią biudžetą per visą istoriją. Komandoje taip pat daug talento. Prie ir taip geros sudėties jie dar pridėjo Joną Valančiūną. Žalgiris turi gerų metikų ir taškų rinkėjų. Dar yra Ąžuolas Tubelis ir kiti geri žaidėjai. Nematau jokių silpnų vietų šioje komandoje. Tik tai, kad sezono pabaigoje Žalgiris kovos dėl patekimo į atkrintamąsias.
4: Tris tolimus metimus ketvirtajame kėlinyje pataikė Sterlingas Braunas. Žalgiris surinko 20 taškų. Polime jam puikiai talkino Ąžuolas Tubelis, pasižymėjęs 19 taškų ir 7 sugriebtais kamuoliais. Šakilo Onylo pagyrų sulaukęs Tubelis buvo kuklus ir pripažino, daugiau nei 90 praleistų taškų rodo spragas gynyboje.
7: Jie visose pozicijose aukščiausiai lygio žaidėjai su patirtim viską, tai nežinau, atrodo vos tik pasiekė galvą, jau metą kokį tritaškį, tai taip ir buvo, pavyzdžiui, paimkim Fournier atsivaro metą tritaškį žaidžiai ispanišką pick and roll, tai nežinau, visų rungtynių metu nežaidė to gale, pradėjo žaisti ir tiesiog mes ne tai, kad nesitikėjom, bet prigavo.
4: Naudingiausias pirmųjų Žalgirio rungtynių žaidėjas Jonas Valančiūnas pelnė 11 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir išskirstė 7 rezultatyvius perdavimus. Nors 34 Valančiūną nustebinti sunku, antradienio vakarą aukštaūgis pirmą kartą patyrė tokį jausmą Žalgirio arenoje.
8: Jautėsi, kad žaidėm prieš čempionus. Tikrai jie protingai žaidžia, gerai žaidžia, bet tikrai galėjom kabintis ir turėjom šansų, galbūt šiek tiek klaidelių, šiek tiek galbūt kažkur sujudėjimas. Ir to pasiekoj, vat ir minus du, bet atmosfera tai kažkas tokio, nemelosiu, turbūt vienas iš pirmųjų kartų, kai tokiai žaidžiu.
4: Kitas rungtynės Eurolygoje Žalgiris žais rytoj išvykoje su Paryžiaus komanda. Prancūzijos klubas vakar patyrė antrą nesėkmę. 79-92 nusileido Belgrado Partizanui.
2: Žinios trumpai.
9: Rusija naktį balistinėmis raketomis atakavo Ukrainos sostinę Kyjivą. Mieste buvo girdima 14 sprogimų. Meras Vitalijus Kličko sako, kad keliuose Kyjivo rajonuose kilo gaisrų, įvykių vietose dirba gelbėjimo tarnybos. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, tarp jų vienas vaikas, 4 gyventojai buvo sužeisti. Dalyje miesto dingo elektra. Aviacijos bazėje Šiauliuose šiandien vyks NATO integruotos oro ir priešraketinės gynybos pristatymas. NATO Liepos mėnesį nusprendė Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją keisti į oro gynybos. Prie pasikeitusio sąjungininkų veikimo režimo pereita rugpjūtį. Krašto apsaugos ministerijos teigimu esminis pokytis – galimybė lanksčiau ir greičiau sutelkti alijanso pajėgumus ten, kur jų labiausiai reikia. Kyšį davusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8% iki 2%. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis. Tai rodo naujausias specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Anot jo, daugiausia rizikų verslas įžvelgia savivaldybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė, kad su didžiausių šalies technologijų kompanijų vadovai sudarė susitarimą dėl dirbtinio intelekto apribojimų. Pasak jo, susitarimas yra morališkai įpareigojantis. Sutarta, kad dirbtinio intelekto srityje turėtų būti daugiau savireguliacijos. Pastaruoju metu pasaulyje padaugėjo diskusijų dėl dirbtinio intelekto keliamų pavojų. Šiuo metu Alytuje 7 laipsniai, Vilniuje 10, Kaune 11, Klaipėdoje, Šiauliuose 12, Panevėžyje 13. Šiandien be didesnio lietaus, vėjas rytinių krypčių nestiprus, temperatūra įdienojus 17-21 laipsnis. 3 minutės po pusės 9.
10: Ryto garsai.
3: Jau nuo ankstyvo ryto vis kelbėme, kad Rusija praėjusią naktį itin intensyviai balistinėmis raketomis atakavo Ukrainos sostinę Kyjivą. Kyjivai yra mūsų bendradarbis Eldoradas Butrimas. Labas rytas, Eldoradai.
11: Labas rytas.
3: Tai dabar, jeigu kokio masto buvo vis dėlto ta ataka?
11: Nesakyčiau, kad jinai buvo labai didelė, nes balistinių raketų visgi nebuvo daug. Čia yra kažkur apie 180 dronų skrido. Yra buvo žymiai didesnių atakų. Girdėjusi čia tam 2-3 valandą jo atakavo tokiamis bangomis ir ryte irgi po 6:20 sprogimas naidėjo pranešimą, kad dega kažkam rajone namas. Čia dabar prieš 10 minučių sprogimas naidėjo, reiškia, yra tokia kaip paskutinėmis dienomis yra įprasta tik praneša. Ne viską praneša. Praneša tai, kad yra buvo atakuoti energetiniai objektai ir infrastruktūros objektai. Dėl energetinių rašo atsit, kad norima Kyjivą jau dabar palikti be elektros. Tačiau neinformuoja, kur pataikė šiandien, nekviečia tenai žurnalistų, nes visgi nenori parodyti, nes priešas Rusija visgi stebi viską akilai internetą, kad matytų, kur pataikė, ar gerai pataikė, reikia pakartotinai siūsti. Nepraneša yra. Pranešama tik tais apie pataikymus Kyjivą į keliuose čia mikrorajonas, į triuose į privačių namų sektorių, pažiūrėjau, ten Slovenskio mikrorajone 10 privačių namų yra apgriauta, sugriauta, 2 žmonės žuvę, keli sužeisti Kyjivo. Kyjivo regioną irgi buvo atakuojama, čia netoli priemiestė Vyžgorode pataikė irgi privatų namą ir žuvo 14 metų berniukas. Ir įdomus faktas, kad jis su tėvais persikraustė iš Sumų, pabėgo, nes gyveno Sumų regione netoli Pafrantės, kur ten jau buvo labai pavojinga ir tikėjusi, kad jie atsikraustė į sostinę, bus saugesni, bet va toks likimas negeras ir ten tėvai sužeisti ir dar jaunesnis broliukas, jie visi rimtai sužeisti, bet vat 14 metų paguli žuvęs.
3: Taip, iš tiesų, Rusija jau kurį laiką, taip jau itin žiūrėtomis balistinėmis raketomis bombarduoja Kyjivą, iki šiol praktiškai laikyta viena saugiausių vietų Ukrainoje, oro gynybos sistema prieš dronus ir kito pobūdžio raketas veikia visai neblogai. Ir ekspertai sako, kad vienareikšmiškai Rusija ne tik nori konkrečius objektus subombarduoti, bet nori ir palaužti ukrainiečių valią. Ir dabar jau pačią Ukraino širdį bombarduoja visiškai be atodairiškai, Eldoradai. Ar jau tik Kyjive galima jausti, kad po truputį jau ir ukrainiečiai, sakykime, yra labiau suirzę negu turėtų ir galbūt kelia klausimą, ar jiems beverta likti Kyjive?
11: Tikrai taip, yra žmonės, yra, nu, tikrai pasimetė, va, kad čia už vakar buvo mokslo akademija, pačia miesto centre atakuota ir ten po valandas atakavo irgi tokia medicinos klinika, dabar būt didelį 8 aukštų pastatą. Ir kiek man bendravau su tai žmonėmis, kuris susirinkė čia žiūri, ir paskui, kad pranešas oro pavojus, vėl visi bėga. Ir aš irgi pasislėpęs ten tarp namų, kur užlindęs su tai žmonėmis kalbų bendravau. Taip, žmonės yra persigandę, nesako visgi. Sako, nu anksčiau to nebuvo, kad va, dabar, sako, pradėjo net patį Kyjevo centrą, sako, net mums tokius brangius pastatus istorinius, kaip mokslo akademijos pastatas, va, kaip daug, sako, nu kažkaip dabar toks, kaip prasidėjo Rusijos terorizmas, kad nebesijaustumėm niekur saugus, nei į darbą eidami, nei namuose būdami, nei į parduotuvę eidami, nei, pavyzdžiui, viešųjų transporto važiuodami geležinkeliu, visur gali, nu, visur dabar yra pavojus. Ir anksčiau dar kažkada buvo, ten net ir prieš metus, ir jeigu atakuodavo balistinėmis raketomis, tai būdavo mėnesį keletą kartų, ir po atako žmogus buvo ramesnis, buvo atakos visos naktį buvo daromos, kad taip, nu, kad nenukentėtų civiliai. O dabar ne, dabar visą parą, kas kelias valandas skraido tie dronai, naktį jos girdi, kaip jau užė, o dieną negirdi, ir iš visiškai netikėti. Ir jie yra, kadangi jie yra labai greiti, labai aukštai, jos nesugeba pastebėti ir jie labai dažnai būna, kad pirmą išgirsti kurtinantį sprogimą, tik po to įsijungia, po pusės minutės ar minutės įsijungia oro pranešimą ir todėl toks tikrai yra išgastis, yra tik tas, kad nedaug žmonių nori važiuoti, kai kalbu, iš Kyjevo, nes neturi galimybių. Kas turėjo galimybių, tie jau karo pradžioj pabėgo, paskui įsikraustė į tos vakarinius Ukrainos regionus, kur ten tikrai pakilo žymiai ir būtų nuomos, ir būtų kainos. Taip. O Kyjeve žmonės, nu, žmonės eina į darbą, turi dirbti, turi įsidirbti, maitinti savo šeimas.
3: Taip, na ir žodžiu, situacija iš tiesų yra sudėtinga. Ačiū tą, Valdoradas Butrimas, mūsų bendradarbis tiesiog iš Kyjevo, kurį ir toliau itin intensyviai balistinėmis raketomis bombarduoja Rusija. 8:38.
11: Prašau, gerai.
10: Su jumis ryto garsai.
3: Pensijų sistemos kūrėjai vardyje, ką toliau reikėtų daryti su antraja pakopa, tarp siūlymų vėl į kaupimą privalomai įtraukti jaunimą. Su mumis ir Majanauskaitė, labas rytas.
12: Labas rytas, iš toliau pradėsiu šiandien, kaip žinia, paskutinė diena teikti prašymą nutraukti kaupimą antrosios pakopos pensijų fonduose, jeigu pinigus norim atsimti iki spalio vidurio ir taip baigsis trečiasis metų ketvirtis, kai atvertas tas vadinamasis 2 metų langas, per kurį žmonės gali nuspręsti ar likti kaupti privačiuose pensijų fonduose ar ne. Tai per 2 ketvirčius kaupimą nutraukė arti 700 tūkstančių žmonių, tai daugiau nei 40% visų kaupusiųjų. Neaišku, kiek dar bus dabar per šituos 3 mėnesius. Profesorė Daiva Skučienė.
13: Tą tokį lankstumą tai tikrai reikėjo suteikti, nes akivaizdu, kad žmonėms jo reikėjo ir na, rezultatai byloja iš tikrųjų apie tai, kad na, žmonės iš tikrųjų, gal sakyčiau ir nepasitikė. 24 metų Eurobarometro duomenys rodė, kad pensijų fondais pasitikė tik 1/3 Lietuvos gyventojų. Tai irgi iškalbingi skaičiai šitame kontekste, na, kodėl įvyko toks pasitraukimas. Ir kita vertus, žinoma, ir paties anuiteto dydis, taip pat matyt suvaidino savo vaidmenį. Mano nuomonė, jeigu taip grįžtant atgal, tai šitas modelis jis buvo per ankstyvas Lietuvai, ji nebuvo pasiruošusi tam. Ir nebuvo pasiruošusi tam, kad na, iš tikrųjų, kaip vystysis darbo užmokesčiai ir gavosi didžiulis atotrūkis, kaip augo sodros pensijos ir anuitetai.
12: Na, kiti sako, dabar kaupimo sistema jau sutvarkyta, yra gyvenimo ciklo fondai, viskas ten, bet leidimas pasitraukti iš kaupimo, atsiimti pinigus ir vėl pradėti iš naujo kaupti, sugražina visus į jau buvusią situaciją į antrosios pakopos pradžią, kai kaupė vyresni žmonės, trumpai, suma nedidelė ir kilo nepasitenkinimas. Tai sako, ratas sukasi iš naujo, jeigu į privačius pensijų fondus dabar grįš ne jaunimas, arba iš naujo ateis, tai vėl bus nepasitenkinimo, nes vėl trumpai kaups ir vėl bus sumos nedidelė. Žodžiu, reikėjo kantrybės. Profesorius Teodoras Medaiskis.
14: Dėl grįžimo atgal vis tiek dalis pinigų yra pasiimta. Tai jeigu grįž atgal, tai tada vėl iš naujo bus pradėtos tos kaupti sumos. Vėl nebus sukaupta suma, kuri reikalinga anuitetui išmokėti, nes jinai bus per maža. O juk viskas sumanimas, visas, kad galų gale visą tai virsta anuitetų mokėjimu, tai yra virstų ilgalaikę periodinę išmoką, tai yra pensija virstų, o ne vienkartinę dovanėlę sulaukus 65 metų. Dabar vėl grįžtam žingsnį atgal į tą vienkartinę dovanėlę sulaukus 65 metų, nes anuitetinė išmoka šitaip pasitraukus ir vėl iš naujo pradėjus kaupti, jinai bus per maža, gal ir nelogiška jie tokia mokėti, todėl mano akim žiūrint, tai yra padaryta, na, netikslingai, nu, tiesiog ne žmonių naudai va ir viskas, o gal kažkas pasinaudojo, nu, kaip ta kuodis vadina raudona mašinytė nusipirko, bet tai nereikėtų iš pensijos tą daryti.
12: Na ir tarp siūlymo, Edvardai, tai, ką jau ir minėjai, kad jaunimą vėl įtraukti kaupti privalomai ir būtinai palikti, kai kas sako, 1,5% paskatą tiems, kurie kaups. Antrosios pensijų pakopos iniciatorė Audronė Morkūnienė.
15: Kol nebus iš tikrųjų tokio pastovumo ir aiškumo, kad šita paskata lieka ir ji bus ilgam, tai to pasitikėjimo ir nebus. Aš manau, žmonės tikrai galvos, na, gali visai čia būti, gal geriau pasimti visus pinigus, juos įdėti į kitą investavimo instrumentą. Pavyzdžiui, trečią pakopą, patys pensijų fondai labai už tai agituoja, kad jūs ateikite pas mus į trečią pakopą, kurioje būsit laisvi, galėsit įdėti kiek norit, išimti kiek norit. Vėlgi, trečią pakopą kol kas neturi šitų mokestinių lengvatų, jos jau baigėsi. Galbūt bus agituojama už tai, kad ten reiktų tas lengvatas padaryti. O šiaip ateitis, mano galva, tai vis tiek, jeigu būtų bendras sutarimas tarp politikų, ekspertų, kad ta antra pakopa reikalinga, dar viena koja mūsų pensijų sistemoje dėl tokios įvairovės, diversifikavimo, rizikų padalėjimo, čia daug argumentų gali būti, tai jeigu jinai yra reikalinga ir reikia ją išlaikyti, tai iš tiesų reikia galvoti apie jaunus žmonės ir padaryti jiems privalomą dalyvavimą, tada gal ir nekiltų klausimas, reikia čia skatinti ar nereikia, nes privaloma ir baigta, taip kaip ir visi kiti mokesčiai.
12: Profesorius Lazutka sako, privalomai ne tik, kad jaunimo neįtraukti, bet visus kitus anot jo reikia galutinai išlaisvinti, o dėl 1,5% paskatos tai irgi nesutaria. Profesoriai Medaiskis sako, kad paskata turėtų likti, bet su sąlyga, jeigu žmogus ims anuitetą, tai yra ims kas mėnesį po tam tikrą sumą iki gyvenimo pabaigos, kai išeis į pensiją, o jeigu norės atsiimti visą sumą iš karto, tai tegul būna malonus paskata gražina. Profesorius Lazutka sako, kad paskatos jau dabar iš vis nereikia, reikia naikinti ją. Romas Lazutka.
16: Daryti reikia, tai tikrai jau ta subsidija niekaip jos negalima pateisinti. Antras dalykas, tai uždaryti dabar tą langą irgi yra labai nepriimtina, todėl kad kas dabar bus pasikeitę, jeigu žmogus užsinorės po 3 metų išeiti. Tai kuo jis yra blogesnis už tą, kuris nori išeiti šiandien. Šiandien nori išeiti žmogus, kadangi susiklosė tokios aplinkybės, kad jam reikia tų pinigų arba jam reikia saugumo. Kai susiklosės nelaukiškam žmogui po 2-3 metų, tokia situacija jam jau nebeleis išeiti. Tai ko gero, kad teks jiems atidaryti tą jau nelango duris ir visam laikui. Bet aš jau minėjau, reikia daugiau instrumentų. Reikia pripažinti, kad žmonės, kai taupo kitais instrumentais, irgi juos pripažinti ir atitinkamai daryti tam tikras lengvatas. Mokesčių nereikia subsidijuoti, nereikia bausti vieno taupimo būdo lyginant su kitu.
12: Na, ekspertinės pensijų sistemos išmanytojų išvalgos, tai bent jau man tikrai labai įdomios buvo ir manyčiau vertos išgirsti, tai kam įdomu, visada gali susirasti laidą Aukso amžius.
3: Ačiū tau. Irma Janauskaitė, 8:45.
17: Kauno valstybiniame muzikiniame teatre miuziklas Šrekas.
18: Esu koks esu ir nebūtina čia visiems patikti.
17: Nuo spalio 2 dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
19: Lietuvos saugumui reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos šauliuhakatonas.lt.
20: Vienas mėnuo. Daugiau nei 10 teatrų. Šimtai istorijų. O kurią išsinešite jūs 17. Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis rugsėjo 30, spalio 29 dienomis Varėnoje. Spalis Varėnoje. Mėnuo, kai teatras grįžta namo. Organizatorius Varėnos kultūros centras, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.
0: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų kaimai.lt.
10: LRT radijas.
3: 8:46 ryto garsuose, toliau komentaras, jį rengia Maksimas Milta, politologas, LRT radijo bendradarbis.
21: Kas mėnesį į darbinį elektroninį paštą gaunu laiškus iš kolegų dirbančių Jungtinių Tautų žmogaus teisių stebėsinos misijoje Ukrainoje. Jame žuvusių ir nukentėjusių Ukrainos civilių statistika bei informacija apie besikeičiantį Rusijos atakų pobūdį. Nuo šių metų pradžios beveik kiekvieną tokį laišką lydi paaiškinimas, kad naujo mėnesio aukų skaičius yra rekordiškai aukštas. Tačiau rugsėjui dar nesibaigus, kolegos iš Jungtinių Tautų misijos jau perspėjo, šio mėnesio skaičiai, ypač Kyjeve, pranoks visas prognozes. Viena iš priežasčių – Rusija pakeitė atakų pobūdį. Prie balistinių raketų jį vis intensyviau jungia reaktyvinius dronus, kurie gali pasiekti Ukrainos didmiesčius per gerokai trumpesnį laiką. Masinės tokių dronų atakos prieš Kyjevą prasidėjo rugpjūčio pabaigoje. Kad suprastume, ką tai reiškia 3 milijonams sostinės gyventojų, pakanka pažvelgti į oro pavojus trukmę. Nuo rugpjūčio 27 dienos iki užvakar Kyjeve oro pavojus buvo skelbiamas 235 kartus ir truko 261 valandą, arba beveik 11 parų. Palyginimui, per visą 2022 rugsėjį oro pavojus sostinėje truko tik 15 valandų, 2023 rugsėjį apie 20, 2024 50, o 2025 apie 64 valandas. Praeitą savaitę prezidentas Zelenskis paskelbė, kad per nepilną rugsėjį Rusija prieš Ukrainą paleido 2730 reaktyvinių dronų. Iš jų tik 55% buvo numušti. Kitaip tariant, daugiau kaip 1200 rusiškų reaktyvinių dronų pasiekė savo tikslus. Taikomasi ne tik į gyvenamosius namus, mokyklas ar ligoninės, vis dažniau smūgiai tenka ir verslui. Įmonėms, kurios jau penktus metus bando veikti karo sąlygomis ir palaikyti Ukrainos ekonomiką. Šį mėnesį tai ypač akivaizdu tapo Kryvyj Rih, kadaise vienas didžiausių Ukrainos pramonės centrų vis labiau perina į išgyvenimo režimą. Rugsėjo 25-ąją didžiausia šalies metalurgijos įmonė ArcelorMittal paskelbė stabdantį veiklą po 4 raketų smūgių per 5 savaites. Kartu veiklą sustabdė ir keli kiti kalnakasybos bei sodrinimo kombinatai. Tai nėra tik vieno miesto istorija. Kartu su Zaporižės ir Dnipro gamyklomis Ukrainos metalurgijos pramonė prieš pilno masto karą generavo daugiau kaip 10% šalies bendrojo vidaus produktų. Šiemet jos indėlis į ekonomiką prognozuojama bus artimas nuliui. Tuo pat metu Ukraina spaudžia ir finansinė padėtis. Šiuo metu valstybės biudžete trūksta apie 26 milijardus eurų. Dalis planuoto išorinio finansavimo šiuo metu nepasiekė Kyjevo, nes valdžia neįgyvendino su vakarų donorais suderintų reformų. Vien rugsėjį dėl neįvykdytų sąlygų Ukraina negavo beveik 4 milijardus eurų iš Briuselio. Aukščiausiai Rada taip ir nepriėmė 4 reformų, o netrukus išėjo atostogų iki spalio 12 dienos. Užvakar Ukrainos vyriausybė paskelbė apie nebūtinų valstybės išlaidų sustabdymą. Iki metų pabaigos iždo lėšos bus skiriamos tik gynybai, skolų aptarnavimui, pensijoms, atlyginimams ir socialiniams išmokoms. Nepaisant finansinių duobių, pastaruoju metu fronte Ukrainos ginkluotosios pajėgos kai kuriuose ruožuose demonstruoja reikšmingus rezultatus. Pavyzdžiui, 3 šturmo korpuso operacijos Vivaldis metu buvo paimta į nelaisvę daugiau kaip 250 rusų karių ir išlaisvinti 176 kvadratinį kilometrą teritorijos. Rusų gynybai pramušti, ukrainiečiai panaudojo sovietinius šarvuočius ir pertvarkė juos į nuotolių valdomus robotus kamikadzes. Tačiau frontas šiandien yra gerokai platesnis už susidūrimo liniją. Karas veikia ir jo užnugarį, kur milijonai ukrainiečių vis dar bando gyventi kiek įmanoma normaliau. Leisti vaikus mokyklas, dirbti, mokėti mokesčius, važiuoti traukiniais. Beje, būtent traukiniai buvo vienas iš Ukrainos atsparumo simbolių. Net sunkiausiais karo momentais geležinkeliai iš esmės laikėsi tvarkaraščio. Šį mėnesį tai pasikeitė. Dėl nuolatinio atako reikšminga dalis traukinių vėluoja, o kai kurie maršrutai, pavyzdžiui, iš Kyivo į Odesą kursuojantis naktinis Černomorets, dabar važiuoja su laisvomis vietomis, nors anksčiau bilietai buvo išparduodami vos prasidėjus prekybai. Žmonės tiesiog nebenori rizikuoti ir evakuotis iš vagonų po keletą kartų per naktį dėl nuolatinio oro pavojo. Be to, tai tapo tiesiog normalu, kad traukiniai vėluoja po 10-12 valandų. Tai gali atrodyti kaip smulkmena, tačiau karas ir yra smulkmenų visuma. Kai nebežinai, ar traukinys

0: vyksta laiku, kai nežinai, rytoj dirbs tavo gamyklą, kai vaikų mokyklos darbas vėl yra nutraukiamas dėl oro pavojaus. 2022 rudenį Ukraina taip pat neturėjo kaip apsiginti nuo balistinių raketų, o Rusijos smūgiai sukėlė didžiulę energetikos krizę. Tačiau tada buvo ir tai, ko šiandien gerokai mažiau – aiškus proveržio matymas. Buvo išlaisvintas Chersonas, frontas judėjo, o kiekviena pergalė kūrė įspūdį, kad karas gali būti baigtas. Šiandien tokio aiškumo nėra. Karas tęsi jau ketvirtą žiemą, o Rusija sėkmingai perkelė smūgius į didmiesčių centrus, naikina ekonomiką ir kasdienį gyvenimą. Galbūt todėl pavojingiausias šio rudens dalykas yra ne tik reaktyvinių dronų skaičius, tai vis stiprėjantis jausmas, kad palengvėjimo horizonte nematyti ir kad kiekvienas turi išgyventi pats. Ukrainos atsparumas iki šiol buvo paremtas priešinga nuostata, kad net ir karo sąlygomis galima gyventi, dirbti ir kurti kartu. Šį rudenį būtent tai Rusija ir bando išardyti. Politologas Maksimas Milta.
1: Ryto garsai. 8:52. Šiandien laukia rami ir sausa diena, didesnių orų pokyčių nesulauksime ir artimiausiomis paromis. Kodėl, išsamiau sinoptikė Elena Kliukina.
2: Šiandien bus rami sausa diena, kadangi anticiklonas vis dar laikosi ir artimiausias paras taipogi laikysis virš Lietuvos, tad bus nepastoviai debesuota ir antroje dienos pusėje bus daugiau saulės, vėjas vyraus silpnas, o aukščiausia temperatūra šiandien pasieks 17-21 laipsnių šilumos.
1: Ryt kokie orai?
2: Ryt praktiškai be kažkokių didesnių orų pokyčių, vėlgi prognozuojame, kad bus be žymesnio lietaus, kadangi vėjas bus silpnas, tai naktį ir ryto valandomis vietomis formuosis rūkas, temperatūra naktį bus labai panaši tarp 6-11 laipsnių šilumos, o dienos metu šils iki 17-22 laipsnių. Beveik tą patį galima pasakyti ir apie ateinančias paras, tačiau jau nuo penktadienio naktimis temperatūra nukris pakankamai stipriai, ypatingai dirvos paviršyje, kur pasirodys ir tos rudeninės šalnos iki 2 laipsnių šalčio, o dienos metu šilumos kiekis išliks panašus tarp 17-21 laipsnio šilumos. Na ir matome, kad savaitgalis taip pat žada būti sausas, vėjas vyraus silpnas, šilumos kiekis išliks panašus, o sekmadienį sugrįš trumpi lietus, tad vietomis turėtų trumpai palyti, o vėjas šiek tiek stiprės iki 4-9 metrų per sekundę ir įgaus ryškesnes pietvakarių vakarų kryptis. Kalbant apie šilumą, sekmadienį bus daug maž panašiai tarp 6-11 laipsnių nakties metu, pajūrėje 12-14, o dienos metu šils iki 14-19 laipsnių šilumos.
1: Sako sinoptikė Elena Kliukina, priminsiu, bobų vasarą jau prasidėjo ir mes ryto garsuose prieš gerą valandą aiškinomės, ką reiškia tas pavadinimas, nes vyresnio amžiaus moteris įsižeidžia išgirdę, kiti teisėjai iš visų vorais, kad jie išlenda rudenį, atšilus oram, tikrai fainas pokalbis, susiraskite LRT radioteko ar mediotekoje, dar nežinau, kurį kelsim ir paklausykit, tikrai apsišviesim ir tradicijų prasme, sakykim taip. Na kągi, viskas šiandien ryto garsuose, laidos redaktorius Tomas Kemzūra, prie mikrofono buvau aš Edvardas Kubilius, netrukus žinios po jų aktualijų studiją su Liepa Želnienė, kaip Europa turėtų atsakyti į diversijas. Lietuva griežtina baudžiamąją atsakomybę už diversijas, jų Europoje fiksuojama kone kasdien, žvalgybos praneša, kad tokie Rusijos veiksmai tik intensyvės. Europos Sąjunga ieško būdų reaguoti, tačiau Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad europinis atsakas negali dubliuoti NATO. Taigi, kaip reikėtų Europoje atsakyti Rusijos diversijas, diskusija po 10 minučių. Gražios dienos visiems su LRT radiju. Iki.

0: rādījās.
1: 9 valandos su žiniomis Aistė Plaipaitė. Rusija naktį balistinėmis raketomis ir dronais atakavo Ukrainos sostinę Kyjivą. Mieste buvo girdima 14 sprogimų, keliose Kyjivo rajonuose kilo gaisrų. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, tarp jų vienas vaikas, 4 gyventojai buvo sužeisti. Dalyje miesto dingo elektra. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš Ukrainos sostinę. Nuo rugpjūčio miestas apšaudomas bene kasdien, dažnėja ir dieninių atakų. LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas sako, kad Kyjivo gyventojai įsibaiminę, nes jaučiasi nesaugus visą parą bet kurioje miesto dalyje.
2: Žmonės yra persigandę. Sako, nu anksčiau to nebuvo. Toks, kaip prasidėjo Rusijos terorizmas, kad nebesijausmėm niekur saugus. Nei į darbą eidami, nei namuose būdami, nei parduotuvę eidami, nei, pavyzdžiui, viešųjų transporto važiuodami geležinkeliu. Visur dabar yra pavojus. Ir anksčiau dar kažkada buvo, ten net ir prieš metus, ar jeigu atakuodavo balistinėmis raketomis, tai būdavo mėnesį keletą kartų, buvo atakus visos naktį buvo daromos. O dabar ne, dabar visą parą, kas kelias valandas skraido tie dronai, naktį jūs girdi, kaip jau užė, dieną negirdi ir iš visiškai netikėti.
1: LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva galėtų būti pasiruošusi ir nuolatiniam jungtinių valstijų pajėgų dislokavimui. Kalbėdamas portalui Bloomberg per vizitą Briuselyje, jis pareiškė, kad jei Vašingtonas tam pritartų, Lietuva galėtų padengti ir šio dislokavimo išlaidas. Pasak Sinkevičiaus, jis rugsėjį šį klausimą aptarė su Lietuvoje apsilankiusiu jungtinių valstijų specialiuoju pasiuntiniu Johnu Cole'u. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu. Spalio pabaigoje į šalį atvyks 2 jungtinių valstijų kariuomenės batalionai, maždaug 1000 karių. Jie kaip ir anksčiau Lietuvoje tarnaus 9 mėnesius. Kyšį davusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8% iki 2%. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis. Tai rodo naujausias specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Anot tyrimo daugiausia rizikų verslas išvelgė savivaldybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Savivaldybės dažniausiai minimos tarp labiausiai korumpuotomis laikomų institucijų. Jų veiklą, kaip neskaidrę, vertina daugiau nei 60% apklaustųjų. Tyrimo metu apklausta 700 Lietuvoje veikiančių įmonių vadovų ir atstovų. Biržuose uždaromas miesto turgus. Vietoj jo iškils prekybos centras. Biržiečiai piktinasi, kad prekybos centras statomas istorinėje miesto dalyje. Verslo atstovai tikina, kad pastatą pritaikys prie senamiesčio. Iš Biržų praneša Vesta Silantjevienė.
3: Uogas pardavusi Stasė į Biržų turgų, kur dirbo bene 20 metus, nebegrįž. Prekybininkams nurodyta iki lapkričio 1-osios atlaisvinti vietas.
4: Šiaip eisim prie parduotuvės, nors ir iš vaiko.
3: Prekybininkai turi išsikraustyti, nes turgaus vietoje prasidės prekybos centro Lidl statybos. Avalinė prekiaujanti Jenina piktinasi, kad apie tai sužinojo tik dabar.
5: Nieko nežinojo, mes iš laikraščių, iš kažkokio Facebook'o viens per kitų pradės sakyti, sako, nebebus šito turgus.
3: Prekybininkams pranešta, kad jie gali persikelti į šalia esantį ūkininkų turgų. Pasak Biržų rajono mero Kestučio Knizikevičiaus, prekybininkai neliks be darbo vietų. Šalia esančiame ūkininkų turguje su savininku sutarta, kad bus įrengta per 50 prekyviečių. Nors anot jo ir prekeiviams, ir patiems biržiečiams senoji vieta kelia daugiausia sentimentų.
6: Laikai keičiasi, ta teritorija buvo netvarkoma ir tikrai jinai miesto nebepuošė.
3: Neliks vadinamojo atviro turgaus. Paviljonas, kuris yra miesto istorijos ir kultūros dalis, išliks. Lidl atstovai raštu informavo, kad šioje vietoje iškils prie vietinės architektūros pridarinta parduotuvė, kartu bus atnaujintas ir istorinis turgaus paviljonas.
1: Šiuo metu Lietuvoje apie 11-13 laipsnių, Alytuje kiek vėsiau, čia 6 laipsniai. Šiandien be didesnio lietaus, vėjas rytinių krypčių nestiprus, temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnio. 9 valandos 5 minutės.
0: LRT aktualijų studija. Sveiki, su jumis Liepa Želnienė. Lietuva griežtina baudžiamąją atsakomybę už diversijas, jų Europoje fiksuojama kone kasdien. Štai vakar Estija tiesiai įvardijo, kad rugpjūtį gynybos bendrovę padegti užsakė Rusija. Anksčiau tą patį padarė Vokietija. Žvalgybos praneša, kad tokie Rusijos veiksmai tik intensyvės. Europos Sąjunga ieško būdų reaguoti, tačiau Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad europinis atsakas negali dubliuoti NATO. Tai kaip Europa turėtų atsakyti į Rusijos diversijas, šiandien apie tai išsamiai ir pasikalbėsime LRT aktualijų studijoje. Laidoje dalyvauja Teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis. Sveiki.
7: Labas rytas.
0: Taip pat čia studijoje krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksas. Sveiki.
8: Labas rytas.
0: Taip pat ir Baltijos pažangių technologijų instituto vyriausiasis patarėjas atsargos pulkininkas

0: pajėgi atsakyti į Rusijos diversijas? Toks klausimas šiandien LRT portale po LRT radio transliacijos langų ir trys paprasti pasirinkimai – taip, ne ir sunku pasakyti. Jeigu norite pasikalbėti plačiau ir sakyti savo mintis, visuomet galite arba užduoti klausimą, galite elektroniniu paštu studija eta lrt.lt arba paskambinę mums telefonu 05-2363-111. Pone Dobrovolski, pradėkim nuo jūsų, nuo bausmių už diversijas, kurias na, bandote įteisinti, įdėkti į mūsų baudžiamąjį kodeksą. Iki šiol nebuvo tokio nusikaltimo, negalėjo tinkamai nubausti Lietuva bent jau tų pagautų vykdytojų, kuriuos sučiumpame.
1: Dėkui už klausimą. Situacija tokia, kad pastarųjų metų įvykiai su intensyvėjęs veikimas ypatingai užsienio žvalgybų institucijų lėmė poreikį peržiūrėti ir baudžiamą įstatymą. Taip, nors didžiąją dalimą atsakomybė ir yra įtvirtinta, kaip žinote, padegimų Lietuvos atveju, iki teisminiai tyrimai ir teisminiai procesai vyksta ir dėl teroristinio akto atlikimo ir dėl kitų turto sugadinimo nusikaltimų, bet natūralu, vykdomos tiek iki teisminės tyrimus, tiek matant, kaip keičiasi priešiškų valstybių operacijų fonas, atsirado poreikis atnaujinti, peržiūrėti baudžiamo įstatymo normas. Tai pirmiausia dėl tos pačios diversijos nusikaltimo, kad diversiją galėtume taikyti atsakomybę ir asmenim, kurie plaukia ne mūsų teritorinį jūroje, o įskirtinį ekonominį zoną į kontinentinį šelfą, atkreipėm dėmesį, kad neturėjom jokių įrankių iš baudžiamo įstatymo, kurie numatytų ir jurisdikciją, tai čia kalbam apie tokius atvejus, jeigu būtų suardomi mūsų kabeliai, kurie nėra mūsų teritorinį jūroje ar valstybės teritorijoje, dėl to natūralu, kad tada baudžiamas įstatymas kaip ir buvo negalima pritaikyti, bet tai gyvendinus siūlomus pakeitimus, tokia galimybė atsirastų. O pati pagrindinis susitelkimas tų įstatymo projektų yra kova su užsienio žvalgybų veikla. Iki tol Lietuvos baudžiamieji įstatymai bendradarbiavimas su užsienio žvalgybe matė tik tais per prizmę, kaip šnipinėjimas, duomenų rinkimas, visa kita. Matom, kad situacija visiškai pasikeitė. Dabar yra vykdomos tiesioginės užduotis, tarpinės užduotis, kurios yra nesusijusios su duomenų rinkimu, o jau konkrečių veiksmų. Pavyzdžiui, elementarus pavyzdys už 100 eurų pervežti automobilį iš Panevėžio į Šiaulius. Kitas asmuo gauna užduoti paketą, paimtą iš vienos vietos įdėti tą automobilį. Na ir paaiškė, kad per tokį 100 įvykių grandinį vyksta sprogimas DHL fabrike Vokietijoje. Ir natūralu, kad tas bendradarbiavimas su užsienio žvalgybom jų užduočių vykdymas tikrai turi būti išsamei kriminalizuotas, ką ir vyriausybė siūlo Seime ir kartu dar ir papildant ir Seimo narių pateiktais individualiais projektais, iš esmės stipriai suimti, kad bent jau teisinė bazė, nekalbam apie ta prasme atgrasimo veiksmus, kur atlieka ir NATO, ir kariuomenė visą kitą, bet vien turėti teisinę bazę, kad galėtume taikyti atsakomybę.
0: Tai pirmonio Dobrovolskį, jūs labiausiai kalbat apie asmenis, apie vykdytojus, o kaip su organizatoriai. Štai dabar ir Estijoje, ir Vokietijoje aiškiai sakoma, organizavo Rusiją per savo karines ar žvalgybos tarnybas. Tai taip paprastai kalbant, ar pavyzdžiui, GRU galėtų patraukta būti atsakomybę pakeitus baudžiamąjį kodeksą?
1: Atsiprašau paskutinio sakinio, kas tokia patraukta?
0: GRU, pavyzdžiui, galėtų būti?
1: GRU, konkretus asmenys, taip, jie galėtų būti, ne kaip institucija, bet asmenys, kurie tas nusikalstamas veikas organizuoja, inicijuoja, taip, natūralu, aišku, susitinkam su jurisdikcinėm kliūtim, bet visi nusikaltimai prieš Lietuvos valstybę, kurie padaryti užsienį nepriklausomą asmens nuo jo pilietybės, nuo jo nieko, mes galim taikyti savo baudžiamą įstatymą, tai yra baudžiamo kodekso 6 straipsnio numatyta taisyklė, ir mes net nereikalavom dėl 6 straipsnio nusikaltimų dvigubo baudžiamumo. Tai taip, konkretiem fiziniam asmenim mes tikrai galėtume identifikavę juos taikyti baudžiamą atsakomybę, bet vėlgi tas yra dalykas, kad tikėtina, kad juos reikėtų sulaikyti, įmanoma būtų sulaikyti jau tik Europos Sąjungos teritorijoje ar mūsų draugiškose valstybėse, kurios vykdytų mūsų prašymus.
0: Dėkui jums, tai teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskis, turite bėgti, tai jūs ir paleidžiam, ponė Aleksa, tai gerai, bausmės, įstatymų susitvarkymas turbūt gerai, bet dabar kone kasdien girdim apie tas diversijas ir, Rusija turbūt mato, kad jos tam tikra prasme veikia, kelia įtampą Europoje ir baudžiami vat štai vykdytojai, bet užsakovai lieka nenubausti. Ar tokie

0: jie yra dabar visa ta realybė ir kaip su ją kovoti?
1: Tai aš gal pradėčiau nuo turbūt pačios logikos, kodėl tai vyksta. Tai visų pirma, Rusija tęsia invaziją prieš Ukrainą ir Jungtinės Amerikos valstijos ir ypatingai Europa deda visas pastangas remdama Ukrainą, teikdama, kad na, būtų nugalėta Rusija mūšio lauke ir kad būtų sudaryta taika, kuri yra teisinga ir kuri jokių būdų nepriboja Ukrainos suvereniteto, neatima teritorijų jokių būdų, nes tai pažeistų iš principo tarptautinės teisės principus ir nepažeistų Europos saugumo. Tai čia yra pagrindiniai principai ir akivaizdu, kad na, Rusija siekia, kad mūsų ta parama silpnėtų ir jinai tą darys. Čia reikia su tuo, kaip pasakyti, tai yra realybė tokia, kad Rusija tęs, nes tai yra dabar iš principo turbūt vienas akivaizdžiausių tų instrumentų įvairaus pobūdžio diversijos sabotažai, dėl to, kad Rusija šiuo metu jinai neturi galimybių na, inicijuoti ir ačiū Dievui, kad neturi dabar, nes yra iš principo konvencinės pajėgos sutelktos Ukrainos fronte ir tai jie darys. Ir čia dabar klausimas yra, ir jų siekis yra čia keleriopas arba pora tikslų. Tai pirmas tikslas yra išvarginti, aišku, Europos visuomenės ir Jungtinių Amerikos valstijų ir tos, kurios remia Ukrainą, kad pasikeistų iš principo politinis peizažas, kad rinktų politikus, kurie reikalauja, kurie atstovauja tuos, kurie nori tos neva taikos, kuri būtų pažeistų mūsų saugumo interesus. Ir kitas dalykas, kad mažintų paramą Ukrainai. Tai čia yra du pagrindiniai tikslai ir akivaizdu, kad jinai sieks tų tikslų, nes jinai neturi dabar kitų galimybių. Tai yra šantažo kažkokie veiksmai ir šitie, kurie akivaizdžiai taikyti į visuomenę. Nes visuomenė kelia klausimus, visuomenė nesaugu, jinai, jeigu lėktuvai yra pažeidžiami ar ne, ir gali įvykti skandalas, ne tik skandalas, žūti žmonės ir iš principo kompromituota transporto, pavyzdžiui, saugumo sistema. Tai vadinasi, iš principo gali būti, ar ne, kilti protestai tam tikrai, Rusija gali pasiekti kažkokių tikslų, jinai taip galvoja. Tai mūsų tikslas yra suteikti visom savo institucijom, savo tarnybom įgaliojimus, kurių reikia, kad, na, kuo plačiau būtų taikomos prevencinės priemonės ir kad mes tikrai identifikuotume, ką teisingumo viceministras šiai minėjo, tas grandinės, kad mes nesugebėtumėm suprasti loginės grandinės, kada samdomi vieni, vykdo kiti ir prisikasti ir padaryti tą aiškią atribuciją yra sudėtinga. Tai dėl to džiugu, kad iš principo šitais dviem pastaraisiais atvejais, na, ta atribucija buvo aiškiai pasakyta. Ir Vokietija pritaikė aiškius veiksmus, na, kuriuos čia kai kurie kritikuoja buvusiuose laidose, kad čia yra per menki, bet tai ne pabaiga. Vyksta diskusija Europos Sąjungoje ir kokius dar papildomus priemonės, kaip Europos Sąjunga, kaip kolektyvinė organizacija galėtų pritaikyti. Ir, aišku, mes ir nacionališkai turim savo priemonės ir sankcijas, ir nacionališkai, ir Europos Sąjungos mastu ir taip toliau. Mhm. Tai tuos spaudimo elementus juos reikia taikyti.
0: Pone Juknevičiene, tai koks gali būti tas atsakas? Ir kaip tuo atsaku, na, nepadaryti taip, kad Rusija sakytų, štai mes visą laiką buvom teisūs, kariaujam su Europa ir dabar galim dar aštriau kažkaip reaguoti į tai, kas vyksta. Koks atsakas būtų, na, tinkamas atsakant į tas diversijas, nes dabar atrodo gerai gaudom tuos pavienius diversantus, kurie vykdytojai dažniausiai tik būna, bet pati Rusija nenukenčia kažkaip po savo šitų visų veiksmų. Negirdim jūsų, atsiprašau, mikrofoną įsijungit.
2: Visų pirma, tai atėjo laikas turbūt visiems suvokti, kad užtenka bijoti, ką pasakys Rusija, užtenka bijoti to, kas iki šiol būdavo natūralus ir suprantama, kad niekas nenori eskalacijos ar kokio nors didesnio karo, tačiau Rusija naudojasi būtent tuo, priimdama tai kaip mūsų silpnybę, kad mes bijosim pasakyti įvardinti, kas čia stovėjo už vienos ar kitos atakos, kad mes bijosim sureaguoti, kad mes bijosim būti apkaltinti kažkuo. Tai jau viskas, jau tas praeitis istorija. Rusija vis tiek ras ką apkaltinti, jeigu norės veikti. Štai ukrainiečius paskelbė naciais. Ir jau visi žinom, kad taip nėra. Ir tą karą pradėjo. Nors Ukraina tikrai nieko neprovokavo Rusijos. Atvirkščiai provokavo savo silpnumu. 20, iki 20 22 metų kaip valstybė, tai ir mes neturėtumėm būti silpni ir nebebijoti. Kaip tik tai prieš jau dabar beveik 2 savaites Strasbūre buvo priimtas raportas, pranešimas, toks išsamus dokumentas ir ne vienas, beje, vienas apie vidaus, iš vidaus reikalų komiteto, kitas va čia, kur aš dirbu, iš saugumo ar gynybos komiteto, apie tas vadinamas hybridinės grėsmės. Palikim tą pavadinimą, ne visiems jis patinka ir mane, bet tai suprantam, apie ką kalbam. Ir va ten mes kaip tik tai ir įvardijom, tokius aš 2 dalykus pabrėžčiau iš to didelės apimties pranešimo. Tai pirma, jau ką minėjau, kad įveikti savo mąstymą, pakeisti savo mąstymą, nes iki šiol ta baimė eskaluoti atvedė prie didesnės eskalacijos iš Rusijos pusės. Ir įvardinti tuos veiksmus, kurie vyksta dabar Europos Sąjungos ir apskritai plačiau Europos kontinento teritorijoje, ne kaip pavienius atvejus, bet matyti visumą. Matyti, kas už to stovi, įvardijom, kas tai yra tie veiksmai, kurie dabar vyksta, kad už jų stovi specialiosios tarnybos, kad jie yra organizuojami, nors ir būdami įvairūs, apima daugybę dalykų plačiai. Ir nurodėm, aišku, įvardijom galimus reakcijos būdus, tai visų pirma didesnė koordinacija veiksmų. Apie tai kalbėjo beje ir Ursula von der Leyen, kai pranešimą skaitė tą pačią dieną, kai mes balsavom, kuri taip pat atskirą paragrafą savo kalbos skyrė šitiem dalykams, sakydama, kad mes Europos Sąjungoje turime turėti kažką panašaus į 4 straipsnį NATO. Tai nereiškia, kad dubliuoti, kaip kas čia Lietuvoje supranta ir pradeda baimintis atvirkščiai. Mes ir savo pranešime visur pabrėžėm bendrumą su NATO, kadangi NATO jau turi tam tikras struktūras ir įdirbi, bet yra dalykų, kurie gali būti tik tai mūsų Europos Sąjungos kompetencijos zonoje, ar tai geležinkelė, ar tai infrastruktūros apsauga, ar tai daugybė kitų dalykų, kur veikia policijos reikės, tarnybų tam tikrų veiklos, būtina koordinacija. Ir ten išvardijom ne vieną, o daug pasiūlymų, kurie galėtų kaip tik tai Europos Sąjungą sustiprinti. Bet visų pirma, jau kaip gydytoja kažkada buvusi, turiu pasakyti, tikslas šiandien yra, kad mes turėtumėm vieną diagnozę, kad visos valstybės nuo pietų iki šiaurės matytumėm, kas vyksta pro vienodus akinius ir matytumėm tą situaciją, kokia jie yra realybėje.
0: Noriu įstraukti jų ir klausytojai, bet kol kas dar, ponia Bagdonai, noriu jūsų paklausti. Tai tikrai, ar ta baimė eskaluoti ir atvedė prie didesnės eskalacijos, kaip sakė Rasa Juknevičienė, ar vis dėlto reikia atsargiai čionais elgti su tuo atsaku, nes ir koks jis kaip apskritai gali būti. Nes čia dabar mes girdim apie tai, kad prevenciją didinti reikia, labiau saugotis, savo vidinės kažkokias nacionalinės sankcijas galim pritaikyti, bet kiek jos veikia? Kokie gali būti realiai Rusija nuo diversijų sustabdysiantys atsako variantai? Kas sustabdytų?
3: Na, visą, ką jūs išvardinat, žinoma, to reikia ir kas čia buvo paminėta, tai būtina, tačiau akivaizdu, kad Kremlius tikrina ir stebi. Jeigu mes nepakankamai reaguojame, atsakome, neveikiame, bijome eskalacijos, tai galiname Kremlių dar labiau eskaluoti. Tai akivaizdu, pasižiūrėkime net kaip temperatūra kilo per paskutinius keletą metų, prasideda nuo nedėlių dalykų ir turime ir viską iš esmės ir žudimus, padegimus, sprogdinimus, ir tai koordinuota ir akivaizdu taikiniai. Tai yra, ką norėčiau pasakyti, kad reikėtų tiek tarptautinio institucijų, čia tiek NATO, tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniam valstybėm koordinuotai, žinoma, galvoti, kaip atsakyti, nes Kremlius bijos atsako proaktyvaus, o ne reaktyvaus, nereaguojančio, o užbėgančio. Jokių būdų nesakau, kad mes turime patys eskaluoti situaciją, kuri privestų prie karo, bet turėtume užbėgti, reiškia, pavyzdžiui, yra išaldyti Europos Sąjungos šalise pinigai lėšos Rusijos už tam tikrą jų sabotažą Rusijos. Tai vienas veiksmas Europoje pradedama įgyventi mechanizmą, kaip perduoti tos pinigus Ukrainai. Tai yra signalas aiškus. Jeigu visi suprantame vienodai, kad Rusijos veiksmai pirmiausia orientuoti orientuoti į tikslą, kad sumažinti paramą Ukrainai, tai mes didiname parą Ukrainai, didiname konkrečiai. Jeigu šiuo metu net Ukrainai yra pakankama didelė skylė biudžete, tai reikia pinigų, tai yra viena, antra, mes viską turim daryti, kad Ukraina laimėtų, tai ir tam reikia vėl finansinės, materialinės pagalbos, tai yra rusų pinigai. Na, jeigu kuomet ypač čia Rumunija, Lenkija kenčia nuo dronų, žinoma, ir pas mus, ir Baltijos šalise, bet ten labiausiai, tai tikriausiai būtų vienas geriausių atsakų į šitas atakas, tai sukurti kažkokią tai neskraidimo zoną pagal mūsų pajėgumus, galbūt lygiai taip pat ją didinant, atsižvelgiant į Rusiją, kaip Rusija priema, link Lvovo, plečiant numušimą skrendančių Rusijos objektų, tai kas ten beskristo,
0: jau ne
3: Rumunija ir Lenkija, o ten. Čia tik pavyzdžių, aš nebejoju, kad mes Europos šalise turime daugiau vertinimų ir to intelektualinio pajėgumo, ką galima būtų, kaip galima lankščiai ir pritaikyti priemonės, bet žinutė mano tokia, kad tai turi būti aktyvios priemonės, užbėgančios ir kertančios, nes rusai to tada bijo. Pasižiūrėkit, čia kažkas pakalbėjo apie Kaliningrado vaidmenį, Karaliaučiaus kraštą, kad karo atveju ten nieko karinių pajėgumų neliktų, kaip jautriai reaguoja.
0: Iš karto laiškai,
3: vakarai, laiškai.
0: Tai
3: naudokime, tai čia manyčiau. Joks karas nelaimimas, tai gynyba, vien gynyba, turi būti puolimas. Tai čia yra esmė. Tol, kol mes ginsimės, tol situacija kais ir tol blogės. Todėl tai vienu metu, daugiau negu, aš esu visiškai tikras, vienu metu mes privalėsime tą daryti, na, tiesiog suvoksime, bet tarp vakarų šalių, ypač Lietuvoje gal to nėra, Baltijos šalyse, Lenkijoje, bet tikriausiai reikia paramos didesnės tiek Europos Sąjungos kontekste, tiek NATO kontekste, didesnės politinės paramos ten Berlyne, Paryžiuje ar Londone dar kažkur.
0: Taip, ir ta politinė parama čia būna visaip. Giedrimas Jeglinskas, gynybos ekspertas, taip pat jų studijoje, va dabar duokim žodį ir klausytojams. Kasparas iš Vilniaus mums paskambino. Sveiki.
4: Labadiena.
0: Labadiena.
4: Pirmiausiai, gerbiamas Bagdonas pasakė mano mintį, kad pirmiausiai Belgija turi baigti ir saugoti Rusijos pinigus ir jos privalo investuoti, Europa privalo investuoti Ukrainą į gintis. Mhm. O be to, mes Lietuvoje labai daug ką galim padaryti. Kodėl iki šiol kursuoja autobusai į Baltarusiją? Kodėl pasieniečiai negali panaudoti ginklo? Kodėl valstybės nacionalinis saugumas neturi atitinkamų pajėgumų ir nėra pakeista saugumo funkcija, kuri karo metu negali būti tokia, kokia buvo anksčiau? Ir dar kitas dalykas, galim sustabdyti tranzitą į Karaliaučių. Ir Lietuva turi labai daug tinkamų priemonių atsakyti ir spausti galų gale Europos Sąjungą, kad Europos Sąjunga taip pat priimtų ryštingesnės priemonės. Ačiū.
0: Dėkui, Kasparai, aptarsim jūsų idėjas. Antanas taip pat mums paskambino. Sveiki.
5: Labadiena. Mano nuomonė, NATO be abejo mūsų apgintų, bet problema viena, pakol NATO atvyktų čia su visų kariniu transportu, tai Rusija šimtais dronų ir dešimtim raketų čia Lietuvą baisiai suniokiotų. Kitas dalykas, jeigu kuris netyčia užklysta Rusijos, daleiskim, į Ukrainą leistas dronas ar ką, o nėra tiesioginio puolimo Lietuvos arba NATO, kurios valstybės, tai NATO yra ginamoji organizacija ir tik tada įsiveltų į karą, nes mes labiausiai nukentėtume mes. Kitas dalykas, Kaliningrado srities jokiais būdais negalima uždaryti jėgą, nes gali Rusija jėgą atidaryti ir vėl kenties labiausia Lietuva. Prisiminkim pirmą, antrąjį pasaulinį karą, labiausia kenčia Lietuva.
0: Taip, dėkui jum, Antanai, už skambutį. Tai gerai, gal tada, jeigu klausytojai kalba apie Karaliaučių, gal apie Karaliaučių pasisakykit ir jūs, ponė Jeglinskai. Čia mūsų svertas rimta būtų, jeigu čia būtų atsakas. Ar kaip tik eskaluotume situaciją, nes su Kaliningrado tranzitu jau Gabrieliaus Landsbergio laikais turėjom stabdyti tą sprendimą, na, elgti su Kaliningradu šiek tiek, Karaliaučium šiek tiek jautriau, nes, na, išsigando ir Europa ir Jungtinės valstijos laikė tai eskalacija.
6: Na, žiūrėkite, Karaliaučius vis dėlto yra, taip, jis yra šalia mūsų, per tranzitą mes esame irgi susijungę per sieną, per upę, bet taip pat jis yra ir kaip sakyti, jeigu taip

0: Visim bendrai Lenkijos atsakomybė tą zoną, tai yra vis dėlto. Ir čia turbūt jokie vienašališki veiksmai yra turbūt neįmanomi. Turime kalbėtis ir su Europos Sąjunga, turime gauti su tais pačiais pirmiausia su Amerika, po to su NATO formatuose, galiausiai galbūt kažkas tai ir su Europos Sąjunga. Bet čia didžiausias iššūkis čia išlieka, tai kad mes nematome vieningai šitos situacijos ir sakyčiau, pati didžiausia grėsmė, taip, tie sabotažo diversijos atvejai iš Rusijos čia yra vienas aspektas, bet kitas aspektas yra tas, kad yra, mes tiesiog, nu, nėra tos vienybės ir jos čia to mąstymo nepakeisime. Tai paprastai, čia yra ilgas, didžiulis procesas, bet vieningo matymo, kas yra grėsmė, nėra. Dėl to, dienos pabaigoje tu atsistoji su visom, pasižiūri į visą spektrą priemonių, kurias tu gali naudoti, ar tai būtų tas pas karaliaučius, ar tai galime, čia yra įvairių tų tokių svertų. Gerai, ką mes galime padaryti? Ir aš sakyčiau, turbūt pats svariausias dalykas, kur galime šiuo metu mes investuoti kaip valstybė, tai yra į savo žvalgybą ir kontržvalgybą. Tai, kad mes čia viduje turime iš tikro pasidaryti tvarką, turime didinti dar pačios mūsų pačių visuomenės atsparumą, tik patys čia viduje galime kažką pakeisti. Ką Europos Sąjunga yra išsibaršius, žiūrėkite. Čia mes galime, kas buvo dėl Friedmano ir kitų, ten, dėl sankcijų atšaukimo, nėra jokios vienybės. Dėl belgų, ar belgai galėtų padaryti su pinigais kažką ir leisti pasinaudoti. Taip, bet to nevyksta. Ir visos šalis, ir be, politiškai mes matome, kad visiškai yra, situacija eina į visiškai kitą pusę. Matome, yra FD pergalės, žiūrime, kas prognozuojama yra Prancūzijos rinkimuose. Europa eina link nacionalizmo, link tos nuo paneuropizmo link nacionalizmo. Tai čia turbūt yra ta didžiausia grėsmė Europoje, sakyčiau, ir tokių vidurinių laikotarpių. O bet pagrindinis dalykas, ką mes turim daryti, tai čia pas mus nacionaliniu lygmeniu investuoti į savo visuomenės atsparumą. Ir tai yra per investicijas į žvalgybą, kontržvalgybą ir į kitas iniciatyvas.
1: Pone Bogdanai, sutiktumėte, kad geriausias atsakas yra neleisti, kad tai vyktų? Ir tiesą sakant, galima turbūt pripažinti, kad kol kas nei viena ta diversija ar sabotažas, kaip jūs pasakytumėt, nesukėlė labai didelės žalos. Tai yra, nežuvo žmonės, niekas labai stipriai nenukentėjo, gaisrai tarkim Estijoje užgesinti greitai, tas pats Leipcigas oro uostas rast, prieš įvykstant kažkokiai labai dideliai nelaimiai. Čia ir geriausias atsakas, mes susidorosim. Darykit čia, ką norit, bandykit daryt, ką norit, bet mes susitvarkom.
2: Na, tai čia demonstruoja pirmiausia mūsų tarnybų, žvalgybos, kontražvalgybų tarnybų profesionalumą, na, teisėsaugos tikriausiai irgi institucijų profesionalumą, kad užkardimai pavyksta, bet aš čia vėl laikausi tos, kad tai mes iš paskos einam. Ta, žinoma, puiku, tą reikia daryti, galbūt dar susiklošiusis aplinkybės, tiesiog devulio įtakoje ten neįvyko paminėti, kas galėjo atsitikti baisus dalykai, tragedijos. Taip, bet faktas, kad mes turime investuoti ir nes iš anos pusės, tai iš esmės iš priešo, iš agresoriaus pusės, tai dirba daugiausia tos trys tarnybos, SVR, GRU ir FSB. Tai su skirtingom atsakomybėm, bet tai jų yra koordinuojama, tai atitinkamai, žinant ginklą, tai yra priešą, tai ir mūsų slaptųjų tarnybų, tai čia yra prioritetas turi tapti. Ir atitinkami turėti įrankius. Truputį norėčiau papildyti pona Gedrimą dėl karaliaučiaus krašto. Na, galbūt mūsų vakarų reakcija, čia ypač iš Aljansų ir iš Jungtinių Amerikos valstijų, geriausiai iliustruoja, ne žodžiai, o darbai, tai sakyčiau, rugpjūčio 18 ar tai 19 vykusi Amerikos koordinuojami, JAV pajėgų koordinuojami veiksmai, kurios NATO vienos iš vadavičių atstovas net nevadino pratybomis, kada jie, jeigu neklystų, 37B specialus lėktuvas ant kažkur šalia Gdansko skraidinamas, kuris gali radioelektroninės kovos metodais iš esmės išjungti viskas, kas ten yra. Tai be smūgio. smūgio. Ir ten buvo pakelti labai didelį pajėgumą ir demonstravo, kad šitie veiksmai gali vykti ilgą laiką. Nes ir tankeriai kūro užpildytojai skraidė, ir, man atrodo, ir Lietuvos teritorija Lenkija aplinkoje vaksai NATO, ir sausumos elementai su JAF, ir ten apačiai buvo ir sraigtasparniai ir Lenkų kariuomenė. Tai rodo scenarijos, kas būtų, jeigu būtų. Į karaliaučiaus kraštą reikia žiūrėti, kaip aiškia žinutė Maskvai atgrasimo, tai tokia realia atgrasimo, tai žiūrėkit, niekas, tai Rusija, jeigu jinai nuspręs pradėti eskaluoti situaciją iki karšto karo, kas gali atsitikti? Karaliaučiaus karinių pajėgumų neliks. Kraštas bus izoliuotas, o karinių pajėgumų neliks, todėl kad nebus logistikos, amunicijos, maisto ir viso kito. Taip. Ir o visa karinė ginkluotė ten bus išvalyta. Ir tą demonstravo tos minėtos. Tai yra ne politinė, o karinis aiškus signalas. Tai visgi vyksta ir čia šiek tiek pozityvo įnešu. Tai va dėl to.
1: Europos politikos centro analitikė Marija Martišiūtė taip pat prie mūsų prisijungė. Labą dieną. Jum, bet dar viceministras Karolis Aleksa norėjo sureaguoti. Ir čia štai NATO generalinis sekretorius Riutė vakar sakė, kad duodam atsaką, kuris nebūtinai matomas ir nebūtinai simetrinis. Tai čia, tai apie ką kalbėjo ponas Bagdonas, ar dar kažkas daugiau, ko mes tiesiog nežinom?
3: Viskas komplekse. Ir tai, ir atgrasimas įvykdomas ne žodžiais. Žodžiai taip pat yra svarbus, nes jos yra žinutė, bet visų pirma per politinę valią ir per sprendimus. Ir per demonstravimą pajėgumų ir galimybių tų pajėgumų. Tai aš taip atsakyčiau. O dabar dar norėjau sureaguoti ir ką gerbiama Rasa, Juknevičienė pradėjo dėl to koordinuoto atsako didesnio, tai suprantama, kad bus turbūt tokių sprendimų, ką vat ir Giedrimas Jeglinskas minėjo, kad dėl Belgijos, kaip sakyt, tam tikros pozicijos nelengva namatyti priimti sprendimus dėl užšaldyto turto atblokavimo ir tada jo panaudojimo, bet vis tiek atsakas yra na mūsų toj vienybėje, kad ir kaip beskambėtų, mes turime na priimti sprendimus ir kurie didintų spaudimą ne tik politiniam režimui, bet ir matyti Rusijos visuomeniai. Dėl to, kad ir čia paprasti pavyzdžiai yra Rusijos turistai, kurie toliau važiuoja.
1: Autobusai, vat kaip klausytoja sako.
3: Rusijos kariai, kurie kariavo ir po to, kaip sakant, jau gal toliau nebekariauja, bet nori galbūt visur keliauti, tai yra, reikia, kaip sakyt, na, didinti tą spaudimą, nes viena spaudimo priemonė yra parama Ukrainai ir Ukraina pasirenka instrumentus ir daro tą spaudimą. Mhm. Mes žinom kokį, labai įvairų. Ir kitas dalykas yra tie sprendimai Europos Sąjungos, kurie ne visada galbūt lengvai, bet jie yra sisteminiai ir yra sisteminis veikimas ir poveikis. Tai man atrodo, tas jūsų klausimas, ar čia kažkada pasibaigs, kol mes iš principo nesakysim, kol nebus na, Rusija sutvarkyta ir Ukraina nelaimės ir nebus sudaryta taika, tol mes turėsim tą situaciją. Rusija naudosis visais būdais, bandydama pakeisti situaciją. Ir dabar šitas būdas na, yra pats, jei, kaip sakant, prieinamiausias.
1: Taip. Tomas iš Alitaus, dar įtraukim klausytojus. Sveiki, prašysim trumpai.
4: Labas rytas.
1: Klausom.
4: Tai jeigu... Nu, jei trumpai, tai šitiek, jūs labai daug šneka, aišku, ir Juknevičiai ne visi, kaip kas pasakytų, iš tuščio inkiaurą apilstos viskas, visos galimybės yra, jau aš kažkada tai šnekėjau į radiją ir viskas, priimkit, nuo lapkričio mėnesio, parašykit notas ambasadai Baltarusijos, Rusijos ambasados veiksmai ir viskas, jeigu pasirodytų Lietuvoj dronai nukreipti Rusijos, ar teroristai eitų per Lietuvos sieną, mes sustabdom laikinai tranzitą, todėl, kad tie teroristai gali sprogdyti, mes bijom geležinkelį ir nukentės tas tranzitas iš Maskvos. Nu ir viskas jums rusai iš karto padarytų. Imkitės tokių veiksmų. Nebus teroristų per sieną, nebus dronų. Viskas laisvai važiuoja. Mes norim apsaugoti jūsų tuos piliečius, kur važiuoja. Ir jūs darykit šitaip ir sutarkit nuo lapkričio mėnesio. Nota iš karto Baltarusijai, nota Rusijai, jeigu per sieną eina...
1: Supratom, tai... Tomai, taip, jau kartojat mintį, ponia Juknevičia, nesureaguokit, jūsų pavardė buvo paminėta, ar toks ultimatumas veiktų, ar čia kaip tik prieitume prie karo? prie karštos fazės. Negirdim, vėl mikrofoną paprašysiu.
5: Turbūt klausytojas užsienio reikalų ministerijai Lietuvos politikam adresavo savo pasiūlymą, nes Europos parlamentas jokių notų neteikia. Bet iš tikrųjų tai gerai, kad žmonės skambina, rūpinasi, siūlo, tačiau, žinot, yra daug labiau kompleksinis dalykas tie visi teroristai, dabar juos rekrutuoja Rusija iš vidaus Europos Sąjungos valstybėse, kitų valstybių piliečius. Tai čia nieko nesustabdysi, jie rekrutuoja tokiam darbui paauglius ir netgi tos pačios Ukrainos stengiasi žmonės įtraukti tam, kad būtų dar didesnė žala reputacinė daroma Ukrainai, sąmoningai tai daro. Ir jie, tie žmonės, yra viduj. Yra dalykų, kuriuos mes viduj dar turim padaryti čia Europos Sąjungoje. Aš pavyzdžiui, kaip pavyzdį galiu pasakyti, po Leipcigo įvykių aš visai nenustebau, kad Rusija stovėjo už to proceso, kurį sustabdė Vokietijos žvalgybos. Ir labai gerai, kad pirmą kartą vokiečiai drąsiai po kelių dienų paskelbė, kas už to stovėjo, kad tai stovėjo Rusija. Tačiau aš labai nustebau, kad Vokietijoje dar tebeveikia rusų namai Berlyne ir dar neuždaryti iki galo, bet jie paskelbė, kad uždarys. Tada pasidomėjau, kiekgi tokių Rusijos namų veikia Europoje apskritai. Pasirodo, kad daugiau negu 15 man suskaičiavo informacinės priemonės ir jie veikia. Jie veikia Estijos žvalgybų duomenimis, ataskaitos Estijos žvalgybos duomenimis. Tie Rusijos namai veikia būtent kaip įtakos zonos, formaliai dėl kultūros sukurti, dėl kitų dalykų, bet iš tikrųjų tai va ten yra tie šnipų lizdai, per kuriuos daug dalykų yra koordinuojama, ypatingai ta žalinga įtaka žmonių protam, su vietinius užmesga ryšius, su visokiais AFD ir visokiais kitais dalykais. Tai va aš dabar inicijuoju laišką ir valstybėm narėjom, ir komisijai, ir tarybai, kad pradėtų spręsti šitą klausimą, nors tai irgi, kaip ir Belgijos atveju su išaldytais pinigais, bus valstybių narių klausimas. Va čia yra, nuo čia prasideda, ar mes žiūrim rimtai į karą su atsaką hibridiniam grėsmėm, jeigu iki šiol 5 metais karo tebeveikia kur nors Briuselyje, Romoje, Paryžiuje, Madride ir daugelyje kitų vietų tebeveikia rusų, atvirai pasakysiu, šnipų lizdai. Tos Rusijos namus tik tai taip galima būtų vadinti. Na, o dėl Kaliningrado tik vieną sakinį. Aš tik noriu, kad ir mes suvoktumėm, kad karaliaučiaus kraštas, Kaliningradas, kaip rusai vadina, yra Achilo kulnas rusam. Ir jie turi tą žinoti, jie tą puikiai žino, dėl to niršta ir čia akivaizdu, kad NATO turi tikrai rimtą planą ir tą parodė, ką jau ponas Bagdonas kalbėjo, aš nebesikartosiu.
1: Taip, Marija Martišiūtė, Europos politikos centro analitikė taip pat su mumis ir aš jums štai paskaitysiu Gintaro mūsų klausytojo laišką, jis sako, svarbiausia pareikšti itin griežtus pasmerkimą ir protestą, po to pareikšti visišką solidarumą, palaikymą ir susirūpinimą, gerai prie viso to suraukti kaktą ir uždaryti Rusijos kultūrnami. Suprantam, kad čia žmogus rašo, ko gero, su didelė ironija, bet ponia Martišiūtė, turbūt ir notos, ir tarptautinė teisė visgi yra svarbu, bet kaip tą atsaką duoti tokį, kad ir visuomenė suprastų, kodėl tai yra svarbu ir kad jis iš tikrųjų būtų priimamas kaip atsakas pačios agresorės Rusijos.
6: Ačiū ir labas rytas. Na, pirmas dalykas, kurį pasakyčiau, tai mes esam nepadarę savų namų darbų. Hibridinis karas prieš Europą jau vykdomas 20 metų, jeigu turėtume omenyje 2007 metais, kuomet Estijoje sovietinis bronzos kario paminklas buvo perkeliamas ir Rusija atsakė kibernetinę ataką. Ir po Rusijos karo prieš Ukrainą šitas hibridinis karas tik tai auga ir didėja. Ir iš tikrųjų mes neadekvačiai, mūsų politikai, neadekvačiai tiek Europos Sąjungoje, tiek NATO, tiek šalies narėse neadekvačiai reaguoja tik tai ribojamasi diplomatinėmis notomis, griežtais pasisakymais ar kultūros namų uždarimu. Yra neįtikėtina, kad grėsmė galėjo Leipzige būti sprogimas, ar ne, oro uoste, ir į atsaką yra uždaromi kultūros namai. Tai jeigu aš esu Rusija, tai tiesiog labai apsimoka, ar ne, kuo daugiau tų sprogmenų ir situacijų panašių sukelti Europoje, jeigu vienintelės pasekmės yra kultūros namų uždarimas. Ir kaip Rasa ir tebe sako, yra, kyla net ir klausimas, kodėl dar yra atidaromi tie namai. Tai žinoma, kad yra veiksmų imamasi, stebima situacija, analizuojama, šalės narys dalinasi tą informaciją, žvalgybos informaciją, bet aš manau, vien tik tai gynybinių priemonių neužtenka. Aš manau, kad Rusijai turi būti ir Baltarusijai nubrėžiamos ribos ir parodoma, kad mes galime ir griežtesnių veiksmų imtis.
1: Pavyzdžiui, kokių?
6: Tarkime, kibernetinėje erdvėje mes puolame Rusiją taip pat. Kibernetinėje erdvėje vyksta, jeigu net kaip ir NATO diplomatai sako, visiškas karas. Vėlgi, aš nesakau, kad reiktų prieiti tokio taško, kad mes pradėtumėme visiškai kariauti, bet tiesiog, jeigu dronai įskrenda arba kariniai lėktuvai, aš manau, juos reikia numušti, arba juos net numušti prieš jiems įskrendant į NATO ir Europos Sąjungos teritoriją. Ir man kyla klausimas, kodėl iki šiol mes to pakankamai nedarome. Mes matome, kad dronų net nesurandama, net nežinome, kas čia per dronai, ar čia iš tikrųjų dronai, kokie jų klasifikacija ir panašiai. Tai tiesiog reikia ir toliau stiprinti labai mūsų gynybinės sistemas, tyrimus, susiekimą, bet kartu, manau, patraukti Rusiją ir atsakomybę.
1: Taip. Stanislavas iš Plungės, sveiki.
7: Labą dieną. Aš norėčiau dabar tokį dalyką, čia buvo šitą VSD darbuotojas Kastytis Braziulis, kontražvalgybininkas, jisai ten išdėsto, reiškia, savo šitą kladą idėją sukūręs, kad, reiškia, pas mus nėra gaudomi šnipai, čia Rusija yra keurai eina, reiškia, šnipinėjimas vyksta. Paskui dar yra toks dalykas, reiškia, Rusų Maskvos patriarchato pravoslavų cerkvė, ten irgi gali būti šnipulizas, nes tai parodė ukrainiečių patirtis, ten jie kiek surado, reiškia, Kyjeve, ten visuose tuose cerkvėse literatūros, ten buvo paruošta aplanga maistas. Ir tai susidaro įspūdis, kad mūsų, reiškia, spec tarnybos nieko neveikia. Reiškia, kodėl dabar aš irgi ten yra vieną žmogų pažįstu, kuris irgi važinėja į Kaliningradą kas antrą mėnesį, reiškia, jisai nelietuvių tautybės. Ir dabar aš ten bandžiau, reiškia, su VSD susisiekti ir mane ten vos nekvailių išvadino. Tai va, vienu žodžiu, yra tokia situacija, kad pas mus dabar Facebook'ose kiek yra rusų šitų laukėjų. Tokia švenčioninė ten, šitas lekstutis, paskui šitas...
1: Taip, galit nevardinti landys, visų pavardžių.
7: Ir jie, vienu žodžiu, jie laisvai vaikšto, reiškia, šitas kleidžia dezinformaciją ten, rusų naratyvą ir nieko, reiškia, jie, vienu žodžiu, iki pačio.
1: Taip, dėkui Jums, Stanislavai. Ponė Jeglinskai, Jūs norėjot prieš tai reaguoti, bet aš dar gal ir užduosiu klausimą. Štai kalbam apie tuos dronus, apie tuos visus sabotažo diversijų atvejus ir visus kitus bandymus, na, destabilizuoti visuomenės Europoje. Ir tada kyla klausimas, ar čia nėra Rusijos tikslas paleisti daug, paprastai pasakysiu, musių, kurias mes vaikysimės, kurių gaudimui mes investuosime daugybę pinigų, o tuo tarpu jie skirs papildomus finansus rimtam karui besiruošdami, ką mes matom iš jų biudžeto kitų metų ruošimo.
0: Na, sakyčiau, kad yra, kad tas, vadiname, hybridinės sabotažo, kažkokia pilkosios zonos operacijos, jos, jų yra daug. Jų yra, tai nieko naujo beje yra, ta prieš porą, prieš kelis metus žvalgybos institucijos jau kalbėjo apie tai, tą matome visoje Europoje, bet jos neveikia. Jos neveikia, nes jos iš principo turbūt nepaveikia šalių politikos, tarkim, Rusijos atžvilgių, pavyzdžiui, arba ten Ukrainos remimo atžvilgių, vis tiek, manau, yra tas konsensus, koks jis buvo, toks jis ir yra, ir čia sakyčiau, manau, kad būtent gal netgi yra gerai, nes mes vis kuo toliau mes tuo labiau tampam budresni, tuo mes investuojame į savo institucijas, į tarp institucinį bendradarbiavimą, į pratybas kažkokias, tai kur mes, na, bent jau jaučiame, kas gali ateiti į mūsų šalis. Dabar pas mus mentalitetas, mūsų vakarų Europoje, mes esame irgi vakarų Europoje, aišku, yra tas gynybinis, ne, mes, NATO yra gynybinis alijansas. Čia klausimas, kodėl ar galime kibernetinės, puolamąsias kibernetinės operacijas vykdyti prieš Rusiją Rusiją. Turbūt galime, ir čia yra labiau galbūt jau nėra viešo duomenis apie tokius dalykus, bet bendrai NATO yra gynybinis alijansas ir tas mentalitetas jis persiduoda visur, per mūsų kariuomenės, per ministerijas, per visą visuomenę. Mes tik ginsimės, ne? Mes negalime nieko kito daryti.
1: Dabar... Ir tada žiūri, nuo ko jūs ginsitės, kur čia ta riba, nuo kurios jau ginsitės.
0: Ir žinote, mes galime kartais juokauti, pažiūrėkite, tai čia ir gal net pasijuokti iš to, kodėl amerikiečiai pervadino dabar karo departamento. Ne? Tai iš vienos pusės yra gal ir juokingai skamba, bet tie tokie pervadimai, kur parodo ir mūsų bendrą nusiteikimą ir mentalitetą, ką mes pasirengę daryti, kaip mes pasirengę veikti. Dabar NATO, kaip visą laiką, nuolatos kartuojame, mes gynybinis alijansas. Ir kas iš to, jeigu tu nesugebi paleisti tolyn į gilumą Rusijos ten raketų ar kito kažkokių priemonių, puolamųjų priemonių. Turi sugebi ir

0: Supraskime, kad karas, na, jis, mes esam tokios karo ir taikos, kur, kur kas ta gynyba yra irgi nelabai aišku, bet jeigu tu neturi pajėgumo vykdyti puolamąsias operacijas, ar tai būtų kibernetika, ar tai būtų kinetinės priemonės, tu tampi irgi tokių bejėgių. Tai čia irgi yra tos, tas mentalitetas, kuris po truputį, na, Europoje, jis na, keičiasi, bet, sakyčiau, per lietai.
1: Pone Aleksa, krašto apsaugos ministras, štai taip vadinasi, mūsų gynybos ministerija.
0: Be, dar krašto apsauga yra visai dar beje neblogai skam, negu gynyba. Gynyba yra, grinai kalbam apie gynybą. Krašto apsauga, tai galėtume sakyti, kad mes saugome šalį ir kartais palamosimis priemonės.
1: Gerai, ne apie kalbą šiandien susirinkom kalbėti, o apie iš tikrųjų gynybą ir kaip čia apsisaugoti pasauliui Europai nuo šitų visų diversijų ir sabotažų. Pone Aleksa, ministras sako, kad svarbiausia, kad nedubliuotų europinės priemonės NATO priemonių. Kur tas dubliavimas gali atsirasti, ko mes baiminamės, ko reikėtų išvengti ir ką daryti, kad gal kaip tik papildytų labiau NATO ir Europos Sąjunga vieną kitą, o ne bandytų kažko savo priemonės atskirai kurti.
2: Ja, tai man atrodo, kad tokia ir yra mintis pagrindinė papildymo dėl to, kad jau ir dabar mes turime, ir čia nėra turbūt unikumas, kad dabar pirmą kartą mes pradam kalbėti apie NATO ir Europos Sąjungos papildumą. Jeigu prisiminsime ir pasižiūrėsime tas pačias, tą patį kibernetinį lauką, tai pavyzdžiui, Lietuva vadovauja viena iš greito reagavimo kibernetinių komandų Europos Sąjungos mastu. Taipogi ir NATO turi ir stiprina kibernetinės gynybos pajėgumus, kurie yra, kaip pasakyti, gali būti panaudoti padedant. Ir tos sinergijos yra, jau nekalbant apie sinergiją karinio mobilumo kontekste ir iš principo gynybos planų įgyvendinime, kur reikia daug investuoti į karinį mobilumą, kadangi visgi, kaip sakyt, mūsų gynybos strategija dar labai stipriai paremta vadinamųjų pastiprinimų, kad pajėgos turi atvykti pagal indikatorius, dėl to, kad mes, na, čia 100 000 neišstatysim ir sąjungininkų pajėgų. Tokia yra realybė. Tai pozicija yra tokia, kad Europos Sąjunga, mes turime surasti, na, matyti tuos pačius veiksmingiausius būdus, kaip išnaudoti ir koks galėtų būti tas atsakas. Nes jeigu vertinant, ir dabar yra gera ta diskusija dėl 4 straipsnio ir vadinamo to emergency protokolo arba 42.7, nes kaip NATO veikia? NATO veikia, ir va, Gedrimas Jeglinskas irgi puikiai žino, 4 straipsnio, tai, na, šalys teikia tuos prašymus, ką jos mato, kaip yra, kaip galim būtų toliau stiprinti savo saugumą kažkokios tai krizės atveju arba kažkokio tai konkretaus incidento. Ir alijansas svarsto. Lygiai tas pats gali būti daromas ir Europos Sąjungos mastu. Tik tai resursai ir galimybės Europos Sąjungos, na, yra kitokios. Objektyviai dėl pačios organizacijos specifikos. Ir jeigu mes prisiminsime, pavyzdžiui, šešėlinio laivyno atvejį, tai Europos Sąjunga padarė tikrai labai svarbius žingsnius, apie kurios galbūt čia ne visada ir daug kalbama, tarkime, apie tam tikrus atstatymų pajėgumus vamzdynų, dujotiekių, jeigu Europos Sąjungos šalis nukentėtų, kad būtų galima investuoti, greitai atstatyti ir taip toliau. Suprantama, kad tai yra jau, kaip pasakyti, reagavimo priemonė, taip toliau, bet aš čia tik vieną iš pavyzdžių ir akivaizdu, kad, na, Europos Sąjunga net geriau tinka tokiai reakcijai, dėl to, kad NATO mechanizmas ir to saugumo bendrasis biudžetas, kuris yra NATO lygmenyje, jis visų pirma orientuotas į grinai karinių pajėgumų stiprinimą. Tai tos energijos yra akivaizdžios ir jos, na, svarbu mums šiandien diskutuoti. Tai čia daugiau tokio yra turbūt principinis ir ką ministras, man atrodo, čia norėjo pasakyti, kad mes, na, neįsiveltumėme į tą diskusiją, kas yra geriau Europa ar Jungtinės Amerikos valstijos. Tai turbūt apie tai nėra kalbos, o mes, na, tą sinergiją surasim.
1: Pone Martišiūte, sunku čia bus surasti tą sinergiją? Bus dubliavimo, ar visgi gali ir Europos Sąjunga turėti savo tam tikrą ketvirtąjį straipsnį, savo reagavimo pajėgas, o gal net ir puolimo?
3: Visada kažkiek dubliavimo buvo ir jo bus. Aš norėčiau priminti, kad prieš Europos Sąjungą, prieš komisijos prezidentą von der Leyen, pateikiant, kad bus kažkoks skubios veiklos protokolas, Europos Sąjunga buvo ir bandė su NATO sudaryti skubios veiklos protokolą, bet kelios NATO alijanso šalys prie to nesutiko. Ir tai vėl rodo tam tikrus politinius sunkumus ir ką tuomet Europos Sąjungoje daryti. Žinoma, jinai pati turi reaguoti, jinai žmonės Europos populiacija tikisi iš Europos Sąjungos atsakymų. Ir aš manau, kad tai yra tik tai gerai, nes ES turi labai daug priemonių, ne tiek karinių, kiek, tarkim, ekonominių, politinių, kurias galėtume sustiprinti. Čia norėčiau paminėti NATO veiklas kaip Baltic Sentry arba Arctic Sentry, kurios didina mūsų budrumą Baltijos jūros regione ir Arktyje. Ir prieš kelias savaitės iš tikrųjų norvegų, amerikiečių ir britų pajėgos susiekė ir sustabdė prie Svabal salos Norvegijos galimą kibernetinių laidų nukirpimą Rusijos. Tai gerai žinoti, kad tai veikia, bet iš ES aš manau, kad būtų naudinga taip pat, kadangi vėlgi NATO ir ES valstybės narys yra kitokios ir jų iššūkiai kai kurių gali būti kitokie, tai vėlgi ES gali sustiprinti politinius ir ekonominius instrumentus ir juridinius net.
1: Pone Juknevičiane, ar gali, nes štai matom ir tos vienybės trūkumą ir ES, ne tik NATO, kur kelios valstybės gal kažkam nepritarė, ES irgi tai nuolatinė kasdienybė?
4: Na, tai yra demokratija, dėja, jos pliusai ir minusai, bet turbūt dėl to nesisakysim demokratinio sprendimų priėmimo būdo. Tai ES prie to pripratusi, ES gimė po krizės didžiulės antro pasaulinio karo, ES ėjo tolyn, vystėsi, naujas kompetencijas įgyjo per krizės įvairias, ar tai būtų migracijos, ar tai būtų finansinės, ar tai būtų kitokios. Dabartiniai kriziai, dideliai kriziai vykstant karui Europos kontinente, aš taip pat matau naują tokią perspektyvą, kuri gimsta. Iš to, ką jaučiu iš skirtingų politinių grupių, iš skirtingų atstovų čia Europos parlamente, didžiulė vienybė, kai mes kalbam apie saugumą, apie grėsmes, ieškojimą tų išeičių. Aš beje labai džiaugiuosi, ką išgirdau iš viceministro Aleksos, kadangi iki tol Lietuvoje buvo labai atsargus požiūris į Europos Sąjungą, nes ir aš pati tame dalyvavau anksčiau, kada Europos Sąjunga netrodė niekaip susijusi su mūsų saugumo ar gynyba. Dabar viskas pasikeitė, iš esmės pasikeitė, ir čia keletą dalykų dar noriu papildymui, nes viskam pritariu, kas buvo pasakyta apie papildomumą ir apie tai, kad Europos Sąjunga iš tikrųjų turi labai daug įrankių, kurių negali turėti NATO, o Europos Sąjunga neturi to, ką turi NATO. Tai čia jau savaime suprantamas dalykas. Bet dabar dėl keleto kitų dalykų. Mes kartais painiojam Lietuvoje diskutuodami dalykus susijusius su ta vadinama hard security, arba tai, kada kariuomenė įsitraukia, kada įsijungia penktas straipsnis, kada įsijungia ketvirtas straipsnis, jeigu norit ir kiti, kada jau iš tikrųjų NATO turi veikti karinės pajėgos. Tačiau Europos Sąjunga turi veikti toj pilkojoj zonai, kada yra infrastruktūros ir visokie kitokie pažeidžiamumai, kur mes turim įrankius. Ir čia yra būtinas mūsų tolimesni žingsniai. Dabar dar kas nebuvo paminėta, kas svarbiausia yra, šiek tiek tik buvo paminėta, ką mes turim daryti. Žinoma, kad reikia ligą gydyti, pagrindinę priežastį nukirsti. O pagrindinė priežastis yra agresyvi, imperialistinė, kolonijinė Rusija. Tai todėl pagalba Ukrainai turi būti dar didesnė, ir tai man kelia nemažą nerimą, kad šiandien Ukraina dėja neturi to, ką galėtų turėti. Ir čia ne tik mūsų Europos yra rūpestis. Gaila, kad Jungtinės Amerikos valstijos tokį pasirinko kelią šiek tiek kitokį, negu kad aš įsivaizduočiau, kur mes turėjom sutelkti pajėgas. Ir kai mes kalbam dabar apie Europos ateities perspektyvą, pavyzdžiui, kad ir tą patį, kur Ursula von der Leyen paminėjo Europos saugumo tarybą, tai čia yra esminis dalykas, kaip įtraukti Ukrainą į ateities Europos architektūrą. Šiandien, kad ir ką be galvotumėm, Ukraina mums yra tiek pat svarbi Europos ateities saugumui, kaip ir Jungtinės Amerikos valstijos. Jungtinės Amerikos valstijos vienu požiūriu, su visais tais įgalintojais, galimybėm, o Ukraina tuo, ką ji dabar daro ir ką ateity darys. Tai va čia yra dalykai, dėl kurių dabar pagrindinis mūsų darbas ir yra Europos parlamente ir visur kitur. Ir aš labai norėčiau, kad Lietuva įsitrauktų žymiai aktyviau. Užduot ministras Kaunas kalbėjęs, kaip nereikia ko dubliuoti, geriau atvažiuot ir Lietuva imtųsi didesnės lyderystės, kuriant Europos Sąjungos tą papildomumą, ko aš čia labai pasigendu.
1: Pone Aleksa.
2: Mūsų pastangos yra ir į tai ir suteltos, nes Ir mes dabar ateinam į pirmininkavimo savo periodą ir bus kritiniai klausimai sprendžiami. Šiuo metu kaip tik vyksta derybos dėl gynybo, dėl

0: daugiametės finansinės perspektyvos, kuri yra kritinis dokumentas ir, kaip žinome, yra kai kurių šalių ir bus šalių didelis spaudimas dėl mažinimo iš principo pačio biudžeto ir tada, aišku, yra grėsmė turbūt dėl gynybos eilutėms, tai čia na, mūsų jau visų sutelktų pastangų reikia ir vykdomosios valdžios, ir parlamentinės. O kalbant apie specifinius dalykus, ar kalbant, pavyzdžiui, kur yra mums labai jautri tema gynybos pirkimai, tai bus gynybos pirkimų direktyva vienas iš tų. Tai
1: ačiū Jums, dėkui labai. Mes šiandien klausėme ir savo klausytojų, Europa, ar Europa pajėgė atsakyti į Rusijos diversijas. 167 žmonės pasisakė apklausoje, taip sako 51%, 36% sako ne ir 12% sunku pasakyti. Aš dėkoju visiems laidos dalyviams, tai krašto apsaugos viceministrui Karoliui Aleksai, europarlamentarijai Rasai Juknevičianiai, taip pat Europos politikos centro analitikiai Marijai Martišiūtei, gynybos ekspertui Giedrimui Jeglinskui ir Baltijos pažangių technologijų instituto vyriausiam patarėjui atsargos pulkininkui Gintarui Bagdonui. Laidą vedžiau aš, Liepa Želnienė. Laidos pradžioje dar kalbėjome ir su teisingumo viceministru, išgirskit įrašą LRT Radiotekoje.
2: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
3: Labas, Morta. Čia mama.
4: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuosi.
5: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
6: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
7: Jis moka pastebėti kitus.
8: Žaviuosi savo dukros nuoširdumu.
4: Tu jau žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
9: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien stipresnis rytoj.
10: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST, Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
11: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
12: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.

0: Este radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Vilniuje šią valandą rengiama intelekto negalę turinčių žmonių eisena Vilties žygis. Žygiu nuo vyriausybės iki Seimo siekiama atkreipti dėmesį į tokią negalę turinčių žmonių teisę į pasirinkimo laisvę ir visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime. Po eiseno Seime vyks konferencija, kurioje bus aptariama, kaip tai užtikrinti praktikoje. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Viltis vadovė Ramunė Lebedytė Unzienienė sako, kad valstybė ne iki galo padeda šeimoms, kuriuose gyvena intelekto negalę turintys žmonės ir kurios prisijima didžiąją dalį globos ir priežiūros.
2: Kai neužtenka valstybės pagalbos, gaunasi taip, kad šeima 13 ir daugiau valandų skiria vien vaiko pagalbai. Ir tai yra natūralu. Jeigu mama auginanti ar tėtis auginantis vienas vaiką ir negauna tinkamų paslaugų, reiškia, jis iškrenta iš darbo rinkos. Jeigu yra šeima, vis tiek vienas žmogus iškrenta iš darbo rinkos. Nes valstybėje nepakanka paslaugų, kad tėvams nereiktų būti paslaugų davėjams. Ir tada gaunasi taip. Tėvai pavargsta, paslaugų nėra, didelis nusivylimas. Žmonės supranta, kad jie turėtų skirti daugiau laiko, bet jie tiesiog neturi nei emocinės, nei fizinės jėgos tam daryti. Aš už tai ir sakau, kad valstybė neužtikrina, kad šeima jaustųsi kaip šeima.
1: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Viltis vadovė Ramunė Lebedytė Unzienienė. Vašingtonas didina ekonominį spaudimą Iranui ir įveda naujas sankcijas Teherano rėmėjams. Jungtinėse valstijose bus įšaldytas 10 asmenų ir organizacijų turtas, uždrausti sandoriai su kai kuriomis įmonėmis. Kaip praneša Amerikos iždo departamentas, sankcionuojami asmenys ir įmonės yra įsikūrę Kinijoje, Honkonge, Pakistane, Saudo Arabijoje ir Turkijoje. Jie kaltinami tiekia ginklų komponentus Irano gynybos ministerijai. Tai jau ne pirmas kartas pastaruoju laikotarpiu, kai Jungtinės valstijos imasi veiksmų prieš Irano rėmėjus. Norvegijos parlamente prasideda 2 dienas truksiantys klausimai dėl aukšto rango politikų ryšių su už lytinius nusikaltimus nuteistu Jeffrey Epsteinu. Šiandien liudys ir Norvegijos premjeras. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
3: Byla sudrebinusi Norvegiją. Taip apibūdinami dokumentai atskleidė ryšius tarp nuteisto seksualinio nusikaltelio Jeffrey Epsteino ir aukštų Norvegijos politikos bei karališkosios šeimos atstovų. Dėmesys nukrypo ir į užsienio reikalų ministeriją, paaiškėjus, kad su Epsteinu ryšius palaikė ir garsūs pareigūnai. Vieni jų – diplomatų pora. Įtariama, be kita ko iš jo gavusi paskolą, jų 2 vaikams testamente Epsteinas paliko 10 milijonų dolerių. Diplomatai tyriami dėl galimos korupcijos. Paviešinti dokumentai atskleidė ir buvusio užsienio reikalų ministro bei pasaulio ekonomikos forumo vadovo saitu su Epsteinu. Nustatyta, kad jų bendravimas buvo daug artimesnis, nei pats politikas pripažino anksčiau. Šiandien prasidedančiuose klausimuose Norvegijos parlamento komitetas apklaus dabartinį užsienio reikalų ministrą ir visus jo pirmtakus nuo pat 2005-ųjų, įskaitant Joną Garą Stiorę, kuris vėliau tapo premjeru. Posėdžiuose bus nagrinėjami Norvegijos atstovų ryšiai su Epsteinu ir klausimai susiję su šalies valstybinių institucijų veiksmais.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė su didžiausių šalies technologijų kompanijų vadovais sudarė susitarimą dėl dirbtinio intelekto apribojimų. Pasak Trumpo, šis susitarimas esą yra morališkai įpareigojantis, sutarta, kad dirbtinio intelekto srityje turėtų būti daugiau savireguliacijos.
4: Vyrauja nuomonė, kad turi būti griežta savireguliacija. Bet kokio atveju reguliavimą užtikrina Teisingumo departamentas, Federalinis tyrimų biuras ir visa kita. Bet savireguliacija labai svarbu. Dar kalbėjome ir apie vietos bendruomenės. Ir šie žmonės myli vietos bendruomenės. Jie myli mūsų šalį. Tai protingiausi žmonės pasaulyje. Susitikimas buvo nuostabus, labai ypatingas. Jie myli šią šalį ir pasaulį. Ir jie visi susibūrė kartu, kad susitartų dėl kažko, kas tarsi net primena konstituciją. Tai patys didžiausi žmonės pasaulyje. Ir aš tai pasirašiau kaip prezidentas. Tai didžiausia apsaugos forma.
1: Donaldas Trumpas. Apie tai Amerikos prezidentas kalba visuomeniai vis daugiau diskutuojant apie dirbtinio intelekto keliamus pavojus. Šiuo metu Alytuje 11 laipsnių, Vilniuje 12, Kaune, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15. Šiandien be didesnio lietaus, vėjas rytinių krypčių nestiprus, temperatūra 17-21. 10:05.
0: 10:12.
5: Sveiki visi, prie mikrofono Giedrė Čiužaitė. Rugsėjo 30-oji diena, trečiadienis. Šiandien minima Švento Jeronimo vertėjų globėjo diena, tad sveikinu visus, kurie verčiate knygas, kalbas ir po pusvalandžio tikime studijoje sulaukti vertėjos iš Estijos Tiju Sandrak, kuri šiandien bus apdovanojama Švento Jeronimo premija už lietuvių literatūros vertimus į estų kalbą. Tai viena iš laidos 10-12 temų. 11 valandą pagrindinė mūsų tema, ką daryti, jei esi nepatenkintas veterinaro suteiktomis paslaugomis. Į LRT Girdi kreipėsi klausytoja, kuri sako, susidūrusi su veterinarijos klinika, kuri, anot jos, naudojasi augintinių savininkais, siūlo operacijas ir chemoterapijas, kai tiesiog nebėra reikalo tai daryti, tai gyvūno neišgelbės, bet papildys jų biudžetą. Ar jūs esate susidūrę su panašiais atvejais, kaip veterinarai arba kaip jų klientai, galite mums parašyti studiją eta lrt

0: 10 12.
1: 10 valandų 11 minučių sekmadieniais vakarais per LRT klasiką radio teatro gerbėjai įpranta įsijungti ir išgirsti kažką įdomaus. Šį sekmadienį buvo radio teatro premjera, režisieriaus Gildo Aleksos radio spektaklis Senelių pataisos namai, kuriame pasakojama apie vyresnio amžiaus žmonės. Jie dėl vienatvės ir kitų socialinių iššūkių ima daryti nusikaltimus. Tam, kad patektų į specialiai senjorams skirtas pataisos įstaigas, idėja įkvėpė tikra tokia Japonijoje stebima tendencija. Ir daugiau ir apie temą, ir apie patį spektaklį studijoje režisierius Gildo.

0: Aleksa, sveiki, Gildai.
1: Labas rytas.
0: Sveikinu ir su radio tikraja premjera, nes tai pirmas jūsų radio spektaklis.
1: Tikrai taip.
0: Koks jausmas?
1: Labai džiugus ir niešti rankas daryti dar vieną.
0: Jau kirba idėjas.
1: Jau kirba, jau norisi, nes aišku, tai toks pirmas blynas, pamėginom, bet dabar noris dar labiau išnarplioti, patyrinėti, ką dar įmanoma padaryti, kiek tame galima sukurti gyvasties arba dar labiau priartinti prie klausytojo, tai labai tikrai grįšiu prie to.
0: Ir antra, galima sakyti, yra premjera, nes visai neseniai jūs tapo tėčiu.
1: Tai trečia premjera, nes dar šį mėnesį išleidome su teatronu šiuolaikinio cirko spektaklį Grimasos. Tuomet po dar kažkiek dienų tapau tėčiu, tai čia nais jau gyvenimo premjera ir visa kita nublanksta, o tuomet vat, supratau, užmigus šalia savo sūnaus, kad vat, jau premjera. Tai tas rugsėjis tikrai gana intensyvų šį kartą.
0: Senjorų temos šią savaitę ir LRT radio eteryje yra nemažai, transliavom laidai senjorų savaitės, pagyvenusių žmonių diena. Ar sutapo, kad būtent šituo laiku ir jūsų premjera?
1: Tikrai sutapo, bet šiandien jau sutarėm su LRT, kadangi žinojom, kad premjera reikės išleisti rudenį, bet mes temą sumastėme kartu su pjesės autore Kristina Marija Kulinič, nesitaikydami į savaitę ar nesavaitę, tiesiog norėjome pakalbėti šitą temą. Padekonstruoti tam tikrus stereotipus apie vyresnio amžiaus žmonės. Ir šiaip man kaip klausytojui labai norėjosi girdėti ne tos pačius jaunus kūrėjus ir jaunus balsus, o norėjosi girdėti šiek tiek kitokios kokybės balsus ir tada pažaisti su mūsų iš ankstiniam nuostatom, nes tai yra balsai, kurie dažniausiai mums skaito pasakas, o čia nais balsai, kurie įvykdė tam tikrus nusikaltimus. Tai vat per tokį vat groteskišką priimą tikiuosi, kad priėjome prie tam tikrų jautrių temų.
0: Mėly klausytojai, 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05, jei girdėjote radio teatro premjerą ar eteryje ar LRT radiotekoje, kur dabar spektaklis ten bus ir bus ir įvedė į paiešką senelių pataisos namai, iškart pateksite į įrašą, paskambinkit mums, pasidalinkit savo įspūdžiais arba apskritai, ką manot apie senjorų vienišumą ir ar turi apie tai daugiau kalbėti menas. O mes pasiklausykime trumpos ištraukos, nes tai radio spektaklis.
2: Vardas, pavardė?
3: Danielė Paukštytė.
2: Jūsų irzus?
3: Aš uždaroma į pataisos koloniją.
2: Mhm.
3: Kas čia per klausimas?
2: Esat pirmas atvejis, kai kalinio reakcija čia patekus yra adekvati.
3: Kaip?
2: Ar suprantat, kodėl čia esat?
3: Suprantu. Bet nesutinku.
2: Nesutinkat su kuo?
3: Kad turiu čia būti.
2: Mhm. Bet suprantat, kodėl čia esat?
3: Tai suprantu, bet nesutinku.
2: Mhm. Kodėl?
3: Nes tai yra neteisinga. Nu, pasakykit man, kodėl po mano labai pateisinamo pykčio protrūkio aš be jokio normalaus proceso sodinama į pataisos koloniją?
2: Nusikaltimas sunkus, procesas standartinis. Bet jūsų reakcija, jūs pykstat?
3: Nu, tai taip. O jūs norėtumėt paskutiniu savo gyvenimo metu skalėti? Nesuprantu.
2: Ne, viskas gerai, bet jūs juk tikrai žinote apie tą vadinamąją senjorų nusikalstamumo bangą.
3: Ai, aš nebeskaitau naujienų nuo to laiko, kai kažkokia moteris nutarė susideginti ar ką ten.
2: Ne, tai čia dar nieko. Pastaruosius metus viskas pasiekė neregėtą mastą. Nusikalstamumas vis dar didėja, senjorai darosi vis žiauresni, o šypsenos patekus į bet kurią koloniją vis platesnis. Jūs mane gluminat, akise nesidvejina? Su atmintim viskas tvarkoj?
3: Man viskas gerai. Ypač su atmintim. Galiu detaliai papasakoti viską, ką padarėm.
2: Oi, ne. Ačiū. Tai jokio džiaugsmo patekusi na laisvę, jūs sakot, nejaučiate.
3: O jums viskas gerai?
0: Girdėjote fragmentą iš LRT klasikos premjeros radio spektaklio Senelių pataisos namai, kurį režisavo Gildas Aleksa, mūsų studijos svečias, pjesės autorė Kristina Marija Kulinič, balsai, kuriuos ten galima išgirsti aktorių Janinos Matekonytės, čia ir buvo pagrindinis šiame fragmente, taip pat Gintaro Domanio.

0: čia Nijolės Lepeškaitės. Kokį jausmą pačiam kelia dabar ši ištrauka?
1: Dabar tai nostalgijos, nes grįžau į tos laikus, kai dar buvo daug įtampos, kad reikia padaryti tos įrašus, reikia įtikinti aktorius, kaip tai padaryti, nes jo labiau, kad mes neturėjome privilegijos turėti visų vienu metu studijoje dėl įvairiausių tenais priežasčių, tad va, lipdyti puzlę ir kaip padaryti, kad tai skambėtų vis tiek gyva ir autentiška. Ir va, Janinos personažas, jis atėjo vėliausiai. Man trūko to balso, kuris nebūtų panašus į kitus balsus, ir sėdėjau tuomet Auksinių scenos kryžių ceremonijoje jaunimo teatre, ir tenais kiekvienas aktorius pristatinėjo nominacijas, ir tada aš išgirdau Janinos balsą ir sakau, viskas. Taip pasakiau pažįstamim iš teatro, duokit man jos numerį, jinai turės būti pas mane radio spektaklį. Ir tikrai labai smagu, kad Janina sutiko, ir bet tas labai prisidėjo prie to, nes jos personažas nieko nesupranta, kas vyksta. Kodėl, dėl ko, jinai vienintelė, kuri nenori tenais būti, jinai nepatenka į tą tendenciją, ir tas labai padėjo. Tai aš ir per daug neaiškinau Janinai, kas vyksta. Sakau, pabandom paskaityti. Ir jinai va su tais va, balsais ausinėse ir bendravo visą tą laiką. Ir tas pagimdė tokį personažą, kuris yra pasimetęs, nesuprantantis ir eigoje labai gražiai įsijungintis.
0: Nors gydytojai voštelėjo per makaulę, kaip pati sako, rankinėje nešiojasi svarmenis ir vis dar mokosi tvarkyti su pinigais 68.
1: Gal kada nors pavyks. Aš irgi tame kelyje.
0: Įdomu, iš tiesų, apie kalbėt apie meno kūrinį, mes negalim čia visko atskleisti, kad liktų intrigos, tai mes čia jos ir paliksim. Mhm. Bet aš irgi dar sykį įvedžiau paiešką, ar tiesa, kad Japonijoje dėl vienišumo yra vyresnių žmonių, ir ne tik dėl vienišumo, ten, kaip suprantu, labiau dėl socialinių
1: problemų, taip,
0: ir kad pinigų neturi, tiesiog vis atlieka vagysčių, kokiu nors ne pačių tokių širkščiausių nusikaltimų, kad nuolat būtų įstaigoje, ir kai iš jos išleidžia, vėl ką nors pavagė, kad vėl ten atsidurtų.
1: Tai taip, tai jeigu aš nebūčiau susidūręs su tuo straipsniu ir nebūtų šito spektaklio. Bet tiesiog, kaip paskaičiau, aš pagalvojau, kad tai yra puikus išeities taškas, nes pas mus Lietuvoje nėra tokio įsivaizdavimo, kad vyresnio amžiaus žmonės turi pinigų, turi draugų ir yra prižiūrimi. Nėra šito dalyko. Tai tuomet iškilo toks sumanimas, kad galbūt čia laiko klausimas, bet gal pas mus taip kalinimo įstaigos neprižiūri taip gražiai. Bet apie šitą aš atsimenu, pietų Prancūzijoje ten važiavau į komandiruotę, ir anglų pora važiuoja su kemperiu po visą Europą, ir kažkaip kalbėjom su jais, ir jie sako, pas mus Anglijoje vyresnio amžiaus žmonės turi pinigų, jaunimas neturi, pas jūs Lietuvoje taip pat. Sakau, visiškai ne taip. Dabar vat, jaunimas galbūt ir uždirba ir turi butus, bet mes buvom okupuoti labai ilgą laiką, ir tos pensijos nėra tokios, kad gali nusipirti kemperį ir keliauti po Europą. Tai tos realybės tikrai skirtingos, ir tiesiog norėjos pasižiūrėti per tokį, sakyčiau, gana agresyvų humorą, prieiti prie šitos temos ir šiek tiek pažaisti su mūsų įsivaizdavimu apie vyresnio amžiaus žmonės, nes šiandien pagalvojau, kad čia yra mūsų įsivaizdavimas, seni žmonės labai dažnai sutampa kaip kūdikiai. Jie mėli, jos noris šalia jų būti, bet iš tiesų, ten pabendravus, kad ir senelių namuose, arba šiaip gatvėje, arba autobuse, ne visi jie yra angelėliai, ne visi jie yra nuostabus žmonės, ir jie tikrai jau gyvenimo saulėtekyje turi už ką kerštaut šiam gyvenimui. Tai vat norėjosi pažaisti su to švelnumu ir agresija, ir su mūsų įsivaizdavimu apie juos.
0: Ir patirinėti, aš klausydamasi pjesės spektaklio vienu metu susinervinau, kad per mažai, kodėl dabar vyksta veiksmas, aš nežinau, kodėl jie tai padarė, kodėl jie pateko tą įkalinimo įstaigą, bet vėliau viskas įsprendžiama, čia yra menas, aš tos atsakymus gavau, ir sakyčiau, kad net empatija ugdo ir noro paklausti, kodėl žmogus padarė tai, kas tau atrodo visai nesuvokiama.
1: Taip, ir čia irgi per daugelį kelionių, aš atsimenu, vienas baisiausių miestų, kuriame man nepatinka būti, yra Marselis, ir iš tiesų jo rajonas, o ne centras, yra skurdžiausias Europoje, ir ėjau iki savo viešbučio naktį per lietų ir susitiko akis su kitu jaunuoliu, kuris gyveno gatvėje ir mėgojo gatvėje per lietų, ir mes abu supratom, kad jeigu jis mane užpultų, jam būtų saugiau šį vakarą ir sausiau praleisti naktį kalėjime. Tai vat iš tiesų tokios baisios mintis priveda prie tokių įsivaizdavimų, va čia irgi iškyla mintis apie Artscape spektaklį Vedami, kur su tu tiesiogiai bendrauji su kaliniais ir turi kaip ir jiem pajausti empatiją, bet jausmai yra dvejopi, tai vat ir čia nais, aišku, spektaklis yra padarytas taip ne stereotipiškai, iš tiesų kyla daug klausimų ir jeigu neįsisprendė tie klausimai, aš labai linkiu pagalvoti apie tos klausimus ir paklausyti vėl spektaklį, nes atsakymai tenais yra. Tai yra tiesiog man įdomu yra, kokius jausmus mums kaip klausytojams sukelia šitas spektaklis. Jis tikrai nėra dokumentika, tai yra fikcija, ir aš labai tikiuos, kad jis liks fikcija, ir mes neturėsim tokių tendencijų, bet ta empatija, bet ir savikritiškumo kolizija, tai visai smagu panagrinėti.
0: Ir vienas iš herojų sako, norėjau bendruomenės, į kurią prievartą būčiau įmestas, ir dar suskamba jaunimo vienišumo tema.
1: Mm-hmm.
0: Ką jūs kaip jaunas kūrėjas, ar patvirtintumėt teiginį, kad apskritai tai yra ne tik vyresnių, bet ir jaunų žmonių problema?
1: Čia labai sunku generalizuoti, ar čia nais yra jaunimo, ar senimo, ar Lietuvos dalykas, nes tavo bendruomenė, kuria per prievartą įmestas, tai reiškia, nereikia dėti pastangų. Nes vis tiek, jei kažkokia bendruomenė tave turi priimti, tu turi dėti pastangų, kažkur imtis tam tikrų veiksmų ir išeiti iš tos komforto zonos galų gale. Jaunimą šiais laikais irgi ne visi nori geriau praleisti vakarą, yra Netflix'e, yra HBO, galima tenais, yra knygos galų gale, ir ne visą laiką reikia būti su draugais, ir čia jis priklauso nuo skonio, bet to pačiu mes turim tą ir depresijos lygį, bet to pačiu ir jaunimas, ties kažkuria statistika, mes laimingiausiai Europoj, bet kadangi ilgus metus aš dirbau pedagogu su jaunimu, tai tikrai nėra tenais viskas rožiom klota, tai va dėl to tas monologas yra mano paprašytas ir įdėtas tenai.
0: Dar radio teatras visada yra dovana ausims.
1: Mhm.
0: Ir kartu dirbo su jumis kompozitorius ir garso režisierius Jokūbas Tulaba. Jum pačiam tai pirmas radio spektaklis. Ką jūs atradot iš garsų pasaulio kurdamas?
1: Iš tiesų su Jokūbu tai mes dirbam labai ilgai, ir jis antrasis meno vadovas teatronė, ir beveik viską, ką aš darau kartu su juo, bet šitas buvo labai įdomus toks nuotykis, nes mes dėliojom ne muziką, net ne ritmą, o geografiją. Dėliojom realiai šitą spektaklį kaip kiną, kur yra kambarys, kur yra laiptai, kur yra lauke, kur yra dobiai, kur yra kažkoks angaras. Ir iš tiesų tada pamatai, kad nebūtinai taip pat perskaitai. Ir tai buvo momentų, kur sakau, Jokūbai, jie dar nelaukia, jie viduj, jiegi bėga nuo Petro, čia jis dar yra virtuvė. Ir tada turėjom labai aiškiai išsiaiškinti, kokį aš įsivaizduoju namą ir kokį jisai įsivaizduoja namą, tam, kad tą sudėlioti, nes jam nemažai darbo yra ir tą balsų vibraciją sudėlioti, kad mes, nes iš tiesų, jeigu užsidėtume tausinės girdisi, ar jie viduj, ar jie laukia, ir tada taip smagiau paklaidžiat kartu su jais, tai realiai man čianais yra labiausiai kinematografiškas spektaklis, kurį mes sukūrėm su Jokūbu, ir tuo pačiu įgyvendinom jo svajonę sukurti spektaklį pradžiai studijoj, nes jisai norėjo ir teatro spektaklius sukurti pradžiai studijoj, tada keliauti repetuoti. Tai va čianais įgyvendinom jo svajonę, ir va tą va mano norą, kadangi aš pats priėmu pasaulį per ausis, o ne per akis, tai vat kartu apjungim šitą į tokią labai širdžiai mielą kūrybą.
0: verta kūryba gerų ausinių. Aš vakar specialiai įsitraukiau ausis gaubiančias ausines ir pasinėriau tuos garsus. Ačiū jūsų komandai už tai. Bet jau baigiant mūsų pokalbį, aš žinau, kad yra žmonių, kurie dar netradė radio teatro. Ir žino, kad toks egzistuoja. Primenu, kad per LRT klasiką sekmadieniais 18.10 būna ir premjerų, ir kartojimų. Ką jūs pasakytumėt, kuo tai gali būti geriau už vizualų teatrą?
1: Visų pirma, nemokamai. Visų antra, absoliučiai nesvarbu, kur jūs gyvenat. Nes mes žinom šitą, jau čianais jau iš mano vadybinės patirties, kad ne visur tas vizualus teatras gali atvykti ir ne visada mes galim atvykti į vizualų teatrą ir dar saugiai pargrįžti namo. Tai čianais yra visų pirma yra šitie prioritetai, kad tai yra labai prieinama ir yra labai kokybiškų darbų ir aš vakar netgi pasižiūrėjau, yra visi Lietuvos tokie tikrai įdomus režisieriai yra pastatę po radio spektaklį. Tai tiesiog, jeigu norit, norit susipažinti su jų kūryba ar požiūriais, tai vat yra labai geras toks pabandymas. Jo labiau, kad jeigu gyvenate ne Vilniuje arba neturite labai daug pinigų leisti teatrui ir nežinot tų visų pavardžių, galima atrasti pradžioj, kas yra jūsų kūrėjas, kas jums kalba jūsų kalba ir jums įdomia kūryba užsiema ir tada nueiti, išeikvoti tos pinigus ir investuoti juos į kultūrą ir į savo tam tikrą vidinį augimą. O tuo pačiu tai yra labai nuostabi terpė atrasti naują literatūrą, naują dramaturgiją ir yra nemažai suinterpretuotų klasikų arba kitų knygų. Tai vat tikrai kviečiu pasidomėti, pasižiūrėti, pasiklausyti ir pasimėgauti.
0: Ir jums bus prizas, jeigu kažkas radio teatrą atras nuo senelių pataisos namų.
1: Tikrai tai. Man labai būtų džiugu, jeigu nuo šito prasidėtų jūsų audio kelionė.
0: Labai ačiū. Tai režisierius Gildas Aleksa, senelių pataisos namai, LRT klasikos radio spektaklis, gyvena LRT radiotekoje, kada tik norite ir kur tik norite, kviečiu jo pasiklausyti.
2: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant, taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugauseismoegzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
3: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
4: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus. Informacinis rėmėjas LRT.
5: Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.
6: Kaip vyksta švietimas autorių teisių ir intelektinės nuosavybės temomis? Ar mūsų vaikus, ar mūsų mokytojus mokyklose pasiekė informacija apie šiuos dalykus? Aš Domantas Razauskas, bandysiu rasti atsakymus į šiuos klausimus, na, o man padės dvi viešnios. Pakartot! LRT radio eteryje trečiadienį 15.05.

0: Žinios trumpai.
1: Lietuva Rusijai pareiškė griežtą protestą dėl sabotažo Estijoje ir tesiamų atakų prieš Ukrainą. Užsienio reikalų ministerija nurodo, kad solidarizuodamasi su savo strateginę partnerę Estiją griežtai pasmerkė. Šiuo metu rugpjūtį Taline įvykdytas sabotažo aktą, kai buvo tyčia padegtas Estijos gynybos įmonei priklausantis pastatas. Ukraina skelbia, kad nuo vakar vakaro numušė 5 Rusijos paleistas raketas ir daugiau nei 100 dronų. Naktį Maskva vėl atakavo sostinę Kyjivą, mieste buvo girdima 14 sprogimų, keliuose Kyjivo rajonuose kilo gaisrų. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, tarp jų vaikas, 5 gyventojai sužeisti. Kyjivo meras Vitalijus Kliško teigia, kad vienoje iš vakarų šalių ambasadų teritorijoje rasta nuolaužų. Šalies, kuriai priklauso ambasada, jis nemini, bet teigia, kad ten vyksta pagalbos tarnybos. Nemažai ambasadų yra Kyjivo centre. Tuo metu Rusija atakuojant Ukrainą Moldovos teritorijoje nukrito ir sprogo dronas. Pirminiais duomenimis per sprogimą žmonės nenukentėjo. Apžiūrėti įvykio vietos išvyko Moldovos policijos ir kariuomenės pajėgos. Vašingtonas didina ekonominį spaudimą Iranui ir įveda naujas sankcijas Teherano rėmėjams. Jungtinėse valstijose bus įšaldytas 10 asmenų ir organizacijų turtas, uždrausti sandoriai su kai kuriomis įmonėmis. Vilniuje surengta intelekto negalę turinčių žmonių eiseną Vilties žygiu. Nuo vyriausybės iki Seimo siekiam atkreipti dėmesį į tokią negalę turinčių žmonių teisę į pasirinkimo laisvę ir visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15, Utenoje 16 šilumos. Diena be žymesnio lietaus, vėjas rytinių krypčių nestiprus, temperatūra 17-21 laipsnis šilumos. 10:33 min.

0: 10:37, čia LRT radijas, laida 10:12, o šiandien Švento Jeronimo vertėjų globėjo diena ir tarptautinė vertėjų diena, kai Lietuvoje yra teikiamos premijos puikiausiems vertėjams ir tiems, kurie verčia į lietuvių kalbą ir lietuvių kūrinius. Ir būtent šiandien Švento Jeronimo premija už lietuvių literatūros vertimus bus įteikta vertėjai iš Estijos Tiju Sandrak už šiuolaikinės lietuvių prozos, vaikų literatūros ir dramaturgijos vertimus į estų kalbą. Tiju Sandrak taip pat tiesia tiltus tarp Lietuvos ir Estijos kultūrų, organizuoja įvairius renginius ir atstovauja Lietuvai Estijoje. Laba diena, Tiju.
1: Labas.
0: Labai smagu jūs čia matyti, nes tik šią nakt atvažiavot į Vilnių, bus popiet 16 valandą kultūros ministerijoje jau oficialus premijos įteikimas. Kokia jums tai diena?
1: Nu, labai svarbi diena. Tokia diena būna tik vieną kartą gyvenime.
0: Jūs verčiat iš lietuvių kalbos jau daugiau negu 40 metų.
1: Taip, taip jau yra. Po universiteto iškart, tiesą sakant, netgi universitete, ten mano diplominis darbas buvo Saulės Tomas Kondroto apsakymų rinkinys. Ir po 40 metų aš išverčiau visą Tomą Kondrotą. Tai toks įvykis buvo man.
0: Ir jūs studijavote Vilniaus universitete?
1: Aš studijavau, taip.
0: Buvo specialus kursas vertėjai?
1: Aš buvau viena ir man padarė, tiesą sakant, labai man pasisekė, man padarė savo kursą. Kadangi tokių žmonių nebuvo tuo metu dabar čia Vilniuje.
0: Kurie norėtų versti kurie, iš lietuvių kalbos į estų.
1: Taip, ateitų ir norėtų žinoti daugiau apie jūsų. Ir man kas labai pasisekė, dar universitetas man davė be galo gerą dėstytoją, Arnoldą Piročkiną. Ir aš esu jam taip dėkinga dėl to, kad jis buvo ne tik dėstytojas, bet puikiausias kultūros žinovas. Ir apie viską kalbėjo man ir nu, tokių dėstytojų visiems linkiu.
0: Vertėjo darbas ne tik žodžius mokėti. Jūs turit daug žinoti konteksto, subtilybių įvairių, kad štai lietuviškas kūrinys estų skaitytojui būtų suprantamas.
1: Nu, aš pagal mano manimų vertėjai yra ir patys protingiausi žmonės, kad jie turi viską žinoti. Ir jeigu nežino, tada aišku yra knygos ir nu, tuo dabar yra ir internetas. Tai vertėjai turi būti labai protingi žmonės.
0: Jūs tokie ir esat.
1: Nu, nežinau, kad aš esu, bet taip yra. Ne vienos knygos nebuvo, kur aš tik turėjau išversti. Ten buvo ir komentarai, ir nu, viską. Nu, apie Lietuvą ir apie faktus, kurių reikėjo paaiškinti ir taip, vertimas yra labai įdomus darbas.
0: Ir jūs taip pat sakėt, kad reikia panirti į kalbą prieš interviu, nelabai veržėtės ateiti čia į radiją, sakėt, aš dar būsiu nepripratusi prie Lietuvos aplinkos ir man nebus lengva sklandžiai lietuviškai mintis reikšti.
1: Tai biškį atpratau, dėl to, kad Estijoje nėra su kuo kalbėti. Netgi mūsų lietuvės, kas ten gyvena, kalba estiškai. Taip yra. Taip.
0: Mėly klausytojai, priminsiu, kad girdite vertėją iš Estijos, Tiju Sandrak, kuri šiandien apdovanojama vertėjų Švento Jeronimo premija, būtent už lietuvių literatūros vertimus į estų kalbą ir tarp autorių ir paminėtas Tomas Kondrotas ir Giedra Radvilavičiūtė ir Čardas Gavelis ir iš teatro veikalų ir Keturakio Amerika pirtyje pirmasis lietuviškas spektaklis ir šiuolaikiniai Mariaus Ivaškevičiaus, pavyzdžiui, Išvarymas. Lietuvoje tai kultinis spektaklis iki šiol. Kaip Išvarymui jūsų išverstam sekėsi Estijos teatruose?
1: Estijos teatruose irgi sekėsi labai gerai. Labai sėkmingas spektaklis buvo, gavo daug prizų ir 6 metai parodė. Ir man atrodo, pagal mūsų yra gana ilgai 6 metai teatre. Ir man labai patiko mūsų Išvarymas. Tarp kitko, aš dabar išverčiau ir pirmą tomą Išvarymą romaną. Ir man atrodo, šis romanas irgi sėkmingas yra jau.
0: Kaip manot, estams patiko dėl to, kad panašius dalykus išgyvenot ir jūs, kaip visuomenė?
1: Jo. Na, jūs juk žinot, čia yra mūsų tuo metu istorija, tiesą sakant. Ir aktoriai buvo labai puikius ir muzika ir jo, labai patiko visiems. Ir žinau, kad mokyklos eidavo pažiūrėti šitą spektaklį specialiai, kad dėl įsilavinimo.
0: Bet žinotų, kas nėra matę Išvarymo Mariaus Ivaškevičiaus kūrinių paremto Oskaro Koršunovo teatro spektaklio, tai ten kalbama apie emigracijos pirmąją bangą, Angliją, lietuviai, kurie darda mikroautobusais. Ir aš pagalvoju, kai kurie žmonės nuėję į tą spektaklį lietuvišką reaguoja, kad ten labai daug keiksmažodžių pasako, ypač vandalo personažas. Išvertėt visus keiksmažodžius?
1: Nu, keiksmažodžiai yra Lietuvoje kitokie negu Estijoje. Tiesą sakant, aš visada kalbėjau, kad Lietuvė yra labai mandagų žmonės, kad toks didžiausias keiksma žodis yra rupužė. Juk taip mandagai pasakyta. Ir šitie rusiški keiksmažodžiai pas mus neįna, niekaip, neveikia. Tai aš kitaip biškį išverčiau. Aš išverčiau taip, kaip pas mus
0: kaip sakytų
1: sako.
0: Estai.
1: Taip, kaip sakytų Estai. Estai turi savo keiksmažodžius.
0: Tad jų liko daug, bet daugiau estiškų negu rusiškų.
1: Rusiškų keiksmažodžių praktiškai nebuvo. Dėl to, kad estams kažkaip nepūdinga rusiškai keiktis. Taip.
0: Įdomu. Ir tai va pademonstravot, koks yra vertėjos darbas. Jums reikėjo, kad estai suprastų, ką sako herojus ir kokią emociją išreiškia tuo žodžiu, ta žodžiu tirada.
1: Ten buvo dar klausimėlis, kad kaip keikėsi lenkai. Ir galų gale mes padarėm taip, kad lenkai keikėsi lenkiškai.
0: Tai tokių dalykų reikia numatyti. Ką jums patinka dar iš autorių versti? Ar turit savo mėgstamiausius lietuvių kūrėjus?
1: Tiesą sakant, man taip pasisekė nuo tos pusės, kad aš visada išverčiau tokių autorių, kurie man labai patiko. Nors Saulius Tomas Kondrotas. Deja, jis neberašo, man labai gaila. Nu, Gavelio nebėra. Nu, Gavelis man buvo labai sunkus vertimas, bet atrodo, kad pasisekė labai gerai. Vertimas išėjo gerai, geras. Ir paskui man Birutė Jonuškaitė labai patiko, Undinė patiko labai, mes sakom visada Undinė, dėl to, kad toks gražus vardas.
0: Ir pavardės nesakot Radzevičiūtė, tik Undinė vadinat.
1: Sakom Undinė. Paskui Giedra Radvilevičiūtė labai patiko žmonėms. Taip, lietuvių literatūra yra savotiška.
0: Kuo?
1: Čia yra, mes esam labai artimi, bet nuo kitos pusės yra ir kitokių brožių. Yra, galbūt šitas katalikybė veikia, arba mums veikia šitas mūsų
0: liuteronybė, ne?
1: Liuteronybė, taip, ir tuo vienu metu mes suprantam labai gerai vienas kitą. O tuo tarpu yra ir tokių smulkmenių, kurių tu žiūri, oho, kaip įdomu, kaip faina, kaip kultūringa. Ir aš visada skaičiau, kad Lietuva yra labai kultūringa šalis. Ir kultūros čia verčia, kultūros vertimas yra čia aukštesnis, net kiestėje.
0: Jūs taip manot, o...
1: Jo, aš manau.
0: Kuriuos autorius, ar žinotų kurį nors autorių, lietuvį, vidutinis estas? Ar vis dėlto tai yra jau tokių daugiau skaitančių žmonių literatūra?
1: Nu, man atrodo, kad žmonės iš vis mažai skaito dabar, juk man, čia juk Lietuvai tas pats. Ir, nu, kiek aš girdėjau, vis dėlto Gavelis labai patiko. Nu, Gavelis sunkus autorius ir skaitytojai...
0: Net Lietuvos skaitytojai ne visi
1: taip,
0: ištveria.
1: Taip. O paskui... Kondrotas irgi buvo labai geras ir priėmė labai gerai Kondrotą. Tai, nu, aš nesakyčiau, kad kiekvienas žinotų šitą ar kitą lietuvių autorių, bet vis dėlto žino.
0: Kas domisi, kas nori, kas žino.
1: Jo.
0: Ir jūsų dėka gali perskaityti.
1: Nu, ne tik mano, yra kitų vertėjų.
0: Bet nedaug kiek yra lietuvių literatūros vertėjų, jas tu kalba.
1: Lietuvių literatūros, be manies yra Tartu, nu, aš esu Tallinė ir Tartu yra Tina Kattel. Ir dar yra Laima Kirzima, bet ji... Nedaug verčia. Į mažai verčia.
0: Tai va, ant vienos rankos pirštų galim suskaičiuoti.
1: Tai praktiškai dvi. Taip.
0: Tuomet turbūt svarbu ir jūsų aktyvumas, nes teikiant Jeronimo premiją pabrėžiama, kad jūs rengiate ir kultūros renginius, pristatot Lietuvą. Tai jūs ir turit pristatyti, kad žmonės žinotų, kuo jiems domėtis, kodėl svarbus vienas ar kitas vardas.
1: Man labai smagu, kad dabar gana daug parodų yra Tallinė ir iš visų Estijoje Lietuvos dailininkų parodų. Ir nu, tada ir kviečia manęs, kad aš kalbėtų aplomai apie kažkokią temą arba apie šitą dailininką arba taip.
0: Tai turi sekti mūsų kultūros gyvenimą.
1: Ir aišku, kada aš buvau gydė, tada aš labai daug kalbėjau visiems apie Lietuvą.
0: Jūs buvot gidė Baltijos šalyse?
1: Taip, aš buvau vienu metu, kada reikėjo darbo.
0: Ir tada turistų grupės atveždavot į Vilnių?
1: Nu, kur tik, ne tik į Vilnių, į Palangą ir į kitur irgi. Ir tarp kitko, mano vyras istorikas yra labai geras gydas ir nu, jis pažįsta Lietuvos geriau negu paprastas lietuvis.
0: Tikiu, kad tikrai taip gali būti. Mhm. O kaip jūs palygintumėt apskritai mūsų visuomenės? Mėgsta Baltijos šalis pakonkuruoti... Sakyti, tas geriau Lietuvoje, tas geriau Estijoje. Kaip jūs jaučiat tą konkurenciją? Yra sričių, kur jūs sakytumėt, kad, na, va čia jau mes nuėjom visai skirtingais keliais.
1: Žinot, aš labai daug apie šitą klausimą galvojau savo laikais. Ir man atrodo, čia visiškai normalu. Mes ir turim konkuruoti, bet tuo metu mes ir esam draugai. Aš turėjau progą išversti Pabaltijos kelio filmo subtitrus. Ir po to aš galvojau, kad argi, pavyzdžiui, kaukaziečiai arba Azijoje arba kažkur dar kitur galėtų trys šalys taip kartu pabūti, susitarti, pabūti kartu ant kelio. Ir man atrodo, čia tiesiog rodo, kad mes galim konkuruoti, mes galim varžytis ir viską, bet mes esam draugai. Ir nu, čia mūsų likimas. Mes kartu gyvenam ir kad esam skirtingi labai gerai, kad kažkas yra geresnis labai gerai, tada ir kitas stengiasi, arba Lietuva kažką gerą padarė, mums pavyzdys, arba mes kažką gerą padarėm, jums pavyzdys. Taip ir normalu. Ir nereikia visiškai galvoti, kad mes kažkaip per daug kritiški esam, ar nemandagus, arba taip toliau. Na, nežinau.
2: Aš manau, kad jūs teisi ir turbūt dabartinė ta karo, hibridinio karo situacija turbūt vėl rodo, kad Baltijos šalis supranta vieną kitą ir bando visam pasauliu pranešti, kaip taip. Mes matome agresorių.
1: Taip. Kitaip ir neįmanoma. Ir čia labai gerai.
2: Labai ačiū Jums už šį pokalbį. Ačiū už vertimus, kad esate lietuvių literatūros balsas Estijoje. Tai Tiju Sandrak, vertėja iš Talino, kuri šiandien bus apdovanota Švento Jeronimo premija. Kultūros ministerijoje bus iškilmingas renginys, o premija bus įteikta ir vertėjai į lietuvių kalbą iš kitų kalbų Austėjai Merkevičiūtei. Dar sykį sveikinimai visiems vertėjams, kurie padedat mums geriau pažinti kitas kultūras. Dabar 10:54. Netrukus tęsime laidą 10:12 ir kitą valandą kalbėsime apie veterinarijos paslaugas ir ką daryti, jeigu jos jūsų netenkina.
3: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
4: Šiandien Lietuvos dienoje. Savaitgalį Vilniuje vyks protestai dėl migracijos. Ar reikėtų ruoštis galimiems neramumams? Šeimos auginančios intelektų negalę turinčios artimuosius teigia, kad dažnai lieka vienos su kasdieniais rūpesčiais ir nesulaukia pakankamos valstybės pagalbos. Tūkstančiai prancūzijos mokinių mitingais prie mokyklų siekia geresnių tvarkaraščių, daugiau mokytojų, mažesnių ir vėsesnių klasių. Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.
5: Kol vieni mėgina suprasti, kaip veikia žmonės, kiti aiškinasi, kaip veikia visata. Fizikas daktaras Marijus Ambrozas tyrinėja nematomą dalelių pasaulį, dirba kartu su CERN eksperimentų duomenimis, o laisvalaikiu groja muziką. Kaip skamba visata? Kodėl mokslininkams taip patinka klausimai, kuriuos jie dar nežino atsakymų? Ir ar fizika gali būti romantiška? Apie dalelės, smalsumą, atradimo džiaugsmą ir gyvenimą, kuriame telpa gerokai daugiau nei formulės. Intriguojantis pokalbis pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.
6: Dainininkas ir dainų autorius Maksas Melmanas iš grupės Biplan pasakoja, kad didžiąją gyvenimo dalį praleidžia kelyje, o pastaruosius 20 metų jo maršrutai driekiasi tarp Lietuvos ir Vokietijos. Apie vagabondo gyvenimą, punktualumą, amžinai vėluojančius traukinius ir kūrybą kelyje, kažkur tarp gyvenimo uostų, laidoje Vilnius Berlynas kalbėsimės su Maksu Melmanu. Vilnius Berlynas šiandien po 14 valandos žinių.

0: Dėžutė radijas.
1: 11 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė vėl treniruos Dainius Adomaitis. Jo kandidatūra šiandien patvirtinta asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomojo komiteto posėdyje. Postą Adomaitis perims iš atsistatydinusio Rimo Kurtinaičio, su kuriuo pasitraukė visas vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas. Kandidatai į asociacijos prezidentus nutarė sprendimą dėl rinktinės trenerio priimti anksčiau, nes lapkričio pabaigoje Lietuvos rinktinės laukia svarbus pasaulio čempionato atrankos langas. Adomaitis rinktinę jau treniravo 2016-19 metais. Nuo 22-ųjų iki praėjusio sezono strategas dirbo Tokijo Alvar komandoje, o šiuo metu nedirba jokiame klube. Lietuva Rusijai pareiškė griežtą protestą dėl sabotažo Estijoje ir tesiamų atakų prieš Ukrainą. Užsienio reikalų ministerija nurodo, kad solidarizuodamasi su savo strateginė partnerė Estija, Lietuva griežtai pasmerkė šių metų rugpjūtį Taline įvykdytą sabotažo aktą, kai buvo tyčia padegtas Estijos gynybos įmonei priklausantis pastatas. Estijos institucijų duomenimis už šį išpuolį yra atsakinga Rusija. Pabrėžiama, kad Lietuva kartu su savo sąjungininkais ir ištingai reaguos į Rusijos vykdomas atakas ar kitus tarptautinę teisę pažeidžiančius veiksmus. Ukraina skelbia nuo vakar vakaro numušusi 5 Rusijos paleistas raketas ir daugiau nei pusšimtį dronų. Naktį Maskva vėl atakavo sostinę Kyjivą. Mieste buvo girdima 14 sprogimų, keliuose Kyjivo rajonuose kilo gaisrų. Mažiausiai 3 žmonės žuvo, tarp jų vaikas, 5 gyventojai sužeisti. Dalyje miesto dingo elektra. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš Ukrainos sostinę. Nuo rugpjūčio miestas apšaudomas bene kasdien dažnėja ir dieninių atakų. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas sako, kad Kyjivo gyventojai įsibaiminę, nes jaučiasi nesaugus visą parą bet kurioje miesto dalyje.
2: Žmonės yra persigandę. Sako, nu anksčiau to nebuvo. Toks, kai prasidėjo Rusijos terorizmas, kad nebesijaustumėm niekur saugus. Nei į darbą eidami, nei namuose būdami, nei į parduotuvę eidami, nei, pavyzdžiui, viešųjų transporto važiuodami geležinkeliu. Visur dabar yra pavojus. Ir anksčiau dar kažkada buvo, ten net ir prieš metus, ar jeigu atakuodavo balistinėmis raketomis, tai būdavo mėnesį keletą kartų. Buvo atakos visos naktį buvo daromos. O dabar ne, dabar visą parą, kas kelias valandas skraido tie dronai, naktį jūs girdi, kaip jau užė, dieną negirdi ir iš visiškai netikėti.
1: LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalį. Prašymus reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei, jie nagrinėjami pagal ketvirčius. Galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios iki kitų metų pabaigos. Kaip skelbta per antrą pensijų reformos ketvirtį nuo balandžio iki birželio, iš kaupimo antrosios pensijų pakopos fonduose iš viso pasitraukė beveik 116 tūkstančių arba 7% dalyvių. Jungtinės valstijos šiandien oficialiai galutinai pasitraukė iš Irako. Dalis tai sutinka kaip šventė, kiti nuogąstauja dėl saugumo grėsmių. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
3: Susitarimas dėl likusių pustrečio tūkstančio amerikiečių karių išvedimo iš Irako pasiektas dar prieš 2 metus, valdant Joe Bidenui. Pasitraukimas žymi daugiau nei 20 metus trukusio Jungtinių valstijų pajėgų buvimo Irake pabaigą. Po 2003-aisiais įvykdytos invazijos amerikiečių pajėgos pasitraukė 2011-aisiais. Po 3 metų grįžo kovoti su Islamo valstybe, kuri tuo metu plėtėsi visoje šalyje ir kaimininėje Sirijoje. Amerikiečių ir sąjungininkų pajėgos galutinai pasitraukiant, Bagdadas skelbia naują nepriklausomybės erą. Pasitraukimą kaip pergalę švenčia Iranas. Pastaraisiais metais Irakas palaikė glaudžius politinius ir karinius ryšius ir su Jungtinėmis valstijomis, ir su Iranu. Nuogastaujama, kad pasitraukimas dar labiau sustiprins Teherano įtaką Irake, baiminamasi Islamo valstybės sugrįžimo. Be kita ko, susitarime numatytas ir Irako ginkluotų grupuočių nusiginklavimas, tačiau dalis jų tai atmeta. Taip dar labiau kurstoma nežinia dėl ateities ir saugumo šalyje.
1: Temperatūra Vilniuje 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15, Utenoje 16 laipsnių šilumos, dieną be žymesnio lietaus, vėjas rytinių krypčių nestiprus, temperatūra dieną 17-21 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
0: 10:12.
4: Labadiena visiems, kas neseniai įsijungėte LRT radiją. Šiandien prie laidos 10.12 mikrofono esu Giedrė Čiužaitė ir šiandien kino šventė Kaune. Ant pastato rotušės aikštėje, kuriame dirbo vienas pasaulinės animacijos pradininkų, Vladislovas Tarevičius, atidengiama memorialinė lenta informuojanti apie prestižinį Europos kino kultūros lobio įvertinimą. Apie šios iniciatyvos prasmę ir iššūkius mūsų kolegai Kotrynai Lingienei papasakos Europos Kino akademijos atstovas Paskalis Edelmanas.
5: Mes nuolat ieškome naujų taškų, o ir patys žmonės mums dažnai pasiūlo vietas, kurias jų nuomonę turėtume įvertinti.
4: Daugiau apie Kauną ir kiną po 11:30, taip pat prieš vidurdienį jūsų dėmesį auksinio proto viktorina.
0: LRT girdi.
4: Dabar metas rubrikai, kurios temas, mėly klausytojai, skaitytojai, LRT portalo televizijos žiūrovai, siūlote jūs. Šiandien klausime, ką daryti, jei esi nepatenkintas veterinaro suteiktomis paslaugomis. Į LRT girdį kreipiasi klausytoja, kuri sako, susidūrusi su veterinarijos klinika, kuri... Cituoju, naudojasi augintinių savininkais, siūlo operacijas ir chemoterapijas, kai tiesiog nebėra reikalo tai daryti. Specialiai siūlomos procedūros, kurios gyvūno neišgelbės, bet papildys jų biudžetą, parašė mums klausytoja iš Kauno, su ja susisiekėme, vardo nenori sakyti, kalbėti taip pat nenorėjo klausytoja, nes atvejis, apie kurį kalba, dar labai šviežias ir jaudinantis, tai buvo 12 metų mopsų veislės šuo, pasak klausytojos paslaugos kainavo kiek daugiau nei 1200 eurų,

Rugsėjo 10-ąją jam buvo atlikta operacija, išimta blužnis, rugsėjo 15-ąją chemoterapija, o 16-ąją šuo jau nebeprabudo, nors atkreipė įdėmesį nuo pat pradžių.

0: Įdomu jūsų skambučiai ir tų, kurie dirbate galbūt veterinarais ir patirėte neteisybę iš klientų pusės, o gal esate nukentėję kitaip. Įdomu išgirsti nuomonės arba rašykite studiją eta lrt.lt. Matau, kad jau yra laiškų, o su mumis nuotoliu šiandien bendraus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto docentė. Šio universiteto Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinikos vadovė, pati veterinarė Dalia Juodžentė. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Ir aš pristatydama laišką nepaminėjau, kad klausytoja kreipėsi dėl vienos iš Kaune veikiančių klinikų siaurio šnauceris paslaugų ir su mumis yra šios bendrovės teisininkas Mindaugas Siaurys. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Dar pasakysiu, kad pati ieškodama, kaip aš turėčiau elgtis, jeigu pati būčiau nusivylusi paslaugomis, kurias suteikia veterinarai, supratau, kad nėra taip jau lengva įsiaiškinti iš vis, į ką kreiptis. Nes kai kreipiausi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, ten yra pavadinime žodis veterinarija ir tu manai, kad tau turėtų padėti, gavau atsakymą, cituoju, kad nei pagal šios tarnybos nuostatus, nei pagal vyriausybės, nei pagal kitus teisės aktus veterinarijos tarnyba neturi įgaliojimų vertinti veterinarijos paslaugų teikėjų, teikiamų paslaugų tinkamumo ar gydymo kokybės ir kad nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam būtų priskirti įgaliojimai nagrinėti tokius atvejus. Nutikus tokiam atveju kilusi ginčą gali nagrinėti teismas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytą tvarką. Taip man atsakė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Pakeliui išsiaiškinau, kad kai kuriais atvejais, jeigu yra kokiu nors turtiniu reikalavimu, galiu kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą, tačiau ši tarnyba atsakė, kad būtent dėl minėtos siaurio šnaucerio klinikos yra šiuo metu gavusi du vartotojų skundus, kadangi abu ginčiai yra nagrinėjami teisme, cituoju, Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba su klinika susijusių veiksmų šiuo metu nenorėtų komentuoti. Tad pašnekovus dabar turime du ir kreipiuosi į jūs, ponė Juodžentė. Paaiškinkit paprastai, tai kur tada gali kreiptis Lietuvos gyventojas, kuris nori, kad kažkokia situacija kilusi veterinarijos klinikoje būtų išsiaiškinta?
1: Ačiū labai už klausimą. Tai pirmiausiai, pirmas kelias, į kur turėtų kreiptis būtent nukentėjęs, galbūt dėl, kaip teigia, netinkamai suteiktų paslaugų, tai yra į Lietuvos veterinarijos gydytojų asociaciją arba į Lietuvos smulkių gyvūnų veterinarijos gydytojų asociaciją, jeigu tas veterinarijos gydytojas, kuris gydė jų gyvūną, yra šių asociacijų narys. Ir būtent asociacijose yra ginčų komisijos, yra etikos komisijos, kuriuose ir yra svarstomi tokie atvejai. Kitu atveju, jeigu mes turime ginčą, kuris yra jau pasiekęs teisėsaugą ir yra pasiekęs teisminės procedūras, dažniausiai jau į mus, kaip į nepriklausomus ekspertus, kreipiasi Lietuvos sveikatos mokslų universitetą ir tuomet yra užduodami klausimai jau iš teismo atstovų ir mes tuos klausimus nagrinėjame ir teikiame ekspertinę nuomonę kaip mokslo įstaiga, kuri šiuo metu Lietuvoje yra vienintelė ruošianti veterinarijos gydytojai.
0: Trumpai tariant, jūs pati esate tarptų ekspertų, kurios pasiekė užklausos ir tokius atvejus nagrinėjat.
1: Tikrai taip.
0: Kiek procentų Lietuvos veterinarijos gydytojų daugmaž apytikriai apskritai priklauso vienai ar kitai asociacijai?
1: Jeigu skaičiuotumėm apie greičiausiai tik 30%, nedaugiau, nes mes turime Lietuvoje apie 3000 veterinarijos gydytojų, kurie veikiantys yra ir kurie užsiimantys veterinarinę praktiką. Tai iš jų asociacijose mes turim apie maždaug tarp 700-800 veterinarijos gydytojų per abi asociacijas.
0: Tad daugiau negu 2000 nepriklauso ir dėl jų reikėtų kreiptis eiti tą ilgą kelią, kol pasiektų jūs.
1: Tikrai taip.
0: Skamba, kad nėra patogi sistema. Labai trumpai, na, įžanginis vertinimas mes padetalizuosim, bet sutiktumėt, kad čia sritis, kur Lietuvai reikia tobulėti?
1: Reikia tobulėti.

0: Faktas, šiais laikais mes visi ieškome lengvesnio kelio, kuriuo greičiau galėtumėm pasiekti rezultatą ir greičiausiai, jeigu būtų teisinė sistema ar labai aiškus nurodymas, į kur tas žmogus turėtų kreiptis ir gautų greitesnę pagalbą, manau, kad visiems nuo to būtų geriau.
1: Kiek jūs daugmaž atvejų per metus nagrinėjat, va, tą nepriklausomą grupę ekspertų?
0: Priklauso nuo metų, bet 20-30 atvejų turime kasmet.
1: Taip, ir priminsiu, kad su rubrika LRT girdi, mes kalbam, ką daryti, jei esi nepatenkintas veterinaro suteiktomis paslaugomis. Mes kalbame apie kaunietę klausytoją, kuri sakė, kad daugiau negu 1200 eurų išleido gydydama silpnos būklės 12 metų mopsų veislės šunį ir mano, kad būtent dėl to, kad buvo sunki situacija, jautė, cituoju, spaudimą šiek tiek klinikoje, įrodinėjimus esą, kad reikia šunį operuoti, nors dar net nebuvo atsakymų nusiuntus auglį į Vokietiją, ar jis piktybinis. Klausytoja tiesiog sakė, kad pati nesikreips į jokias įstaigas, bet norėtų paviešinti, kelti šį klausimą Lietuvoje, ar viskas taip turėtų veikti. Priminsiu, kad su mumis Siaurio Šnaucerio klinikos teisininkas Mindaugas Siaurys. Ponė Siaury, na, ta kritika skrieja jūsų atstovaujamos klinikos atžvilgiu. Kaip jūs sureaguotumėt?
2: Iš tikrųjų, tai mes labai džiaugiamės, kad tokia diskusija išsivysto viešai, nes ta kritika, jinai, jeigu jinai būtų grindžiama kokiais nors moksliniais tyrimais arba reiškia, specialistų išvadomis, tai mes tą kritiką visą laiką priimam ir patys netgi skatinam kritikuoti mus būtent tokiais būdais, o ne nuomenų lygmeniu. Ir šiandien, kaip jūs gražiai paminėjote, kad turime keletą bylų ir su vartotojų teisių apsaugos tarnyba, tai iš tikrųjų taip, nei vienas jų sprendimas nėra įsiteisėjęs. Ir šitoje situacijoje, kada palietėte keletą klausimų, kur kreiptis, kokia sudėtinga procedūra, ką asmuo turėtų žinoti ir apskritai ar verta gydyti gyvūną kai kuriais atvejais, tai mūsų teisinė sistema yra atsakiusi tuos klausimus labai aiškiai, bet aš tikrai nenorėčiau, kad diskusija taip pakryptų tą linkmę, galbūt jinai ir būtų reikalinga, kad būtų svarstoma apie tai, kad ar verta gyvūną, sakysim, senyvą, net nepriklausomai kokia gyvybės forma, tai netgi gal sužmogint galima tą situaciją, ar verta apskritai jį gydyti. Gal jį neverta gydyti, gal neverta pinigų leisti. Tai, čia jau šiek tiek, jeigu švelniai kalbant, tokia etinė dilema kyla su žmogiškumu susijusi, kai mes kalbam, tikrai ar apsimoka, ar neapsimoka tą tavo gyvenimo draugą gydyti vienu ar kitu atveju. Tai veterinarijos gydytojai visais atvejais siekia arba išgydyti, arba palengvinti, arba pagerinti to gyvūno situaciją. Ir mūsų teisė sako šioje vietoje labai aiškiai. Yra toksai įstatymas, gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas. Ir jame jis apskritai yra girdimas dažniausiai tada, kai, galbūt radio klausytojai matė, ten televizijos reportažai būna, kada būna ten kokie nors nelegalūs veislynai.
1: Taip, arba žirgų nepriežiūra.
2: Taip, tai vat jis yra cituojamas, bet nepasakoma daugiau. Tos nuostatos, kurios kalba apie tokį vat žiaurų elgesį su gyvūnais ar jų kankinimą, jos įvardintos bent 25 punktais įstatyme, ir viena iš tų nuostatų yra, tai yra laikoma žiauriu elgesiu su gyvūnų ir jų kankinimu, veterinarinės pagalbos nesuteikimas, kai gyvūnams tokia pagalba būtina. Ir čia tada, tikrai tema yra iš pradžių etinė ir žmogiškumo tema, nes jeigu tu prisėmėjai atsakomybę už tą gyvūną, tai turbūt tos atsakomybės klausimas, jis lydi tave visą gyvūno kelią. Ir sakysim, jeigu yra tokių gyvūnų, kurie gyvena statistiškai apie 15 metų, o žmogus gyvena žymiai ilgiau, tai bent taip pat statistiškai, žmogus turi būti pasiruošęs laikantis tą gyvūną bent kokiom penkiom to gyvūno netektim ir suprasti, na, tą gyvūno priežiūros svarbą įvairiais atvejais.
1: Taip.
2: Aš kaip teisininkas, tai daugiau norėčiau kalbėti tom konkrečiom bylom, kuriuos paminėjot, tai labai gerai iliustruoja kai kuriuos atvejus tam tikrą, na, sakysim, gyvūnų savininkų nepiktybinį nesupratimą. Ir jeigu sužmogint tą situaciją, sakykim, yra vat žmonių sveikatos apsauga ir gyvūnų sveikatos apsauga, tai žmonės turi ligonių kasas. Tie žmonės, kurie neserga, ir tie žmonės, kurie serga, vienodai moka mokesčius ir atsiranda, na, kai jau tavo liga, tu reiškia, naudojasi sveikatos draudimu ir tas draudimas padengia tavo tam tikras išlaidas. Gyvūnais nei ligonių kasų, nei sveikatos draudimo pavieniai tik tai neturi. Ir tokiu atveju tos kainos, tos sumos tikrai atrodo žmogui didelės, net kartais atrodo, kad jam reikėtų už savo paslaugas medicinės mokėti mažiau, tačiau būtent gyvūnų sveikatos priežiūrai visas tas kainos padengimas, jeigu čia kainos tema,
1: taip,
2: jis yra gula būtent ant tų sergančiųjų pečių. Už tai tai ir atrodo.
1: Taip, ir jau jautrios sumos, aš paprašysiu pertrauką trumpą padaryti, su mumis nori ir klausytojai jau bendrauti. Jurijus iš Prienų paskambino, sveiki.
3: Taip, aš senas šunininkas ir ne vieną šunį palaidojau, ir dėl vėžio palaidojau, ir puikiai žinau tą gydyklą, siaurę, kaip sakoma, šnaucerį. Ir galiu pasakyti, kad jinai pasuku netinkamų kelių. Jeigu šunį 12 metų, tai čia žmoniško, reiškia, amžius 84 metai. Ir tokio vėžio, jeigu mano sesuo dirba švedijoje veterinorinį, sakė, kada buvo mano sūnaus vėžio, irgi sirgo 12 metų kalė, ir jis po truputį gerėjo, reiškia, blogiau. Ir aš viską ir sūnui klausiu, ką daryti, jei blogiau darosi, aš matau, kad jie kančiai, kaip sakoma. Tai ką, galų gale mes priimėm sprendimą, o Švedijoje čia būtinas reikas, niekas ten neduos kankintis.
1: Tai jūsų manimu neturėjo būti gydomas šuo, nes skiriama chemoterapija, operacija?
3: Jokio šansų nebuvo šunį pagydyti. Nu, nėra tų metodų. Žmogų ten 50 procentų pagydė.
1: Ačiū už jūsų nuomonę. Tai Jurijus iš Prienų, ponė Siaurį, atsakykite šį komentarą.
2: Tai vat, kaip aš ir pradžioje minėjau, tai gerbiamas Jurijus tik mane papildė mano nuomonę, kad vis tik tai visuomeniai dar svarstoma, ar senyvą gyvybę reikia gelbėti. Tai, na, visi turim turbūt ir močiučių, ir senelių, pabandykim pasvarstyti tada kitokiamis kategorijomis ir susidursim su žmogiškumo problema. Tai jeigu tai mes kalbam apie tavo draugą, taip, ir apie tai, kad tas draugas yra tavo galbūt streso nuleidimo, nusiraminimo šaltinis, tai mes vis tik tai iš to vartojimo santykių, ką man duoda tas gyvūnas, turim perėti į atsakomybę santykį. Ir suvokti, kad gyvūną iki pat galo, netgi ir mūsų teisė taip sako, taip, reikia palydėti tinkamai. Ir jeigu tai kalbam apie chemoterapiją, tai chemoterapija ne tik tai gydo, jinai yra ir paliatyvi paslauga, chemoterapija taip pat leidžia sulėtinti lygos eigą, išlaikyti gerą savijautą tam tikrą laiką.
1: Turbūt mažiau skausmo. Mums dar parašė, atsiprašau, noriu traukti ir klausytojų, Leonidas rašo apie du savo augintinius, kuriuos irgi vienas iš jų, rašo klausytojas, tiesiog neįgalus liko ir kalba Leonidas apie emocinę pusę, kad šeimininkas tuo metu yra labai pažeidžiamas. Jis nori išgelbėti savo augintinį ir natūraliai kabinasi bet kokią viltį, tačiau jo manimų veterinaras turėtų labai aiškiai paaiškinti ne tik apie galimą naudą, bet ir apie realias rizikas, galimus scenarijus, bei tai, ar operacija iš tikrųjų galima pagerinti gyvūno gyvenimo kokybę, dar skaudžiau, kaip po nesėkmingos operacijos atsakomybė tarsi lieka šeimininkui, nes prieš procedūrą jis pasirašo dokumentus. Aš norėčiau išgirsti ir veterinarę Dalią Juodžiantę. Štai mes aptarėm platų klausimo lauką, tačiau būtent apie tą teiginį, štai ką rašo Leonidas, kad veterinarams tiesiog neapsimoka šeimininkams sakyti tiesos, kad seno gyvūno operuoti nebėra prasmės.
0: Žinot, visada yra dvi pusės. Ir ką mes laikome senų gyvūnų, jeigu mes dabar atkreipsime dėmesį, kas anksčiau buvo 10 metų jau skaitoma kaip senas gyvūnas, dabar mes turime 15 metų ir daugiau. Veterinarijos gydytojas prieš atlikdamas procedūras, jisai turi ir privalo supažindinti, kad gali būti, žinot, ne tik gerai, bet gali būti ir blogai. Ir šitoje vietoje, žinokit, aš ir pati, kadangi dirbu kaip veterinarijos gydytoja ir tikrai matau įvairius scenarijus, aš manau, kad jeigu yra galimybė tam gyvūnui padėti ir yra šansas jam padėti, mes turime tą ir daryti. Nes mes, žinot, mes veterinarijos gydytojai, mes prisiekėm, kaip ir žmonių gydytojai, gelbėti gyvybės ir suteikti visą įmanomą pagalbą. Faktas, kad turi būti labai aiškios sąlygos ir turi būti šeimininkui suprantama, su kokiam rizikom mes susidursime. Atsakomybę prisiima, žinot, visi ir šitoje vietoje nesutikčiau, kad lieka tik tai šeimininkas, savininkas su tuo, kad jeigu gyvūnui nesėkmingai ar ne pasibaigė operacija, patikėkite manim, veterinarijos gydytojas pergyvena dar labiau, nes suprantat, šitoj profesijoje yra tie žmonės, kurie nori čia būti. Jeigu mes žiūrėsim, tai nėra ta profesija, kurioje žmonės dirba tiesiog, kad ateina ir žinot, 8 atidarė duris, 5 išėjo. Šitoj profesijoje mes nešamės paciento lygos istoriją į namus.
1: Taip.
0: Ir aš manau, kad ta prasme, ar verta vyresnio amžiaus gyvūną gydyti tikrai tai.
1: Bet kalbant apie kainą, žmonėms tai yra jautru, prisimena dar tuos laikus, kai prieš 30 metų iš vis užaugdavo ir mirdavo, mirti leidžia, jau komisija kalbos sakyti šį žodį apie gyvūnus, ar ne, niekada nematęs veterinaro, sako, tai kaip dabar man, jeigu turiu auginti, man reikia turėti visą laiką porą tūkstančių sąskaitoje, kad bet kada jam prireiks tiek, ką jūs atsakytumėt?
0: Aš visada siūlau ir visiems augintiniai įsigijantiems, mes turime galimybę sveikatos draudimui gyvūno. Šitoje vietoje aš nežinau, kiek žmonių žino šitą informaciją, tai pirmas dalykas yra sveikatos draudimas, kuris pagelbėja esant tokiom situacijom. Ir atkreipiu dėmesį, kad žinokit, ar gyvūnas šiais laikais yra prabangos prekė, tikrai taip, nes mes įsigydami gyvūną prisimam atsakomybę už jo sveikatą. Tai reiškia, kad reikia pagalvoti, jeigu aš turiu gyvūną, ar aš tikrai galėsiu jam padėti ištikus nelaimiai, jeigu aš neturiu draudimo.
1: Ne tik tai, kai geri laikai, ar ne?
0: Taip, žinokit, ta prasme, čia yra ne apie tai ir kitas dalykas, ar ne, mes anksčiau, jūs minėjot, prieš 30 metų tuo metu nebuvo galimybių ir mes net neturėjom kompetencijų Lietuvoje gydyti tuos gyvūnus augintinius, ar ne, šnekam apie šunis kates. Dabar mes esame pasiekę lygiai tokį patį lygį, koks yra Europoje, kur mes turime didesnės galimybės tam gyvūnui padėti ir diagnozuoti ligas. Faktas, kad turime aptarti su savininku kainos klausimą. Čia net nėra kalbos. Bet galų gale mes, žinot, mes galime pasiūlyti, savininkas sprendžia, ar jisai gali tą leisti ar ne.
1: Taip, Jonas iš Kauno paskambino, LRT radiją, sveiki.
4: Labadiena.
1: Labadiena.
4: Pirma norėčiau padėkoti Siauriau už tikrą žmogiškumą, už jo gerą savybės, meilę gyvūnų. Man teko su Siauriu konkrečiai susitikti, jis gal tikrai prisimins tą epizodą. Mes turėjom šuniuką, kuris buvo paliktas 2,5 mėnesių įdėtas į maišą ir pririštas prie medžio tas maišas. Tai mes jį įsigijom ir auginom. Jis, jo aišku, dabar jo nėra, man be galo gaila, kiekvieną kartą prisimenu jį. 14 metų išgyveno. Mes vežiojom į tą šnaucerio kliniką ir visą laiką susitikdom su vienos darbuotojos abejingumu. Tikrai tą žodžių prasme pasipelnydavo. Vis sakydavo, tai koja, tai čia stuburas, tai dar kažkas, pareini namo, jau pinigus sumoki nemažus, pareini namo, ta šuniukas žiaugiasi ant lovo šukinėja, kaip gali būti stubra. Ir vieną kartą galų gale atvedėm į kliniką vėl pasiaurį ir žiūriu, kliniką remontuoja. Žiūriu, vienas žmogus labai gražiai apsirengęs, galvoja, čia direktorius ar čia meistras vadovauja, prieinu, jis klausia, sako, ko jūs norėtumėt. Aš sakau, vat noriu į šitą kliniką vedžiojau tą šuniuką ir norėčiau, nu, kur dabar aš menėjau tą kliniką. tai paskui įdomiausiai išsakiau visas bėdas, į tiesą pasiūlė prisėdus, prisėdom, įsikalbėjom, aš viską atvirai pasakiau. O jis man prisistato, sako, šitos klinikos esu vadovas. Tai aš tada jokaudamas sakau, atsiprašau, sakau, tikrai čia viskas gerai, viskas malonu, viskas. Ir pasakiau, kokia bėda, sakau, aš oslės neturiu. Ir kur kiti žmonės sako, ištisai iš burnos, kvapas eina blogas. Tada siauris pasakė, sako, aš savo darbuotojams sakau, jeigu tik kvapas eina iš burnos, reiškia, reikia dantį žiūrėti, donzilės dar.
1: Taip, ponia Jonai, ar bandau suprasti, ar atsitiko taip, kad klinikos darbuotojas požiūris buvo vienas, o klinikos įkūrėjo kitas?
4: Taip. Klinikos darbuotojas, tas siauris tikrai su visą pagarbą jam, ir jis sakė, aš visiems darbuotojams sakau, jeigu tik jaučia kvapą iš burnos, matot, aš oslės neturiu, tikrai. Ir aš jiem visam aiškinau darbuotojam, jeigu jaučiat kvapą pirmoje eilėje, žiūrėkit tonzilės burną, dantys.
1: Supratau, žodžiu, susidūrėt su skirtinga kompetencija. Ačiū labai, Jonai, mes neturim labai daug laiko, bet aš supratau, kad na, tiesiog ta pati klinika, darbuotojų požiūris, žmonių joje skirtingas. Ponė Siūry, pakomentuokit.
2: Oi, galiu pakomentuoti labai daug ir iki vakaro.
1: O trumpai?
2: Bet trumpai, taip, klinikos įkūrėjas Siaurys nuo pat nepriklausomybės laikų buvo ir stambių gyvūnų, ir zoologijos sodo veterinaras, ir veždavosi namo autobusu gydyti liūtukus ir prižiūrėti kevrą parą ir visokių tokių dalykų. Tai yra pašaukimo dalis. Dalis yra žmonių, kurie yra samdomi, ir įmonėje dabar dirba 50 darbuotojų. Ir tam, kad tokių dalykų nebūtų, kiekvieną mielą dieną darbo vyksta gydytojų konsiliumai ir aptariami šitie dalykai. Ir taip, su tokiais gydytojais, kurie yra netinkami, jie labai greitai išsiaiškinami ir savo karjerą mūsų klinikoje baigia.
1: Bet sutinkat, kad būna įvairių atvejų ir jūs patys juos aptarinėjat, nėra viskas taip juoda-balta?
2: Nereikia niekada suabsoliutinti, bet tie klausimai yra sprendžiami. Bet aš ne tą norėjau akcentuoti.
1: Labai trumpai, nes mes turim, darom dabar pertrauką, įsileisim trumpąsias žinias ir dar grįšim apibendrinti, sudėlioti akcentų. Mindaugas Siaurys, veterinarijos klinikos teisininkas su mumis ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto docentė Dalia Juodžentė. Dar sudėsime akcentus apie veterinarijos paslaugas ir reakcijas į jas po svarbiausių pranešimų.
5: Žinios trumpai.
6: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė vėl treniruos Dainius Adomaitis. Jo kandidatūra šiandien patvirtinta asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomojo komiteto posėdyje. Postą Adomaitis perims iš atsistatydinusio Rimo Kurtinaičio. Kandidatai į asociacijos prezidentus nutarė sprendimą dėl rinktinės trenerio priimti anksčiau, nes lapkričio pabaigoje Lietuvos rinktinės laukia svarbus pasaulio čempionato atrankos langas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad per naujausias atakas Kyjive ir jos rytyje Rusija taikėsi į energetikos infrastruktūrą. Jo teigimu, kritinė infrastruktūra pažeista ir Žitomiro, Mykolaivo, Kirovohrado, Rivinės rytyse. Nukentėjo ir dar 5 regionai. Rusų atakos visoje šalyje nusinešė mažiausiai 5 gyvybės. Ukrainos premjeras Serhijus Koreckis teigė, kad šiais metais karo kaina Ukrainai pasieks mažiausiai 155 milijardus dolerių. Jis teigė, kad šalis deda pastangas siekdama gauti dar trūkstamus 27 milijardus, kurie būtini norint aktyviai tęsti kovą. Kelios profsąjungos kritikuoja teisingumo ministrę Ritą Tamašunienę dėl mikrovaldymo bausmių vykdymo sistemoje ir jos įsisenėjusių problemų ignoravimo. Išplatintame pranešime teigiama, kad užuot sutelkusi dėmesį į problemų sprendimą, ministrė pernelygiliai įsitraukė į Lietuvos kalėjimų tarnybos administravimą ir personalo klausimus. Pranešimo profesinės sąjungos išplatino po to, kai ministrė šią savaitę vyriausybei pasiūlė skirti papeikimą Lietuvos kalėjimą tarnybos direktoriui Mindaugui Kairiui. Prie Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos sienos prie Maros upės įrengti į vandens telkinį nuleidžiami vartai skirti sustiprinti išorinės ES sienos apsaugą. Vartai įrengti ties Lazdijų rajonu Kapčiamiesčio užkardos ruože. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenėmis šioje vietoje pasieniečiai dažnai fiksuoja iš Baltarusijos atėjusių migrantų grupių bandymus kirsti sieną. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 13, Kaune ir Klaipėdoje 15, Panevėžyje 16.

0: 16, Šiauliuose 17, Utenoje 18 laipsnių šilumos, dieną be žymesnio lietaus, vėjas rytinių krypčių nestiprus, temperatūra 17-21 laipsnių šilumos. 11:33.
1: 10:12.
2: Dar svarbiausi akcentai LRT girdi temoje, ką daryti, jei esi nepatenkintas veterinarų teikiamomis paslaugomis. Buvo čia pasakyta, ko trūksta Lietuvos teisiniai sistemai labiausiai ir aš čia norėčiau apibendrinimo iš Dalios Juodžentės, kuri yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto docentė ir dalyvauja kaip ekspertė, kai kyla konfliktinių situacijų. Ar yra planų keisti esamą sistemą, kad žmonėms būtų aišku, kur kreiptis ir kad tie 70% veterinarų, kurie dabar nepriklauso jokiai profesinė asociacijai, na, būtų aiškiau ir kaip elgtis žmogui, jeigu esi jų klientas?
3: Planų tikrai yra, matome problemą, vyksta diskusijos ir su valstybine maisto veterinarijos tarnyba ir ministerijų lygmenyse. Manau, kad tikrai rasime sprendimą, kad visiems būtų aišku ir žmonės žinotų, ką gali daryti ir kur gali kreiptis.
2: O dabartiniais atvejais tenka girdėti, kas būna teisesni daugiau atvejų, veterinarijos klinika galiausiai laimi teismą, ar būna, kad ir klientai laimi?
3: Žinokit, ir vienaip, ir kitaip. Tikrai pasitaiko ir kur šeimininkai nėra teisūs, bet tikrai pasitaiko ir gydytojų klaidų.
2: Ponė Siauri, jūsų atstovaujamoje klinikoje Siaurio Šnauceris yra žinutė, pareiškimas klientų žiniai, cituoju, jei abejojate mūsų paslaugų kokybę ar gydytojų kompetenciją, greičiausiai nuo širdaus kontakto tarp gydytojo ir kliento nebus. Tokiu atveju rekomenduojame kreiptis į bet kurią kitą Kauno veterinarijos kliniką. Tai, kad tokia žinutė atsirado, na, turbūt aišku, kad tų konfliktų yra. Ar galima sakyti, na, kad čia palinkėjimas visiems prieš įsigyjant gyvūną, prieš kreipiantis, įsivertinti, kad tų konfliktų gali kilti ir, na, tiesiog kartais eikit kitur?
4: Šiek tiek provokatyvus jūsų klausimas, bet ir labai gerai. Taip, labai svarbus yra santykis gydytojo ir gyvūno savininko, nes vienas kitu turi pasitikėti. Jeigu iš ankstinio to pasitikėjimo nėra, tai aišku, kad geriausia, kad klientas eitų ten ir pas tą gydytoją, kuriuo jisai pasitikė. Čia turbūt yra natūralu. Dabar mes tuos pasitikėjimo klausimus iš tikrųjų sprendžiam, pabandydami išaiškinti pilnai visą situaciją, bet ne visi žmonės gali priimti tą paaiškinimą vienodai. Kad nepasitaikytų tokių atvejų, kada, taip paprastai, nugydo gyvūnus. Vat čia turbūt tas labai aktualu yra. Tai būtent mūsų klinikoje unikaliai mes net juokaujam, kad mes skiriam daugiau nei 3 kartus ilgesnį laikotarpį paciento konsultavimui, negu šeimos gydytojai paprastai žmogui skiria tiek minučių. Ir kiekvieną dieną nuo 14 iki 15 valandos vedantieji gydytojai peržiūri jaunesnių gydytojų sprendimus, pasiūlo, reiškia, sprendimų kitą eigą. Reiškia, kiekvienas tas klausimas yra revizuojamas, aptariamas ir taip mus apdraudžia tai nuo klaidų ir galbūt visose klinikose tų klaidų pasitaiko, bet mūsų atveju nėra nei vieno įsiteisėjusio vartotojų teisų tarnybos sprendimo ir nei vieno įsiteisėjusio arba pralošto teismo proceso. Ir pavyzdžiui, kadangi sutikau šioje laidoje dalyvauti edukaciniais tikslais, aš ir kadangi...
2: Pagrindinė jūsų žinutė dar trumpai.
4: Pagrindinė žinutė, bet apie tą burnos higieną. Norėčiau papasakoti iš vienos bylos, kaip yra nesuprantama, labai trumpai paaiškinsiu. Šiais laikais žmonės ne visi, reiškia, nuosekliai ir tinkamai rūpinasi dantų higieną, taip? Ką kalbėti jau apie šunį. Bet byloje pasitaikė toks atvejis, kada išaiškėjo aplinkybės, kad 10 metų gyvūnui mažos veislės, kur būtina ta dantų higiena, žmogus nedarė dantų higienos ir gyvūnas buvo atvestas galutiniam etape tik su 9 dantimis, kai idealiu atveju turėtų turėti 42 dantis. Tai vat įsivaizduokit, su kokiam situacijom susiduria tuo metu gydytojas, kai jis mato uždegimiškas, skausmingas, kraujuojančias dantenas, daugiau nei 30 dantų netekimą ir kaip va tai atrodo gyvūno priežiūros suvokimo kontekste.
2: Taip, ar skirtingas nebūt, tikrai požiūris. Labai jums ačiū. Tai teisininkas Mindaugas Siaurys, kuris atstovauja ir veterinarijos klinikai Siaurio Šnauceris ir Dalia Juodžentė, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto docentė. Tema tikrai dar verta sugrįžimo. Daug žmonės gyvūnų augina, myli, susiduria ir su įtemptom situacijom ir kaip matom, požiūris kiek pinigų skirti ir kada gydyti, kada ne, gali smarkiai skirtis 11.38.
1: Lietuvos saugumui reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos šauliuhakatonas.lt.
5: Banketo muzikalė. 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis. Vilniuje spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos bmfestival.lt.
6: Spalio 90 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per 2 atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
7: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epika.
8: 1, 2, 3. Mažos renkasi visi. 4, 5, 6. O kaip didesni?
9: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: Šiandien kino šventė Kaune ant pastato rotušės aikštėje, kuriame dirbo tūrinės ir stop kadro animacijos pradininkas Vladislovas Tarevičius, atidengiama memorialinė lenta informuojanti apie prestižinį Europos kino kultūros lobio įvertinimą. Apie šį įvertinimą Kotryna Lingienė kalbina Europos kino akademijos atstovą Paskalį Edelmaną atsakingą būtent už kino paveldo projektus.
10: Kaunas stop kadro animacijos lopšys. Nuo šiol tai liudyje Europos kino akademijos oficialiai suteiktas Europos kino kultūros lobio ženklas. Memorialinė lentelė žymi rotušės aikštėje esantį pastatą, kuriame veikusiame Kauno miesto muziejuje daugiau nei prieš 100 metų dirbo Vladislovas Starevičius. Starevičiaus atminimą pagarsinti tarptautiniu mastu nusprendė mūsiškė kino kultūros asociacija, nominavusi Kauną Europos kino kultūros lobio iniciatyvai. Daugiau apie pastarąją šiuo metu pristatančią per 70 istorinę reikšmę kino kultūrai turinčių vietų visame žemyne, pasikalbėjome su Europos kino akademijos atstovu Paskaliu Edelmanu, atsakingu už šios institucijos paveldo projektus, taigi ir Europos kino kultūros lobius.
11: Part of the idea of the academy is to celebrate not just European films, but also the people who make them.
12: Ši iniciatyva egzistuoja todėl, kad pačios akademijos vizija – pagerbti ne tik pačius filmus, bet ir žmonės, kurie jos kūrė, bei vietas, kurios su jais susijusios. Juk būtent tokios vietos formuoja mūsų kolektyvinę atmintį. Mūsų tikslas – ištraukti į dienos šviesą erdves turinčias didelę reikšmę Europos kinui ir paskatinti žmonės jas aplankyti. Norime atkreipti jas visuomenės dėmesį, kelti susidomėjimą kino istoriją. Kai kalbame apie geografiją, mums, europiečiams, taip pat be galo svarbu suprasti, kad mūsų istorija yra bendra. Galbūt į tuos pačius įvykius žvelgiame iš skirtingų kampų, tačiau būtent šis bendrumas leidžia mums mokytis vieniems iš kitų ir kartu žengti į ateitį. Europos kino lobiai – tai labai įvairios vietos. Tai gali būti aikštelės, kuriuose buvo filmuojami garsūs kadrai. Pavyzdžiui, vienas ryškiausių mūsų lobių – Trevi fontanas Romoje, kurį visi puikiai pažįstame iš kino klasikos Saldus gyvenimas. Tačiau tai gali būti ir vietos skirtos pačiam kino menui. Viena pirmųjų tokių erdvių sąraše buvo Bergmano centras Švedijai priklausančioje Baltijos jūros Forės saloje. Ten ilgai gyveno ir kūrė mūsų akademijos įkūrėjas – Ingmaras Bergmanas. Mes nuolat ieškome naujų taškų, o ir patys žmonės mums dažnai pasiūlo vietas, kurias jų nuomonę turėtume įvertinti.
10: Sako Europos kino akademijos atstovas Paskalis Edelmanas. Anksčiau šiemet paskelbta, kad Europos kino lobiais pripažįstama 10 naujų lokacijų, ne tik Kaune, bet ir Rygoje, Taline, Belgrade. Pašnekovo paklausiau, ar vienas projekto tikslų yra decentralizuoti europietiško kino sampratą.
11: From the very beginning on the European Film Academy, which was founded in 1988, so when, at a time when the wall was still up and Europe was still divided.
12: Nuo pat įkūrimo 1988-aisiais, tuo metu Berlyno siena dar stovėjo ir Europa buvo padalinta. Europos kino akademijai buvo gyvybiškai svarbu vienyti visą žemyną, rytus ir vakarus, Europos Sąjungos nares ir jai nepriklausančią šalis. Yra vietų, kurios kine pasirodo nuolat. Eifelio bokštą šmežuoja kone kas antrame filme, o Koliziejų daugybę kartų matėme pro pralekiančio motorolerio stiklą. Tačiau yra ir kitų, tokių kaip Potiomkino laiptai Odesoje. Tai kertinės, ikoniškos vietos. Kiekvienas bent kiek besidomintis kinu puikiai žino šiuos istorinius kadrus. Taigi nesakyčiau, kad egzistuoja kažkoks europietiško kino centras ir periferija. Tiesiog vienos vietos kine matomos dažniau, o kai kurios šalys sukuria daugiau filmų nei kitos. Mums svarbu matyti visą Europą ir suprasti, kokias vietas verta pagerbti. Akademijai rūpi apimti visą žemyną, tiek kalbant apie mūsų narius, tiek apie filmus, į kuriuos fokusuojamės, tiek apie vietas, kurias skelbiame kino kultūros lobiais.
11: Focus on, but it also concerns, of course, the places that we celebrate as treasures of European film culture.
10: Europos kino lobiu šiemet pripažinta ir Aleksandro Dovženkos kino studija Kyjive. Birželį studiją atakavo Rusija, sunaikinta tūkstantinė kostiumų kolekcija. Akivaizdu, kad net patys prestižiškiausi titulai negali sulaikyti agresijos. Visgi Paskalis Edelmanas tiki, kad šitą pakeisti laiku paskelbus vietą svarbę galima.
11: I don't think it's realistic to think that a title bestowed by the European Film Academy will actually prevent damage from happening. So, I mean, if we're talking about places like Ukraine, where there is...
12: Būkime realistais. Europos kino akademijos suteiktas titulas neapsaugos nuo fizinio sunaikinimo. Jei kalbame apie tokias šalis kaip Ukraina, kur vyksta karas, akivaizdu, kad joks emblema paženklintas statusas neapsaugos studijų nuo bombų. Tačiau šis titulas didina žinomumą. Kai kurios į sąrašą įtrauktos vietos prašė mūsų papildomų palaikymo laiškų. O vėliau tai joms padėjo sulaukti didesnio pripažinimo ar net finansinės paramos. Kartais tai padeda ir vietos politikams suvokti, kad erdvė, kurią jie ketina uždaryti ar nustoti remti, nėra tik vietinė atrakcija. Tai mūsų bendros istorijos dalis.
11: That the place that they are considering maybe to close down or to no longer support is not just a local attraction, it is actually something that is of significance for our common history.
10: Su Europos kino akademijos atstovu Paskaliu Edelmanu kalbame apie Europos kino kultūros lobio ženklą, kuris nuo šiol puošia ir pastatą Kauno rotušės aikštėje. Įdomu, ar nauja memorialinė lenta atkreips ir kino istoriją dar nesusidomėjusių, prie vertikalaus vaizdo labiau pratusių praeivių dėmesį.
11: Well, I mean, I wish I could say yes, we are, and we're doing all kinds of activities to reach them, but the fact is that we don't have the capacity to really do that. So...
12: Žinot, labai norėčiau užtikrintai pasakyti taip ir papasakoti apie visas tas iniciatyvas, kuriomis bandome naujas auditorijas pasiekti. Tačiau tiesa ta, kad tam mums tiesiog trūksta pajėgumų. Visgi viliuosi ir tikiu, kad tokie akademijos žingsniai, pavyzdžiui, šis Kauno pagerbimas, pasieks jaunų žmonės Lietuvoje. Galbūt jie anksčiau apie tai visai negalvojo, bet ši žinia ims ir žiepsta pirmąją susidomėjimo kibirkštį. Mes neturime galimybių kurti specialiai jiems pritaikytos komunikacijos ar išskirtinių pasiūlymų. Tad tai lieka pasikliauti pačiu faktu. Galbūt juos tiesiog suintriguos Tarevičiaus istorija, pats muziejus ir tai, kad ši vieta sulaukė tokio tarptautinio pripažinimo.
10: Taigi vabzdžių dresuotojų pramintas Vladislavas Starevičius. Kuo pirmieji jo animaciniai filmai, kur tik Kaune, sužavėjo Europos kino akademijos suburtą lobių komisiją ir patį Paskalį Edelman.
11: It's always extremely fascinating to learn about the pioneers of filmmaking. And definitely Starevich is such a pioneer. I find his story so fantastic. It's a little bit like a fairy tale almost. I mean, it's
12: mane visada žavi galimybė daugiau sužinoti apie kino pradininkus. O Vladislovas Starevičius neabejotinai vienas jų. Jo gyvenimo istorija tiesiog neįtikėtina. Ji primena savotišką pasaką. Įsivaizduokite. Žmogus atėjęs iš mokslo pasaulio, muziejininkas, suvokia, kaip sunku nufilmuoti gyvus vabalus ir ieškodamas išeities pradeda eksperimentuoti. Taip jis tam tikrą prasme išranda sustabdyto kadro animaciją. Vėliau jis sukūrė daugybę animacinių filmų, kurie laikui bėgant dėja buvo primiršti. Tad man didžiulis džiaugsmas iš naujo atrasti jį ir jo kūrybą. Jo filmuose tiek daug poezijos. Tai be galo įtraukiantis, jaudinantis ir kartu subtiliai juokingas menas. Tikras atradimas.
11: There's a poetry in these films that is really super fascinating, very touching, sometimes a bit funny. So I think it's a real discovery.
10: Lenkas, rusas, lietuvis, o gal prancūzas. Kas iš tiesų buvo Vladislovas Starevičius? Lietuvai Europos kino kultūros lobio ženklas yra ir proga ištaisyti daugelį žinynų nurodomą netikslią informaciją apie šio animacijos pradininko darbus ir jų geografiją.
11: Encounter is this let's call it competition or different nations claiming that a film.
12: Klausimas, kam priklauso kūrėjas, sudėtingas. Dažnai susidurėme su savotiškomis šalių lenktynėmis. Kelios tautos vienu metu bando pasisavinti filmą ar kūrėją. Tačiau žinant, ypač kalbant apie vidurio ir rytų Europą, kiek daug kartų pastarąjį amžių čia keitėsi sienos, tiesiog neįmanoma pasakyti, kad viskas, kas vyko viename taške, priklauso tik vienai konkrečiai valstybei. Tačiau mes visada galime užtikrintai sakyti, kad tai yra europietiška, nes sukurta Europoje. Tą patį matome ir bendraudomis su kolegomis. Vis daugiau žmonių prie savo pavardės nurodo nebe vieną šalį, nes jie nesitapatina tik su viena vieta. Galbūt jie gimė vienur, gyvena kitur, o gal jaučiasi esantis abiejų kultūrų dalimi. Pavyzdžiui, prancūzai ir šveicarai kartu. Jei šiek tiek atsitrauktume ir pažiūrėtume plačiau, tą europietiškumą pamatytume ir savyje, ir filmuose, apie kuriuos kalbame. Puikiai suprantame, kad mažesniems šalims yra gyvybiškai svarbu būti matomoms. Jų kinas, jų kūrėjai ir jų istorija yra be galo reikšmingi visai didžiai Europos auditorijai. Tai tiesa, ir tai taip pat yra svarbu.
11: Also the films and the filmmakers and the history in filmmaking from their countries is of importance to the greater European audience. And it is. So that's also important.
10: Sako Europos kino akademijos atstovas, kino paveldo specialistas Paskalis Edelmanas. Su juo apie Kauno ir Vladislovo Starevičiaus kūrybai skirtą Europos kino kultūros lobio ženklą kalbėjausi aš, Kotryna Lingienė.

0: Ne visiems mokslai einasi kaip per sviestą, ypač vaikams su disleksija. Suprask mane, susitikime neskaitimo festivalyje spalio 10 dieną Kaune. Daugiau neskaitimofestivalis.lt.
1: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulyje. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.

Metas auksinio proto viktorinai ir joje ypač kviečiame dalyvauti tuos, kurie nesate šį sezoną patekę į televizijos žaidimą Auksinis protas. Kol skaitysiu klausimą, apsispręskit.

0: skambinkit, tikrai proga pasakyti ir sudalyvauti. Klausimas šį trečiadienį skamba taip. Tai ketvirtas pagal plotą UNESCO pasaulio paveldo objektas. Jis nėra vientisas, šis objektas yra matomas iš kosmoso, tai gamtos objektas prie Australijos krantų. Kas tai? Sveiki, ar turime klausytoją? Labadiena. Kuo vardu?
1: Vidmantas.
0: Gintai, ar reikia pakartoti klausimą, ar girdėjot?
1: Girdėjau. Didysis koralų rifas.
0: Taip, arba didysis barjerinis rifas. Matęs gal esat? Labai prastai jūs girdim.
1: Taip, esu per televiziją matęs.
0: Per televiziją matęs, nukeliavęs kol kas ne.
1: Nu, tolokai, bet tikėsimės, kad kada nors pateksim.
0: Tikiuosi ir aš. Nepadėkite telefono, kolegė pasakys, kaip šį penktadienį sudalyvauti pusfinalyje, galbūt finale ir vėliau jau televizijos žaidime. O šiandien, priminsiu, klausimas skambėjo taip, koks yra ketvirtas pagal plotą UNESCO pasaulio paveldo objektas, kuris matomas netgi iš kosmoso ir atsakymas didysis barjerinis rifas. Ir tiek šiandien auksiu proto viktorinoje. Matau, kad po mūsų diskusijos apie veterinarijos klinikas toliau plaukia jūsų laiškai apie gydomus gyvūnus. Tai rodo, kad tema labai svarbi ir kitų temų, mėly klausytojai, siūlykit susiradę LRT girdi formą portale LRT LT ir ačiū jums už tai, kad prisidedat prie mūsų turinio ir jau tiek šiandien laidoje 10.12, kurią vedžiau Giedrė Čiužaitė, jau visai netrukus 12 valandos LRT radijo žinios po 12 žinių aktualijų laida Lietuvos diena. Naujuoju Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiojų trenerių patvirtintas Dainius Adomaitis. Apie tai bus kalbama laidoje, taip pat apie savaitgalį Vilniuje vyksiančius protestus dėl migracijos. Ar reikėtų ruoštis galimiems neramumams? Šeimos prižiūrinčios artimuosius su intelekto negalio skundžiasi, kad nesulaukia pakankamos valstybės paramos. Tai tik kelios iš būsimų temų. Geros jums dienos su LRT radiju.

0: Este radijas. Prieš Ukrainą atakas tęsianti Rusija taikėsi į energetikos infrastruktūrą, apšaudymai nusinešė kelias gyvybės. Trys profesinės sąjungos reiškia nepasitikėjimą teisingumo ministre Rita Tamašunienė, ji kritiką atmeta. Į vyrų krepšinio rinktinės trenerio pareigas grįžta Dainius Adomaitis. 12 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad per naujausias atakas Kyjive ir jos srityje Rusija taikėsi į energetikos infrastruktūrą. Jo teigimu ypatingos svarbos infrastruktūra pažeista ir Žitomiro, Mykolaivo, Kirovogrado ir Rivnės srityse. Nukentėjo ir dar 5 regionai. Rusų atakos visoje šalyje nusinešė mažiausiai 5 gyvybės. Ukraina skelbė nuo vakar vakaro numušusi 5 Rusijos paleistas raketas ir daugiau nei 100 dronų. Kyjive keliuose rajonuose kilo gaisrų, dalyje miesto dingo elektra. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš Ukrainos sostinę. Nuo rūpjūčio miestas apšaudomas bene kasdien dažnėja ir dieninių atakų. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas sako, kad Kyjivo gyventojai įsibaiminę, nes jaučiasi nesaugus visą parą bet kurioje miesto dalyje.
1: Žmonės yra persigandę. Sako, nu anksčiau to nebuvo. Toks, kai prasidėjo Rusijos terorizmas, kad nebesijausmėm niekur saugus. Nei į darbą eidami, nei namuose būdami, nei į parduotuvę eidami, nei, pavyzdžiui, viešųjų transporto važiuodami geležinkeliu. Visur dabar yra pavojus. Ir anksčiau dar kažkada buvo, ten net ir prieš metus, ar jeigu atakuodavo balistinėmis raketomis, tai būdavo mėnesį keletą kartų, buvo atakos visos naktį buvo daromos. O dabar ne, dabar visą parą, kas kelias valandas skraido tie dronai, naktį jūs girdi, kaip jau užė, dieną negirdi ir iš visiškai netikėti.
0: LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Tuo metu Ukrainos premjeras Serhijus Koreckis teigia, kad šiais metais karo kaina Ukrainai pasieks mažiausiai 155 milijardus dolerių. Lietuva Rusijai pareiškė griežtą protestą dėl sabotažo Estijoje ir tesiamų atakų prieš Ukrainą. Užsienio reikalų ministerija nurodo, kad solidarizuodamasi su savo strateginė partnerė Estija, Lietuva griežtai smerkė šių metų rugpjūtį Taline įvykdytas sabotažo aktą, kai buvo tyčia padegtas Estijos gynybos įmonei priklausantis pastatas. Estijos institucijų duomenimis už šį išpuolį yra atsakinga Rusija. Pabrėžiama, kad Lietuva kartu su savo sąjungininkais ryštingai reaguos į Rusijos vykdomas atakas ar kitus tarptautinę teisę pažeidžiančius veiksmus. Šeštadienį Vilniuje vyksiant trims mitingams susijusiems su migracijos problemomis Lietuvoje, policija žada užtikrinti saugumą. Iš pradžių savivaldybė renginius buvo suderinusi trijuose skirtingose vietose – Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo, Vinco Kudirkos aikštėje ir jos prieigose. Tačiau vėliau vienas protestas, kurio organizatoriai pasisako už migraciją, iš Nepriklausomybės aikštės buvo perkeltas prie Kudirkos aikštės. Kitoje gatvės pusėje nuo vietos, kurioje vyks nacionalinio susivienijimo protestas prieš imigraciją. Vilniaus savivaldybės viešosios tvarkos grupės vadovas Andžejus Dinikis sako, kad protesto organizatoriai informuoti apie reikalavimus, kurių turi laikytis.
2: Yra gautas prašymas, kuris buvo suderintas pagal susirinkimų įstatymą. Vėliau buvo gautas kitas prašymas, ta vieta, kuri, kaip jūs teigėt, už 50 metrų yra laikytina kita jau vieta, ne ta pačia. Tai įstatymas tokią galimybę numato, ir atsisakyti derinti, kai įstatymas numato, nėra galimybės. Vertinama ir tai, kas protestuoja, prieš ką protestuoja ir taip toliau. Nemažą reikšmę turi taip pat institucijos, kurie atsakinga už viešą tvarką, tai yra policijos vertinimas.
0: Vilniaus savivaldybės viešosios tvarkos grupės vadovas Andžejus Dinikis. Vilniaus policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis sako, kad šeštadienį tvarką mitingų metu prižiūrės gausios policijos pajėgos. Tam numatyta per 230 pareigūnų, taip pat ir iš kitų Lietuvos miestų.
3: Be abejo, ne tai, kad apsunkina, bet tai papildomios iššūkis užtikrinti viešą tvarką ir saugumą, bet esame tam pasiruošę ir ruošėmės dar, planuojam įvairias priemonės ir imsimės visų priemonių, kad tiek vieno protesto dalyviai, tiek kito protesto dalyviai galėtų taikiai išreikšti savo nuomonę ir saugiai sudalyvauti.
0: Vilniaus policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis. Plačiau šią temą pokalbis Lietuvos dienoje iškart po žinių. Trys profesinės sąjungos reiškia nepasitikėjimą teisingumo ministre Rita Tamašunienė. Pasak profsąjungų, pareigūnų kantrybė išseko mėnesių mėnesius girdint ministrės planus ir reiškiamą rūpestį pareigūnais. Nors, kaip teigiama, kalėjimuose saugiau netapo, atlyginimai nekonkurencingi, pareigūnų daugiau neatsirado. Profesinės sąjungos kreipėsi į ministrą pirmininką Mindaugą Sinkevičių, kad jis pasakytų ar pasitikė ministre. Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos vadovas Vitalijus Jagminas.
4: Nelabai pasitikime, nes nematome realių darbų. Tenai neįgyvendino savo duotų pažadų, visai bendruomenei buvo prižadėta tam tikri pokyčiai, dėja neįvyko. Viskas vyksta atvirkščiai. Yra nemotivuojama pati sistema aukti, o atvirkščiai. Iš teisingų ministerijos mes tik sulaukėm kirčių, kad nieko nedaryti, nėra pinigų ir taip gyvenkit.
0: Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos vadovas Vitalijus Jagminas. Ministrė Rita Tamašunienė nesutinka su profsąjungų kritika.
5: O aš kaip ministrė tikrai rūpinosi bausmių vykdymo sistema. Visos problemos yra aiškios, nuolat bendradarbiaujame taip pat ir su profsąjungomis, vyksta socialinis dialogas ir mes rūpinamės, kad būtų didesnis finansavimas pirmiausia darbo užmokesčiui.
0: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Vilniuje surengta intelekto negalę turinčių žmonių eisena Vilties žygis nuo vyriausybės iki Seimo. Šiuo žygiu siekiam atkreipti dėmesį į tokią negalę turinčių žmonių teisę į pasirinkimo laisvę ir visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime. Tuo metu Seime vyksta konferencija, kurioje aptariama, kaip tai užtikrinti. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Viltis vadovė Ramunė Lebedytė Undzėnienė sako, kad valstybė ne iki galo padeda šeimoms, kuriuose gyvena intelekto negalę turintys žmonės ir kurios prisima didžiąją dalį globos ir priežiūros.
6: Kai neužtenka valstybės pagalbos, gaunasi taip, kad šeima 13 ir daugiau valandų skiria vien vaiko pagalbai. Ir tai yra natūralu. Jeigu mama auginanti ar tėtis auginantis vienas vaiką ir negauna tinkamų paslaugų, reiškia, jis iškrenta iš darbo rinkos. Jeigu yra šeima, vis tiek vienas žmogus iškrenta iš darbo rinkos. Nes valstybėje nepakanka paslaugų, kad tėvams nereiktų būti paslaugų davėjams. Ir tada gaunasi taip. Tėvai pavargsta, paslaugų nėra, didelis nusivylimas. Žmonės supranta, kad jie turėtų skirti daugiau laiko, bet jie tiesiog neturi nei emocinės, nei fizinės jėgos tam daryti. Aš už tai sakau, kad valstybė neužtikrina, kad šeima jaustųsi kaip šeima.

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Viltis vadovė Ramunė Lebedytė Undzėnienė. Lietuvos gyventojai per antrąjį šių metų ketvirtį į sąskaitas bankuose

0: 90 milijardų eurų. Prancūzijoje per moksleivių protestus ir blokadas vidurinėse mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, dauguma jų nepilnamečiai. Informacija skelbia šalies vidaus reikalų ministerija, pridurdama, kad per susidūrimus sužeista 10 žmonių, įskaitant beveik 500 pareigūnų. Protestuojantys moksleiviai reikalauja geresnių mokymosi sąlygų, daugiau mokytojų, kurių šalyje trūksta. LRT radio bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė sako, kad visuomenė supranta, jog moksleiviai turi pagrindą protestuoti ir reikalauti pokyčių, tačiau nerima kelia plintantis smurtas.
1: Nėra kažkokios išgalvotos problemos, ta prasme, jų tikrai yra. Ir ta dalis protestų tapo smurtiniai. Ministerija skelbė, kad yra sulaikyti 440 žmonių. Apskritai visame šitame proteste dalyvavo virš 300 licėjų ir 45 buvo visiškai blokuoti. Ir buvo net sužeistų mokinių, darbuotojų ir policijos pareigūnų. Protestai vyksta Prancūzijoje, bet kai tai jau tampa smurtu, tai tikrai yra labai neigiama ir reakcijos, aišku, yra neigiamos.
0: LRT radio bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė. Biržuose uždaromas miesto turgus, vietoje jo iškils prekybos centras. Biržiečiai piktinasi, kad prekybos centras statomas istorinėje dalyje. Verslo atstovai tikina, kad pastatą pritaikys prie senamiesčio. Iš Biržų praneša Vesta Silantjevienė.
2: Uogas pardavusi Stasė į Biržų turgų, kur dirbo bene 20 metus, nebegrįš. Prekybininkams nurodyta iki lapkričio pirmosios atlaisvinti vietas.
3: Šiaip eisim prie parduotuvės, nors ir iš vaiko.
2: Prekybininkai turi išsikraustyti, nes turgaus vietoje prasidės prekybos centro Lidl statybos. Avalinė prekiaujantį Jenina piktinasi, kad apie tai sužinojo tik dabar.
4: Nieko nežinojo, mes iš laikraščių, iš kažkokių Facebook'ų viens per kitų pradės sakyti, sako, nebebus šito turgus.
2: Prekybininkams pranešta, kad jie gali persikelti į šalia esantį ūkininkų turgų. Pasak Biržų rajono mero Kestučio Knizikevičiaus, prekybininkai neliks be darbo vietų. Šalia esančiame ūkininkų turguje su savininku sutarta, kad bus įrengta per 50 prekyviečių. Nors anot jo ir prekeiviams, ir patiems biržiečiams senoji vieta kelia daugiausia sentimentų.
5: Laikai keičiasi, ta teritorija buvo netvarkoma ir tikrai jinai miestą jau nebepuošė.
2: Neliks vadinamojo atviro turgaus. Paviljonas, kuris yra miesto istorijos ir kultūros dalis, išliks. Lidl atstovai raštu informavo, kad šioje vietoje iškils prie vietinės architektūros pridarinta parduotuvė, kartu bus atnaujintas ir istorinis turgaus paviljonas.
0: Šiandien minint Tarptautinę vertėjų dieną kultūros ministerijoje bus teikiamo Šventojo Jeronimo premijos. Šiemet apdovanojimas skirtas vertėjai Austėjai Merkevičiūtei, kuri įvertinta už vokiečių filosofijos, psichologijos ir psichoanalizės klasikų vertimus, taip pat persų poezijos atvėrimą lietuviškai auditorijai. Dar viena premija bus įteikta Tyju Sandra Kišestijos, kuri apdovanojama už šiuolaikinės lietuvių prozos, vaikų literatūros ir dramaturgijos vertimus į estų kalbą. Jis sako, kad versdama literatūrą pastebė Lietuvos kultūros panašumus ir skirtumus nuo Estijos.
6: Lietuvių literatūra yra savotiška. Mes esam labai artimi, bet nuo kitos pusės yra ir kitokių brožių. Galbūt šitas katalikybė veikia. Vienu metu mes suprantam labai gerai vienas kitą. Tuo tarpu yra ir tokių smulkmenių, kurių tu žiūri, oho, kaip įdomu, kaip faina, kaip kultūringa. Ir aš visada skaičiau, kad Lietuva yra labai kultūringa šalis.
0: Vertėja Tyju Sandrak. Dainius Adomaitis vėl treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Jo kandidatūra šiandien patvirtinta Asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomojo komiteto posėdyje. Išsamiau Benas Klimaitis.
7: 4 kandidatai į Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą vieningai sutarė, kad nacionalinė vyrų komanda turi treniruoti Adomaitis, nepaisant to, kaip baigsis rinkimai. Toks sprendimas priimtas anksčiau, nes lapkričio pabaigoje Lietuvos rinktinės laukia svarbus pasaulio čempionato atrankos langas. Adomaitis šį pasiūlymą priėmė. Jis vyriausiojo trenerio postą perims iš atsistatydinusio Rimo Kurtinaičio, su kuriuo pasitraukė visas vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas. Adomaitis rinktinė jau treniravo 2016-2019 metais, tada jis pasitraukė pats. Pasaulio čempionate lietuviai nepateko į ketvirtfinalį, o atsakomybę už pralaimėjimą prieš prancūzus prisijėmė Adomaitis. Nuo 2022 iki praėjusio sezono strategas dirbo Tokijo Alvark komandoje, o šiuo metu nedirbo jokiame klube.

0: Artimiausias rungtynes Lietuvos krepšininkai žais lapkričio 26 dieną su serbais. Asociacijos prezidento rinkimai vyks spalio 14-ąją.
1: Šiuo metu temperatūra Vilniuje 15, Klaipėdoje 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Šiauliuose 18, Utenoje 19. Šilumos sinoptikė Elena Kliukina sako, kad artimiausiomis dienomis laikysis šilti ir lietaus orai.
2: Šiandien bus rami sausa diena, kadangi anticiklonas vis dar laikosi ir artimiausias paras taipogi laikysis virš Lietuvos, tad bus nepastoviai debesuota ir antroje dienos pusėje bus daugiau saulės, vėjas vyraus silpnas, o aukščiausia temperatūra pasieks 17-21 laipsnių šilumos. Rytą praktiškai be kažkokių didesnių orų pokyčių, vėlgi prognozuojame, kad bus be žymesnio lietaus, kadangi vėjas bus silpnas, tai naktį ir ryto valandomis vietomis formuosis rūkas. Temperatūra vėlgi naktį bus labai panaši tarp 6-11 laipsnių šilumos, o dienos metu vėl šils iki 17-22 laipsnių. Beveik tą patį galima pasakyti ir apie ateinančios paras, tačiau jau nuo penktadienio naktimis temperatūra nukris pakankamai stipriai, ypatingai dirvos paviršyje, kur pasirodys ir tos rudeninės šalnos iki 2 laipsnių šalčio, o dienos metu šilumos kiekis išliks panašus tarp 17-21 laipsnių šilumos. Na ir matome, kad savaitgalis taip pat žada būti sausas, šilumos kiekis išliks panašus.
1: Sinoptikė Elena Kliukina. 12 valandų 15 minučių.
3: Lietuvos diena.
4: Naujuoju Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiųjų trenerių patvirtintas Dainius Adomaitis. Savaitgalį Vilniuje vyks protestai dėl imigracijos, ar reikėtų ruoštis galimiems neramumams. Šeimos prižiūrinčios artimuosius su intelekto negalė skundžiasi, kad nesulaukia pakankamos valstybės pagalbos. Tūkstančiai Prancūzijos mokinių mitingais prie mokyklų siekia palankesnių tvarkaraščių, daugiau mokytojų, mažesnių ir vėsesnių klasių. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Šeštadienį Vilniuje numatomi 3 protestai susiję su migracijos tema. Du oponuojantys protestai vyks vienas priešais kitą. Studijoje kolega Daumantas Butkus. Daumantai, pirmiausia papasakok, kodėl 3 protestai, nes planuotas vienas.
5: Taip, iš tikrųjų 3 protestai faktiškai vienu metu vyks šeštadienį Vilniuje. Protestų vietose dirbs daugiau nei 200 policijos ir viešojo saugumo pareigūnų. Renginių metu pareigūnai žada užtikrinti, kad skirtingų protestų dalyviai būtų atskirti, stebėsi situacija, imsis priemonių galimoms provokacijoms užkardyti. Nepriklausomybės aikštėje, tai yra prie Seimo, numatytas protestas prieš rasizmą ir migrantų persekiojimą. Tuo metu Vinco Kudirkos aikštėje yra planuojamas mitingas prieš masinę imigraciją, kurį organizuoja nacionalinis susivienijimas. Kitoje gatvės pusėje už 50 metrų vyks trečiasis protestas nacionaliniam susivienimui oponuojantis kontrprotestas. Savivaldybės sprendimas leisti oponuojančioms pusėms rinktis praktiškai toje pačioje vietoje stebina protesto prieš migraciją organizatorių nacionalinės susivienimo lyderį Vytautą Sinicą. Jis sako, kad dėl to gali kilti provokacijų pavojus, bet tikisi, kad jas pavyks užkardyti.
6: Tikrai neatmetam galimybės, kad kažkokių provokacijų gali būti, nes Antifa šiais metais jau turėjo tų situacijų, man redis bent porą, kai protestuodami fiziškai netoli tų, su kuo nesutinka, įsivėlė į fizinius konfliktus. Tai pakankamai rimtai vertinam tokią galimybę. Aš stebiuosi, kad savivaldybė leido jiems persikelti šalia mūsų, bet policija ir kitos tarnybos žiūri pakankamai rimtai. Mes iš savo pusės samdom ir privačią saugos tarnybą į pagalbą. Dabar gal manom, kad į 500 žmonių orientuotimės. Turiu informaciją, kad iš Kauno ir iš Klaipėdos autobusai užsipildė. Didinam prognozes, bet aš ten girdėjau tokių reakcijų kažkokių kad gal čia tūkstančiai gali būti tūkstančių, aš nesitikiu, nustepčiau. Bet nu jau ir nebe apie 200 turbūt kalbėsim. O renginio metu tai be abejo, jeigu bus provokatoriai, jeigu bus kiaulės galvų ar kažkokių smurtą skatinančių plakatų ar kažko panašaus, tai prašysim tiek saugos tarnybos, tiek policijos pareigūnų tokius žmonės sudrausminti arba tuos plakatus patraukti, arba jeigu neklausys, tai ir pačius žmonės patraukti. Tikrai prašymas yra rimtas, ne tiek prašymas, tiek reikalavimas elgtis kultūringai, atsakingai ir padoriai šito renginio metu, nepasiduoti provokacijoms ir jau tikrai patiems nieko neprovokuoti.
5: Taip sako nacionalinio susivienimo lyderis Vytautas Sinica.
4: O kas yra protestų už migraciją organizatoriai?
5: Feisbuke nurodyta, kad rengėjai protestų yra Antifa, taip pat gegužės pirmosios profesinė sąjunga, demonstruokėmės ir Fridays for Future. Už migraciją pasisakančiam organizacijos Antifa protestų išduotas leidimas 400 žmonių. Antifa save vadina judėjimu, kuris yra opozicija kraštutinių dešiniųjų politinėms ideologijoms. Tačiau kas konkrečiai organizuoja antrąjį protestą, savivaldybė neatskleidžia, teigiama, kad to negalima padaryti dėl asmens duomenų apsaugos. Su šio protesto organizatoriais susisiekti kol kas nepavyko. Dar vieną protestą už migraciją organizuoja politinė organizacija, save vadinanti susivienijimas solidarumo grandis. Jų kontaktų savivaldybė taip pat neviešina, motivuodama, kad leidimo protestui paprašė fizinis asmuo. Vilniaus savivaldybė vieną migraciją palaikantį protestą perkelė prie Vinco Kudirkos aikštės, kitoje gatvės pusėje nuo vietos, kurioje vyks nacionalinio susivienijimo protestas. Leidimo protestuoti priešais nacionalinio susivienijimo mitingą išdavusi savivaldybė sako, kad atsiprašau, neleisti to padaryti nebuvo teisinio pagrindo. Savivaldybės viešosios tvarkos grupės vadovas Andžej Dinikis.
7: Kreipėsi du skirtingi fiziniai asmenys, kadangi tai nu, mes galim kažką numanyti, spėlioti, tačiau nu, mes esam biurokratai, kurie turi vadovautis ir įstatymo raidė. Kiek ten metrų nepasakysiu, yra dalykas paprastas. Yra gautas prašymas, kuris buvo suderintas pagal susirinkimų įstatymą. Vėliau buvo gautas kitas prašymas ir ta vieta, kuri, kaip jūs teigiat, už 50 metrų yra laikytina kita jau vieta, ne ta pačia. Tai įstatymas tokią galimybę numato ir atsisakyti derinti, kai įstatymas numato, nėra galimybės. Vertinama ir tai, kas protestuoja, prieš ką protestuoja ir taip toliau, tai visi tie, kurie planuoja rengti kokius tai susirinkimus, yra informuojami apie taikomus reikalavimus, apie organizatoriaus atsakomybę, apie tai, kokios organizatorius yra prievalės pačio susirinkimo metu. Na ir nemažą reikšmę turi taip pat institucijos, kurie atsakinga už viešą tvarką, tai yra policijos vertinimas.
5: Savivaldybės viešosios tvarkos grupės vadovas Andžej Dinikis.
4: Daumantai, o kaip policija pasirengusi užtikrinti viešąją tvarką?
5: Taip, kaip jau minėjau, policija žada budėti sustiprintomis pajėgomis kartu su 200 viešojo saugumo pareigūnų. Tokį pavedimą policijos departamentui sustiprinti pajėgas ir pasirengti galimiems incidentams per migracijos protestus vakar davė ministras, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Vilniaus policijos viešos tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis sako, jog tai, kad du ideologiškai skirtingi mitingai vyks vienoje vietoje, užduoti palaikyti tvarką daro sudėtingesnę, bet policija anot jo yra pasiruošusi įvairiems scenarijams.
8: Be abejo, ne tai, kad apsunkina, bet tai papildomis iššūkis užtikrinti viešą tvarką ir saugumą, bet esame tam pasiruošę ir ruošėmės, dar planuojam įvairias priemonės ir imsimės visų priemonių, kad tiek vieno protesto dalyviai, tiek kito protesto dalyviai galėtų taikiai išreikšti savo nuomonę ir saugiai sudalyvauti. Kad kažkokių techninių sprendimų bus įmamasi, tai vienareiškiškai. Mūsų analitikai stebi viešą erdvę. Provokacijų nėra, yra raginimo atvykti į mitingą, sudalyvauti, bet kad būtų šią minutį provokacijų arba raginimo pažeisti viešąją tvarką, tokių dalykų dar šią minutį nefiksuojam. Policijos pajėgų bus tikrai daug, 235 pareigūnai šią dieną planuojama. Tikimės be abejo, kad viskas praeis sklandžiai, bet be abejo ruošiamės viskam. Dalis pareigūnų bus iš kitų Lietuvos miestų ir mums taip pat padės viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.
5: Tai Evgenijus Liepis, Vilniaus policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas.
4: Dėkuoju tau, kolega Daumantas Butkus.
3: Lietuvos diena.
4: Nuo vyriausybės iki Seimo Vilniuje žygiavo sutrikusio intelekto žmonės. Kartu su savo šeimos nariais, globėjais ir prižiūrėtojais nešė žinia, kad jie yra valstybės dalis, jie verti darbo, pagarbos ir didesnės paramos. Eiseną stebėjo žurnalistė Edita Vitė. Edita, kas susirinko?

0: po eiseną ir kokius lūkesčius žmonės turi?
1: Apie 100 žmonių buvo eisenoje nuo vyriausybės, pajudėjo iki Seimo su plakatais, palydimi policijos, ėjo Gedimino prospektu visiems mojuodami, kad mes irgi čia esam, mes norim tos pagarbos, mes norim dirbti ir kad jūs mus matytumėte. Iš tikrųjų įvairių centrų susirinko ir Trakų ir Naujosios Vilnios tam, kad tiesiog nužygiuoti iki valdžios rūmų, ten vyksta ir diskusija šiandien iki vakaro. Kaip pastiprinti iš tikrųjų tą integraciją? Juk yra ir fizinė negalia, ir protinė negalia, ir šeimos, kurios augina, jiems ir paramos reikėtų. Tai būtent apie tą visą situaciją aš pakalbinau ir eisenos dalyvius. Aišku, daugelis jie džiaugiasi, kad jie kažkaip gali kažkur išeiti, ne visiems gal ir aišku kaip, bet na, jie kalba, pasakoja, ką jie veikia, ką jie daro. Paklausykim.
2: Pasaulis įvairus, telpame visi.
3: Pasaulis įvairus, telpame visi.
2: Ne šešėlyje, o kartu su visais.
3: Ne šešėlyje, o kartu su visais.
2: Ne rytoj, o šiandien.
3: Ne rytoj, o šiandien.
2: Valstybė visiems.
4: Iš kur esat?
5: Iš Naujos Vilnios.
4: Ir ką ten veikiat? Kaip gyvenat?
5: Gerai, puikiai, mokausi, siūnu, viską darau.
4: Ir ką siūni?
5: Žasliukus, kosmetinės rankinės.
4: O tai kas išmokė siūti?
5: Mokytoja Irena.
6: Iš
5: mes esam.
4: Iš centro?
6: Mes esam.
4: Tai šiandien einat eiseną, tai vis tiek kažko trūksta.
5: Nu, dėmesio labai trūksta, nes reikia būti stipriam ir būti šaunuolį.
4: Nepasiduoti.
5: Nepasiduoti, jo. Yra pagalba. Esu rankščio gyvenime, namuose gyvenu.
4: Taip. O ko dar norėtum? Ko dar tu?
5: Sveikatą svarbiausia.
4: Labai įdomus kostiumai. Kodėl dabar kaip bitininkų su aprangom?
7: Dėl to, kad mes esam bitininkai ir mes darbuojame bitininkais.
4: Bet dirbate jūs bitininkystai,
7: taip? Taip.
4: Jūs priema į darbą.
7: Taip, man viskas gerai, nieko netrūksta.
4: Tai iš kur atvykę?
7: Trakai. Mes gaminam visos gaminius ten, medieną, apdirbimo siuvimas, medaus gamybos, tai va. Avilius savo turime, tai va.
4: Kaip jaučiatės, ko jums labiausiai pačiam trūksta, ko norėtume?
8: Teisių.
4: O kokių jums reikia teisių?
8: Nu, kad būtumėm priimti kaip žmonės. Nes ne vienas neizgirsta, pavyzdžiui, darbdavys neizgirsta mūsų, kaip mes reikalaujame, kad būtų darbas kažkoks ar dar kas.
4: O jūs pats dirbate dabar?
8: Dabar vėl dirbu statybose, o prieš tai prašiausi dar darbo, bet Vitresa sakė, ne, mums tokio nereikia.
4: Jūs norit tos pagarbos teisių, kad būtumėte darbą priimti,
8: taip.
4: Dabar jūs nurašo, kad jūs niekam tikė.
8: Niekam tikė ir taip toliau, taip toliau.
1: Taip kalbėjo šiandien eisenai dalyvavę žmonės, na, o pakalbinau ir darbuotojas, ir dar vieną mamą, kaip jiems tenka su jais būti dienos centruose, kaip jiems padėti. Darbuotojas iš tikrųjų minėjo, kad vieni labai daug ko nori, kiti tiesiog nieko nenori. Yra tikrai visokių situacijų ir be abejo reikia pagalbos ir šeimoms.
4: Pirmas sunkumas su neįgalio vežimėliu patekti ne visur įmanoma.
9: Ne visur įmanoma, nes yra laipteliai, o mes laiptelių nemylim. Čia yra Artūras.
10: Čia yra Sandra, Dovilė ir Vitalijus, mūsų žmonės. Čia mes esame iš įstaigos.
9: Norėtume, kad galbūt iš valdžios daugiau to dėmesio būtų, nes mes gyvenam, nu, tėvams labai daug paramos reikia, tėvai negauna tos paramos. Nu, vat, darbuotojų mažos algos, jeigu žiūrėti iš tos pusės, o jeigu žiūrėti iš žmonių pusės, tai vat, būtent tai, ką mes atstovaujam, jiems trūksta va to tokio viešumo, savarankiškumo, už tas visas teisės, kur neša žmonės priekyje, kad juos išgirstų, kad juos suprastų, pamatytų, kad laikytų tokiais pačiais, kokie ir mes esam.
11: Šiaip paprasti žmonės labiau visuomenė turėtų kreipti į tokius žmonės su negalia, didesnį dėmesį, daugiau juos gerbti, mylėti, daugiau rūpintis, jais padėti, nes nu, ne visi gali savim pasirūpinti. Yra ta atskirtis, jaučiasi dar, atrodo, 21 amžius, bet jaučiasi atskirtis.
4: Ką auginate, kas pas jūs yra?
12: Sūnus, turintis autizmo spektro sutrikimą.
4: Tai kiek dabar jūsų sūnui metų?
12: 43.
4: Ir tas visas laikmetis sunkus?
12: Nu, sunkus, bet tai susitaikai. Kiek tai galima, jau jis buvo mokomas įvairių dalykų, lankė ir darželį, ir integruotą mokyklą Medeinos.

0: ir dabar lankomės esame centre. Pina iš vitelių. Labiausiai trūksta gyvenimo namų, užimtumo, jau suaugusiems, kai jau baigė mokyklas, daugiausiai trūksta tokių vat, užimtumo ir gyvenimo namų.
1: Finansinė ta pusė, ar turėtų būti šiek tiek didesnė?
0: Nu, turėtų būti didesnė. Aišku, dabar, kai kyla pensijos, po biškiriems kyla. A, apie 5-6, taip, 100, tai vat.
1: Ar pakanka?
0: Kiek yra tiek? Pakanka. Nu, aišku, norėtųsi, kad apie kokį 1000 jau gauti.
2: Tokios pasakojimus pasakoja šiandien būtent eisenoje kalbintos darbuotojos ir mamos, su kokiais lūkesčiais jie šiandien ėjo. Iš tikrųjų, tokių žmonių eisenų nevyksta dažnai ir retai. Na, bet šį kartą matytas signalas jau pakankamai yra didelis.
3: Edita, ar valdžia girdė išgirsta šios žmonės ir jų prašymus?
2: Šiandien diskusija Seime vyksta ir įvairių ministerijų atstovai susirinkę, socialinės apsaugos ir darbo ministrė, jie akcentavo, kad be abejo diskusijų reikia, gal net ne iš vienos ministerijos iš visų, kad na, kuo daugiau iš tikrųjų padėti, integruoti būtent šitos ryties žmonės.
4: Iš tikrųjų, turim tokią įstatyminę bazę su tam tikrom pakankamai griežtom taisyklėm, bet aš manau, kad tos diskusijos apie tai, kad na, daugiau suteikti galimybių intelekto negalę turintiems žmonėm tikrai labai vertingos ir turėtų vainikuotis tam tikrais sprendimais. Ir man atrodo, kad čia turi susikoncentruoti diskusijos ne tik ties socialinės apsaugos ir darbo ministerija, bet būti daug platesnės. Nes yra įvairių nuomonių, yra įvairių pozicijų, yra įvairių baimių, galbūt dėl tam tikrų nežinojimo. Bet man atrodo, kad pribrendome kalbėti apie didesnį įtraukti ir didesnį, platesnį požiūrį į šitą klausimą.
2: Taip kalbėjo šiandien socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.
3: Dėkoju tau, žurnalistė Edita Vitė. Toliau Lietuvos dienoje. Dainius Adomaitis po 7 metų pertraukos grįžo prie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vairo. Tūkstančiai prancūzijos mokinių mitingais prie mokyklų siekia geresnių tvarkaraščių, daugiau mokytojų, mažesnių ir vėsesnių klasių. Nuo rugpjūčio Rusija beveik kasdien įvairių paros metų rengia atakas prieš Kijevą, per kurią žūsta žmonės ir niokojamas miestas. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Prancūzijoje tęsiasi masiniai mokinių protestai ir vidurinių mokyklų blokados. Mokiniai reikalauja geresnių mokymosi sąlygų, mažesnių klasių ir daugiau mokytojų, kurių šalyje trūksta. Studijoje Ieva Balsiūnaitė. Ieva, per moksleivių protestus Prancūzijoje sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, dauguma jų nepilnamečiai. Pranešta ir apie smurtinius išpolius. Papasakok išsamiau apie šių protestų priežastis, kiek mokyklų įsitraukia.
5: Na tai, pasak Prancūzijos švietimo ministerijos, protestų paveiktos yra maždaug 400 šalies mokyklų, dalis jų vakar buvo visiškai užblokuotos, na ir moksleiviai protestuoja ir reiškia pasipiktinimą esama padėtimi mokyklose, tai pavyzdžiui, tai, kad klasės yra per didelės, kai kuriuose jų yra ir pavyzdžiui 35 mokiniai, pabrėžima, kad taip yra dėl mokytojų trūkumo, dar vienas aspektas, tai ir pačių mokyklų pastatų pritaikymas klimato krizės padariniams. Po vasarą Prancūzija alinusių karščio bangų buvo pažadėta, kad na, bus imtasi priemonių senus pastatus pritaikyti, pavyzdžiui, įrengti kondicionierius. Na, ir moksleiviai piktinasi, kad jų reikalavimus neatsižvelgiama, taigi dalis jų daugiausia aplink sostinę Paryžių, jie išėjo gatves ar na, blokavo mokyklas. Prie moksleivių protestų prisijungė ir dalis mokyklų mokytojų. Na ir viskas prasidėjo praėjusią savaitę, tačiau dabar protestai įsiplėtė po visą Prancūziją. Galime išgirsti protestuotojus.
6: Netrikdome pamokų vien dėl pramogos. Mums patinka mokytis, norėtume gauti vidurinės mokyklos baigimo atestatą ir stoti į universitetą. Tačiau su dabartiniais ištekliais tai neįmanoma. Nelygybė yra pernelyg didelė.
7: Reikalaujame daugiau personalo, nes pusėje Prancūzijos vidurinių mokyklų trūksta darbuotojų. Tiek mokytojų, tiek mokytojo padėjėjų. 35 mokiniai vienoje klasėje tai nėra normalu. Taip pat reikalaujame daugiau lėšų, kad mokiniai nesimokytų klasėse, kuriuose žiema šalta, o vasara nepakeliamai karšta. Daugelyje mokyklų ant sienų auga pelės.

0: Atrodo, kad vyriausybė mums gali pasiūlyti tik mobiliųjų telefonų draudimą ir tai juokinga. Mes visai to neprašome.
1: Tiesiog norime pasakyti, kad šiuo metu švietimas visiškai krypsta nuo kelio ir vidurinių mokyklų mokiniai jaučia, jog juos pradeda užmiršti.
2: Taip sako protestuojantys moksleiviai, na jų amžius maždaug nuo 15 iki 18 metų. Ir šiuo metu itin aptarinėjama yra tai, kad dalis protestų virto smurtiniais. Pavyzdžiui, vakar šiaurėje esančiame Lilyje moksleiviai padegė šiukšlių konteinerius, mėtė į policiją butelius, policijos pareigūnai panaudojo ašarines dujas, na ir susidūrimai tarp paauglių ir policijos fiksuoti ir, pavyzdžiui, Bordo, Lione, Nantė, taip pat Marselyje šalies pietuose, na ir kitose miestuose ir skelbiama, kad per demonstracijas ir susidūrimus sužeista 10 žmonių. Dabar matau, naujausi duomenys yra apie tai, kad 76 žmonės buvo sužeisti. Tai yra tiek moksleiviai, tiek pareigūnai. Na ir vidaus reikalų ministerija Prancūzijos taip pat skelbė sulaikusi 440 žmonių, dauguma jų nepilnamečiai. Na ir svarbu pabrėžti ir tai, kad moksleivių protestai vyksta tuo pat metu, kai Prancūzijos profesinės sąjungos rengė streikus, vakar surengė didelį streiką dėl vyriausybės biudžeto planų kitiems metams ir tuose planuose yra numatytas daugiau kaip 50 milijonų siekiantis viešųjų išlaidų mažinimas. Vakar darbą sustabdė daugelis viešojo sektoriaus darbuotojų, tarp jų ir maždaug 40% pradinių mokyklų mokytojų, Madona.
3: O kaip į šios protestus reaguoja visuomenė ir Prancūzijos valdžia?
2: Na tai sutinkama, kad iš ties tų priežasčių protestuoti moksleiviai turi, pokyčių reikia, na bet smerkiami būtent smurtiniai išpoliai. Įdomi situacija yra susikloščiusi ir politiniu lygmeniu, nes prie protestų prisijungė ir kairieji, ir jų lyderis Žanas Lukas Melenčionas paragino protestuojančius moksleivius protestus rengti ir toliau, na bet šalies premjeras apkaltino jį eskaluojant ir taip įtemptą situaciją visuomenėje. Na, daugiau apie reakcijas pasakoja LRT radio bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė.
4: Nėra kažkokios išgalvotos problemos, ta prasme, jų tikrai yra. Ir apskritai visame šitame proteste dalyvavo virš 300 licėjų ir 45 buvo visiškai blokuoti. Protestai vyksta Prancūzijoje, bet kai tai jau tampa smurtu, tai tikrai yra labai neigiama ir reakcijos, aišku, yra neigiamos. Švietimo ministras pripažįsta, kad tos mokinių keliamos problemos yra realios, bet jisai smerkia smurtą ir mokyklų blokavimą. Premjeras teigia, kad dalis protestų peržengė teisėtos demonstracijos ribas ir kritikuoja smurtinius veiksmus.
2: Tai LRT radio bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė.
3: Ačiū tau, Ieva Balsiūnaitė.
5: Lietuvos diena.
3: Aviacijos bazėje Šiauliuose šiandien vyksta NATO integruotos oro ir priešraketinės gynybos pristatymas. NATO liepos mėnesį nusprendė Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją keisti į oro gynybos. Prie pasikeitusio sąjungininkų veikimo režimo pereita rugpjūtį. Pristatyme dalyvauja NATO sąjungininkų oro pajėgų vadavietės, Lietuvos kariuomenės ir šalyje dislokuotų sąjungininkų atstovai. Su mumis kolegė Šiauliuose Aina Misgirdė. Taigi Aina, kuo šis pristatymas ir ši diena svarbi Lietuvai?
6: Taip, svarbi tuo, kad buvo pristatyta NATO oro gynybos misija ir šiandien Lietuvos bei užsienio žiniasklaidos atstovai į aviacijos bazę Zokniuose buvo pakviesti nuo pat ankstyvo ryto. Pirmiausia, buvo galima stebėti NATO sąjungininkų naikintuvų skrydžius, fiksuoti jų nusileidimą ir kilimą. Pirmieji į bazę leidosi Turkijos naikintuvai F-16, jie į Šiaulius atskrido iš Emari bazės Estijoje, antrieji leidosi Ispanijos pilotai su F-18. Jie atskrido iš Lielvardės oro bazės Latvijoje. Ten bazė veikia nuo 24-ųjų kaip trečioji misijos bazė Baltijos šalyse. Vėliau buvo pademonstruota, kaip yra reaguojama į oro erdvės pažeidimus. Po pavojaus signalo pilotai kilo su naikintuvais ginti oro erdvės. Ir ši parodomoji programa pristato, kokie yra pokyčiai oro policijos misijai pasikeitus į gynybos. Nuo įprasto oro policijos modelio yra pereinama prie platesnės oro gynybos sistemos. Temos, kuri yra skirta atgrasyti ir prireikus apsiginti nuo įvairių oro ir raketų grėsmių, tad dabar naikintuvai jau gali kilti ne tik stebėti ir lydėti oro erdvę pažeidusius objektus, bet taip pat juos ir sunaikinti, taip pat sutrumpėjo laikas, per kurį priimami sprendimai ar numušti oro erdvės pažeidėjus. Šiuo metu Šiauliuose oro gynybos misiją vykdo Italijos kontingentas,

0: sunaikintuvais Eurofighter Typhoon ir jie per savo misiją numušė jau du dronus - rugpjūtį Latvijoje, rugsėjį Lietuvoje. Pastarasis atvejis, pasak Italijos junginio vado, buvo sudėtingesnis, nes dronas skrido virš gyvenamų teritorijų. Taigi prie gynybos misijos yra pereita nuo rugpjūčio, o šis sprendimas priimtas Liepą Ankaroje vykusiame NATO viršūnių susitikime.
1: Dėkuoju tau, kolegė Šiauliuose, Aina Mizgirdė.
2: Lietuvos diena.
1: Ukraina skelbė nuo vakar vakaro numušusi 5 Rusijos paleistas raketas ir daugiau nei 100 dronų. Naktį Rusija vėl surengė ataką prieš Kijevą. Mieste buvo girdėti 14 sprogimų, keliose rajonuose kilo gaisrai. Per ataką žuvo mažiausiai 2 žmonės, tarp jų vienas vaikas, dar 5 gyventojai buvo sužeisti. Pastaruoju metu Rusija sustiprino smūgius Ukrainos sostiniai. Nuo rugpjūčio Kijevas atakuojamas beveik kasdien, vis dažniau rengiamos ir dieninės atakos. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas sako, kad sostinės gyventojai jaučiasi nesaugus visą parą.
3: Nesakyčiau, kad jinai buvo labai didelė, nes balistinių raketų visgi nebuvo daug. Kažkur apie 180 dronų skrido. Yra buvo žymiai didesnių atakų. Girdėjusi čia tam 2-3 valandą jo atakavo tokiamis bangomis ir ryte. Irgi po 6:20 sprogimas nuėjo pranešimą, kad dega kažkam rajone namas. Tokia kaip paskutinėmis dienomis yra įprasta, tik ne viską praneša. Praneša tai, kad buvo atakuoti energetiniai objektai ir infrastruktūros objektai. Dėl energetinių rašo atsit, kad norima Kijevą jau dabar palikti be elektros. Tačiau neinformuoja, kur pataikė šiandien, nekviečia tenai žurnalistų, nes visgi nenori parodyti, nes priešas Rusija visgi stebi viską, kilo internetą, kad matytų, kur pataikė, ar gerai pataikė, reikia pakartotinai siūsti. Pranešama tik tais apie pataikymus Kijevai keliuose čia mikrorajonuose, privačių namų sektorių, pavyzdžiui, ten Sulomensko mikrorajone, 10 privačių namų yra apgriauta, sugriauta, 2 žmonės žuvę, keli sužeisti. Kijevo regionai irgi buvo atakuojami, čia netoli priemiestė Vyžgorode pataikė irgi privatų namą ir žuvo 14 metų berniukas. Ir įdomus faktas, kad jis su tėvais persikraustė iš Sumų, pabėgo, nes gyveno Sumų regione netoli Pafrontės, kur ten jau buvo labai pavojinga ir tikėjusi, kad jie atsikraustė į sostinę, bus saugesni, bet va toks likimas negeras. Ir tėvai sužeisti ir dar jaunesnis broliukas, jie visi rimtai sužeisti, bet va 14 metų paguldė žuvę. Žmonės yra tikrai pasimetę. Čia už vakar buvo mokslo akademija, pačia miesto centre atakuota ir ten po valandas atakavo irgi tokia medicinos klinika, dabar būt didelį 8 aukštų pastatą. Ir kiek bendravau su tai žmonėmis, kuris susirinkė, čia žiūri. Ir paskui, kai praneša oro pavojus, vėl visi bėga. Ir aš irgi pasislėpęs ten tarp namų, kur užlindęs su tai žmonėmis, kalbu, bendravau. Taip, žmonės yra persigandę. Sako, nu anksčiau to nebuvo. Va dabar, sako, pradėjo net patį Kijevo centrą, sako, net mums tokius brangius pastatus istorinius, kaip mokslo akademijos pastatas. Sako, dabar toks, kaip prasidėjo Rusijos terorizmas, kad nebesijausmėm niekur saugus. Nei į darbą eidami, nei namuose būdami, nei į parduotuvę eidami, nei, pavyzdžiui, viešųjų transporto važiuodami geležinkeliu. Visur dabar yra pavojus. Ir anksčiau dar kažkada buvo, ten net ir prieš metus, ar jeigu atakuodavo balistinėmis raketomis, tai būdavo mėnesį keletą kartų ir pasako, žmogus buvo ramesnis, buvo atakos visos naktį buvo daromos, kad nenukentėtų civiliai, o dabar ne, dabar visą parą, kas kelias valandas skraido tie dronai, naktį jos girdi, kaip jie užė, dieną negirdi ir iš visiškai netikėti, ir kadangi jie yra labai greiti, labai aukštai, jos nesugeba pastebėti ir labai dažnai būna, kad pirmą išgirsti kurtinantį sprogimą, tik po to po pusės minutės ar minutės įsijungia oro pranešimą ir todėl toks išgastis yra, tik tas, kad nedaug žmonių nori važiuoti, iki kalbų iš Kijevo, nes neturi galimybių. Kas turėjo galimybių, tie jau karo pradžioj pabėgo, paskui įsikraustė į vakarinius Ukrainos regionus, kur ten tikrai pakilo žymiai ir būtų nuomos, ir būtų kainos. O Kijevo žmonės eina į darbą, turi dirbti, turi įsidirbti, maitinti savo šeimas.
1: LRT radio bendradarbis Kijeve, Eldoradas Butrimas. Plačiau apie situaciją Ukrainoje politologo Maksimo Milstos komentaras.
4: Kas mėnesį į darbinį elektroninį paštą gaunu laiškus iš kolegų dirbančių Jungtinių Tautų žmogaus teisių stebėsinos misijoje Ukrainoje. Jame žuvusių ir nukentėjusių Ukrainos civilių statistika bei informacija apie besikeičiantį Rusijos atakų pobūdį. Nuo šių metų pradžios beveik kiekvieną tokį laišką lydi paaiškinimas, kad naujo mėnesio aukų skaičius yra rekordiškai aukštas. Tačiau rugsėjui dar nesibaigus, kolegos iš Jungtinių Tautų misijos jau perspėjo. Šio mėnesio skaičiai, ypač Kyjeve, pranoks visas prognozes. Viena iš priežasčių – Rusija pakeitė atakų pobūdį. Prie balistinių raketų jį vis intensyviau jungia reaktyvinius dronus, kurie gali pasiekti Ukrainos didmiesčius per gerokai trumpesnį laiką. Masinės tokių dronų atakos prieš Kyjevą prasidėjo rugpjūčio pabaigoje. Kad suprastume, ką tai reiškia 3 milijonams sostinės gyventojų, pakanka pažvelgti į oro pavojus trukmę. Nuo rugpjūčio 27 dienos iki užvakar Kyjeve oro pavojus buvo skelbiamas 235 kartus ir truko 261 valandą, arba beveik 11 parų. Palyginimui, per visą 2022 rugsėjį oro pavojus sostinėje truko tik 15 valandų, 2023 rugsėjį apie 20, 2024 50, o 2025 apie 64 valandas. Praeitą savaitę prezidentas Zelenskis paskelbė, kad per nepilną rugsėjį Rusija prieš Ukrainą paleido 2730 reaktyvinių dronų. Iš jų tik 55% buvo numušti. Kitaip tariant, daugiau kaip 1200 rusiškų reaktyvinių dronų pasiekė savo tikslus. Taikomasi ne tik į gyvenamosius namus, mokyklas ar ligoninės, vis dažniau smūgiai tenka ir verslui. Įmonėms, kurios jau 5 metus bando veikti karo sąlygomis ir palaikyti Ukrainos ekonomiką. Šį mėnesį tai ypač akivaizdu tapo Kryvyj Rih, kadaise vienas didžiausių Ukrainos pramonės centrų vis labiau perina į išgyvenimo režimą. Rugsėjo 25-ąją didžiausia šalies metalurgijos įmonė ArcelorMittal paskelbė stabdantį veiklą po 4 raketų smūgių per 5 savaites. Kartu veiklą sustabdė ir keli kiti kalnakasybos bei sodrinimo kombinatai. Tai nėra tik vieno miesto istorija. Kartu su Zaporižės ir Dnipro gamyklomis Ukrainos metalurgijos pramonė prieš pilno masto karą generavo daugiau kaip 10% šalies bendrojo vidaus produktų. Šiemet jos indėlis į ekonomiką prognozuojama bus artimas nuliui. Tuo pat metu Ukraina spaudžia ir finansinė padėtis. Šiuo metu valstybės biudžete trūksta apie 26 milijardus eurų. Dalis planuoto išorinio finansavimo šiuo metu nepasiekė Kyjevo, nes valdžia neįgyvendino su vakarų donorais suderintų reformų. Vien rugsėjį dėl neįvykdytų sąlygų Ukraina negavo beveik 4 milijardus eurų iš Briuselio. Aukščiausiai Rada taip ir nepriėmė 4 reformų, o netrukus išėjo atostogų iki spalio 12 dienos. Užvakar Ukrainos vyriausybė paskelbė apie nebūtinų valstybės išlaidų sustabdymą. Iki metų pabaigos iždo lėšos bus skiriamos tik gynybai, skolų aptarnavimui, pensijoms, atlyginimams ir socialiniams išmokoms. Nepaisant finansinių duobių, pastaruoju metu fronte Ukrainos ginkluotosios pajėgos kai kuriuose ruožuose demonstruoja reikšmingus rezultatus. Pavyzdžiui, 3 šturmų korpuso operacijos Vivaldis metu buvo paimta į nelaisvę daugiau kaip 250 rusų karių ir išlaisvinti 176 kvadratinį kilometrą teritorijos. Rusų gynybai pramušti, ukrainiečiai panaudojo sovietinius šarvuočius ir pertvarkė juos į nuotolių valdomus robotus kamikadzes. Tačiau frontas šiandien yra gerokai platesnis už susidūrimo liniją. Karas veikia ir jo užnugarį, kur milijonai ukrainiečių vis dar bando gyventi kiek įmanoma normaliau. Leisti vaikus mokyklas, dirbti, mokėti mokesčius, važiuoti traukiniais. Beje, būtent traukiniai buvo vienas iš Ukrainos atsparumo simbolių. Net sunkiausiais karo momentais geležinkeliai iš esmės laikėsi tvarkaraščio. Šį mėnesį tai pasikeitė. Dėl nuolatinio atako reikšminga dalis traukinių vėluoja, o kai kurie maršrutai, pavyzdžiui, iš Kyjevo į Odesą kursuojantis naktinis Černomorets, dabar važiuoja su laisvomis vietomis, nors anksčiau bilietai buvo išparduodami vos prasidėjus prekybai. Žmonės tiesiog nebenori rizikuoti ir evakuotis iš vagonų po keletą kartų per naktį dėl nuolatinio oro pavojo. Be to, tai tapo tiesiog normalu, kad traukiniai vėluoja po 10-12 valandų. Tai gali atrodyti kaip smulkmena, tačiau karas ir yra smulkmenų visuma. Kai nebežinai, ar traukinys atvyksta laiku, kai nežinai, ar rytoj dirbs tavo gamyklą, kai vaikų mokyklos darbas vėl yra nutraukiamas dėl oro pavojaus. 2022 rudenį Ukraina taip pat neturėjo kaip apsiginti nuo balistinių raketų, o Rusijos smūgiai sukėlė didžiulę energetikos krizę. Tačiau tada buvo ir tai, ko šiandien gerokai mažiau – aiškus proveržio matymas. Buvo išlaisvintas Chersonas, frontas judėjo, o kiekviena pergalė kūrė įspūdį, kad karas gali būti baigtas. Šiandien tokio aiškumo nėra. Karas tęsi jau 4 žiemą, o Rusija sėkmingai perkelė smūgius į didmiesčių centrus, naikina ekonomiką ir kasdienį gyvenimą. Galbūt todėl pavojingiausias šio rudens dalykas yra ne tik reaktyvinių dronų skaičius, tai vis stiprėjantis jausmas, kad palengvėjimo horizonte nematyti ir kad kiekvienas turi išgyventi pats. Ukrainos atsparumas iki šiol buvo paremtas priešinga nuostata, kad net ir karo sąlygomis galima gyventi, dirbti ir kurti kartu. Šį rūdienį būtent tai Rusija ir bando išardyti. Politologas Maksimas Milta.
1: Sportas. Naujoji Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiųjų trenerių patvirtintas Dainius Adomaitis. Jis pakeitė šį mėnesį atsistatydinusį Rimą Kurtinaitį. Adomaitis Lietuvos rinktinę treniravo ir 16-19 metais. Tąsyk jis pakeitė Joną Kazlauską. Naujojo rinktinės stratego laukia nelengvas iššūkis iki kitų metų pasaulio čempionato atrankos turnyre. Studijoje sporto žurnalistas Benas Klimaitis. Labas, Benai.
2: Labą.
1: Kodėl asociacija Lietuvos krepšinis savo posėdėje anksčiau neturėjo patvirtino rinktinės vyriausiųjų trenerių kandidatūrą?
2: Na, faktas tas, kad Lietuvos rinktinės krepšininkų laukia labai svarbios rungtynės lapkričio mėnesį ir kiekviena diena dėlsimo kainuoja dieną kontaktų su krepšininkais, kainuoja dieną sudėties kontūruose, kainuoja dieną ir pasiruošime. Taigi keturi kandidatai, kaip skelbė žiniasklaida vakar, į asociacijos prezidento postą, tai Darius Gudelis, Remigijus Milašius, Gediminas Kvietkauskas bei Rolandas Skaisgirys susitiko ir kartu vienbalsiai nusprendė skirti Dainių Adomaitį rinktinės trenerių, nepaisant to, kaip baigsis asociacijos prezidento rinkimai. Šį siūlymą Dainius Adomaitis priėmė, na ir tas pasirinkimas anksčiau laiko skirti rinktinės trenerių be abejo suprantamas ir aiškus, nes rinktinės laukia labai svarbios kovos ir Dainius Adomaitis, neturintis šiuo metu klubo, jau dabar gali pradėti skambinti žaidėjams, tartis, ar jie galės atvykti į artimiausią langą, kur laukia rimtos rungtynės.
1: Tai dar kartą, kokie tikslai keliami Dainiui Adomaičiui, ką jis turėtų pakeisti ir sustiprinti rinktinį žaidimą?
2: Kol kas be abejo, tai yra pagrindinis vienas vienintelis tikslas patekti į pasaulio čempionatą, ten atrankoje situacija sudėtinga, svarbios buvo rungtynės, paskutinės beje prie Rimo Kurtinaičio prie rinktinės vairo prieš Bosniją ir Hercegoviną, ten iškovota pergalė dar laiko Lietuvos rinktinės šansus patekti į planetos pirmenybes, bet faktas tas, kad grupėje turint dar dvejas rungtynės su Serbijos krepšininkais, susitikimas su turkais namuose, situacija nelengva ir žinant, kad Lietuva dabar užima ketvirtą vietą savo grupėje, o į planetos pirmenybes patenka trys geriausios komandos, reikia mini stebuklo.
1: Benai, kaip krepšinio specialistai vertina Dainiaus Adomaičio sugrįžimą į Lietuvos rinktinę?
2: Na, daug buvo kalbama, kas turėtų perimti Rimo Kurtinaičio vairą, kai tik jis pasitraukė iš savo pareigų. Keli kandidatai buvo į šį postą, tai tas pats Dainius Adomaitis, Giedrius Žibėnas bei Darius Songaila, bet visgi visi krepšinio žurnalistai, specialistai įvardijo būtent Adomaitį kaip pagrindinį kandidatą. Adomaičio etapas, praėjęs etapas Lietuvos rinktinėje 2016-2019 metais buvo solidus, bet kartu ir kartus saldžiarūkštis, galima tai pavadinti. Žaidimas atrodė buvo geras, bet pralaimėjimai Graikijai, pralaimėjimas pasaulio čempionate Prancūzijai, kuris skandalingai buvo palydėtas įdomių teisėjų sprendimu, neleido Dainiui Adomaičiui pačiam įgyvendinti savo tikslų tuo metu, bet štai buvęs Lietuvos rinktinės krepšininkas ir kartu su Adomaičiu dirbęs tais rinktinės metais Mindaugas Kuzminskas sako, kad dabar nėra tinkamesnio kandidato Lietuvos rinktinės trenerio pozicijai užimti ir asociacija čia tikrai klaidos nepadarė. Mindaugas Kuzminskas.
5: Visų pirma, sutikau žinę pozityviai, kad apskritai atsirado treneris po tiek laiko. Labai buvo, manau, gražus gestas iš visų kandidatų į LKA prezidentus, kad vienbalsiai susitarė dėl Lietuvos krepšinio ateities, vyrų krepšinio. Ir pats Adomaitis, manau, kad šiuo metu yra tikrai tinkamas kandidatas. Labai, manau, yra gerai tai, kad šiuo metu jis netreniruoja jokio klubo ir gali skirti visą dėmesį rinktiniai. Esu pats su juo susidūręs keliuose čempionatuose, tai tik tai geriausia atsiliepimai apie darbo etiką, apie komunikaciją su žaidėjais ir manau, kad šiuo atveju tai buvo teisingiausias pasirinkimas. Na, jis yra griežtas, jis yra tikrai, galima pasakyti, darboholikas, jau savo darbą jis atlieka daugiau negu to gal kartais reikalauja situacija, puikus pasiruošimas rungtynėms.
2: Buvęs rinktinės krepšininkas Mindaugas Kuzminskas, na, turėjome situaciją praėjusiame Lietuvos rinktinės lange, kad krepšininkai dėl Rimo Kurtinaičio darbo etikos treniruotėse ir dėl jo požiūrio į šį darbo krepšinį aspektą neatvykdavo į rinktinę, buvo ir atsisakusi jų atvykti į nacionalinę komandą dėl Donato Motiejūno atvykimo į rinktinę, kuris taip pat buvo Rimo Kurtinaičio sprendimu. Dabar, anot Mindaugo Kuzminsko, krepšininkai nebeturi pasiteisinimų neatvykti į rinktinę ir jie visi turėtų tai daryti, žinant, kad Dainius Adomaitis dabar vadovauja Lietuvos rinktinei.
5: Manau, kad iš esmės gali keistis. Birželį matėme, susirinko visi geriausi ir nepavyko. Rūpjūtis susirinko gerokai prastesnė sudėtis, vagal pavardės, bet pavyko iškovoti tą reikiamą pergalę. Bet dabar tikiu, kad gali pasikeisti iš esmės, nes ir patys žaidėjai yra, ar bent jau turi būti labiausiai suinteresuoti rezultatais. Nes jeigu rinktinė nepapuls, tai labiausiai nukentės jie patys, kad jų tenais nėra. Tai aš manau, kad dabar visom išgalėm, ar yra rungtynės prieš dieną, ar prieš dvi, ar netgi mini kažkokią traumelę, ar kažką, privalo važiuoti visi ir čia negali būti jokių klausimų, nes čia tu kovoji ne už kažką, čia nėra jokių nei kontraktų, nei atlyginimų, nei dar kažko, čia tu kovoji už pats save, kad būtum tame pasaulio čempionate.
2: Mindaugas Kuzminskas, na, o Lietuvos rinktinės rungtynės artimiausios lapkričio mėnesį jas transliuos LRT, o asociacijos prezidento rinkimai spalio 14.
1: Dėkoju tau, kolega Benas Klimaitis. Taigi, Dainius Adomaitis po 7 metų pertraukos grįžo prie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vairo. Sporto naujienas tęsiu toliau. Dvigubą Eurolygos savaitę Kauno Žalgirio krepšininkai pradėjo nesėkmę prieš praėjusio sezono čempionus. Kauniečio aukštaūgis Jonas Valančiūnas pripažino, komanda turėjo galimybių laimėti prieš Olympiakos. Žalgirio žvaigždė liko sužavėta atmosferos arenoje, kurią užkūrė dvi krepšinio legendos – Šakylas Onylas ir Arvydas Sabonis. Išsamiau apie tai Marius Andrijauskas.
6: Kaune dar vienas sausakimšas Eurolygos vakaras ir milžiniško žiotažo sulaukęs Šakylo Onylo vizitas. Legendinis NBA krepšininkas draugės su kita legenda Arvydu Saboniu bei visa Žalgirio arena skanduotėmis pasitiko prie Olympiakos krepšininkus. Dar per apšilimo Onylas priejo prie Graikijos klubo polėjo 12 metų NBA praleidusią Evano Fournier ir šiltai apkabino. Amerikietis negalėjo įtarti, kad būtent naudingiausias praėjusio sezono Eurolygos finalo ketvirto žaidėjas taps tuo, kuris svarbiausių metų nulems rungtynių baigti. Žalgirio ir Olympiakos akistatoje pirmaujantį komandą keitėsi net 22 kartus. Dvikovai pusėjus rezultatas buvo lygus, nugalėtojas paaiškėjo tik pačioje pabaigoje. Du Fournier tritaškiai paskutinėmis rungtynių minutėmis Eurolygos čempionams suteikė nedidelę persvarą. Trapė Olympiakos pergalė 93-91 prancūzas įtvirtino baudos metimu. Fournier su 19 taškų buvo rezultatyviausias svečių gretose. Pasak Žalgirio stratego Tomo Masiulio, kauniečiai nesubirėjo net ir likę be dviejų kūrėjo aikštėje. Pagrindiniai žaidėjo Nigelo Williamso Goso ir Seibino Lee.
7: Tikrai buvo neramu, kai mes čia atrodysim, tikrai nėra lengva žaisti be dviejų žaidėjų, bet komanda atlaikė, kovėsi iki galo, sprendėsi rungtynės, taip kad džiugu, taip žiūrėsim, nežinau, nu, ką aš daug galiu pasakyti. Tikrai nėra lengva, bet davėm gerą kovą, manau.
6: Masiulis išskyrė nesėkmę lėmusias klaidas, jo teigimu nedidelė susikaupimo stoka prieš Eurolygos čempionus kainavo pergalę. Varžovų treneris Jorgas Barcokas pripažino, žaisti Kaune visuomet sunku. Graikas įsitikinęs Žalgiris subūrė itin konkurencingą sudėtį.
8: Manau, Žalgiris yra labai stiprus pretendentas kovoje dėl vietos atkrintamosiose varžybose. Girdėjau, kad šiemet klubas turi didžiausią biudžetą per visą istoriją. Komandoje taip pat daug talento. Prie ir taip geros sudėties jie dar pridėjo Joną Valančiūną. Žalgiris turi gerų metikų ir taškų rinkėjų. Dar yra Ąžuolas Tuberis ir kiti geri žaidėjai. Nematau jokių silpnų vietų šioje komandoje. Tik tai, kad sezono pabaigoje Žalgiris kovos dėl patekimo į atkrintamąsias.
6: Tris tolimus metimus ketvirtajame kelinyje pataikė Sterlingas Braunas. Žalgiris surinko 20 taškų. Polime jam puikiai talkino Ąžuolas Tuberis, pasižymėjęs 19 taškų ir 7 sugriebtais kamuoliais. Šakylo Onylo pagyrų sulaukęs Tuberis buvo kuklus ir pripažino, daugiau nei 90 praleistų taškų rodo spragas gynyboje.
9: Jie visose pozicijose aukščiausio lygio žaidėjai su patirtim viską, tai nežinau, atrodo vos tik pasiekė galvą, jau metą kokį tritaškį, tai taip ir buvo, pavyzdžiui, paimkim Fournier atsivaro metą tritaškį žaidžia ispanišką pick and roll, tai nežinau, visų rungtynių metų nežaidė to gale, pradėjo žaisti ir tiesiog mes ne tai, kad nesitikėjom, bet prigavo.
6: Naudingiausias pirmųjų Žalgirio rungtynių žaidėjas Jonas Valančiūnas pelnė 11 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir išskirstė 7 rezultatyvius perdavimus. Nors 34 Valančiūną nustebinti sunku, antradienio vakarą aukštaūgis pirmą kartą patyrė tokį jausmą Žalgirio arenoje.
10: Jautėsi, kad žaidėm prieš čempionus. Tikrai jie protingai žaidžia, gerai žaidžia, bet tikrai galėjom kabintis ir turėjom šansų, galbūt šiek tiek klaidelių, šiek tiek galbūt kažkur sujudėjimas. Ir to pasiekojo, vat ir minus. Du, bet atmosfera tai kažkas tokio. Nemeluosiu, turbūt vienas iš pirmųjų kartų, kai tokiai žaidžiu.
6: Kitas rungtynės Eurolygoje Žalgiris žais rytoj išvykoje su Paryžiaus komanda. Prancūzijos klubas vakar patyrė antrą nesėkmę. 79-92 nusileido Belgrado Partizanui.
1: Sporto naujienos ir Marius Andrijauskas. Tiek tad informacijos laidoje Lietuvos diena, ją rengė Madona Lučkaitė ir Artūras Matusas. Netrukus per LRT radiją žinios 13.5 laida pažinimai su Viktorija Urbonaitė.

Negirdi, nejauti, nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. Smegenų aneurizma.lt

0: kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Te radijas. 13 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Šeštadienį Vilniuje vyksiant trims mitingams susijusiems su migracijos problemomis Lietuvoje, policija žada užtikrinti saugumą. Iš pradžių savivaldybė renginius buvo suderinusi trijuose skirtingose vietose – Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo, Vinco Kudirkos aikštėje ir jos prieigose. Tačiau vėliau vienas protestas, kurio organizatoriai pasisako už migraciją, iš Nepriklausomybės aikštės perkeltas prie Kudirkos aikštės, kitoje gatvės pusėje nuo vietos, kurioje vyks nacionalinio susivienijimo protestas prieš imigraciją. Vilniaus savivaldybės viešosios tvarkos grupės vadovas Andžejus Dinikis sako, kad protesto organizatoriai informuoti apie reikalavimus, kurių turi laikytis.
1: Yra gautas prašymas, kuris buvo suderintas pagal susirinkimų įstatymą. Vėliau buvo gautas kitas prašymas, ta vieta, kuri, kaip jūs teigėt, už 50 metrų yra laikytina kita jau vieta, ne ta pačia. Tai įstatymas tokią galimybę numato ir atsisakyti derinti, kai įstatymas numato, nėra galimybės. Vertinama ir tai, kas protestuoja, prieš ką protestuoja ir taip toliau. Nemažą reikšmę turi taip pat institucijos, kurie atsakinga už viešą tvarką, tai yra policijos vertinimas.
0: Vilniaus savivaldybės viešosios tvarkos grupės vadovas Andžejus Dinikis. Vilniaus policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis sako, kad šeštadienį tvarką mitingų metu prižiūrės gausios policijos pajėgos, tam numatyta per 230 pareigūnų, taip pat ir iš kitų Lietuvos miestų.
2: Be abejo, ne tai, kad apsunkina, bet tai papildomis iššūkis užtikrinti viešą tvarką ir saugumą, bet esame tam pasiruošę ir ruošėmės dar, planuojam įvairias priemonės ir imsimės visų priemonių, kad tiek vieno protesto dalyviai, tiek kito protesto dalyviai galėtų taikiai išreikšti savo nuomonę ir saugiai sudalyvauti.
0: Vilniaus policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis. Vasarą NATO oro policijos misija Baltijos šalyse pakeitus oro gynybos misijai Lietuvos kariuomenės gynybos štabo viršininkas kontradmirolas Giedrius Premeneckas sako, kad dėl to pagreidėjo sprendimų prieimimo procesas, pagerėjo koordinavimas tarp priimančiosios šalies ir NATO oro pajėgų vadavietės atsakingos už sprendimų prieimimą. Jo teigimu pastarųjų mėnesių rezultatai tą tik patvirtina. Pasak Premenecko, NATO oro policijos misijos tikslas buvo stebėti Rusijos orlaivių judėjimą, nustatyti tuos, kurie skraido greta Baltijos šalių oro erdvės, o dabar grėsmės visai kitos. Iranas teigia gavęs oficialų Jungtinių valstybių atsakymo dėl pateikto siūlymo baigti karą. Prieš kelias dienas Amerikos prezidentas Teherano siūlymą atmetė. Irano vyriausybės atstovas teigia, kad atsakymas pristatytas prezidentui Masudui Pezeškianui, apie jo turinį informacijos nepateikiama. Netiesioginiai pokalbiai tarp abiejų pusių atsinaujino praėjusią

0: savaitę. Iranas tuomet teigė pateikęs sąlygas, kuriomis galėtų būti atvertas Hormūzo sąsiauris, tarp reikalavimų paliaubos artimuosiuose rytuose, įskaitant Libaną, kur Izraelis reguliariai atakuoja grupuotę Hezbollah, bei leidimas naudotis įšaldytomis lėšomis. Tuo metu Vašingtonas didina ekonominį spaudimą Iranui ir įveda naujas sankcijas Teherano rėmėjams. Jungtinėse valstijose bus įšaldytas 10 asmenų ir organizacijų turtas, uždraustis sandoriai su kai kuriomis įmonėmis. Iš Dubajaus Jungtiniuose Arabų Emiratuose į Izraelį skridęs lėktuvas buvo priverstas avariniu būdu leisti Saudo Arabijoje, tarp lėktuvo pilotų kilus konfliktui. Incidentas trumpam buvo sukėlęs susirūpinimą dėl galimo užgrobimo, dėl to Izraelis į orą pakėlė karo lėktuvus. Skrydžius stebinčio portalo duomenimis signalą apie pavojų pasiuntęs lėktuvas sparčiai žemėjo ir per mažiau nei 2 minutes nusileido daugiau nei 5 kilometrus. Izraelio žiniasklaida teigia, kad per plauką išvengta didelės katastrofos. Kol kas neaišku, dėl ko kilo konfliktas. Vienas iš lėktuvų skridusių keleivių žurnalistams sakė, kad įgula paprašė pagalbos ir keleiviai padėjo sutramdyti vieną iš pilotų bei jį surišti. Kita liudininkė sako, mačiusi pilotų kabinoje daug kraujo, vienas jų buvo su peiliu. Lėktuvas saugiai nutupdyti padėjo kiti 2 lėktuvus skridę pilotai. Temperatūra Vilniuje 15, Klaipėdoje 16, Panevėžyje ir Kaune 17, Šiauliuose 18, Utenoje 19, šilumos naktį be lietaus, vietomis rūkas bus 6-11, pajūry iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj diena be žymesnio lietaus, vėjas rytinių krypčių nestiprus, temperatūra 17-21 laipsnių šilumos. 13 valandų 5 minutės.
1: Pažinimai.
2: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Yra žmonių, kurie bando suprast, kaip veikia žmonės, kaip veikia visokiausios mašinos, automobiliai, prietaisai ir taip toliau. Bet yra žmonių, kurie turi beprotišką aistrą sužinot, kaip veikia visa ta. Ir todėl šiandien prieš mane yra fizikas daktaras Marijus Ambrozas. Labą dieną, Marijau.
3: Sveiki, sveiki.
2: Ir Marijau, ką reiškia būti fiziku šiandien?
3: Oi, šiandien būti fiziku šiaip yra ganėtinai nelengva. Visų pirma, tai už mūsų nugarų iš praeities jau yra labai daug sukaupta žinių. Tai kad galėtum kažką pridėti prie to naujo ar kažką naujo suprasti, turi labai daug suprasti tai, kas jau atrasta anksčiau. Reikia labai didelių pagrindų, tas yra ganėtinai nemažas iššūkis. Ir taip pat tada rasti, ką pridėti nuo savęs prie to mokslo ir prie kažkokių atradimų ar supratimų daugiau apie tai, kaip mūsų pasaulis veikia. Yra iš tikrųjų nelengva, ypatingai elementariųjų dalelių fizikoje, su kuria aš dirbu. Tai šiuo metu nenoriu sakyti, kad esame kažkoje aklavietėje, bet tikrai yra nelengva pridėti kažką naujo. Dabartinė teorija apie visatą pasako labai daug ir labai teisingai, bet ne apie viską. O kaip tą pratesti, kol kas lieka atviras klausimas ir nelabai žinom, ką su to daryti.
2: Dalelių fizika tai skamba kaip mokslinė fantastika. Ir man atrodo, paprastam žmogui mes tiesiog silpna pasidaro. Mhm. Apie ką tai yra? Ar jūs galit paaiškinti labai labai paprastai tokius nepaprastus dalykus?
3: Jeigu labai labai paprastai, tai galim įsivaizduoti, kad tiesiog mes paimam vandenilio dujas, turbūt tokias žinom, anksčiau su joms skraidydavo šitie dirižabliai, šiek tiek su elektros srovės elektrinio lauko pagalba mes tas dujas paverčiam jonizuotomis dujomis, na ir tada su elektriniu lauku jas pagreitinam ir vieną dujų kamuoliuką trenkiam į kitą ir žiūrim, kas iš to gausis. Atrodo labai paprasta. Bet tai darydami mes iš tikrųjų atkuriame praktiškai pirmasias sekundės dalis po mūsų visato sukūrimo. Galima pasakyti kaip labai paprastą dalyką, bet tuo pačiu tai yra mūsų tolimiausios įmanomos istorijos tyrinėjimus.
2: Ar būna tas toks saldus dieviškumo net jausmas, kad jūs prisiliečiat prie tokių dalykų, kurių šiaip kasdienybėje žmonės neturi galimybės prisiliesti?
3: Kasdienybėje kažkaip tą pamirštam dažniausiai.
2: Tikrai.
3: Taip, kas gal nuskamba keistai, bet iš tikrųjų aš apie tą pats pagalvoju labiausiai, kai pasakoju kitiem. tada aš prisimenu, kad o, nu čia tikra egzotika, mes esam, na, palyginti dideli padarai su tuo, ką aš tiriu. Tai jis yra nenusakomai maži daiktai, neįsivaizduojamai maži. Bet

0: Tas, na, tas eureka, tas aha momentas.
1: Sunku net ir pasakyti. Yra, na, tikrai fizikoje tų tokių didelių atradimų ir dažniausiai mes kažkaip orientuojamės į juos, na, kad aš norėčiau kažką atrasti tokio, ko dar niekas nebuvo matęs, bet realybė dažniausiai tokia, kad mes tą mūsų supratimą pastumėjom milimetrai į priekį. Reikia išmokti tuo džiaugtis, aš vis dar tą mokaus.
0: Norėtųsi tokių didelių globalinių atradimų.
1: Tai, nuo mažens jau. Šiaip aš gan seniai žinau, kad aš noriu būti fiziku, tai aš taip svajau, kad atrasiu kažką naujo, išvesiu kažkokią formulę, ten bus wow, visi labai didžiuosis. Bet mes esam labai autali pažengę, tai kažką labai naujo sukurti, na, mes šiuo metu mūsų supratimą stumėm po trupučiu kaip priekį. Ir prie to prisidėti iš tikrųjų yra naudinga ir gera ir gražu, bet reikia gebėti ir to pasidžiaugti.
0: Aš turiu išduot paslaptį, kad visai neseniai, čia prieš savaitę, jūs tapot daktaru.
1: Taip.
0: Apsigynė disertaciją. Koks yra jausmas būti tuo šviežiu daktaru?
1: Kažkaip vakar net buvau tą visai pamiršęs, kada jau daktaras. Kažkaip tą pačią dieną ten atšventėm, tėvai atvažiavo, tai tada toks pakilėjimo jausmas. Smagu, galvoju, wow, aš, na, išpildžiau savo kaip ir svajonė, ir paskutinių daug metų tikrai, tikrai sunkaus darbo. Pagaliau atsipirko, atrodo. Bet paskui visi išvažiavo, sėdim namuose, su žmona, su dukryte. Ten išėjau su draugais krepšiniu pažaisti, tai paskui kaip draugai pradėjo sveikinti, kad o, daktarė, sveikinam, tada prisiminiu, o, tikrai, kad toks įvykis mano gyvenime. Tai vat šiandien dabar, aišku, visi darbai, visi reikalai, dar ten šiek tiek dokumentų, popierių sutvarkyti, tai tada prisiminiau, kad jo, tikrai. Ir, na, tas šiaip tarsi tas diplomas manyje kaip ir nieko nepakeičia, atrodytų. Na, aš netapau protingesnis, taiga gavęs diplomą. Bet moksliniai karjerai tas kelių atveria labai daug. Tai labai tikiuosi
0: po pasinaudoti. O kokie tie keliai?
1: Tie keliai leidžia, na, dirbti mokslinį darbą ir turėti, nenoriu sakyti pavaldinius, bet vadovauti kitiems. Na ir burti mokslinę grupę, gal sakykim. Tai tada aš mažiau esu suvaržytas to, ką man pasako suskaičiuoti kiti, tarkim, ar kažką ištirti, aš galiu sugalvoti pats, ką aš noriu daryti. Na ir taip pat galima ir daugiau dėstyti, ką aš tikrai mėgstu. Tiesiog laukiu visų šitų dalykų.
0: Jūs esate žmogus, kuris nemažai dėsto, ar ne? Kas labiausiai jūs džiugina ir kaip įmanoma papasakot, na, apie tą fiziką, kad kiti jaunesni žmonės užsikrėstų nuo jūsų ir irgi su tokia pačia aistra žiūrėtų į tą fiziką ir nertų ir tyrinėtų tos paslaptis?
1: Tai yra uždavinys, kurį aš kiekvieną dieną vis dar sprendžiu, vis dar stengiu pasistumėti.
0: Dar nėra formulės.
1: Jo, vis dar, gal formulė yra, bet bandau ją išvesti geresnę, tikslesnę ir teisingesnę. Tai man didžiausia džiaugsma teikia matyti, kad kitiems yra, na, ne tik tai, kad leidau kažką naują sužinoti, bet kad jiems ir tas buvo įdomu. Na, ir man matyti tą žmonių susidomėjimą, šypseną, man yra didžiausias džiaugsmas. Tai tas mane turbūt ir stumia į priekį ir, na, skatina mane tą daryti. O kaip tą padaryti yra, aišku, nelengva. Ypač kuo jaunesnius mokai, tuo sunkiau paaiškinti paprastai ir sudominti. Ir kuo daugiau žinai, tuo, na, darosi vis sunkiau nepripasakot per daug. Kai pripasakai per daug, tada žmonės gali išsigąsti. Tai visada yra tas toks, na, laviravimas tarp smagu, įdomu ir informatyvu. Tai vis dar stengiuos išvesti tą kažkokį tinkamą balansą. Tai kiekvienais metais, na, stengiuos tą savo kažkokią paskaitų medžiagą, seminarų medžiagą atnaujinti, tobulinti, klausti pačių studentų, ką jie mano, ar jiems įdomu, smagu. Tai tas yra, na, daug darbo, aišku, bet manau, kad, na, jis prasmingas, man suteikia prasmę.
0: O jums būna taip, kad jūs naktį negalite užmigti, nes galvojate apie tą fiziką?
1: Taip.
0: Tikrai?
1: Taip. Ypatingai, aišku, na, čia irgi toks turbūt paprastas kažkoks biologinis faktorius, kad jeigu dirbi per ilgai vakare, tai naktį viskas, aš skaičiuoju formulės, tiesiog aš galiu miegoti, bet mano visas sapnas yra tiesiog kažkoks formulių skaičiavimas, programavimas, kartais kokia nors net metodika, ar ten kažkokia, ką aš turiu patikrinti rytoj, aš sugalvoju miegodamas naktį, net neatsibusdamas, tikrai yra taip buvę.

0: Tai tikrai taip. Tai va, su kokio mintim vakare nueini miegoti, ta mintis paskui dažnai būna naktį vystosi.
1: Ar ta fizika atsirado jūsų gyvenime, jūs sakot, aš jau mokinys būdamas žinau, ką norėsiu gyvenime veikti. Kas čia užkrėtė? Geras mokytojas, tėveliai, šeima, pavyzdžiai kažkokie? Kodėl fizika?
0: Net sunku tiksliai pasakyti, bet visada prisimenu ir man močiutė visada labai mėgsta priminti, kad aš buvau, na, tikrai dar mažas vaikas, aš pats nelabai net atsimenu tų laikų, bet, na, kaip visada vaikų klausia, kas būsiu užaugęs. Ir aš ten buvau visai toksai mažas lepšis ir močiutė sakydavo, kad būsiu mokslininku. Ir, nu, tai visi galvodavo, aišku, ką čia vaikelį šneki, bet man tas kažkaip ir nepraėjo noras. Na, paskui jau ten, kai išmokau skaityti, tai man įdomiausia būdavo visokios žvaigždės, atomai, molekulės, kažkokie branduoliai, tai aš, na, visada prašydavau ten tėvų, kad man padovanotų enciklopediją, pavyzdžiui, ir kad būtų kuo daugiau ten kažkokių astronominių ir atominių dalykų. Na ir tada stengdavau ten skaityti žvaigždės, galaktikos, kažkas. Tai va, tie tokie visokie fizikiniai ir labai laukiau, kol mokykloj bus fizika, chemija kažkaip. Klasiokai ten bijodavo, aš kaip tik laukdavau, kada bus. Na ir matyt, man tas kažkaip jau buvo surašyta nuo pat pradžių. Tai man paskui stoti į fiziką kažkaip atrodė visiškai natūralu. Aš tada dar mokyklą bebaigdamas nebuvau iki galo apsisprendęs, ar mane labiau domina žvaigždės, ar didžiausi visatos dalykai, ar mažiausi mane domina, ar žvaigždės, ar dalelės. Tai galų gale tas pasirinkimas beveik už mane buvo padarytas, nes aš galų gale ne iki galo pasiskaičiau skirtumų tarp dviejų studijų programų ir įstojau į tą, kur į astronomiją nebijo pasukti. Tai natūraliai nukrypau į dalelių fiziką, bet kol kas nesigailiu, man labai įdomu.
1: O niekad nepagalvojot, kad šalia dar norėtumėt ir tas žvaigždynus, tos patyrinėt žvaigždės?
0: Šiaip galvoju, bet diena turi tik 24 valandas, tai kažkaip reikia bandyti jas sutilpti, tai gal kada nors.
1: Jūs klausotės pažinimų čia Viktorija Urbonaitė svečiuose, daktaras Marius Ambrozas ir jis yra fizikas.

0: Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas kviečia prisijungti prie iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai.
1: Valstybinės miškų tarnybos vardu kviečiu visus tapti iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai dalimi ir pasodinti savo medį. Norime suburti bendruomenės, mokyklas, darželius, savivaldybės, organizacijas ir atskirus žmonės bendram tikslui, kad Lietuvoje auktų kuo daugiau medžių. Kurkime tai, kas išliks ilgam.
0: Daugiau informacijos internete milijonasmedžių.lt.
2: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnių Shalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.
3: Teatras yra pabėgimas. Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Rugsėjo 23 spalio 8 dienomis. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
4: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
5: Kaip vyksta švietimas autorių teisių ir intelektinės nuosavybės temomis? Ar mūsų vaikus, ar mūsų mokytojus mokyklose pasiekia informacija apie šiuos dalykus? Aš, Domantas Razauskas, bandysiu rasti atsakymus į šiuos klausimus, na, o man padės dvi viešnios. Pakartot! LRT radio eteryje trečiadienį 15.05.
6: Pažinimai.
7: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose fizikas daktaras Marijus Ambrozas. Ir su Marijum kalbamės apie tai, kad jis tik tapo daktaru, bet Marijau, neslėpkim ir to, kad jūs neseniai tapo tėčiu. Tai tiesiog metų dovanos pabiro jums šiemet.
8: Labai derlingi metai.
7: Kas yra sunkiau, ar būti fiziku ar tėčiu?
8: Dar bandau suprasti, kadangi tiečiu dar tik 4 mėnesius, o fiziku jau galima sakyti, na, 6 metus, žiūrint kaip skaičiuosi, nuo 6 iki 8 metų, tai su fizika turiu daugiau patirties, bet kol kas būti tiečiu atrodo sekas irgi neblogai. Abu darbai, nežinau, man labai teigiami, tokia atrodo, na, kažkokį pilnatvės jausmą suteikia. Abu nelengvi, abu kažkiek vargina, kažkiek tokį galvos skausmą kelią, kaip ką daryti, rūpestį kelią, bet abu skirtingai turbūt, bet, na, tokį prasmės jausmą suteikia.
7: O jeigu jūs taip atsisuktumėt atgal ir pasižiūrėtumėt į savo praeitį, kaip tas kelias susiformavo? Kaip jūs atėjote iki šios dienos, kad taptumėt tuo fizikos daktaru? Juk čia tiek daug darbo reikia įdėti, tiek daug užsispyrimo turėti, nepasiduot, nežinau, jūs įvardinkit. Ko ten reikėjo?
8: Ten reikia daug ko, daugiausiai turbūt užsispyrimo ir nebijojimo kartais suprasti, kad esi žioplas.
7: O,
8: kartais suprasti, kad yra dalykų, kurie labai sunku ir kurių tu pirmų perskaitimų ar pažiūrėjimų nesuprasi. Ta man irgi reikėjo išmokti, nes mokyklai, man atrodė, viskas gana lengva, bet atėjus į universitetą mane labai stipriai nusadino ant žemės. Ir tada supratau, kad gal aš ir nesu toks gudrus, gal ir reikia dirbti. Gerai, kad aš tokį įprotį dirbti, kažką šlifuoti ilgus metus turėjau iš anksčiau, nes aš turiu ir muzikinį išsilavinimą šiokį tokį ir ten kažkaip turėjau tokius mokytojus, kurie mane įtikino, kad reikia dirbti kiekvieną dieną.
7: 1000 kartų grot gamą.
8: Tai, pavyzdžiui, labai panašiai. Man tada tie du dalykai kažkaip ir susijungia ir tas

0: fizikinis, muzikinis niuansas, kad tiesiog kartais tu esi žioplas ir savo lygį reikia pakelti aukščiau. Na ir tas turbūt irgi supratimas, kad nesi pakankamai geras dar, bet tu gali tą padaryti, turbūt yra mano gyvenimo istorija, nežinau.
1: Bet, Marijau, šita vieta pripažint savo, kad dar nežinau ir esu dar nepakankamas. Man atrodo, mes šiandien dažniau mokomės apie tai savo sakyti, kad esu jau pakankamas, ar ne, kad pakankamai geras, pakankamai mylimas. Bet pripažint savo, tarkim, profesiniai srity, daug nuolankumo reikia turėti ir tokio, na, susitvarkyti su savo ego turbūt.
0: Taip, čia nežinau, aš kažkaip gyvenime gal šeima taip suformavo, na, nesu linkęs labai pūstis, kažkaip didžiuoti save, kelti aukščiau kitų. Man visada atrodo, kad aš turiu kur pasitempti, kad yra už mane gudresnių, geresnių, dar kažkokių, bet aš noriu tą lygį irgi pasiekti, na, ir prie to tiesiog reikia stengtis artėti, kaip tai galima.
1: O jeigu jūs galėtumėt dabar tam jauną Marijui, kuris ten mažiuko sakė, kad jis bus mokslininkas, jeigu jūs galėtumėt jam perduot ką nors, ką jūs jam sakytumėt?
0: Sakyčiau, daryk, ką darai, nesustok ir na, nebijok. Galbūt aš kartais buvau nepakankamai drąsus. Gal daugiau galvodavau, mažiau darydavau kartais. Tai vat palinkėčiau, jeigu galvoji, kad kažką norėtum padaryti, tai daryk. Gal irgi paskutinių kelių metų mano supratimas, kad jeigu kažko nori, nedaryk rytoj, daryk šiandien. Tiek muzikoje, tiek fizikoje, tiek vaikų auginime, visur šitą galima pritaikyti, manau.
1: O ką sakė jūsų šeima, jūsų artimieji, jūsų draugai, kai jūs sakėt, aš būsiu to mokslininku ir būsiu to fiziku?
0: Na, aš turbūt buvau apdovanotas labai gera šeima, kuri niekada nestabdė ir tik vedė į priekį. Abu tėvai visada palaikė, mano tėvai šiaip su, kaip čia, miškininku išsilavinimu. Tai ten būdavo vaikystėje daug kas kito, bus miškininkas vaikas, nes aš dar pirmas vaikas. Bet manęs kažkaip po mišką smagu pasivaikščioti, bet aš bijau vorų, tai man miškas iš karto atkrinta. Tai aš norėjau kažkur išskristi žemės, va, kosmosas arba dalelės. Tai, na, kažkaip tėvai visada palaikė. Tiek mokykloje, tiek, kai pasakiau, kad noriu stoti fiziką, labai palaikė. Kai pasakiau, kad noriu magistrą stoti, labai palaikė. Kai pasakiau, kad noriu doktorantūrą stoti, labai palaikė. Doktorantūrai ten įvairių sunkumų buvo, nes šiaip su eksperimentinė dalelių fizika, aš kiek žinau, esu pirmas daktaras, kuris Lietuvos universitete yra tą padaręs. Anksčiau visi važiuodavo į užsienį šitam. Tai tikrai Lietuvos padangiai buvo tokių nepritaikytų tokiam darbui niuansų. Bet palaikymo turėjau labai daug šeimos. Bet to palaikymo nežinau, ar būčiau iki šiandienos atėjęs.
1: Ar svarbus yra tas palaikymas ir kiek labai jisai duoda, na, tam užsispyrimui? Nes, na, aš įsivaizduoju, kad yra žmonių, kurie visiškai be palaikymo ir tiesiog turėdami viduje tą žinojimą, kad jie turi nueiti kažkur ir kažką padaryti, jie tiesiog eina kaip ledlaužiai. Kaip jūs manot, kiek ta aplinka yra svarbi?
0: Man ta aplinka yra be galo svarbi. Aš vienas kažkaip, šiaip aš toks keistas, nežinau, žmogus, aš, sakykim, su tėvais ten gan retai bendrauju, ten, nu, kaip mano žmona su savo tėvais bendraujus ne kasdien. Aš bendrauju kartą į kelias savaitės ten susiskambinu. Tai, nu, toks nesu labai kalbantis, bendraujantis, kartais man ten noris ir vienam pasėdėti, bet galų gale mane vieną, nežinau, paskui pradeda supti visokias baimės, nepasitikėjimas savim ir panašus dalykai ir, na, tie artimieji žmonės, kurie palaiko tą nuvėją kažkaip. Tai, na, be to palaikymo būčiau turbūt tikrai seniai viską metęs ir nuėjęs kažkur, nežinau, nespekuliuosiu kur, bet turbūt nebūčiau fizikas daktaras.
1: O kalbant apie tą fiziką, ar ne, kada buvo toks didžiausias jūsų momentas, kada jūs sakėt savo, aš negaliu patikėti, ką aš dabar darau, kur aš esu dabar atsidūręs, ar matau, žiūriu, skaičiuoju. Kada buvo didžiausias nuostabos tokios šitam kely?
0: Didžiausia nuostaba turbūt patyriau, kai supratau, kad tas darbas, kurį aš dirbu, na, gal, sakykim, kaip atsiranda tie duomenys fizikiniai, kuriuos aš naudoju savo skaičiavimams. Nes aš dirbu su didžiuoju hadronų greitintuvu Šveicarijoje. Jūs jau turėjot anksčiau pašneko, kuris dirba ten. Gediminui linkėjimui. Taip, tai ten 100 metrų gylyje po žeme yra didžiausias pasaulyje dalelių greitintuvas. Ir tas aparatas, jį pamatyti, yra na, absoliučiai tavo suvokimą apie pasaulį keičiantis dalykas.
1: Kaip atrodo tas dalelių greitintuvas, CERN'e?
0: Pats greitintuvas, na, jis neatrodo kažkaip labai įspūdingai, jis atrodo tiesiog kaip didelis vamzdis. Na, kaip dujų vamzdžiai, kur nors Vilniuje irgi panašiai atrodo.
1: Po žemę.
0: Taip, tai tas kažkokia labai didelė įspūdžia nepalieka, bet tame greitintuve yra 4 vietos, kur vyksta tie dalelių susidūrimai. Tai tuos susidūrimus reikia kažkaip nufotografuoti ir tie na, fotoaparatai, kabutėse, yra kosminiai aparatai. Ta prasme, absoliučiai sunku nupasakoti ir jokia nuotrauka neparodys to įspūdžio, kaip jie atrodo. Ten nusileidi 100 metrų po žemę ir išeini į tokią salę, kur stovi praktiškai 5 aukštų daugiaaukščio pastato dydžio aparatas, kuris sudarytas iš milijonų visokių dalelyčių, krūvos laidų ir prijungtas prie viso kambario išstatyto superkompiuteriais. Na ir tai nėra tik tai kaip daugiaukštis pastatas, cementas ir stiklas ir geležis, o ten yra na, elektroniniai komponentai, per kuriuos lekia iš tikrųjų mažiausias visatos dalelės šviesos greičiu. Ir tie aparatai sugeba juos užregistruoti. Tai kai aš tą daiktą pamačiau, tai na, tada kažkoks atėjo suvokimas, kiek žmonių ir net kiek žmonių kartų turėjo dirbti, kad mes kaip žmonija galėtumėm pasistatyti tokį prietaisą. Ir tada, kad toks kažkoks lietuvaitis kažkur Vilniuje kaip aš prie savo laptopo atsisėdęs galėtų iš to aparato pasimti duomenis ir su jais suskaičiuoti kažką protingo ir pasakyti apie mūsų visatos pradžią ir apie tai, kaip vyksta sąveikas tarp mūsų darančių dalelių. Na, tai man buvo nežinau, gyvenimą keičiantis momentas.
1: Ką jūs supratot apie tą visatą? Kas gyvenime yra na, naudinga žinoti ir galbūt įkvėpė ateities kartas?
0: Oi, labai sunku pasakyti. Nes ta dabartinė dalelių, ypatingai fizika, jinai nu, vat, grinai jau tyrinėja pačias ankstyviausias visatos sekundės. Dabartinė visata yra labai kitokia negu buvo tada. Dabartinė visata yra labai labai šalta palygint su tuo, kas buvo pačioj visatos pradžioj. Na ir ta fizika, kurią mes tyriam dabar, na jinai tokia super ekstremali. Ir kaip tą atnešti į kasdienybę? Tiesiogiai, na, tą sunku pasakyti. Labiau mūsų kasdienybė paveikia turbūt tos technologijos, kurios yra sukuriamos tam, kad mes galėtumėm atkurti tą visatos pradžią ir patyrinėti, kas ten buvo. Tai technologiniai dalykai mūsų gyvenimą tikrai paveikia. Žymiausias, aišku, yra internetas, kuris buvo sukurtas, irgi perduoti duomenis tiesiog. Tai va, bet labai daug kitų dalykų taip pat atsirado iš ten. Na, o kitkas tai yra mūsų tiesiog suvokimas apie tai, iš kur mes atsiradom. Dar, aišku, per artimiausius 100 metų, kiek sužinosim, tai suprasim, kad dabar mes nieko nesupratom. Bet kol kas jaučiamės labai protingai.
1: Jūs klausotės pažinimų. Čia fizikas daktaras Marijus Ambrozas, prie mikrofono Viktorija Urbonaitė.

0: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugauseismoegzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
1: Paroda Rinkis prekę lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekę lietuvišką.
2: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epika.
3: Dainininkas ir dainų autorius Maksas Melmanas iš grupės Biplan pasakoja, kad didžiąją gyvenimo dalį praleidžia kelyje, o pastaruosius 20 metų jo maršrutai driekiasi tarp Lietuvos ir Vokietijos. Apie vagabondo gyvenimą, punktualumą, amžinai vėluojančius traukinius ir kūrybą kelyje, kažkur tarp gyvenimo uostų, laidoje Vilnius Berlynas kalbėsimės su Maksu Melmanu. Vilnius Berlynas šiandien po 14 valandos žinių.
4: Rytaus LRT aktualijų studijoje diskusija. Ar Kyjivas ras būdų, kaip atremti intensyvėjantį Rusijos terorą prieš civilius? Rusai nuolat plečia savo skalavimo operaciją. Amerikos ir kitos įmonės, duomenų centrai, interneto tiekėjai. Rusijai visas įprastas gyvenimas yra tiesiog taikinys, sako Ukrainos prezidentas. Agresorius naudoja reaktyvinius dronus, kurie itin greiti, sunkiai numušami, paleisti dienos metu paralyžiuoja kasdieninį gyvenimą. Laidos šia tema klausykitės rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.
5: Pažinimai.
6: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, svečiuose fizikas, daktaras Marijus Ambrozas. Ir su Marijum kalbamės apie nepaprastą, paprastų žmonių gyvenimą. Apie tai, kad galima sužinot tokius mažus labai dalykus apie visatą, kaip jinai susikūrė ir iš ko jinai padaryta. Kas tos paslaptys, į kurias mes vis veržiamės ir norim sužinot. Kokią paslaptį jūs labiausiai norėtumėt atrakinti ir sužinot? Ir sakytumėt, štai mano vardu pavadinsim šitos slėpinio atskleidimą.
7: Jo, tai visatai yra, na, tokių keistų dalykų, kur man labiausiai gal neaišku, kodėl jie ten yra. Nu, tarkim, mes kaip žmonės ir visas aplink mus esantis pasaulis, taip pat ir mūsų žvaigždės yra sudaryti principiai iš vos kelių dalelių dabar, jeigu suskaičiuo, kelių dalelių rūšių, ta prasme. Gal aš nevardinsiu tiksliai, kokias ten yra, bet turbūt iš 5 dalelių rūšių. Kai tuo tarpu mes žinome, na, praktiškai 3 daugiau. Kitos dalelės mes jas galim sukurti labai labai stiprių susidūrimų metu arba labai labai aukštoj temperatūroj, tokioj, kokia buvo visatos pačioje pradžioje, bet tos dalelės paskui iškart suyra ir tampa tomis dalelėmis, iš kurių mes sudaryti. Kam jos reikalingos? Kam reikalingi objektai, kurie suyra per nesuvokiamai trumpą laiko tarpą? Kas jas sugalvoja ir kodėl jas čia įdėjo? Kodėl neužteko tik tai tų stabiliųjų dalelių, tų, kurios ilgai gyvuoja pakankamai, kad mes galėtumėm čia šnekėtis? Tai man tas yra labai keista. Norėčiau pamatyti tą, kuris sukūrė visą šitą ir paklausti, kam reikėjo šitų visų.
6: O jūs jaučia tokį, kalbėdamas arba analizuodamas tas dalelės, tokį laikinumą ar labiau kaip tik amžinumą?
7: Gal sakyčiau labiau amžinumą. Kai mes kalbam apie, na, su kolegomis apie savo dalelių fizikinius darbus, mes dažniausiai kalbam apie nanosekundės, pikosekundės, femtosekundės, tai vienoj sekundėj telpa trilijonas pikosekundžių. Tai, na, mūsų valandos ir paros ir metai, tai yra na, kosmiškai ilgi laiko tarpai, lyginant su tuo, ką mes bandom ištirti. Tai mūsų gyvenimas, aišku, lyginant su visata, yra, na, nenusakomai trumpas akimirksnis, bet lyginant su dalelių pasauliu, na, mes esam milžinai, kurie gyvenam žinai.
6: Mm. O tas žmogus toj tokioj beribiai didžiuliai visatoj, kas jūsų žvilgsniu, jūsų akimis, kas tai yra? Kas mes tokie?
7: Kas mes tokie? Mes kažkokie tai žiopli padarai, kurie bando suprasti, kas jie apskritai yra ir ką jie čia veikia. Turbūt tiek tas žvaigždžių tyrinėjimas bando pasakyti, kas mes tokie ir iš kur mes. Tiek tas mažiausio objektų tyrinėjimas, iš ko mes čia suklijuoti, kaip tas viskas sulipo ir kodėl tai pavirto į galų galėjimus. Tai, na, manau, kad ir apskritai mūsų kaip žmonijos tikslas turbūt yra visų pirma suprasti, kas mes kažkaip nuo pat pradžių ir turbūt ir mano toks buvo tikslas, dėl to ir tokį kelią skinu.
6: O kai jūs žiūrit, na, tyrinėjat tas dalelės ir skaičiuojat, ir tikrai įsivaizduoju, kad būna tie aha momentai, ir tada atsisukat, įsijungiat, nežinau, televizorių, radiją, spaudą, ir matot, karai, pykstamės, aiškinamės, ką jūs tada išgyvenat?
7: Na, sunku pasakyti jausmiškai, ką aš jaučiu, bet, na, man tai atrodo kaip, na, beprasmybė kažkokia. Važiavimas priešinga kryptim nuo to tikslo, link kurio mes turėtumėm judėti. Tai, na, natūralu, kad tiesiog liūdna ir šiek tiek gal ir nevilti kelią, bet turbūt nebūtumėm žmonės, jeigu visi sutartumėm. Tas skirtingas nuomonės yra tai, kas daro mus žmonėm. Galbūt tik tai nereikėtų dėl to užsiimti brutaliais veiksmais.
6: Aš žinau, kad jūs ne tik esat fizikas, bet dar ir grojate grupėje antimateriją. Ar teisybė?
7: Teisybė.
6: Tai kas ta antimaterija yra?
7: Taip, antimaterija šiaip jau irgi fizikinis terminas.
6: Ir į ką jis reiškia?
7: Antimaterija.

0: Materija, na, paprastai tariant, tai yra, jeigu paimam kažkokią mums žinomą dalelę, iš kurios mes sudaryti, pavyzdžiui, elektroną. Tai elektronas šiaip jau turi savo porininką, savo antidalelę, tai būtų pozitronas. Jisai skiriasi nuo elektrono tik tuo, kad turi kitokį elektrinį krūvį. Elektronas neigiamas, o pozitronas teigiamas. Jeigu jie susijungia, tai vyksta vadinama anihiliacija. Paprastai galim sakyti, turbūt sprogimas. Jeigu turėtumėm pakankamai daug antimaterijos ir sujungtumėm ją su paprasta materija, turėtumėm milžinišką sprogimą. Tai čia gali būti, ateityje galim įsivaizduoti, kad tai bus kuras, su kuriuo mes skraidysim kosmosą, jeigu sugebėsim pakankamai antimaterijos pasigaminti. Man tai pasirodė ganėtinai smagus žodis pavadinti grupiai, kuri trankia muziką. Tai antimaterija yra aš ir mano brolis Eugenijus. Jisai vokalistas. Aš toks instrumentalistas per brūkšnelį, didžėjus per brūkšnelį, prodiuseris. Na ir mes kuriam tokią gan trankę elektroninę muziką su šiek tiek roko elementu. Na ir šokinėjom ant scenos ir rėkiam.
1: Ar tekstuose daug fizikos?
0: Nelabai daug fizikos. Mes labiau gal mėgstam socialinę žinutę kažkokią nusiųsti ar tokią emocinę žinutė apie minčių galę, apie kaip mes per daug kartais neigiamų dalykų prisigalvojam, kaip mėgstam be reikalo kitus kaltinti, teisti ir taip toliau ir panašiai. Aišku, kartais ir tiesiog pasijuokiam iš kai kurių žmonių įpročių. Na, bet tokia fizikos uždavinių negliaudom, labiau gliaudom tokius visuomenės kažkokius socialinius uždavinius.
1: O kaip Jūs manot, ar remiantis fizikiniais dėsniais visokiom išradimais, eina paaiškinti, kaip tie žmonės veikia, kodėl mes tarpusavyje pykstamės, aiškinamės, išsiskiriam, vėl susitaikom?
0: Oi, jeigu tikim, kad visata yra, taip kaip fizikai sako, deterministinė.
1: Ką tai reiškia?
0: Kad jeigu šiuo metu žinotumėm visus visatoje esančius atomus ir kokią kryptimį jie juda, galėtumėm numatyti viską, kas bus ateityje.
1: Mm.
0: Tai čia yra determinizmas. Tai jeigu mes tuo tikėtumėm, tada galėtumėm sakyti, na, kad mes galim tada numatyti ir ką kiekvienas žmogus kada nors padarys. Tai tada tarsi neliktų neatsakytų klausimų apie nieką. Bet jeigu mes tikim atsitiktinumais ir laisvą valią, tai tada, na, tuos socialinius reiškinius paaiškinti tampa gerokai sunkiau.
1: Mhm.
0: Kita vertus, šiaip yra tokia fizikos šaka, sociofizika, kuri bando paaiškinti, remiantis fizikinėmis lygtimis, įvairius žmonių elgesio niuansus, ten tarkim, prognozuoti ten rinkimų rezultatus, visokių nuomonių suradikalėjimą, ar ten ekonominius visokius principus. Tokius dalykus, ką mes darom, na, kaip kolektyvas, kaip didžiulė žmonių minė, šiaip galima paaiškinti, na, fizikinėms lygtimis.
1: Ar meilė irgi yra fizikos dalis?
0: Man taip, nes aš myliu fiziką. Bet kaip kitaip tą paaiškinti, na, nežinau. Aišku, chemikai turbūt žino, kokia ten molekulė sukelia, ar ten yra atsakinga už meilę, aš jau to nežinau.
1: Kokie ten kokteiliai išsiskiria, galvoja.
0: Galėsit paklausti, kai chemiką kokį pasikviesti, aš paklausysiu tos laidos, nes man irgi įdomu bus. Bet jo, meilė šiaip mano gyvenime yra irgi labai svarbu, šeima.
1: Varomoji jėga?
0: Na, galima tai pavadinti. Meilė šeimai, meilė fizikai, meilė muzikai. Na, šiaip viskas galų gale turbūt atsiranda iš meilės.
1: Marijau, aš visų savo herojų prašau kokios nors dainos ir žinau, kad Jūs irgi kišeniai turit.
0: Taip, ir šiaip labai susisijęs ta meilės tema. Tai Islandų atlikėjo Daddy Freyr daina 10 Years. Tai yra daina apie žmogaus meilę ir 10 metų buvimą kartu su savo antra puse. Ir mes su žmona šiaip jau kaip tik šiemet yra 10 metų, kai mes pora. Šiaip 6 metai, kaip mes susituokę, bet 10 metų, kaip mes pora. Na ir šiemet ir dukrytė gimė, ir daug tokių labai teigiamų įvykių gyvenime, ir tas 10 years kažkaip man atrodo, kad čia labai labai tiks.
1: Linkiu Jums daugybės išradimų ir atradimų ir Tiesiog, kad tuo jūsų vardu būtų pavadinta kas nors, kur jūs sakytumėt, štai, aš pažinimuose sakiau, kad bus. Čia buvo daktaras, fizikas Marius Ambrozas, prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje ir iki pasimatymo kitą savaitę.

0: radijas. 14 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Vasarą NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse pakeitus oro gynybos misijai Lietuvos kariuomenės gynybos štabo viršininkas kontradmirolas Giedrius Premeneckas sako, kad dėl to pagreitėjo sprendimų priėmimo procesas bei pagerėjo koordinavimas tarp priimančiosios šalies ir NATO oro pajėgų vadavietės, atsakingos už sprendimų priėmimą. Jo teigimu, pastarųjų mėnesių rezultatai tą tik patvirtina.
1: Skirtumas pagrindinis yra tai, kad suteikimi yra kiti įgaliojimai. Seniau buvo galbūt įgaliojimai daugiau nukreipti į orlaivio atpažinimą, sekimą, oro paveikslo sudarimą. Dabar įgaliojimai apima ir įskridusių objektų, tokių kaip dronai, galbūt raketos perimimą ir galutiniam variantą sunaikinimą. Buvo peržiūrėti įvairūs variantai, kaip tą sprendimo priėmimo grandinę palikti dar, kad jinai būtų efektyvi ir tuo pačiu metu sutrumpinti.
0: Lietuvos kariuomenės gynybo štabo viršininkas Giedrius Premeneckas. Vyriausybė pritarė siūlymui apriboti teisę leidimą gyventi Lietuvoje turintiems Rusijos ir Baltarusijos piliečiams įsigyti nekilnojamojo turto šalia nacionaliniam saugumui svarbių objektų. Tai numatyta naujame Užsienio reikalų ministerijos ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo projekte. Dabar projektas bus teikiamas Seimui. Dėl vykstančių pratybų Vyčio skliautas Vilniuje Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės teritorijoje bei Vilniaus miesto klinikinės ligoninės prieigos Antakalnyje nuo 15 iki 18 valandos bus imituojama ligoninės evakuacija. Gyventojai įspėjami, kad tose vietose bus matomi greitosios medicinos pagalbos, ugnegesių gelbėtojų, policijos ekipažai, taip pat veiks nevyriausybinės organizacijos. Gyventojai raginami likti ramus, nes tai yra pratybų dalis. Intelekto negalią turinčiai žmonėmis besirūpinantys įstaigų darbuotojai ir šeimos nariai sako norintys matyti didesnės visuomenės pastangas įtraukti šiuos žmonės į visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime. Šiandien Vilniuje surengta intelekto negalią turinčių žmonių eisena Vilties žygis nuo vyriausybės iki Seimo, kur vėliau vyko konferencija šioms problemoms aptarti. Eisenos dalyviai sako siekiantys didesnės pagalbos šeimoms.
2: Tėvams labai daug paramos reikia, tėvai negauna tos paramos. Nu, vat, darbuotojų mažos algos, jeigu žiūrėti iš tos pusės, o jeigu žiūrėti iš žmonių pusės, tai vat, būtent tai, ką mes atstovaujam, jiems trūksta vat, to tokio viešumo, savarankiškumo, kad juos išgirstų, kad juos suprastų, pamatytų, kad laikytų tokiais pačiais, kokie ir mes esam.
3: Šiaip paprasti žmonės labiau visuomenė turėtų kreipti į tokius žmonės su negale, didesnį dėmesį, daugiau juos gerbti, mylėti, daugiau rūpintis, jais padėti, nes nu, ne visi gali savim pasirūpinti.
4: Sūnus, turintis autizmo spektro sutrikimą. Labiausiai trūksta gyvenimo namų, užimtumo, jau suaugusiems, kai jau baigė mokyklas.
0: LRT radijui sako Vilniuje surengtos eisenos dalyviai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė grįžta treniruoti Dainius Adomaitis. Jo kandidatūra šiandien patvirtinta Asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomojo komiteto posėdyje. Postą Adomaitis perims iš atsistatydinusio Rimo Kurtinaičio. Krepšininkas Mindaugas Kuzminskas teigiamai vertina Adomaičio paskyrimą treneriu.
5: Labai buvo, manau, gražus gestas iš visų kandidatų į LKA prezidentus, kad vienbalsiai susitarė dėl Lietuvos krepšinio ateities, vyrų krepšinio. Ir pats Adomaitis, manau, kad šiuo metu yra tikrai tinkamas kandidatas. Labai, manau, yra gerai tai, kad šiuo metu jis netreniruoja jokio klubo ir gali skirti visą dėmesį rinktiniai. Esu pats su juo susidūręs keliuose čempionatuose. Tai tik tai geriausia atsiliepimai apie darbo etiką, apie komunikaciją su žaidėjais ir manau, kad šiuo atveju tai buvo teisingiausias pasirinkimas. Na, jis yra griežtas, jis yra tikrai, galima pasakyti, darboholikas, jau savo darbą jis atlieka daugiau, negu to gal kartais reikalauja situacija, puikus pasiruošimas rungtynėms.
0: Krepšininkas Mindaugas Kuzminskas. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 17, Klaipėdoje 18, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Utenoje 20 laipsnių šilumos. Naktį be lietaus, vietomis rūkas, pusilpnas vėjas, temperatūra 6-11, pajūrė iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be žymesnio lietaus, temperatūra 17-21 laipsnis. 14 valandų 5 minutės.
6: Vilnius, Berlynas. Radio pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.
7: Sveiki, halo. Šiandien laidoje Vilnius, Berlynas kviečiame į muzikinę kelionę drauge su dainininku, dainų autoriumi Maksu Melmanu. Vagabondu save vadinantis Maksas didelę gyvenimo dalį praleidžia kelyje tarp savo gyvenimo uostų, kažkur tarp Lietuvos ir Vokietijos, o gal ir dar toliau. Tad pasigarsinkime radijo imtuvus ir drauge su Maksu mintimis pakeliaukime ten, kur veda jo gyvenimo ir kūrybos keliai.

0: Aš esu Maksas, grupės Biplan narys, vokalistas, artistas turbūt. Ir dainų autorius, muzikos tekstų autorius, bendra autorius, nes Biplanuose ne aš vienas rašau, o tai yra toksai pusiau kolektyvinis darbas, o kartais ne. Ir kas mane sieja su Vokietija, kad aš kurį laiką ten praleidžiu savo gyvenimą ir tai tęsiasi jau apie 20 metų.
1: Mūsų laidos maršrutas Vilnius-Berlynas. Mhm. Kokiu maršrutu keliauja Maksas?
0: Maksas atkeliavo prieš mažiau nei 12 valandų. Maksas atkeliavo maršrutu Berlynas-Vilnius. Atskridau. Mhm. Jo. Tai, bet šiaip kelionės yra labai, labai skirtingais būdais. Pavyzdžiui, prieš keletą dienų aš važiavau kaip tik į Vokietiją, bet aš važiavau mašina, nes aš buvau su vaiku ir su šunim. Šuo yra didelis, lėktuvą neleidžia. Į kargo skyrių aš savo šuns neatiduosiu niekada gyvenime, tai man lengviau vairuoti 1500 km už vairo praleisti su savo augintiniu ir artimaisiais, negu skristi su šunim. Ir kartais tai yra už vairo, kartais tai yra, dažniausiai tai yra lėktuvai, bet skirtingi miestai. Nes į tą miestą, į kurį man reikia, tiesioginių skrydžių nėra. Tada aš renkuos kažkur tai aplinkui ir po to traukiniais dasigauti iki Hanoverio. Ir labai kartais, kai kažkas tai atsitinka su lėktuvais, kai nespėjai, kai neišskrenda, kai, na, žodžiu, kažkokie force majeurai vyksta, tai teko važiuoti autobusu.
1: Jo. Visomis transporto priemonėmis.
0: Ja.
1: O kaip tas gyvenimo kelias nuvedė į Vokietiją?

tai yra, ko gero, tokie asmeniniai visokie dalykai. Ko gero. Nu, jausmai. Jausmai. O dabar tai yra, na, tiesiog gyvenimas.

0: Lietuvos ir Vokietijos, ir kažkas pajukavo, a, tai Lenkijai.
1: Kažkur per vidurį.
0: Jo. Ne, iš tikrųjų, nu taip ir yra, tai viena koja Lietuvoje, viena koja Vokietijoje. Iš esmės, aš ne, kažkaip tai nesusimastau apie tai, susimastau, aišku, bet nemastau apie tai labai giliai, kurioje šalyje aš gyvenu, nes nėra taip, kad aš gyvenčiau Vokietijoje nuolat. Nėra taip, kad aš gyvenčiau Lietuvoje. Dėl gyvenimo Vokietijoje, tai kažkaip paskutiniu metu, nežinau, galbūt aš kažkur neatsargiai pasakiau, kad daugiau laiko praleidžiu Vokietijoje ir žmonės, ir žurnalistai pradėjo apie tai daug rašyti ir kalbėti ir kažkaip tai savais žodžiais interpretuoti, bet kažkokius metus, porą gal, aš vis sulaukiu klausimų. Tai Vokietijoje dabar gyveni ir netgi va, dabar prieš keletą dienų sulaukiau skambučio vienos pažįstamos bičiulės ir mes seniai nesimatėm, seniai nekalbėjom ir sako, tai tu dabar Vokietijoje gyveni, sakau, dieve, iš kur jūs traukia tą dalyką, nei gyvenu aš Vokietijoje, nei kažkas, nu tiesiog galbūt daugiau laiko ten praleidžiu, galbūt mažiau laiko, kada kaip būna. Apskritai kažkaip neidentifikuoju paskutiniu metu, paskutinis kažkiek metų, kur aš gyvenu. Aš ir apie šalį, ir apskritai. Mano gyvenime yra laikotarpis, galbūt jau ir toksai pakankamai ilgą laiką, kai aš galiu pasakyti, kad aš neturiu namų savo. Na, vat, taip kaip žmonės sako, va, čia yra mano namai, čia yra mano lova. Vat, gerai grįžti į namus į savo lovą. Tai pas mane tokio nėra. Aš nežinau, kur aš gyvenu, tai yra biški, tai galbūt biški taip atrodys, kad aš dabar šneku taip, nu, biški tokia pavizą ir biški čia bandau kaip ir
1: atrodyti paslaptingas.
0: Jo, toksai nesurandu, bet labai geras prancūziškas žodis, toksai pižonizmas biški, aš taip jo. Bet anaip tol, ne, taip nėra, tai yra iš tikrųjų, aš tiesiog, tai yra toksai vagabondiškas gyvenimo būdas, kuris man tinka, ta prasme, aš, aišku, būna momentų, kai norisi kažkaip, tai nu, vat, bet tai yra momentiniai tokie dalykai, bet iš esmės, tai toksai vagabondiškas gyvenimo būdas mane tenkina ir taip, aš neslėpsiu, kad aš galbūt netgi geriausiai išsimiegu viešbučiuose. Taip, nėra kažkokių mano namų, kur sakau, kur vat yra, vat, yra daug uostų, pavadinkim taip. Bet vat taip, kad vieno taško, kur yra bazė, dėl to mane vėlgi stebina labai, ir ne tai, kad stebina, bet mane patį stebina, kai man sako, tai tu ten sugrįžai dabar į Lietuvą, ne? Arba atvirkščiai, tai sugrįžti dabar ten į Vokietiją. Aš nežinau, kada aš sugrįžtu, o kada aš išvykstu, kokiu atveju. Ar kai išvažiuoju iš Vokietijos į Lietuvą, ar kai iš Lietuvos į Vokietiją. Aš nežinau, kada aš išvykstu, o kada grįžtu. Bet sakau, tas vagabondiškas gyvenimo būdas, man kažkaip tai kol kas viskas ok, nežinau, kaip bus rytoj, jo labiau nežinau, kaip bus poryt. Kol kas viskas yra ok. Kada nors galbūt turėsiu savo namus, kai nežinau, kai įsigysiu motorhome.
1: Tai gyvenimas kelyje, o kūryba kaip vyksta?
0: Kūryba irgi dažnai vyksta kelyje. Irgi dažnai vyksta kelyje, aš dabar nepapasakosiu nieko naujo, bet tas pavyzdys labai gerai atspindi, tiesiog dėl to pasikartosiu, ne kartą jau pasakoju, tą dalyką Daina Amore buvo sukurta būtent kelioniai, būtent tuo metu, kai važiavau iš Vokietijos į Lietuvą, ir tai buvo tas retas atvejis, vat, apie ką mes kalbėjom, kad ten ar tai lėktuvo nebuvo, ar tai netgi buvo tas ugnikalnis, neatsimenu, bet žodžiu, negalėjau skristi, o reikėjo grįžti, nes turėjom koncertą čia ir aš važiavau autobusu, o autobusu važiuojant tu turi praktiškai parą laiko, nieko nedarimo, sėdė autobuse, tada dar nebuvo Starlinko ir Wi-Fi autobusuose ir tu arba skaitai knygą, arba miegi, arba mastai, arba kurį, tai vat Daina Amore atėjo būtent tokiu momentu. Tai ta kūryba

0: tokia pradinė vyksta ir kelionėse. Jeigu mes kalbam apie kūrybą, tai yra studijiniai darbai, ten įrašai, aranžuotės ir taip toliau, tai be abejo vyksta tada, kai aš esu Lietuvoj, nors vėlgi su mano gyvenimo būdu, galbūt su aranžuotėm, dabar labiau ant savęs tą naštą, ne naštą, bet nu, tą apimtį darbo pasiėmė Seržas Olegų, mūsų bosistas, gitaristas. Jiem teikia malonumą sėdėti studijoje valandomis, grapštytis, mes netgi pasiginčiam karts nuo karto dėl to, nes aš esu šalininkas tokios greitos kūrybos pirmos minties, man ta pirma mintis yra pati teisingiausia. Ir jeigu aranžuotė daroma ir daroma labai labai greitai, tai man tai yra labai, labai ok, labai good, man tai yra toksai pirminė sąžininga mintis, kurios nereikia gadinti. O jie yra, kas liečia aranžuočių, tie krapštukai. Jie gali pusmetį sėdėti su viena daina, perrašinėt partiją, sakyt, kad šita partija čia netinka, galvot kitą, na žodžiu, tokios kančios kūrybinės. O man tas netinka, dėl to aš taip su palengvėjimu sakau, vat jums tas gerai, tai jūs vat ten ir... Kartais pavyksta tokios aranžuotės greitos. Kartais aš atvažiuoju ir sako, čia kažko trūksta, aš sakau, čia man atrodo reikia va tokių klavišų su tokiu motyvu, ta, ir tas motyvas va to atsiranda. Bet čia yra tas momentinis mano toksai, aš išgirdau, ką jie pridarė ir sakau, čia va trūksta va to, ir tas motyvas ten atsiranda. Tai, žodžiu, skirtingais būdais ta kūryba tokia lokali, kur reikia būti vietoj, skirtingais būdais vyksta.
1: LRT radijo eteryje laida Vilnius Berlynas. Vienas Makso Melmano gyvenimo uostų – Hanoveris, žemutinės Saksonijos sostinė ir vienas didžiausių Šiaurės Vokietijos miestų įsikūręs prie Lainės upės. Europos istorijoje šis miestas svarbus kaip Braunšveigo, Liuneburgo arba Hanoverių karališkosios dinastijos ištakos. Iš Hanoverių dinastijos buvo kilę net 6 jungtinės karalystės valdovai, pradedant šiame mieste gimusiu karaliumi Jurgiu I ir baigiant legendinę karalienę Viktoriją. 20-ajame amžiuje Hanoverio vardą garsino šiame mieste muzikinį kelią pradėjusi roko grupė Scorpions. O nuo 2000 metų, kai Hanoveryje buvo surengta pasaulinė paroda Expo 2000, miestas garsėja kaip vienas didžiausių parodų centrų visame pasaulyje.

0: Kuo Hanoveris kaip miestas yra įdomus, ypatingas?
1: Vienas toksai mylimų mano miestų pasaulyje turbūt. Miestas, vis tiek būna, kai atvažiuoji į miestą, nesvarbu kur jis bebūtų, tu supranti, ar sutampa ta energetika tavo vidinė su to miesto energetika, su jo alsavimu, kvepavimu. Aš nekalbu apie, nors ir tas irgi, ir mentalitetas žmonių gyvenančių tame mieste. Tai daug sudedamų yra ir architektūra, ir galų gale ir klimatas kai kam. Ir tu supranti, ar tas sutampa ar ne. Tai vat Hanoveris yra iš tų miestų, nedaug jų yra pasaulyje man, bet vienas iš kokių 5-6

0: kur aš gyvenu, nu, norėjau pasakyti, kur gyvenčiau ir man būtų gerai, bet iš esmės aš jame ir gyvenu iš dalies. Gyvenu ir nematau tame problemos, nematau tame kažkokio diskomforto, o atvirkščiai, ko gero, tai yra malonumas būti tame mieste. Ir tai mūsų energetikos sutapo. Šiaip tai yra gražus miestas, labai panašaus klimato kaip ir Vilnius, gražus senamiestis, kuris buvo nukentėjęs be abejo per antrą pasaulinį karą, nes patys vokiečiai ten jį sunaikino, nes ten jau buvo anglai ir vokiečiai kai kariavo, kai ten, nu, žodžiu, čia yra istorijos dalykai. Tai nuo visų kliuvo tam miestui. Bet architektūra yra žiauriai graži, žiauriai faini žmonės gyvena, skirtingų, taip pat kaip ir Vilniuje, skirtingų tautybių, kas mane labai džiugina, nes aš pripratęs gyventi tarp skirtingų tautybių žmonių, man tas patinka. Su savo paslaptim, su kažkokiom vietom, kurios yra mano paslaptis, kurios yra man mielos, kurios man yra svarbios ir išliks svarbios turbūt visą gyvenimą. Ir nežinau, tiesiog geras miestas, su kuriuo man sutapo, vat, viskas sutapo. Kaip ratukai mechanizme sutampa, taip ir čia buvo.
1: Vokietijos kultūra, vokiečių gyvenimo būdas, kaip sekėsi prisiderinti, adaptuotis, gyventi ten? Nors ne visą laiką, bet vis tiek gana didelę dalį.
0: Be abejo, kažkokių momentų tokių buvo, nors vėlgi aš nematau tame problemos. Nėra taip, kad ten gyveni vienaip, Lietuvoje gyveni kitaip. Čia yra tokia geroji globalizacija, man atrodo, dabar įvyko ir vyksta visam pasauliui, kad iš esmės tu gali būti neprisirišęs prie vienos vietos ir tu gali taip pat komfortabiliai jaustis viename taške pasaulio arba kitame arba savo gimtajame mieste. Ir aš nematau didelio skirtumo tarp gyvenimo ten ir gyvenimo Lietuvoje. Anksčiau jisai be abejo būdavo, kai ten prieš 20 metų, prieš jo labiau prieš 30 metų, tai aišku, ten kitas gyvenimo lygis, kad ir ekonomiškai galbūt ten buvo viskas kitaip. Bet kažkokie dalykai tokie, kurie būdingi tik vokiečiams, tai be abejo aš kai kurios dalykus ir perėmiau, nes anksčiau, nu, tai yra toksai pats elementariausias dalykas ir pats, nu, visiškai paviršiuje, visi vokiečiai yra punktualūs, ar ne? Nu, taip visi sako. Iš esmės, dabar šiuo metu galiu pasakyti, kad tai mitas. Jo, bet ta vokiška tvarka, punktualumas, anksčiau aš tikrai buvau tas žmogus, kuriam pusvalandis tai yra nevėlavimas. Aš galėjau pavėluoti pusvalandį ir nevėluoti. Dabar aš esu kartais net per daug punktualus ir kartais per daug reiklus kitiem žmonėm dėl to punktualumo. Kas mane prieš 20, prieš 25 metus patį labai labai erzindavo, kai žmonės dėl mano nepunktualumo mane barė. Sakiau, nu dieve, tu mano pusvalandis kažkas pasikeitė. Dabargi man yra svarbu, jeigu mes susitariam be 10-11 susitikti, tai mes susitinkam be 10-11. Aš atvažiuosiu anksčiau, aš palauksiu ir ateisiu lygiai be 10. Mano laikrodis turi rodyti tikslų laiką. Čia sakau, čia netgi kartais aš perdedu. Bet tai yra tokios smulkmenos mano asmeninės. Man netgi sekundės strėlytė turi būti kai ten tiek ir tiek, jinai dabar turi taip įrodyti. Ir aš tengiuosi visada laikrodį nusistatyti tokiu būdu. Tai tas punktualumas atsirado būtent po to, kai aš pradėjau reziduoti Vokietijoje. Jo. Nors vėlgi tas vokiškas punktualumas, pasaulis keičiasi ir tarkim, koks Deutsche Bahnas, traukiniai vokiški, anksčiau, ten netgi prieš 10 metų, tai tu galėjai tiesiog neturėt laikrodžio ir tu galėjai žinot laiką pagal tai, kada atvyksta traukinys. Nes jeigu jis atvyksta po 9.12, reiškia, jis atvyksta po 9.12. Dabar yra visiškai priešinga istorija. Dažvanas yra visiškai nepunktualus. Ir jeigu aš važiuoju oro uostą, aš važiuoju su tuo traukiniu, su kurio turėčiau atvykti oro uostą tiksliai va tuo metu, o ir netgi ne su tuo, kuris važiuoja prieš, bet dar prieš. Kad jeigu jisai pavėluos, aš turėsiu dar vieną variantą, jeigu tas pavėluos, tai aš turėsiu jau paskutinį variantą. Nes traukiniai siaubingai dabar vėluoja ir netgi patys vokiečiai, ne per seniausiai mačiau tokį rilsą, kur padarė tokį satyrinį video satyrą, kur atseit hakeriai įsilaužė į Deutsche Bahn sistemą ir padarė taip, kad visi traukiniai pradėjo vykti laiku. Ir visi vokiečiai sumyšė, nes visi vėluoja į darbą ir kolapsas prasidėjo visai Vokietijoje, nes nu, visi žmonės ateina 10 minučių po, nes vis tiek tas traukinys neatvažiuos laiku ir vat hakeriai taip pakenkė.
1: Bet tai ir iliustruoja tam tikrus apskritai Vokietijoje vykstančius pokyčius per tuos 20 metų, kol pats ten
0: jo, be jokios abejonės. Aš matau, kokia buvo Vokietija prieš 20 metų, prieš 10 metų, kokia jinai yra dabar. Aš nesakau, kad kažkas yra blogai, kažkas yra gerai. Yra kažkokių patogesnių dalykų, yra kažkokių nepatogesnių dalykų, nes vėlgi grįžtam prie traukinių. Aš vakar važiavau oro uostą ir tas traukinis, su kurio aš važiavau, jisai neišvažiavo laiku. Jisai turėjo išvažiuoti trečią dienos ir galų galia aš per visą kelionį jau su kitais traukiniais aš vis stebėjau. Jį vis atidėliodavo, kol jisai neišvažiavo vietoj trečios valandos dienos, išvažiavo po 12:07 nakties. Vat, tai yra nepatogumai, be abejo. Kad tu turi mąstyti, ar tu atsidursi oro uoste laiku ar ne. Bet yra kažkokie dalykai Vokietijai, kurie keičiasi ir keičiasi gerą pusę ir tai yra kažkokie geresnių pavyzdžių. Va, tokių, va. Yra dalykų, kurie nesikeičia ir tame yra irgi toks žavesys vokiškas. Nežinau, kaip visoj Vokietijoje. Tikrai nežinau, nes dažniausiai būnu Niedersachsene, tai yra žemutinė Saksonija, ir būtent žinau apie tai, kaip ten pas mus viskas vyksta. Tai ten yra kažkokių šventų dalykų, ten šeštą vakaro visi eina vakarieniauti. Vat visi. Tiesiog gatvės apie 6 valandą, gatvės labiau ištuštėja, nes dauguma žmonių eina, tai yra šventas dalykas, eina vakarieniauti su šeimomis.
1: Tai galim namuose laikrodį pasitikrinti.
0: Jo, aš netgi naudojusi progą ir vaikščiodavau į baseiną kaip tik apie 5:30-6, nes nu tušios baseinas. Ta prasme, prieš 6 bus žmonių ir po 6 visi atės, bet tarp 6 ir 7 baseinas bus tuštesnis. Tai, na, va tokie va mėly labai dalykai, kurie nesikeičia. Labai mėly, kurie nesikeičia. Vėlgi, tas konservatyvumas toksai, jisai irgi išlieka, nes aš atsimenu, mūsų miestelė, mes gyvenam ne pačiam Hanoverį, o netoli, tai yra priemiestis. Tai, jeigu jūs dar atsimenat, tai buvo toksai dalykas kaip filmų nuoma.
1: Be abejo.
0: Tai yra arba kioskelis, arba tai va ta filmų nuoma, video nuoma, kaip be pavadinsi, kur nuomodavo kasetes arba DVD diskus, tai mūsų miestelėje prasilaikė iki COVID-o turbūt, netgi po COVID-o 21 metais užsidarė.
1: Oho.
0: Nu, ta prasme. Ir tai yra miela. Aš visada vaikščiodavau, šipsojausi ir galvojau, nu, fainai. Nes, na, buvo tokia tradicija tiesiog, kad žmonės atvažiuoja, pasiema kokius 3-4 filmus ir savaitgalį žiūri šeštadienį, sekmadienį, pražiūri 4 filmus. Ir po to gražina pirmadienį tas kasetes ar diskus. Ir dabar be abejo to nėra, bet mane baisiai žavėjo tas dalykas, kad taip ilgai prasilaikė.
2: Vilnius, Berlynas. Radio pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.
1: Vokietijos muzikos scena. Kas yra tie ryškiausi atlikėjai, grupės, kurie pačiam, gal net ir anksčiau, dar prieš atvykstant į Vokietiją, yra svarbus?
0: Aš negaliu pasakyti, kad aš labai stipriai domiuos Vokietijos scena. Ta prasme, ta muzika yra aplink mane, kai aš būnu ten, radijas skamba mašinoje, namuose, kažką tai aš pamatau, kažkas man patinka, kažkas nepatinka, viskas natūralu, kaip ir Lietuvoje su muzikos pasauliu, kažkas man yra miela, kažkas man nepriimtina, tiesiog, nu, nes aš neklausyčiau tokios muzikos, tai ten yra tas pats, kažkokie vardai, be abejo yra, kur žino visas pasaulis, tai ten visiškai klišė, tai yra Ramštainai, tai yra be jokios abejonės scenos tokie visiškai mamutai, dabar pasakiau, tokia taftologija gavus, nu kaip pas mūsų Andrius Mamontovas, ar ne? The Fanta Fear, The Fantastician Fear, kurie ten nuo 80 berods, neatsimenu, bijau suklysti, nuo 82, nuo 86 metų, tai The Fantastician Fear, tai jie yra ten, nu tiesiog tai yra vat, scenos dinozaurai kažkokie, tai. Ir iki šiol tokie išlieka. Iš kažkokių naujesnių, galbūt mano gėdai, aš nu tiesiog galbūt nespėjau pasidomėti. Nes turiu kažkokių kitokių rūpišių, be to Vokietijai galbūt biški netgi ir leidžiu savo pailsėti nuo muzikos ir nuo minčių apie muziką. Retkarčiais. Bet yra kažkokio atradimo... Ai, pamiršau prisiminti grupę, kuri man yra labai labai svarbi. Tiesa, vėlgi, ne visai vokiška, nes vokalistas yra airis, tai yra Rimon. Labai patinkanti man grupę nuo senų laikų. Iš atradimų, kur aš tikrai nueičiau ir kur tikra, va ten, galima pasakyti, visiškai tikras vokietis yra, ir atrodantis, ir dainuojantis, ir pagal savo esybę, toksai klasikinis, fainas toksai, tai atradimas vėlgi netyčia, kaip netyčia, tiesiog žiūrėdamas serialą, aš manau, kad irgi teko matyti, gal ir ne, toksai kultinis, nors dabar visi serialai kultiniai yra, bet pakankamai žinomas ir buvo rodomas ir LRT eterį Babylon Berlin.
1: Taip, žinoma.
0: Vat, kur ir mūsų pėdsakų yra, kur ir mūsiškiai vaidino. Tai ten, jeigu neklystu nuo antro sezono ar nuo trečio, nesvarbu, muzikos takelės skambėjo ir viena pagrindinių temų buvo tokio atlikėjo, kuris yra bendravardis mano, Max Rabe. Ir aš išgirdau tam serialę ir aš pradėjau domėtis ir jisai koncertuoja su orkestru vatoj estetikai, dekadenso tokioj tarpukario. Ir man ant tiek yra artima, man tiek yra faina, ant tiek yra gera klausytis, ant tiek yra gera žiūrėti klipus, ant tiek yra gera, aš nebuvau jo koncerte dar, nors vis taip kars nuo karto pasižiūriu, kada jisai bus aplinkui ir kada tuo metu, kai aš esu Vokietijai. Ir aš kad nors būtinai nueisiu į koncertą, pas jį koncertinis grafikas yra tiesiog nerealus per visą Vokietiją, jisai važinėja ir nesustodamas tiesiog ten metai į priekį. Vat, ir vat, Max Rabe man žiauriai gerai, vat, ta jo estetika, galbūt... Galbūt dėl to, kad vėlgi energetiškai mes biškį sutapom, nes mes kažkada darėm savo biplan koncertą ir koncepcija buvo džiazas, biplan dainos džiaze. Mhm. Tai taip gimė programa džiaze tik merginos. Ir aš labai gerai jaučiausi vat, tam amplua. Toksai biški dekadensas, biški toksai rafinuotas, biški kostiumiukas, nu toksai galbūt ne visai įprastas biplanams įvaizdis, bet aš jame buvau, nu, vat kaip savo kailį. Ir pas jį ne tai, bet kažkas panašaus, pas jį labiau būtent vat tas 20-30 metai Vokietijos yra išryškinti. Man žiauriai patinka.

atliekamą kūrinį Ein Tag wie Gold – Diena lyg auksas, kurią jis sudainavo garsiajame vokiečių seriale Babilonas Berlynas. Šio kriminalinio dramos serialo siužetas, sukurtas remiantis rašytojo Volkerio Kučerio romano motyvais, vystosi Berlyne 20-ojo amžiaus 3-ojo dešimtmečio pabaigoje, 4-ojo pradžioje, Veimaro Respublikos laikais, visai prieš pat Hitlerio nacionalsocialistų atėjimą į valdžią. Blizgesių ir neregėta naktinio gyvenimo laisvės proginėjančiame Berlyne vyksta paslaptingi ir žiaurus nusikaltimai. Kyla komunistų ir nacių judėjimų bangos. Įdomu tai, kad vieną pagrindinių vaidmenų šiame pasaulyje išgarsėjusiame ir visų laikų brangiausiame Vokietijos seriale Babilonas Berlynas suvaidino lietuvių aktorė Severija Janušauskaitė. Ji charakteringai sudainavo ir teminį serialo kūrinį Zu Asche, Zu Staub – Į pelenus, į dulkes. Baigiamojo 5-ojo serialo sezono premjera įvyko visai neseniai, šių metų rugsėjo pradžioje. Kalbama, kad 5-ajame sezone vykstantys įvykiai dramatiškai atliepia šiandieninės Vokietijos politikos aktualijas. Tačiau tai patikrinti galėsime tik peržiūrėję naujausias serijas ir

0: Dėl vokiečių kalbos, ar buvo kada minčių, o gal yra minčių kurti vokiečių kalbą? Planus gal mes išgirsim kada nors vokiškai?
1: Mes kažkada dainavom vokiškai, tai buvo ten keletą eilučių ir tai buvo tokia satyra labiau, nes ir daina buvo satyrinė mūsų, jos dabar nieks neprisimins ir galbūt ačiū Dievui.
0: O priminkim.
1: Jo, nu, ar reikia. Tai yra toksai periodas biplanų kūrybos, kur buvo daug visokiausios ironijos mūsų kūryboj ir daug perdarytų dainų, kas vėlgi mums nelabai būdinga. Tai tas Anzelmutės periodas, aš nusikirpsiu trumpai plaukus ir išvažiuosiu į Palangą periodas, kur iš tikrųjų mums atnešė nemažai dar labiau žinomumo, bet tuo tarpu aš manau, kad mes nu, vis tik tai kaip kūrėjai tame mažiau dalyvavom, mes labiau buvom tokie juokdariai galbūt, nors visai skoningai, ta prasme galėjo būti ir blogiau. Ir tada kažkokiam projektui mes perdarėm vėlgi savaip, kažkaip ironiškai, huliganiškai dainą Alaus danguje nėra. Ir po to mes išvertėm keletą, mes dainavom ją, kaip jinai yra, ir po to mes išvertėm keletą eilučių vokiškai ir sudainavom. Tai buvo toksai interpas, vėlgi toksai mažas huliganizmas toksai. Ir tie žodžiai buvo apie tai, kad kai ateina vakaras, kaip ten, tai prisiminsiu, aš turiu gerą draugą, ir mes mėgstam gerti alų. Ir kai ateina vakaras ir merginas ateina pas mus alų gerti. Nu, kažkas tokio. Nu, žodžiu, tokia visiška nesąmonė, bet vokiečių kalba skambėjo mūsų kūryboj. O kas link vokiškai tarp kitko man ir teko dainuoti irgi kažkokiam televizijos projekte. Einšteinus dainavau, jo daina, jo. Da, bet ten nėra tokia sudėtinga vokiečių kalba. Du hast mich.
0: Taip, jo. Ne tiek daug tekstų.
1: Jo. Bet kas liečia mano santykius su vokiečių kalba, tai dėja. Ta prasme, mano per tiek metų praleistų ten, aš negaliu kalbėti vokiškai, va taip kaip mes kalbam dabar, palaikyti diskusiją. Aš susikalbėsiu, be jokios abejonės, parduotuvė, aš susikalbėsiu kažkur tai va buityje, aš susikalbėsiu, tai tikrai nepadarysiu gėdos ir nestovėsiu ten išskėtęs rankas, kad aš tavęs nesuprantu. Ir turbūt tai būtų, nu, apskritai negarbinga ir gėda, jeigu po tiek metų aš negalėčiau susikalbėti, bet vat tai, kad aš negaliu tiesiog laisvai kažkur kompanijai palaikyti diskusiją pilnavertiškai. Aš galiu suprasti, apie ką yra kalbama, bet negaliu išsakyti tai, ką aš norėčiau išsakyti. Tai, aš manau, yra spraga ir man biški dėl to gėda, bet kažkaip ta vokiečių kalba, nors nėra jinai labai sudėtinga, bet vat kažkaip tai mano harde netelpa jinai, kiek aš bebandau.
0: Neįsirašo.
1: Jo. Kažkaip bandau, sakau, tas parduotuvinis lygis, okei, viskas gerai, susišneku, o kad laisviau kalbėti kažkaip tai neprasimuša. Bet gal kada nors. Ta prasme, tai tikrai nemanau, kad tai yra gerai. Tai yra labiau, man pačiam yra su ženkleliu minus, kad vat taip yra.
0: O atvykus į Vokietiją, aišku, teko ir su grupe Biplan ten koncertuoti. Ar buvo minčių kažkaip, na, daugiau galbūt skirti dėmesio Vokietijos scenai?
1: Visur, kur mes koncertavom Vokietijoje, tai vis tiek tai ateina žmonės, tie, kurie gyvena Vokietijoje, bet yra lietuviai.
0: Diaspora.
1: Tai yra diaspora, kur tai bebūtų, ar mes koncertuojam Hamburge, ar mes koncertuojam Berlyne, ar Frankfurte, ar vasario 16 gimnazijoje. Ta prasme, tai vis tiek yra susietas su Lietuva. Ir ta prasme, kažkokio tai, jeigu mes kalbam apie kažkokį proveržį Vokietijos scenoje, nu ne. Aš manau, kad šitoje vietoje, aš vėlgi nesakau ne, viskas gyvenime gali atsitikti. Bet iš esmės, kai tu supranti, kad tu esi va čia dabar Lietuvoj, mes esam čia reikalingi, mes esam suprantami, kažkam patinkam, kažkas ateina į mūsų koncertus, tai Vokietijoje verštis kažkaip, tai užkariauti Vokietiją, nu tai būtų galbūt, nu, nežinau, gal prie tam tikrų aplinkybių, aš vėlgi niekada nesakau niekada. Galbūt rytoj aš kažkaip tai kitaip mąstysiu, kitaip kalbėsiu, bet šiaip, nu ne, mes atvažiuojam į Vokietiją, mes pakoncertuojam ir tai yra labai miela, labai gera, labai faina ir aš manau, kad ne vieną kartą dar atvažiuosim ten.
0: Kas Vokietijoje jums patinka, kas žavi galbūt kažkokie dalykai kultūriniai ar kalbėjom apie tam tikras tradicijas, ypačių žmonių, galbūt yra kažkas tokio, kas tiesiog labai artima jums tapo per tą laiką?
1: Tai kaip ir minėjau, galbūt aš nelabai net, čia galima aišku pasikrapštyti, bet aš nelabai kažkaip ir jaučiu skirtumą tarp gyvenimo Lietuvoje ir Vokietijoje. Ne dėl to, kad taip suvienodėjo viskas, ne, jokių būdų. Mes minėjom jau tą dalyką, kad ten yra kažkoks savo mentalitetas, kažkokių savų įpročių ten yra. Bet man asmeniškai tai yra biški taip dabar Lietuva, Vokietija, nu viskas kaip ir čia yra mano gyvenimas, mano pasaulis, kur aš nu tiesiog automatiškai priprantu atvažiavęs į Vokietiją, aš nedarysiu tam tikrų dalykų, kur daryčiau Lietuvoje, grįžtant į Lietuvą, nedarysiu to, ką daryčiau Vokietijai. Tai yra tiesiog mano, per 20 metų tai yra mano gyvenimo dalis, mano gyvenimo būdo dalis ir man tai yra natūralu. Dėl to man galbūt sudėtinga būtų objektyviai atsakyti į tą klausimą. Man tiesiog tai yra natūralūs dalykai. Ta prasme, na vat, kokie dalykai tau patinka Lietuvoje ir vat, tau patinka vat, kokie įpročiai. Nu kokie. Kokie mes taip gyvenam. Tai vat ir su Vokietija man yra taip.
0: Sugrįžkim prie to, nuo ko pradėjom pokalbį, apie tą gyvenimą kelyje. Tai kas įkvepia žmogų gyvenantį kelyje? Kūrybai, dainų rašymai?
1: Tai va tas gyvenimas kelyje iš tikrųjų turbūt ir įkvepia. Čia vėlgi galima būtų krapštytis ir ieškot priežasčių, kodėl man tas eilinį kartą pasikartosiu. Man patinka labai tas vagabondiškas gyvenimas. Pritapo galbūt dėl to, kad vis tik tai ta veikla mūsų grupės Biplan yra, nu, ta prasme, čia yra kaip sąlyga, viena iš sąlygų tas gyvenimas kelyje. Mes pastovi esam ant ratų, mes pastovi kažkur važiuojam. Ar per Lietuvą, kažkur va, čia lokaliai, ar kažkur tai toliau, ar kažkur skrendam dar, ten už Atlantų skrendam su koncertais, bet tas gyvenimas kelyje tai yra pakankamai įprastas, tai yra gyvenimo dalis. Ir galbūt dėl to man taip yra gera ir faina. Ir tame gyvenime kelyje aš labai dažnai pagalvoju apie tai, kad iš esmės, kai aš keliauju, kad ir skrendu į Vokietiją, arba važiuoju, arba nebūtinai į Vokietiją, aš labai dažnai pagalvoju ir pagaunu save ant to, kad čia dabar vieną krūvą viskas sumaišysiu, kad netgi kartais ne tikslas yra svarbiau, kur tu skrendi, važiuoji, o pats tas veiksmas, pati tą kelionę, nu tai kaip pas japonus yra, ne, kai kad samurajus neturi tikslo, jisai turi kelią. Tai maždaug tas pats, perfrazuojant. Ir tai yra tokios smulkmenos, kurios vėlgi save kartais pagauna ant tokių dalykų. Aš neseniai skridau, kaip tik į Vokietiją, man atrodo, ten bus sudėtinga logistika, ten man per Kopenhagą reikėjo skristi, nes nebuvo tiesioginio, o tą dieną man reikėjo ten atsirasti. Ir man prieš tai buvo koncertas dieną prieš, ir aišku, aš neišsimegojau, o skrydis ankstyvas, ir aš sėdžiu lėktuve, ir pusiau snaudžiu, ir aš jaučiu kvapą, kvapas yra iš kartono vienkartinės stiklinės, ir tos lėktuvinės kavos, nu, kuri nėra pati stipriausia, tokia labiau. Ir tas kartono, karšto kartono kvapas ir tos kavos tokios nestiprios. Aš jį pajaučiau taip pusiau miegodamas ir galvojau, kaip gerai. Tas kvapas, na, tarsi mane va taip, va, tos kelionės, kuris lydė. Tai yra tokios smulkmenos, kurių mes kartais nepastebim, bet kurie, kaip ir muzika. Tu išgirsti kažkokį tai motyvą, išgirsti kažkokį tai dainą ir tave sugražina į tam tikras aplinkybės, kuriuose tu buvai, kai išgirdai tą dainą. Ir va tas vienkartinės stiklinės kvapas ir nestiprios kavos mane ne tai, kad sugražino, bet aš supratau, kad dieve, kaip man gera, kaip aš tai dievinu. Ir aš su dabar lėktuve, aš kažkur skrendu. Ir tokios smulkmenos, tokios mintys, tokios asociacijos, tokios emocijos turbūt ir įkvėpia kurti. Nes ir mūsų dainose neišvengiamai yra daug lėktuvų, traukinių, kelionių, kažkokių kelio prie kažkokio tikslo. Manau, tas atspindi ir mūsų kūryboje. Turbūt, kad jo.
0: Šią valandėlę praleidome drauge su dainininku ir dainų autoriumi Maksu Melmanu, keliaudami tarp Lietuvos ir Vokietijos, tarp jo gyvenimo ir kūrybos uostų. Ačiū Maksui už atvirą ir įdomų pokalbį. Šią radijo kelionę kūrėme mes, laidos autorės Rita Naujokaitytė ir Rūta Matimaitytė. Visus mūsų radijo pasakojimus rasite LRT radiotekoje. Tarp Vilniaus ir Berlyno vėl susitiksime kitą trečiadienį. Atsisveikiname skambant Makso Melmano ir grupės Biplan muzikai.

0: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
1: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų. Reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
2: Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
4: Kaip vyksta švietimas autorių teisių ir intelektinės nuosavybės temomis? Ar mūsų vaikus, ar mūsų mokytojus mokyklose pasiekia informacija apie šiuos dalykus? Aš, Domantas Razauskas, bandysiu rasti atsakymus į šiuos klausimus, na, o man padės 2 viešnios. Pakartot! LRT radio eteryje trečiadienį 15:05.
5: Vienas talentingiausių Lietuvos teatro ir kino aktorių Valentinas Novopolskis laidoje Genijaus kailyje susitiks su genijumi, su kuriuo jis sieja keli dalykai – čekų kalba ir kūryba. O gal Valentinas Novopolskis ir Francas Kafka turi daugiau bendrumo? 2 itin paslaptingos ir itin talentingos asmenybės, su kuriomis bus nepaprastai įdomu susipažinti šiek tiek artimiau. Ar įsivaizdavote, kad Kafka buvo itin daug besijuokiantis žmogus, bet bijojo tikrosios meilės? Kaip save pamatys Valentinas vaikščiodamas Kafkos gyvenimo koridoriais? Išgirsime jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.

0: radijas.
1: 15 valandų su žiniomis Rytis Rakauskas. Trys profesinės sąjungos reiškia nepasitikėjimą teisingumo ministre Lita Tamašunienė. Pasak profsąjungų, pareigūnų kantrybėj seko mėnesių mėnesius girdint ministrės planus ir reiškiamą rūpestį pareigūnais, nors kaip teigiama, kalėjimuose saugiau netapo, atlyginimai nekonkurencingi, pareigūnų daugiau neatsirado. Profesinės sąjungos kreipėsi į ministrą pirmininką Mindaugą Sinkevičių, kad jis pasakytų ar pasitikė ministrę. Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos vadovas Vitalijus Jagminas.
2: Nelabai pasitikim ją, nes nematome realių darbų. Tenai neįgyvendino savo duotų pažadų, visai bendruomenė buvo prižadėta tam tikri pokyčiai, dėja neįvyko. Viskas vyksta atvirkščiai. Yra nemotyvuojama pati sistema aukti, o atvirkščiai. Iš teisingumo ministerijos mes tik sulaukėm kirčių, kad nieko nedaryti, nėra pinigų ir taip gyvenkit.
1: Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos vadovas Vitalijus Jagminas. Ministrė Rita Tamašunienė nesutinka su profsąjungų kritika.
3: O aš kaip ministrė tikrai rūpinosi bausmių vykdymo sistema. Visos problemos yra aiškios, nuolat bendradarbiaujame taip pat ir su profsąjungomi, vyksta socialinis dialogas ir mes rūpinamės, kad būtų didesnis finansavimas pirmiausia darbo užmokesčiui.
1: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Turkijoje sulaikytas vienos didžiausių Baltijos šalių kelionių organizatorių Novaturas pagrindinis akcininkas, Turkijos verslininkas Nešetas Kočkaras. Skelbiama, kad Kočkaras yra vienas iš 18 verslininkų sulaikytų teisėsaugai tiriant bylą dėl narkotikų tiekimo ir prostitucijos. Taip pat sulaikyti du buvę kurortinio Antalijos miesto savivaldybės vadovai. Skelbiama, jog teisėsauga surengė 37 kratas dvi iš jų laivuose. Kočkaras valdo per 80% Novaturo akcijų. Izraelio saugumo ministras Itamaras Gviras teigė, kad vienas iš Dubajaus Jungtiniuose Arabų Emiratuose į Izraelį skridusio lėktuvo pilotų norėjo nukreipti orlaivį į žemę ir pražudyti keleivius. Lėktuvų skrido 180 Izraelio piliečių. Keleiviai pasakoja, kad vienas iš pilotų peiliu badė kitą ir bandė jį nužudyti. Abu jie nuvežti į ligoninę. Skrydžių stebinčio portalo duomenimis signalą apie pavojų pasiuntęs lėktuvas sparčiai žemėjo ir per mažiau nei 2 minutes nusileido daugiau nei 5 kilometrus. Vienas iš lėktuvų skridusių keleivių žurnalistams sakė, kad įgula paprašė pagalbos ir keleiviai padėjo sutramdyti vieną iš pilotų bei jį surišti. Kita liudininkė sako, mačiusi pilotų kabinoje daug kraujo. Lėktuvas saugiai nutupdyti padėjo kiti du lėktuvus skridę pilotai. Lėktuvas avariniu būdu leidosi Saudo Arabijoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbia su didžiausių šalies technologijų kompanijų vadovais sudarė susitarimą dėl dirbtinio intelekto apribojimų. Pasak Trumpo, šis susitarimas esą yra morališkai įpareigojantis. Sutarta, kad dirbtinio intelekto srityje turėtų būti daugiau savireguliacijos.
4: Vyrauja nuomonė, kad turi būti griežta savireguliacija. Bet kokio atveju reguliavimą užtikrina Teisingumo departamentas, Federalinis tyrimų biuras ir visa kita. Bet savireguliacija labai svarbu. Dar kalbėjome ir apie vietos bendruomenės. Ir šie žmonės myli vietos bendruomenės. Jie myli mūsų šalį. Tai protingiausi žmonės pasaulyje. Susitikimas buvo nuostabus, labai ypatingas. Jie myli šią šalį ir pasaulį. Ir jie visi susibūrė kartu, kad susitartų dėl kažko, kas tarsi net primena konstituciją. Tai patys didžiausi žmonės pasaulyje. Ir aš tai pasirašiau kaip prezidentas. Tai didžiausia apsaugos forma.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Apie tai jis kalba visuomeniai vis daugiau diskutuojant apie dirbtinio intelekto keliamus pavojus. Pastarosiomis savaitėmis atskleisti keli atvejai, kai stambių kompanijų, kurti dirbtinio intelekto agentai savavališkai įsilaužė į kelių išorės organizacijų ar valstybių sistemas. Temperatūra Vilniuje šiuo metu 17, Klaipėdoje 18, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Utenoje 20 laipsnių šilumos. Naktį be lietaus vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių nestiprus, bus 17-21 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
0: LRT radio laida pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės.
5: Sveiki, bičiuliai, LRT radijas pakartot ir prie mikrofono aš Domantas Razauskas. Apie autorių teisės mes gana dažnai kalbame, sutikite, ir pastaruoju metu ne taip retai kalbame ir dirbtinio intelekto kontekste, bet yra viena kalbėti per radiją, visai kas kita yra užsiimti sistemingų švietimų mokyklose, universitetuose, bibliotekose. Ar tai vyksta? Kaip tai vyksta? Ar mūsų vaikai nuo mažų dienų supažindinami su intelektinės nuosavybės sąvoka? Ar kalbam apie tai, kad vokti negalima ne tik daiktų, bet ir idėjų, kūrinių ir kaip tai daroma? Kas tai daro? Iš kokių vadovėlių ar tokie yra tai daro? Ar mokytojai yra pakankamai kvalifikuoti kalbėti apie šios dalykus? Ar mokytojai patys žino, kaip teisėtai naudoti kūrinius mokyklose? Daug turiu klausimų, kuriuos šiandien užduosiu ir į kuriuos tikiuosi padės atsakyti mano šios dienos viešnios. Tai yra Kotryna Krainaitė, meno avilio projektų vadovė, ir Agata teisininkė, autorių teisių specialistė Martina Gudaitė. Sveikos, mielos viešnios.
6: Labas.
7: Labas, Domantai.
5: Gal reikia paaiškinti, kas yra meno avilys, Kotryna, tai yra medijų edukacijos ir tyrimų centras, kuo jūs užsiemate?
6: Taip, dabar bandom kažkaip supaprastinti tą ilgą sakinį ir tapti ten tiesiog kultūros, medijų kultūros organizacija. Aš žodžiu taip truputį paprasčiau apibrėžti dėl to, kad organizacija daro labai daug. Nuo kino archyvavimo, rodymo, kino festivalių, iki medijų edukacijos ir autorių teisų edukacinių projektų. Tai organizacija labai plačiu spektru veiklų. Bet kažkaip susijungiam ir tarsi anksčiau būdo traktuojama kaip kino organizacija, bet edukaciniai projektai yra tokie platus, kad dabar jau tampam tokia medijų kultūros organizacija.
5: Mhm. Bet ta edukacija turbūt yra vienas esminių žodžių, ar ne jūsų veikloje? Šviesti žmonės, kaip elgtis su medijomis, medijų aplinkoje, autorių teisių, intelektinės nusavybės aplinkoje?
6: Edukacija labai platus žodis, bet čia kažkaip nesenai su kolege kalbėjomės, su kuria maždaug tuo pačiu metu įsidarbinom į avilį, ir jis sakė, mane iš karto taip išmokė, kad 70% avilio yra edukacija. Tai maždaug taip ir yra vis dar.
5: Martina, kokia mūsų situacija dabar apskritai kalbant apie autorių teises? Na, prieš porą dešimtmečių atrodytų buvo čia apstutų, nelegalaus turinio visokiausių tinklalapių, visokios linkomanijos, garsios bylos, teismai. Vyko viskas, na, žmonių buvo, kurie juokdavosi į veidą ir sakydavo, nelaimėsit jūs šitos kovos, vis tiek čia visi atsisiuntinės ir muziką, ir filmus, ir knygas, ir tai yra kova su vėjo malūnais. Ir regis, po 20 metų situacija yra visiškai kitokia, ar ne?
7: Taip, labai kažkaip smagiai spalvingai užkabinai šitą temą, nes mano akimis lygiai taip pat panašiai atrodo. Aš ją seku ir žiūriu, taip sakant, dirbu šitų klausimų daug metų tiesiogiai, va taip ir su aviliu susipažinom, nutikom vieni kitiems sėkmingai pakeliui. Mano tiesioginiam darbe ilgai buvo patys kūrėjai, sakykim, tie, na, ta visuomenės dalis, kuriems tos informacijos ir žinių reikėjo, nes apskritai tos autorių teisės, na, jos mums taip nutiko pakankamai vėlai laike, ar ne, kaip ir daug civilizacijos atneštų gėrių ir dalykų, šitoj tokioj, na, apvoktoji visą ko šaly, šitos sistemos mes irgi ilgai neturėjom, pilna apimtim veikiančios. Ir kai nutiko jinai mums su visais gražiais tarptautiniais reguliavimais, pakankamai griežtom taisyklėm, taip, reakcijos buvo daug tokios pakankamai aršios, kad, nu, kaip čia tas menas

kuris iki šiol priklausė liaudžiai, dabar čia kažkam pradeda kainuoti, kažkokios čia teisės, kažkas dar kažkaip. Tai prieš tą 15, dar 20 metų ta tema buvo tokio negražios

0: vieni kitų ir idėjų, ir pavyzdžių, ir visako. Vieni kitų muziką semplina, naudoja, kuria iš vienų kūrinių randasi kiti, ar ne, tarp disciplininio meno visi didieji projektai, kurie vėlgi telkia įvairias meno sritis ir viskas ten taip persipinė ir susiję, tai labai aktualu patiem kūrėjam. Tada vėlgi tie kūrėjai neatsiranda per dieną, neatsiranda iš niekur, jie mokosi tų menų, tai ir ne tik meno mokyklose, įprastose ugdymo srityse mokyklose, vis daugiau klausimų, smalsumo klausimų, ne kaip čia, kodėl aš kažko negaliu, o kaip man gauti licenzijas, kaip susitarti, kaip vyksta ta sistema, o kodėl čia man sakykim, paties sukurtą filmuką, ar ne, paėmė kažkas, tai ten užblokavo YouTube, viską kūrėm patys, o bet ar muzika buvo jūsų, oi ne visai, tai kaip čia kitą kartą reikėjo daryti. Ir visa tai nebe per negalimą ir siaubo baubo prizmę kažkokią, bet per šviesaus, aktyvaus smalsumo labai daug mokytojų, edukatorių domisi šitą temą patys, nes jiems smagu, įdomu ir, na, tarsi skanu šitą temą kalbėti. Jinai įdomi, jinai aktyvi ir mano akimis žiūrint dėl to labai aplink save to tokio pozityvaus smalsumo telkia. O kur yra smalsumas? Ir yra galimybių juo dalintis į tuos klausimus, atsakymus gauti, tai tenai ir žinių atsiranda daug daugiau. O kai turi daugiau žinių, jos išlaisvina, tada su tomis, kurias turi, jautiesi laisviau, gali žongliruoti, pradedi skirti saugomus kūrinius nuo nesaugomų, ar ne, naujus ir ten sudėtingai licenzijuojamus nuo kažkokių, tai galbūt senų, sužinai apie mokyklą, edukacijų įgaliojančias išimtis, kurios, na, leidžia visą kuo naudotis. Ir, nu, žodžiu, jinai tokia šviesi, smalsumo kupina ir daug įdomių žinių atnešanti žmonėms, dėl to jie jų vis sugrįžta. Tiek kūrėjai, tiek edukatoriai, tiek jaunos mokinių auditorijos. Tai mano patirtis tokia.
1: Jeigu mėly, kokie mokytojai klausotės dabar mūsų, labai kviečiu pasigarsinti LRT radiją, nes tikrai šiandien akcentuosime ir labai aiškiai dar kartelį pakartosime, ką gali naudoti mokytojai mokymo procese, o tikrai galite naudoti labai daug ir daug daugiau negu tiesiog šiaip žmogus sugalvojęs, na, vat, atsisiųsiu kažkokią dainą ir pradėsiu dabar aš čia vidury gatvės leistą kūrinį. Ne, taip daryti negalima, bet mokyklos ugdymo procese tikrai daugiau laisvių yra. Bet Martina, apskritai kalbant ne tik apie muziką, kokioje situacijoje mes esam dabar, ar vis dar atsiliekam nuo kažkokių tų vadinamų šviesiųjų, tolimųjų vakarų, kur viskas labai spalvota ir gražu, kur nieks nieko nevogė, neliečia ir taip toliau, kas turbūt irgi nėra tiesa, ar ne, šita iliuzija tokia idėja.
0: Nėra tiesa, žinai, bet kokį tyrimą skaitant reikia labai atidžiai pasižiūrėti apie ką čia konkrečiai. Kuris rytis tirta, su kuo matuota, ar ne, ir dėl to aš taip kažkaip, na, neabsoliutinčiau. Mhm. Taip, yra vis dar to piratavimo pas mus, jo tikrai yra visur. Ir aktyviausias jis yra tose srityse, kuriuose legalaus turinio yra mažiau. Na, va, paminėjai muziką, ar ne, kuri labai sėkmingai atvėrė savo sklaidą, sušoko visą į prieinamas patogiai, greitai, pakankamai nebrangiai prieinamas platformas ir nebėra to poreikio ją kažkaip tai legaliai ar nelegaliai ar negauti. Sudėtingiau yra šiek tiek su filmais, kurie, na, užtrunka, kalbos barjeras vis dar, sakykime, ypač periferijoje yra stipri problema, ne visi versti, ne visus spėja pradubliuoti. Tai kai pasiūla yra mažesnė, o pasaulis globalus, labai jau visko norisi. Bet kokioj srity, kovojant su nelegaliu naudojimu, reikia turėti gerą, aktyvę, kontroliuojamą, pakankama ir patogia pasiūla.
1: Negali bausti ir sakyti, kad negali. Turi duoti.
0: Tai niekada istorijoje nesuveikė ir panašu, kad nesuveiks. Tai taip, reikia duoti pakankamai, aktyviai, pasiekiamai, prieinamai ir reikiamą, naują, norimą turinį.
2: Ir čia dar galiu įsiterpti, kad net ir esant atitinkamoms platformoms, mokytojai kartais vis tiek nesupranta, kad tai yra piratavimas. Pavyzdžiui, nusiperka filmą per žmonės cinema ir vis tiek rodo visai klasėje, nors tai jau tarsi kaip ir nelegalu. Tai šitoj srity dar įsijungia tada ir edukacija, nes

0: jie vis dėlto labai svarbi.
1: Gerai, tai pradėkime nuo pradžių. Kaip ir kada, čia gal abiems klausimas, apskritai mokyklose prasideda edukacija šiais klausimais. Kada vaikai sužino, pradeda girdėti autorių teisių terminą, intelektinės nuosavybės terminą?
0: Anksčiau nelabai apskritai girdėdavo tokio. Gal, jeigu kokie nors mokytojai labiau domisi temą, tai užveda šitą temą. Bet visai nesenai buvo įtraukta autorių teisių tema į informatikos pamokas. Uh-huh. Tai informatikos pamokose tarsi dabar mokosi, bet nežinau, kiek
1: tarsi, yra... pasakėte žodelį tarsi.
0: Nes nežinau, kiek yra įtraukta į vadovėlius, dėl to negaliu pasakyti, ką tiksliai mokosi, nežiūrėjau. Ir iš mokytojų, kurie ateina į projektus, pavyzdžiui, autorių teisių projektą, girdžiu, kad informacijos trūksta, nes jie patys nežino, kaip įtraukti šitą temą, gal patys nesijaučia labai drąsus dėl to, kad patys nežino tam tikrų ar pagrindinių bent jau taisyklių. Tai matyt, tų spragų vis tiek kažkokių yra, dėl to girdžiu ir suprantu, kad projektas yra aktualus. Bent jau informatikos mokytojų pas mus atkeliauja visai nemažai, tai vadinasi, kažko gal ir trūksta.
1: Sakote vis projektas. Koks tai projektas?
0: Projektas yra pavadinimo Meno teisės mano pareigos ir jis yra vykdomas nuo 2019 metų, bet nuo 2019 metų matom, kad stipriai padidėjo susidomėjimas jo, nes kiekvienais metais renkam tokią grupę mokytojų, kurie bus pasiruošę dirbti ties tokiu testiniu darbu, mokytis apie autorių teises, vesti pamokas, mūsų siūloma metodika ir panašiai. Tai aplikacijų gaunam daug, gaila, kad ne visus galim priimti.
1: Iš visos Lietuvos mokytojai, bet kokio dalyko mokytojai?
0: Taip.
1: Gali kreiptis ar ne į meno avilį, susirasti jūs internete ir užsirašyti būtent tokiom edukacijom, tokiems seminarams?
0: Taip, tai yra tokia testinė kvalifikacijos tobulinimo programa, kurie yra akredituoti ir mokytojai gauna ir tam tikrus pažymėjimus, kurie jau turi kažkokią svorį ir pas jas mokykloje.
1: Yra kvalifikuoti kalbėti šiomis temomis, ar ne?
0: Taip, tos programos metu jie turi tokią intensyvų kursą, kurio metu klauso ir autorių teisių pagrindinių taisyklių ir mokosi, susipažįsta su metodinė medžiaga, tada veda pamokas mokiniams, pritaikydami tą metodinę medžiagą arba kurio savo metodus, dalyvauja kūrybinėse dirbtuvėse, kuriuose patys tarsi pasimatuoja tų autorių batus ir tada jau integruojasi tą autorių teisų temą, kurie ieško, tai kaip čia susitarti, o gal galima naudoti be susitarimo ir panašiai. Tai žodžiu, patys tarsi pasimatuoja, ką reiškia būti autoriais ir susiduria su visom tom taisyklėm ir temam, kurios įprastai ir ugdo, nežinau, pagarbą intelektinį nuosavybę.
1: Turbūt ir patys autoriai, na, labai skirtingo lygio yra tas autorių apsišvietimas kai, savo teisių klausimais, ar ne? Ne visi turbūt ir žino, kokias jie teisės turi ir kaip galima jų kūrybą naudoti, kai kurie gal netgi tiesiog ir numoja ranką ir duoda, ar ai, imkit, darykit, ką norit su ta eilėraščiu, man ar su ta daina, kas irgi nėra turbūt labai gerai.
2: Gerai ar negerai, čia matyt ne mums spręsti, nes nuosavybės tokia ir paskirtis, ar ne? Tas, kas savininkas, tas ir sprendžia. Nori dovanoji, nori dalinį kairę į dešinę, nori saugai ir iš to kažkaip tai kuri savo gyvenimą pragyvenimą. Tai čia matyt toks, kaip pasakyti, kaip ir gamtoj, taip ir čia. Yra ir turi būti visko ir viskam yra vietos. Ir tai iš ties yra tų autorių, atlikėjų, leidėjų sprendimas, kiek ir kaip jie nori, na, ir griežtai, ar laisvai elgti su savo kūryba. Galiausiai nuo pačios kūrybos pobūdžio labai priklauso, ar ne, ar jinai yra masėms skirta, ar jinai yra ten labiau tokio subtilaus nišinio naudojimo ir tada tik tai tam tikri panaudojimo būdai arba sritys tampa aktualios. Tai čia toks gerai ar negerai, iš ties ne mum nuspręsti, svarbu, kad žinių būtų, ar ne? Kad pirmiausia reikia to žmogaus ir spręsti. Kad ne mums spręsti, panaudoti ar nepanaudoti. Taigi čia tik labdarai, taigi čia edukacijai, taigi aš iš to pelno negaunu. Tvarkoj. bet pasiklausti tai reikia. Nu, lygiai taip kaip kaimyno automobilis, ar ne, skubu į darbą, tai nesėdugi.
1: Tikrai taip.
2: Važiuot, nes, nu, reikia gi man labai.
1: Tikrai taip, tai... šiaip puikus palyginimas, nes juk yra ir ta automobilių dalinimosi platforma.
2: Taip.
1: Kur susimokėjęs, čia lyg koks Spotify'us, pasiemi savo ir panaudoja, ar ne, pasiklausai, pavažiuoji, palieki. Bet į kaimyno nesėdė automobilį, neatsiklausai.

0: klausęs ir puikus palyginimas, o beje, kalbant apie metodinę medžiagą, apie vadovėlius, esame kalbėję prieš keletą metų, kad yra ta metodinė medžiaga. Gal ne visi žino, priminkime, akcentuokime, kokie ji yra. Mokykloms yra parengta profesionali, aiški metodinė medžiaga kalbėti šiomis temomis.
1: Taip, projekto metodinę medžiagą galima rasti internete ir šiaip meno avilio svetainėje po projektu meno teisės mano pareigos yra du metodiniai leidiniai. Vienas yra pirmų ketvirtų klasių mokytojams, kitas penktų dvyliktų klasių pedagogams, kurių tie metodai irgi ten vieni lengvesni, kiti sunkesni, pritaikomi tam tikro amžiaus moksleiviams. Nežinau, pamokų idėjos, pamokų planai, kuriais laisvai galima naudotis ir jie yra viešai pasiekiami, nemokami.
0: Va, labai svarbu, nemokami. Gerbiami mokytojai, galite labai drąsiai užeiti, atsisiųsti, naudoti, tai yra nemokama. Taip. Niekas už tai iš jūsų neprašys jokių ten kažkur tai užsiregistruoti, susimokėti ir taip toliau ir panašiai. Taip. Lengva, paprasta, pasiimam ir naudojam pamokose, ar ne? Ir tai yra profesionali metodinė medžiaga, jeigu aš gerai pamenu, parengta kartu su ir Latga, ir Agata, ir visomis organizacijomis, kurios rūpinasi šiais dalykais.
2: Taip, ir kas labai unikalu ir žavu ir padeda tai medžiagai būti aktualiai, tai ją kuriant labai aktyviai dalyvavo patys mokytojai. Tai pirmasis leidinys ir metodų rinkinys buvo 5-12 klasių auditorijai ir vėliau, kiek atsimenu, pačios mokytojos iš vienos Lietuvos mokyklos labai susidomėjo, susižavėjo tema, sakė, mes norim, bet mes dirbam su pradinukais, darom. Darom jaunesnį, adaptuojam kitai auditorijai ir jisai yra vat toks, kurtas pačių, taip. Ne iš viršaus nuleistas, va dabar bus taip.
0: Su baise terminija sudėtinga
2: taip,
0: ir taip toliau.
2: O kurtas pačių mokytojų, iš jų atsineštų situacijų, klausimų, bandyti testuoti tie metodai su jų pačių mokiniais, tai man atrodo, tame yra didelė dalis atsakymo, kodėl jį taip mėgsta ir žodis sklinda tą šviesąją gražiąją prasme, vieni iš kitų sužinoja, paskui vėl užsirašinėja tuos mokymus, kiek aš žinau, ir jie vis pilni, vis tos grupės pilnos, tų mokytojų daugėja, ir tą tikrai labai gražu yra stebėti.
0: Kas yra labai prasminga ir labai svarbu, nes mes juk nuo pat mažumės mokome savo vaikų, kad vokti daiktų negalima. Ne, tu negali paimti svetimo daikto, bet turbūt retas, paminime ir šeimose savo, kas labai svarbu, ar mokyklose, nu tu negali imti ir kūrinio. Tu negali imti svetimo kūrinio, negali eilėraščio svetimo ar svetimo muzikos kūrinio ir staiga sakyti, kad jis yra tavo. Arba imti ir groti jį kur nors, aš nežinau, už tai uždirbant pinigus arba leidžiant didžiuliams auditorijoms, neatsiklausus autoriaus. Tai apie tai turėtumėm kalbėti nuo pačių mažiausių dienų irgi. Labai mėgstu, kai laidos mano turi kažkokią praktinę panaudojimą ar kažkokią praktiškai naudingos. Šiandien manau, kad mokytojams tikrai tai bus naudinga ir įdomu. Aš priminsiu, kad pakartot LRT radijoje mes šiandien kalbamės apie tai, kaip vyksta švietimas autorių teisių ir intelektinės nuosavybės temomis. Ar mūsų vaikus ir mūsų mokytojus mokyklose pasiekė informaciją apie šiuos dalykus. Padarykime muzikinę pertraukėlę. Garbanotas už savaitės išleidžia visiškai naują albumą, mano galva pasakiškų pavadinimų. Vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim. Taip vadinsis albumas. Man šį albumą jau broliai Joneikiai atsiuntė iš anksto, aš juos kalbinsiu kitą savaitę LRT radio eteryje. Ten nuskambės premjera, kūrinys nebesvarbu, garbanotas. Likit toliau kartu su LRT radiju.

0: festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
3: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT radijo laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės. Čia LRT radijas Pakartot, šiandien kalbamės tokia tema, kaip vyksta švietimas autorių teisių temomis, ar mūsų vaikus, ar mūsų mokytojus mokyklose pasiekė informaciją apie šiuos dalykus. Prie mikrofono aš, Domantas Razauskas, na, o kalbinu šiandien teisininkę Martyną Gudaitę ir meno avilio projektų vadovę Kotryną Krainaitę. Meno avilys yra medijų ir edukacijos beigi tyrimų centras. Taigi, išsiaiškinom, yra metodinė medžiaga, yra mokytojų grupės, kurios mokosi meno avilio dėka, dirba su tą metodinę medžiagą, gali patys prisidėti prie metodinės medžiagos koregavimo rengimo, yra medžiaga pradinukams, yra medžiaga vyresnių klasių mokytojams. Apskritai, mokytojo pasirengimas kalbėti šiomis temomis, ar trūksta jo šiek tiek, ar norėtųsi didesnio įsiliejimo, ar yra, pavyzdžiui, galimybės didesnėms mokytojų grupėms įsilieti į jūsų veiklą, prisidėti.
1: Yra, galimybė įsitraukti visada yra.
0: Mokyklų daug vyriuose miesteliuose ir miestuose.
1: Bet dar yra ir taip, jaučiasi toks bendras mokytojų nuovargis kartais, nežinau, dabar vyko tokie dideli tūkstantmečio mokyklų projektai, tai po jų jaučiasi toks nuovargis ir mokytojai nori tiesiog labai aiškių metodų, aš nežinau, gal tikrai ne visi, bet tiek, kiek girdim, tai yra taip, duokit mums metodus, praktinės kažkokias užduotis ir užteks. Taip visai dažnai pasitaiko, dėl, nu, ir visiškai suprantama, mokytojų krūviai tikrai didelė. Tai tu dalyvaujančių projekte nėra taip, kad labai daug ir atmetam. Susidomėjimas didelis, bet jeigu negalim priimti ten į grupę šiemet, tai turbūt priimsim į grupę kitais metais. Mhm. Visada kažkaip prasim vietos tiems, kuriems įdomu ir nori dalyvauti.
0: Mhm. O Martina ir Kotryna, kaip viskas vyksta apskritai mūsų regiono kontekste? Aš kiek girdėjau, yra kažkoks projektas susijęs ir su Latvija, taisykite mane, jeigu aš klystu. Mhm. Kas vyksta mūsų regione?
2: Taip, tai labai panašūs dalykai vyksta. Mhm. Kaip skautos malsaus, aktyvaus dėmesio šitoms temoms yra, na, didėjanti progresija, ar ne, jo daugėja. Tai yra aktualu ir įvairiausi edukaciniai projektai iš tiesų pakankamai aktyviai vyksta ir kaimininėse šalyse. Mes su kolegomis Latvijais pakankamai aktyviai bendraujam ir va kaip tik šios savaitės antroji pusėje važiuojam į finalą tarptautinio konkurso, kurį ten Europos Sąjungos projektų kontekste. Mhm. Jisai buvo ir rengtas ir finansuotas, tai jaunuoliai, mokyklinio amžiaus jaunimas iš Baltijos šalių ir mūsų regiono buvo kviečiami, na, kurt įvairiausias, žodžiu, priemonės, sprendinius ir įvairius dalykus, reiškia, šitoj temoj. Taip pat važiuosim į finalą pažiūrėti, ko jaunimas prikūrė, kokių sprendimų, programėlių, žaidimų ar ko tai dar skatinti teisėtam naudojimui, užkardyt neteisėtą nelegalų ir, nu va, žodžiu, tai taip irgi smalsiai, aktyviai.
0: Tai jaunimas iš įvairių šalių regionų?
2: Taip, ten iš įvairių. Tiksliai dabar nepamenu, ar buvo konkrečiai iš Lietuvos dalyvavusių, lyg aplikavo kažkas, tai iš Latvijos buvo, iš Estijos buvo, dar lyg tai kažkur iš kaiminių, žodžiu, tarptautinis projektas.
0: Bet tie nugalėtųjų sprendimai, ar ne, kažkokie modeliai vėliau gali būti ar bus pritaikyti ir Lietuvoje?
2: Tai be abejo, ir jie kaip prizą gaus pinigų tam projektui įgyvendinti ir galbūt pasireklamuoti. Mhm. Ir nu tai va, matysim. Gal naujų vadovėlių bus, gal pratybų, gal interaktyvių kažkokių tai sprendimų, žaidimų ir kažko panašaus. Tai vat, na, bus matyti.
1: O kaip vadinasi projektas, kur rasti?
2: Projektas vadinasi Create Wise. Kadangi tarptautinis, tai vat anglų kalba, jisai tampriai susijęs su, man atrodo, Latvių kolegos, net testinai irgi vykdė projektą, tai jie turi autor skolą, tokio autorių teisų mokykla, žiūrėjau, toks dalis didelio irgi testinio proceso, kur turi sudėję ir daug edukacinės medžiagos ir įvairių infogramų. Tai aš manau, kad mes irgi pamažu į ten keliaujam ir gal čia ne viską žinau detaliai, bet ir manau ir žinau, kad yra iniciatyvų, kurios, žodžiu, pildysis, rasis, bus skleidžiamos ir viešinamos, tai ir tų edukacinių priemonių ir metodų ir na, vietos, kur šituo visu žongliruoti tikrai yra. Tai grįžtant prie to, kad, kaip sakai, mokytojams, na, kaip jie jaučiasi šitoj temai, ar jie gali ją kalbėti, tai taip, prieš keletą metų, kai nutiko mokytojams, nu, ta tema, jinai buvo įtraukta kaip tema į ugdymo programas. Ir, na, kaip dažnai pas mus nutinka, tema atsirado, pareiga prievolė ją kalbėti tarsi yra, o kaip, apie ką, nuo ko pradėt, jiem patiem buvo tikrai labai sudėtinga. Tai tas
0: labai mėgstam mes tokį, nu, iš viršaus nuleidžiam, staiga,
2: nu, kažkaip susitvarkysit.
0: Kažkaip susitvarkysit.
2: Kažkaip susitvarkysit. Tai man atrodo ir šitas va, momentas labai smarkiai paskatino dėmesį tam savalaikiam meno avilių iniciatyvom edukaciniam. Ir taip vat vienas kitas laiku nutiko ir iš to ir radosi. Toks kaip tarsi atsakymas ir pagalba meškerė tada tiems mokytojams išsiųstiems plikom rankom žvejoti. Atsirado tos priemonės.
0: Vat man labai dabar įdomu, kadangi esate abi dvi čia, yra puiki proga akcentus labai aiškius sudėti. Kas galima mokykloje? Vat. Klausosi mūsų mokytojas, ką jis gali naudoti ugdymo tikslais apskritai? Kokį muzikos kūrinį ar filmą iš kažkur paimtą, ar eilėraštį, ar galbūt yra žmonių, kurie dreba ir bijo kažko tik tais, kad tik

0: tais kažko neparodyčiau klasėje, nes jau kažkoks bus viešas transliavimas ir mane nubaus čia staiga. Ar būtinai turi rašyti, nežinau, autoriui Antanui Jonynui, jeigu tik tai eilėraštį jo nori paimti, ar ten grupėje garbanotas, kad jau būtinai, jeigu jų kažkokį kūrinį reikia paimti. Ką gali mokytojas, na pavyzdžiui, ar informatikos, ar muzikos mokytojas mokykloje?
1: Ačiū labai, kad paklausiai, nes nu, klausimas, į kurį labai svarbu ir į kurį labai mėgstu atsakinėti, nes labai labai svarbu yra žinoti, kad mokykloms, kiek tai yra susiję su formalaus ugdymo programomis. Kai jūs išeidinėjate, jums priskirta ugdymo programoje esančią temą, ar ne? Kūrinius kaip pavyzdį, tai yra nedidelės kūrinių ištraukas, taip įstatymas sako, nedidelės kūrinių ištraukas arba nedidelius kūrinius galima naudoti. Praktiškai visais būdais. Ilgą laiką tai buvo tik tai auditorinis mokymas, nutikus COVID-ui, kai buvom visi priversti ir ačiū Dievui išmokom naudotis ir nuotolinėmis priemonėmis. Joms įstatymas irgi nuo tada galioja šito įstatyminė išimtis. Tai tiesiog žinia mokytojams, ar ne, kad savo ugdymo programuose, savo švietėjiškoj misijoj, kiek tai yra susiję su formaliuoju ugdymu. Praeiti įdomiai, atraktyviai, įtraukiai temas, tai jūs galite naudoti.
0: Drąsiai.
1: Visus ir bet kokius. Muzikos kūrinius, filmus ir panašiai. Pamokos apimtis ir specifika veiksmo, jinai natūraliai diktuoja, kad tai nebus visas kūrinys nuo aikis, visa apimtimi, ar ne? Bet
0: žodžiu, įstatymai yra išimtis būtent ugdymo procesui, ar ne?
1: Taip, ugdymo, formaliajam ugdymo procesui. Tai negalioja neformaliam ugdymui, ten būreliams, kitokioms, edukaciniams formatams, ten, sakykim, plačiaja jau prasme, ar ne? Tai čia būna tų klausimų, kodėl mums ne, o kodėl mums ne. Na, visgi kalbame apie nuosavybę ir nuosavybės teisės ribojimą, ar ne? Tai reikia žinoti, kad tai išimtis yra, mokyklose yra galima ir leidžiama tikrai labai daug. Kur yra ribos, tai jeigu jūs norite tą kūrybinę įvairių kūrinių pripildytą ir praskaidrintą pamoką ten užsifilmuoti ir dėti YouTube, tai jau nebe. Viskas, kas yra už tos tiesioginės ugdymo, mokymo ir mokymosi ribos ir šios užduoties.
0: Tai ir turi likti mokykloje.
1: Taip, tai turi likti mokykloje ir, kaip sakau, taip, na, mankštai, ar ne? Mokymui, mokymuisi, pratyboms, susipažinimui tiek su pasauliu, su kūrybiniais resursais.
0: Kitaip tariant, jeigu kalbate apie Vytautą Kernagį, pavyzdžiui, mokykloje, jūs drąsiai galite groti, leisti ar iš platformos, ar iš kažkur Kernagio kūrinių ištraukas, bet jau būkit mėly, nedarykite iš Vytauto Kernagio kūrinio kažkokio naujo kūrinio, kurį vėliau galvosite sukelti į kažkokias kitas platformas. Čia jau būtų pažeidimas, bet klasėje groti ir naudoti, prašom.
1: Taip. Ko negalima. Ir irgi grįžta klausimas kars nuo karto. Oi, tai gali mokykloje filmus žiūrėti. Vėlgi, ne visai. Filmo ištrauka, einant tam tikrą temą socialinę arba istorinę, ar ne, žiūrėti galima, bet organizuoti tas tokias, taip kaip
0: susirenka į salę, masiškai visi pasižiūrėsim dabar naujausią Kristoferio Nolano Odisėją, ar ne?
1: Taip.
0: Čia jau pažeidimas.
1: Taip. Pažeidimas, jeigu tiesiog darom tai neieškodami tinkamo atviro tam turinio ir nesitarę, galima labai daug, bet reikia neraganėti.
0: O priminkime, po kiek metų nustoja galioti autorių teisų apsauga, nes turbūt apie Johaną Sebastianą Bachą mes šiandien kalbame. Imkite ir leiskite Bachą Bachui.
1: Taip.
0: Bacho teisės autorių nebeegzistuoja, jis niekam nebepriklauso.
1: Taip, autorinės turtinės teisės, kurios susijusios su galimybė naudoti kūrinį, galioja visą autoriaus gyvenimą ir 70 metų po autoriaus mirties.
0: 70 metų po autoriaus mirties.
1: Taip, po autoriaus mirties. Tai yra, gali būti tam tikras laikas, ar ne, kai autoriaus paties jau nebėra gyvo, bet, na, už jas atsakingi yra paveldėtojai. Bet reikia dar nepamiršti, kad šalia autorių teisių yra atlikėjai, yra muzikos įrašų leidėjai, dėlės kompanijos, kurios taipogi turi teises. Tai va, paminėjai Bachą, vienas labai ryškus pavyzdys būtų, ar ne, autorinės teisės nebesaugomos, bet jeigu mes norim naudoti, na, naujai mūsų simfoninio orkestro, sakykime, ar ne, atliktą įrašą ir juo iliustruoti savo kažkokį tai video projektą arba kažką, Tai
0: jau reikėtų
1: autoriai, autoriai mums nėra aktualu, bet įrašas naujas, atlikėjų teisės tebesaugomos, įrašo leidėjas, kuriam suorganizuota įrašą, kad jisai mums būtų pasiekiamas ne tik tai filharmonijos salėje, bet ir mygtuko pavidalu, irgi yra reikalų ir investicijų. Tai atlikėjų ir įrašų leidėjų teisės taip pat turi savo savarankiškus apsaugos terminus. Jie šiek tiek trumpesni, bet galioja dažniausiai 70 metų po įrašo padarimo arba išviešinimo, išleidimo. Tai, nu va toks, turėt galvoj tą skaičiuką 70, yra labai sveika aktualu. Filmai dar šiek tiek trumpiau saugomi 50 metų po išleidimo.
0: Aha, aš Facebook'e matau labai nemažai, yra ten tų grupių ir mokytojų, yra muzikos mokytojų, Facebook'o grupė keli tūkstančiai mokytojų, aš tarp jų esu taip kaip nors pats nemokytas, bet tyliai įsitrynęs, tiesiog stebiu rūpimus klausimus, kurie man taip pat labai įdomus. Ir ten dažnai daug kas klausia, tai kur man kreiptis, tai ką man dabar daryti, tai kur čia, kam man čia rašyti, kas čia dabar, čia, kiek tu čia organizacijų, kurios čia saugo, gina, negina, baikit čia. Tai konkrečiai, jeigu mokytojai kyla klausimai dėl tų panaudojimų, ar ne, kur jiem kreiptis?
1: Arba autorių organizacija LATGA, atlikėjų ir muzikos įrašų leidėjų organizacija GATA arba VAKA, bet jeigu pataikysi į bet kurią iš jų,
0: jūs
1: tai jumis nukreips tinkamą lygmę. Kreipkitės į autorių teisų organizacijas ir į kolegas jūs nukreips arba tiesiai atsakysi klausimą, nes jie yra dažniausia mažiau sudėtingi, negu atrodo iš karto.
0: Kitas klausimas, kuris mane labai neramina į šitą temą, galbūt kalbant, yra dažnas muzikos mokytojas, būtent muzikos mokytojas prašo fonogramų Facebook'e, ieško fonogramų. Sako, na, žiūrėkit, mes čia mokomės kažkokią dainelę, aš gal jos groti kaip mokytojas nemoku ar nenoriu, gal turit kokį tą vadinamą minus vieną su išimtų balsu padarytą kažkokią fonogramą ir yra žmonių, kurie atsiranda, sako, parašykit man privačiai, aš jums čia atsiųsiu, čia aš turiu pridaręs tūkstančius tų garsiausių lietuviškų dainų fonogramų, ten nuo Jessico Shai iki Ovidijaus Višniausko. Čia tokie jau nelabai legali, kaip suprantu, niša yra.
1: Ne, gaminti įrašus kitų asmenų kūrinių, be licencijų ir su jais nesitarus, nėra legalu. Tai kai įrašai yra organizuojami legaliai ir teisėtai, tam yra reikalinga LATGA licencija, kurios pagrindu atsiskaitoma su autoriais parašiusiais tų dainų melodijas, tekstus ir panašiai. Tai tuos minusus daryti po kilimu ir tada dar už pinigus ar ne už pinigus pardavinėt, tai yra, tai nėra, mėly,
0: mokytojai,
1: nėra legali
0: būkite
1: veikla.
0: Būkite budrus, čia yra lengva pasipelnimo kai kurių žmonių schema nelegali turbūt.
1: Priminiai, taip, taip, dažniausiai taip, ir mokytojai, aišku, nėra ta terpė, iš kurios šita komercinės rytis bujoja ir gyvena, tai daugiau yra privatus renginiai įvairūs, ar ne? Tai vat, vestuvinis visoks repertuaras ir kitų vakarėlių, tai va čia dažniausiai.
0: Gali ateiti bauda. Tų baudų dabargi ir Lietuvoje jau ateina, ar ne, Martina?
1: Radio ir televizijos komisija aktyviai ir vis aktyviau vykdo šitą funkciją, tą užkardimo funkciją, ar ne, tai natūralu, jie pirmiausia bando taikytis į tas pačias svetaines, ar ne, kad jas užkardyti ir uždaryti prieigą prie jų, bet ir atsisiuntimus privačius. Taipogi, seka, žiūri, pagauna ir baudžia. Nemėgstu aš tom temom kalbėti, man šviesiai labiau patinka, bet labai sveika,
0: bet
1: kad paklausiai.
0: Kad tai taip, egzistuoja, tai yra, taip, na, yra ir policija
1: tikrai
0: šalyje.
1: Tikrai taip, ir ne tik ant popieriaus. Tai iš tiesų vyksta, ir tų baudų yra, ir nėra jos smagios, ir net ne visai vaikiškos.
0: Kad truputėlį nuleistumėm garą nuo tokios policinės temos, aš sulau kūrinį pavadinimu Nesinervuok. Grupė Poliarizuoti stiklai. Šį rudenį švenčia 40 metų senoje jubiliejų. Tai Nesinervuok, nežinau, ar nereiktų sakyti Nesinervink, bet tarkim, palikim Šarui Mačiuliui ir šiai grupiai toliau spręsti kalbos klausimus. Pasiklausykime šio kūrinio ir prisiminkime šią puikią seną lietuviško rock'n'rollo grupę, o aš priminsiu, kad LRT radio Pakartot eteryje. Šiandien kalbinu Kotryną Krainaitę ir Martyną Gudaitę. Mes šnekam apie tai, kaip vyksta švietimas autorių teisių nuosavybės intelektinės temomis. Ar mūsų vaikus ir mūsų mokytojus mokyklose pasiekia informacija apie šiuos labai, labai svarbius dalykus.

0: Lietuvos saugumui reikia tavo idėjų. Prisijung prie gynybos hakatono ugninis skydas jau spalio 9-11 dienomis. Vienas tikslas – apsaugok dangų, žemę, vandenį ir kibernetinę erdvę. Susipažink su gynybos technologijų patirtimi iš Ukrainos, Suomijos ir Didžiosios Britanijos. Konsultuokis su geriausiais gynybos bendruomenės ekspertais. Daugiau informacijos šauliuhakatonas.lt.
1: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
3: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: LRT radio laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės.
5: Grįžtame LRT radijo studiją. Kaip vyksta švietimas autorių teisių temomis, ar mūsų vaikus, ar mūsų mokytojus mokyklose pasiekia informacija apie šiuos dalykus? Aš prie mikrofono Domantas Razauskas. Ir kol klausėmės kūrinio, kurį atliko Poliarizuoti stiklai, šiemet švenčiantys 40 metų scenoje jubiliejų, Martina Gudaitė, teisininkė, prisiminė, kad kaip sykis su Šaro Mačiulio ir šios grupės kūriniais yra susiję įvairiausių epizodų, kalbant apie nelegalų panaudojimą ir autorių teisės, Martina.
6: Taip, labai norėčiau, kad Šarūnas girdėtų tai linkėjimai, jeigu girdi, pabendraujam taip smagiai ir dažnai. Ir iš tikrųjų, Šarūno daina, jau nepamenu dabar, kuri ir viena, ir kita, Poliarizuoti
5: stiklai. Medžiai be lapų greičiausiai populiariausiai, arba Poliarizuoti stiklai,
6: Poliarizuoti stiklai, man atrodo. Taip, yra dainos, kurių tai vienas, tai kitas verslo subjektas, parduotuvė, komercijos centras norėjo, na, reklamoms, ar ne, nori muzikos reklamai. Ir, na, tokie kūriniai kaip Poliarizuoti stiklai, pavyzdžiui, jie savyje turi, na, daug spalvų, daug žinios, daug sentimento ir jie iš tiesų, na, nebereikalo užsinorim, ne šiaip užsinorim dainos apie langus, ar ne? Tai yra,
5: nebent
6: na, kažkas,
5: langų parduotuvė yra.
6: Tai yra, net jeigu ir taip, tai yra kažkas daugiau. Ir būtent tos, būtent tokios muzikos užsinorėti yra toks, na, verslo dalykas. Ir tai iš ties padeda. Tai va taip ir bendraujam. Tai tą patį skatinu daryti mokytojus, nes prekybos centras skambina, ieško informacijos, kam priklauso dainos teisės, norim panaudoti reklamui, kaip, nuo ko pradėt, su kaip susisiekti. Tai va, žingsnis po žingsnio. Ir skamba, ir kiek žinau, jau ne vieną sezoną. Ir labai sėkmingai po metų sako, norim vėl, nieko geriau nesugalvojom, norim atnaujant licenziją šitai savo reklamui. Šarūnas laimingas, pirkėjai laimingi, prekybos centras laimingas, visiems smagu, faina.
5: Žodžiu, jeigu norite kūrinį kažkur panaudoti, nebūtina aklai ieškoti autoriaus, tiesiog susisiekite su Latga Ragata žmonėmis, kurie atstovauja tuos autorius.
6: Tikrai taip.
5: Ir tas kanalas bus atrastas ir greitai busite suvesti. Na, noriu dar kreiptis į Kotryną Krainaitę iš Meno Avilio. Kotryna, o dirbant su mokytojais, tuos seminarus vedant ir mokant mokytojus mokyti šiomis temomis kalbėti, kokie pagrindiniai iššūkiai, kokių daugiausia klausimų ir nesusipratimų kyla galbūt mokytojams?
7: Galvoju apie iššūkius. Iššūkis dažniausiai būna vienas, tas didžiausias, kad jie neturi laiko.
5: Va.
7: Čia visada taip yra, nežinau, ten prašom pravesti tam tikrą pamokų skaičių, kad jie gautų tą akredituotą pažymėjimą ir neturim laiko, nespėjom, negalim. Ir visiškai suprantu, iššūkiai gal kyla, kai labiau pasigilina į autorių teisų temą ir tada pradeda klausinėti ir kvestionuoti viską. Aha. Kyla begalė klausimų, kurie yra orientuoti, ten, nebūtinai ugdymo procesą, bet tiesiog susijęs su mokyklatėm. Ar gali skambėti muzikinis skambutis? O kaip tada gauti ten kokią nors susitarimą, panaudoti kokią nors piesą, nes norim pastatyti spektaklį mokykloje? Ar galiu aš mokinio darbą, kokį nors dailės darbą nuvežti į kultūros centrą, pristatyti. Mhm. Kyla žiauriai daug klausimų.
8: Šiaip labai ir... logiški, geri klausimai.
6: Taip, labai klausimai. Gyvenimiški.
8: Taip.
7: Ir labai gerai, kad turim Martyną, kuri labai dažnai ir pakonsultuoja šitais klausimais, nes jie tikrai painus, aš pati neatsakyčiau į visus, net tikrai, nemeluosiu. Tai dabar visai nesenai įsirašėm tokį įvadinį seminarą į autorių teises, kuriame ir pasakoja Martyną apie tas pagrindinės taisyklės. Galvoju, gal netgi aktualu gali būti kam nors, kas klausosi laidos, į tiesiog randama, prieinama Meno Avilio edukacinių metodų bazėje. Tai ten yra toks 45 minučių intro į autorių teises ir pagrindinės taisyklės. Toj Martina pasakys, kad tai yra žiauriai per mažai ir ta laikas.
8: Kotryna, akcentuokime, tu sakai, jūs sakote, bazėje jau man skamba baisiai. Menoavilys.lt.
7: Menoavilys.lt.
8: Ir ten viską bus galima paprastai ir susirasti, nes, kaip sakome, randama bazėje kažkur, tai atrodo, kad labai sudėtinga.
7: Taip, skamba sunkiai, bet pavadinti kažkaip kitaip yra labai sunku. Suprantu, per 20 Avilio gyvavimo metų yra užkaupta labai daug įvairios edukacinės medžiagos, kurią jau ir vadinam baze. Uh-huh. Viską ten ir keliam.
8: Žodžiu, mokytojas drąsiai gali užėti menoavilys.lt ir susirasti informaciją ir apie tas edukacinės programas, kuriam užsiregistruoti, kaip atvykti ar per nuotolį galima kažkaip tai visą tai daryti ar ne, ir kartu tą vadovėlį arba metodinę medžiagą atsisiųsti nemokamai ir dar sužinoti, gauti atsakymus į šituos klausimus, kuriuos tik ką ir paminėjote.
7: Iš šitos klausimus dar atsakymų nerasite. Bet kuriam irgi tokį dažnai užduodamų klausimų leidinį.
8: Duk, vadinamai, tai dažniausiai užduodami klausimai.
7: Kuris turėjo būti toks ganėtinai trumpas, bet išaugo į labai didelį leidinį dėl to, kad tų klausimų yra labai daug. Taip.
8: Ačiū labai, kad apsilankėte. Man regis labai švietėjiškai naudinga laida šiandien. Retai tokių būna naudingų, kur aš pats kažkaip džiaugiuosi, galvoju, vat jeigu mokytojai klausosi mūsų šeštadienį arba trečiadienį, galvoju, vat bent kažkam, bent kažkokiam žmogui labai konkrečiai praktiškai buvo galima padėti. Ir tai yra didžiulis, didžiulis džiaugsmas. Priminsiu, šiandien kalbėjomės laidoje apie tai, kaip vyksta švietimas autorių teisių ir intelektinės nuosavybės temomis, ar mūsų vaikus, ar mūsų mokytojus mokyklose pasiekia informaciją apie šiuos dalykus. Visi atsakymai šioje laidoje kviečiu ją susirasti LRT radiotekoje po transliacijos, ten jį būtinai atsidurs ir galėsite klausyti iš bet kokio įrenginio, bet kokiu metu ir per pamoką taip pat paleisti ar kolegai mokytojų kambarį geriant kavytę per pertrauką ar moksleiviams. Šiandien kalbinau Kotryną Krainaitę, Meno Avilio projektų vadovę ir Martyną Gudaitį iš asociacijos Agata, profesionalę vieną ryškiausių šios ryties teisininkių. Turbūt nesumeluosiu taip, nes nėra daug jūsų šios ryties teisininkų Lietuvoje.
6: Nedaug.
8: O aš, Domantas Razauskas, primenu, kad netrukus LRT radio išsamio žinios, likit ir toliau su šia radio stotimi, gyvokite su gera muzika, kokio žanro ji bebūtų ir sudiev.

0: LRT radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė.

0: istorijų, o kurią išsinešite jūs. 17. Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis rugsėjo 30. Spalio 29. Dienomis Varėnoje. Spalis Varėnoje. Mėno, kai teatras grįžta namo. Organizatorius Varėnos kultūros centras, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.
1: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
2: Konkurencingumas, saugumas, technologijos, tarptautinė įtaka. Lietuvai rengiantis 2027-aisiais pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, mokslo vaidmuo tampa dar svarbesnis. Ne tik kuriant pažangą, bet ir stiprinant tarptautinį dialogą, partnerystės bei Lietuvos matomumą Europoje. Spalio 19-23 dienomis Vilniuje susitiks Lietuvos ir užsienio mokslo, politikos ir tarptautinio bendradarbiavimo lyderiai. Tarptautinė mokslo savaitė Research 2026. 5 renginiai, 5 dienos, vienas klausimas. Kokį vaidmenį mokslas turi valstybės ir Europos ateityje? Informacinis partneris LRT.
3: Paroda Rinkis prekę lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekę lietuvišką.

0: kaip jautiesi.
1: Sveiki, LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė ir šį pusvalandį eteryje laida Kaip jautiesi. Klausytojo temoje šį kart apie gliuteną, jo poveikį organizmui, savo istoriją pasidalins celiakija nuo vaikystės serganti Indrė Juknevičienė. O rubrikoje faktas ar mitas apie soliariumus. Rudenį, kas tikriausiai aktualu, keliame tokį klausimą, ar tiesa, kad soliariumų kremai gali padėti apsaugoti odą nuo žalingo poveikio. Toks klausimas ir į jį atsakys gydytoja dermatovenerologė, tad kviečiu jūs šį pusvalandį.

0: pasilikti kartu su laida Kaip jautiesi.
1: Klausytojo tema.
0: O čia studijoje, kaip ir anonsavau, kalbame su Indre Juknevičiene, kuri celiakija serga daugiau nei 30 metų. Čia pirmiausia reikėtų paminėti, kad celiakija tai liga, kai žmogus negali valgyti gliuteno.
2: Taip, sveiki, laba diena, pirmiausia norėčiau pasisveikinti. Tai tu esi visiškai teisi, celiakija tai yra lėtinė autoimuninė liga, kurios metu organizmas netoleruoja glitimo, tai yra baltymas, kuris yra randamas kviečiuose, miežiuose ir rugiuose. Tai taip labai paprastai tariant, sergant celiakija, imuninė sistema glitimą palaiko priešų grėsme ir pradeda pulti savo paties audinius, tarp jų ir ir tuo metu pradeda nykti plonosios žarnos gaureliai, kurie yra atsakingi už maistinių medžiagų pasisavinimą. Tai va dėl to ši liga yra labai pavojinga, nes vartojant glitimą ir sergant šią ligą, žmogus tiesiog negali pasisavinti maistinių medžiagų. Ir po to prasideda jau visos kitos problemos susijusios su šia liga.
0: Aš esu skaičius ir girdėjus, kad ir toks blogiausia, kas gali nutikti, yra onkologinė liga.
2: Na, čia jau labai tokiais kraštutiniais atvejais, tai bet jeigu ilgai liga yra nediagnozuojama, esu girdėjusi atveju, kai diagnozės ieškojimas užtrunka net iki 10 metų, tai taip, tokiais atvejais gali privesti ir prie onkologinių ligų. Taip.
0: Labai įdomi tavo situacija, tu pati liga, kad sergi šia liga, žinai, nuo vaikystės, kaip tau diagnozavo, berods vienerių buvai?
2: Taip, buvau vienerių, tai man dabar yra 35 metai ir man liga pasireiškė iš ties labai mažame amžiuje. Visi tie simptomai pradėjo reikštis, kai buvo pradėtas primaitinimas, tai buvo maždaug pusės metų ir prasidėjo, aišku, visos tos manų košės, miežinės košės verdomos primaitinimo metu ir man labai staigiai pradėjo reikštis tie požymiai, labai stiprus, tai viduriavimas, svorio netekimas ir tiesiog visos tos problemos ir kai tu augiesi mažas kūdikis, o tau krenta svoris, tai yra vienas iš signalų, kad kažkas yra tikrai labai blogai. Na ir tuo metu 30 metų atgal plius netgi tos diagnozės nustatymas irgi buvo labai sudėtingas. Net nebuvo oficialiai man tuo metu ta liga nustatyta, nes nebuvo tam tikrų tyrimų. Tiesiog mano tėvelių dėka jie nenustojo, nepasidavė, ieškojo, kas tai gali būti per liga ir rado gydytoją, kuri tuo metu tiesiog pasiūlė, labai daug tuo domėjosi ir pasiūlė iš mitybos išimti vat, glitimo turinčius tuos produktus. Ir iš tikrųjų ta situacija ir mano savijauta pradėjo gerėti ženkliai ir taip neoficialiai ta liga man buvo nustatyta, kai aš buvau maždaug ten metų keletos mėnesių. Tai va taip užtruko mano tos diagnozės nustatymas tuo metu, o po to vėliau tai buvo oficialiai patvirtinta ir netgi savo e-sveikatoje turiu šios diagnozės koduką, kad tai yra lėtinė autoimuninė liga.
0: O kokiais tyrimais vėliau patvirtino, nes aš ir pati sulaukiu iš tiesų žmonės, kyla klausimų, kaip su tuo gliutenu, kai dabar ne tik celiakija sergantys jo nevartoja, bet galbūt ir kiti žmonės nori pasižiūrėti, ar jiems pagerės savijauta ar ne. Kokie tie tyrimai yra?
2: Taip, tai čia reiktų labiau pasitarti jau su savo gydytoju, nes yra tam tikri tyrimų etapai, tai pradedam nuo kraujo tyrimo, paskui jau paskutinis pats yra tyrimas, tai aš labai nenoriu įsiplėsti, nes nesu gydytoja, visada rekomenduoju pasitarti su savo gydytoju, bet ta pati paskutinė jau statelė, tai yra kai yra imama biopsija, tai man irgi buvo atlikti kraujo tyrimai, kurie parodė taip tuos antikūnius, kad tai yra ženklas, kad galiu sirgti celiakiją, bet vėlgi svarbu pabrėžti, kad mano atveju aš visą gyvenimą nevartojau glitimo. Ir man buvo priverstinai skirta vartoti pusę metų glitimo turinčius produktus, nes organizmas turi pradėti reaguoti. Ir vat kai mano jau kraujo tyrimai po to pusmečio parodė, kad taip, yra raudonas ženklas, kad viskas kaip ir panašu, kad celiakija ir man buvo skirta biopsija, bet čia sakau, jau yra tokia paskutinė statelė tame visame tyrimų etape, ir man biopsija patvirtino, kad taip yra celiakija ir jau net atsiradė gretutinių tokių šalutinių efektų po to pusmečio vartojimo, tai turėjau ir opas skrandžio, ir gastritą, tai va tiesiog mano organizmas labai labai jautriai į tai reaguoja ir pusmečio užteko, kad prie tos diagnozės dar atsirastų ir gretutinių ligų, kurias taip pat reikėjo įsigydyti po to, kai diagnozė buvo oficialiai patvirtinta.
0: Ir nuo to laiko glitimo daugiau nevartoji?
2: Ne, niekada. Ir aš esu tokia, kur net ir pėtsakų labai ne tai, kad stengiuosi jau ne tai, kad vengti, bet tikrai nevartoti, nes vėlgi čia ir klausytojai gal taip svarbu sužinoti, kad celiakija nėra tik apie tai, kad tu nevartosi tik to glitimo. Labai svarbu ir nevartoti ir jo pėtsakų, tai va tuo ir skiriasi alergija glitimui ir celiakijos diagnozė. Nes sergant celiakija labai svarbu nevartoti ir glitimo turinčių produktų pėtsakų. Tai vat aš savo kelyje stengiuosi ir mityboje nevartoti ir glitimo pėtsakų turinčių produktų, tai va, nes tai irgi labai svarbu.
0: Aš priminsiu, kad mes kalbame su Indre Juknevičiene, kuri celiakija serga jau daugiau nei 30 metų, nuo vaikystės žino šią diagnozę, ar taip pat, jeigu jūs galbūt klausytojai irgi turite kokių nors klausimų, galite užduoti juos, galite ir paštu parašyti studijata lrt.lt arba surinkti studijos telefono numerį 236-3111. Prieš tai nepamirškite ir Vilniaus kodo 05. Paminėjai pėtsakus. Man atrodo, kad čia galbūt reikėtų patikslinti, kur tie pėtsakai būna, kas tai yra.
2: Taip, tai kaip aš ir sakau, per savo tą 30 plus metų gyvenimą, kai aš buvau maža, ta liga tokia buvo, kaip sakyti, paprastesnė, nes buvo labai aiškus produktai, kuriuos aš galiu valgyti. Mėsa, bulvės, pieno produktai, tų produktų yra tikrai daug. Nereikia įsigasti, kad atrodo ta diagnozė užkirs kelią valgyti beveik viską. Produktų tikrai yra labai daug, bet na, anuomet tikrai reikėjo viską gaminti, nelabai tu ką galėjai nusipirkti ir viskas buvo paprasčiau. Dabar, kai ta rinka parduotuvėse yra tokia beribė ir tų produktų yra tiek daug, mes papuolam į tokią situaciją, kad tu kažką nori nusipirkti, bet produktas yra pagamintas taip, kad siekiant sumažinti produkto pagaminimo kaštus, į jo sudėtį būna įdėta dabar ypač labai populiarum kviečių krakmolas. Tai vat pavyzdžiui, kaip pavyzdys, krabų lazdelės. Prieš 5 metus dar turėjau 2 variantus, kuriuos galėjau įsigyti prekybos centruose, dabar bijau sumeluoti, kiek yra tų pasirinkimų, galima tikriausiai ir 10 rasti variantų skirtingų prekių ženklų ir tarp jų nėra nei vieno, kuriame nebūtų būtent kviečių krakmolo. Tai va, tarkim, tame dabar yra bėda, kad siekiant va, sumažinti tas kainas, į daugelį produktų yra dedamas kviečių krakmolas, gal kaip pagrindinis tiesiog kviečių krakmolas, va, žmonėm, kad tiesiog paprasčiau įsivaizduoti, tai va tie guminukai, sojos padažas, na iš tikrųjų labai labai daug produktų, į kuriuos dedamas kviečių krakmolas.
0: Kur dar gali būti girdėjusi, kad ir, nežinau, kasdieniškose, ne tik maisto produktuose, va tą turiu omeny.
2: Gal būtų paprastesnis klausimas, kur galima nerasti iš tų jau, bet vėlgi, būkim tokie vat, atviri, kad tai yra jau perdirbti produktai. Vat tie visi baziniai, mėsa, pienas, viskas su jais yra gerai, bet vat tie perdirbti produktai, vat kaip ir sakai, tai nėra vien tik maisto. Šampūne labai dažnai galima rasti kviečius, dantų pastoje, lūpdažiuose, kosmetikoje ir jau vat tas glitimas čia jau prasideda toks sudėtingesnis variantas, nes glitimas slepiasi už tam tikrų skirtingų pavadinimų. Tai čia jau reikia kartais pasitelti gal ir dirbtinį intelektą, kad padėtų perskaityti ir išversti tas etiketes, ar ten tikrai yra, ar nėra to glitimo. Tai tų produktų, vat, kur tas glitimas yra, yra išties labai daug. Higienos prekės, kosmetika, jau nekalbu apie maisto produktus.
0: Pakalbėjom, kad daug to glitimo visur yra. Man labai įdomu, kaip atrodo vaikystė, kai vaikas tu nesupranti, kad kodėl štai vieni gali valgyti tortą, o tu negali. Turiu savo tartą atsivežti.
2: Tai vat labai gerai paminėjai tortą. Tai mano vaikystė tokia buvo paprasta, augau nedideliame miestelėje, bet kas man įsirėžė atmintyje, tai vat toks vienas momentas, kai buvo vaikų gimtadienis, atnešė didžiulį tortą ir aš pradedu galvoti, o man buvo gal kokie 7 metai, kad aš negalėsiu valgyti to torto ir aš pabėgau verkdama ir tupiu prie namo už kampą ir aš verkiu, todėl kad negaliu valgyti valgyti to torto. Tai man kaip vaikui galva to šventės ir buvo nu, va, toks skaudžiausias momentas, nes namuose mama mano viską darė visiškai tik pagal mano maisto racioną gamino, o tikrai nebuvo tikriausiai nei vieno produkto, absoliučiai gal tėtis duona, tik tai va, negali išimti iš savo raciono, tai buvo tėčio duona, bet aš žinau, kad negaliu jos valgyti. Visas racionas, visa aplinka buvo pritaikyta mano mitybai, tai va tos šventės vaikų tikrai buvo pačios skaudžiausios.
0: O kaip mokykloje?
2: Mokykloje vis tiek, aš jau buvau, kaip mano mama sakė, labai su mani nuo to mažo amžiaus. Man jau darželėje duodavo tą, nenoriu daryti reklamos, gal ir nepadarysiu, ananasinį saldainį, kurį visi taip gerai žinom. Ir aš sakydavau klytį, man sakė, gal 4 metai būdavo, aš šito valgyti negaliu. Tai va tas mano sąmoningumas tiesiog buvo gal toks labai didelis, bet šiaip taip, esu ir mokykloje turėjau skaudžių momentų, kai turėjau ir patyčių, kad visi valgo bandeles, o tu negali. Tai čia aš labai švelniai dar pasakau, bet tas momentas vat, vėlgi, kuris įstrigo mano atmintyje, kad nu, tai buvo ir tų patyčių, buvo iš tikrųjų visko. Ir dabar žinau, kad vaikai susiduria su daugeliu sunkumu, tikrai kalbuosiu su daugeliu mamų, kurios tikrai labai stengiasi, kad tas vaikas gautų geriausią mitybą, kokią tik jis gali gauti darželį ar ten mokykloje, bet galiausiai tai baigėsi tuo, kad mamos tiesiog deda kiekvieną dieną dėžutę, nes tą mitybą vis tiek labai sunku vaikui pritaikyti darželyje ar mokykloje.
0: O tau ir dėdavo tas prieš piečių pietų dėžutes ar...
2: Ne, man nedėdavo, mano, kadangi vėlgi sakau, augau nedidelėme miestelėje, tai mano mama labai gerai žinojo mokyklos virėjas ir netgi aš pamenu, aš valgydavau tuos pačius cepelinus, bet todėl, kad cepelinai būdavo padaryti ne su miltais, mums gerai žinomais, o su bulvių krakmolu. Ir viskas gerai, ir aš jau galiu valgyti. Ką labai gerai pamenu, kad dar valgydavau beveik kasdien. Pomidorų salotos, pomidorų su grietine ir svagūnais. Va taip paprastai. Tai aš negaliu sakyti, kad aš gaudavau tą pilną vertį maistą mokykloje tais laikais, bet visada rasdavau ką valgyti. Ir tikrai dėl to kažkaip neturėjau problemos. Maistas būdavo paprastesnis, bet tikrai kažką užkasdavau ir buvo viskas gerai.
0: O kaip šiandien yra? Minėjai, kad mažas miestelis, dabar gyveni Vilniuje. Kaip sekasi surasti vietų, kur pavalgyti?
2: Taip, tai Vilniuje tikrai paprasčiau, lyginant su kitais miestais, nes tikrai galima rasti, kur nueiti pavalgyti. Čia jau tik tai tada žmogaus, kaip pasakyti, klausimas, ar jis yra pasiryžęs tai padaryti ar ne. Aš su kiekvienais metais vis labiau drąsėju, gal kai kuriam atrodys ir
0: čia yra rizika.
2: Taip, bet tai yra, nu, tam reikia drąsos, tikrai, nes rizika yra didžiulė, nes tu gali išeiti į kažkokią tai vat šventę, galbūt kažkokias vat jam neseniai įmetinęs su savo vyru vestuviu, ir aš tikrai rizikuoju, kad vat paskui mes pavalgom, išeinam į kiną, 3 valandų filmas, ir man prasideda, tarkim, simptomai, kurie mano atveju yra tokie, kad turi labai stiprius pilvo spazmus, pilvo putimą, na tai visi įsivaizduojat, kad kine, tu labai ilgai neišsėdėsi su tokiais simptomais. Tai žinoma, kad tu rizikuoji, bet tikrai Vilniuje jau yra kur nueiti pavalgyti. Dėl kitų miestų, vėlgi, kuo mažesnis miestelis, tuo darosi sudėtingiau. Tai vat su mūsų ta liga ir yra toks dalykas, kad tu esi priverstas daug gaminti. Pati labai daug gaminu ir kažkur į miestą ir gyvendama Vilniuje pavalgyti išeinu, na, 1 kartų per mėnesį. Kai kam tai gali net atrodyti labai daug ir suprasiu, kai kam galbūt mažai, nežinau, bet iš mano praktikos aš žinau, kad vat, su žmonėmis kitais, su ta pačia diagnoze, kuriais bendrauju, jie irgi bijo išeiti pavalgyti kažkur tai nenamuose.
0: Aš dar labai noriu paklausti, žinau, kad tu ir sūnų turi.
2: Taip.
0: Ir kaip sekėsi šitam neštumo visam procese ir auginant sūnų, ar sūnus irgi taip pat nevalgo glitimo, kaip čia yra?
2: Sūnus valgo ir maži vaikai, kurių aplinkoje yra mama, tėtis arba net ir kitas giminaitis, nes čia anksčiau buvo sakoma, kad ši liga pasireiškia kas antrai kartai, dabar jau yra tyrimų, kad pasireiškia kiekvienai kartai. Tai vat jau šiuo metu gali būti, kad ir mano sūnui galėtų būti, bet yra labai svarbu, kad maži vaikai, vat, kurie aplinkoje turi tokius tėvus, giminaičius, valgytų glitimą. Nes nepamirškim to, kad jeigu vaikas, vat, glitimas yra priskiriamas prie jautų alergenų, tai jeigu tu vaikui neduosi glitimo nuo mažų dienų, yra didelė tikimybė, kad tarkim, kokiu 3 metais kažką paragavęs, jam pasireikš netgi alergijos, tam tikri požymiai. Tai glitimo būtina tiesiog duoti tam vaikučiui, jeigu nebuvo nustatyta jau, vat, kaip man tokiam ankstyvam amžiuje, bet tai būna labai labai retai. Tai mano sūnus taip, jisai valgo tos produktus, bet vėlgi, kadangi mano namų visa virtuvė yra pritaikyta man, mano vyras yra visiškai prie manęs prisitaikęs ir jo racione irgi yra tik tai ta pati duona lietuviška, be kurios jisai negali, visa kita jau pagal mane. Tai mano sūnus irgi gauna tą pačią duoną, sausainius ir visa kita. Tai vat darželėje jis valgo pilnai jau pritaikytą maitinimą su glitimu, tai va dėl to aš kažkaip labai nepergyvenu, kad namuose jisai negauna tiek daug, kiek galbūt turėtų gauti, tai va, bet gauna darželyje, tai va, bet tokiam vaikam glitimo gauti būtina.
0: O kaip atrodė nėštumo procesas? Ar tu valgiai, nevalgiai gliuteną?
2: Ne, aš niekada nevalgiai. Nu, vat, buvo sakau, tik tai tas priverstinis atvejis prieš biopsiją, o šiaip, ne, aš glitimo nevartoju ir net ir nėštumo metu aš būčiau kaip tik sukėlus savo bereikalingų problemų, tai aš nevalgiau, nes, nu, jis ir nėra šiaip būtinas tas glitimas ir nėštumo metu, tai ta mityba mano visiškai nesikeitė. Nu, ta prasme, keitėsi, bet čia jau pagal nėštumo mytybos ta piramidė, tai aš ten dar keletas produktų atsisakiau, tai čia buvo mano sprendimas, nes nėštumui tie produktai netiko, bet glitimas, bet nepaskatino tai manęs vartoti glitimą.
0: Kaip tu pati jautiesi iš to psichologinio momento, pati nuo mažų dienų jau turi tą diagnozę, pakalbėjom, kaip vaikystė atrodė, o kaip šiandien atrodo tavo gyvenimas tam pačiam darbe ar kažkur kelionės, kaip tu pati susitvarkai ir kokie galbūt atsiranda papildomi veiksmai ar kažkokie ypatumai, kad galėtum visada saugiai valgyti.
2: Tai vat labai per tą metams bėgant labai pasikeitė mano požiūris į ligą, nes kai aš buvau maža, kai aš buvau mokyklinukė, kai aš buvau studentė, man tą ligą labai norėjosi slėpti. Aš nenorėjau išsiskirti iš kitų. Ir jeigu nebuvo kažkokio poreikio, aš apeidavau bereikalingus klausimus, bereikalingas situacijas, kai žmonės klausia, kodėl tu čia kažko nevalgai. Kaip aš sakau, jeigu jūs esate vakarėlyje ir turite šią diagnozę ir nenorite atgauti tų klausimų, tiesiog kažką kramsnokit. Paimkit markytę ir kramsnokit. Kai jūs kažką kramsnojat, žmonėm atrodo, kad jūs vis tiek kažką tai valgot ir jie neprieis prie jūsų ir neklaus, o kodėl tu čia nieko nevalgai. Nu, ir tu nepulsi aiškintis, kad vat, aš turiu lygą, nevalgau. Tai jūs pasiimkit markytę ir kramsnokit, jeigu norite išvengti nereikalingų klausimų. O vat, esant to mano atsakymą, tai kai vat, aš suaugau, aš supratau, kad aš turiu kalbėti apie tą lygą. Tai nėra kažkas gėdingo. Taip, tai prišauks daugiau klausimų, daugiau domėjimosi, galbūt nebus labai patogu, nes tie ir simptomai nėra labai patogu čia visiems pasakoti, kad tau ten pučia pilvą, būkim atviri, bet taip yra, tai va, bet metams bėgant aš tiesiog pradėjau daugiau kalbėti apie tą ligą, nes aš supratau, kad mes turim tai daryti, nereikia slėptis, mes turim padėti visuomeniai suprasti, kad taip yra tokių žmonių, kurie glitimo nevalgo ne dėl mados, ne dėl to, kad va, čia buvo labai populiaru nevalgyti dėl mados, nes visi nevalgykim glitimo. Yra tokių žmonių, kurie tikrai turi ligą. Kaip ir sakiau, tai yra liga su koduku, e-sveikatoje ir mes turim, negaliu sakyti, šviesti visuomenę, bet jiems pasakyti, kad mes tokie esam ir kad kai mes ateinam kažkur pavalgyti, mums tas vat, jūsų siūlomas patiekalas vat, yra svarbu, kad jis tikrai neturėtų glitimo. Ne dėl to, kad tai yra mada, o dėl to, kad man tai gali išaukti nu, labai nemalonius simptomus.
0: O kaip manai, ar tie žmonės, tas mados reikalas, mados banga daugiau žalos ar naudos padarė, kad daugiau žmonių sužinojo apie
2: glitimą? Iš pradžių man tai atrodė, kad bus daugiau naudos, nes vat žiūrėkit, oi, čia mes dabar išgirsim daugiau apie celiakiją, bet labai greitai, vat kaip ir dabar yra baltymų, taip, tas toksai pliūpsnis, visur yra viskas su baltymais. Tai tuo metu irgi jau, kai tu per daug jau apie tai kalbi, tai įgauna tokį neigiamą skonį, taip, ir vat dėl to glitimo jis galiausiai įgavo neigiamą skonį ir žmonės pradėjo tai labai pašiepti. Ir tai jau mums gavosi, vat, žmonėms su ta celiakijos diagnoze tikrai ne į naudą, nes kai tu ateidavai kažkur pavalgyti, nu, į tave jau nebežiūrėjo rimtai. Galvoja, kad o, žiūrėk, dar vienas vaikosi mados. Nu tai ką mes čia jam patiekim, nei čia žinos, nei ką, nei čia sureaguos. Tai vat čia toks kaip pavyzdys, kad pradžioje atrodė, kad bus gerai, o po to vat supratau, kad čia jau viskas krypsta į tą neigiamą pusę labiau.
0: Ir koks dabar, nežinau, kiek ta banga nuslūgus, nenuslūgus.
2: Nuslūgus dabar.
0: Mhm. Koks tas vat požiūris atėjus į restoraną, į kavinę?
2: Na, aš sakyčiau, kad Lietuvoje mes vis dar mokomės. Man gal labai gaila, kad mokomės lėčiau negu kitos šalys, nes tikrai tenka labai daug keliauti. Prieš gimdymą tikrai daugiau teko, dabar šiek tiek susilaikom, bet tikrai teko daug kur keliauti. Ir tikrai šalis nelygų šaliai, bet užsienyje suturėjus daugiau pozityvių patirčių. Ir ten celiakija, vat, pavyzdžiui, Italijoje laikoma labai rimta liga, nes ten tiesiog labai daug žmonių diagnozuojama ten ir diagnozavimas trunka daug greičiau negu Lietuvoje. Tai vat, grįžtant į Lietuvą, mes dar mokomės, bet situacija, aš vis tiek sakyčiau, gerėja, negu kad buvo, tarkim, prieš 10 metų. Tai taip, tiesiog palinkėsiu mūsų toleruoti, priimti tokius, kokius esam ir mūsų lygą, ir mūsų lygą žiūrėti tikrai rimtai.
0: Ačiū už pokalbį. Kalbėjome su Indre Juknevičiene, kuri celiakija serga daugiau nei 30 metų nuo vaikystės. Ir aš priminsiu, kad šį pokalbį, jeigu nespėjote išgirsti, tai galite LRT radiotekoje perklausyti. Taip pat galite pasiūlyti mums ir savo temų. Jeigu matote, turite kokią nors aktualią temą, kurią galėtume aptarti, rašykite ir socialiniuose tinkluose galite ir elektroniniu paštu studijata lrt.lt.
1: Labas, Morta. Čia mama.
3: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuos.
4: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
5: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
6: Jis moka pastebėti kitus.
7: Žaviuosi savo dukros nuoširdumu.
3: Tu jau žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
8: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien stipresnis rytoj.
9: Išskirtinio talento ukrainiečių maestro Jaroslavas Šemetas, viena ryškiausių mūsų pianiščių Aleksandra Žvirblytė ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras atliks muziką, kuri jungia tautas. Šopeno romantika, Moniuškos spalvos, galinga Lietušinskio žinia, taika nugalės karą. Koncertas Muzikiniai tiltai spalio 3-ąją Filharmonijoje. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
10: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
11: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
12: Faktas ar mitas?
0: Šį kartą apie soliariumus. Ar tiesa, kad soliariumų kremai gali padėti apsaugoti odą nuo žalingo poveikio? Buvo čia socialiniuose tinkluose daug įvairių reklamų ir mes aptarsime šį klausimą su gydytoja dermatovenerologe Veta Gilienė. Sveiki, gydytoja.
13: Sveiki.
0: Kaip yra su tais kremais? Čia paskatino tokį klausimą užduoti daug įvairių kalbų socialiniuose tinkluose, kur ne visada ta informacija būna teisinga, tad jūsų ir klausiu, kaipgi yra su tais kremais?
13: Tai kremų, kaip ir visos dermatokosmetikos rinka, yra labai plati ir jinai turi atitinkamas paskirtis priklausomai nuo savo produktų. Tai kremų, kurie yra naudojami skatinti įdegį vizualiai formuoti tą rudesnę odą, paskirtis nėra saugoti nuo soliariumo spindulių ir žalos. Tai jeigu jie realiai saugotų nuo ultravioleto, kuris yra spinduliuojamas soliariumuose poveikio, tai be abejo, jie turėtų turėti SPF dydį, UVA filtrus, na ir tuomet jau to įdegio mes ir neišgautume.
0: Apskritai kalbant, visi tikriausiai girdi daug kalbama ir apie soliariumų žalą, bet kaip iš tiesų veikia tas soliariumas, kodėl jis toks pavojingas?
13: Tai soliariumas, na, kaip įrenginys, yra skirtas įdegiui skatinti. Mūsų atmosferoje yra ultravioletiniai spinduliai iš saulės mus pasiekiantis ir UVA spinduliai praktiškai visus metus spinduliuojami, UVB giedra diena ir skatina mūsų įdegį. Soliariume yra visiškai kitas santykis šių spindulių, yra stipri UVA spinduliuotė, mums, na, kasdienai tokia kaip nenormali, intensyvi, jinai skatina odos lastelių, kolageno įrimą, DNR mutacija skatina taip pat spinduliuojami UVB spinduliai ir mes gauname labai intensyvę tą apšvitą. Tai yra na, skatinantis ir odos vėžinių procesų, na, tą padidėjimą riziką veiksnys, įdegį išgaunam mes tik tai momentinį. UVA veikia per oksidacijos procesus, o UVB stimuliuoja melanino gamybą, bet žala yra gerokai didesnė negu kosmetinis tas poveikis.
0: Ir dažnai žmonės sako, kad einu dėl vitamino D į soliariumą arba kad oda lygesnė, nežinau, spuogus naikina. Paminėjot, kad tas efektas momentinis kaip iš tiesų yra, kaip su šiais teiginiais.
13: Tiesa yra, kad vitamino D sintezė odoje tikrai skatina ultravioletinę B spinduliuotę. Vis dėlto šių spindulių dalis yra mažesnė soliariume, jų daugiau yra UVA. Tai reiškia, na ir tas efektas, lyginant, tarkim, su saulės vitamino D sintezė, yra tikėtinai mažesnis. Čia, žinoma, gali skirtis įrenginiai ir taip toliau, negalima taip griežtai sakyti, bet visos medicininės organizacijos, visos odos vėžio profilaktikos gairės sako visame pasaulyje griežtai, jog DNR išgaunama ta gamyba odoje soliariume niekaip negali pateisinti odai sukeliamos žalos. Tai šitas labai svarbus, o dėl tolygaus tono, lyginimo reljefo, galbūt spagelių mažinimo, tai irgi turi šiek tiek tiesos, nes ultravioletas turi na, tam tikrą imunomoduliuojantį prieš uždegiminį poveikį, netgi yra ta medicininė fototerapija skirta tam tikrų odos ligų simptomų kontroliai, bet visas pažeidimas, kuris yra nuo soliariumų lėtinis ir trikdantis mūsų odos struktūrinės savybės, ilgainiui aknės odai padaro daugiau žalos, dėl to, kad jinai nebegeba taip gerai atsistatyti, gyti, platėja ilgainiui poros, jos dar labiau kaupia tą sebumą ir taip toliau. Tai vizualinis rezultatas, net ir įdegus mažiau pastebimi bėrimai, taip jisai yra, tačiau visus faktorius sudėjus vėlgi daugiau žalos negu naudos.
0: Ir
13: gydymo metodas absoliučiai ir jisai net negali būti rekomenduojamas.
0: Ir mes pradėjome kalbėti apie kremus, soliariumus ir atsispyrėm nuo socialinių tinklų. Kiek jūs matot, kiek klaidingų galbūt faktų ir mitų vis dar viešojo erdvėje yra apie saugų įdegį?
13: Na, labai čia gal taip reikėtų atskirti faktus mitų nuo pačios rinkodaros. Ir vis dėlto soliariumai nėra uždrausti dėja Lietuvoje, jie neturi kažkokių griežtų sveikatai apribojimų, tai yra prieinama paslauga, lygiai taip pat kaip žmonės gali prieinamai nusipirkti parūkyti ar vartoti alkoholį, bet gerumas irgi šitoje vietoje yra tas, kad žalingai sveikatai veiksnius šiaip kaip ir ribojame, tai alkoholio rūkalų reklamos yra draudžiamos. Kai kurios šalis pasaulyje ir jau ta praktika plečiasi, įskaitant net ir netoliese esančią Lenkiją, draudžia soliariumų reklamą ir įdegio produktų, tai taip galvojant, na, tikėkime, kad ir socialiniuose tinkluose ir visoje toje rinkodaroje keisis ir atsiras tokių naujovių.
0: Ačiū Jums už Jūsų įžvalgas, kalbėjome su gydytoja dermatovenerologe Iveta Gylienė apie soliariumus ir kremus soliariumuose, ar iš tiesų jie daro žalą ir gydytoja sakė, kad jie neapsaugo nuo soliariumų poveikio mūsų odai, o aš jau su Jumis atsisveikinu, šį pusvalandį prie mikrofono buvau aš Urtė Korsakovaitė, visai netrukus Jūsų laukia jau naujausios 17 valandos žinios, o po jų laida 60 minučių su Liepa Želnienė apie naująjį lietuvių vyrų krepšinio rinktinės vyriausiąjį trenerį.

0: Te radijas.
1: 5:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijui Romui Jakubauskui pareikšti įtarimai dėl prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo. Pirmasis apie tai pranešė TV3 naujienų portalas. Įtarimai tyrime pareikšti 7 fizinėms bei 2 juridinėms asmenėms. Anot prokuratūros nukentėjusiai šiame tyrime pripažinti 64 asmenys. Prezidentas sako, kad Lietuvoje fiksuoti pasikartojantys incidentai susiję su religinėmis bendruomenėmis gali būti ne pavieniai atvejai, o užsakytos akcijos. Taip Gitanas Nausėda kalbėjo interviu LNK žinioms. Paklaustas, kas galėtų būti tokių veiksmų užsakovai, Nausėda teigia netmetantis ir išorės įtakos. Rugsėjo viduryje Vilniuje galbūt buvo deginamas Koranas, dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Incidentas fiksuotas ir Kaune. Rugsėjo viduryje per musulmonų pamaldas Ramybės parke prie mečetės atvyko baikeriai, jie triukšmavo ir demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Dėl šio įvykio taip pat pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jungtinės karalystės premjerui Andžiui Bernamui pareiškus, kad šalis gali svarstyti galimybę vėl grįžti į Europos Sąjungą, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas teigia, kad Britanija būtų laukiama. Bernamas pareiškia, kad dabartinės Brexito susitarimas padarė daugiau žalos nei naudos ir jis nori peržiūrėti, ką įmanoma padaryti, siekiant pataisyti santykius. Savo vadovaujamos Leiboristų partijos konferencijoje jis pareiškia ketinantis peržiūrėti, kaip galima suartinti šalies santykius su bendryje ir įmanomus variantus pristatyti iki vėliau šiais metais vyksiančio viršūnių susitikimo su Europos Sąjunga. Britanijos konservatoriai apkaltino Bernamą siekiant atverti senas žaizdas. Jungtinė karalystė prieš 10 metų referendume pritarė pasitraukimui iš Europos Sąjungos. Jungtinės valstijos šiandien oficialiai galutinai pasitraukė iš Irako. Dalis tai sutinka kaip šventė, kiti nuogastauja dėl saugumo grėsmių. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
2: Susitarimas dėl likusių pustrečio tūkstančio amerikiečių karių išvedimo iš Irako pasiektas dar prieš 2 metus, valdant Joe Bidenui. Pasitraukimas žymi daugiau nei 20 metus trukusio Jungtinių valstijų pajėgų buvimo Irake pabaigą. Po 2003-aisiais įvykdytos invazijos amerikiečių pajėgos pasitraukė 2011-aisiais. Po 3 metų grįžo kovoti su Islamo valstybe, kuri tuo metu plėtėsi visoje šalyje ir kaimininėje Sirijoje. Amerikiečių ir sąjungininkų pajėgų galutinai pasitraukiant, Bagdadas skelbia naują nepriklausomybės erą. Pasitraukimą kaip pergalę švenčia Iranas. Pastaraisiais metais Irakas palaikė glaudžius politinius ir karinius ryšius ir su Jungtinėmis valstijomis, ir su Iranu. Nuogastaujama, kad pasitraukimas dar labiau sustiprins Teherano įtaką Irake, baiminamasi Islamo valstybės sugrįžimo. Be kita ko, susitarime numatytas ir Irako ginkluotų grupuočių nusiginklavimas, tačiau dalis jų tai atmeta. Taip dar labiau kurstoma nežinia dėl ateities ir saugumo šalyje.
1: Biržose uždaromas miesto turgus, vieto jo iškils prekybos centras. Biržiečiai piktinasi, kad prekybos centras statomas istorinėje dalyje. Verslo atstovai tikina, kad pastatą pritaikys prie senamiesčio. Iš Biržų praneša Vesta Silantjevinė.
3: Uogas pardavusi Stasė į Biržų turgų, kur dirbo bene 20 metus, nebegrįž. Prekybininkams nurodyta iki lapkričio 1-osios atlaisvinti vietas.
4: Šiaip eisim prie parduotuvės, nors ir iš vaiko.
3: Prekybininkai turi išsikraustyti, nes turgaus vietoje prasidės prekybos centro Lidl statybos. Avalinė prekiaujanti Jenina piktinasi, kad apie tai sužinojo tik dabar.
5: Nieko nežinojo, mes iš laikraščių, iš kažkokių Facebook'ų viens per kitų pradės sakyti, sako, nebebus šito turgus.
3: Prekybininkams pranešta, kad jie gali persikelti į šalia esantį ūkininkų turgų. Pasak Biržų rajono mero Kestučio Knizikevičiaus, prekybininkai neliks be darbo vietų. Šalia esančiame ūkininkų turguje su savininku sutarta, kad bus įrengta per 50 prekyviečių. Nors anot jo ir prekeiviams, ir patiems biržiečiams senoji vieta kelia daugiausia sentimentų.
6: Laikai keičiasi, ta teritorija buvo netvarkoma ir tikrai jinai miesto jau nebepuošė.
3: Neliks vadinamojo atviro turgaus. Paviljonas, kuris yra miesto istorijos ir kultūros dalis, išliks. Lidl atstovai raštu informavo, kad šioje vietoje iškils prie vietinės architektūros pridarinta parduotuvė, kartu bus atnaujintas ir istorinis turgaus paviljonas.
1: Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 18 ir 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt nelis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, prie jūros iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių nestipros, diena sušils iki 17-21 laipsnių. 5:05.
0: Sveiki, studijoje Liepa Žilnienė ir svarbiausios dienos aktualijos. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vyriausiųjų trenerių taps Dainius Adomaitis. Šeštadienį Vilniuje vienu metu beveik toje pačioje vietoje vyks keli protestai, policija ruošiasi, tačiau kodėl visiems protestams išduoti leidimai. Jungtinės karalystės premjeras sako, kad Brexitas buvo klaida ir neatmeta, kad šalis gali grįžti atgal.

0: atgal į Europos Sąjungą. O taip pat pasikalbėsime apie vos katastrofą nepasibaigusį skrydį iš Dubajaus į Tel Avivą, tad kviečiu likti kartu artimiausią valandą. Dainius Adomaitis sutiko tapti vyriausiųjų Lietuvos krepšinio rinktinės treneriu. Šias pareigas jis jau yra ėjęs anksčiau. Dabar tapti treneriu jam drauge pasiūlė visi keturi kandidatai į asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo postą. Kolegė sporto žurnalistė Barbora Jakilaitė studijoje. Tai Barbora, kodėl nelaukta naujo vadovo išrinkimo Lietuvos krepšinėje ir pasirinktas treneris anksčiau?
1: Sveiki, tai šį sprendimą lėmė vienas svarbiausių dalykų, tai kad iki pasaulio čempionato atrankos lango pradžios liko beveik 2 mėnesiai, tad tikrai neilgas laiko tarpas, ypatingai žinant, kad kol kas nebuvo aišku, kas apsims trenerio vaidmenį ir taip toliau, tad tai buvo vienas svarbiausių naujai išrinkto asociacijos prezidento užduočių. Ar taip ar taip būtų tai buvusi užduotis išrinkti naują strategą, na, o kaip ir minėjai, vakar vyko susitikimas su 4 kandidatais ir jie vienbalsiai priėmė sprendimą, kad rinktinė turėjo treniruoti Dainius Adomaitis, na, o jis sutiko ir dabar treneris galės greičiau ir anksčiau pradėti pasiruošimo darbus, net 2 savaitėmis anksčiau nei prezidento rinkimai, tai jam duoda daugiau laiko apgalvoti, surinkti trenerių štabą, apsvarstyti visus logistinius klausimus, kur vyks treniruočių stovyklos ir kiti visokie niuansai ir taip pat, aišku, pradėti dėlioti tą rinktinės sudėties mozaiką ir galvoti, kokie žaidėjai turėtų atvykti ir prisidėti ir su jais pradėti užmegzti kontaktą, tad tai yra tikrai ilgas ir daug laiko reikalaujantis darbas ir aišku, taip pat labai svarbu vaidmenį Dainiaus Adomaičio sutikime treniruoti rinktinę turėjo tai, kad Adomaitis yra pasiryžęs rinktinę treniruoti bet kokiu atveju, nesvarbu, koks prezidentas iš 4 kandidatų būtų išrinktas, tad tai irgi yra tikrai svarbi informacija, na, o kiek laiko Adomaitis dirbs treneriu dar nėra aišku, tačiau asociacijos generalinis sekretorius Dominikas Domarkas tikisi, kad strategas darbuosis visą olimpinį ciklą, tai yra iki 2028 metų vasaros olimpinių žaidynių. Šios detalės paaiškės po spalio 14, kai bus išrinktas naujas asociacijos prezidentas, na, o dabar galime paklausyti asociacijos generalinio sekretoriaus Dominiko Domarko komentarą.
2: Tai vakar visi kandidatai prezidentus susirinko kartu apsitarti, ar mato tą patį kandidatą į vyrų krepšinio rinktinės trenerio poziciją. Jie bendru sutarimu, kad Adomaitis yra tas tinkamas kandidatas, jisai sutiko, labai džiaugiamės jo parodytą atsakomybę. Tikrai laiko nėra daug, kuo anksčiau treneris bus paskirtas, to bus lengviau darbuotis ir bendru sutarimu parodė vienybę kandidatą ir tikrai labai džiaugiamės, nes procesas nuo šiandien pradeda vykti ir ruošimasis langui prasidėjo. Pagrindinis klausimas buvo, ar Dainiui tinka kiekvienas prezidentas, tai reiškia, ar jisai nemato problemos, jeigu kažkas bus prezidentu, kad jis nebūtų. Tai jisai pasakė tikrai ne, noriu dirbti ir pagrindinis pokalbis buvo taip. Jisai patvirtino, mes darėm žalią šviesą pradėti darbus.
1: Dominikas Domarkas.
0: Ko tikimas iš Adomaičio, aš minėjau, kad jis jau yra ėjęs vyriausiojo rinktinės trenerio pareigas 2016-2019 metais, tai buvo ko dabar tikimas iš jo?
1: Taip kaip ir tu minėjai, jisai perėmė trenerio pareigas tada iš Jono Kazlausko, o dabar iš Rimo Kurtinaičio ir treniravo ilgametį Lietuvos rinktinės žaidėją Mindaugą Kuzminską, su kuriuo dalyvavo 2017 metais vykusiame Europos čempionate ir 2019 metais vykusiame pasaulio čempionate, po kurio treneris ir tada atsistatydino ir taip pat teko pasikalbėti su Mindaugu Kuzminsku, kuris akcentavo, kad su Dainiumi Adomaičiu kaip treneriu dirbti yra labai malonu, tad taip pat galima paklausyti Mindaugo komentarą.
3: Visų pirma, sutikau žinę pozityviai, kad apskritai atsirado treneris po tiek laiko. Labai buvo, manau, gražus gestas iš visų kandidatų į LK prezidentus, kad vienbalsiai susitarė dėl Lietuvos krepšinio ateities, vyrų krepšinio. Ir pats Adomaitis, manau, kad šiuo metu yra tikrai tinkamas kandidatas. Labai, manau, yra gerai tai, kad šiuo metu jis netreniruoja jokio klubo ir gali skirti visą dėmesį rinktiniai. Esu pats su juo susidūręs keliuose čempionatuose, tai tik tai geriausia atsiliepimai apie darbo etiką, apie komunikaciją su žaidėjais ir manau, kad šiuo atveju tai buvo teisingiausias pasirinkimas. Na, jis yra griežtas, jis yra tikrai, galima pasakyti, darboholikas, jau savo darbą jis atlieka daugiau negu to gal kartais reikalauja situacija, puikus pasiruošimas rungtynėms.
1: Mindaugas Kuzminskas. Na, o džiugiai šią žinę taip pat pasitiko ir krepšinio ekspertas ir treneris Tomas Purlys. Jis sako, kad Adomaitis yra pozityvus ir jungiantis strategas, būtent toks, kokio ir reikia Lietuvos rinktiniai šiuo metu. Tai paklausykime.
4: Pirmiausia, pas pažįstu trenerį Adomaitį, žinau, kad tai yra krepšinio, nežinau, galim sakyti krepšinio fanatikas arba kitaip tariant, krepšinio maniak,

0: Mes pasižiūrėsim, bet kokiu atveju manau, kad tai yra geriausias variantas, koksai tik galėjo būti.
1: Tomas Pulys.
2: Ir ar yra vilties tada, kad atsiradus naujam treneriui, krepšinio žvaigždės prisidės prie rinktinės artimiausiame lange lapkričio pabaigoje?
1: Taip, tai iš tiesų tai yra pati svarbiausia trenerio užduotis šiuo metu, tai sako ir ekspertai, kad dabar svarbiausia yra užtikrinti pajėgiausią rinktinę, kad susirinktų patys geriausi krepšininkai, nes likusios ketverios rungtynės yra labai labai svarbios dėl patekimo, ypatingai šis lapkričio langas yra ypatingai svarbus, nes į Lietuvą atvyksta Serbijos rinktinė, o po to Lietuva vyks į Bosniją ir Hercegoviną, kur ties atsakomosios rungtynės. Taip pat svarbiausia dabar būtų surinkti tokią rinktinę, kuri tiek iškovotų pergalės, tiek irgi būtų jungianti ir pozityviai nusiteikusi. Aišku, krepšininkai visą laiką nori atvyksta į rinktinės langus ir ekspertai kalba, kad labiausiai turėtų padėti Eurolygoje žaidžiantys arba kitose Europos lygoje žaidžiantys krepšininkai. Gal būtų įmanoma išvysti ir po traumos sugrįžusi ir Roką Jokubaitį, taip pat Žalgirio krepšininkus ir kitus, tad taip pat galima paklausyti Mindaugo Kuzminsko minčių apie tai.
3: Manau, kad iš esmės gali keistis. Birželį matėme, susirinko visi geriausi ir nepavyko. Rūpjūtis susirinko gerokai prastesnė sudėtis, va gal pavardės, bet pavyko iškovoti tą reikiamą pergalę. Bet dabar tikiu, kad gali pasikeisti iš esmės, nes ir patys žaidėjai yra, ar bent jau turi būti labiausiai suinteresuoti rezultatais. Nes jeigu rinktinė nepapuls, tai labiausiai nukentės jie patys, kad jų tenais nėra. Tai aš manau, kad dabar visom išgalėm, ar yra rungtynės prieš dieną, ar prieš dvi, ar netgi mini kažkokią tromelę, ar kažką, privalo važiuoti visi ir čia negali būti jokių klausimų, nes čia tu kovoji ne už kažką, čia nėra jokių nei kontraktų, nei atlyginimai, dar kažko, čia tu kovoji už pats save, kad būtum tame pasaulio čempionate.
1: Mindaugas Kuzminskas. Na, o Tomas Pulys pabrėžė, kad šiame lange, lapkričio lange turbūt neatvyks ir dažniausiai sezono metu neatvyksta NBA krepšininkai, kurie žaidžia už Atlanto, bet taip pat krepšinio ekspertas minėjo, kad labai svarbu yra pritraukti tuos Europoje žaidžiančius didžiuosius krepšinio veidus, tad paklausykime eksperto nuomonės.
0: Užduotis, kiek galima daugiau surinkti geriausius Eurolygos žaidėjus. Tartis su Kauno Žalgiriu, tartis galbūt su kai kuriais kitais Eurolygos klubais. Nežinau, kiek tai yra realu, kad kiti žaidėjai atvažiuotų. Na, tačiau turbūt, aišku, šneka turbūt apie Igną Sergiūną, šneka apie Tadą Sidikerskį. Nežinau, dėl Roko Jokubaičio irgi situacija yra tokia kažkiek painėnės. Jis tiek yra po traumos nežaidęs beveik pusę metų Eurolygoje. Tai čia irgi bus labai kažkiek tai rizika, bet manau, pagrindinis dalykas yra būtent rungtynėms su serbais ir bosniais. Kad kiek galima daugiau aukštesnės klasės žaidėjų.
1: Tomas Pulys. Lapkričio 26 dieną lietuviai namuose priims Serbijos krepšininkus, o lapkričio 29 išvykoje susitiks su Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Rungtynes transliuos LRT televizija.
2: Dėkui tau, sporto žurnalistė Barbora Jakilaitė.
4: 60 minučių.
2: Šeštadienį Vilniuje numatomi mažiausiai 3 protestai susiję su migracijos tema. 2 iš jų savivaldybė leido vykti šalia vienas kito, nors čia rinksis 100 skirtingų pažiūrų protestuotojų. Vidaus reikalų ministras pavedė sustiprinti pajėgas ir pasirengti galimiems incidentams. Kaip ruošiamės suvaldyti situaciją ir užtikrinti viešąją tvarką, sostinėje domisi Daumantas Butkus. Daumantai, tai 3 mitingai mažiausiai vienu metu, kas juose dalyvaus, dėl ko bus protestuojama.
5: Tai pabandysiu išvardinti. Protestas prieš rasizmą ir migrantų persekiojimą buvo numatytas nepriklausomybės aikštėje prie Seimo. Rinkti šioje vietoje ketino ir nacionalinis susivienijimas, tačiau jam buvo neleista. Dabar abu protestai keliasi į Gedimino prospektą ties vyriausybę. Kudirkos aikštėje po vyriausybės langais planuojamas mitingas prieš masinę imigraciją, kurį organizuoja nacionalinis susivienijimas. Organizatoriams išduotas leidimas susirinkti 200 žmonių, bet judėjimo lyderis sako, kad susidomėjimas dabar toks, kad bus prašoma padidinti šį skaičių ir leisti susirinkti 500 žmonių. O kitoje Gedimino prospekto pusėje už 50 metrų protestuos už migraciją pasisakančios organizacijos. Čia leista susirinkti 400 žmonių, taigi beveik 1000 protestuotojų skirs tik Gedimino prospektas. Toks savivaldybės sprendimas leisti oponuojančioms pusėms rinktis praktiškai toje pačioje vietoje stebina protesto prieš migraciją organizatorių nacionalinio susivienimo lyderį Vytautą Sinicą. Jis sako, kad dėl to gali kilti provokacijų ir neramumų.
6: Tikrai neatmetam galimybę.

0: bet kad kažkokių provokacijų gali būti, nes Antifa šiais metais jau turėjo tų situacijų, man regis bent porą, kai protestuodami fiziškai netoli tų, su kuo nesutinka, įsivėlė į fizinius konfliktus. Tai pakankamai rimtai vertinam tokią galimybę. Aš stebiuosi, kad savivaldybė leido jiems persikelti šalia mūsų. Bet policija ir kitos tarnybos žiūri pakankamai rimtai. Mes iš savo pusės samdom ir privačią saugos tarnybą į pagalbą. Dabar gal manom, kad į 500 žmonių orientuotimės. Turiu informaciją, kad iš Kauno ir iš Klaipėdos autobusai užsipildė. Didinam prognozes, bet aš ten girdėjau tokių reakcijų kažkokių, kad gal čia tūkstančiai gali būti tūkstančių, aš nesitikiu, nustepčiau, bet jau ir nebe apie 200 turbūt kalbėsiu. O renginio metu tai be abejo, jeigu bus provokatorių, jeigu bus kiaulės galvų ar kažkokių smurtą skatinančių plakatų ar kažko panašaus, tai prašysim tiek saugos tarnybos, tiek policijos pareigūnų tokius žmonės sudrausminti arba tuos plakatus patraukti, arba jeigu neklausys, tai ir pačius žmonės patraukti. Tikrai prašymas yra rimtas, ne tiek prašymas, tiek reikalavimas elgtis kultūringai, atsakingai ir padoriai šito renginio metu, nepasiduoti provokacijoms ir jau tikrai patiems nieko neprovokuoti.
1: Nacionalinio susivienimo lyderis Vytautas Sinica, kas konkrečiai organizuoja antrąjį už migraciją pasisakantį protestą, savivaldybė neatskleidžia, teigiama, kad leidimo prašė du fiziniai asmenys, todėl to negalima padaryti dėl asmens duomenų apsaugos. Vis dėlto feisbuke nurodyta, kad demonstracija prieš rasizmą pavadinto protesto rengėjai yra solidarumo grandis, gegužės pirmosios profesinės sąjunga, pilietinės visuomenės iniciatyva Demonstruokimės ir judėjimas Fridays for Future. Portalas LRT.lt gavo raštišką Vytauto Sinicos minėtos organizacijos Antifa atstovais prisistačiusių asmenų komentarą. Jį įgarsinome, siūlau paklausyti.
2: Kiek komiškai iš anksto girdėti perspėjimus, kad galimos provokacijos būtinai ateis iš antirasistinio protesto pusės. Pastarųjų savaičių faktinė kronika atrodo kiek kitaip. Musulmonų pamaldos trikdomos su kiaulės galva, Vilniuje deginamas Koranas, girdimi grasinimai musulmonams, o teisėsauga pradeda tyrimus. Taigi gal prieš skiriant būsimų provokacijų autorius verta bent trumpam atsigręžti į tas provokacijas, kurios jau įvyko.
1: Tai Antifa Lietuva atstovais prisistačiusių asmenų raštiškas komentaras LRT.lt portalui.
3: Visgi, kodėl savivaldybė leido bemaž tūkstančiui skirtingų pažiūrų protestuotojų rinktis vienoje vietoje?
1: Leidimą protestuoti vienoje vietoje dviem skirtingų pažiūrų grupėms išdavusi savivaldybė sako, kad to paprašė akcijos organizatoriai ir neleisti to daryti esą nebuvo teisinio pagrindo. Savivaldybės viešosios tvarkos grupės vadovas Andžej Dinikis.
4: Kreipėsi du skirtingi fiziniai asmenys, kadangi tai mes galim kažką numanyti, spėlioti, tačiau esam biurokratai, kurie turi vadovautis ir įstatymo raidė. Dalykas paprastas, yra gautas prašymas, kuris buvo suderintas pagal susirinkimų įstatymą. Vėliau buvo gautas kitas prašymas ir ta vieta, kuri, kaip jūs teigiat, už 50 metrų yra laikytina kita jau vieta, ne ta pačia. Tai įstatymas tokią galimybę numato ir atsisakyti derinti, kai įstatymas numato, nėra galimybės. Vertinama ir tai, kas protestuoja, prieš ką protestuoja ir taip toliau, tai visi tie, kurie planuoja rengti kokius tai susirinkimus, yra informuojami apie taikomus reikalavimus, apie organizatoriaus atsakomybę, apie tai, kokios organizatorius yra prievalės pačio susirinkimo metu. Na ir nemažą reikšmę turi taip pat institucijos, kurie atsakinga už viešą tvarką, tai yra policijos vertinimas.
1: Savivaldybės viešosios tvarkos grupės vadovas Andžejus Dinikis.
3: Kaip ruošiamasi užtikrinti viešąją tvarką renginių metu?
1: Paaiškėjus, kad du priešingų ideologijų protestai vyks vienoje vietoje, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pavedė sustiprinti pajėgas, pasirengti galimiems incidentams, todėl policija budės kartu su 200 viešojo saugumo pareigūnų. Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis sako, kad pareigūnai ruošiasi įvairiems scenarijams.
5: Be abejo, ne tai, kad apsunkina, bet tai papildomios iššūkis užtikrinti viešą tvarką ir saugumą, bet esame tam pasiruošę. Imsimės visų priemonių, kad tiek vieno protesto dalyviai, tiek kito protesto dalyviai galėtų taikiai išreikšti savo nuomonę ir saugiai sudalyvauti. Kad kažkokių techninių sprendimų buvo įmamasi, tai vienareiškiškai. Mūsų analitikai stebi viešą erdvę, provokacijų nėra, yra raginimo atvykti į mitingą, sudalyvauti, bet kad būtų šiai minutį provokacijų arba raginimo pažeisti viešą tvarką, tokių dalykų dar šiai minutį nefiksuojam. Policijos pajėgų bus tikrai daug. 235 pareigūnai šią dieną planuojama. Tikime be abejo, kad viskas praeis sklandžiai, bet be abejo ruošiamės viskam. Dalis pareigūnų bus iš kitų Lietuvos miestų ir mums taip pat padės viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.
1: Vilniaus policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis, beje, dar viena migrantus palaikanti akcija Atsibusk nuo neapykantos. Šeštadienį vyks ir Lukiškių aikštėje, ją rengia migrantų teisės ginanti viešoji įstaiga Sienos grupė. Akcijos metu žmonės bus vaišinami kava, kviečiami prisiminti savo šeimų migracijos patirtis. Organizacijos vadovė Emilija Švobaitė.
6: Manome, kad migracija yra labai arti mūsų, kiekvieno mūsų gyvenime ji viena ar kitokia forma iš tiesų pasireiškia ir norisi šiek tiek atimti tą temą iš politikų, kurie iš esmės matome prieš savivaldos rinkimus artėjančius gana aktyviai siekia išnaudoti politiniai reklamai. Kas irgi mūsų požiūriu nekorektiška, esminiai migracijos politikos sprendimai yra priimami ne savivaldos lygiu. Tai tiesiog norisi šiek tiek atsitraukti nuo politinių batalijų ir pakviesti visuomenę, kuri galbūt nei apie vieną, nei apie kitą protestą dar kol kas nėra girdėjusi, pasišnekėti apie migraciją gyvai.
1: Organizacijos Sienos grupė vadovė Emilija Švobaitė.
3: Dėkui Daumantui Butkui, o dabar su mumis Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Johanas Baltrimas. Sveiki.
7: Sveiki.
3: Pone Baltrimai, tai likus trim dienom iki protestų, iki galo net neaišku, kiek čia tų protestų vienu metu vyks ir toj pačioj vietoj, kodėl jums vertinimu leidžiama vienoje vietoje rinktis ir už, ir prieš migraciją pasisakantiems žmonėms, nes iš pradžių nacionalinis susivienijimas norėjo rinktis prie Seimo, bet ten buvo suplanuotas protestas ir tada jam to daryti buvo neleista, dabar abu protestai prie vyriausybės.
7: Iš ties, ta protestų organizavimo chronologija ganėtinai klampi. Tikėtina, kad tą galėjo lemti tai, kiek stipriai yra ginama kontrprotesto teisė tiek Lietuvos įstatymuose, tiek ir tarptautiniai teisiai. Iš ties, Europos valstybių praktikoje laikoma, kad teisė susirinkimus ginama ne ką mažiau negu teisė protestuoti, va taip šalia rinktis. Ir uždraudimas iš ankstynės yra leistinas tik labai kraštutiniais atvejais. Ir tai net nėra atvejai, kada yra rizika, jo kažkas gal suplėšys plakatą ar galbūt ten nežymiai sukels skausmą. Uždraudimas susirinkimo paprastai yra galimas, kada rizika yra labai didelė. Jau kalba eina vos ne apie gyvybių praradimą, žūtis ir riaušės.
3: Vieno protesto organizatoriai be pavardžių savivaldybė sako, asmens duomenų apsauga juos gina ir jie neskelbiami. Ar taip ir turi būti vis dėlto, jeigu organizuoji protestą, ar neturėtum prisistatyti vardu ir pavardę?
7: Savivaldybė, matyt, vadovaujasi tuo viešosios teisės principu, galima tik tai, kas neuždrausta ir jiems tarsi nenumatyta tokia viešinimo pareiga, tad šiuo atžvilgiu teisė gali sudaryti išties tokią padėtį, kada bus siurprizas, kas ten pasirodys tam proteste, iš anksto nežinom, tačiau tą privalo kas žinoti, tai policija. Policija turi įstatymiškai priskirtą rolę šitam etape ir turi vertinti tas visas rizikas. Čia yra jų kompetencija kaip profesionalų vertinti, ar yra ta rizika ir žinoti taip pat ir tų protestų dalyvių teisės, o dėl poreikio visuomenė žinoti, tai galima būtų svarstyti galbūt įstatymo pakeitimą, tačiau šiuo metu kaip ir neturi pareigos skleidinę.
3: Policijos laukia sunkus darbas šeštadienį, kai vienoje vietoje vieni bus už migraciją, kiti prieš migraciją. Policijai ko gero teks stovėti per vidurį jų ir spręsti, kas yra nesantaika, o kas yra tiesiog demokratinė nuomonės reiškimo forma. Ar tai bus sunki užduotis?
7: Tai bus nepaprastai sunki užduotis. Kas jiems darbą tikrai palengvintų, jeigu iš anksto kažkokias taisyklės paskelbtų tiesiog dėl žmonių judėjimo tvarkos, kad žmonės žinotų,

0: kada tikėtis jau bus atstumti arba išvesti. O apskritai, tai kaip jūs paminėjote, na, tikėtinas skundas ar potencialus tyrimas dėl įvairiausių problemų, nesantaikos kurstimas, galbūt kažkokios totalitarinių režimų simbolikos demonstravimas, dar kitką, ir čia turės valstybė iššūkį pademonstruoti, jog valstybė leidžia civilizuotą diskusiją, gali būti pačios vienokios kitokios, tačiau valstybė netoleruoja necivilizuotų priemonių palaikymo ir raginimo, tai užtat teks su to dorotis, kas dėja bus sudėtinga, nes kol kas tik baudžiamasis kodeksas kažką turi tokio reikšmingo, o administracinių nusižengimų kodeksas stipriai nesureguliuoti šitie klausimai, bent jau dalimi.
1: Dėkui Jums, Vilniaus universiteto teisės fakulteto docentas Johanas Baltrimas. Šiuo metu Lietuvoje 17 valandų ir 27 minutės, netrukus pasikalbėsime apie vos tragediją nepasibaigusį skrydį iš Dubajaus į Tel Avivą. Taip pat apžvelgsime Jungtinės karalystės premjero ketinimus gražinti šalį į Europos Sąjungą. Papasakosime apie moksleivių protestus Prancūzijoje, o įdomių faktų rubrikoje šiandien ieškosime atsakymo, ar galima išgyventi valgant vien tik bulves. Laida 60 minučių iki pat 18 valandos. Iš Dubajaus į Tel Avivą turėjo skristi Fly Dubai. Lėktuvas avariniu būdu leidosi Tabuke, Saudo Arabijoje. Kas įvyko lėktuve iki galo iki šiol nėra aišku, tačiau žinoma, kad tarp pilotų kilo konfliktas. Vienas iš jų panaudojo peilį. Lėktuvas taiga ėmė leistis, išsiuntė pagalbos signalus ir pakeitė kursą. Izraelio pareigūnai jau tvirtina, kad antrasis pilotas bandė užgrobti lėktuvą ir įvykdyti teroro aktą, tačiau kol kas ši informacija nėra iki galo patvirtinta. Su mumis ilgametis pilotas, aviacijos ekspertas Kęstutis Zagreckas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Pone Zagreckai, iš to, kas žinoma, kokia būtų jūsų versija? Kas čia atsitiko?
2: Nu, aš jau po jūsų pirmo skambučio šiek tiek peržiūrėjau masinės informacijos priemonės ir internetus ir panašiai, ir ta situacija kristalizuojasi ir dar kažkai kurių detalių nėra žinoma, nes tyrimas vyksta, aš taip pasakyčiau, reaktyviniu greičiu, labai greitai viskas tikrai vyksta, ir vis tik tai tos versijos pirminės, kad tenais Rusas su ukrainiečiu buvo vienoje įguloje pilotai ir jie tenais susimušė ar ten panašiai. Vis tik tai atkrenta, nes yra jau interviu ir su keleiviais, kurie dabar randasi, yra tiksliau, Saudo Arabijoje. Ir matosi ir video jau iš šito lėktuvo, iš vidaus, iš to sakysime, nusileidusių keleivių komentarai ir jų vaizdas, kaip jie atrodė. Ir versija vis tik tai krypsta, aš tai sutikčiau su šita versija, kad kažkas tai panašaus į teroristinį aktą arba bandymą nusižudyti. Kaip galbūt prisimenat, tokį German Wings, tokia kompanija buvo Vokietijoje, ir lėktuvas atsitrenkė į kalnus. Tai yra, kad antrasis pilotas nukreipė lėktuvą į kalnus ir žuvo visi keleiviai, be abejo, ir įgula. Tai čianais, kiek iki šiol žinoma, kad antrasis pilotas bandė išvesti lėktuvą iš subalansuoto skrydžio dideliame aukštyje, ir pats faktas, kad jisai per minutę ar per dvi minutės, dar nėra žinoma tiksliai, kiek ten tų sekundžių, jisai praškai nukrito iš maždaug 10 km aukščio iki 4 km, ten 4,5 km aukščio, labai greitai. Ir kad tuo metu, vat, per tas minutė, tas viskas vystėsi situacija, vystėsi ir pilotai kažkokiu būdu spėjo įjungti avarijos signalą, tokį, nu, pas mūsų aviacijoje yra toksai specialus prietaisas, per kurį mato mūsų parametrus skrydžio valdymo tarnyba.
1: Taip.
2: Ir tą avarinį kodą spėjo įjungti, bet po to, svarbiausia, kad po to, po keliasdešimt sekundžių, tas kodas buvo pakeistas į 7500, kas reiškia lėktuvo užgrobimą arba pavojų lėktuvo užgrobimą.
1: Taip, ir čia tada kyla klausimų, vat kaip pilotai patenka į lėktuvą, čia šiuo atveju ir su peiliu tas antrasis pilotas, kuris kaip įtariama ir bandė sudaužyti lėktuvą arba bent jau pakeisti jo kursą ar tiesiog kristi į žemę. Peilis, ar tai yra normali praktika, kad peilį gali prasinešti pilotai ir kiek dažni tokie konfliktai apskritai, kaip tada elgtis?
2: Praktiškai tai nėra įmanoma. Kiek aš skraidau po visą pasaulį, kol kas dar skraidau po visą pasaulį ir tos patikros tiek keleivių, tiek įgulos narių yra praktiškai tokios pačios. Ir viskas yra, sakysim, kas neleidžiama keleiviams, tas neleidžiama ir pilotams. Nu, iš kitos pusės mums ir nereikia. Nors, pavyzdžiui, čia niekur nebuvo irgi diskutuota, pavyzdžiui, kiekvieno lėktuvo pilotų kabinoje yra kirvis, tarp kitko. Nu, jisai nelabai panašus į tą kirvį, kur čia malkas galdo kaime. Jisai truputį kitoks, nes jisai skirtas yra lėktuvo bortų tenais lėktuvo išorės prakirtimui arba langų tenais sudaužimui iš vidaus, nes tai nėra taip paprasta, ten kumščių neišmuši ir su koja neištvirsi. Tai tas kirvis irgi. Bet čia nebuvo kalbos, aš atsiprašau, čia mano lyrinis nukreipimas.
1: Taip, ar reikės ką nors keisti apskritai aviacijoje po šito atvejo? Nes ne pirmas turbūt kartas, kai atsitinka tokie dalykai,
2: reikės kažkokį. Ne, yra kitos vis tik tai priežastys. Tai yra gilesnės priežastys, nes kiek dabar yra žinoma, pilotų įgula buvo sudaryta iš Omano piloto, Omano piliečio ir Jungtinių Emiratų piliečio. Ir būtent tas Omano pilietis buvo tas žmogus, sakysim, priežastis šito viso įvykio. Kaip tas tiksliai vystėsi, aš negaliu pasakyti, mes galim tik tai...
1: Manot, politinės priežastys lėmė, tai yra labiausiai palaiko...
2: Aš sakyčiau, ne tai politinės, bet mes negalim šitą dabar sukelti kažkokio tarptautinės skandalo, diskutuodami tokiais dalykais. Bet tai yra... Toksai klausimas, sakysim, galim užduoti šį klausimą, kuris visada yra... užaštrinamas pilotų mokyme. Tai yra toksai yra dalykas mums dėstumas kaip įgulos galimybių vadyba. Ir vienas iš tų skilčių yra vat, būtent skirtingų tautų, religijų, skirtingų valstybių, skirtingų kultūrų suderinamumas pilotų kabinoje. Ir va tas klausimas yra gana toksai, yra įdomus ir nepaprastai sudėtingas. Nes susikalbėti dviem skirtingų kultūrų, skirtingų, sakysim, užaugusių skirtingoje visiškai aplinkoj žmonių yra gana sudėtingas dalykas susikalbėti, nuspėti kito žmogaus mintis yra gana sunku. Gana sunku, nes tu nežinai istorijos jo, nežinai kokioj kuris ėjo į mokyklą, kaip ten apskritai, kaip yra organizuojamas.
1: Taip, dėkui jums, baigėsi mūsų laiką šiai temai, bet iš tikrųjų stebėsim, kokius motyvus atskleis tyrimas vyks, turbūt išsamus tyrimas, kaip šis įvykis atsitiko, ilgamet

0: Tis pilotas aviacijos ekspertas Kęstutis Agreckas buvo su mumis.
1: 60 minučių.
0: Britanija ilgai ėjo netinkamų kelių, savo partijos konferencijoje sakė Andis Bernamas, Jungtinės karalystės premjeras. Pasak jo, Brexitas buvo klaida, o Jungtinė karalystė galėtų sugrįžti atgal į Europos Sąjungą. Šią žinę jau sveikina ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. LRT radio bendradarbė Viktorija Rinkevičiūtė sako, kad Jungtinės karalystės gyventojams premjero kalba padarė gerą įspūdį, o pasisakymas apie grįžimą į Europos Sąjunga daugą nustebino. Viktorija, daugybė žmonių turbūt visame pasaulyje jau perklausė šią Jungtinės karalystės premjero kalbą. Komunikacijos ekspertai sako, kad šitas jo pasisakymas buvo bandymas atgauti piliečių pasitikėjimą. Ar pavyko premjerui?
2: Turbūt, kad pavyko, nes bent jau vakarykštės visos antraštės ir šiandienos analizė kalba apie tai, kad na, kokį skirtumą gali pateikti vienerių metų laikotarpis, ar ne, nes praėjusiais metais panašią kalbą sakė buvęs premjeras Kiras Starmeris ir nuotaika šalyje po tos kalbos buvo pakankamai slogi, pakankamai rimta, nelabai viltinga. O šiemet, kai kalba partijos susitikime, sakė jau naujasis dabartinis premjeras Andy Bonamas, iš tikrųjų jaučiasi, kad yra truputėlį daugiau vilties, yra įdomesnių ir kitokių pasiūlymų, kaip reikėtų galbūt spręsti tam tikras šalies problemas ir iš tikrųjų yra, na, tiek, kiek aš girdėjau mažų anekdotinių pasisakymų iš žmonių, kurie klausėsi tos kalbos ir yra visai nemažai palaikymo ir na, to noro tikėti, kad galbūt tam tikri dalykai kažkaip keisis.
0: Vienas iš tokių esminių kalbos momentų, kurį bent jau žiniasklaida akcentavo, tai buvo Brexito pavadinimas klaida ir užuominos apie tai, kad galėtų Jungtinė karalystė sugrįžti į Europos Sąjungą. Koks tas kelias matomas, ką jis apie tai kalbėjo?
2: Iš tikrųjų, šitas pasisakymas premjero yra labai netikėtas, nes leiboristų partijos programoje yra labai aiškiai įvardinta, kad grįžimo į Europos Sąjungą klausimas nebus svarstomas ir to kelio kaip ir nėra. Ir dabartinis premjeras, na, kadangi jisai neišrinktas per visuotinius rinkimus, o sakykime, išrinktas pačios partijos, jisai paveldėjo šitą postą, jisai kaip ir neturi mandato keisti šito klausimo, ar ne? Tai jo pasisakymas, kad vis dėlto galbūt Jungtiniai karalystai yra laikas pripažinti, kad Brexitas nebuvo pats geriausias sprendimas ir kaip premjeras sako, sukėlė daug žalos ir apsvarstyti, o kokiegi gali būti keliai grįžti į Europos Sąjungą ir kaip tai gali atrodyti. Jisai iš esmės pats turbūt reikalautų, na, ar rinkimų, jeigu jisai norėtų rimtai šitą klausimą apsvarstyti, galbūt net referendumo, bet pats premjeras iš to, ką aš skaitau ir kaip jisai pristatė, pakankamai rimtai žiūri šitą klausimą, nes jisai, na, bene įsipareigojo lapkričio mėnesį, kai vyks Jungtinės karalystės ir Europos Sąjungos susitikimas, pristatyti visuomeniai galimybės, kaipgi reikėtų tą santykį su Europos Sąjunga suartinti. Ir tos galimybės yra, jos skiriasi, na, viename kraštitunome galbūt yra grįžimas į Europos Sąjungą kaip į narystę, bet mes taip pat kalbame apie tam tikrą prekybos suartinimą, muitų sąjungą ir panašius dalykus, kurie yra kažkur per vidurį. Bet didžiausia svarba yra to, kad šitas premjeras vis dėlto pripažįsta, kad šitą klausimą reikia pradėti svarstyti.
0: Taip kalbėjo LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė.
1: 60 minučių.
0: Prancūzijoje šiandien tęsiasi masiniai moksleivių protestai ir vidurinių mokyklų blokados. Moksleiviai reikalauja geresnių mokymosi sąlygų, mažesnių klasių ir daugiau mokytojų. Studijoje Ieva Balsiūnaitė, tai Ieva, per moksleivių protestus Prancūzijoje jau sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, dauguma jų nepilnamečiai moksleiviai. Pranešta ir apie smurtinius išpolius. Kas vyksta, papasakok.
3: Taip, tai moksleiviai protestuoja ir reiškia pasipiktinimą esama padėtimi mokyklose, pavyzdžiui, tai kad klasės per didelės, kai kuriuose iki 35 mokinių, taip pat, pavyzdžiui, tai kad pastatai nėra pritaikyti klimato krizės padariniams, galim prisiminti, kad vasarą didžiulės karščio bangos nusiaubė Prancūziją ir buvo žadėta, kad tvarkysime pastatus, pavyzdžiui,

0: žiūrėsime kondicionierius ir moksleiviai sako, kad yra neatsižvelgiama į jų reikalavimus. Na ir dalis moksleivių, daugiausia aplink sostinę Paryžių, jie išėjo į gatves, blokavo mokyklas, kai kurie mokytojai taip pat prisijungė. Na ir šie protestai prasidėjo dar praėjusią savaitę ir kaip Paryžius buvo tas tarsi epicentras, įžiebė šios protestus, dabar jie išplito praktiškai po visą šalį. Galime išgirsti protestuotojus.
1: Netrikdome pamokų vien dėl pramogos. Mums patinka mokytis, norėtume gauti vidurinės mokyklos baigimo atestatą ir stoti į universitetą. Tačiau su dabartiniais ištekliais tai neįmanoma. Nelygybė yra pernelyg didelė.
2: Reikalaujame daugiau personalo, nes pusėje Prancūzijos vidurinių mokyklų trūksta darbuotojų. Tiek mokytojų, tiek mokytojo padėjėjų. 35 mokiniai vienoje klasėje tai nėra normalu. Taip pat reikalaujame daugiau lėšų, kad mokiniai nesimokytų klasėse, kuriuose žiema šalta, o vasara nepakeliamai karšta. Daugelyje mokyklų ant sienų auga pelėsiai. Atrodo, kad vyriausybė mums gali pasiūlyti tik mobiliųjų telefonų draudimą ir tai juokinga. Mes visai to neprašome.
3: Tiesiog norime pasakyti, kad šiuo metu švietimas visiškai krypsta nuo kelio ir vidurinių mokyklų mokiniai jaučia, jog juos pradeda užmiršti.
0: Tai taip kalba protestuojantys moksleiviai, na ir dalis protestų jie virto smurtiniais, moksleiviai kai kur patekė šiukšlių konteinerius, mėtė į policiją butelius ir kitus daiktus, policijos pareigūnai savo ruoštų panaudojo ašarines dujas, na ir susidūrimai tarp paauglių ir policijos jie fiksuoti skirtingose šalies miestuose ir skelbiama, kad beveik 80 žmonių sužeisti, tai čia tiek moksleivių, tiek policijos pareigūnų, kaip ir minėjai, 440 žmonių sulaikyti, dauguma jų nepilnamečiai, na ir tęsiasi ir toliau šie protestai Paryžiuje ir šiandien, pavyzdžiui, taip pat Lilyje ar Lyone prie mokyklų būdi pareigūnai, baiminantis būtent naujų smurto protrūkių. Na ir bendrai, kalbant labiau apie reakcijas į šios protestus, tai yra sutinkama, kad priežasčių protestuoti moksleiviai išties turi, na bet smerkiamas būtent tas smurtinis aspektas. Ir daugiau apie tai pasakoja LRT radio bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimovičiūtė.
4: Nėra kažkokios išgalvotos problemos, ta prasme, jų tikrai yra. Ir apskritai visame šitame proteste dalyvavo virš 300 licėjų ir 45 buvo visiškai blokuoti. Protestai vyksta Prancūzijoje, bet kai tai jau tampa smurtu, tai tikrai yra labai neigiama ir reakcijos, aišku, yra neigiamos. Švietimo ministras pripažįsta, kad tos mokinių keliamos problemos yra realios, bet visai smerkia smurtą ir mokyklų blokavimą. Premjeras teigia, kad dalis protestų peržengė teisėtos demonstracijos ribas ir kritikuoja smurtinius veiksmus.
0: Tai LRT radio bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimovičiūtė Liepa.
5: Dėkui tau, užsienio naujienų redaktorė Ieva Balsiūnaitė.
6: 60 minučių.
5: Nuo vyriausybės iki Seimo Vilniuje šiandien žygiavo sutrikusio intelekto žmonės. Kartu su savo šeimos nariais, globėjais ir prižiūrėtojais jie nešė žinę, kad yra valstybės dalis, kad yra verti darbo, pagarbos ir didesnės paramos. Vilties žygį stebėjo žurnalistė Edita Vitė.
7: Apie 100 ir protinę ir fizinę negalę turinčių žmonių Gedimino prospektu ėjo mojuodami vėliavėlėmis, nešė plakatus, balionus, sveikinosi su praeiviais. Policijos lydima eisena sustojo prie Seimo. Kalbinti negalę turinti žmonės sako, kad jiems trūksta dėmesio ir visuomenės palaikymo.
8: Pasaulis įvairus, telpame visi. Ne šešėlyje, o kartu su visais.
9: Ne šešėlyje, o kartu su visais.
8: Ne rytoj, o šiandien.
9: Ne rytoj, o šiandien.
8: Valstybė visiems.
7: Iš kur esat?
10: Iš Naujos Vilnios.
7: Ir ką ten veikiat? Kaip gyvenat?
10: Gerai, puikiai, mokausi, siūnu, viską darau.
7: Ir ką siūni?
10: Žasliukus, kosmetinės rankinės.
7: O tai kas išmokė siūti?
10: Mokytoja, Irena. Iš mes esam.
7: Iš centro?
10: Mes esam.
7: Tai šiandien einat eiseną, tai vis tiek kažko trūksta.
10: Nu, dėmesio labai trūksta, nes reikia būti stipriam ir būti šaunuolį.
7: Nepasiduoti.
10: Nepasiduoti, jo. Tai yra pagalba. Esu rankščio gyvenime, namuose gyvenu.
7: O ko dar norėtum? Ko dar tu?
10: Sveikata svarbiausia.
7: Labai įdomus kostiumai. Kodėl dabar?

0: Varkai bitininkus aprangom.
1: Dėl to, kad mes esam bitininkai ir mes darbuojamės bitininkais.
0: Bet dirbate jūs bitininkystai,
1: taip?
0: Jūs priema į darbą.
1: Taip, man viskas gerai, nieko netrūksta.
0: Tai iš kur atvykę?
1: Trakai. Mes gaminam visos gaminius ten, medieną, apdirbimo, siuvimas, medaus gamybos, tai va. Mhm. Avilius savo turime, tai va.
0: Kaip jaučiatės, ko jums labiausiai pačiam trūksta, ko norėtumėt?
2: Teisių.
0: O kokių jums reikia teisių?
2: Nu, kad būtumėm primti kaip žmonės. Mhm. Nes ne vienas neizgirsta, pavyzdžiui, darbdavys neizgirsta mūsų, kaip mes reikalaujame, kad būtų darbas kažkoks ar dar kas.
0: Mhm. O jūs pats dirbate dabar?
2: Dabar vėl dirbu statybose, o prieš tai prašiausi dar darbo, bet Vitresa sakė, ne, mums tokio nereikia.
0: Jūs norite tos pagarbos teisių, kad būtume darbą priimti,
2: taip.
0: Dabar jūs nurašo, kad jūs niekam tikė.
2: Niekam tikė ir taip toliau, taip toliau.
0: Kalbėjo žmonės su negale. Eisenoje juos lydėjo globos centrų darbuotojos šeimos nariai. Vienus laikė už rankos, kitus stūmė neįgaliojo vežimėliuose. Dirbantieji susitrikusio intelekto žmonėmis sako, kad tokie asmenys jaučiasi pamiršti.
3: Pirmas sunkumas su neįgaliojo vežimėliu patekti ne visur įmanoma.
4: Ne visur įmanoma, nes yra laipteliai, o mes laiptelių nemylim. Čia yra Artūras.
5: Čia yra Sandra, Dovilė ir Vitalijus, mūsų žmonės. Čia mes esame iš įstaigos.
4: Norėtume, kad galbūt iš valdžios daugiau to dėmesio būtų, nes mes gyvenam, nu, tėvams labai daug paramos reikia, tėvai negauna tos paramos. Nu, vat, darbuotojų mažos algos, jeigu žiūrėti iš tos pusės, o jeigu žiūrėti iš žmonių pusės, tai vat, būtent tai, ką mes atstovaujam, jiems trūksta va to tokio viešumo, savarankiškumo, už tas visas teisės, kur neša žmonės priekyje, kad juos išgirstų, kad juos suprastų, pamatytų, kad laikytų tokiais pačiais, kokie ir mes esam.
6: Šiaip paprasti žmonės labiau visuomenė turėtų kreipti į tokius žmonės su negale, didesnį dėmesį, daugiau juos gerbti, mylėti, daugiau rūpintis, jais padėti, nes nu, ne visi gali savim pasirūpinti. Yra ta atskirtis, jaučiasi dar, atrodo, 21 amžius, bet jaučiasi atskirtis.
0: Ką auginate, kas pas jūs yra?
7: Sūnus, turintis autizmo spektro sutrikimą.
0: Tai kiek dabar jūsų sūnui metų?
7: 43.
0: Ir tas visas laikmetis sunkus?
7: Nu, sunkus, bet tai susitaikai. Kiek tai galima, jau jis buvo mokomas įvairių dalykų, lankė ir darželį, ir integruotą mokyklą Medeinos, ir dabar lankomės esame centrą, pina iš Vitelių. Labiausiai trūksta gyvenimo namų, užimtumo, jau suaugusiems, kai jau baigė mokyklas, daugiausiai trūksta tokių vat, užimtumo ir gyvenimo namų.
0: Finansinė ta pusė, ar turėtų būti šiek tiek didesnė?
7: Nu, turėtų būti didesnė. Aišku, dabar, kai kyla pensijos, po biškį ir jiems kyla. Ai, apie 5-6, taip va, šimtus, tai va.
0: Ar pakanka?
7: Kiek yra, tiek pakanka. Nu, aišku, norėtųsi, kad apie kokį tūkstantį jau gauti.
0: Sako moterys dirbančios su sutrikusio intelekto žmonėmis. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad pagalba šiems žmonėms stengiamasi suteikti, didinamas finansavimas, vyksta integracija, tačiau augant poreikiams, sprendimai turi būti ne vienos ministerijos.
8: Tos diskusijos apie tai, kad na, daugiau suteikti galimybių intelekto negalę turintiems žmonėm tikrai labai vertingos ir turėtų vainikuotis tam tikrais sprendimais. Ir man atrodo, kad čia turi susikoncentruoti diskusijos ne tik ties socialinės apsaugos ir darbo ministerija, bet būti daug platesnės. Nes yra įvairių nuomonių, yra įvairių pozicijų, yra įvairių baimių, galbūt dėl tam tikrų nežinojimų. Man atrodo, kad pribrendome kalbėti apie didesnį įtraukti, platesnį požiūrį šitą klausimą.
0: Sako ministrė Inga Ruginienė. Higienos instituto duomenimis per 10 metų Lietuvoje iš viso užregistruota daugiau nei 100 tūkstančio intelekto sutrikimo atvejų. Edita Vitė, LRT radijas.
9: Įsibėgėjant rudeniui, pasibaigus šaltibarščių ir prasidedant cepelinų sezonui, Justas Buividas nusprendė pasidomėti, ar įmanoma išgyventi valgant vien tik bulves. Pasirodo, toks klausimas kilo ne tik jam, bet ir vienam australų mokytojui, mokslininkams ir Holivudo prodiuseriams. Apie tai šiandien rubrika Įdomus faktai, kuri ir pabaigs laidą 60 minučių, kurią šiandien rengė Liepa Želnienė ir Artūras

0: Matusas. Labai dėkojam už dėmesį ir likite toliau su LRT radiju. Iki.
1: Įdomus faktai.
2: 2016 Melburno mokytojas Andrew Tayloras nusprendė ištisus metus valgyti vien tik bulves. 3 kartus per dieną, be duonos, mėsos ar pieno. Vien tik bulves. Tikra lietuvio svajonė. Jis norėjo įrodyti, kad taip galima ne tik išgyventi, bet ir jaustis gerai. O prieš 11 metų šią dieną kino teatruose pasirodė filmas apie astronautą, kuris Marse valgo lygiai tą patį, nes kito pasirinkimo tiesiog neturi. Klausimas abiem atvejais tas pats. Ar žmogaus organizmas iš tikrųjų gali taip ilgai išsiversti vien bulvėmis? Filme Marsietis Metas Deimonas vaidina astronautą Marką Watney, kuris po audros lieka vienas Marse, o įgulą laikydama jį žuvusiu skrenda namo. Watney – botanikas, tad bando išgyventi iki kol jį pasieks gelbėjimo misiją. Jis augina bulves nederlingoje Marso dirvoje, kurią patrešia savo paties išmatomis. Skamba kaip pokštas, bet mokslininkai iš Peru tarptautinio bulvių centro patariami NASA specialistų taip pat tikrino iš tikrųjų. Atsivežė dirvožemio iš vienos sausiausių pasaulio dykumų, sudėjo jį į hermetišką dėžę imituojančią Marso sąlygas ir pasodino 65 bulvių veisles. Beveik 40% jų sudygo, kelios net užaugino mažus gumbus. Taigi, auginti bulves Marse bent teoriškai atrodo įmanoma. Bet auginti tik pusę klausimo, o ar galima maitintis vien tik bulvėmis? Galbūt pagalvotumėte, kad visų pirma susirgtumėte skorbutu dėl vitamino C trūkumo. Ir čia pati netikėčiausia dalis. Šviežiai iškastoje bulvėje vitamino C yra beveik tiek pat, kiek žalioje citrinoje. Tai įrodė ir istorija. 19 amžiaus Airijoje maždaug trečdalis gyventojų maitinosi beveik vien tik bulvėmis. Suaugęs vyras jų suvalgydavo iki 5 kg per dieną, o skorbutas tarp jų buvo retas. Tikroji bulvės silpnybė – ne vitaminas C, o tai, kad joje beveik nėra vitamino A, vitamino B12, kalcio riebalų. Ilgainiui tai virsta prastu regėjimu tamsoje, maža kraujystė bei trapiais kaulais. Airiai tą spragą užkimždavo pienu ar pasukomis. O Andrew Taylor per pirmus metus numetė apie 52 kg. Jo kraujo tyrimai visus metus liko normalūs, bet ir jis neapsėjo vien bulvėmis. Kasdien gėrė vitamino B12 tabletę, o į košį pildavo sojų pieno. Taigi, trumpuoju laikotarpiu bulvėmis tikrai galima išsiversti. Tai įrodė ir marsietis, ir australų mokytojas, ir ištisos airių kartos. Bet kuo ilgiau tęsiasi tokia dieta, tuo svarbiau, kad prie bulvės atsirastų dar kažkas – baltymai, riebalų ir tų vitaminų, kurių pačioje bulvėje tiesiog nėra. Arba geriausiai – faršo, svogūnų, druskos, pipirų ir spirgučių padažo. Gitu, net apsiseilėjau. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje.

0: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Kauno valstybinėme muzikinėme teatre. Miuziklas Šrekas.
3: Esu koks esu ir nebūtina čia visiems patikti.
2: Nuo spalio antros dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
4: Spalio 90 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per dvi atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
5: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
6: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
7: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: Дайте радио.
1: Izraelio premjeras pranešė, kad į šalį skridusiame lėktuve vienas pilotas subadė kitą ir bandė orlaivį su keleiviais sudaužyti. Pareigūnai ruošiasi su migracijos tema susijusiems mažiausiai trims protestams savaitgalį. Dainis Adomaitis vėl treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Izraelio premjeras teigia, kad vienas iš Dubajaus Jungtiniuose Arabų Emiratuose Izraelį skridusio lėktuvo pilotų norėjo sudaužyti orlaivį. Pasak Benjamino Netanyahu, įtariamasis sulaikytas. Išsamiau apie incidentą Ieva Balsiūnaitė.
2: Nežinia ir šokas iš Dubajaus į Tel Avivą skridusiame lėktuve. Pasiuntę signalą apie pavojų, orlaivis ėmė sparčiai žemėti ir per mažiau nei 2 minutes nusileido daugiau nei 5 kilometrus. Preliminariais duomenimis vienas iš pilotų peiliu badė kitą ir bandė nužudyti. Keleiviai pasakoja pilotų kabinoje išgirdę pagalbos šūksnius. Pasak liudijimų, keleiviai padėjo sutramdyti vieną iš pilotų, o lėktuvą saugiai nutupdyti padėjo kiti 2 lėktuvus skridę pilotai. Avariniu būdu jis nusileido Saudo Arabijoje. Beveik visi lėktuvo keleiviai Izraelio

0: Izraelio piliečiai. Šalies premjeras teigia, kad situacija suvaldyta, didelės katastrofos išvengta per plauką. Izraelio gynybos ministras sako, esą Fly Dubai incidentas buvo bandymas surengti džihadistų teroro išpuolį.
1: Rusija surengė didžiausią ataką prieš Ukrainos energetikos sektorių nuo pavasario. Tai pareiškė šalies premjeras Serhijus Koreckis, kuris teigia, kad nuo vasaros kiekvieną dieną Rusija atakuoja energetikos objektus ir infrastruktūrą. Ypatingos svarbos infrastruktūrai smogta Kyjive ir jo apylinkėse, taip pat Žitomiro, Mykolaivo, Kirovohrado, Rivnės srityse. Nukentėjo ir dar 5 regionai. Rusų atakos visoje šalyje nusinešė mažiausiai 5 gyvybės. Dėl Rusijos išpolių dalis gyventojų Ukrainoje liko be elektros. LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas sako, kad žmonės Kyjive įsibaiminę, nes jaučiasi nesaugus visą parą.
2: Žmonės yra persigandę. Sako, nu anksčiau to nebuvo. Toks, kai prasidėjo Rusijos terorizmas, kad nebesijaustumėm niekur saugus. Nei į darbą eidami, nei namuose būdami, nei į parduotuvę eidami, nei, pavyzdžiui, viešųjų transporto važiuodami geležinkeliu. Visur dabar yra pavojus. Ir anksčiau dar kažkada buvo, ten net ir prieš metus, ar jeigu atakuodavo balistinėmis raketomis, tai būdavo mėnesį keletą kartų. Buvo atakos visos naktį buvo daromos. O dabar ne, dabar visą parą, kas kelias valandas skraido tie dronai, naktį jos girdi, kaip jau užė, dieną negirdi ir iš visiškai netikėtų.
1: LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis aplankė karius fronto linijoje netoli Limano, Ukrainos rytuose esančio miesto, kur pajėgus vykdo kontrpuolimą prieš Rusijos kariuomenę. Čia su kariais aptarė situaciją, jiems buvo įteikti valstybiniai apdovanojimai. Abi kariuomenės iš esmės yra įstrigusios palei plačią fronto liniją, o teritoriniai vienos ar kitos pusės laimėjimai pareikalauja didžiulių aukų. Šeštadienį Vilniuje vyksiant trims protestams susijusiems su migracijos problemomis Lietuvoje, policija žada užtikrinti saugumą. Vienas renginys vyks prie Seimo, jį organizuoja migrantų teisės ginanti viešoji įstaiga Sienos grupė. Du protestai panašiu metu vyks prie vyriausybės. Nacionalinis susivienimas rengia protestą prieš masinę imigraciją, o netoli jo demonstraciją prieš rasizmą organizuoja Antifa ir Solidarumo grandis. Vilniaus savivaldybės viešosios tvarkos grupės vadovas Andžejus Dinikis sako, kad protesto organizatoriai informuoti apie reikalavimus, kurių turi laikytis.
3: Yra gautas prašymas, kuris buvo suderintas pagal susirinkimų įstatymą. Vėliau buvo gautas kitas prašymas, ta vieta, kuri, kaip jūs teigiat, už 50 metrų yra laikytina kita jau vieta, ne ta pačia. Tai įstatymas tokią galimybę numato ir atsisakyti derinti, kai įstatymas numato, nėra galimybės. Vertinama ir tai, kas protestuoja, prieš ką protestuoja ir taip toliau. Nemažą reikšmę turi taip pat institucijos, kuri atsakinga už viešą tvarką, tai yra policijos vertinimas.
1: Vilniaus savivaldybės viešosios tvarkos grupės vadovas Andžejus Dinikis. Vilniaus policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Evgenijus Liepis sako, kad šeštadienį tvarką mitingų metu prižiūrės gausios policijos pajėgos. Tam numatyta per 230 pareigūnų, taip pat ir iš kitų Lietuvos miestų.
4: Be abejo, ne tai, kad apsunkina, bet tai papildomios iššūkis užtikrinti viešą tvarką ir saugumą, bet esame tam pasiruošę ir ruošėmės, dar planuojam įvairias priemonės ir imsimės visų priemonių, kad tiek vieno protesto dalyviai, tiek kitų protesto dalyviai galėtų taikiai išreikšti savo nuomonę ir saugiai sudalyvauti.
1: Vilniaus policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Evgenijus Liepis. Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijui Romui Jakubauskui pareikšti įtarimai dėl prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo. Pirmasis apie tai pranešė TV3 naujienų portalas. Įtarimai tyrime pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenėms. Anot prokuratūros, nukentėjusiais tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Prezidentas sako, kad Lietuvoje fiksuoti pasikartojantis incidentai susiję su religinėmis bendruomenėmis gali būti ne pavieniai atvejai, o užsakytos akcijos. Taip Gitanas Nausėda kalbėjo interviu Lanka žinioms. Paklaustas, kas galėtų būti tokių veiksmų užsakovai, Nausėda teigė netmetantis ir išorės įtakos. Rugsėjo viduryje Vilniuje galbūt buvo deginamas Koranas, dėl įvykio pradėtas iki teisminės tyrimas. Incidentas fiksuotas ir Kaune. Rugsėjo viduryje per musulmonų pamaldas Ramybės parke prie mečetės atvyko baikeriai, jie triukšmavo ir demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Dėl šio įvykio taip pat pradėtas iki teisminis tyrimas. Trys profesinės sąjungos reiškia nepasitikėjimą teisingumo ministre Rita Tamašunienė. Pasak profsąjungų, pareigūnų kantrybė išseko mėnesių mėnesius girdint ministrės planus ir reiškiama rūpesti pareigūnais. Nors, kaip teigiama, kalėjimuose saugiau netapo, atlyginimai nekonkurencingi, pareigūnų daugiau neatsirado. Profesinės sąjungos kreipėsi į ministrą pirmininką Mindaugą Sinkevičių, kad jis pasakytų, ar pasitiki ministrę. Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos vadovas Vitalijus Jagminas.
5: Nelabai pasitikim ją, nes nematome realių darbų. Tenai neįgyvendino savo duotų pažadų, visai bendruomenei buvo prižadėta tam tikri pokyčiai, dėja neįvyko. Viskas vyksta atvirkščiai. Yra nemotivuojama pati sistema aukti. O atvirkščiai, iš teisingumo ministerijos mes tik sulaukėm kirčių, kad nieko nedaryti, nėra pinigų ir taip gyvenkit.
1: Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos vadovas Vitalijus Jagminas. Ministrė Rita Tamašunienė nesutinka su profsąjungų kritika.
6: O aš kaip ministrė tikrai rūpinosi bausmių vykdymo sistema, visos problemos yra aiškios, nuolat bendradarbiaujame taip pat ir su profsąjungomis, vyksta socialinis dialogas ir mes rūpinamės, kad būtų didesnis finansavimas pirmiausia darbo užmokesčiui.
1: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Intelekto negalę turinčiai žmonėmis besirūpinantis įstaigų darbuotojai ir šeimos nariai sako norintis matyti didesnės visuomenės pastangas įtraukti šio žmonės į visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime. Šiandien Vilniuje surengta intelekto negalę turinčių žmonių eisena Vilties žygis nuo vyriausybės iki Seimo, kur vėliau vyko konferencija šioms problemoms aptarti. Eisenos dalyviai sako siekiantis didesnės pagalbos šeimoms.
7: Tėvams labai daug paramos reikia, tėvai negauna tos paramos. Nu, vat, darbuotojų mažos algos, jeigu žiūrėti iš tos pusės, o jeigu žiūrėti iš žmonių pusės, tai vat, būtent tai, ką mes atstovaujam, jiems trūksta va to tokio viešumo, savarankiškumo, kad juos išgirstų, kad juos suprastų, pamatytų, kad laikytų tokiais pačiais, kokie ir mes esam.
8: Šiaip paprasti žmonės labiau visuomenė turėtų kreipti į tokius žmonės su negale, didesnį dėmesį, daugiau juos gerbti, mylėti, daugiau rūpintis, jais padėti, nes nu, ne visi gali savim pasirūpinti.
9: Sūnus, turintis autizmo spektro sutrikimą. Labiausiai trūksta gyvenimo namų, užimtumo, jau suaugusiems, kai jau baigė mokyklas.
1: LRT radijui sakė Vilniuje surengtos eisenos dalyviai. Teismas paliko galioti policijos sprendimą nutraukti žurnalistės Ritos Miliūtės bylą dėl vidurinio piršto. Ši nutartis dar gali būti skundžiama. Byla buvo nutraukta Miliūtei nesutikus su jais skirta 15 eurų bauda už tai, kad protesto metu Seimo pusėn parodė vidurinį pirštą. Teismas atsižvelgė į tai, kad Miliūtė gestą pademonstravo protesto akcijos prie Seimo metu teisėtai išreikšdama nuomonę. Prancūzijoje per moksleivių protestus ir blokadas vidurinėse mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, dauguma jų nepilnamečiai. Informacija skelbė šalies vidaus reikalų ministerija, pridurdama, kad per susidūrimus sužeista 10 žmonių, įskaitant beveik 500 pareigūnų. Protestuojantis moksleiviai reikalauja geresnių mokymosi sąlygų daugiau mokytojų, kurių šalyje trūksta. LRT radijo bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė sako, kad visuomenė supranta, jog moksleiviai turi pagrindą protestuoti ir reikalauti pokyčių, tačiau nerima kelia plintantis smurtas.
10: Nėra kažkokios išgalvotos problemos, ta prasme, jų tikrai yra. Ir ta dalis protestų tapo smurtiniai. Ministerija skelbė, kad yra sulaikyti 440 žmonių. Apskritai visame šitame proteste dalyvavo virš 300 licėjų ir 45 buvo visiškai blokuoti. Ir buvo net sužeistų mokinių, darbuotojų ir policijos pareigūnų. Protestai vyksta Prancūzijoje, bet kai tai jau tampa smurtu, tai tikrai yra labai neigiama ir reakcijos, aišku, yra neigiamos.
1: LRT radijo bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė. Dainius Adomaitis vėl treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Jo kandidatūra šiandien patvirtinta asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomojo komiteto posėdyje. Išsamiau Benas Klimaitis.
11: Keturi kandidatai į asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą vieningai sutarė, kad nacionalinė vyrų komanda turi treniruoti Adomaitis, nepaisant to, kaip baigsis rinkimai. Toks sprendimas priimtas anksčiau, nes lapkričio pabaigoje Lietuvos rinktinės laukia svarbus pasaulio čempionato atrankos langas. Adomaitis šį pasiūlymą priėmė. Jis vyriausiojo trenerio postą perims iš atsistatydinusio Rimo Kurtinaičio, su kuriuo pasitraukė visas vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas. Adomaitis rinktinę jau treniravo 2016-2019 metais, tada jis pasitraukė pats. Pasaulio čempionate lietuviai nepateko į ketvirtfinalį, o atsakomybę už pralaimėjimą prieš prancūzus prisijėmė Adomaitis. Nuo 2022 iki praėjusio sezono strategas dirbo Tokijo Alvark komandoje, o šiuo metu nedirbo jokiame klube. Artimiausias rungtynes Lietuvos krepšininkai žais lapkričio

0: 26 dieną su serbais. Asociacijos prezidento rinkimai vyks spalio 14.
1: Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 17.

0: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
1: Mes kaip jau seniau, anksčiau sakėm, tas tempas, ta žmonių mąstysena, jau prieš 10 metų atgal, prieš prasidedant karui Ukrainoje, jau buvo aišku, kad kažkas negerai yra. Su mūsų mąstymu, su mūsų gyvenimo būdu, su visais tais dalykais ir politikoje, ir visokiausiuose kitokiuose dalykuose.
0: O čia menininkai Rasa ir Gediminas Taškauskai, gyvenantis ir kuriantis vienkiemyje Kretingos rajone netoli Darbėnų.
1: Čia yra blogai labai.
2: Čia nuo požiūrio priklauso.
3: Ir... Nes jūs irgi, tai kodėl jūs nedėjuojat, tada čia atsistoja į mikrofoną?
1: Ne, čia yra tiesiog... Ne. Lietuva negyveno niekad taip gerai, kaip mes dabar, kad gyvenom.
0: Rasa ir Gediminas kūrė iš akmens, medžio ir keramikos, jų kūriniai įsibarstė po visą pasaulį.
2: Ir Amerikoje yra, ir Grenlandijoje yra, ir Danijoje, Vokietijoje, Austrijoje yra, Olandijoje yra,
1: nu, labai daug.
2: Labai daug.
1: Tikrai daug.
2: Jau net negali suskaičiuoti.
0: Jūsų dėmesio į savo kūrybišką ir tvarų gyvenimą toliau puoselėjantys menininkai Rasa ir Gediminas Taškauskai iš Vienkiemio Kretingos rajone.
4: Už Vilniaus.
3: Rasa, Gediminai, mes praktiškai miške. Jūs gyvenat vieni, mus supa 8 hektarai, daugiausia miško, čia gyvenama tam tikra teritorija, jūs esat menininkai ir net žmonės iš kitų valstybių važiuoja čia pas jūs pasižiūrėti, kaip gyvena menininkai, kaip jūs gyvenat?
2: Puikiai gyvenam, apsupti 32 ąžuolų vien tik aplink sodybą, turim daug meno kūrinių, kurios patys kūrim, kurios irgi pasimainom su kitais menininkais ir iš užsienio. Ir nu, supa mūsų augalai.
1: Supa geri žmonės.
2: Taip.
3: Daug bet čia geru. Nėra žmonių, jūs vieni gyvenat.
1: Mes vieni gyvenam, bet...
2: Pas mus renkasi daug
1: pas mus renkasi, mėgsta labai atvažiuoti, pažiūrėti, pakurti, palipdyti, pažiūrėti, kaip mes darom, kokia mūsų buitis.
2: Ir... Jo, čia vieni mes
1: šiaip nebūnam. Iš tikrųjų, niekada vieni nebūnam.
3: Žiemą, gyprisninga, patys turit nusikasti. Turit traktoriuką sniegu nusikasti, ar čia seniūnija iki pat kastuvą. Jau jūsų.
1: Dviese platų kastuvą turim, ja, aišku, jokaujam. Turim labai gerą, pas mus labai geras seniūnas yra.
3: Tai jum nukasa.
2: Taip.
3: Nes čia yra keliukas, kuris veda jūsų vienkiemį.
1: Taip. Iš tikrųjų, labai puikiai yra. Ir dabar matyt atvažiavot. Iš tikrųjų, keliukas tikrai yra pakankamai. Pakankamai geras, kaip į... Nu, neasfaltas.
3: Tipiškas, paprastas žvirkelis. Dar ten žąsis. Čia aš kai įvažiavau, staugė ne savo balsu, dabar jau nutilusios yra jom 14 metų. Kokios čia žąsis, kas čia veikia? Kam jums čia jų reikia?
2: Jie draugai mūsų, kaip augintiniai. Ir jie nuo pirmų dienų kartu su mumis, kai mes čia atsikrausim.
1: Statybos, kai pradėjom. Jo. Jas įsigijom ir vietoj šuniukų.
2: Jo, ir jos gyveno čia va tiek.
3: Dabar jeigu kalbam iš kitų gyvių ne žmonių, kurie taip. Čia jūs 8 hektaruose gyvena, tai be žasų kas dar gyvena?
2: Du katinai.
3: Ir viskas?
2: Viskas.
1: Jo, viskas.
2: Ir jie atėjo patys pas mum.
1: Neikvietėm, jie tiesiog patys atėjo ir sako, mes norim gyventi pas menininkus.
2: Jo.
1: Norėjo tapti kūrybos dalim, kaip mūsų pagalbiniai darbininkai, sakykim, bet taip, jie visada stovi šalia mūsų, kai va, Rasa lipdo, arba aš kalu akmenį, arba mes abudu kalam, jie visada stovi šalia ir žiūri, ir praktiškai beveik reikalauja apsauginių priemonių. Kad akių neišmušt, kad arba jeigu daug dulkių, kad respiratorius uždėtum, jie bet, taip artimai bendrauja su mumis.
2: Bet dar reikia pasakyti, kad pirmą atėjo juodas katinukas ir pas mums gyvena jau kokį 12 gal metų ir pernai parsivedė žmoną jauną.
3: Sterilizavot ar laukia šeimos pagausėjimo?
2: Laukiam.
3: O žąsis kokią nors funkciją atlieka įspėjama, jeigu kažkas pas jūs ateina, jos čia jums praneša?
2: Taip,
1: be abejo.
2: Jo.
1: Jos tiesiog, jos triukšnus pradeda rėkti vidurį nakties, jeigu lapė į kiemą ateina.
3: Bet čia rimtai?
1: Taip. Jeigu lapė ateina arba... į kiemą, iš karto jos rėkia ir mes turim greit skubėti į apačią, iš antro aukšto, iš miegamo įleistis ir pažiūrėti, kame reikalas.
3: Nes lapė žąsis norėtų paimti.
2: Taip.
3: Vištų jūs neturit, tai net labai ko turi saugot, bet kiek žąsų iš viso yra? Dvi.
2: Porelė yra.
3: O tai nakčiai jūs uždarot jas?
2: Ne.
3: Bet palaukit, bet jūs kaip gali išnešti?
2: Ne, jau nebeišneš.
1: Nes jos per kietos, jau per senos jau. Bandė keletą kartų pačių, bet jau dabar viskas jau čia. Jau,
2: dabar senai be bandė.

0: Ten kokius 3 dujų balionus reikėtų, Lapinas turėtų 3 dujų balionus išdeginti, kad
1: išvirti
0: tą žąsį arba žąsiną.
2: Jūs menininkai, kurie dirbat su akmeniu, dirbat su keramika. Taip. Ir kuo dar?
1: Medžiu.
2: Ir medžiu. Taip. 3 pagrindinės medžiagos, ar ne?
0: Dar ir bronza.
1: Šiaip tapom, ir, jo, ir bronza. Ir tapyba, ir... Šiaip,
2: o čia tie akmenys, kurie čia primėtyti pas jūs, čia taip turi būti, ar čia yra kompozicija, ir jų negalima liesti, ar čia jūsų žaliava net kur nors ten toliau gali būti?
1: Čia yra ir žaliavos, ir yra, kur jau padėti
0: jie... Skulptūros, jau kompozicijos.
1: Jo, jau kompozicijos.
0: Skulptūriniai dalykai. Galim nueiti pažiūrėti priekį.
2: Tai,
1: ir va čia yra jau irgi kompozicija. Čia yra vat, ant pirmo akmens mažas, jaunas, kaip ir vaikas, ten suaugęs, o čia viršuje yra...
2: Palaukit, bet čia yra tikrai kaip išdroštas iš medžio, ale sėdi liūdnas rūpintojėlis, bet ne rūpintojėlis. Čia keraminis padarytas, ar ne? Ir jūs jį padėjot vat, ant akmenų kompozicijos.
1: Taip, taip, ir čia va, kaip žmogus auga, tai va čia taip irgi auga.
0: Gyvenimas. Taip, kaip mes gyvenom.
1: Sensta, o po to jau į...
0: Pereinam į kažkokią kitokią dimensiją. Jau.
2: Kokią dimensiją? Viršu. Laukia mirties ir viskas. Taip, pasibaigs visos dimensijos.
0: Ne, vis tiek kaip yra. Žmogaus gyvenimas, jis nėra toks belekai, be negali pasakyti, kad mes gyvenam, būdami jauni, po truputį amžėjam, po truputį senstam, bet iš principo... Gyvenimas yra labai labai prasmingas, jeigu žmogus kažką kuria, daro.
1: Ir kiekvienas žmogus savaip yra naudingas.
0: Jo, mūsų, mes esam kaip žmonės, žmonija yra kaip skruzdelynas. Mes esam socialūs nariai. Kiekvienas lietuvis, kiekvienas šios žemės žmogus, jis yra...
1: Viens be kito negali.
0: Negali. Tiesiog mes turim papildyti. Vieni kitus.
1: Kaip mes va, viens kitą papildome.
0: Jo, mes irgi bandome.
2: O gyvenat vienkime atsiskyrę.
1: Bet pas mums atvažiuoja
0: bet
1: daug.
0: Bet mes, jo, bandom va tą socializaciją. Tas, kas labai nutolė yra, mes bandom priartinti. Čia yra savotiška tokia filosofinė mintis. Kadangi šiandienos socialinių tinklų šitam visam
2: makalyniai.
1: Čia nebėra tikro bendravimo.
0: Jo, ir mes lyg ir atsiskyrę, bet traukiam žmonės tam, kad bendraut, pajust gamtą, pajausti pasaulį, pasidomėti politiką, pasidomėti esančiais dalykais, kas vyksta šiandieniniam mūsų
1: pasaulį.
0: Mažam žemės kampelį, rutulėlį, sakykim, taip visato, jeigu...
2: Toks... Nu gerai, jūs patys Facebook'us turit paskiras Facebook'e.
1: Taip.
2: Abu. Instagram'e.
1: Ne, mes turim vieną dviesią.
2: A, jūs abu vieną turite.
1: Taip, taip.
0: Visi klausia, kodėl taip?
1: Nu,
0: o sako, kam kitaip?
1: Nu, tu, o kam mums kitaip? Reikia kitaip?
0: Mes ten bandom parodyti savo kūrybą.
1: Ir užtenka mums vieną.
0: Užtenka, jo, nereikia parodyti, kam ten koks reikalas.
1: Valandas.
0: Jo, ta balagana visa. O šiaip, aišku, kuo toliau, tuo labiau, kaip atsiranda tas, kaip mes visiems ir sakom, jaunimui, pagrindinis yra kalbėjimas. Kas yra Facebook'as?
1: Facebook'as
0: dabar didelis toks susvetimėjimas tarp žmonių yra. Mes nebemokam kalbėtis tarpusavį, susitikę realiai, nebemokam komunikuoti, jeigu... Dviese, keturiese, šešiese ir yra žymiai lengviau kažką rašyti Facebook'e, parodyti kažką, tai pasimaivyti. Nu, aišku, negalima taip sakyti, bet kas kaip nori, kaip sakyti, gali gyventi, bet iš principo pats svarbiausias dalykas yra, kada žmonės komunikuoja tarpusavį šalia būdami, vien su kitu būdami.
2: Gerai, einam toliau. Ką dar čia turit savo šitam gyvenamam plotelį, kuris yra milžiniškas?
1: Taip, visko daug turim.
2: Čia alpinariumas, ar ne? Čia augalai, apie augalus sakėt, kad jūs rūpinatės. Kokie čia augalai, aš tai nepykit, nieko neskiriu. Matau kažkokie tokie krumeliai, krumynai, lyg medeliai kažkokie, tai lyg gėlės, lyg negėlės, kas čia yra?
1: O čia daug visko yra ir aš iš paprastų dalykų padarau gražius. Iš lazdyno padarau ir rutuliukus. Ir yra mano bonsas ąžuolas.
0: Kaip skulptūras
1: 15
0: yra.
1: Metų. Ir pušis yra, kurią aš karpiau. Galėsim nueiti pažiūrėti. Ir,
2: jūs pušį apgenėjusi esat taip, ir jau čia irgi jau kitokia pušis maždaug. Taip, savotiška.
1: Ir viską pritaikau prie esamo reliefo. Pačia vat irgi va, pažiūrėjau, yra šitas va lazdynas, bumbliuką.
2: Šitas medis taip, apkarpytas, toks burbulas.
1: Taip, taip, taip. Va, čia yra liepa apkarpyta.
2: Kur čia?
1: Taip, Čia.
2: Čia?
1: Čia liepa.
2: Taip, bet čia medis šiaip, bet atrodo kaip krūmas, taip. Dekoratyvinis.
1: Taip, va čia yra 15 metų pušis.
2: Tai jinai mano ūgio, mažytė, tokia nuskurus, nuvargus praktiškai.
1: O va čia yra ąžuolas irgi, va šitas va yra 15 metų.
2: Jūs čia gyvendat kažkokioj savotiškoj alternatyvioj realybėj. Taip. Daiktas, kuris visur atrodo aiškiai, pas jūs atrodo kitaip.
1: Kitaip, taip.
0: Čia kaip mažajam prince Saint-Exupéry.
1: Arba va čia kažkas išdyksta, man ne vietoj, nu gerai, aš jį pritaikau.
2: Taip, čia yra toks nedidelis šlaitas taip, ir to šlaito yra... pačioje yra tvenkinukas.
1: Taip, jo. Tai mes išsikasim patys, nu, kaip nerankom, aišku.
0: Su kastuvais.
1: Jo, jo. Ir va, visa ta irgi apsodinta visokiais krūmais, medžiais ir gėlėm. Ir man labai patinka tas visas formavimas. Aš kaip noriu, kad būtų kaip Monė paveikslai.
0: Monė sodai.
1: Taip, Monė sodai.
2: Aš esu visiškai ne prie meno, ne man vertinti, bet atvažiavus vat, iš už kažkokių žvirkelių čia pas jūs, labai aiškus yra vienas dalykas. Tu nematai praktiškai nei kur prasideda, nei kur baigiasi ten ar gėlinėlis, ar kažkas, kur žmogus yra prikišęs ranką, nes viskas yra labai sulipę. Labai susilieja ir vienas kitą papildo. Nėra, kad tu žinai, eini ta kelis, o čia bam, rožynas, o ten tada bam, vat, pušis kažkokia stovi ir tu labai aiškiai matai ribas. Čia nėra, čia tokia yra tvarkinga, atseit natūrali kakafonija, taip. Tokia jauki.
0: Gamtos, gamtiškas. Tiesiog gamtiškas. Čia mes kaip norim sukurti tokią sodybą, kad būtų tiesiog integruota į lietuvišką mišką.
1: Irgi,
0: ne kažkokių kitų tradicijų, ne kaip vadinasi tie... Ne feng shui, ne dar kažkokie, bet tiesiog lietuviška, paprasta... pagal lietuviškas tradicijas, sakykim taip, ir netgi ne lietuviškas tradicijas. Kas tas tradicijas kūrė? Mesgi patys kūrėm tas tradicijas.
1: Taip, va čia mūsų
0: seneliai kūrė kažkada, proseneliai, o čia bus mūsų kurta sodyba ir bus irgi lietuviška tradicija, sakykim taip.
2: Bet prieš 14 metų, kai jūs čia atsikraustėt, čia nieko nebuvo?
1: Nieko.
0: Ne, visiškai nieko.
2: Čia... Miškas buvo?
1: Taip. Čia buvo lazdynai.
0: Apžėlė, lazdynai, šabakštynai ir viską nuo nulio pradėjom ir vat per tiek metų sukūrėm šiokią tokią oazę jau.
1: Aš dar čia nesimatom, man labai patinka tokie atskiri kambariai, kaip laukia kambariai. Tai yra va ten irgi akmeninis stalas po liepą.
0: Jo, galim nueiti irgi.
2: Einam, kad ir tamsu, bet va čia, ne?
1: Po... Ne, va čia, va čia. Čia yra liepa 23 kamienų. Ir po ją pavasarį ar vasarą labai patogu ir mėla pusryčiauti, nes čia būna vėsų.
0: Ir netgi vasarą...
2: Ai, nu, tai mes tiesiog esame medžio paunksmėje, taip, kuri yra kaip pavėsinė.
1: Taip.
2: Natūrali, bet jums nereikėjo net statyti jos.
1: Jo.
0: Čia būna, kai liepos mėnesį, kada yra bitės pradeda rinkt medų, kada liepa pradeda žydėti, tai čia yra labai, labai čia tokia dūzgė, savotiška tiesiog. Oazė. Tas dūzgimas, ta ramybė. Tu ateini tiesiog ir nusiramini. Ta visas toks labai paslaptingas, tas liepo aplamai yra ypatingas medis, taip kaip...
1: Taip, kvapas po jai yra visiškai kitoks.
0: Medum kvepia.
1: O dabar tu... girdisi...
2: Kas ten bliauna?
0: Elniai jo girdisi.
2: O čia jūsų miške?
1: Jo, čia kažkur aplinkui.
0: Šalia
1: ne,
0: jo.
1: Netoli.
0: Dabar dar pilnatis, tai už tai. Taip.
1: Jo.
2: Einam toliau, bet kol einam, jau pasakokit, kaip jūs sugalvojot tą namą pastatyti tokį, kokį jūs pastatėt. Nes tai žinau, kaip čia klausytojams apibūdinti. Jis irgi toks padarytas maksimaliai natūralus. Atrodo, kad jis čia stovi 300 metų, tik truputį pašveistas, pavalytas ir vat stovi jis, kaip sakot, kad įsilietų į lietuvišką mišką.
1: Taip, taip.
2: Koks čia namas, nes jūs patys iš principo jį susiprojektavote.
1: Čia pirmame aukšte mes taip kaip kūrybinės dirbtuvės priimti svečius. O antram aukšte yra jau mūsų
0: privati mūsų pirmam aukšte viskas vat būtent taip. Yra. Kūrybinė studija, svečių priėmimai ir nes apačioje yra 100 kvadratų vien tik erdvėje.
2: Taip, bet aš turiu minį iš lauko, čia kokios čia tos plytos yra, kodėl jos tokios ir nubėgusios kažkokios.
0: Čia, nu, trupučiu, kad dar gal kiek ir nebaigta yra, reikės dar šiek tiek...
2: Ne, bet tu kažkiek, tai gal nieko nereikia daryti.
0: Jo, iš kitos pusės gal ir ne, šiaip...
1: Jo, čia molinės plytos yra, jisai šiltos ganėtinai. O,
2: kas čia?
1: Čia pelėda.
2: Čia pelėda?
1: Taip, čia taip. Pelėda. Čia pas mums jau. Gyvena pelėda.
2: Kaip skerdžiama keulė praktiškai.
0: Jos, šiaip pirmą kartą mes, kai čia, kai pradėjom statyti namą, aš apačioj namelį šitam miegojau. Ir jin ant galo atsistoja, aš dar kaip miestietis, mieste užaugęs.
1: Ir taip, ir sakau, šitaip.
0: Ir šitaip, ant garsiai, aš pašokau iš lovus ir galvoju, kas čia dabar buvo.
1: O jūs, kai, va, pavyzdžiui, sutemsta, visai eini, kažkur reikia nueiti tamsiai.
0: Kviečia vaikus.
1: Ir praskrenda tau virš galvos ir tu jos negirdi.
0: Tik vėjas.
1: Tu jauti tą vėją.
0: Plasnenimo, sparnų. Bet jos labai pelėda subtilų skrydį turi.
1: Jo.
0: Ji nėra kaip balandis, kad pakyla, plak.
1: Toks. Ir pas mums buvo jinai skridus.
0: Ir kambarinė vieną kartą yra buvę.
2: Į jūsų vidų.
1: Taip.
2: Namus yra įskridusi pelėda.
0: Taip.
2: Bet netyčia ar jūs gal...
1: Netyčia.
2: O tai kaip baigėsi? Tai
1: aš ją tada paėmiau. Ir jinai atsisuko su tom didelėm akim. Ir žiūri, kas čia dabar bus.
2: Bet kaip jūs ją paėmėt, tai galėjo čia tiesiog daužytis visur, kol užsimuštų?
1: Nu va, jinai
2: užsimuštų.
1: Nieko nedarė. Aš taip už sparniukų paėmiau. Ir po to pakėliau ir nuo rankos nuskrido.
0: Ir rasa neša rankos, o jin žiūri į ją ir apsisuka visą su kampu galvą. Atrodo, kad nulūžta galva ir žiūri mane, kas čia dabar bus man galvoje.
1: Ir mirksi tom dideliam akim.
0: Keps ar virs mane dabar.
1: Jo, tai taip nuskrido.
2: Bet o jūsų nenervina, tas, pavyzdžiui, mane sunervino jin dabar čia surikus. Jis sudrumstė mūsų pokalbį šiaip jau.
0: Ne. Gamtai yra, čia, vat už tai, ir kodėl, vat, dažnai, vat, miestiečiam, vat, yra tokia, kaip ir mes mieste, kai gyvenom. Pradžioj tokie dalykai trukdydavo. O iš principo, mes esam labai smarkiai atitrūkę nuo gamtos.
2: Jie turėtų papildyti, šiaip jau mūsų kasdienybę netrukdyti.
0: Ne telefonas turėtų papildyti, o tiesiog gamtoj išeit su vaikais, kad žinotume, kas vyksta aplink mus.
2: O dabar, kas čia dabar? Čia vėl ta pelėda?
0: Antis.
1: Čia antis.
2: Viešpatė, pusę tvenkinio sujudino.
1: Ir čia garnys gyvena pas mum irgi atskrenda. Šiaip labai daug paukščių yra, ir žalsvoji meleta, ir koduotojai zylė atskrenda, ir nu, labai daug geniai, juodas ir genys yra. Labai
2: mes atėjom kažkoks namelis ant tvenkinio kranto, taip. Kas čia yra?
1: Čia irgi...
0: Vasaros kūrybinė...
2: Čia ne pirtis, nes pas...
0: Ir pirtis,
2: pas normalius žmonės būtų tik pirtis, o pas jūs natūralu ne tik pirtis.
1: Ne tik pirtis yra.
0: Čia vyksta kūrybinės studijos, piešiam, lipdom, maketuojam.
2: Nu tai va, čia salytė, stalas, krosnis. Nu ir čia kažką jie lipdo, daro, kuri, ar ne?
0: Taip. Bandom irgi tą nešt kultūrą, nešt šviesą, kad be kultūros, be gražių dalykų, be šviesos mes turim kažkaip suprasti, nieko nebus.
1: Čia mūsų gyvenimo būdas. Kūryba yra ne tai, kad čia kažkada tu kuri kažkokį
0: laiką. O tiesiog gyvenimo būdas
1: ir
0: yra.
1: Pastoviai yra tas kūrimas kažko, nebūtinai, kad meno kūrinio, bet vat, ir gyvenime ta kūryba visur. Ir maiste, ir buityje.
0: Tiesiog ieškojimai, viso gyvenimo paieškos į laimingą gyvenimą.
1: Taip.
0: Ir norim irgi parodyti tą, kitiem irgi parodyti kaip ir pavyzdį, kaip galima gyventi kitaip. Ir gražiai, skoningai, paprastai,
1: tvariai
0: gyventi. Taip.
1: Tvariai. Ar mūsų ir baldai yra namuose mūsų pačių padaryti. Ir labai daug va, tokių va, buitinių dalykų, kur mes patys sugalvojame. Užuolaidas, pavyzdžiui, aš pati nuneriu.
2: Nuneriat.
1: Taip.
2: Nuneriat užuolaidą.
1: Taip.
0: Čia kaip, mes puošiam Lietuvą, sakykime, šitaip. Tuo pačiu mes kurdami, čia yra toks ir džiaugsmas, sakykime.
1: Ir grožį, perteikiam kitiem grožį.
0: Ateities kartom.
1: Tai mes šiemet darėm simpozimą, dalyvavo trys skulptoriai, tai mes du ir dar vienas buvo atvažiavęs. Ir prie Darbėnų gimnazijos yra dvi skulptūros.
0: Ir Darbėnų parke,
1: ir dar vienas
0: Vytauto parke.
2: Gerai, ir jeigu žiūrint bendriau, jūsų kūriniai, kur jie yra? Nu tai mes žinom, jūsų namuose, Darbėnuose toliau, vardykite.
1: Visam pasaulyje yra.
2: Visam pasaulyje.
1: Taip, ir Amerikoje yra.
0: Grenlandijoje
1: yra. ir Danijoje, Vokietijoje.
0: Visur, visur, jo, visam pasaulyje.
1: Austrijoje yra, Olandijoje yra, nu, labai daug. Labai daug.
0: Tikrai daug.
1: Jau net negali suskaičiuoti, kur.
0: Iš tikrųjų, mes kai važiuojam, kitą kartą pamatai kažkur Vokietijoje, palauk. Čia. Iš kur čia tas darbas dabar? Palauk, o tokį ne mes čia darim, kažin.
2: Toks, jūs būna patys netyčia.
0: Jo, netgi patys.
2: Pamatot čia, dalyką, jo, kurį patys sukūrėt.
0: Gerai, 30 jeigu... keli metai kūrybos tikrai daug ir tik tą mes darim visą gyvenimą, tik kūrybą.
2: Jeigu mes dabar žiūrim į tą platų į pasaulį, tai kokie tie jūsų kūriniai, skulptūros, kokios jos, ką jos pasakoja, ar vat keramikos dirbiniais, kokie tai yra?
1: Jo, yra visokių labai, mes darom ir
0: gamtos tematika, žmogaus išlikimo tematika, labai mums
1: svarbu. Užterštumo tema irgi, ekologija. Kad, pažiūrė, ir dabar ten namuose bus žiūrinti į žemę. Tai kaip moteris, kuri žiūri į žemę, kokia jinai dabar yra užteršta ir nelaiminga. Jinai yra iš medžio padaryta. Keramikinė yra, kokie būtų mano manimų nauji kažkokie gyviai iš jūros išėję, nes dabar jūros labai užterštos ir kokie jie būtų. Vat mano vizija tokia yra. Ir labai jo. Daug visokių temų ir žmonės, vat, pavyzdžiui, yra ir...
0: Tarpusavio santykiai taip, tarp žmonių.
1: Dviese, kad susikeibė žmona ir vyras. Yra dvi skulptūros, pavyzdžiui, irgi, kad sudėtos jos viena šalia kitos, kaip dvi dalelės, viena kita papildom.
0: Tai užeikim gal į vidų jo. Ir pas...
2: Čia jūs tas pirmas aukštas, bet jūs čia ir kuriat šitose, ar jūs dar atskiras dirbtuvės turit?
3: Iš akmens ir medžio, kuriam laukia.
0: Tai yra iš tikrųjų čia.
2: Nu, nes ten jau reikia ir aparatūros, ten, sakykime, visų ten jau, sistemų ir taip toliau.
0: Taip.
2: Nu, įdaus jausmas pas jūs įėjus į namus.
3: Jo.
2: Net negaliu nupasakot. Kažkai čia kažkoks veidas, bet toks neįtin nusisekęs. Ne, neįtin simpatiško žmogaus veidas.
0: Čia vėja, šlapės.
2: Kaip iš smegenų padarytas veidas, tik dar su spalvom.
1: Jo. Šauksmas. Kaip munko šauksmas.
2: Nu, irgi neįtin simpatiškas veidas toks.
1: Jau, kaip šauksmas.
2: Kaip ateivis nelaimingas ir staugiantis dėl kažko. Kažką nori čia pranešti mums, kad tvarkykimės, nes bus blogai.
1: Jeigu žinote tą paveikslą munko šauksmas, tai va čia.
2: Fui.
0: Yra ta nuojauta, mes kaip jau seniau, anksčiau sakėm, tas tempas, ta žmonių mąstysena, jau prieš 10 metų atgal, prieš prasidedant karui Ukrainoje, jau buvo aišku, kad kažkas negerai yra. Su mūsų mąstymu, su mūsų gyvenimo būdu, su visais tais dalykais ir politikoje, ir visokiausiuose kitokiuose dalykuose. Jau jautėsi mes, tai šiek tiek jautėm, toks, ir čia tie darbai yra, iš tikrųjų, čia nėra šiandieniniai darbai, iš tikrųjų, jau yra padaryti, arba kaip šitas paskutinis paukščių lizdas irgi, iš bronzos. Irgi ta tokia savotiška nuojauta jau buvo, čia buvo 20 metais daryta, irgi sakėm, kodėl žmonės taip gyvena. Kodėl mes nesugebam ir ne tik gamtinis užterštumas, bet aplamai mūsų galvose užterštumas labai didelis yra.
2: Gerai, ką kuriat, man dabar jau aišku, tikiuos ir klausytojams daug maž aišku, dabar pasakykit, jūs kuriat, sakė, daugiau kaip 30 metų. Nu ir iš to, kaip jūs gyvenat, galima prezumuoti, spėti, numanyti, kad pragyvenat. Kaip jūs, kaip menininkai, pragyvenat? Iš kur ateina pinigai, pavyzdžiui?
1: Iš meno.
0: Iš meno?
1: Taip.
0: Užsakymai, darom įvairius projektus, darom, rengiam, žiūrim, kaip viską padaryti. Aišku, nėra paprasta, bet iš tikrųjų galima. Kai tu bandai kažką gero daryti, visada atsiranda žmonių, kurie tau padės, kurie palaikys tave.
1: Ir galima pragyventi.
0: Galima pragyventi, tikrai galima pragyventi iš menų, jeigu tu nori atnešti kažką gero į šį pasaulį.
2: Ir kaip keičiasi galimybės pragyventi iš meno? Ar galima sakyti, kad bėgant laikui vis lengviau?
0: Taip, tikrai taip.
2: Nes jeigu mes kalbam apie vat, minus 30 metų, tai čia yra Lietuva atkuria nepriklausomybė, jo, ta pati pradžia, krizė,
1: taip.
2: Niekas jo. Neturi pinigų ir jūsgi čia matai taškaus kaip baisiniai menininkai, jo. Čia kažkur pasaulio pakraštyje.
0: Žinot, ką norim mes pasakyti?
2: Ir jūs išlikote.
1: Taip.
0: Ir žinot, ką norim pasakyti? mūdų visada su Rasa sakom, Lietuva negyvenu niekada taip gerai, kaip dabar mes gyvenam. Tikrai negyvenu niekada. Istorijoje mes neturim, jūs skaitykit kiek norit, žiūrėkit kiek norit į istoriją. Mes gyvenam aukso laikus. Lietuva išgyvena ypatingai gerus laikus.
1: Ir nesiskiriam mes iš kitų jokių...
0: Nei nuo Japonijų mes besiskiriam, nei nuo Vokietijos, Amerikos, nieko. Vokietijos. Mes netgi, galim pasakyti sąlyginai, netgi geriau gyvenam negu jie Lietuvoje. Yra gyvenimas labai labai geras, tik mes nelabai įvertinam to.
1: Ir man atrodo, menas atgimsta Lietuvoje, dabar įgauna kitą kvėpavimą ir poreikis menui, aš manau, kuo toliau, tuo daugiau yra to didesnis. Ir...
0: Nes jeigu tu nori išlaikyti tautą, valstybę, yra pagrindiniai dalykai. Švietimas, mokslas, menas, medicina, tie dalykai yra tiesiog, jie yra pagrindiniai.
1: Mes ir su vaikais dirbam. Ir kad vaikai ateina pas mum, ir su keramika užsiminėjom, ir pertikėm jam tą meno alkį, galim sakyti, kad ateityje turėtų tą suvokimą, kas yra menas, kas yra grožis, ir kad jiem irgi to reikėtų. Nes pas mum nebuvo tarybiniais laikais jokio suvokimo apie meną, nei mes mokėmės, nei...
0: Socrealizmas buvo.
1: Nu, taip, jo.
0: Socialistinis realizmas.
1: O dabar vat, norim įdėkti ateities kartom.
2: Ir kai čia jūs lyginat Lietuvą su kitom pasaulio šalim ir sakot, kad mes daug geriau gyvenam negu kai kurios šalis, kurias įpratę esam sakyti, kad va ten gerai, o pas mus blogai, jūs ne šiaip kažkokie, kaip sakome, žinot, vienkėmio šudabridžiai. Jūs daug pasaulio matė savo laiku, pralenkėt Lietuvą, Lietuvoj galbūt gyvenančius kai kuriuos menininkus, nes jūs labai daug keliavot po pasaulį ir domėjotės. Kodėl to reikėjo ir kaip jūs tai darėt?
1: Labai įdomu buvo šiaip išvažiuoti ir pamatyti, kaip kitur gyvena žmonės, nes pas mum ateidavo ir, pavyzdžiui, darėm Danijoje skulptūrą ir prieina penktokai ir jie angliškai mūsų klausė, iš kur jūs, ką jūs čia darot, ir va tai bendrauji ir įdomu labai pažinti kitų žmonių gyvenimus ir mes vat susipažįstam.
0: Aš manau, taip yra toks dalykas, kad kuo žmogus daugiau pasaulio pamato, tuo jis labiau vertina savo namus. Ir skirtingų kultūrų mes turim draugų ir Kinijoje, ir Japonijoje menininkų, kurie kūrė irgi. Ir mes pasikalbam su jais, jie kai šį čia atvažiuoja, jie sako, jūs neįsivaizduojat, kokį pasaulį jūs turit, Lietuvą, kokio gražumo šalis yra.
1: Ir Danai labai džiaugiasi, kai pas mum atvažiuoja, jis
0: sako, pas mum jie atvažiuoja, jie sako, jūs esat milijonieriai. Jūs neįsivaizduojat, ką jūs turit. Nes, pavyzdžiui, Danijoje jau dabar jie tą dalyką labai stipriai keičia, bando pakeist, bet... kol atsistatys gamta, užtruks nemažai laiko.
2: Nes jie ką padarė? Jie šiaip kirto miškus.
0: Aktyvi žemdirbystė.
1: Ir ten buvo, mes kokie muziejai, akva muziejai buvom, Silkeborgė, kur yra prie vieno gandro lizdo padėta kamerą, jie stebi. Nes ir,
0: jam taip įdomu, labai labai įdomu. Nes...
1: Šeimos tik yra buvo tada Danijoje.
0: Jo,
1: o čia jie atvažiuoja, kiek gandrų, sako, ir varlių yra ir viskas. Kiekvienoj
2: sodyboj po vieną mažiausiai lizdą, kur dar ir ne po vieną.
1: Jo. Tai va, jie labai stebės. Jis sako, jūs, nu, čia auksas yra, tas gėris toks, kad neprarasti to.
2: Jo. Gerai, kaip mums dabar įvertinti, kiek jūs to pasaulio esat matę? Pavardykit šalis, kuriuose lankėtės ir galbūt ne kartą. Ir ką jūs ten darėt? Vat, pavyzdžiui, Danijoje jūs nusamdė, jūs kūrėt. Jūs esat Danijoje kažkiek mieste ir jūs kūrėt, dirbat savo darbą. Ir, kur dar?
1: Ir parodas darom, ir Danijoje, Silkeborgė.
0: Vokietijoje, Austrijoje, visur.
1: Ir taip. Olandijoje, ir Austrijoje.
0: Visur Europoje. Jau tiesiog nebeprisimeni, kur būta ir kiek daryta yra. Šiaip vat labai daug esam ir muziejam darę skulptūras. Ir
1: pavyzdžiui, užsako irgi didelę skulptūrą iš medžio.
0: Ir privatus rėmėjai.
1: Ir nuvažiuoji tiesiog tenai ir vietą ir padarai.
2: Taip. O kur jie jūs atranda?
1: Ten turbūt vienas nuo kito, kai padarai vieną skulptūrą, jiem patinka tas mūsų stilius. Ir sako, negalėtumėt atvažiuoti pas mum padaryti. Mes turim, pavyzdžiui, stovinti medį, kaip vienas iki buvom. Sako, jo, yra va šešių metrų yra medis ir ką jūs galite mums padaryti. Tai mes nuvažiuojam, pažiūrim, aha, galim tą ir tą. Pasiūlom jiem kelis variantus, jie išsirenka ir darom.
2: Kiek Lietuva žino jūs, kaip jums atrodo?
1: Nu, čia aplinkui.
0: Tiek, kiek jūs žinot, tiek ir mes žinom.
1: Šiaip aišku. Aš manau, aplinkui kažkiek žino, o kaip sakau, savam krašte pranašu nebūsi.
0: Aš manau, kad labai daug žmonių žino, tiesiog kaip mes per daug nesireklamuojam, tiesiog dirbam savo darbą tyliai, ramiai.
1: Turbūt po
0: džiaugiamės tie žmonės, kurie mums paskambina, parašo.
1: Ir darbai gal kalbės už mus.
2: Ir abu jūs, jau kai esat sutuoktiniai, jau čia nusprendžiat, kad esat menininkai, dar mokėtės ir Münchene. Kodėl, kada maždaug ir ką ten mokėtės?
0: Skulptūra, 95 metais. Skulptūra, keramika. Dar čia buvo etapais. Ir čia buvo tas laikas, tas momentas, kada tikrai sunku buvo išvažiuoti. 95 metais. Čia buvo tik Lietuvos tas aušra. Jo. Ir kai mes nuvažiavom ten pirmą kartą, buvo toks emocinis šokas. Ir tu pamatėjai visai kitokį pasaulį, negu čia egzistuoja.
1: Jo.
0: Visiškai, totaliai kitoks pasaulis.
1: Spalvota, gal pas mums čia buvo taip pilka viskas, vienoda, o ten spalvos atsivėrė.
0: Spalvos, minčių ta laisvė, skulptūrus, meno laisvė.
1: Jo.
0: Mes šokom, nuvažiavom į Müncheno Noje pinakotekį, Alte pinakotekį, Modernė pinakotekį. Ir sakom, siaubas, kas čia, kaip čia taip? Nes iš to sovietmečio išlipus į tą kitą traukinį, tikrai buvo keista. Ir dabar, pavyzdžiui, kai žmonės kada nors sako, kad Lietuvoje čia sunku, ar sunkus gyvenimas, kad nėra galimybių, jie nežino, kas buvo prieš 30 metų. Ar dar daugiau?
2: Tada galimybės. Žino, pažiūrėk, kad dabartiniai pensininkai, vat jūsų amžiaus žmonės, jau dėjuoja, jau prasideda sveikatos problemos, jau viskas blogai, pas gydytojus eilės blogai, tas blogai, algos mažos, viskas. Žiūrėk, kiek to yra dėjavimo.
0: Čia yra blogai labai.
1: Čia nuo požiūrio priklauso.
2: Ir nes jūs irgi, tai kodėl jūs nedėjuojat, tada čia atsistoja į mikrofoną.
0: Ne, čia yra tiesiog. Ne. Aš, kaip ir minėjom, Lietuva negyveno niekad taip gerai, kaip mes dabar, kad gyvenom.
2: Bet aš dažnai sakau, bet visada galima geriau.
1: Visada taip? Galim geriau. Ir bus geriau. Aš
0: ir
1: visą laiką taip sakau.
2: Bet aš norėčiau, kad jau dabar būtų geriau.
1: Suprantate?
2: Man per lietai eina. Man, pažiūrėjau, daug kur matau progresą per lietą. Man norisi greičio.
0: Galima parodyti pavyzdį, kaip greičiau padaryti.
1: Pačiam reikia daryti, nes nieks nesidaro šiaip savo, kažkas nepadarys už tave, tai jo. Reikia pačiam.
0: Mes patys privalom tiesiog stengtis kiekvieną dieną, rytą atsikeli ir žiūrėt, kaip padaryti geriau, kad ne tai, ką Lietuva mums duos, bet ką mes Lietuvai duosim. Irgi tas yra toks.
1: Čia kaip Amerikoje, ne?
0: Jo, ne, mes turim savo šalį mylėti. Jeigu mes savo šalies nemylėsim, tai už mus nieks jos tikrai nemylės.
2: Kaip jums 95 metais nuvykus į Müncheną, jau čia pasimokius meno bendrąją prasme, jūs juk, aš dabar taip skaičiuoju, grįžtat vietoj jau ir šeima pradeda kurtis.
1: Taip, taip.
2: Dukra,
1: taip.
2: Tada atsiranda sūnus ir čia menininkai ir gyvenat Kretingoj.
1: Taip.
0: Taip.
2: Nu ir, pavyzdžiui, ir kaip jūs ir kažkaip išgyvenot,
1: taip.
2: Ir užaugo vaikai, ir fainai.
0: Mes keletą kartų nuvažiavom, buvo mintis, kad emigruoti, ir turėjom pasiūlymą, kad dirbti mokytojų gimnazijoje. Menų mokytojų, dailės mokytojų.
2: Vokietijoje.
0: Taip, taip. Ir
1: Monika jau buvo pasą padarę.
0: Jau dukrai išėmė pasą, padarė, vienu žodžiu emigruojam, važiuojam iš Lietuvos, nes čia nieko nebus. Bet po to pradėjom galvoti, sakom,
1: vis tiek
0: esam laisva šalis jau. Reikia tikėti, kad čia bus tikrai geriau ir geriau. Nes po truputį pradėjo matytis, kad gyvenimas keičias. Metai, du, trys pradėjo keistis ir sakom, gal būkim čia. Vis tiek bet kada gali išvažiuoti, bet kada gali nuvažiuoti. Ir mes daug metų įrengim ir ten parodas, ir simpozijumuose dalyvavom.
1: Ir grįždavom. Nuvažiuodam.
0: Po to dar praėjo kiek 10 metų, sakom, gal nebe, gal liekam ir pradedam kur čia viską.
1: Ir persikėlėm va į šitą vietą.
0: Jo, gyveno mieste, sakom, kad dar didesnės galimybės būtų, kad užsieniečiai važiuotų pas mus, kad danai, vokiečiai, amerikiečiai važiuotų pas mus ir norėtų pas mus meno kūrinius daryti. Kūrybą užsiimti pas mus.
1: Nes čia daug vietos, daug,
0: turim,
1: daug galimybių yra ir priimti jo, kitus
0: ir svečius priimti ir kitus skulptorius. Ir sakom, ir pasisekė iš tikrųjų. Ir tikrai pamatėm, kad tas dalykas tikrai labai pasisekė. Ir kuo toliau, tuo bus geriau. Mes tikrai galvojam, kad tikrai bus.
2: Bet jūs turbūt ne tik sėdite ir galvojate, bet jūs ir darote.
1: Darom, taip. Be darymo nieko galvot, nebūtų.
2: Aš irgi daug ką galiu, bet kas iš to galvojimo?
1: Bet sako, jeigu svajoju, tai reikia daug svajoti ir to svajonės pilgai. Aš kur reikia įdėti savo darbo šiek tiek. Ne tik svajoti ant pečiaus.
2: Jūs abu susipažįstat Kretingoj. Gediminas yra kretingiškis.
0: Taip.
2: O jūs iš Pakruojo
1: taip.
2: Rajono. Iš kur
1: iš
2: konkrečiai?
1: Pakruojo
2: iš paties Pakruojo.
1: Taip, iš Pakruojo.
2: Kaip jūs atsiranda čia toj Kretingoj?
1: Studijuoti atvažiuojau. Atvažiuojau studijuoti ir tapau meilės emigrantė irgi.
2: Bet studijavot ką?
1: Teologiją.
2: Teologiją. Ten mergaičių, kaip ten kolegija.
1: Jo. Po to tapo...
2: Kad galėtumėt būti mokytoja, atsieit ant tikybos ar kažko. Tada... Ir tada jį sutinkat.
1: Jo, ir pradėjom kartu pas mokytoją, man atrodo, piešti.
0: Paišydavom. Per piešimo pamoką iš tikrųjų susipažinom.
2: Bet kur vyko ta pamoka?
1: Vat ten dabartiniai prancūzų.
2: Bet čia dar sovietmečių.
1: Ne.
0: Pačiam atgimime.
1: Ten dabar Pranciškonų gimnazija yra.
0: Jo.
1: Ir kažkaip tai vat...
2: Ir va taip ir užsikabino, ten dviese papiešė ir prisipiešė ir nutarėt, kad būsit menininkai.
0: Ir paišom iki šiol.
2: Man žmogui šono atvažiavus pas jūs, su jum pabendravus 20 sekundžių, yra aiškus vienas dalykas. Jūs visiškai iškrentat iš konteksto, aplinkos. Esat labai savotiški. Jūs, pavyzdžiui, patys tą suprantat, tą jaučiat. Ar jūs net to nepastebite ir net nekelit to klausimo, jūs gyvenat savo susikūrę oazę, turit milžinišką menininkų tinklą, draugų pažįstamų įsibaršiusių po visą pasaulį, jūs turit savo tam tikrą plotmę, kurioje veikiate, apie kurią galvojate ir galbūt ten žinot, nu koks ten, nežinau, ženklas netai pastatytas ar prastesnis kelias, jūsų visai nejaudina, nes jums tai nėra problema. Jūs kitaip žiūrit į pasaulį.
1: Taip, mūsų vat, pasaulėžiūra yra gal visai kitokia ir mum tas va, kelio kažkoks neligumas nekelia jokių problemų.
0: Ir kitas dalykas, gal su amžiumi irgi atsiranda tokie dalykai, kai tu pradedi vertinti, tau vertybės atsiranda.
1: Kitus dalykus pradedi vertinti.
0: Posūkis pasisuka į visai kitokius dalykus.
1: Ir čia mūsų gal pilnatvė yra, nes čia visko yra, ko mum reikia.
2: Nu, pirmiausia, galima turbūt sakyti, kad jūs kaip žmonės esat save atradę.
1: Taip.
2: Jūs jaučiate save išpildę.
0: Taip.
2: Ir gyvenime darote tai, kas jums yra įdomus, svarbu ir rūpi.
1: Taip.
2: Nu, tai čia jau yra pamatas, kai jau šitą anketą užpildom teigiamą, jau visa kita yra tik detalės.
1: Jo. Visame kame atrasti kūrybą.
0: Mes bandom skleisti tą pozityvumą, tą gerumą, tą Lietuvos gražumą, tą žmonių gerumą. Iš tikrųjų, Lietuva yra sudaryta didžioji, 90% Lietuvos žmonių yra patys geriausi, patys svetingiausi, patys gražiausi ir tikrai Lietuvoje yra
1: labai... Ir aš manau, kad vienyti reikia, visus lietuvius reikia vienyti vis tiek. Ir menas ta tokia disciplina, kuri vienyje daugiausiai, aš manau. Nes vis tiek mes kuriam grožį, gėrį skleidžiam ir va per tai reikia, kad nesiskaldytų. Kad galim turėti mes kitokį požiūrį, bet o kodėl mes turim susipriešinti? Mes turim būti vieningi, nes mes lietuviai.
2: Žiūrėkit, aš neblogai pažįstu šitą šalį. Tikrai sutinku, kad Lietuvoje dauguma žmonių yra tiesiog geri žmonės. Bet ar tie žmonės ir mūsų plačioji visuomenė tą jaučia? Nes pažiūrėk, kad, nu gerai, ten žiniasklaida viena, ten yra socialiniai tinklai ir visa kita, bet net kartais, kai atsiduri kokioje ar šventėj, ar turgui, nu nesusidaro įspūdis, kad dauguma pirkėjų ir prekiautojų galėtų drąsiai pasakyti, kad jie jaučia, jog Lietuvoje absoliuti dauguma žmonių yra labai geri. Visko yra.
1: Aš manau, mes sutinkam gal daugiau gerų žmonių negu blogų ir tie blogi žmonės labai garsiai gal šneka ir labai garsiai šaukia. Ir jų yra nedaug, bet tie, kai šaukia, tai atrodo, kad jų daug.
2: Bet jie būna, kaip čia, šauštas taip, deguto taip, medaus statiniai. Jie skardžia balsiai.
1: Taip. Ir jų, jie gal tie patys, ir visos, visur jie spėja, ir visur apšaukti viską nori, bet jų nėra daug. Aš tikrai
0: šiaip manau. Pažiūrėkim, Lietuvos ekonomika labai smarkiai, neįtikėtinais tempais pakilo.
2: Kol kas mums reikia pabelsti į medį tris kartus, nes tiesiog viskas puikiai su ekonomika. Šiaip jau yra auga viena labiausiai Europos Sąjungoje.
0: Ir jeigu žiūrėt dabar visą situaciją, jeigu būtų Lietuvos

0: Lietuvoje daugiau blogų žmonių, arba būtų daug blogų žmonių. Negi jie tą ekonomiką pakeltų.
1: Taip, pakeltų, nu taip.
2: Nemažą mūsų ekonomikos dalį sukuria imigrantai.
0: Taip,
2: kuriuos dabar taip. Mes norėsim, bandom įtikinti, labai, kad reikia jų atsikratyti.
0: Čia yra didžiausia nesąmonė. Žmonių skirstimas į kažkokius pagal, vienokius...
1: Pagal tikėjimą, pagal odos spalvą nesąmonė.
0: Čia būtų didžiausia tragedija. Mes grįžtum, jeigu tokiais dalykais mes pradėsim labai švaistytis ir kalbėti, tai mes galim sugrįžti į istoriją. Žinom, daugelis, kas gali atsitikti.
1: Atsisukti gali tai į mus pačius.
0: Ir dabar mes ką darom vat, su musulmonais arba su kitų tikėjimų, kitos spalvos žmonėm. Čia tikrai yra labai blogas dalykas. Nes labai blogai.
1: Yra
0: labai.
1: Ir ten gerų žmonių, ir kaip ir lietuvių, visokių yra.
2: Gerai, bet kodėl kyla? Ar tą skatina, va, dabar kalbant apie migracijos politiką, iš politikų ateina ta iniciatyva, ne iš nevyriausybinių organizacijų, ar ne, ne kažkokių, grinai iš politikų.
0: Rinkimai
2: tas skaldimas. Tai problema, tai va, tai kas, žmonių kvailumas,
1: taip,
2: jų iš ankstinė nuostata.
1: Iš ankstinė nuostata, nes reikia, ir reikia pažinti. Vat kaip mes daug keliaujame,
2: bet
1: mes nenori, pažinti.
2: Bet žiūrėkit, dalis žmonių nenori pažinti,
0: taip,
2: jie tingi.
1: Nu va, čia va didžiausia problema yra.
0: Yra lengviausia
1: pasakyti, kad jie blogi. Ir
0: ko nepažįsti, visada bijai.
1: Taip, ir
0: jeigu nenori pažinti to, blogiau. Dar blogiau.
2: Jūs labai aiškiai daug problemų įvardijot, nuo kurios šiandien yra mūsų šalyje. Čia pat sakot, kad Lietuva niekada taip gerai negyveno. Visgi, čia tiek giliai šiandienos tą mūsų pokalbį pakapšius ir prikapšius, ko jūs norėtumėt vat, palinkėti? Dabar jūs girdi tūkstančiai žmonių. Tikrai, vat, ką jūs menininkai savotiški, turbūt nesuklysiu sakydamas, kad labai plačiai mąstantis, vat jūsų kreipimasis į Lietuvos visuomenę. Ko jūs norėtumėt palinkėti ar paprašyti, ar įspėti, ar subarti?
1: Vienybės. Vienybės ir grožio suvokimo daugiau ir to gėrio skleidimo tarpusavį. Viens kitam padarykim nors mažą gerą darbą. Ir tas kitas žmogus kitam padarys gerą darbą. Ir taip gėris skleisis. Ir mes tik tai gerėsim ir gražėsim ir dar mūsų Lietuva žydės ir auks dar daug kartų
0: taip,
1: daugiau.
0: Taip. Ir išmokti pasakyti ačiū.
1: Ir
0: atsiprašyti, pasakyti ačiū.
1: Paprasti dalykai.
0: Jo, žmoniški paprasti dalykai. Tiek nedaug tai reikia.
1: Ir labai, tolerancijos, labai nedaug. Aišku.
0: Žmogaus gyvenimas yra toks trumpas, kad pykt. Ar...
1: Neturim laiko.
0: Neturim laiko. Turim tiesiog džiaugtis gyvenimu ir dėkoti aplinkiniam žmonėm, kurie supa mus, nes toks kitą kartą gali pagalvoti, kad tu esi vienišas pasaulyje. Iš tikrųjų netiesa yra. Turim mokėti, paprašyti ir dėkoti.
3: Pasakoja menininkai Rasa ir Gediminas Taškauskai, gyvenantis ir kuriantis vienkiemyje Kretingos rajone netoli Darbėnų. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: Rytojaus LRT aktualijų studijoje diskusija. Ar Kyjivas ras būdų, kaip atremti intensyvėjantį Rusijos terorą prieš civilius? Rusai nuolat plečia savo skalavimo operaciją. Amerikos ir kitos įmonės, duomenų centrai, interneto tiekėjai. Rusijai visas įprastas gyvenimas yra tiesiog taikinys, sako Ukrainos prezidentas. Agresorius naudoja reaktyvinius dronus, kurie itin greiti, sunkiai numušami, paleisti dienos metu paralyžiuoja kasdieninį gyvenimą. Laidos šia tema klausykitės rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Vienas talentingiausių Lietuvos teatro ir kino aktorių Valentinas Novopolskis laidoje Genijaus kailyje susitiks su genijumi, su kuriuo jis sieja keli dalykai – čekų kalba ir kūryba. O gal Valentinas Novopolskis ir Francas Kafka turi daugiau bendrumo? Dvi itin paslaptingos ir itin talentingos asmenybės, su kuriomis bus nepaprastai įdomu susipažinti šiek tiek artimiau. Ar įsivaizdavote, kad Kafka buvo itin daug besijuokiantis žmogus, bet bijojo tikrosios meilės? Kaip save pamatys Valentinas vaikščiodamas Kafkos gyvenimo koridoriais? Išgirsime jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
2: Kai vaikas prašo augintinio, tėvai dažnai tikisi, kad tai padės išmokyti atsakomybės. Tačiau ekspertai sako, kad iš tiesų kačiuku ar šuniuku teks rūpintis patiems tėveliams. Tai įsigyti augintinį ar ne? Apie tai kalbėsime laidoje Vaikystės laboratorija rytoj po 18 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 7 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Izraelio premjeras teigia, kad vienas iš Dubajaus į Tel Avivą skridusio lėktuvo pilotų norėjo sudaužyti orlaivį. Pasak Benjamino Netanyahu, įtariamasis sulaikytas. Išsamiau apie incidentą Ieva Balsiūnaitė.
2: Nežinia ir šokas iš Dubajaus į Tel Avivą skridusiame lėktuve. Pasiuntę signalą apie pavojų, orlaivis ėmė sparčiai žemėti ir per mažiau nei 2 minutes nusileido daugiau nei 5 kilometrus. Preliminariais duomenimis vienas iš pilotų peiliu badė kitą ir bandė nužudyti. Keleiviai pasakoja pilotų kabinoje išgirdę pagalbos šūksnius. Pasak liudijimų, keleiviai padėjo sutramdyti vieną iš pilotų, o lėktuvą saugiai nutupdyti padėjo kiti 2 lėktuvus skridę pilotai. Avariniu būdu jis nusileido Saudo Arabijoje. Beveik visi lėktuvo keleiviai – Izraelio piliečiai. Šalies premjeras teigia, kad situacija suvaldyta, didelės katastrofos išvengta per plauką. Izraelio gynybos ministras sako, esą Fly Dubai incidentas buvo bandymas surengti džihadistų teroro išpuolį.
1: Jungtinės karalystės premjerui Andžiui Bernamui pareiškus, kad šalis gali svarstyti galimybę vėl grįžti į Europos Sąjungą, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas teigia, kad Britanija būtų laukiama. Bernamas pareiškia, kad dabartinis Brexito susitarimas padarė daugiau žalos nei naudos ir jis nori peržiūrėti, ką įmanoma padaryti siekiant pataisyti santykius. Britanijos konservatoriai apkaltino Bernamą siekiant atverti senas žaizdas. LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė.
3: Iš tikrųjų, šitas pasisakymas premjero yra labai netikėtas, nes leiboristų partijos programoje yra labai aiškiai įvardinta, kad grįžimo į Europos Sąjungą klausimas nebus svarstomas ir to kelio kaip ir nėra. Ir dabartinis premjeras, na, kadangi jisai neišrinktas per visuotinius rinkimus, o sakykime, išrinktas pačios partijos, jisai paveldėjo šitą postą, jisai kaip ir neturi mandato keisti šito klausimo, ar ne? Tai jo pasisakymas, kad vis dėlto galbūt Jungtiniai karalystai yra laikas pripažinti, kad Brexitas nebuvo pats geriausias sprendimas ir kaip premjeras sako, sukėlė daug žalos, jisai iš esmės pats turbūt reikalautų, na, ar rinkimų, jeigu jisai norėtų rimtai šitą klausimą svarstyti, galbūt net referendumo.
1: LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Jungtinė karalystė prieš 10 metų referendume pritarė pasitraukimui iš Europos Sąjungos. Viešųjų pirkimų sistemoje trumpam buvo paviešinti dalies šiais metais šaukiamų karo prievolininko asmens duomenys. Tai patvirtino kariuomenė, kuri teigia, jog tą lėmė žmogiška klaida. Pasak kariuomenės įsilaužimo į informacinės sistemas nebuvo. Kiek anksčiau jaunųjų rinkos dalyvių asociacija kreipėsi į generalinę prokuratūrą dėl galimo beveik 160 tūkstančių šauktinių asmens duomenų nutekėjimo. Asociacija prašė pradėti iki teisminį tyrimą ir nesutiko su krašto apsaugos ministerijos pozicija, kad duomenys nenutekėjo. Nuo kitų metų krašto apsaugos ministerija planuoja viešai nebeskelbti karo prievolininkų sąrašų. Minint tarptautinę vertėjų dieną, kultūros ministerijoje įteikto Šventojo Jeronimo premijos. Šiemet apdovanojimas skirtas vertėjai Austėjai Merkevičiūtei, kuri įvertinta už vokiečių filosofijos, psichologijos ir psichoanalizės klasikų vertimus, taip pat per su poezijos atvėrimą lietuviškai auditorijai. Dar viena premija įteikta Tiju Sandrak iš Estijos, kuri apdovanojama už šiuolaikinės lietuvių prozos, vaikų literatūros ir dramaturgijos vertimus į estų kalbą. Jis sako, kad versdama literatūrą pastebi Lietuvos kultūros panašumus ir skirtumus nuo Estijos.
4: Lietuvių literatūra yra savotiška. Mes esam labai artimi, bet nuo kitos pusės yra ir kitokių brožių. Galbūt šitas katalikybė veikia. Vienu metu mes suprantam labai gerai vienas kitą. Tuo tarpu yra ir tokių smulkmenių, kurių tu žiūri, oho, kaip įdomu, kaip faina, kaip kultūringa. Ir aš visada skaičiau, kad Lietuva yra labai kultūringa šalis.
1: Vertėja Tiju Sandrak. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 17 ir 18 laipsnių šilumo, šią naktį nelis, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, prie jūros iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių nestiprus, dieną sušils iki 17-21 laipsnio. 7:05.
0: Čia LRT radijas. 10:10.

Kelionė laiku. 10-ojo dešimtmečio hitai.

0: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
1: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų, reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
2: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
4: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
5: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
6: Rytaus LRT aktualijų studijoje diskusija. Ar Kyjivas ras būdų, kaip atremti intensyvėjantį Rusijos terorą prieš civilius? Rusai nuolat plečia savo skalavimo operaciją. Amerikos ir kitos įmonės, duomenų centrai, interneto tiekėjai. Rusijai visas įprastas gyvenimas yra tiesiog taikinys, sako Ukrainos prezidentas. Agresorius naudoja reaktyvinius dronus, kurie itin greiti, sunkiai numušami, paleisti dienos metu paralyžiuoja kasdieninį gyvenimą. Laidos šia tema klausykitės rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.
7: Vienas talentingiausių Lietuvos teatro ir kino aktorių Valentinas Novopolskis laidoje Genijaus kailyje susitiks su genijumi, su kuriuo jis sieja keli dalykai – čekų kalba ir kūryba. O gal Valentinas

0: Vopolskis ir Francas Kafka turi daugiau bendrumo. Dvi itin paslaptingos ir itin talentingos asmenybės, su kuriomis bus nepaprastai įdomu susipažinti šiek tiek artimiau. Ar įsivaizdavote, kad Kafka buvo itin daug besijuokiantis žmogus, bet bijojo tikrosios meilės? Kaip save pamatys Valentinas vaikščiodamas Kafkos gyvenimo koridoriais? Išgirsime jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
1: Kai vaikas prašo augintinio, tėvai dažnai tikisi, kad tai padės išmokyti atsakomybės. Tačiau ekspertai sako, kad iš tiesų kačiuku ar šuniuku teks rūpintis patiems tėveliams. Tai įsigyti augintinį ar ne? Apie tai kalbėsime laidoje Vaikystės laboratorija rytoj po 18 valandos žinių.
2: LRT radijas.
3: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
4: 9-ojo dešimtmečio hitai.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku.
2: 8-ojo dešimtmečio hitai.

0: radijas.
1: 8 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinės valstijos esą neplanuoja iš Europos išvesti 40 tūkstančių karių. Tai pareiškia Jungtinių valstijų ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris, paneigęs tokius žiniasklaidos pranešimus. Pasak jo, amerikiečių karinio buvimo Europoje peržiūra dar nėra baigta. Šeštadienį Vilniuje vykstant trims protestams susijusiems su migracijos problemomis Lietuvoje, policija žada užtikrinti saugumą. Vienas renginys vyks prie Seimo, jį organizuoja migrantų teisės ginanti viešoji įstaiga Sienos grupė. Du protestai panašiu metu vyks prie vyriausybės. Nacionalinis susivienimas rengia protestą prieš masinę imigraciją, o netoli jo demonstraciją prieš rasizmą organizuoja Antifa ir Solidarumo grandės. Vilniaus savivaldybės viešosios tvarkos grupės vadovas Andžejus Dinikis sako, kad protesto organizatoriai informuoti apie reikalavimus, kurių turi laikytis.
2: Yra gautas prašymas, kuris buvo suderintas pagal susirinkimų įstatymą. Vėliau buvo gautas kitas prašymas, ta vieta, kuri, kaip jūs teigėt, už 50 metrų yra laikytina kita jau vieta, ne ta pačia. Tai įstatymas tokią galimybę numato ir atsisakyti derinti, kai įstatymas numato, nėra galimybės. Vertinama ir tai, kas protestuoja, prieš ką protestuoja ir taip toliau. Nemažą reikšmę turi taip pat institucijos, kurie atsakinga už viešą tvarką, tai yra policijos vertinimas.
1: Vilniaus savivaldybės viešosios tvarkos grupės vadovas Andžejus Dinikis. Vilniaus policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Evgenijus Liepis sako, kad šeštadienį tvarką mitingų metu prižiūrės gausios policijos pajėgos. Tam numatyta per 230 pareigūnų, taip pat ir iš kitų Lietuvos miestų.
3: Be abejo, ne tai, kad apsunkina, bet tai papildomas iššūkis užtikrinti viešą tvarką ir saugumą, bet esame tam pasiruošę ir ruošėmės, dar planuojam įvairias priemonės ir imsimės visų priemonių, kad tiek vieno protesto dalyviai, tiek kito protesto dalyviai galėtų taikiai išreikšti savo nuomonę ir saugiai sudalyvauti.
1: Vilniaus policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Evgenijus Liepis. Trys profesinės sąjungos reiškia nepasitikėjimą teisingumo ministre Rita Tamašunienė. Pasak profsąjungų, pareigūnų kantrybė išseko mėnesių mėnesius girdint ministrės planus ir reiškiama rūpesti pareigūnais. Nors, kaip teigiama, kalėjimuose saugiau netapo, atlyginimai nekonkurencingi, pareigūnų daugiau neatsirado. Profesinės sąjungos kreipia

0: Pimėsi į ministrą pirmininką Mindaugą Sinkevičiui, kad jis pasakytų, ar pasitikė ministrę. Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos vadovas Vitalijus Jagminas.
1: Nelabai pasitikim ją, nes nematome realių darbų. Tenai neįgyvendino savo duotų pažadų, visai bendruomenė buvo prižadėta tam tikri pokyčiai, dėja neįvyko. Viskas vyksta atvirkščiai. Yra nemotivuojama pati sistema aukti, o atvirkščiai. Iš teisingų ministerijos mes tik sulaukėm kirčių, kad nieko nedaryti, nėra pinigų ir taip gyvenkit.
0: Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos vadovas Vitalijus Jagminas. Ministrė Rita Tamašunienė nesutinka su profsąjungų kritika.
2: O aš kaip ministrė tikrai rūpinosi bausmių vykdymo sistema. Visos problemos yra aiškios, nuolat bendradarbiaujame taip pat ir su profsąjungomis, vyksta socialinis dialogas ir mes rūpinamės, kad būtų didesnis finansavimas pirmiausia darbo užmokesčiui.
0: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Jungtinės valstijos šiandien oficialiai galutinai pasitraukė iš Irako. Dalis tai sutinka kaip šventė, kiti nuogastauja dėl saugumo grėsmių. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
3: Susitarimas dėl likusių pustrečio tūkstančio amerikiečių karių išvedimo iš Irako pasiektas dar prieš 2 metus, valdant Joe Bidenui. Pasitraukimas žymi daugiau nei 20 metus trukusio Jungtinių valstijų pajėgų buvimo Irake pabaigą. Po 2003-aisiais įvykdytos invazijos amerikiečių pajėgos pasitraukė 2011-aisiais. Po 3 metų grįžo kovoti su Islamo valstybe, kuri tuo metu plėtėsi visoje šalyje ir kaimininėje Sirijoje. Amerikiečių ir sąjungininkų pajėgų Goms galutinai pasitraukiant, Bagdadas skelbia naują nepriklausomybės erą. Pasitraukimą kaip pergalę švenčia Iranas. Pastaraisiais metais Irakas palaikė glaudžius politinius ir karinius ryšius ir su Jungtinėmis valstijomis, ir su Iranu. Nuogastaujama, kad pasitraukimas dar labiau sustiprins Teherano įtaką Irake, baiminamasi Islamo valstybės sugrįžimo. Be kita ko, susitarime numatytas ir Irako ginkluotų grupuočių nusiginklavimas, tačiau dalis jų tai atmeta. Taip dar labiau kurstoma nežinia dėl ateities ir saugumo šalyje.
0: Temperatūra šiuo metu viso Lietuvoje sviruoja tarp 14 ir 16 laipsnių šilumo, šią naktį nelis, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, prie jūros iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių nestiprus, diena sušils iki 17-21 laipsnio. 8:05.
4: Vakaro

0: Vakar vakare vienas toks gudruolis supyko, susilankstė ausis ir užmigo. Įdomu, ką ras pabudęs? Tuoj išgirsite. Ištrauka iš rašytojo Vytauto V. Landsbergio knygos Kiškis Pranciškus mėlynių pievoje skaito aktorius Vaidotas Žitkus.
1: Senelio patarimas. Dabar aišku, atsiduso Pranciškus, prisiminęs vakarykštį pokalbį su tėvais. Aš jiems ožiukas, o patys prakaituoja smardžioj pelkiai, kur zyzia tūkstančiai uodų ir milijonai bimbalų. Niekas varu nevarė, patys kalti. Palingavo ausimis ir vėl suraukė nosį. O ne, nejaugi dabar vienam lindėt tamsioj pašvinkusioj oloj iki pat pietų, gal net iki vakaro, ir laukti, kol uodų penėtojai pavargę paršliauš į namus? Jau ketino iš nevilties padaužyti galvą į ąžuolą, bet prisiminė andainykšti senelio Palemono patarimą. Generolė, kartą jam patarė senelis, iškėlęs nykštį. Jei atsitinka kokia nelaimė, nedaužyk galvos į ąžuolą, nes ąžuolui skauda. Geriau nerk po krūmų, nusiramink ir pasakyk sau, kaip gerai, kad atsitiko ši bėda, nes... Ką nes, tada nesuprato Pranciškus. Pats sugalvok, kaip nelaimę pabaigt laimingai. Susigalvok, ką nors gera.
2: Kas iš to?
1: Bėda pavirs nuotykiu. Tuomet suprasi, kokią puikią gyvenimo pamoką gavai. O kai suprasi, ji daugiau nesikartos. Nebereikės nie galvos į ąžalą daužyt. Pranciškus nutarė pasinaudoti šiuo primirštu senelio patarimu. Kaip gerai, kad namie likau vienas, ėmė džiugauti. Kaip gerai, kad niekas nekvaršins galvos, nelapsės ausim prieš nosį, neaiškins, kuo man būti, o kuo nebūti. Pailsėsiu. Pamastė, ausį pasikrapštė. Tuoj rado ir daugiau gerumų šioje nesmagioje istorijoje. Valgysiu, ką noriu, švilpausiu, žaisiu vienas pats. Ne, ne vienas, kartu su geriausiu savo draugu, su savimi. Parimojas mąstė toliau. Kaip gerai, kad paryčiai sapnavau tokį baisų sapną. Dabar žinosiu, kad nuo vilko geriausia slėptis po paparčio krūmų. Vien nuotykiai ir geras naujienas. Įsidrėbė žoliai, užsimetė koją ant kojos, net švilpaut ėmė. Pašvilpavo varnėno gesmelę, paskui volungės, poras įkranktelio kaip varna, po šimts kranklių, kran, kran, tada dar pakriuksėjo kaip šernas ir atsibodo. Gal pavalgyt? Puiki mintis. Nustraksėjo jola, dairosi. Ką? Ką, nieko nėra? Vakarykštės morkos riubos nekvapo? O čia kas? Pūkiai, pernykštis, kopūstas. Atsikando Pranciškus karstelėjusio kopūstlapio ir staiga prisiminė, kokios skanios, kokios sultingos rasotos mėlynės, kurių šį rytą galėjo prisikirst kiek telpa. Kaip gerai, kad tėvai vakare parneš pilnus krepšius mėlynių, prisiminė senelio pamokymą, pamanė sau Pranciškus. Prisišveisiu iki soties. Ir odai nesukandžios.

0: Pranciškus ir cukriniai debesys. Palaukė kiškis valandą, kitą. Būtų laukęs ir ilgiau, bet ėmė gurkti išbadėjęs pilvas.
1: Gurgt, gurgt, duogo nors pagraužt, esu tušęs nuo vakaro.
0: Atsirado lepunėlis, negali pakentėti ne poros valandų, susinervino piškis. Na gerai, drūne, jei jau taip, keliaukim į Mėlynių pelkę. Kaip gerai, kad ten susirasim namiškius ir prisišveisim uogų. Išlindo Pranciškus iš olos ir patraukė girios link. Bet ne pats nepastebėjo, kaip į kažką įmynė.
1: Už, turbūt stirna paliko.
0: Kokia ji vis dėlto, burptelio nepatenkintas. Bet ir vėl prisiminė išganingai senelio patarimą.
1: Kaip gerai, kad atsirado proga kojas nusiplauti. Porą dienų nemazgojau.
0: Nudumė prie upelio, vinguriuojančio per pievą, atsisėdo ant kranto, įmerkė kojas ir taškosi patenkintas. Bet kasgi čia boluoja? Upės dugne balti cukriniai debesys.
1: Gal vėl sapnuoju, nustebo Pranciškus. Visat maniau, kad debesys kybo aukštai danguje virš ąžuolo ir pasiekti jų neįmanoma. Nebent būtum varna Josefina. O pasirodo, jie čia pat plaukė mūsų upelio dugne
0: ir užsimanė kiškis juos pačiupinėti. Ištiesė letina, jau lenksis, bet paslydo ir pūkšt į šaltą vandenį. Plaukti Pranciškus tai nemoka, norėtų šauktis pagalbos, bet burna pilna ledinio vandens. Taškosi tai panirdamas, tai vėl iškildamas,

ir galvoja. Kaip gerai, kad skęstų. Žinos kitas jį, kaip palikti vaiką vieną. Paskui šią mintį atplaukė

0: drebančiom kinkom ant povandeninio liepto ir pajuto, kad šis palengva plukdo jį sausumos linkui. Netrukus kiškis iššoko į krantą, pasipurtė nuo galvos iki uodegos ir pasilenkė prie upės pažiūrėti, koks geradaris čia jį išgelbėjo. Prieš akis išniro piktas bebro Valdemaro snukis. Pranciškus ir bebras Valdemaras. Kolendi į vandenį, jai plaukt nemokė. Subarė Valdemaras, suraukęs antakius. Nebūčiau plaukęs pro šalį, bebraži, būtum paskendęs. Tavo laimė, kad plaukiau į darbą. Statau užtvanką netoli, už poros vingių.
1: Atsiprašau, apsik.
0: Atgavo amą Pranciškus.
1: Aš tik norėjau pačiupinėti cukrinius debesis upės dugne.
0: Upėje nėra jokių debesų nei išmanėlį. Jie čia tik atsispindi.
1: Kaip nėra?
2: Pats mačiau.
0: Ilgausis nukabinausis.
2: Letena pasiekiami buvo. Dar kiek ir būčiau paragavęs.
0: Prisiminė Pranciškus, koks jis alkanas ir kaip šiandien nesiseka. Prisėdo ant kurmerausio ir jau žliumps.
2: Aš gi valgyt noriu. Nuo vakar vakaro nieko nekramčiau.
0: Valdemaras susijaudino ir išsitraukė iš užančio beržinių skiedrų sumuštinį, kurį ryte jam sumušė žmona. Įdant sukirstų per pietų pertrauką. Užkirsk, jaunuolį. Atgauk jėgas. Kiškis paragavo, išspjovė ir gražino sumuštinį.
2: Ačiū, bet jūsų skiedros ne mano skonio.
0: Ką, neskanu? Įsižeidė bebras. Beržinė košė skanumėlis. Pranciškus ir vėl prisiminė mėlynes, tėvelius, seserį, nebeištvėręs, ėmė ir apsiverkė. Bebras nesuprato, kas vyksta. Apie mėlynes jis iš viso nežinojo. Galvojo, gal kiškis negali atsigaut nuo patirto išgaščio. Tad ėmė raminti. Nenusimink, jaunuolį, bebraži. Visi jaunystėje iš savo klaidų mokomės. Daug išminties įgyjam. Jei nenuskestam, arba koks jackus nepapjauna.
2: Koks dar jackus? Šniurkščiojo nosim kiškelis, prisiminęs rytmetinį sapną. Iš kokių klaidų mokomės?
0: Matai, žvairį, vyptelio Valdemaras ir saulė suspindo jo stiprus geltoni dantis. Pažinti šį nuostabų pasaulį galima trimis būdais. Derėtų pastebėti, kad bebras Valdemaras kadaise svajojo tapti mokytoju, bet tapo statybininku. Tad iki šiol be galo mėgsta mokyti visus nemokytus. O kiškis Pranciškus pasirodė būtent toks. Ir ėmė bebras pamokslaut. Pirmasis būdas pažinti pasaulį visai neskausmingas. Mokytis iš svetimų klaidų. Nieko nereikia pačiam daryti, tereikia stebėti, kaip klysta kiti.
2: Nesupratau.
0: Tarkim, vieną dieną pamatei, kad pamiškiai vilkas pagavo žioplą kiškį.
2: O gal geriau ne kiškį, o varną, pasiūlė Pranciškus.
0: Na gerai, tebūnie, nusijokė bebras. Pagavo vilkas, tarkim, žioplą varną, tupėjusią ant upės kranto. Ir spoksojusią į cukrinius debesis. Ir ką? Ir liko iš tos varnos tik plunksnų krūva. Pamatęs šią šiurpę krūvą, pasimokai iš varnos klaidos ir ateityje stengies nebežiopsoti. Aiškiai paaiškinau.
2: Supratau, pirmas būdas mokytis iš varnų, lapsėjo Kim Pranciškus. O antras būdas?
0: Antras būdas. Skausmingesnis, kai mokaisi iš savo paties klaidų. Pavyzdžiui, šiandien tu vos nenuskendai, ane? Už tą dabar žinai, kad lysti sraunę upę ne tik pavojinga, bet ir neišmintinga, ypač nemokant plaukti. Klaidos geriausi mūsų mokytojai.
2: O trečias

0: Būdas.
1: Trečiasis pats blogiausias. Nesimokyti iš viso.
2: Ką? Suraukė antakius Pranciškus. Tai pamatęs, bebras atlaidžiai nusišypsojo.
1: Mokslus krimst, jaunuoji, tai ne beržą nugraužt. Trečias būdas byloja apie neišmintingą būdą, kai kartoji savo paties klaidas. Kartoji ir niekaip nepasimokai.
2: Gal galėtumėt kiškiškiau?
1: Pasistengsiu. Jeigu tu, Pranciškau, dabar vėl šoktum į upę, pasielgtum tarsi paskutinis kvailys, kuris nesimoko iš savo klaidų. Lenda, lenda prie vandens, kol vieną dieną ima ir nuskęsta.
2: Bet aš nenoriu būti kvailas, papūtė lūpą Žvairys.
1: Tai ir nebūk bebraži, mokykis plaukti.
2: Jei kas pamokytų, mielai išmokčiau, numykė Kiškis, bet užtvankų meistras tik galvą papurtė.
1: Neturiu laiko, per tave į darbą vėluoju. Kitą dieną, lik sveikas, Pranciškau, tik nebelysk prie vandens.
2: Tai pasakęs, Valdemaras pliaukštelė uodegą ir nėrė į upelio gelmes, net Pranciško aptaškė. Piški nukrėtė šiurpas. Tik dabar jis suprato, į kokį pavojų buvo patekęs. Nenuskendo, tik per uodegos plaukelį. Grįžtų tėveliai susesutė iš pelkių, o broliuko nebėra. Pranciškui ėmė darytis šalta ir nejauku. Kaip gerai, kad bandžiau pagauti tos debesis, ramina save drebėdamas. Dabar žinosiu, kad upelėje galima ir nuskęst. Be to susipažinau su dėde bebru, jis pažadėjo išmokyti plaukti. Ir dar sužinojau, kad mokytis galima trimis būdais. Iš bebro klaidų, iš savo ir iš viso nesimokyti. Tik kas tas bebraži? Turbūt bebrų keiksmažodis.

0: Rytojaus LRT aktualijų studijoje diskusija. Ar Kyjivas ras būdų, kaip atremti intensyvėjantį Rusijos terorą prieš civilius? Rusai nuolat plečia savo skalavimo operaciją. Amerikos ir kitos įmonės, duomenų centrai, interneto tiekėjai. Rusijai visas įprastas gyvenimas yra tiesiog taikinys, sako Ukrainos prezidentas. Agresorius naudoja reaktyvinius dronus, kurie itin greiti, sunkiai numušami, paleisti dienos metu paralyžiuoja kasdieninį gyvenimą. Laidos šia tema klausykitės rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Vienas talentingiausių Lietuvos teatro ir kino aktorių Valentinas Novopolskis laidoje Genijaus kailyje susitiks su genijumi, su kuriuo jis sieja keli dalykai – čekų kalba ir kūryba. O gal Valentinas Novopolskis ir Francas Kafka turi daugiau bendrumo? Dvi itin paslaptingos ir itin talentingos asmenybės, su kuriomis bus nepaprastai įdomu susipažinti šiek tiek artimiau. Ar įsivaizdavote, kad Kafka buvo itin daug besijuokiantis žmogus, bet bijojo tikrosios meilės? Kaip save pamatys Valentinas vaikščiodamas Kafkos gyvenimo koridoriais? Išgirsime jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
2: Kai vaikas prašo augintinio, tėvai dažnai tikisi, kad tai padės išmokyti atsakomybės. Tačiau ekspertai sako, kad iš tiesų kačiuku ar šuniuku teks rūpintis patiems tėveliams. Tai įsigyti augintinį ar ne? Apie tai kalbėsime laidoje Vaikystės laboratorija rytoj po 18 valandos žinių.

Sveiki, mėly klausytojai, iš mažosios studijos pradedame laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Bažnyčios kalendoriuje rugsėjo 30-oji skirta šventajam Jeronimui. Būsimas bažnyčios mokytojas gyveno 4-5 amžių sandūroje. Studijuodamas Romoje suvokė Biblijos svarbą ir teigė, jog nepažinti šventojo rašto reiškia nepažinti Kristaus. Jis išvertė Bibliją iš hebrajų ir graikų kalbų į lotynų, kurią tuo metu kalbėjo dauguma vakarinės Romos imperijos dalies gyventojų. Ir tokiu būdu padarė ją prieinamą visiems. Sveikinimai šio garbingo vardo turėtojams, o antroje laidos pusėje ne tik apie šventojo rašto skaitimą, bet ir liudijimą, kaip Dievo žodį skaitydami kartu, mažoje grupelėje galime geriau atpažinti giliausius savo pačių troškimus, patirti Dievo buvimą ir atpažinti jo valią, ir suvokti, kaip svarbu kitiems liudyti apie savo patirtis, ieškant Dievo, gilinant santykius su juo ir su bendruomenė, kurią matai kiekvieną sekmadienį, tačiau nevadini vardais. Apie alfa kursą, kuris prasideda įvairiose Lietuvos bažnyčiose ir yra nemokamas, pasakos Šventų Jonų bažnyčios bendruomenės nariai Vilija ir Arnas. O dabar Evangelijos ištrauka ir kunigo Aušvido Belicko homilija.

Jėzui ir jo mokiniams einant keliu, vienas žmogus jam pasakė: aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum. Jėzus atsakė: lapės turi urvus, padangių sparnuočiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Kitam žmogui jis pasakė: sek paskui mane. Tas atsakė: viešpatie, leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti. Jėzus atsiliepė: palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę. Dar vienas tarė: aš seksiu paskui tave, viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais. Jėzus tam pasakė: ne vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei.

0: Jėzus reikalauja ryštingumo, netgi atrodytų neįmanomo kraštutinumo. Kristaus pokalbius su norinčiais jį sekti Lukas įterpė į pasakojimą apie paskutinę Jėzaus kelionę į Jeruzalę. Kristus keliauja į miestą gerai žinodamas, kad ten jo laukia kančia ir mirtis. Jo asmeninis ryštingas apsisprendimas papildo atsakymus norintiems juo sekti. O tariamas kraštutinumas tai yra įtaigi kalbos forma, sukrečianti ir skatinanti geriau suvokti apsisprendimo svarbą bei rimtumą. Sekimo Kristumi vertingumas palyginamas ir netgi iškeliamas aukščiau už švenčiausius šeimos, giminystės ryšius ir pareigas. Apsisprendimas priimti Kristaus mokymą ir eiti išganimu, asmeninio perkeitimo keliu, iš esmės keičia žmogų, keičia jo likimą, o juo negalime eksperimentuoti arba nevertinti. Nuo pasirinkto gyvenimo kelio priklauso ateitis. Blogas pasirinkimas apsunkina arba sugriauna visą gyvenimą. Pasirinkti Kristaus mokymą ir apsispręsti gyventi pagal jo skelbiamą tiesą reiškia iš esmės keisti savo asmenybę. Mokantis Dievo Sūnaus mokykloje arba sekant Kristumi, keičiasi mąstymas, keičiasi pasaulėžiūra, elgesys, žmogus tampa kitokiu nei iki tol. Savo atsakymuose išganytojas pirmiausia išsklaido iliuzijas apie lengvą kelią. Tai nėra primityviai suprasto stebuklo kelias, kuriame Dievas viską stebuklingai pakeičia. Apsisprendęs sekti Kristumi negauna jokių saugaus, patogaus ir aprūpinto gyvenimo garantijų. Išganytojas sako, žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Nepritekliai, pavojai, persekiojimas yra nuolatiniai jo palydovai. Tokie yra žmogaus gyvenančio pasaulyje realybė, nuo jos neįmanoma pabėgti. Patys ją susikūrėme ir naivu tikėtis, kad Dievas nuolat vaikščios iš paskos ir tvarkys, ką patys sugadinome. Kristaus mokymas – pagelbsti gyventi toje realybėje ir ją keisti. Dievas patikėjo pasaulį žmogui ir žmogus atsako už jo bei savo dabartį ir ateitį. Niekas kitas už jį neatliks to darbo dalies, kuri jam skirta, tiek tobulinant pasaulį, tiek savyje kuriant pilnavertę asmenybę arba dievišką žmogų. Kurti save tai ne puodų žiesti, todėl pasirinkus naują gyvenimą, Kristus ragina labiau už viską vertinti, saugoti ir puoselėti Dievo tiesą, patarimus ir pamokymus, remtis jo malonę ir ryštingai palikti dvasia mirusiųjų pasaulį. Didžiausia pagunda, įžengus į naują būtį Dievuje, yra daugiau ar mažiau išsaugoti savyje senojo žmogaus ydingų įpročių, mąstymo ir nuodėmingo gyvenimo būdo. Kristus šiuo atžvilgiu pasisako griežtai. Ne vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei. Jis nesutinka su gundytojo per mane siūlomu nauju dariniu. Truputį senojo, blogio pažeisto žmogaus, truputį naujojo, pagal Dievo mintį sukurto. Kristus kalba apie visišką, pilną išsivadavimą ir atgimimą. Tai liudija ir jo kelionė į Jeruzalę, paskui patirta kančia, mirtis ir prisikėlimas. Sekti juo reiškia eiti būtent šiuo keliu, į jo ir savo Jeruzalę. Joje skausmingai atiduoti savo senąjį gyvenimą blogiu sužalotą aš į Dievo rankas, mirti nuodėmingai praeičiai ir būti prikeltam naujų žmogumi ir naujam dieviškam gyvenimui. Nuo šio perkeitimo akimirkos viską savyje ir pasaulyje kurti naują pagal Kristaus mokymą ir Dievo planą, tai nuolat vykstantis perkeitimas ir kiekvienoje Eucharistijoje, šventosiose mišiose jį švenčiame, jame dalyvaujame ir esame prikeliami, kad apščiai turėtume tikrojo gyvenimo.
1: Kunigas Aušvydas Belickas aptarė Mato Evangelijos eilutės. Čia mažoji studija. Mili klausytojai, tradiciškai rugsėjo laidose pristatome įvairias programas, renginius ir iniciatyvas, kurias siūlo bažnyčios bendruomenės ir organizacijos. Apie Alfa kursą, jau šiandien prasidedanti Šventų Jonų bažnyčioje Vilniuje, pasakoja savanorė Vilija ir Arnas.
2: Yra alfa dalyviai ir mes čia kreipiamės turbūt į tuos labiausiai, kurie dar nėra paragavę tų alfa kursų. O jeigu aš ateinu ir noriu tik klausytis, ar galima šitaip, ar būtinai turėsiu kažkuo pasidalinti, ar prasmės klausimų, ar koks mano ten santykis su Jėzumi ir panašiai.
3: Galima tik klausytis.
2: Galima tylėti ir klausytis.
3: Galima tylėti ir klausytis.
2: Kokius įsipareigojimus turėtų dalyvis? Na štai, apsisprendžiau, 11 susitikimų, pabandau vieną kartą, erzina, na gerai, kažkas mane paprašo, na ištverk dar vieną kartą, antrą kartą gal ateik, antrą kartą abejoju ir būna taip, kad ir nebeteina. Arba jeigu jau ateini, ar turiu ir likti, ar duris užrakinat ir neišleidžiat, jeigu jau tenai norisi pabėgti?
3: Ne, niekas nelaiko duris užrakinus, žinoma, kad galima pabėgti, tada galbūt kitą kartą, į kitą kursą sugalvosit ateiti. Tai
2: ramiai, nes nesulauks taip. Žmonės pasmerkimo, kad
3: ne,
2: tu čia toks netikėlis krikščionis ar ieškantis.
3: Netikėlis. Ieškojimui daug būdų yra, tai visaip gali būti. Bet tik tai toks mūsų patarimas, kad vis tiek 3 kartus bent jau iškentėti. Kad ir dantis sukandus. Nebūtinai čia reiškia, kad bus kažkoks kentėjimas. Iš tikrųjų, tie mokymai būna tikrai labai įdomus ir ypatingas, galbūt žmonės labiau bijo eit grupelėse kalbėtis, gal neįprasta, bet paskui praėjus keliems susitikimam ir kai žmonės paskui rašo atsiliepimus pasibaigus kursų ir per baigiamą į vakarą, tai visi vertina grupelės kaip patį didžiausią turtą. Ir dažniausiai tikrai nebenori skirstytis po alfa kurso, šiemet mes dar po alfa kurso jam žiūrėti filmo, tai ten buvo padėta gal 10 kėdžių, tai kažkas iš dalyvių sakė, tai kaip čia tik 10, tai mūsų gyvūna pilna salė ir prinešė tų kėdžių ir tikrai buvo pilna salė.
2: Kaip supratau, alfa kursai ne tik tai asmeniškai naudingi žmogui, kuris ieško santykio su Dievu, bet taip pat ir atradimas naujos bendruomenės arba veiklos galimybių buvimo, kitokio buvimo bažnyčioje. Nes kartais mes ateinam tik sekmadieniais į bažnyčią, nepažįstam veidų, na, ramybės palinkime, gal kažką iš veidų ir pažįstame, bet ir skubame į savo namus. Tai Arna ir Vilija, ar šitie kursai, norėčiau jūsų klausti, praturtina savo veikimo arba noro būti bažnyčioje daugiau, ne tik tai sekmadienio, kažkaip kitaip, atrasti save galbūt tam tikrose tarnystėse, galbūt, nežinau, ne tik tai gauti, bet ir duoti. Ką jūs atradote daugiau po tų sekmadienio mišių ir dalyvavę alfa kursuose? Ar neatradote, supratau, kad per mišes visai įmanoma būti ir jūs atradot mišes, ar ne, ir draugų. Ar kažką tai dar, kažkokių galimybių, suvokimo?
4: Man, kadangi tie alfa kursai buvo pirmas sąlytis su bažnyčia ir labai norėjosi tai tęsti būtent šitų alfa kursų rėmose. Ir labai norėjosi eiti savanoriauti juose. Ir ta savanorystė man visiškai neauka, man visiškai šventė. Ir man čia gal yra toks tobulas balansas man juose savanoriauti. Tas tobulas kiekis, kiek per metus norisi skirti šitai temai. Ir Jonuose alfa vyksta vieną kartą per metus, rudenį prasideda, žiemos vidury baigiasi, tada būna pertrauka ir per tą pertrauką jau tik

Tikrai pasilgstu ir dabar jau, kai susitinkam, labai gerai jaučiuosi, kaip į dar vienus namus grįždamas, su savo artimais žmonėmis susitikdamas ir kartu kažką faino veikdamas.

Tai tiek pasakojimų apie Alfa kursą. Šventose Jonuose jis vyks trečiadienio vakarais po 18 valandos mišių, o apie kitose bažnyčiose vykstančius susitikimus informacijos ieškokite savo parapijų internetinėse svetainėse ir bažnyčių skelbimo lentose. Svarbus pastebėjimas tiems, kurie galbūt nelaiko savęs aktyviais bažnyčios nariais, o gal ir apskritai nėra pakrikštyti ir priėmė kitų sakramentų. Laukiami visi, nepriklausomai nuo amžiaus, išsilavinimo ar narystės konkrečioje bažnyčioje. Esate kviečiami leistis į tikėjimo nuotykį. Dėkoju už skirtą laiką mažosios studijos laidoms. Iki rytojaus su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Izraelio premjeras teigia, kad šį ryt vienas iš pilotų bandė sudaužyti iš Dubajaus į Tel Avivą skridusi keleivinį lėktuvą. Pasak liudininkų, antrasis pilotas peiliu sužalojo skrydžio kapitoną, lėktuvo priekyje kilo grumtynės. Orlaivis smigo žemyn, bet įgulai pavyko jį suvaldyti. Keleiviai pateko į pilotų kabiną ir padėjo sutramdyti antrąjį pilotą. Bendrovės Fly Dubai Boeingas netrukus buvo nutupdytas oro uoste Saudo Arabijoje. Keleiviai šį vakar kitu lėktuvu pasiekė Izraelį. Įtariamasis sulaikytas ir apklausiamas. Izraelio pareigūnai teigia, kad jis yra Omano pilietis. Lėktuve buvo daugiau nei 150 žmonių. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu.
2: Šįryt per skrydį iš Dubajaus į Izraelį įvyko itin rimtas saugumo incidentas. Beveik visi skrydžio keleiviai buvo Izraelio piliečiai. Lėktuvo artėjant prie šalies vienas iš pilotų peiliu užpuolė kitą pilotą. Panašu, kad jis bandė sudaužyti lėktuvo kartu su jame buvusiais keleiviais.
1: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Didžiosios Britanijos vyriausybė mano, kad Iranas galėjo būti susijęs su incidentu vakarų Anglijoje prie karališkųjų oro pajėgų bazės, kuria naudojasi Jungtinių valstijų kariuomenė. Tai patvirtino premjeras Endis Bernamas, tačiau daugiau detalių nepateikė. Iranas bet kokį vaidmenį incidente kategoriškai neigia. Sekmadienį prie bazės buvo sulaikyti 5 įtariama susiję su incidentu vyrai, visi jie Didžiosios Britanijos piliečiai. Vėliau jie paleisti už užstatą, policijai tęsiant tyrimą. Amerikiečiai naudojasi šią bazę kelis dešimtmečius. Pastarai kartą bazė buvo panaudota kova, kai Jungtinės karalystės valdžia leido iš jos vykdyti, kaip skelbta, gynybinius Jungtinių valstijų veiksmus prieš Irano karinius objektus. Vasarą NATO oro policijos misija Baltijos šalyse pakeitus oro gynybos misijai Lietuvos kariuomenės gynybos štabo viršininkas kontradmirolas Giedrius Premeneckas sako, kad dėl to pagreitėjo sprendimų priėmimo procesas bei pagerėjo koordinavimas. Jo teigimu pastarųjų mėnesių rezultatai tą tik patvirtina.
3: Skirtumas pagrindinis yra tai, kad suteikimi yra kiti įgaliojimai. Seniau buvo galbūt įgaliojimai daugiau nukreipti į orlaivio atpažinimą, sekimą, oro paveikslo sudarimą. Dabar įgaliojimą apima ir įskridusių objektų, tokių kaip dronai, galbūt raketos perimimą ir galutiniam variantą sunaikinimą. Buvo peržiūrėti įvairūs variantai, kaip tą sprendimo priėmimo grandinę palikti dar, kad jinai būtų efektyvi ir tuo pačiu metu sutrumpinti.
1: Lietuvos kariuomenės gynybos štabo viršininkas kontradmirolas Giedrius Premeneckas. Biržuose uždaromas miesto turgus, vietoj jo iškils prekybos centras. Biržiečiai piktinasi, kad prekybos centras statomas istorinėje dalyje. Verslo atstovai tikina, kad pastatą pritaikys prie senamiesčio. Iš Biržų praneša Vesta Silantjevinė.
4: Uogas pardavusi Stasė į Biržų turgų, kur dirbo bene 20 metus, nebegrįš. Prekybininkams nurodyta iki lapkričio pirmosios atlaisvinti vietas.
5: Šiaip eisim prie parduotuvės, nors ir iš vaiko.
4: Prekybininkai turi išsikraustyti, nes turgaus vietoje prasidės prekybos centro Lidl statybos. Avalinė prekiaujanti Jenina piktinasi, kad apie tai sužinojo tik dabar.
6: Nieko nežinojo, mes iš laikraščių, iš kažkokio Facebook'o viens per kitų pradės sakyti, sako, nebebus šito turgus.
4: Prekybininkams pranešta, kad jie gali persikelti į šalia esantį ūkininkų turgų. Pasak Biržų rajono mero Kestučio Knizikevičiaus, prekybininkai neliks be darbo vietų. Šalia esančiame ūkininkų turguje su savininkus sutarta, kad bus įrengta per 50 prekyviečių. Nors anot jo ir prekeiviams, ir patiems biržiečiams senoji vieta kelia daugiausia sentimentų.
7: Laikai keičiasi, ta teritorija buvo netvarkoma ir tikrai jinai miestą jau nebepušė.
4: Neliks vadinamojo atviro turgaus. Paviljonas, kuris yra miesto istorijos ir kultūros dalis, išliks. Lidl atstovai raštu informavo, kad šioje vietoje iškils prie vietinės architektūros pridarinta parduotuvė, kartu bus atnaujintas ir istorinis turgaus paviljonas.
1: Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 12 ir 15 laipsnių šilumo, šiąnakt nelis, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį tarp 6 ir 11, prie jūros iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių nestiprus, dienas sušils iki 17-21 laipsnio. 9 valandos 5 minutės.

Mažeikiai – šiauriausias Lietuvos miestas ties Latvijos siena. Šis Žemaitijos kraštas kupinas paveldo įdomių vietų, asmenybių. Sveiki, būkite su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnine. Šiandien mūsų akiplotyje Dautarų dvaras, Mažeikių banko rūmai.

0: Blogo oro nėra. Yra tik netinkama apranga ir prastas nusiteikimas. Mažeikiuose lankiausi rugsėjo pirmą dieną. Gal pamenate? Lietuvos dangus buvo apsiniaukęs, dundėjo griaustinis, žaibavo, lietus pylė kaip iš kibiro. Su Jolanta Gintaliene, Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktore, susitikome Dautarų kaime, Židikų seniūnijoje. Taip, Dautarų. Vietiniai sako Dautarų. Na, nieko nepadarysi. Pavartykite Lietuvos vietovardžių žodyną. Žinote, man lietus patinka. Pribėgo prie Jolantos vairuojamo automobilio ir įsėdau. Supratau, diena bus nenuspėjama.
1: Jolanta, labas.
2: Labas.
1: Su pirmąja rudens diena.
2: Ir jūs taip pat.
1: Dyja kaip iš kibiro, žaibuoja, na pats tas keliauti po Mažeikius.
2: Taip, Mažeikiai puikus miestas, bet kokiu oru, net ir pravirkęs dangus nesutrukdys mūsų planų. Ir mes galime drąsiai lankyti Mažeikiuose muziejus, kurie yra po stogu. Galime drąsiai važiuoti į svečius, pas bendruomenės. Kaip sakoma, net šitas graustinis mums virš galvos nelinki blogo laiko praleisti.
1: Nesugadins mums nuotaikos.
2: Būtent.
1: Čia Jolanta Gintalienė, Mažeikių turizmo ir informacijos centro direktorė. Tai va, o gal pagalvoju, kur mums saugiau atsistoti, ar čia saugu?
2: Dabar, kadangi labai stipriai lyja, mes gal galime automobilyje pasikalbėti, pasirokuoti, kitaip sakant.
1: Čia ant galvos koks nors medis, ar ką, ne?
2: Ne,
1: stulpas, ne.
2: Mes stovėme per vidurį, saugioj vietoj, va, ne po medžiais. Tai va, galim pašnekėti.
1: Bet po elektros laidais.
2: Gal pavažiuojam tada.
1: Važiuojam. Šiais laikais nepajokausi daug.
2: Oi, kokie liūtis.
1: Bet griaustinės toli, žaibuoja toli.
2: Bet liūtis garsas. O, tai ko gero paskutinis šiais metais lietus.
1: Nepradėkit paskutinis.
2: Griaustinis tai.
1: Ai, griaustinis.
2: Kad nepraleist laiko veltui, aš norėčiau papasakoti apie Mažeikius. Jeigu jūs būtumėte atvykę pas mus prieš 160 metų, tai būtumėt nustebusi, kad va šitas didelis miestas, kuris dabar šiuo metu yra, būtų vos ne 6-7 trobų kaimas. Įsikūręs dešiniajame Ventos krante, šalia didžiulės Didžiulaukio pelkės. Ir jis ir būtų galikęs toks kaimelis, kurių net bažnytkaimių negali pavadinti, nes neturėjome net bažnyčios prieš 160 metų nieko, be ūkininkų, kurie augino gyvulius. Tai va, ir kai caro laikų inžinieriai padėjo žemėlapį tašką ir nusprendė, kad būtent šitoje vietoje šalia šių kelių trobų eis geležinkelio mazgas bus stambus. Tai buvo pirmas impulsas, kad Mažeikiai pradėjo augti ir plėstis. Kadangi Mažeikiai esame tokiame ant rubežiaus tarp Latvijos ir Lietuvos ir nutiesus geležinkelį iš Liepojos į Romnus, pradėjo važiuoti žmonės iš visos carinės Rusijos. Važiavo iš Latvijos, vos net trečdalis gyventojų Mažeikiuose tai buvo latviai. Lietuviai juos vadino taip įdomių žodžių bambizais, nes jie buvo liuteronai, kitaip meldėsi. Pirmoji bažnyčia, kuri buvo pastatyta, tai buvo Stačiatikių cerkvė, po to sinagoga, po to liuterono bažnyčia ir tik po to atsirado katalikų bažnyčia ir pradėjo vystytis pilnavertis lietuvių gyvenimas Mažeikiuose. Atsirado teatrai, pirmieji kino teatrai. Žmonės kūrė verslus, statė namus, ligoninės. Ar žinojate, kad Mažeikiuose pirmoji buvo atlikta operacija atvirai širdžiai? Mažeikių ligoninėje žymus chirurgas Vladas Burba padarė pirmąją operaciją ir išgelbėjo žmogaus gyvybę. O buvo taip, atvežė žmogų su įsmeigtu į širdį suomišku peiliu. Buvo sukviesta staigi chirurgo operacija, tam žmogui pasisekė, kad peilio iš karto neištraukė ir mūsų auksarankis chirurgas ištraukęs peilį užsiuvo širdį taip, kad dar žmogus spėjo numirti savo mirtį sulaukęs 86 metų. Taip pat Mažeikiai įžymus tuo, kad aišku, visada buvome labai svarbus. Du pasauliniai karai mūsų miestam buvo nušlavę nuo žemės paviršiaus. Jeigu po antro pasaulinio karo aviacinių bombom, kurios krito ant mūsų miesto, tai didžiojo gatvėje, dabartinėje Laisvės gatvėje, buvo likę 6 sveikinam. Mes sudegėm, mes buvom subombarduoti, bet mes kaip Feniksas kėlėmės iš pelenų ir antras stimulas, impulsas Mažeikiams buvo, kai jau sovietų valdininkai nusprendė statyti didžiulę naftos perdirbimo gamyklą. Mūsų mieste veikia ir elektrotechnikos gamykla, šaldytuvų kompresorių gamykla didžiulė, baldų fabrikai, mes Buvom stiprus pramonės miestas sovietmečiu, tokiu dabar likome iki šiol. Ir va tas mūsų pramoninis vystymasis lėmė tai, kad va, girdite, kaip aš kalbu. Gal yra žemaitiško to akcento, kažkiek tai išlenda tas žemaitiškumas. Taip, gimusi ir užaugusi Mažeikiuose, bet kaip gali save vadinti žemaitę, kai tavo tėtis iš Rokiškio. Mano uošvinė iš Ukmergės, mano kolegos iš Marijampolės. Mes esame toks miestas, kuris suvažiavo iš visų kraštų ir mes gavomės tokie charakteris, gal ir liko tas žemaitiškas užsispyrimas, bet vat kalba ir visą mes skiriamės nuo Telšių, nuo Skuodo, nuo Plungės. Mes miestas vis tiek kitoks esam.
1: Tai, kad netoli Latvijos siena galbūt taip pat turi įtakos?
2: Taip, dalis mūsų gyventojų moka latvių kalbą, nes žiūrėdavo televiziją, kur kalbėdavo latviškai ir užaugo girdėdami latvių šnektą. Latvijai moka lietuviškai, kurie gyvena pasienyje. Mes miestas ant rubežiaus. Beje, mes esam pats šiauriausias Lietuvos miestas. Mes pirmieji, ko gero, sulaukėm šalčio. Jeigu taip sakykime, pagal žemėlapį, tai taškas yra šiauriausias Biržų rajone Lietuvos. Bet rajono centras Mažeikiai yra pats šiauriausias. Ir pas mus būna ilgiausia naktis žiemą visoje Lietuvoje mieste ir trumpiausia naktis vasarą. Esame pakankamai saulėtas miestas, nors šiandien, kaip matote, yra pravirkęs dangus. Ir...
1: Bet čia esu dvi dienas. Viena diena puiki, saulė švietė, šilta, na, o dabar liūtis, nu, o ką daryti?
2: Ir manau, kad vat šviesėje, tai ko gero vėl šviesiai gyvensime. Mažeikiškiai esame tame ruože, Ventos vidupio žemumoj, kur Žemaitijos aukštuma sulaiko debesis ir išlyja viskas Telšiuose, Plungėje ir Mažeikiuose jau būna giedra. Todėl pas mus labai daug yra saulės elektrinių, labai daug mes generuojame elektros energijos. Pas mus saulėtumas beveik toks pat kaip Nidoje ir Pajūryje.
1: Čia mes nepaskesim?
2: Ne, neturėtumėm paskesti. Vat matote, visur tvarkingai žmonės sustabdė, neturėtumėm, kad čia mes...
1: O beje, čia suvažiavo žmonės iš visos Lietuvos, visuomenė marga.
2: Taip, užsieniečių turime pakankamai daug ir vakare atėjusi į prekybos centrą, kartais net pagalvoju, ar tu ne kokiam didmiesti gyveni, nes visokių spalvų atspalvių žmonių vaikšto po miestą. Taip, mums ir dabar va, trūksta darbuotojų, yra Mažeikiai augantis, pramonės vis dėlto miestas. Jeigu taip žiūrint iš perspektyvos, tai mes ko gero lenkiam toli ir Marijampolę, jau kas liečia miesto mieste gyvenančių gyventojų šiuo metu pagal

0: Statistiką jau turime daugiau nei Marijampolėje, nors Marijampolė dar skaitosi didesnis miestas, bet mes jau aplenkę ją esame.
1: O gimstamumas?
0: Gimstamumas, kaip ir visoje Lietuvoje, yra kritęs stipriai.

0: nei kažkur tai pasvietė. Ir grįžtančių tikrai yra labai daug.
1: Ir priminsiu, kad kalbu su Jolanta Gintaliene, turizmo ir verslo informacijos centro direktorė. Ir tikrai centras turi labai daug informacijos, viskas suplaukia į šį centrą.
0: Taip, darome, vertiname verslo aplinką, stebime visą žmonių judėjimą.
1: Ir turizmas taip pat jūsų rankose.
0: Tenka, kadangi tai mes esame vienintelė bene Mažeikius atstovaujanti turizmą globojanti tokią įstaigą. Ir tenka kuruoti ir naujus projektus, ir pačiai kažką galvoti, ir patiems galvoti. Turiu puikią komandą, kuri padeda žmonėms atrasti kelią į miestą ir į kraštą.
1: Svarbu pristatyti miestą. Aišku, pramonė čia yra įdomi, ir vien tik, kad naftos čia yra gamykla, pritraukia daug ir lankytojų, ekskursantų, bet visada svarbu yra širdis miesto, kuri dvasia miesto puoselėja ir palaiko.
0: Gal aš įvardinčiau tos žmonės, kurie ir kuria miesto veidą. Turime keletą teatrų trupių, kurios kūrė spektaklius, įvairius performansus, menininkų, pastoviai vyksta simpozimai, dailės muzikos mokyklos, netgi keletą muzikos mokyklų rajone mes turime ir Vinco Denišo muzikos mokyklą Viekšniuose labai stiprią, Mažeikių muzikos mokyklą, tautodailininkai, muzikai, iš Mažeikių krašto, Mažeikių žemėje gimė ir žymus latvių skulptorius Karlė Zalė, sukūręs monumentą Milda. Tai Rygos centre esantis didžiulis paminklas, kuris ir sovietmetį atlaikė tos trys žvaigždės ir jos dabar yra kaip yra Latvijos Rygos simbolis. Tai va šitą kūrinį sukūrė skulptorius, kuris gimė ir užaugo Mažeikiuose.
1: O ir mūsų palikimas.
0: Klovas, kuris parašė operą Pilėnai, taigi jiems 100 metų.
1: Rašytojai.
0: Muzikai, rašytojai.
1: Bet jaučiatės, kad per mažai dar apie jūs kalba ir žino.
0: Mes esame nutolę. Kaip jis sako, oi, kaip jūs toli. Mes netoli esame. Latviams esame labai arti. Lietuva prasideda nuo Mažeikių. Ir tie 300 kilometrų, kurie skiria mūsų nuo sostinės, jie tikrai trumpėja. Nes susitikimas yra geras. Kas yra? Sėdau automobilį ir pralipiau pro Lietuvą. Apsidairiau ir čia kur bus, kur nebus. Mes Mažeikiškiai tai labai greitai atvažiuojame į Vilnių. Tik vilniškiams gal sunkiau. Ir jeigu ne tas atstumas, bet ir atstumas, sakau, už kas yra. Svarbu didelis noras ir pamatyti.
1: Bet nieko. Po truputį.
0: Po truputį atvažiuosite, atrasite. Vat ir tos laidos skirtos, vat, gerbiama žurnalistė, jūs irgi atvažiavote ir matote, kad verta buvo.
1: Žinoma, laida išeis rudenį. Toliau čia veiksmas vyksta.
0: Taip, mūsų rajonas, kadangi mes nesame nacionaliniai parkai, nesame kurortinis rajonas, pas mus to vadinamojo sezoniškumo nėra. Renginiai pasiskirsta to lygiai visus metus ir netgi savotiškas žavesys žiemą atvažiuoti ir pasižiūrėti, vat, kaip žiemą muziejai puikiai tvarkosi, šilta, gražu, šviesu. Mes neturime vat, to tokio sezoniškumo, todėl bet kada galima atvykti ir į Pikelius, galime atvykti ir į Viekšnius, galime atvykti ir į Sedą ir košę galime valgyti visus metus.
1: O lietus štai jau ir rimsta.
0: Tai. Gal kažkiek bus ir atradimų jums. Bandėme surasti tokius žmones, kurie gyvena tuo, ką daro. Kūrintis ir ne tik savo, bet kūrintis ir kitiems. Ir aš labai noriu su jumis kartu pasidalinti tų žmonių patirtimi ir kad jie savo lūpėmis papasakotų radijo klausytojams, kokie įdomus ir kultūringi yra Mažeikiai.
1: Ačiū Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro vadovei Jolantai Gintalienei. Na, o aš turėsiu gerą laiką įtariu.
0: Ačiū jums, keliaujame.
1: Čia pat Dautarų dvaras. Oi, kaip norisi pamatyti. Jis kažkada priklausė legendiniai Lietuvos radijo diktoriai, aktoriai Undinei Nasvytytei. Čia jis su šeima leido vasaras, paskutinėmis gyvenimo dienomis sėmėsi sveikatos. Juk pelkė ta vietovė, o pelkės, žinia, žemės plaučiai. Dautarų dvaro rūmai išsiskiria santūrę, racionalią vokišką architektūrą raudonų plytų mūrų. Deja, tiek sovietmečių, tiek nepriklausomybės metais dvaras neprižiūrėtas nyko. Dvarą išgelbėjo naujieji savininkai Gražina ir Antanas Juknevičiai. Lietuvoje žinoma restauratorė Gražina pati ėmėsi vadovauti restauravimo darbams. Dautarai įsikūrė Žemaitijos pelkėse ties Latvijos sieną, nuo kurios žemaičius kelis šimtmečius puolė kryžiuočiai. Apie Dautarų dvarą istorijos nėra gausu. Seniausias dvaras neišlikęs, nėra ir archeologinių tyrimų. Cariniai Rusijai okupavus Lietuvą, Dautarų dvarą įsigijo vokiečiai baronai von Bokai ir jį restauravo, kadangi vietovė

0: buvo molinga, įrengė plytinę, kurioje degė statybinės plytas su vardiniais įspaudais. Plytos buvo panaudotos ir kito Mažeikių rajone Renavo dvarui statyti. Kadangi Dautaro dvarui priklausė nemažai miškų ir dirbamų žemių plotų, bei durpynas, kūro ir žaliavos plytoms gaminti netrūko.
1: Kaip čia taip gražiai, Jolanta, mokat? Ir aš noriu.
2: Pakratyti.
1: Oi, kaip skamba gerai.
3: Labą dieną.
2: Žiūrėkit, ką mes sutikom.
1: Mums sekasi. Labą dieną.
4: Aš galvoju, kad šis varpelis skamba.
1: Mes tai jūsų nesitikėjom, galvom, tik nuotraukas padarysim. Ir po to su jumis Vilnius susitiksim.
4: Tai aš va vakar vakare grįžau iš Vilnius.
1: Tai jūs šiek tiek laiko būsit?
4: Dabar būsiu kokias dvi savaitės.
1: A, jūs taip pabūnat,
4: taip po to gal... kelias dienas nuvažiuoju vėl.
1: Klausykit, kaip mums pasisekė.
4: Šviesas uždėksiu.
2: Atradome vasaros namuose ponę Gražiną Juknevičienę, šito gražaus didžiulio dvaro savininkę. Ir aš tada labai norėčiau, kad jinai jums papasakotų mums apie šitą nuostabų dvarą. Ponia Gražina, ar galime jūs taip ekspromptu paimti į mūsų ekskursiją?
1: Čia įdomiausia yra, kada netikėtai sutinki žmogų. Ir dar klausimas, jūs visada taip gražiai atrodote?
4: Oi.
1: Atrodo tik iš kreipyklos?
4: Ne, tikrai ne. Visada taip atrodo kartais gražiau. Šį kartą taip jau ruošiausi eiti į daržą. Tai gal mes iš karto lipam į viršų, o gal jūs norit kavos išgerti?
1: Ne, ačiū, mes jau
2: po kavos.
1: Po kavos.
4: Tai tada gal kilam į viršų.
1: O mes jums praskaidrinsim dieną tokią lietingą, tokią
4: ačiū,
1: visokią. Pirmoji rudens diena.
4: Jo, bet
1: gal jūs pirmą rodysit kelią.
4: Prašom.
1: Bet čia jau įtariu autentiką.
4: Šis čia buvo negyvenamas patalpas, čia pusrusis. Ir vaikščiodavo šeimininkai. Taip, 200 metų jie.
1: Kaip čia ir dvų, trys aukštai? Na, taip, įspūdį daro jūsų dvaras. Daro. O čia, matau, dabar visą autentiką, aišku, sienos atidengtos, o čia baldai jau supirkti naujai.
4: Taip. Čia jau, žinot, buvo tokiam stovi, čia jau nei baldų, nieko jau nebebuvo. Tos autentikos jau nesimatė, reikėjo jį atidengti. Restauruoti tiesiog. Čia iš tikrųjų mes esam vestibiuliukė. Jūs norit, pirmiausia, aš norėsiu jums parodyti filmuką. Jūs pasižiūrėsit, kokios jums vietos atrodys įdomiausios, tada galėsim pašnekėti.
2: Dabar mes esame šalia Lūšės geležinkelio stoties. Kažkadaise ėjo geležinkelis, kur minėjau, iš Liepojos į Romnus, į Ukrainą ir būtent pro šitą vietą. Ir šitas geležinkelio stotis, Lūšės, buvo tokia aktyvi labai, nes labai daug dvarų, dvarininkų kūrė savo gyvenimus, kuo arčiau geležinkelio. Ir čia šitoje geležinkelio stotyje išlipdavo. Ir grafienė Melžinskinė Renavo dvaro savininkė, ir baronai von Bokai čia išlipdavo, ir jie įkūrė šitą dvarą. Man atrodo, daugiau apie dvarą papasakosiu jums pati savininkė, nes ir šitas plytų fabrikas, kur buvo Dautarų, bei iš tų pačių Dautarų dvaro plytinės buvo pastatytas ir žymusis Renavo dvaras. Jūs Renavo dvare netgi galite atrasti atidengtą sieną, kur yra Dautarų plytinės ženklas. Tai buvo čia toks va, mažas pramonės centras. Čia kadaise yra buvęs pelkės, labai daug yra tų aukštapelkių. Kai jau dvarininkai statėsi savo namus, tas pelkės nusausino ir jei matote, va, tai, jeigu pažiūrim pro langą landšaftas, tai yra toks angliško stiliaus parkas su medžiais, kurie mėgsta drėgmę. Kaip matote, va, visur tilteliai, prūdeliai, to vandens yra. Nusausinta ir padaryta gražus su vandeniu parkas.
1: Čia paveldo objektas.
2: Paveldo.
4: Čia kalba Undininas. Visi tie skaito savo sukurtą eilėraštį apie dvarus.
5: Kur gyvena žmonės? O bus. O ne vykti. Kuskandėjo gracis, klavesino linas. Augo ažolėlis, mako dūdį.
1: Atvedėte į balkoną, koks puikus parkas.
4: Sakyčiau, labiau landšaftinis parkas, kuris buvo įsteigtas kažkada miške pelkėje, turėjo daug labai natūralumo. Kadangi vokiečiai, tai jie nemažai buvo prisodinta visokių dekoratyvinių medžių. Kažkada tai. Kai mes atėjome, jau buvo viskas išpjauta. Ir vat, kaip manote, vat, tik tai keli, vat, yra pas mus penki, vat, tokie dideli medžiai. O iš tikrųjų, tai vien tik tai kelmai ir savaiminiai, rūmai ir medžiai.
1: Tvenkinių sistema. Dabar nuo jais sukurta ar buvo?
4: Tie tvenkiniai iš

0: Iš tikrųjų, tai buvo visi jau nunykę, užaugę, nuo lapų, nuo visokių šiukšlių, jau jų beveik nesimatė. Užtat net ir pastatas beveik vandenį būdavo, eina kojos tiesiog jauti, kaip jos klimsta. Reikėjo viską išvalyti, atstatyti buvusią sistemą. Vandens nuvedimo iš teritorijos ir nuo pastatų.
1: Dabar parkas tobulai atrodo.
0: Šiuo metu dirba tik tai pora žmonių.
1: Čia galima taip pat važiuoti, pas jūs lankytis, vaikščioti?
0: Taip, galima. Labai kviečiam, prašau.
1: Bet kas.
0: Bet kas.
1: Netgi pro šalį, kaip mes.
0: Taip.
1: Važiavom, užvažiavom. Gerai, kad jūs radom.
0: Malonu, kad atvykote.
1: Bet jūs pati tai važinėjate čia iš Vilniaus?
2: Aš kaip turizmo specialistė dažnai susiduriu su tokiu požiūriu į Mažeikius. Visi sako, bet Mažeikiai taip toli. O kaip jums? Kaip jums tas atstumas nuo Dautarų iki Vilniaus?
0: Nu, aš nesakyčiau, kad tik tai Mažeikiai labai toli. Juk visi važiuoja prie jūros. Važiuoja į Nidą. Tai niekiek nearčiau važiuojant iš Vilniaus. Bet važiuoja visi ir niekas nesako, kad toli. Būtinai turi nuvažiuoti, ar ne? Tai aš manau, kad lygiai taip pat ir šitas visas regionas.
1: Nei
0: tai,
1: toli, nei čia Lietuva.
0: Čia, aišku, ne Vilniaus apylinkės, bet Lietuva tokia nedidelė. Nu, tai, nu, kas čia yra? Nu, dabar visi mašinas turi, lėktuvai skraido. Nieko čia baisau.
2: Sutinkate su manimi, kad tai yra tik požiūrio reikalas į atstumas?
0: Tikrai taip, tikrai taip.
2: Dėl meskime tą prietarą, kad Mažeikiai toli. Žiūrėkime tai, kad Lietuva graži ir didelė. Taip. Ir važiuoti, ir kelionė tikrai yra įdomi per Lietuvos miestelius, miestus, Žemaitiją, unikalus kraštas.
0: Žinot, aš nepasakyčiau, kad Dautarai čia svarbiausias objektas yra. Toliau Dautarų yra Pikelių bažnyčia. Nuostabi bažnyčia, 7 barokiniai mediniai altoriai. Nu, objektas tikrai unikalus ir labai senas. Ko gero, sakyčiau, kad Lietuvoj man tai Pikelių bažnyčia yra pati gražiausia medinė bažnytėlė, sena. Nors Žemaitijoje daug yra medinių gražių žemaitiškų bažnytėlių. Taip, kad man atrodo, čia yra požiūrio klausimas. Sakyčiau, kad reikia pamatyti iš tikrųjų. Ir kiek pastebiu dabar paskutiniu metu, ypač šią vasarą, labai nemažai atvažiuoja tokių pagyvenusių žmonių grupelės tokios į Žemaitiją. Ir dažnai užsuka ir į mūsų dvarą. Tai aš visiems dar patariu Pikelius pamatyti būtinai.
1: Gražina sako, Gražina žino, nes tai ilgametė restauratorė. Taip, tituluota.
0: Ne, aš nėra ko čia labai didžiuotis, jau dabar bajorų nebėra. Čia yra praeitis, yra tiesinumas gal kažkoks, bet kaip žinot, bajorai šiuo metu.
1: O jūsų sena bajorų giminė?
0: Taip, yra labai sena. Mes kilę iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės Brastos, Baltarusija dabar, 7 kilometrai nuo Brastos, šalia Sapiegų dvaras, Ružanai.
1: Palikimas, tai pavyzdžiui, šį dvarą jūs įsigijote iš Undinės Nasvytytės, jis buvo apleistas, bet kažkaip taip išėjo, kad jūs turėjote didesnes galimybės tvarkyti dvarą ir jie jums perleido.
0: Oi, Undinė, mes Undinė labai gražiai sugyvenom, jinai buvo bajorų sąjungos vadė, aš buvau jos pavaduotoja kultūrai ir kažkaip jinai labai pergyveno, kad toks stovis dvaro ir kad jie tiesiog nebepajėgus, nu, jau amžiuje buvo.
1: Nes labai buvo apleistas, griūvantis.
0: Buvo griūvantis dvaras, o aš esu restauratorė ir kadangi Vilniuje mano visi objektai pagrindiniai restauruoti, į kuriuos daug darbo buvo įdėta. Tai tiesiog jinai sugebėjo kažkaip tai prikalbinti mane, kad nuimkit, sako, nu aš jums taip nebrangiai parduodu, nuimkit, nu padarykit, sako. Nes mano, sako, tėvelis turbūt, sako, negali aukštybėse ramiai gyventi, kad vat, mes nesutvarkom to dvaro. Nu ir gavosi taip, kad kažkaip mes su vyru irgi jau buvom pensijinio amžiaus.
1: Netgi.
0: Ir tada kažkaip tai aš nusprendžiau, o gal iš tikrųjų reikia kažką tai padaryti tokio, kad nu, tiesiog taip, kaip tu galvoji, kaip tu nori.
1: O ne užsakymai, taip?
0: Ne užsakymai, kur labai dažnai užsakovas
1: duoja sąlygas.
0: Duoja, taip, taip. Ir tuo metu kaip tik aš restauravau Kauno Raudondvario pilį. Buvo mano objektas, žinot, jau buvo tas europinis finansavimas didelis, o reikia per 2 metus įgyvendinti tą visą restauraciją. Tai pamačiau, kad nebenorėčiau dirbti jau tokiuose objektuose, tokiuose dideliuose, kur dideli pinigai ten ir reikia labai skubėti. Ir
1: dokumentacija.
0: Taip, ir tyrimų jau nebegali normaliai, tiesiog toks tempas jau nebeįmanomas. Ir tada kažkaip pagalvojau, kad gal laikas kažką tai savo pabandyti. Nu va, taip ir pradėjom.
1: O nuo ko pradėjot? Įsivaizduoju, vaizdelis čia buvo nekoks.
0: Taip, vaizdelis buvo nekoks, istorinės medžiagos jokios ir ką mes čia rasim irgi buvo neaišku, nes nieko nesimatė.
1: Polichromija nebuvo atidengta?
0: Ne. Net undinė nežinojo, kad buvo.
1: Kas slepia sienos?
0: Taip, dėl to, kad jau buvo viskas baltai išdažyta, kai jie pirko, jau vokiečiai von Bockai nudažė viską baltai, įkeitė banko ir išvažiavo į Vokietiją. O undinės tėvelis varžytinėse nupirko šitą dvarą. Bet jis dar buvo su visais baldais, biblioteka buvo ir jis nors ir buvo baltas, bet to dekoro vidinio, bet buvo dar toks įdomus objektas, kaip suprantu.
1: Bet undinės nasvietytės, aišku, galvoje atmintyje buvo išlikęs dvaro fasadas, kaip atrodė, arba, pavyzdžiui, kambariai jų išdėstymas, baldai.
0: Taip, tai buvo pagrindas man paruošti projektą restauracijai, nes undinė turėjo labai daug nuotraukų. Tokios mažytės nuotraukytės, bet jas išdidini tiek fasadų, tiek terasų, balkoniukas, ten viskas, ko jau nebebuvo. Ir net baldų išdėstymas, nes aš kažkur tai ir stengiausi palikti, kad būtų paskirtis kiekvienos patalpos tokia, kokia jinai buvo. Panašiai baldų išdėstymas. Nu, kad maksimaliai tą tokią nuotaiką sukurti tai, kas buvo, kai buvo. Labai daug padėjo tas.
1: Dabar toks, na, autentiškumas labai juntamas ir kur tikrai pasijautė kaip dvare.
0: Man aišku padėjo tas, kad aš esu restauratorė. Aš visą gyvenimą Vilniaus senamiestį tyrinėjau, projektavau ir įgyvendinau. Mano yra ir Šlapelių muziejus, Kazio Varnelio muziejus, kino teatro muzikos muziejus, dar labai daug visokių smulkesnių objektų. Taip, kad aš jau turėjau tokią didelę patirtį, tai žinot, man tas, aišku, buvo žymiai paprasčiau, negu kad žmonėm, kurie įsigyja ir neturi tos specialybės tokios ir to supratimo, tai jam žymiai sudėtingiau, negu kad man buvo.
1: Na taip, jūs labai gražiai rodėte filmuką sukurtą apie dvaro istoriją, apie jūs ir pasakėte, kad kreipėtės į verslininkus. Padovanokite Lietuvai dvarus, turite galimybių, įsiamžinkite.
0: Nu, aš priklausiau dar Pilių ir dvaro asociacijai ir buvo ten vis tik nemažai tokių verslininkų, kurie turėjo lėšų ir kurie įsigijo dvarus ir juos restauravo. Tai man tas labai patiko. Labai patiko. Sakau, yra nemažai dabar žmonių, kurie...
1: Galėtų būti daugiau.
0: Galėtų būti
1: daugiau. Nes Lietuvoje kiek čia buvo dvarų? Daugiau kaip 3000?
0: Taip, kažkur tai.
1: O išliko?
0: Nepriklausomybės pradžioje kažkaip buvo maždaug apie 500. Bet dabar jau yra gerokai mažiau,
1: nes... O tos skaičius krito čia jau mūsų laikais. O po to jau tie, kurie įsilaikė dar mažiau, čia jau taip, šimtais taip, taip. Tai galim skaičiuoti.
0: Taip. Labai nemažai suniko.
1: Gražina, o jums negaila, aš suprantu, kad viskas kainuoja kažkaip reikia, tų ir pinigėlių, ir visko, bet dabar kaip ir komercijai, vis tiek tas dvaras pritaikytas vestuvėms. Jie čia žalos kokios nepadaro?
0: Nu ne, pas mūsų rūmose nebūna vestuvių.
1: Čia viešbutukas viršų yra?
0: Viešbutukas yra, ten ir buvo mėgamieji kažkada, kai savininkai buvo. Pas mus, jeigu būna vestuvės, tai jos būna arba parke, arba Svirno salėj, arba... Kumetinė salė mes ten, kur atstatėm viršui, kur koncertai vyksta.
1: Tai
0: o rūmose mes ne.
1: O čia viršui yra undinės nasvietytės kambarys?
0: Yra.
1: Ten viskas autentiška. Kiek čia yra pastatų dabar išlykę, bet dvaro?
0: Svirnas ir Kumetinas.
1: Čia, kur buvo plytinė?
0: Jau tarpukarį nebuvo undinė, nesimena. Kažkur tai netoli čia vat, buvo pakrašti prie geležinkelio. Gaila, kad neišlikusi.
2: Dautarų plytinės plytos išliko. Juk pačios plytinės nėra, bet dautarų plytų randama ir Renavo dvaro pastatuose. Taigi yra atidengta ir labai įdomu, kai su dautarų logotipais.
0: Tokią plytą irgi suradom sienoj su užrašu.
1: Gal truputį vidų užeinam, pasižiūrėsim, kas čia yra.
0: Pas mus yra labai labai gera energetika, kadangi yra pelkė. Visi jau šitą konstatuoja. Ar kažkaip tokia, tiesiog energetiškai gerai veikianti. Aukštis geras.
1: Sakėte, būdavo ir koncertai.
0: Taip, nu tai Milkevičiūtė, Noreika. O dabar kažkaip paskutiniu metu čia turėjom tokių šeimos problemų, vyras mano jau mirė, labai sunkiai sirgo, tai taip viskas po...
1: Šiek tiek nurimo.
0: Jo, čia jau paskutiniais metais jau viskas buvo taip, net sakyčiau, apleista truputį.
1: O neturit kam perduoti arba kas galėtų toliau tęsti jūsų darbus?
0: Labai gaila, bet iš mano šeimos, reiškia, iš vaikai. Mano vaikų, ne, nelabai.
1: Keista. Sakytų, va, turim dvarą, bet nereikia.
0: Nu, žinot, dvaras reikalauja darbo ir išlaikymas jo yra. Pinigai pats savęs dvaras neįsilaiko. Ir jie turi savo gyvenimą, tai kaimą, tai dar kažką, tai ir... Nežinau, aš tai galvoju, aš tai visai norėčiau palikti valstybei dvarą padovanoti, bet...
1: O bet... Tačiau...
0: Valstybė nelabai...
1: Nori?
0: Taip, nenori. Todėl, kad išlaikymas yra labai vargsta, surenavo dvarų, man pasakė meras, kuriam pasiūliau.
1: Tuoj mes Jolantą iškvosime.
2: Aš manau, kad laikui bėgant tikrai atsiras valstybei ir lėšų, ir noro, ir entuziazmo išsaugoti va šitą perlą, kuri palieka ponė Gražina. Nemanau, kad tai dings kažkur tai arba paliks griūti, kaip ir kitol iš čia griuvo. Dabar pasikeitė, tie laikai pasikeitė požiūris į tuos objektus, o čia yra nuostabi vieta, o nuostabi vieta tuščia nebūna. Tikrai atsiras savininkai, jeigu ne valstybė, tai tikrai atsiras privatininkai, kurie atvažiavo. Jūs atvažiuokite ir pasižiūrėkite, pabendraukite su ponia Gražina, pabūkite, pasivaikščiokite po parką ir jūs pamatysite, kad tas dvaras turi ateitį. Pasinaudodama progą labai noriu jums ponia Gražina padėkoti už aktyvų dalyvavimą Camino Lituano veikloje. Praeina Camino Lituano kelias pro šitą dvarą. Ir visada ponia Gražina mielai mus priima. Mes darome čia ir barbekiu būna, ir kavos išgeriame, ir pabendraujame, ir koncertas buvo Camino Lituano. Tai žodžiu, be galo jums dėkingi esame už visą šitą veiklą.
0: Tai ačiū jums, kad čia tokį kelią pro mus sukūrėte.
1: O tenka sutikti įdomių žmonių?
0: Nu taip, tikrai labai įvairiausių profesijų žmonių čia praeina ir tikrai domisi, sakyčiau, iš tikrųjų susidomėjimas ta mūsų praeitim ir architektūra sena, jisai man atrodo auga, aš matau, kaip tiesiog žmonės jau visai kitokie ateina dabar, jau jie visko domisi, jam viskas yra įdomu, jie viską nori pamatyti,
2: patirti.
3: Jau minėtų vokiečių didikų von Bokų šeimos marti Marija buvo Rusijos imperijos ministro pirmininko, ėjusio šias pareigas 20 amžiaus pradžioje, Piotro Stolypino dukra. Ji dvarą atvykdavo nutestų asmeniniu geležinkeliu. Jai priklausė prabangus nuosavas vagonas. Štai taip, 20 amžiaus pradžioje po Europą keliavo Rusijos ministro pirmininko dukra Marija, vyras Borisas von Bokas buvo Dautarų dvaro Mažeikių rajone valdytojas. Beje, iki šių dienų yra išlikusi mūrinė geležinkelio stotelė. Apie Lūšės geležinkelio stotį, kuri veikti pradėjo 1871 metais, tarpukaryje krašto metraštininkas Bronius Kviklys rašė. Kadangi Lūšė buvo paskutinė stotis, tai traukiniu pajudėjus vagonai būdavo užrakinami, kad žemaitis neįsigeistų šlipti kurioje nors Latvijos stotelėje ir pigiau nusipirkti degtinės ar tabako. Pokario metais iš Lūšės geležinkelio stoties buvo tremiami žmonės. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, čia minima Gedulo ir Vilties diena. Viktoras Švažas iškalė ir pastatė kryžių tremtiniams atminti.
1: Dabar mes užėjome į
0: Marijos Stolypinos von Bock kambarį. Jinai buvo šeimininkė, Piotro Stolypino.
1: Tos istorijos yra, kur parašytos, ar gal kažką radote dienoraščius?
0: Ne, tai yra ir dienoraščiai, ir knygų daug turiu, kur pati Marija Stolypina yra parašius, ir apie tą dvarą, ir apie savo tėvą. Rusų kalboje man yra pridovanota, aš turiu tą visą literatūrą, taip kad istorija yra žinoma.
1: O čia dabar matau, kad atidengt. Ta siena, tik tai fragmentas toks parodytas.
0: Čia yra fragmentas buvusio pieštinio altoriaus. Dvaruose būdavo pieštiniai altoriai, bet pats altoriukas ir jo piešinys neišlikęs, išlikus Tik tai fragmentukas vienas, va, su rėmukais, į kuriuos įkliuodavo šventus paveiksliukus. O čia šeimininkė miegodavo. Lova, mama, to tokia trumputė. Kadangi jos, žinot, šukuosenos būdavo
1: didžiulės, didžiulės, reikėjo tai pusiausia dom. Miegoti ir gulėti. Dėl grožio aukojosi.
0: Ja.
1: Kodėl man taip rūpi Undinės Nasvytytės kambarys? Jo, supratau, bus trečiame aukšte.
0: Čia va bus Undinės kambarys.
1: Gera proga apie Undinę šiek tiek pakalbėti, kaip galbūt ir apie jūsų draugę.
0: Nu, apie Undinę galima tiek daug kalbėti ir kalbėti gražiai ir girti ją. Visapusiška buvo moteris. Visi žino, kad tai buvo ir graži, ir maloni, ir labai draugiška. Ir labai išradinga, labai kūrybiška moteris, labai talentinga.
1: Tai jos tėvelis čia nusipirko iš varžytinių dvarą, po to tas dvaras priklausė Undinei Nasvytytei ir tada jau jums perleido, jūs nusipirkote šį dvarą. Bet ji visą laiką čia atvažiuodavo vasaroti, čia gyveno ir kai ji pamatė, kaip jūs tvarkotės, nekilo pavydas, oi, ką padariau.
0: Pirmiausiai labai džiaugiasi, kai jis galutinai nesuniko, išliko, labai buvo laiminga. Ir jinai, tarp kitko, labai gerai jausdavosi dvare. Ir atsimenu, kai jinai čia pas mus paskutinę vasarą, jinai kažkaip Vilniuje jau labai sveikata buvo blogai, kažkaip ją atvežė. Žinokit, jie iš karto pasitaisė sveikata, jinai energijos pilna, čia labai mokėdavo su žmonėm bendrauti, mėgdavo labai pasakoti, labai gerai jautėsi. Kažkaip prisiminimai, matyt, labai irgi daug įtakos turėjo. Atsimenu, kai atsisveikinom, jau jinai išvažiavo, tai iki kitos vasaros ir nebegrįžo paskui. Kai nuvažiavo į Vilnių, iš karto jai pasidarė labai blogai. Kažkokia įtaka buvo to dvaro. Tarp kitko, aš ir pati jaučiu, aš kai atvažiuoju į dvarą, aš žymiai geriau jaučiuosi, negu kad Vilniui. Nežinau, nu, miestas kitaip veikia. Nors Vilnius yra, nu, mano mylimiausias, nuostabiausias miestas. Aš gyvenu senamiesti, man tikrai jisai labai patinka.
1: Ir dėl jo esate daug ką padariusi.
0: Taip. Tai mano geriausi gyvenimo metai buvo paaukoti Vilniaus senamiesčiui. Bet vis tiek miestas, triukšmas, daug mašinų, dabar ypač jisai toks, žinot, žymiai sudėtingesnis, negu kad buvo kažkada. Tai
1: ačiū, kad taip jau likimas lėmė ir jūs atsidūrėte čia kažkaip ir mes čia atsidūrėm kažkaip, nežinau, keliavom. Bet taip sutapo, keliavom, bet visai netikėtai. Atradimas nuostabus, jūsų dvaras yra nuostabus, jūs pati nuostabi.
0: Ačiū. Nu, tai kviečiu, atvažiuokit.
3: Sutikite, atsitiktinumai puošia gyvenimą. Ačiū Gražinai Juknevičienei, restauratoriai, už laiką Lietuje, skirtą laidai Atrask Lietuvą.

0: días.
1: Mažeikių bankų rūmai – gražiausias pastatas mieste paveldas. Tai vienas iš penkių architekto Mykolo Songailos Lietuvoje 20 amžiaus 4-ame dešimtmetyje suprojektuotų bankų. Šiuo didingu pastatu mieste pradėjo rūpintis Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Jolanta Gintalienė. Jos iniciatyva – bankas virsta miesto kultūros centru, kuriame vyksta parodos, koncertai, konferencijos, teatralizuotos ekskursijos. Jolanta svajoja net apie bankininkystės muziejų Mažeikiuose. Svajoja apie gražiausio pastato Mažeikiuose nuolat atvertas duris svečiams ir lankytojams.
2: Mažeikiuose Laisvės ir Vileišio gatvių sankryžoje stūkso gražus didingas pastatas. Tai buvę Lietuvos banko rūmai Mažeikiuose. Šitą pastatą 1936 metais suprojektavo Mykolas Songaila, žymus lietuvių architektas. Ir šitas pastatas visą savo gyvavimo laiką iki pat 2018 metų buvo bankas. Deja, laikai keitėsi, bankininkystė keliasi į virtualią erdvę, paskutiniai banko savininkai šitą pastatą pardavė. Taip atsitiko, kad jį įsigijo ūkininkas iš Ylakių, iš visai netoli iš Skuodo rajono, Tadas Poškus, šviesios atminties dabar. Jisai įsigijo šitą pastatą, sakėsi, kad įgyvendino savo gyvenimo svajonę turėti didelius rūmus. Taip, rūmai dideli, kaip matote, šiuo metu truputį apleisti ir mes

0: Ir mes, Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras, turime tokią gražią svajonę atgaivinti, padaryti šito banko bankininkystės muziejų. Kad tai įsivažiuotų, reikia starto. O startas nuo ko? Nuo ekskursijos, ar ne? Tai yra vienas iš tokių būdų, kurių populiarinti mūsų banką. Pradėjome vesti ekskursijas.
1: Susidomėjimas įdomus.
0: Taip, čia yra mano idėja. Aš matau irgi truputį apie save. Prieš tapdama Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė, 16 metų pradirbau bankuose. Ir visada svajojau būti šitam banke, dirbti. Eidavau pro šalį ir matydavau tą didingą pastatą, tokį istorinį, gražų. Ir galvojau, kaip norėčiau aš va šitam banke dirbti. Bet likimas taip surėdė, teko ne šitam banke dirbti, bet susipažinusi su Tadu Poškiu, supratau, kad vis dėlto galiu čia įkelti koją jau kaip šito banko darbuotoja. Mažeikių turizmo centras su juo pasirašė ilgalaikę panaudos sutartį ir mes po truputį bandom įveiklinti šitą banką. Pradėjom vesti ekskursijas, susidomėjimas yra didžiulis.
1: O apie ką pasakojate?
0: Pasakojame apie bankininkystę Lietuvoje, nuo ko prasidėjo. Bankininkystė Mažeikiuose, apie pinigus lietuviškus, apie šito pastato įsikūrimo istoriją. Įdomu tai, kad šitame pastate gyveno žmonės. Jis buvo suprojektuotas taip, kad pirmam aukšte yra operacijų salės, o antram aukšte butai. Kokie tie žmonės gyveno, ką jie veikė, kuo užsiėmė, kokie atsiminimai aplinkinių, yra dar gyvų liudininkų šito banko veiklos. Istorijos tiek, kad 2 valandas galima pasakoti. Baigiame tuo apie įžymus apiplėšimus bankų Mažeikiuose ir Lietuvoje. Tai, kad ateina tie patys žmonės net kelis kartus, tai vadinasi įdomu. Vadinasi, verta.
1: Bet daugiau vietiniai?
0: Pakol kas vietiniai, bet norime išvažiuoti ir į platesnius vandenis. Norime, kad atvažiuotų ir iš kitų miestų. Ir kad ekskursija būtų įspūdingesnė, tai va tokia kilo idėja pasikviesti vietos teatro trupę.
1: Čia mėgėjo teatras.
0: Mėgėjo teatras, režisierė Daiva Gedvilienė, Vizavi teatro ir muzikantas vienas, kuris daro mūsų ekskursijas tokias įspūdingesnės, Gintaras Pipkinas. Tai va, ir subūrėme savanorių būrelį ir pradedam po truputį bandyti. Pirmas bandymas buvo sėkmingas, buvo tam tikrų trūkumų, kuriuos jau pastebėjome įgoje, jau, nes matote, yra vienas dalykas repetuoti tuščioje erdvėje ir kitas dalykas repetuoti, kai jau yra žmonės. Daryti tos ekskursijas tokias gyvesnės, kad visi, kurie susirenka banke ekskursijų dalyviai, savotiškai keletą momentų taptų aktoriais. Tai ir bandom tą daryti, ir darom, ir tikiuosi pasiseks. O planuose pas mus yra dar rašyti projektus kultūros tarybai ir gauti finansavimą, pagerinti aplinką, nes vis tiek laikas savo daro, ženklai lieka, reikia ir restauratoriaus rankų, kadangi tai yra kultūros paveldas. Tiek vidus, tiek išorė yra labai daug yra detalių įrašytų į kultūros paveldo registrą ir taip niekas negali prieiti ten ir sutaisyti. Jau reikia specialistų, specialių leidimų ir taip toliau, ir tai viskas kaštuoja. Savininkas geranoriškas.
1: Bet juk panaudos sutartis tik 10 metų. Kas tada?
0: O tada matysime, laikas bėga, nieko nėra amžino. Lietuva kaip upė. Nubėgo, prabėgo, liko, bet visada vis tiek prisiminimai žmonių liks širdyse.
1: Jolanta, gal tada supažindinkite su režisierė ir muzikantu. Čia siurprizas laukia.
0: Gerai, prašome, einame kartu.
1: Labą dieną, trukdysiu. Repeticija vyksta.
2: Taip, pasiruošimas įspūdingam dar vienam renginiui Mažeikių banke.
1: Jolanta, jūs pristatė, bet gal jūs dar ką nors apie save pasakysite?
2: Tiesiog nieko ypatingo. Menininkė Daiva Gedvilienė.
1: Jūs esate teatro režisierė. Ne dailė, ne muzika.
2: Na, ir muzika, ir dailė, ir viskas vienumoj, be abejonės. Aš esu Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi režisierė ir vadovė. Jau 35 metai.
1: Ką nuveikėt per tą laiką?
2: Žinokite, daug įspūdingų dalykų pastatėm. Pradedant Brechtu, baigiant Šekspyru. Ibsenu. Na ir tokiais tobulais autoriais, kurie leidžia tobulėti ne tik tai savo kūrybą, bet ir atskleisti būtent mėgėjų teatro žmonių sugebėjimus.
1: O iš kur pas jūs ateina žmonės, šie vietiniai?
2: Yra buvę, kad be vietinių atvažiuoja iš Ventos, važiuodavo jaunimas repetuoti, iš Akmenės. Džiaugiuosi, kas yra ir kiek yra. Anksčiau scenoje netilpdavom nusilenkti, tiek būdavo žmonių, o dabar yra jau šiek tiek mažiau. Galbūt teatras, negali sakyti, praranda tą savo žavesį, bet atima dar daugiau laiko, o žmonės nebeturi laiko.
1: O salėje kiek žmonių telpa?
2: Žiūrovinėje salėje mes didžiojoje talpiname iki 800.
1: Oho, daug.
2: Taip, ir visada

0: turime pilnas sales.
1: Mažeikiečiai mėgsta savus?
0: Aš manau. Ir ne tik mažeikiškiai, nes atvažiuoja svečiai ir iš aplinkinių rajonų, ir miestų netgi, kai sužino, kad vyks premjera. Tai viena iš dabartinių, va, turime spektaklį Frustracija. Visuomet spektakliuose laukiame savo žiūrovo, kibirai rožių. Ir, kas svarbiausia, žiūrovos ateina intelektualus, apsiskaitęs, žinantis, į ką eina ir ko tikėtis. Mes nekūrėme populiarų, visiems suprantamą produktą, bet darome aukštesnį, kad pamastytų, išmastytų ir paliktų tą klaustuką ateity savo mintise ir pamastymas galbūt ateis ir tikroji mintis grįž, na, po dienos, o gal po dviejų.
1: Dabar Mažeikių banke, kaip vadinasi teatralizuota ekskursija?
0: Manau, kad čia yra kiekvieną kartą teatralizuotas performance. Nes labai daug priklauso nuo publikos, kurie ateina, kaip jinai reaguoja, nes mes vis tiek aktoriai turime reaguoti ir bendrauti su publika.
1: O kiek čia jūsų būna?
0: Penkiese mes esame. Kai prasiveria duris, tuomet mes žiūrėjome į žiūrovą. Žiūrovas iš karto aikčioje ir supranta, kad kažkas tai bus. Ir tikrai, kai ateina žavingos damos su pokario rūbais, su tam tikra atributika butaforija ir jau žavesys tame, kad tik įeini per duris, joms atsivėrus, va tada publika supranta, kad čia kažkas tai tikrai vyks. Ir po to mes damos žavingai bendraujame ir sakome, kad žinokite, čia pas mus turėjo įvykti kažkas. Vakarėlis, o vakarėlio metu mes pasakojame visą banko istoriją. Nuo vitražų, grindų, nuo baldų gamybos. Minime Mykolą Songailą kaip architektą, minime visus čia prisidėjusius ir esamus kūrėjus. Ir
1: sužiūrovą ekskursantą
0: įtraukime. Taip, netgi seifo atidarimo metu vyksta seifo atidarimo ceremonija. Labai daug norinčių yra pabandyti atidaryti seifą, paskui patekimas į saugyklą ir, aišku, neveikiantis ginklas tai labai irgi veikia juos, nes mes turime puikų aktorių, kuris viską vaidina.
1: Šalia muzikantas Gintaras Pipkinas.
0: Taip.
1: Jo funkcija.
0: Jisai ir yra tas didysis ginklanešys.
1: Aktorius.
0: Taip,
1: yra aktorius. O gitara kaip ginklas.
0: Įdėklas tik tai. Tam, kad ir instrumentas, ir ginklas tilptų. Na va, mes susisėjom su tuo, kad mes esame pokario laikmečio aktorių trupė, atėjusi čia nuveikti rimtų darbų banke. O ką galima nuveikti?
1: Taip. Vadinasi, čia ir muzika skamba.
0: Taip.
1: Jūs visi turite tam tikrą išsilavinimą aktoriai, ar čia tiesiog suėję mėgėjai?
0: Muzikantas tai yra amžino pašaukimo ir Dievo dovanos pašventintas, jisai turi išsilavinimą, o aktoriai, kurie ateina, viena karta yra jaunesnioji aktorių karta, o kita jau yra brandi aktorių karta ir jie yra mėgėjai. Bet dirba tikrai neprasčiau profesionalo.
1: Gintarai, apie jūs. Jūs esate Mažeikių muzikos mokyklos dėstytojas.
2: Buvau.
1: Ko čia tai?
2: O dabar pasikeitė ten vadovybė ir mane tiesiog jėstinoms išėdė iš tos mokyklos.
1: Oi.
2: Deja, tokia tiesa, aš nek
1: nebėjau. O jūs žemaitės?
2: Taip.
1: Tai viskas aiškiai.
2: Gėmės augis Tirkšlius.
1: Galite ir toliau kalbėti, taip.
2: Taip.
1: Žemaičiai.
2: O dabar aš dirbu Skuodo meno mokyklos Ylakių skyriau. Mokau gitarą groti.
1: Gitarą groti. Daug norinčių?
2: Šį metą padaugėjo mokinių. 7 mokinė pas mane. Net 7 jau. Maža ta mokyklėlė. Ylakių ten mažas tas miestelis ir tai ta muzikos mokykla ir maža toj. Nors aišku, ten gimnazija ir tų mokinių, bet...
1: O už ką, pavyzdžiui, režisierė Daiva jūs taip gyrė?
2: Žinau, kad mums susigruoja viskas. Susidainavo visai puikiai ir...
1: Dainas pas kūrėte?
2: Aš jo daug esu sukūręs dainų.
1: Ir tekstus?
2: Ir tekstus. Buvom kažkada esu su grupė, jau senokai išleidė kasetį, dar kasetį dar buvo madu.
1: Čia seniai?
2: Jau seniai, 96 metas. O dabar sukūrė
1: kažką sunkia. O dabar gyvi pasirodymai?
2: Sunkia. Taip, da,
1: gyvi pasirodymai. Ar koncertuojate, ne?
2: Koncertuoju, aš groju Mažeikių vokalinis instrumentinis ansamblis Virbenta įraš. Tai mes vat koncertuojam labai dažnai. Rugpjūčio mėnesį turėjom daug koncertų.
1: Koncertuojantis. O gal tada kaip nors pagrosit, padainuosit, bus aišku, su kuo reikalą turim.
2: Gerai, pagrosim vieną romansą su Daiva.
1: Tik romansai?
2: Nu, čia toks bus beveik ne romansas šiaip paimus. Tokia nuotaikinga dainelė, tokia humoristinė gal.
1: Įrašom?
2: Šanson.
1: Įrašom?
2: Pabandom. Mes čia kai grojom, tai buvo labai daug plojimų, kai buvo tas recensijos.
1: Jolanta, mes bravo, bravo šauksim.
2: Mes neperepetavom dabar. Kaip čia bus?
0: Gerai bus.

0: yra tikrai.
1: O, bravo, bravo.
2: Ačiū visiems už tokią drąsą, kurie išdrįsta taip dainuoti ir taip iš karto. Ir nereikia ruoštis ir nebijo, galbūt klaidų, o galbūt bloga intonacija, beje, labai gerai intonuojate.
3: Dėkojame labai, mums didelis įvertinimas. Tikimės, kad ir jūsų laidoje, jūsų klausytojai bus sužavėti Mažeikių įvykiais ir svarbiausia, te atvyksta į Mažeikių senąjį banką.
4: Ačiū mėgėjų teatro trupės Visavy, režisieriai Daivai Gedvilieniai ir muzikantui Gintarui Pypkinui. Malonu buvo lankytis Mažeikiuose, kai esi laukiamas, susitikti su miestui atsidavusiais žmonėmis. Ačiū Mažeikių turizmo ir verslo informacijos lankytojų centro direktoriai Jolantai Gintalienei, kuri rado laiko ir net 2 dienas praleido su laida Atrask Lietuvą, rodydama, pasakodama. Noras kleisti geras žinias apie savo kraštą ir žmonės pastumėjo nesibaigiančią darbų rutiną į šalį. Na, o aš kaip visada kviečiu ir toliau likti su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė šeštadieniais 15:05 ir trečiadieniais 12:05. Keliausime, ieškosime, atrasime. Nepamirškite radiotekos ir tinklalaidžių platformų, kuriuose rasite visas Atrask Lietuvą laidas. Iki.
5: LRT radijas.
6: Ar žinai, kad...
7: Žodžio mama ištakos, manoma, yra vaikų kalba. Tam tikro kalbinio vystymosi stadijoje vaikai gali artikuliuoti tik vienskiemenius paprastos fonetikos žodžius, tokius kaip ma, te, da. Šie garsai neturi reikšmės, jiems ją suteikia suaugusieji. Iš vaiko garsų sukurtą žodį suaugusieji vartoja kalbėdamiesi su vaiku. Taip bereikšmiai skiemenys virsta žodžiais. Kai kuriuose kalbose įvairio žodžio mama formos paplitusios šnekamojoje kalboje, o kai kuriuose įsitvirtinusios plačiau. Tėtis tėtė taip pat manoma yra vaikų kalbos žodis. Vaikų kalbos žodžiais yra buvę ir kiti lietuvių giminystės pavadinimai – teta, dėdė.
8: Vienas talentingiausių Lietuvos teatro ir kino aktorių Valentinas Novopolskis laidoje Genijaus kailyje susitiks su genijumi, su kuriuo jis sieja keli dalykai – čekų kalba ir kūryba. O gal Valentinas Novopolskis ir Francas Kafka turi daugiau bendrumo? Dvi itin paslaptingos ir itin talentingos asmenybės, su kuriomis bus nepaprastai įdomu susipažinti šiek tiek artimiau. Ar įsivaizdavote, kad Kafka buvo itin daug besijuokiantis žmogus, bet bijojo tikrosios meilės? Kaip save pamatys Valentinas vaikščiodamas Kafkos gyvenimo koridoriais? Išgirsime jau šį ketvirtadienį po 13:00 žinių.

0: radijas.
1: 10 valandų vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Iš Dubajaus į Tel Avivą skridę Fly Dubai keleiviai šį vakar kitu lėktuvu pasiekė Izraelį. Jų skrydis šiandien buvo priversinai nutupdytas Saudo Arabijoje, kai vienas iš pilotų peiliu sužalojo kitą pilotą ir bandė sudaužyti lėktuvą. Įtariamasis sulaikytas ir apklausiamas. Izraelio pareigūnai teigia, kad jis Omano pilietis. Lėktuvu skrido daugiau kaip 150 žmonių. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
2: Nežinia ir šokas iš Dubajaus į Tel Avivą skridusiame lėktuve. Pasiuntę signalą apie pavojų, orlaivis ėmė sparčiai žemėti ir per mažiau nei 2 minutes nusileido daugiau nei 5 kilometrus. Preliminariais duomenimis vienas iš pilotų peiliu badė kitą ir bandė nužudyti. Keleiviai pasakoja pilotų kabinoje išgirdę pagalbos šūksnius. Pasak liudijimų, keleiviai padėjo sutramdyti vieną iš pilotų, o lėktuvą saugiai nutupdyti padėjo kiti du lėktuvus skridę pilotai. Avariniu būdu jis nusileido Saudo Arabijoje. Beveik visi lėktuvo keleiviai – Izraelio piliečiai. Šalies premjeras teigia, kad situacija suvaldyta, didelės katastrofos išvengta per plauką. Izraelio gynybos ministras sako, esą Fly Dubai incidentas buvo bandymas surengti džihadistų teroro išpuolį.
1: Rusija surengė didžiausią ataką prieš Ukrainos energetikos sektorių nuo pavasario. Tai pareiškė šalies premjeras Serhijus Koreckis, kuris teigia, kad nuo vasaros kiekvieną dieną Rusija atakuoja energetikos objektus ir infrastruktūrą. Pagrindinis taikinys buvo Kyjivo energetikos infrastruktūra. Mieste vėl įvesti avariniai elektros tiekimo ribojimai, sutrikęs ir viešasis transportas. Kyjive per išpuolius žuvo 3 žmonės, dar 7 sužeisti. Ukrainos pareigūnai taip pat pranešė, kad Rusija pirmą kartą panaudojo reaktyvinį droną su specialia kovine galvute, skirta aukštos įtampos elektros linijų atramoms ir plieniniams tiltams naikinti. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas sako, kad žmonės Kyjive įsibaiminę, nes jaučiasi nesaugus visą parą.
3: Žmonės yra persigandę. Sako, nu anksčiau to nebuvo. Toks, kaip prasidėjo Rusijos terorizmas, kad nebesijaustumėm niekur saugus. Nei darbą eidami, nei namuose būdami, nei parduotuvę eidami, nei, pavyzdžiui, viešųjų transporto važiuodami geležinkeliu. Visur dabar yra pavojus. Ir anksčiau dar kažkada buvo, tengi net ir prieš metus, ar jeigu atakuodavo balistinėmis raketomis, tai būdavo mėnesį keletą kartų, buvo atakus visos naktį buvo daromos. O dabar ne, dabar visą parą, kas kelias valandas skraido tie dronai, naktį jos girdi, kaip jau užė, dieną negirdi ir iš visiškai netikėti.
1: LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė sako, kad Rusija šiuo metu nekelia netidėliotinos grėsmės alijanso teritorijai. Taip jis kalbėjo Lenkijos žiniasklaidai reaguodamas į Maskvos perspėjimą, kad Rusija esą panaudotų visą savo ginklų arsenalą, jei NATO bandytų izoliuoti Kaliningrado sritį. Rutė teigia, kad NATO į grasinimus reaguoja ramiai ir toliau remia Ukrainą. Šeštadienį Vilniuje vyksiant 3 protestams susijusiems su migracijos problemomis Lietuvoje, policija žada užtikrinti saugumą. Vienas renginys vyks prie Seimo, jį organizuoja migrantų teisės ginanti viešoji įstaiga Sienos grupė. Du protestai panašiu metu vyks prie vyriausybės. Nacionalinis susivienijimas rengia protestą prieš masinę imigraciją, o netoli jo demonstraciją prieš rasizmą organizuoja Antifa ir Solidarumo grandis. Vilniaus savivaldybės viešosios tvarkos grupės vadovas Andžejus Dinikis sako, kad protesto organizatoriai informuoti apie reikalavimus, kurių turi laikytis.
4: Yra gautas prašymas, kuris buvo suderintas pagal susirinkimų įstatymą. Vėliau buvo gautas

0: Kitas prašymas, ta vieta, kuri, kaip jūs teigiat, už 50 metrų yra laikytina kita jau vieta, ne ta pačia. Tai įstatymas tokią galimybę numato ir atsisakyti derinti, kai įstatymas numato, nėra galimybės. Vertinama ir tai, kas protestuoja, prieš ką protestuoja ir taip toliau. Nemažą reikšmę turi taip pat institucijos, kurie atsakinga už viešą tvarką, tai yra policijos vertinimas.
1: Andžejus Dinikis iš Vilniaus savivaldybės. Vilniaus policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Evgenijus Liepis sako, kad šeštadienį tvarką mitingų metu prižiūrės gausios policijos pajėgos. Tam numatyta per 230 pareigūnų, taip pat ir iš kitų Lietuvos miestų.
2: Be abejo, ne tai, kad apsunkina, bet tai papildomas iššūkis užtikrinti viešą tvarką ir saugumą, bet esame tam pasiruošę ir ruošėmės dar, planuojam įvairias priemonės ir imsimės visų priemonių, kad tiek vieno protesto dalyviai, tiek kito protesto dalyviai galėtų taikiai išreikšti savo nuomonę ir saugiai sudalyvauti.
1: Vilniaus policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Evgenijus Liepis. Trys profesinės sąjungos reiškia nepasitikėjimą teisingumo ministre Rita Tamašunienė. Pasak profsąjungų, pareigūnų kantrybė išseko mėnesius girdint ministrės planus ir reiškiama rūpesti pareigūnais. Nors, kaip teigiama, kalėjimuose saugiau netapo, atlyginimai nekonkurencingi, pareigūnų daugiau neatsirado. Profesinės sąjungos kreipėsi į ministrą pirmininką Mindaugą Sinkevičių, kad jis pasakytų, ar pasitiki ministrę. Vilnius apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos vadovas Vitalijus Jagminas.
3: Nelabai pasitikim ją, nes nematome realių darbų. Jinai neįgyvendino savo duotų pažadų, visai bendruomenei buvo prižadėta tam tikri pokyčiai, dėja neįvyko. Viskas vyksta atvirkščiai. Yra nemotivuojama pati sistema aukti. O atvirkščiai, iš teisingumo ministerijos mes tik sulaukėm kirčių, kad nieko nedaryti, nėra pinigų ir taip gyvenkit.
1: Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos vadovas Vitalijus Jagminas. Ministrė Rita Tamašunienė nesutinka su profsąjungų kritika.
4: O aš kaip ministrė tikrai rūpinosi bausmių vykdymo sistema, visos problemos yra aiškios, nuolat bendradarbiaujame taip pat ir su profsąjungomis, vyksta socialinis dialogas ir mes rūpinamės, kad būtų didesnis finansavimas pirmiausia darbo užmokesčiui.
1: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Intelekto negalę turinčiai žmonėmis besirūpinantis įstaigų darbuotojų ir šeimos nariai sako norintis matyti didesnės visuomenės pastangas įtraukti šio žmonės į visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime. Šiandien Vilniuje buvo surengta intelekto negalę turinčių žmonių eisena Vilties žygis nuo vyriausybės iki Seimo, kur vėliau vyko konferencija šioms problemoms aptarti. Eisenos dalyviai sako siekiantis didesnės pagalbos šeimoms.
5: Tėvams labai daug paramos reikia, tėvai negauna tos paramos. Nu, vat, darbuotojų mažos algos, jeigu žiūrėti iš tos pusės, o jeigu žiūrėti iš žmonių pusės, tai vat, būtent tai, ką mes atstovaujam, jiems trūksta vat, to tokio viešumo, savarankiškumo, kad juos išgirstų, kad juos suprastų, pamatytų, kad laikytų tokiais pačiais, kokie ir mes esam.
6: Šiaip paprasti žmonės labiau visuomenę turėtų kreipti į tokius žmonės su negale, didesnį dėmesį, daugiau juos gerbti, mylėti, daugiau rūpintis, jais padėti, nes nu, ne visi gali savim pasirūpinti.
7: Sūnus, turintis autizmo spektro sutrikimą. Labiausiai trūksta gyvenimo namų, užimtumo, jau suaugusiems, kai jau baigė mokyklas.
1: LRT radijoje sakė Vilniuje surengtos eisenos dalyviai. Jungtinės karalystės premjerui Andžiui Bernamui pareiškus, kad šalis gali svarstyti galimybę vėl grįžti į Europos Sąjungą, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas teigia, kad Britanija būtų laukiama. Bernamas pareiškia, kad dabartinės Brexito susitarimas padarė daugiau žalos nei naudos ir jis nori peržiūrėti, ką įmanoma padaryti, siekiant pataisyti santykius. Britanijos konservatoriai apkaltino Bernamą siekiant atverti senas žaizdas. LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė.
8: Iš tikrųjų, šitas pasisakymas premjero yra labai netikėtas, nes leiboristų partijos programoje yra labai aiškiai įvardinta, kad grįžimo į Europos Sąjungą klausimas nebus svarstomas ir to kelio kaip ir nėra. Ir dabartinis premjeras, na, kadangi jisai neišrinktas per visuotinius rinkimus, o sakykime, išrinktas pačios partijos, jisai paveldėjo šitą postą, jisai kaip ir neturi mandato keisti šito klausimo, ar ne? Tai jo pasisakymas, kad vis dėlto galbūt Jungtiniai karalystai yra laikas pripažinti, kad Brexitas nebuvo pats geriausias sprendimas ir kaip premjeras sako, sukėlė daug žalos, jisai iš esmės pats turbūt reikalautų, na, ar rinkimų, jeigu jisai norėtų rimtai šitą klausimą svarstyti.

0: galbūt net referendumo.
1: LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Jungtinė karalystė prieš 10 metų referendume pritarė pasitraukimui iš Europos Sąjungos. Varšuvoje atidaryta pirmoji Lenkijoje abortų tablečių savitarno spintelė. Aktyvistės jį vadina abortomato. Spalvingoje spintelėje yra 22 skyreliai su medikamentiniam abortui skirtais vaistais. Moteris juos gali gauti anonimiškai ir iš karto. Spintelė pastatyta priešais Lenkijos parlamentą. Ši vieta pasirinkta simboliškai siekiant atkreipti dėmesį į vienus griežčiausių Europoje abortų įstatymų. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė grįžta treniruoti Dainius Adomaitis. Jo kandidatūra šiandien patvirtinta asociacijos Lietuvos krepšinės vykdomojo komiteto posėdyje. Postą Adomaitis perims iš atsistatydinusio Rimo Kurtinaičio. Kandidatai į asociacijos prezidentus nutarė sprendimą dėl rinktinės trenerio priimti anksčiau, nes lapkričio pabaigoje Lietuvos rinktinės laukia svarbus pasaulio čempionato atrankos langas. Krepšininkas Mindaugas Kuzminskas teigiamai vertina Adomaičio paskirimą treneriu.
2: Labai buvo, manau, gražus gestas iš visų kandidatų į LK prezidentus, kad vienbalsiai susitarė dėl Lietuvos krepšinio ateities, vyrų krepšinio. Ir pats Adomaitis, manau, kad šiuo metu yra tikrai tinkamas kandidatas. Labai, manau, yra gerai tai, kad šiuo metu jis netreniruoja jokio klubo ir gali skirti visą dėmesį rinktiniai. Esu pats su juo susidūręs keliuose čempionatuose. Tai tik tai geriausia atsiliepimai apie darbo etiką, apie komunikaciją su žaidėjais ir manau, kad šiuo atveju tai buvo teisingiausias pasirinkimas. Na, jis yra griežtas, jis yra tikrai, galima pasakyti, darboholikas, jau savo darbą jis atlieka daugiau negu to gal kartais reikalauja situacija, puikus pasiruošimas rungtynėms.
1: Krepšininkas Mindaugas Kuzminskas. Adomaitis rinktinę jau treniravo 2016-2019 metais. Vilniaus kibirkšties krepšininkės iškovojo vietą Eurolygoje. Lemiamose atrankos rungtynėse sostinės komanda susitiko su Šoprano basket klubu. Beveik visų rungtynių metu lyderių poziciją išlaikiusios kibirkšties krepšininkės 81-62 sutriuškino varžoves ir užsitikrino vietą Eurolygos grupių etape. Paskutinį kartą sostinės klubas Eurolygoje žaidė 2013-2014 metų sezone. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 11 ir 15 laipsnių šilumo, šiąnakt nelis, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį išsilaikys tarp 6 ir 11, prie jūros bus iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių nestiprus, diena sušils iki 17-21 laipsnio. 10 valandų vakaro 12 minučių.
3: Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
0: Labą vakarą. Esu aktorė Neringa Bulotaitė ir noriu paskaityti jums Ritos Dav eilėraščius. Jūs išvertė Laurynas Katkus. Mokyk tad mus skaičiuoti savo dienas. Sename kvartale laidojimo namai. Vienas už kitą prašmatnesni. Skersgatviai atsiduoda farais. Pistoletai daužosi jiems į šlaunis. Kiekvieno lizde plona melsva kulka. Pigių daugiabučių balkonai kyla lyg dangaus. Ant mėnulio subraukytų antenų berniukas žaidžia kryžiukus ir nuliukus. Įsivaizduoja, kad prarijo melsva pupą, pilve jį išleidžia šaknis, stiebėsi viršun, virkščios apsiveja sanarius ir juos surakina. Ką dangus, užmazgytas į tamsus kaklaraištis. Abejingas patrulis turi kulkų kaip pupų. Rugpjūtis, einantiems pavymui, linksi chrizantemos, dygliuotos ir atviros širdys. Žuvis akmenį. Žuvis akmenį norėtų pliumtelti atgal į jūrą. Jei įkyrėjo analitika, smulkios nuspėjamos tiesos, jei įkyrėjo laukti atviram ore kaustomai ryškios šviesos. Vandenyne juda ir juda tyla, ir kiek daug ko nereikia. Ji kantriai plūkauja, laukdama progos išskleisti skeleto žiedlapius. Žuvis akmenyje žino, kad nesėkmė yra paslauga gyviesiems. Ji žino, kad skruzdė rengia gangsterio laidotuves, ryškias ir sustingusias gintarę. Ji žino, kodėl mokslininkas su slaptu pasimėgavimu glosto goslų paparčio brailį. Lovon. Išjungiam šviesą ir lipam viršun. Gatvinis mėno ir pamišęs snaiperis prisiglaudęs prie stogo, variokas ir jo vytis. Šitas namas svetimas, visos durys užrakintos, įslapstyti turtai, sėkmė ir meilė. Vandens puodukas rankose tamsus, kaip šulinys, tamsos potvynis. Paskutinis užkopęs pražuva pirmas. Flirtavimas. O šiaip juk nebūtina iš pat pradžių ką nors šnekėti. Apelsinas ant porceliano lėkštės, nuluptas ir supjaustytas, žyba kaip tulpė. Gali nutikti bet kas. Saulė už lango susuko savo patiesalus, o naktis danguje pribarstė druskos,

Mano širdis niūniuoja melodiją, negirdėta tiek metų. Vėsus ramybės minkštimas, pauostikim ir atsikaskim. Yra būdų dailiai apkarpyti akimirkos sodą, kad per jį eiti būtų malonumas. Sekmadieniniai žalėsiai. Ji nori išgirsti, kaip į taurę liejasi vynas. Ji nori paskanauti permainų. Ji nori, kad orumas šniokštų virtuvėje, kol šis užvis, nelyginant šiaudai. Nori, kad išpjova keistų riebalus. Kumpis daužosi puodė, vieni kaulai, kiekvienas su savo mėsos apyrankė. Namai smirda, kaip zoologijos sodas vasarą, o viršuje dar miega jos vyras. Per ranką permesta suknelė, giesmynas atsargiuose delnuose. Jis tapteli. Prisimena motina vienais apatiniais, paskendusia liūdnume ir puodė šnerančias šiurkščias kopūstų ausis. 6 valandą ryto galiniame kieme. Paragintas bičių rytas išryškina detales. Violetiniai šlavijų trimitai išbarstyti ant pasaulio grindų. Grįžau namo. Laiko perslinkis ir skalbiniai, kiekvienas žingsnis susega erdvę. Pažadėjau būti gera ir lėktuvas nenukrito iš dangaus. Ar apskritai yra toks dalykas kaip įspėjimas? Prisiekiu, aš girdžiu plasnuojant sparnus. Girdžiu vorus, krūtančius užmirštose šventyklose, atraizgančius kiekvieną sielvarto mazgą, kiekvieną būtinybės šerpetą. Paskyrimas, sekant Česlavu Milošu. Nekreipk į mane dėmesio. Šis prašymas dvilypis. Nesigėdėju to pripažinti. Neprižadėsiu nieko. Esu burtai. Galiu apkurtinti tave tartum audra ar šaltinis. Aš moku prisistatyti. Išmanau flirto 5 minutes. Žinau, kaip baigėsi senos naujienos. Ta geismo atmaina, jos nešvari spalva, neskoningi keblus neiškumai. Kartą buvo kalva, tankiai apaugusi raudonais klevais ir nedidelis upelis, tekantis tarp krūmokšnių. Ten buvo ramu, jokio vėjo, kuris nuneštų paukščių balsus nuo tos vietos, kur sėdėjau, dar tavęs nepažindama. Kas yra muzika ar knygos, jei nebūdas įkalinti mus ganduose? Narvų laisvė. Nenorėjau blogos muzikos, nenorėjau ydingo išmanimo, tik norėjau sužinoti, ką praleidau pačioje pradžioje, tą ironišką galutinai pralaimėjusių atsisveikinimą. Šokoladas. Aksominis vaisiau, puikusis kvadrate, kurį pakeliu prie nosies, laikydama tarp smiliaus ir nykščio. Kaip tu glumini mane savo palankių dėmesiu. Jeigu tučto jau nesuvalgysiu tavęs, ištirpsi delne. Malonumų ieškotojau, jeigu tau leisiu, tu visur nutekėsi. Painus aromate, tamsusis punčia iš žemės ir nakties ir lapo. Dėl trupučio tavęs visos moterys mielai pasileis

0: LRT radijas.
1: Su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Izraelis teigia, kad pavojingas lėktuvo incidentas per skrydį iš Jungtinių Arabų Emiratų į Tel Avivą buvo išpolis, kuriuo siekta pakenkti dviejų sąjungininkių ryšiams. Izraelio užsienio reikalų ministerija išplatino šalies ambasadoms ir atstovybėms pranešimą, kuriame teigiama, kad šis bandymas buvo nukreiptas prieš vadinamosius Abraomo susitarimus, kai 2020-aisiais Izraelis ir Emiratai pasirašė santykių normalizavimo susitarimą. Bendrovės Fly Dubai keleiviai šį vakar kitų lėktuvų pasiekė Izraelį. Jų skrydis buvo priverstinai nutupdytas Saudo Arabijoje, kai Izraelio pareigūnų teigimo antrasis pilotas peiliu sužalojo kapitoną ir bandė sudaužyti lėktuvą. Įtariamasis sulaikytas ir apklausiamas, jį neutralizuoti padėjo orlaivio keleiviai. Pilotą Omano pilietį vienas kolega apibūdino kaip labai religinga. Tuo metu kapitoną premjeras Benjaminas Netanyahu pavadino tikru didvyriu ir teigė, kad šis parodė nepaprastą drąsą bei išgelbėjo 174 žmonių gyvybės. NATO generalinis sekretorius Markas Rutė sako, kad Rusija šiuo metu nekelia netidėliotinos grėsmės alijanso teritorijai. Taip jis kalbėjo Lenkijos žiniasklaidai reaguodamas į Maskvos perspėjimą, kad Rusija panaudotų visą savo ginklų arsenalą, jei NATO bandytų izoliuoti Kaliningrado sritį. Rutė teigia, kad NATO į grasinimus reaguoja ramiai ir toliau remia Ukrainą. Kanalas CBS News skelbė, kad Rusija kaupia ginklus, jog vėlyvą rudenį ir žiemą galėtų pradėti intensyvesnį Ukrainos apšaudymą. Ukrainos nevyriausybinė organizacija Sugrįž gyvas tvirtina, kad vien rugsėjį Rusija pagamino 2000 reaktyvinių smogiamųjų dronų ir prognozuoja, kad šis skaičius augs. Analitikai teigia, kad artimiausiais mėnesiais per vieną ataką Maskva gali paleisti iki 1500 bepiločių. Taip pat pabrėžiama, kad Rusija pataikė į objektus nedidelėmis reaktyvinių dronų salvėmis ir jai taip pavyko išsaugoti sparnuotasias ir balistinės raketas, kurios yra gerokai brangesnės ir sunkiau pagaminamos. Nebejojama, kad žiemą Maskva daugiausia dėmesio skirs atakoms prieš elektros ir šilumos tiekimo infrastruktūrą. Šiandien Ukrainos pareigūnai taip pat pranešė, kad Rusija pirmą kartą panaudojo reaktyvinį droną su specialia kovine galvute, skirta aukštos įtampos elektros linijų atramoms ir plieniniams tiltams naikinti. Didžiosios Britanijos vyriausybė mano, kad Iranas galėjo būti susijęs su incidentu vakarų Anglijoje prie karališkųjų oro pajėgų bazės, kuria naudojasi Jungtinių valstijų kariuomenė. Tai patvirtino premjeras Andis Bernamas, tačiau daugiau detalių nepateikė. Iranas bet kokį savo vaidmenį neigė. Sekmadienį prie bazės sulaikyti 5 įtariama su incidentu susiję vyrai, visi jie Didžiosios Britanijos piliečiai. Vėliau jie paleisti už užstatą policijai tęsiant tyrimą. Bazė amerikiečiai naudojasi kelis dešimtmečius. Pastarąjį kartą bazė buvo panaudota kova, kai Jungtinės karalystės valdžia leido iš jos vykdyti, kaip skelbta Jungtinių valstijų veiksmus prieš Irano karinius objektus. Viena didžiausių Baltijos šalių kelionių organizatorių bendrovė Novaturas skelbė negavusi oficialios informacijos dėl pagrindinio įmonės akcininko Turkijos turizmo verslininko Nešeto Kočkaro sulaikymo. Kiek anksčiau portalas 15 minučių remdamasis Turkijos žiniasklaida pranešė, kad Kočkaras yra vienas iš 18 verslininkų sulaikytų teisėsaugai tiriant bylą dėl narkotikų tiekimo ir prostitucijos. Įmonė tikina toliau veikianti įprastą tvarką. Pabrėžiama, jog suplanuotos kelionės vyksta pagal planą, vykdomi įsipareigojimai klientams ir partneriams, o valdymo struktūra išlieka nepakitusi. Kočkaras valdo beveik 83% Novaturo akcijų. Vilniaus kibirkšties krepšininkės iškovojo vietą Eurolygo.

0: Lemiamose atrankos rungtynėse sostinės komanda susitiko su Šoprono basket klubu. Beveik visų rungtynių metu lyderių poziciją išlaikiusios kibrikšties krepšininkės 81-62 sutriškino varžoves ir užsitikrino vietą Eurolygos grupių etape. Paskutinį kartą sostinės klubas Eurolygoje žaidė 2013-14 metų sezone. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 10-13 laipsnių šilumos, šią parą lietaus nenumatoma, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 6-11, prie jūros iki 13 laipsnių šilumos, dieną sušils iki 17-21 laipsnių. 23:05.
1: Čia LRT radijas.
2: Žvaigždės žiūri į žemę.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių Arabų Emiratų oro bendrovė Fly Dubai pranešė stabdantį skrydžius į Izraelį ir iš jo, kol bus ištirtas pavojingas incidentas, dėl kurio iš Dubajaus į Tel Avivą skridęs laineris buvo priverstas avariniu būdu leisti Saudo Arabijoje. Izraelis teigia, kad tai buvo išpolis, kurio siekta pakengti dviejų sąjungininkų ryšiams. Izraelio užsienio reikalų ministerija teigia, kad šis bandymas buvo nukreiptas prieš vadinamosius Abraomo susitarimus, kai 2020-aisiais Izraelis ir Emiratai pasirašė santykių normalizavimo susitarimą. Bendrovės Fly Dubai keleiviai šį vakar kitų lėktuvų pasiekė Izraelį. Jų skrydis buvo priverstinai nutupdytas Saudo Arabijoje, kai Izraelio pareigūnų teigimo antrasis pilotas peiliu sužalojo kapitoną ir bandė sudaužyti lėktuvą. Įtariamasis sulaikytas ir apklausimas, jį neutralizuoti padėjo orlaivio keleiviai. Pilotą Omano pilietį vienas kolega apibūdino kaip labai religingą. Tuo metu kapitoną premjeras Benjaminas Netanyahu pavadino tikru didvyriu ir teigė, kad šis parodė nepaprastą drąsą bei išgelbėjo 174 žmonių gyvybės. Jungtinių valstijų pasiuntinys neigia, kad Vašingtonas gali iš Europos išvesti iki 40 tūkstančių karių. Amerikos ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris pabrėžė, kad amerikiečių karinio buvimo Europoje peržiūra dar nėra baigta. Jungtinių valstijų administracija šią vasarą pradėjo peržiūrą, o tai tarp sąjungininkų pakurstė nuogąstavimus, kad Vašingtonas gali sumažinti savo pajėgas Europos šalyse. Vašingtonas anksčiau yra kritikavęs Europos šalis už tai, kad jos per karą su Iranu neleido jungtinėms valstijoms naudotis jų teritorijoje esančiomis NATO bazėmis. Gegužė Amerika paskelbė iš Vokietijos išvesianti 5000 karių. Moldovos gynybos ministerija praneša, kad čia parą Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą, Moldovos oro erdvė buvo pažeista net 3 kartus. Ankstų rytą bepilotis nukrito ir sprogo centrinėje Moldovoje, per sprogimą žmonės nenukentėjo. Po kelių valandų Moldova pranešė uždaranti oro erdvę šiauriniuose ir centriniuose regionuose, nes dronas buvo užfiksuotas teritorijoje esančioje Rusijos okupuotame Padniestrės regione. Apie trečiąjį incidentą pranešta vakare, kai nežinomas objektas skirto sieną ir įskrido į Moldovą iš Ukrainos Vinicijos srities. Vėliau iš radarų jis dingo. Kaimininėje Rumunijoje taip pat buvo pakelti naikintuvai, tačiau joks objektas iš šalies oro erdvę neįskrido. Rugsėjo 24-ąją Rumunijoje ir Moldovoje taip pat nukrito įtariami Rusijos bepiločiai. Prezidentas Donaldas Trumpas Jungtinių valstijų vadovaujamos koalicijos pajėgų pasitraukimą iš Irako pavadino Vašingtono pergalę. Savo socialinėme tinkle Truth Social Trumpas rašo, kad tai taip pat pergalė Irakui ir pergalė prieš grupuotę Islamo valstybė. Daugiau nei prieš dešimtmetį kovai su džihadistais Irake dislokuota Vašingtono vadovaujama koalicija šiandien baigė savo misiją. Irako premjeras Ali Zaidis misijos pabaigą įvertino kaip naujo etapo pradžią. Koalicijos pajėgos Irake ir Sirijoje buvo dislokuotos 2014 metais kovai su islamistais, užgrobusiais didelės teritorijas. Irake ši grupuotė buvo nugalėta 17-aisiais, o Sirijoje 19-ais metais, tačiau koalicijos pajėgos liko kovoti su jos likučiais. Jungtinės karalystės premjerui Andrew Bernamui pareiškus, kad šalis gali svarstyti galimybę vėl grįžti į Europos Sąjungą, Prancūzijos prezidentas teigia, kad Britanija būtų laukiama. Bernamas pareiškė, kad dabartinis Brexito susitarimas padarė daugiau žalos nei naudos ir jis nori peržiūrėti, ką įmanoma padaryti, siekiant pataisyti santykius. Britanijos konservatoriai apkaltino Bernamą siekiant atverti senas žaizdas. LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė.
1: Iš tikrųjų, šitas pasisakymas premjero yra labai netikėtas, nes leiboristų partijos programoje yra labai aiškiai įvardinta, kad grįžimo į Europos Sąjungą klausimas nebus svarstomas ir to kelio kaip ir nėra. Ir dabartinis premjeras, na, kadangi jisai neišrinktas per visuotinius rinkimus, o sakykime, išrinktas pačios partijos, jisai paveldėjo šitą postą, jisai kaip ir neturi mandato keisti šito klausimo, ar ne? Tai jo pasisakymas, kad vis dėlto galbūt Jungtiniai karalystai yra laikas pripažinti, kad Brexitas nebuvo pats geriausias sprendimas ir kaip premjeras sako, sukėlė daug žalos, jisai iš esmės pats turbūt reikalautų, na, ar rinkimų, jeigu jisai norėtų rimtai šitą klausimą svarstyti, galbūt net referendumo.
0: LRT radio bendradarbė Londone Viktorija Rinkevičiūtė. Jungtinė karalystė prieš 10 metų referendume pritarė pasitraukimui iš Europos Sąjungos. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 10-13 laipsnių, šią parą lietaus nenumatoma, vietomis nusidrieks rūkas, dienojus temperatūra sušils iki 17-21 laipsnių. Beveik 6 minutės po vidurnakčio.
2: Vilnius, Berlynas. Radio pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.
3: Sveiki, halo. Šiandien laidoje Vilnius, Berlynas kviečiame į muzikinę kelionę drauge su dainininku, dainų autoriumi Maksu Melmanu. Vagabondų save vadinantis Maksas didelę gyvenimo dalį praleidžia kelyje tarp savo gyvenimo uostų, kažkur tarp Lietuvos ir Vokietijos, o gal ir dar toliau. Tad pasigarsinkime radijo imtuvus ir drauge su Maksu mintimis pakeliaukime ten, kur veda jo gyvenimo ir kūrybos keliai.

0: aš esu Maksas, grupės Biplan narys, vokalistas, artistas turbūt, ir dainų autorius, muzikos tekstų autorius, bendra autorius, nes Biplanuose ne aš vienas rašau, o tai yra toksai pusiau kolektyvinis darbas, o kartais ne. Ir kas mane sieja su Vokietija, kad aš kurį laiką ten praleidžiu savo gyvenimą ir tai tęsiasi jau apie 20 metų.
1: Mūsų laidos maršrutas Vilnius-Berlynas. Mhm. Kokiu maršrutu keliauja Maksas?
0: Maksas atkeliavo prieš mažiau nei 12 valandų. Maksas atkeliavo maršrutu Berlynas-Vilnius. Atskridau. Mhm. Jo. Tai, bet šiaip kelionės yra labai, labai skirtingais būdais. Pavyzdžiui, prieš keletą dienų aš važiavau kaip tik į Vokietiją, bet aš važiavau mašina, nes aš buvau su vaiku ir su šunim. Šuo yra didelis, lėktuvą neleidžia. Į kargo skyrių aš savo šuns netiduosiu niekada gyvenime, tai man lengviau vairuoti 1500 km už vairo praleisti su savo augintiniu ir artimaisiais, negu skristi su šunim. Ir kartais tai yra už vairo, kartais tai yra, dažniausiai tai yra lėktuvai, bet skirtingi miestai. Nes į tą miestą, į kurį man reikia tiesioginių skrydžių nėra, tada aš renkuos kažkur tai aplinkui ir po to traukiniais dasigauti iki Hanoverio. Ir labai kartais, kai kažkas tai atsitinka su lėktuvais, kai nespėjai, kai neišskrenda, kai, na, žodžiu, kažkokie force majeure vyksta, tai teko važiuoti autobusu.
1: Jo. Visomis transporto priemonėmis.
0: Visomis transporto priemonėmis, jo.
1: O kaip tas gyvenimo kelias nuvedė į Vokietiją?
0: Nu, tai yra, ko gero, tokie asmeniniai visokie dalykai. Ko gero. Nu, jausmai. Jausmai. O dabar tai yra, na, tiesiog gyvenimas, kuris yra, va, taip nusistovėjęs. Nežinau, koks bus rytoj, bet dabar šiuo metu ir paskutinius metus, va, vyksta viskas taip.
1: Tarp Lietuvos ir Vokietijos.
0: Jo, tarp Lietuvos ir Vokietijos, kaip neatsimenu kas, reikės prisiminti autoristė, kam priklauso šito jokelio, bet kažkokioj laidoj manęs pasirinkti.

0: paklausė irgi, kur gyveni, ir aš pasakiau, kad tarp Lietuvos ir Vokietijos, ir kažkas pajukavo, a, tai Lenkijai.
1: Kažkur per vidurį.
0: Jo. Ne, iš tikrųjų, nu taip ir yra, tai viena koja Lietuvoje, viena koja Vokietijoje. Iš esmės, aš ne, kažkaip tai nesusimastau apie tai, susimastau, aišku, bet nemastau apie tai labai giliai, kurioje šalyje aš gyvenu, nes nėra taip, kad aš gyvenčiau Vokietijoje nuolat. Nėra taip, kad aš gyvenčiau Lietuvoje. Dėl gyvenimo Vokietijoje, tai kažkaip paskutiniu metu, nežinau, galbūt aš kažkur neatsargiai pasakiau, kad daugiau laiko praleidžiu Vokietijoje, ir žmonės ir žurnalistai pradėjo apie tai daug rašyti ir kalbėti ir kažkaip tai savais žodžiais interpretuoti, bet kažkokius metus, porą gal, aš vis sulaukiu klausimų. Tai Vokietijoje dabar gyveni, ir netgi va, dabar prieš keletą dienų sulaukiau skambučio vienos pažįstamos bičiulės, ir mes seniai nesimatėm, seniai nekalbėjom, ir sako, tai tu dabar Vokietijoje gyveni, sakau, dieve, iš kur jūs traukia tą dalyką, nei gyvenu aš Vokietijoje, nei kažkas, nu tiesiog galbūt daugiau laiko ten praleidžiu, galbūt mažiau laiko, kada kaip būna. Apskritai, kažkaip neidentifikuoju paskutiniu metu, paskutinis kažkiek metų, kur aš gyvenu. Aš ir apie šalį, ir apskritai. Mano gyvenime yra laikotarpis, galbūt jau ir toksai pakankamai ilgą laiką, kai aš galiu pasakyti, kad aš neturiu namų savo. Na, vat, taip kaip žmonės sako, va, čia yra mano namai, čia yra mano lova. Vat, gerai grįžti į namus į savo lovą, tai pas mane tokio nėra. Aš nežinau, kur aš gyvenu, tai yra biški, tai galbūt biški taip atrodys, kad aš dabar šneku taip, nu, biški tokia pavizą, ir biški čia bandau kaip ir
1: atrodyti paslaptingai.
0: Jo, toksai nesurandu, bet labai geras prancūziškas žodis, toksai pižonizmas biški, aš taip jo. Bet anaip tol, ne, taip nėra, tai yra iš tikrųjų, aš tiesiog, tai yra toksai vagabondiškas gyvenimo būdas, kuris man tinka, ta prasme, aš, aišku, būna momentų, kai norisi kažkaip, tai nu, vat, bet tai yra momentiniai tokie dalykai, bet iš esmės, tai toksai vagabondiškas gyvenimo būdas mane tenkina, ir taip, aš neslėpsiu, kad aš galbūt netgi geriausiai išsimiegu viešbučiuose. Taip, nėra kažkokių mano namų, kur sakau, kur vat yra, vat, yra daug uostų, pavadinkim taip. Bet vat taip, kad vieno taško, kur yra bazė, dėl to mane vėlgi stebina labai, ir ne tai, kad stebina, bet mane patį stebina, kai man sako, tai tu ten sugrįžai dabar į Lietuvą, ne? Arba atvirkščiai, tai sugrįžti dabar ten į Vokietiją. Aš nežinau, kada aš sugrįžtu, o kada aš išvykstu, kokiu atveju. Ar kai išvažiuoju iš Vokietijos į Lietuvą, ar kai iš Lietuvos į Vokietiją. Aš nežinau, kada aš išvykstu, o kada grįžtu. Bet sakau, tas vagabondiškas gyvenimo būdas, man kažkaip tai kol kas viskas ok, nežinau, kaip bus rytoj, jo labiau nežinau, kaip bus poryt. Kol kas viskas yra ok. Kada nors galbūt turėsiu savo namus, kai nežinau, kai įsigysiu motorhome.
1: Tai gyvenimas kelyje, o kūryba kaip vyksta?
0: Kūryba irgi dažnai vyksta kelyje. Irgi dažnai vyksta kelyje, aš dabar nepapasakosiu nieko naujo, bet tas pavyzdys labai gerai atspindi, tiesiog dėl to pasikartosiu, ne kartą jau pasakoju tą dalyką. Daina Amore buvo sukurta būtent kelioniai, būtent tuo metu, kai važiavau iš Vokietijos į Lietuvą, ir tai buvo tas retas atvejis, vat, apie ką mes kalbėjom, kad ten ar tai lėktuvo nebuvo, ar tai netgi buvo tas ugnikalnis,
1: kai
0: neatsimenu, bet žodžiu, negalėjau skristi, o reikėjo grįžti, nes turėjom koncertą čia, ir aš važiavau autobusu, o autobusu važiuojant, tu turi praktiškai parą laiko, nieko nedarimo, Sėdė autobuse, tada dar nebuvo Starlinko ir Wi-Fi autobusuose. Ir tu arba skaitai knygą, arba miegi, arba mastai, arba kurį tai vat, daina Amore atėjo būtent tokiu momentu. Tai ta kūryba tokia pradinė vyksta ir kelionėse. Jeigu mes kalbam apie kūrybą, tai yra

0: pasiėmė Seržas Olegų, mūsų bosistas, gitaristas. Jiem teikia malonumą sėdėti studijoje valandomis, grapštytis, mes netgi pasiginčiam karts nuo karto dėl to, nes aš esu šalininkas tokios greitos kūrybos pirmos minties, man ta pirma mintis yra pati teisingiausia. Ir jeigu aranžuotė daroma ir daroma labai labai greitai, tai man tai yra labai labai ok, labai good, man tai yra toksai pirminė sąžininga mintis, kurios nereikia gadinti. O jie yra, kas liečia aranžuočių, tie krapštukai. Jie gali pusmetį sėdėti su viena daina, perrašinėti partiją, sakyti, kad šita partija čia netinka, galvot kitą, na žodžiu, tokios kančios kūrybinės. O man tas netinka, dėl to aš taip su palengvėjimu sakau, vat jums tas gerai, tai jūs vat ten ir... Kartais pavyksta tokios aranžuotės greitos. Kartais aš atvažiuoju ir sako, čia kažko trūksta, aš sakau, čia man atrodo reikia va tokių klavišų su tokiu motyvu, ta, ir tas motyvas va to atsiranda. Bet čia yra tas momentinis mano toksai, aš išgirdau, ką jie pridarė ir sakau, čia va trūksta va to, ir tas motyvas ten atsiranda. Tai, žodžiu, skirtingais būdais ta kūryba tokia lokali, kur reikia būti vietoj, skirtingais būdais vyksta.
1: LRT radijo eteryje laida Vilnius Berlynas. Vienas Makso Melmano gyvenimo uostų – Hanoveris, žemutinės Saksonijos sostinė ir vienas didžiausių Šiaurės Vokietijos miestų įsikūręs prie Lainės upės. Europos istorijoje šis miestas svarbus kaip Braunšveigo, Liuneburgo arba Hanoverių karališkosios dinastijos ištakos. Iš Hanoverių dinastijos buvo kilę net 6 jungtinės karalystės valdovai, pradedant šiame mieste gimusiu karaliumi Jurgiu I ir baigiant legendinę karalienę Viktoriją. 20-ajame amžiuje Hanoverio vardą garsino šiame mieste muzikinį kelią pradėjusi roko grupė Scorpions. O nuo 2000 metų, kai Hanoveryje buvo surengta pasaulinė paroda Expo 2000, miestas garsėja kaip vienas didžiausių parodų centrų visame pasaulyje.

0: Kuo Hanoveris kaip miestas yra įdomus, ypatingas?
1: Vienas toksai mylimų mano miestų pasaulyje turbūt. Miestas, vis tiekgi būna, kai atvažiuoji į miestą, nesvarbu kur jis bebūtų, tu supranti, ar sutampa ta energetika tavo vidinė su to miesto energetika, su jo alsavimu, kvepavimu. Aš nekalbu apie, nors ir tas irgi, ir mentalitetas žmonių gyvenančių tame mieste. Tai daug sudedamų yra ir architektūra, ir galų gale ir klimatas kai kam. Ir tu supranti, ar tas sutampa ar ne. Tai vat Hanoveris yra iš tų miestų, nedaug jų yra pasaulyje man, bet vienas iš kokių 5-6, kur aš gyvenu, nu, norėjau pasakyti, kur gyvenčiau ir man būtų gerai, bet iš esmės aš jame ir gyvenu iš dalies. Gyvenu ir nematau tame problemos, nematau tame kažkokio diskomforto, o atvirkščiai, ko gero, tai yra malonumas būti tame mieste. Ir tai mūsų energetikos sutapo. Šiaip tai yra gražus miestas,

0: labai panašaus klimato kaip ir Vilnius, gražus senamestis, kuris buvo nukentėjęs be abejo per antrą pasaulinį karą, nes patys vokiečiai ten jį sunaikino, nes ten jau buvo anglai ir vokiečiai kai kariavo, kai ten, nu, žodžiu, čia yra istorijos dalykai. Tai nuo visų kliuvo tam miestui. Bet architektūra yra žiauriai graži, žiauriai faini žmonės gyvena, skirtingų, taip pat kaip ir Vilniuje, skirtingų tautybių, kas mane labai džiugina, nes aš pripratęs gyventi tarp skirtingų tautybių žmonių, man tas patinka. Su savo paslaptim, su kažkokiom vietom, kurios yra mano paslaptis, kurios yra man mielos, kurios man yra svarbios ir išliks svarbios turbūt visą gyvenimą. Ir nežinau, tiesiog geras miestas, su kuriuo man sutapo, vat, viskas sutapo, kaip ratukai mechanizme sutampa, taip ir čia buvo.
1: Vokietijos kultūra, vokiečių gyvenimo būdas, kaip sekėsi prisiderinti, adaptuotis, gyventi ten? Nors ne visą laiką, bet vis tiek gana didelę dalį.
0: Be abejo, kažkokių momentų tokių buvo, nors vėlgi aš nematau tame problemos. Nėra taip, kad ten gyveni vienaip, Lietuvoje gyveni kitaip. Čia yra tokia geroji globalizacija, man atrodo, dabar įvyko ir vyksta visam pasauliui, kad iš esmės tu gali būti neprisirišęs prie vienos vietos ir tu gali taip pat komfortabiliai jaustis viename taške pasaulio arba kitame arba savo gimtajam mieste. Ir aš nematau didelio skirtumo tarp gyvenimo ten ir gyvenimo Lietuvoje. Anksčiau jisai be abejo būdavo, kai ten prieš 20 metų, prieš jo labiau prieš 30 metų, tai aišku, ten kitas gyvenimo lygis, kad ir ekonomiškai galbūt ten buvo viskas kitaip. Bet kažkokie dalykai tokie, kurie būdingi tik vokiečiams, tai be abejo aš kai kurios dalykus ir perėmiau, nes anksčiau, nu, tai yra toksai pats elementariausias dalykas ir pats, nu, visiškai paviršiuje. Visi vokiečiai yra punktualūs, ar ne? Nu, taip visi sako. Iš esmės, dabar šiuo metu galiu pasakyti, kad tai mitas. Jo, bet ta vokiška tvarka, punktualumas, anksčiau aš tikrai buvau tas žmogus, kuriam pusvalandis tai yra nevėlavimas. Aš galėjau pavėluoti pusvalandį ir nevėluoti. Dabar aš esu kartais net per daug punktualus ir kartais per daug reiklus kitiem žmonėm dėl to punktualumo. Kas mane prieš 20, prieš 25 metus patį labai labai erzindavo, kai žmonės dėl mano nepunktualumo mane barė. Sakiau, nu dieve, tu mano pusvalandis kažkas pasikeitė. Dabargi man yra svarbu, jeigu mes susitariam be 10-11 susitikti, tai mes susitinkam be 10-11. Aš atvažiuosiu anksčiau, aš palauksiu ir ateisiu lygiai be 10. Mano laikrodis turi rodyt tikslų laiką. Čia sakau, čia netgi kartais aš perdedu. Bet tai yra tokios smulkmenos mano asmeninės. Man netgi sekundė strėlytė turi būti lygiai, kai ten tiek ir tiek, jinai, ta prasme, turi taip įrodyti. Ir aš tengiuosi visada laikrodį nusistatyti tokiu būdu. Tai tas punktualumas atsirado būtent po to, kai aš pradėjau reziduoti Vokietijoje. Jo. Nors vėlgi tas vokiškas punktualumas, pasaulis keičiasi ir tarkim, koks Deutsche Bahnas, traukiniai vokiški, anksčiau, ten prieš 10 metų, tai tu galėjai tiesiog neturėt laikrodžio ir tu galėjai žinot laiką pagal tai, kada atvyksta traukinys. Nes jeigu jis atvyksta po 9.12, reiškia, jis atvyksta po 9.12. Dabar yra visiškai priešinga istorija. Deutsche Bahnas yra visiškai nepunktualus. Ir jeigu aš važiuoju oro uostą, aš važiuoju su tuo traukiniu, su kurio turėčiau atvykti oro uostą tiksliai va tuo metu, o ir netgi ne su tuo, kuris važiuoja prieš, bet dar prieš. Kad jeigu jisai pavėluos, aš turėsiu dar vieną variantą, jeigu tas pavėluos, tai aš turėsiu jau paskutinį variantą. Nes traukiniai siaubingai dabar vėluoja ir netgi patys vokiečiai, ne per seniausiai mačiau tokį rilsą, kur padarė tokį satyrinį video,

0: satyra, kur atseit hakeriai įsilaužė į Deutsche Bahn sistemą ir padarė taip, kad visi traukiniai pradėjo vykti laiku. Ir visi vokiečiai sumyšė, nes visi vėluoja į darbą ir kolapsas prasidėjo visai Vokietijoje, nes nu, visi žmonės ateina 10 minučių po, nes vis tiek tas traukinys neatvažiuos laiku ir vat hakeriai taip pakenkė.
1: Bet tai ir iliustruoja tam tikrus apskritai Vokietijoje vykstančius pokyčius per tuos 20 metų, kol pats ten
0: jo, be jokios abejonės. Aš matau, kokia buvo Vokietija prieš 20 metų, prieš 10 metų, kokia jinai yra dabar. Aš nesakau, kad kažkas yra blogai, kažkas yra gerai. Yra kažkokių patogesnių dalykų, yra kažkokių nepatogesnių dalykų, nes vėlgi grįžtam prie traukinių. Aš vakar važiavau į uostą ir tas traukinys, su kurio aš važiavau, jisai neišvažiavo laiku. Jisai turėjo išvažiuoti trečią dienos ir galų galę aš per visą kelionį jau su kitais traukiniais aš vis stebėjau. Jį vis atidėliodavo, kol jisai neišvažiavo vietoj trečios valandos dienos, išvažiavo po 12:07 nakties. Tai yra nepatogumai, be abejo. Kad tu turi mąstyti, ar tu atsidursi oro uoste laiku ar ne. Bet yra kažkokie dalykai Vokietijai, kurie keičiasi ir keičiasi į gerą pusę. Ir tai yra kažkokie geresnių pavyzdžių. Yra dalykų, kurie nesikeičia. Ir tame yra irgi toks žavesys vokiškas. Nežinau, kaip visoj Vokietijoje. Tikrai nežinau, nes dažniausiai būnu Niedersachsene, tai yra žemutinė Saksonija, ir būtent žinau apie tai, kaip ten pas mus viskas vyksta. Tai ten yra kažkokių šventų dalykų, ten šeštą vakaro visi eina vakarieniauti. Vat visi. Tiesiog gatvės apie 6 valandą, gatvės labiau ištuštėja, nes dauguma žmonių eina, tai yra šventas dalykas, eina vakarieniauti su šeimomis.
1: Tai galima laikrodį pasitikrinti.
0: Jo, aš netgi naudojusi progą ir vaikščiodavau į baseiną kaip tik apie 5:30-6, nes nu tušios baseinas. Ta prasme, prieš 6 bus žmonių ir po 6 visi ateis, bet tarp 6 ir 7 baseinas bus tuštesnis. Tai, na, va, tokie va, mėly labai dalykai, kurie nesikeičia. Labai mėly, kurie nesikeičia. Vėlgi, tas konservatyvumas toksai, jisai irgi išlieka, nes aš atsimenu, mūsų miestelė, mes gyvenam ne pačiam Hanoverį, o netoli, tai yra priemiestis. Tai, jeigu jūs dar atsimenat, tai buvo toksai dalykas kaip filmų nuoma.
1: Be abejo.
0: Tai yra arba kioskelis, arba tai va ta filmų nuoma, video nuoma, kaip be pavadinsi, kur nuomodavo kasetes arba DVD diskus, tai mūsų miestelėje prasilaikė iki COVID-o turbūt, netgi po COVID-o 21 metais užsidarė.
1: Oho.
0: Nu, ta prasme. Ir tai yra miela. Aš visada vaikščiodavau, šipsojausi ir galvojau, nu, fainai. Nes, na, buvo tokia tradicija tiesiog, kad žmonės atvažiuoja, pasiema kokius 3-4 filmus ir savaitgalį žiūri šeštadienį, sekmadienį, pražiūri 4 filmus. Ir po to gražina pirmadienį tas kasetes ar diskus. Ir dabar be abejo to nėra, bet mane baisiai žavėjo tas dalykas, kad taip ilgai prasilaikė.
2: Vilnius, Berlynas. Radijo pasakojimai apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.
1: Vokietijos muzikos scena. Kas yra tie ryškiausi atlikėjai, grupės, kurie pačiam, gal net ir anksčiau, dar prieš atvykstant į Vokietiją, yra svarbus?
0: Aš negaliu pasakyti, kad aš labai stipriai domiuos Vokietijos scena. Ta prasme, ta muzika yra aplink mane, kai aš būnu ten, radijas skamba mašinoj namuose, kažką tai aš pamatau, kažkas man patinka, kažkas nepatinka, viskas natūralu, kaip ir Lietuvoj su muzikos pasauliu, kažkas man yra miela, kažkas man nepriimtina tiesiog, nu, nes aš neklausyčiau tokios muzikos, tai ten yra tas pats, kažkokie vardai. Be abejo, yra, kur žino visas pasaulis, tai ten visiškai klišė, tai yra Ramštainai, tai yra be jokios abejonės sceno

0: scenos tokie visiškai mamutai, dabar pasakiau, tokia taftologija gavus, nu kaip pas mūsų Andrius Mamontovas, ar ne? The Fantastic Four, kurie ten nuo 80 berods, neatsimenu, bijau suklysti, nuo 82, nuo 86 metų, tai The Fantastic Four, tai jie yra ten, nu tiesiog, tiesiog tai yra vat, scenos dinozaurai kažkokie tai, ir iki šiol tokie išlieka. Iš kažkokių naujesnių, galbūt mano gėdai, aš nu tiesiog galbūt nespėjau pasidomėti, nes turiu kažkokių kitokių rūpiščių, be to Vokietijai galbūt biški netgi ir leidžiu savo pailsėti nuo muzikos ir nuo minčių apie muziką. Retkarčiais. Bet yra kažkokio atradimo, pamiršau prisiminti grupę, kuri man yra labai labai svarbi. Tiesa, vėlgi ne visai vokiška, nes vokalistas yra airis, tai yra Rimon. Labai patinkanti man grupė nuo senų laikų. Iš atradimų, kur aš tikrai nueičiau ir kur tikra, va ten galima pasakyti, visiškai tikras vokietis yra. Ir atrodantis, ir dainuojantis, ir pagal savo esybę, toksai klasikinis, fainas toksai. Tai atradimas vėlgi netyčia, kaip netyčia, tiesiog žiūrėdamas serialą, aš manau, kad irgi teko matyti, o gal ir ne, toksai kultinis, nors dabar visi serialai kultiniai, bet pakankamai žinomas ir buvo rodomas ir LRT eterį Babylon Berlin.
1: Taip, žinoma.
0: Vat, kur ir mūsų pėdsakų yra, kur ir mūsiškiai vaidina. Tai ten, jeigu neklystu nuo antro sezono ar nuo trečio, nesvarbu, muzikos takelės skambėjo ir viena pagrindinių temų buvo tokio atlikėjo, kuris yra bendravardis mano, Max Rabe. Ir aš išgirdau tam serialę ir aš pradėjau domėtis ir jisai koncertuoja su orkestru va toj estetikai, dekadenso tokioj tarpukario. Ir man ant tiek yra arti, man tiek yra faina, ant tiek yra gera klausytis, ant tiek yra gera žiūrėti klipus, ant tiek yra gera, aš nebuvau jo koncerte dar, nors vis taip kars nuo karto pasižiūriu, kada jisai bus aplinkui ir kada tuo metu, kai aš esu Vokietijai. Ir aš kad nors būtinai nueisiu į koncertą, pas jį koncertinis grafikas yra tiesiog nerealus per visą Vokietiją, jisai važinėja ir nesustodamas tiesiog ten metai į priekį. Vat, ir vat, Max Rabe man žiauriai, žiauriai gerai, vat, ta jo estetika, galbūt... Galbūt dėl to, kad vėlgi energetiškai mes biškį sutapom, nes mes kažkada darėm savo biplan koncertą ir koncepcija buvo džiazas, biplan dainos džiaze. Mhm. Tai taip gimė programa džiaze tik merginos. Ir aš labai gerai jaučiausi vat tam amplua. Toksai biški dekadensas, biški toksai rafinuotas, biški kostiumiukas, nu toksai galbūt ne visai įprastas biplanams įvaizdis, bet aš jame buvau, nu, vat, kaip savo kailį. Ir pas jį ne tai, bet kažkas panašaus, pas jį labiau būtent vat tas 20-30 metai Vokietijos yra išryškinti. Man žiauriai patinka.

Girdite Vokietijos džiazo žvaigždės Makso Rabe atliekamą kūrinį Ein Tag wie Gold – Diena lyg auksas, kurią jis sudainavo garsiajame vokiečių seriale Babilonas Berlynas. Šio kriminalinio dramos serialo siužetas, sukurtas remiantis rašytojo Volkerio Kučerio romano motyvais, vystosi Berlyne 20-ojo amžiaus 3-ojo dešimtmečio pabaigoje, 4-ojo pradžioje, Veimaro Respublikos laikais, visai prieš pat Hitlerio nacionalsocialistų atėjimą į valdžią.

Blizgesių ir neregėta naktinio gyvenimo laisvės sproginėjančiame Berlyne vyksta paslaptingi ir žiaurūs nusikaltimai. Kyla komunistų ir nacių judėjimų bangos. Įdomu tai, kad viena pagrindinių vaidmenų šiame pasaulyje išgarsėjusiame ir visų laikų brangiausiame Vokietijos seriale Babilonas Berlynas suvaidino lietuvių aktorė Severija Janušauskaitė. Ji charakteringai sudainavo ir teminį serialo kūrinį Zu Asche, Zu Staub – į pelenus, į dulkes. Baigiamojo penktojo serialo sezono premjera įvyko visai neseniai, šių metų rugsėjo pradžioje. Kalbama, kad penktajame sezone vykstantys įvykiai dramatiškai atliepia šiandieninės Vokietijos politikos aktualijas. Tačiau tai patikrinti galėsime tik peržiūrėję naujausias serijas ir

0: Kaip dėl vokiečių kalbos? Ar buvo kada minčių, o gal yra minčių kurti vokiečių kalbą? Planus gal mes išgirsim kada nors vokiškai?
1: Mes kažkada dainavom vokiškai, tai buvo ten keletą eilučių ir tai buvo tokia satyra labiau, nes ir daina buvo satyrinė mūsų, jos dabar nieks neprisimins ir galbūt ačiū Dievui.
0: O priminkim?
1: Jo, nu, ar reikia? Tai yra toksai periodas biplanų kūrybos, kur buvo daug visokiausios ironijos mūsų kūryboj ir daug perdarytų dainų, kas vėlgi mums nelabai būdinga. Tai tas Anzelmutės periodas, aš nusikirpsiu trumpai plaukus ir išvažiuosiu į Palangą periodas, kur iš tikrųjų mums atnešė nemažai dar labiau žinomumo, bet tuo tarpu aš manau, kad mes nu, vis tik tai kaip kūrėjai tame mažiau dalyvavom, mes labiau buvom tokie juokdariai galbūt, nors visai skoningai, ta prasme galėjo būti ir blogiau. Ir tada kažkokiam projektui mes perdarėm vėlgi savaip kažkaip ironiškai, chuliganiškai dainą Alaus danguje nėra. Ir po to mes išvertėm keletą, mes dainavom ją, kaip jinai yra, ir po to mes išvertėm keletą eilučių vokiškai ir sudainavom. Tai buvo toksai interpas, vėlgi toksai mažas chuliganizmas toksai. Ir tie žodžiai buvo apie tai, kad kai ateina vakaras, kaip ten, to prisiminsiu, aš turiu gerą draugą, ir mes mėgstam gerti alų. Ir kai ateina vakarus ir merginas ateina pas mus alų gerti. Nu, kažkas tokio. Nu, žodžiu, tokia visiška nesąmonė, bet vokiečių kalba skambėjo mūsų kūryboje. O kas link vokiškai, tarp kitko, man ir teko dainuoti irgi kažkokiam televizijos projekte. Rammsteinus dainavau, jo daina, jo. Da, bet ten nėra tokia sudėtinga vokiečių kalba. Du hast mich.
0: Taip, jo. Ne tiek daug tekstų.
1: Jo. Bet kas liečia mano santykius su vokiečių kalba, tai dėja. Ta prasme, mano per tiek metų praleistų ten, aš negaliu kalbėti vokiškai, va taip kaip mes kalbam dabar, palaikyti diskusiją. Aš susikalbėsiu, be jokios abejonės parduotuvė, aš susikalbėsiu kažkur tai vat, būtyje. Aš susikalbėsiu, tai tikrai ne padarysiu gėdos ir ne.

0: nestovėsiu ten išskėtęs rankas, kad aš tavęs nesuprantu. Ir turbūt tai būtų, nu, apskritai negarbinga ir gėda, jeigu po tiek metų aš negalėčiau susikalbėti, bet vat tai, kad aš negaliu tiesiog laisvai kažkur kompanijoje palaikyti diskusiją pilnavertiškai. Aš galiu suprasti, apie ką yra kalbama, bet negaliu išsakyti tai, ką aš norėčiau išsakyti. Tai, aš manau, yra spraga ir man biški dėl to gėda, bet kažkaip ta vokiečių kalba, nors nėra jinai labai sudėtinga, bet vat kažkaip tai mano harde netelpa jinai, kiek aš bebandau.
1: Neįsirašo.
0: Jo. Kažkaip bandau, sakau, tas parduotuvinis lygis, okei, viskas gerai, susišneku, o kad laisviau kalbėti kažkaip tai neprasimuša. Bet gal kada nors, ta prasme, tai tikrai nemanau, kad tai yra gerai, tai yra labiau, man pačiam yra su ženkleliu minus, kad vat taip yra.
1: O atvykusi Vokietiją, aišku, teko ir su grupe Biplan ten koncertuoti. Ar buvo minčių kažkaip, na, daugiau galbūt skirti dėmesio Vokietijos scenai?
0: Visur, kur mes koncertavom Vokietijoje, tai vis tiek tai ateina žmonės, tie, kurie gyvena Vokietijoje, bet yra lietuviai.
1: Diaspora.
0: Tai yra diaspora, kur tai bebūtų, ar mes koncertuojam Hamburgė, ar mes koncertuojam Berlyne, ar Frankfurte, ar vasario 16 gimnazijoje. Ta prasme, tai vis tiek yra susietas su Lietuva. Ir ta prasme, kažkokia tai, jeigu mes kalbam apie kažkokį proveržį Vokietijos scenoje, nu ne. Aš manau, kad šitoje vietoje, aš vėlgi nesakau ne, viskas gyvenime gali atsitikti. Bet iš esmės, kai tu supranti, kad tu esi va čia dabar Lietuvoj, mes esam čia reikalingi, mes esam suprantami, kažkam patinkam, kažkas ateina į mūsų koncertus, tai Vokietijoje verštis kažkaip, tai užkariauti Vokietiją, nu tai būtų galbūt, nu, nežinau, gal prie tam tikrų aplinkybių, aš vėlgi niekada nesakau niekada. Galbūt rytoj aš kažkaip tai kitaip mąstysiu, kitaip kalbėsiu, bet šiaip, nu ne, mes atvažiuojam į Vokietiją, mes pakoncertuojam ir tai yra labai miela, labai gera, labai faina ir aš manau, kad ne vieną kartą dar atvažiuosim ten.
1: Kas Vokietijoje jums patinka, kas žavi galbūt kažkokie dalykai kultūriniai ar... Kalbėjom apie tam tikras tradicijas, ypačių žmonių, galbūt yra kažkas tokio, kas tiesiog labai artima jums tapo per tą laiką.
0: Tai kaip ir minėjau, galbūt aš nelabai net, čia galima aišku pasikrapštyti, bet aš nelabai kažkaip ir jaučiu skirtumą tarp gyvenimo Lietuvoje ir Vokietijoje. Ne dėl to, kad taip suvienodėjo viskas, ne, jokių būdų. Mes minėjom jau tą dalyką, kad ten yra kažkoks savo mentalitetas, kažkokių savų įpročių ten yra. Bet man asmeniškai tai yra biški taip dabar Lietuva, Vokietija, nu viskas kaip ir čia yra mano gyvenimas, mano pasaulis, kur aš nu tiesiog automatiškai priprantu atvažiavęs į Vokietiją, aš nedarysiu tam tikrų dalykų, kur daryčiau Lietuvoje, grįžtant į Lietuvą, nedarysiu to, ką daryčiau Vokietijai. Tai yra tiesiog mano, per 20 metų tai yra mano gyvenimo dalis, mano gyvenimo būdo dalis ir man tai yra natūralu. Dėl to man galbūt sudėtinga būtų objektyviai atsakyti į tą klausimą. Man tiesiog tai yra natūralūs dalykai. Ta prasme, nu vat, kokie dalykai tau patinka Lietuvoje ir vat, tau patinka vat, kokie įpročiai. Nu kokie. Kokie mes taip gyvenam. Tai vat ir su Vokietija man yra taip.
1: Sugrįžkim prie to, nuo ko pradėjom pokalbį, apie tą gyvenimą kelyje. Tai kas įkvepia žmogų gyvenantį kelyje? Kūrybai, dainų rašymai?
0: Tai va tas gyvenimas kelyje iš tikrųjų turbūt ir įkvepia. Čia vėlgi galima būtų krapštytis ir ieškot priežasčių, kodėl man tas... Eilinį kartą pasikartosiu, man patinka labai tas vagabondiškas gyvenimas, pritapo, galbūt dėl to, kad vis tik tai

0: veikla mūsų grupės Biplan yra, nu, ta prasme, čia yra kaip sąlyga, viena iš sąlygų, tas gyvenimas kelyje, mes pastovi esam ant ratų, mes pastovi kažkur važiuojam, ar per Lietuvą, kažkur va, čia lokaliai, ar kažkur tai toliau, ar kažkur skrendam dar, ten už Atlanto skrendam su koncertais, bet tas gyvenimas kelyje tai yra pakankamai įprastas, tai yra gyvenimo dalis. Ir galbūt dėl to man taip yra gera ir faina. Ir tame gyvenime kelyje aš labai dažnai pagalvoju apie tai, kad iš esmės, kai aš keliauju, kad ir skrendu į Vokietiją, arba važiuoju, arba nebūtinai į Vokietiją, aš labai dažnai pagalvoju ir pagaunu save ant to, kad čia dabar vieną krūvą viską sumaišysiu, kad netgi kartais ne tikslas yra svarbiau, kur tu skrendi, važiuoji, o pats tas veiksmas, pati tą kelionę, nu tai kaip pas japonus yra, ne, kad samurajus neturi tikslo, jisai turi kelią. Tai maždaug tas pats, perfrazuojant. Ir tai yra tokios smulkmenos, kurios vėlgi save kartais pagauna ant tokių dalykų. Aš neseniai skridau, kaip tik į Vokietiją, man atrodo, ten buvo sudėtinga logistika, ten man per Kopenhagą reikėjo skristi, nes nebuvo tiesioginė, o tą dieną man reikėjo ten atsirasti. Ir man prieš tai buvo koncertas dieną prieš, ir aišku, aš neišsimegojau, o skrydis ankstyvas, ir aš sėdžiu lėktuve, ir pusiau snaudžiu, ir aš jaučiu kvapą. Kvapas yra iš kartono vienkartinės stiklinės ir tos lėktuvinės kavos, nu, kuri nėra pati stipriausia tokia labiau. Ir tas kartono, karšto kartono kvapas ir tos kavos tokios nestiprios, aš jį pajaučiau taip pusiau miegodamas ir galvoju, kaip gerai. Tas kvapas, na, tarsi mane va taip, va, tos kelionės, kuris lydi, tai yra tokios smulkmenos, kurių mes kartais nepastebim, bet kurie, kaip ir muzika, tu išgirsti kažkokį tai motyvą, išgirsti kažkokį tai dainą ir tave sugražina į tam tikras aplinkybės, kuriuose tu buvai, kai išgirdai tą dainą. Ir va tas vienkartinės stiklinės kvapas ir nestiprios kavos mane ne tai, kad sugražino, bet aš supratau, kad dieve, kaip man gera, kaip aš tai dievinu. Ir aš su dabar lėktuve, aš kažkur skrendu. Ir tokios smulkmenos, tokios mintys, tokios asociacijos, tokios emocijos turbūt ir įkvėpia kurti. Nes ir mūsų dainose neišvengiamai yra daug lėktuvų, traukinių, kelionių, kažkokių kelio prie kažkokio tikslo. Manau, tas atspindi ir mūsų kūryboje. Turbūt, kad jo.
1: Šią valandėlę praleidome drauge su dainininku ir dainų autoriumi Maksu Melmanu, keliaudami tarp Lietuvos ir Vokietijos, tarp jo gyvenimo ir kūrybos uostų. Ačiū Maksui už atvirą ir įdomų pokalbį. Šią radijo kelionę kūrėme mes, laidos autorės Rita Naujokaitytė ir Rūta Matimaitytė. Visus mūsų radijo pasakojimus rasite LRT radiotekoje. Tarp Vilniaus ir Berlyno vėl susitiksime kitą trečiadienį. Atsisveikiname skambant Makso Melmano ir grupės Biplan muzikai.

0: LRT radijas.
1: Viena valanda su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas tvirtina kalbėjasi su Izraelio premjeru dėl pavojingo lėktuvo incidento, tačiau Donaldas Trumpas teigia, kad incidento motyvas kol kas neaiškus. Pasak Trumpo, orlaivio kapitoną užpuolęs antrasis pilotas galbūt buvo teroristas arba tiesiog pamišelis. Jungtinių Arabų Emiratų oro bendrovė Fly Dubai pranešė stabdantį skrydžius į Izraelį ir iš jo, kol bus ištirtas incidentas, dėl kurio iš Dubajaus į Tel Avivą skridęs laineris buvo priverstas avariniu būdu leisti Saudo Arabijoje. Izraelis teigia, kad tai buvo išpolis, kuriuo siekta pakenkti dviejų sąjungininkų ryšiams. Izraelio užsienio reikalų ministerija teigia, kad šis bandymas buvo nukreiptas prieš vadinamosius Abraomo susitarimus, kai 2020-aisiais Izraelis ir Emiratai pasirašė santykių normalizavimo susitarimą. Bendrovės Fly Dubai keleiviai šį vakar kitų lėktuvų pasiekė Izraelį. Iš Dubajaus pakilęs orlaivis buvo priverstinai nutupdyta Saudo Arabijoje, kai antrasis pilotas peiliu sužalojo kapitoną ir bandė sudaužyti lėktuvą. Įtariamasis sulaikytas ir apklausiamas. Jį neutralizuoti padėjo orlaivio keleiviai. Pilotą Omano pilietį vienas kolega apibūdino kaip labai religinga. Lėktuve buvo 174 žmonės. Didžiosios Britanijos vyriausybė mano, kad Iranas galėjo būti susijęs su incidentu vakarų Anglijoje prie karališkųjų oro pajėgų bazės, kuria naudojasi Jungtinių valstijų kariuomenė. Tai patvirtino premjeras Endis Bernamas, tačiau daugiau detalių nepateikė. Iranas bet kokį savo vaidmenį neigia. Sekmadienį prie bazės sulaikyti 5 įtariama su incidentu susiję vyrai. Visi jie Didžiosios Britanijos piliečiai. Vėliau jie paleisti už užstatą policijai tęsant tyrimą. Bazė amerikiečiai naudojasi kelis dešimtmečius. Pastarąjį kartą bazė buvo panaudota kova, kai Jungtinės karalystės valdžia leido iš jos vykdyti, kaip skelbta, Jungtinių valstijų veiksmus prieš Irano karinius objektus. Ukrainos oro pajėgos skelbė, kad šalies oro gynyba pirmą kartą numušė daugiau nei 80% rusiškų reaktyvinių dronų. Praėjusią parą Rusija į Ukrainą paleido beveik 300 bepiločių, iš kurių daugiau nei pusė buvo reaktyviniai. Dauguma jų pavyko neutralizuoti. Anksčiau šis rodiklis siekdavo iki 50%. Vakar Maskva pirmą kartą panaudojo reaktyvinį droną su specialia kovinė galvute, skirta aukštos įtampos elektros linijų ramoms ir plieniniams tiltams naikinti. Jungtinės karalystės vidaus saugumo ir kontržvalgybos agentūra perspėja, kad daugiau nei 100 su Didžiosios Britanijos institucijomis susijusių akademikų ir mokslininkų nežinodami prisidėjo prie Kinijos šnipinėjimo operacijų prieš Britaniją. Tai esą vyko per vieną įmonę, dirbančią Kinijos saugumo tarnyboms. Itin neįprastame pranešime saugumo tarnyba perspėjo universitetus ir akademikus, kad tolesni ryšiai su vadinamuoju Kinijos technologijos tyrimų institutu gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę už pagalbą užsienio valstybei. Gynybos sekretorius tvirtina, kad taip Kinijos žvalgybos tarnybos bandė pasinaudoti Britų akademiniais tyrimais, siekiant pakenkti Jungtinės karalystės nacionaliniam saugumui. Kinijos ambasada Londone tvirtina, kad tokie kaltinimai yra išgalvoti. Prancūzijoje per moksleivių protestus ir blokadas vidurinėse mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, dauguma jų nepilnamečiai. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis per susidūrimus sužeista 10 žmonių, skaitant beveik 500 pareigūnų. Protestuojantys moksleiviai reikalauja geresnių mokymosi sąlygų, daugiau mokytojų, kurių šalyje trūksta. LRT radijo bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė sako, kad visuomenė supranta, jog moksleiviai turi pagrindą protestuoti ir reikalauti pokyčių, tačiau nerima kelia plintantis smurtas.
2: Nėra kažkokios išgalvotos problemos, ta prasme, jų tikrai yra. Ir ta dalis protestų tapo smurtiniai. Ministerija skelbė, kad yra sulaikyti 440 žmonių. Apskritai visame šitame proteste dalyvavo virš 300 licėjų ir 45 buvo visiškai blokuoti. Ir buvo net sužeistų mokinių, darbuotojų ir policijos pareigūnų. Protestai vyksta Prancūzijoje, bet kai tai jau tampa smurtu, tai tikrai yra labai neigiama ir reakcijos, aišku, yra neigiamos.
1: LRT radijo bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 10-13 laipsnių. Šią parą lietaus nenumatoma, paryčiais vietomis rūkas, dieną sušils iki 17-21 laipsnių. Viena valanda 5 minutės.
0: Pažinimai.
3: Sveiki, čia Pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Yra žmonių, kurie bando suprast, kaip veikia žmonės, kaip veikia visokiausios mašinos, automobiliai, prietaisai ir taip toliau, bet yra žmonių, kurie turi beprotį.

0: savotišką aistrą sužinot, kaip veikia visata. Ir todėl šiandien prieš mane yra fizikas daktaras Marijus Ambrozas. Labą dieną, Marijau.
1: Sveiki, sveiki.
0: Ir Marijau, ką reiškia būti fiziku šiandien?
1: Oi, šiandien būti fiziku šiaip yra ganėtinai nelengva. Visų pirma, tai už mūsų nugarų iš praeities jau yra labai daug sukaupta žinių. Tai kad galėtum kažką pridėti prie to naujo ar kažką naujo suprasti, turi labai daug suprasti tai, kas jau atrasta anksčiau. Reikia labai didelių pagrindų, tas yra ganėtinai nemažas iššūkis. Ir taip pat tada rasti, ką pridėti nuo savęs prie to mokslo ir prie kažkokių atradimų ar supratimų daugiau apie tai, kaip mūsų pasaulis veikia. Yra iš tikrųjų nelengva, ypatingai elementariųjų dalelių fizikoje, su kuria aš dirbu. Tai šiuo metu nenoriu sakyti, kad esame kažkokioje aklavietėje, bet tikrai yra nelengva pridėti kažką naujo. Dabartinė teorija apie visatą pasako labai daug ir labai teisingai, bet ne apie viską. O kaip tą pratesti, kol kas lieka atviras klausimas ir nelabai žinom, ką su to daryti.
0: Dalelių fizika tai skamba kaip mokslinė fantastika. Ir man atrodo, paprastam žmogui mes tiesiog silpna pasidaro. Mhm. Apie ką tai yra? Ar jūs galit paaiškinti labai labai paprastai tokius nepaprastus dalykus?
1: Jeigu labai labai paprastai, tai galim įsivaizduoti, kad tiesiog mes paimam vandenilio dujas, turbūt tokias žinom, anksčiau su joms skraidydavo šitie dirižabliai, šiek tiek su elektros srovės elektrinio lauko pagalba mes tas dujas paverčiam jonizuotomis dujomis, ir tada su elektriniu lauku jas pagreitinam ir vieną dujų kamuoliuką trenkiam į kitą ir žiūrim, kas iš to gausis. Atrodo labai paprasta. Bet tai darydami mes iš tikrųjų atkuriame praktiškai pirmasias sekundės dalis po mūsų visatos sukūrimo. Galima pasakyti kaip labai paprastą dalyką, bet tuo pačiu tai yra mūsų tolimiausios įmanomos istorijos tyrinėjimas.
0: Ar būna tas toks saldus dieviškumo net jausmas, kad jūs prisiliečiat prie tokių dalykų, kurių šiaip kasdienybėje žmonės neturi galimybės prisiliesti?
1: Kasdienybėje kažkaip tą pamirštam dažniausiai.
0: Tikrai.
1: Taip, kas gal nuskamba keistai, bet iš tikrųjų aš apie tą pats pagalvoju labiausiai, kai pasakoju kitiem. Tada aš prisimenu, kad čia tikra egzotika, mes esam palyginti dideli padarai su tuo, ką aš tiriu. Tai jis yra nenusakomai maži daiktai, neįsivaizduojamai maži. Bet kasdienybėj tai atrodo viskas labai paprasta. Dažniausiai dirbi prie kompiuterio, turi kažkokius skaičiukus ekrane, rašai kažkokį programinį kodą, toks jautiesi kažkoks programuotojas, statistas, skaičiuoji kažkokius statistinius pasiskirstimus, juos tikrini ar atitinka tam tikras fizikinės formulės. Tai ta kasdienybė tokia, tiesiog skaičiuoji ir tiek. Bet, tai yra absoliuti egzotikai tam žmogui, kuris to nesusidūręs.
0: O kada būna tas didžiausias, tas eureka, tas aha momentas?
1: Sunku net ir pasakyti. Yra, tikrai fizikoje tų tokių didelių atradimų ir dažniausiai mes kažkaip orientuojamės į juos, kad aš norėčiau kažką atrasti tokio, ko dar niekas nebuvo matęs. Bet realybė dažniausiai tokia, kad mes tą mūsų supratimą pastumėjom milimetrai į priekį. Reikia išmokti tuo džiaugtis, aš vis dar tą mokaus.
0: Norėtųsi tokių didelių globalinių atradimų.
1: Nuo mažens jau. Šiaip aš gan seniai žinau, kad aš noriu būti fiziku, tai aš taip svajau, kad atrasiu kažką naujo, išvesiu kažkokią formulę, ten bus wow, visi labai didžiuosis. Bet mes esam labai jau toli pažengę, tai kažką labai naujo sukurti, mes šiuo metu mūsų supratimą stumėm po trupučiuką į priekį. Ir prie to prisidėti iš tikrųjų yra naudinga ir gerai ir gražu, bet reikia gebėti ir to pasidžiaugti.
0: Aš turiu išduot paslaptį, kad visai neseniai, čia prieš savaitę, jūs tapot daktaru.
1: Taip.
0: Apsigynėt disertaciją. Koks yra jausmas būti tuo šviežiu daktaru?
1: Kažkaip vakar net buvau tą visai pamiršęs, kada jau daktaras. Kažkaip tą pačią dieną ten atšventėm, tėvai atvažiavo, tai tada toks pakilėjimo jausmas. Smagu, galvoju, wow, aš išpildžiau savo kaip ir svajonė ir paskutinių daug metų tikrai sunkaus darbo pagaliau atsipirko. atrodo. Bet paskui visi išvažiavo, sėdim namuose, su žmona, su dukryte. Ten išėjau su draugais krepšiniu pažaisti, tai paskui kaip draugai pradėjo sveikinti, kad o, daktarę sveikinam, tada prisiminiu, o, tikrai, kad toks įvykis mano gyvenime. Tai vat šiandien dabar, aišku, visi darbai, visi reikalai, dar ten šiek tiek dokumentų, popierų sutvarkyti, tai tada prisiminiau, kad jo, tikrai. Ir, na, tas šiaip tarsi tas diplomas manyje kaip ir nieko nepakeičia, atrodytų. Na, aš netapau protingesnis taiga gavęs diplomą. Bet moksliniai karjerai tas kelių atveria labai daug. Tai labai tikiuosi
0: tuo pasinaudoti. O kokie tie keliai?
1: Tie keliai leidžia, na, dirbti mokslinį darbą ir turėti, nenoriu sakyti pavaldinius, bet vadovauti kitiems. Na ir burti mokslinę grupę, gal sakykim. Tai tada aš mažiau esu suvaržytas to, ką man pasako suskaičiuoti kiti, tarkim, ar kažką ištirti, aš galiu sugalvoti pats, ką aš noriu daryti. Na ir taip pat galima ir daugiau dėstyti, ką aš tikrai mėgstu. Tiesiog laukiu visų šitų dalykų.
0: Jūs esate žmogus, kuris nemažai dėsto, ar ne? Kas labiausiai jūs džiugina ir kaip įmanoma papasakot, na, apie tą fiziką, kad kiti jaunesni žmonės užsikrėstų nuo jūsų ir irgi su tokia pačia aistra žiūrėtų į tą fiziką ir nertų ir tyrinėtų tos paslaptis?
1: Tai yra uždavinys, kurį aš kiekvieną dieną vis dar sprendžiu, vis dar stengiuosi pasistumėti.
0: Dar nėra formulės.
1: Jo, vis dar, gal formulė yra, bet bandau ją išvesti geresnę, tikslesnę ir teisingesnę. Tai man didžiausia džiaugsma teikia matyti, kad kitiems yra, na, ne tik tai, kad leidau kažką naują sužinoti, bet kad jiems ir tas buvo įdomu. Na, ir man matyti tą žmonių susidomėjimą, šypseną, man yra didžiausias džiaugsmas. Tai tas mane turbūt ir stumia į priekį ir, na, skatina mane tą daryti. O kaip tą padaryti yra, aišku, nelengva. Ypač, kuo jaunesnius mokai, tuo sunkiau paaiškinti paprastai ir sudominti. Ir kuo daugiau žinai, tuo, na, darosi vis sunkiau nepripasakoti per daug. Kai pripasakai per daug, tada žmonės gali išsigąsti. Tai visada yra tas toks, na, laviravimas tarp smagu, įdomu ir informatyvu. Tai vis dar stengiuos išvesti tą kažkokį tinkamą balansą. Tai kiekvienais metais, na, stengiuos tą savo kažkokią paskaitų medžiagą, seminarų medžiagą atnaujinti, tobulinti, klausti pačių studentų, ką jie mano, ar jiems įdomu, smagu. Tai tas yra, na, daug darbo, aišku, bet manau, kad, na, jis prasmingas, man suteikia prasmę.
0: O jums būna taip, kad jūs naktį negalite užmigti, nes galvojate apie tą fiziką?
1: Taip.
0: Tikrai?
1: Taip. Ypatingai, aišku, na, čia irgi toks turbūt paprastas kažkoks biologinis faktorius, kad jeigu dirbi per ilgai vakare, tai naktį viskas, aš skaičiuoju formulės, tiesiog aš galiu miegoti, bet mano visas sapnas yra tiesiog kažkoks formulių skaičiavimas, programavimas, kartais kokia nors net metodika, ar ten kažkokia, ką aš turiu patikrinti rytoj, aš sugalvoju miegodamas naktį, net neatsibusdamas, tikrai yra taip buvę, tai tikrai taip, tai va, su kokio mintim vakare nueini miegoti, ta mintis paskui dažnai būna naktį vystosi.
0: Ar ta fizika atsirado jūsų gyvenime, jūs sakot, aš jau mokinys būdamas, žinau, ką norėsiu gyvenime veikti. Kas čia užkrėtė? Geras mokytojas, tėveliai, šeima, pavyzdžiai kažkokie? Kodėl fizika?
1: Net sunku tiksliai pasakyti, bet visada prisimenu ir man močiutė visada labai mėgsta priminti, kad aš buvau, na, tikrai dar mažas vaikas, aš pats nelabai net atsimenu tų laikų, bet, na, kaip visada vaikų klausia, kas būsiu užaugęs. Ir aš ten buvau visai toksai mažas lepšis ir močiutė sakydavo, kad būsiu mokslininku. Ir, nu, tai visi galvodavo, aišku, kad čia vaikelis šneki, bet man tas kažkaip ir nepraėjo noras. Na, paskui jau ten, kai išmokau skaityti, tai man įdomiausia būdavo visokios žvaigždės, atomai, molekulės, kažkokie branduoliai. Tai aš, na, visada prašydavau ten tėvų, kad man padovanotų enciklopediją, pavyzdžiui. Ir kad būtų kuo daugiau ten kažkokių astronominių ir atominių dalykų. Na ir tada stengdavau ten skaityti žvaigždės, galaktikos, kažkas. Tai va tie tokie visokie fizikiniai. Ir labai laukiau, kol mokykloj bus fizika, chemija kažkaip. klasiokai ten bijodavo, aš kaip tik laukdavau, kada bus. Na ir matyt, man tas kažkaip jau buvo surašyta nuo pat pradžių. Tai man paskui stoti į fiziką kažkaip atrodė visiškai natūralu. Aš tada dar mokyklą bebaigdamas nebuvau iki galo apsisprendęs, ar mane labiau domina žvaigždės, ar didžiausi visatos dalykai, ar mažiausiai mane domina, ar žvaigždės, ar dalelės. Tai galų gale tas pasirinkimas beveik už mane buvo padarytas, nes aš galų gale ne iki galo pasiskaičiau skirtumų tarp dviejų studijų.

0: LRT radijas. Pažinimai.
1: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose fizikas daktaras Marijus Ambrozas. Ir su Marijum kalbamės apie tai, kad jis tik tapo daktaru, bet Marijau, neslėpkim ir to, kad jūs neseniai tapo tėčiu. Tai tiesiog metų dovanos pabiro jums šiemet.
2: Labai derlingi metai.
1: Kas yra sunkiau, ar būt fiziku ar tėčiu?
2: Dar bandau suprasti, kadangi tėčiu dar tik 4 mėnesius, o fiziku jau galima sakyti, na, 6 metus, žiūrint kaip skaičiuosi, nuo 6 iki 8 metų, tai su fizika turiu daugiau patirties, bet kol kas būti tėčiu atrodo sekas irgi neblogai. Abu darbai, nežinau, man labai teigiami, tokia atrodo, na, kažkokį pilnatvės jausmą suteikia. Abu nelengvi, abu kažkiek vargina, kažkiek tokį galvos skausmą kelia, kaip ką daryti, rūpestį kelia, bet abu skirtingai turbūt, bet, na, tokį prasmės jausmą suteikia.
1: O jeigu jūs taip atsisuktumėt atgal ir pasižiūrėtumėt į savo praeitį, kaip tas kelias susiformavo? Kaip jūs atėjot iki šios dienos, kad taptumėt tuo fizikos daktaru? Juk čia tiek daug darbo reikia įdėti, tiek daug užsispyrimo turėti, nepasiduot, nežinau, jūs įvardinkit. Ko ten reikėjo?
2: Ten reikia daug ko, daugiausiai turbūt užsispyrimo ir nebijojimo

0: kartais suprasti, kad esi žioplas.
1: O.
0: Kartais suprasti, kad yra dalykų, kurie labai sunku ir kurių tu pirmų perskaitimų ar pažiūrėjimų nesuprasi. Ta man irgi reikėjo išmokti, nes mokyklai, man atrodė, viskas gana lengva, bet atėjus į universitetą mane labai stipriai nusadino ant žemės. Ir tada supratau, kad gal aš ir nesu toks gudrus, gal ir reikia dirbti. Gerai, kad aš tokį įprotį dirbti, kažką šlifuoti ilgus metus turėjau iš anksčiau, nes aš turiu ir muzikinį išsilavinimą šiokį tokį ir ten kažkaip turėjau tokius mokytojus, kurie mane įtikino, kad reikia dirbti kiekvieną dieną.
1: Tūkstantį kartų grot gamą.
0: Tai pavyzdžiui, labai panašiai. Man tada tie du dalykai kažkaip ir susijungia ir tas fizikinis, muzikinis niuansas, kad tiesiog kartais tu esi žioplas ir savo lygį reikia pakelti aukščiau. Na ir tas turbūt irgi supratimas, kad nesi pakankamai geras dar, bet tu gali tą padaryti, turbūt yra mano gyvenimo istorija, nežinau.
1: Bet, Marijau, šita vieta pripažint savo, kad dar nežinau ir esu dar nepakankamas. Man atrodo, mes šiandien dažniau mokomės apie tai savo sakyti, kad esu jau pakankamas, ar ne, kad pakankamai geras, pakankamai mylimas. Bet pripažint savo, tarkim, profesiniai srity, daug nuolankumo reikia turėti ir tokio, na, susitvarkyti su savo ego turbūt.
0: Taip, čia nežinau, aš kažkaip gyvenime gal šeima taip suformavo, na, nesu linkęs labai pūstis kažkaip, didžiuoti save, kelti aukščiau kitų. Man visada atrodo, kad aš turiu kur pasitempti, kad yra už mane gudresnių, geresnių, dar kažkokių, bet aš noriu tą lygį irgi pasiekti, na, ir prie to tiesiog reikia stengtis artėti, kaip tai galima.
1: O jeigu jūs galėtumėt dabar tam jauna Marijui, kuris ten mažiukas sakė, kad jis bus mokslininkas, jeigu jūs galėtumėt jam perduot ką nors, ką jūs jam sakytumėt?
0: Sakyčiau, daryk, ką darai, nesustok ir na, nebijok. Galbūt aš kartais buvau nepakankamai drąsus. Gal daugiau galvodavau, mažiau darydavau kartais. Tai vat palinkėčiau, jeigu galvoji, kad kažką norėtum padaryti, tai daryk. Gal irgi paskutinių kelių metų mano supratimas, kad jeigu kažko nori, nedaryk rytoj, daryk šiandien. Tiek muzikoje, tiek fizikoje, tiek vaikų auginime, visur šitą galima pritaikyti, manau.
1: O ką sakė jūsų šeima, jūsų artimieji, jūsų draugai, kai jūs sakėt, aš būsiu to mokslininku ir būsiu to fiziku?
0: Na, aš turbūt buvau apdovanotas labai gera šeima, kuri niekada nestabdė ir tik vedė į priekį. Abu tėvai visada palaikė, mano tėvai šiaip su, kaip čia, miškininku išsilavinimu. Tai ten būdavo vaikystėje daug kas kitau, bus miškininkas vaikas, nes aš dar pirmas vaikas. Bet manęs kažkaip po mišką smagu pasivaikščioti, bet aš bijau vorų, tai man miškas iš karto atkrinta. Tai aš norėjau kažkur išskristi žemės, va, kosmosas arba dalelės. Tai, na, kažkaip tėvai visada palaikė. Tiek mokykloj, tiek, kai pasakiau, kad noriu stoti fiziką, labai palaikė. Kai pasakiau, kad noriu magistrą stoti, labai palaikė. Kai pasakiau, kad noriu doktorantūrą stoti, labai palaikė. Doktorantūrai ten įvairių sunkumų buvo, nes šiaip su eksperimentinė dalelių fizika, aš kiek žinau, esu pirmas daktaras, kuris Lietuvos universitete yra tą padaręs. Anksčiau visi važiuodavo į užsienį šitam. Tai tikrai Lietuvos padangiai buvo tokių nepritaikytų tokiam darbui niuansų. Bet palaikymo turėjau labai daug šeimos. Bet to palaikymo nežinau, ar būčiau iki šiandienos atėjęs.
1: Ar svarbus yra tas palaikymas ir kiek labai jisai duoda, na, tam užsispyrimui? Nes, na, aš įsivaizduoju, kad yra žmonių, kurie visiškai be palaikymo ir tiesiog turėdami viduje tą žinojimą, kad jie turi nueiti kažkur ir kažką padaryti, jie tiesiog eina kaip ledlaužiai. Kaip jūs manot, kiek ta aplinka yra svarbi?
0: Man ta aplinka yra be galo svarbi. Aš vienas kažkaip, šiaip aš toks keistas, nežinau, žmogus. Aš, sakykim, su tėvais ten gan retai bendrauju. Ten, nu, kaip mano žmona su savo tėvais bendrauju ne kasdien. Aš bendrauju kartą į kelias savaites ten susiskambinu. Tai, nu, toks nesu labai kalbantis, bendraujantis, kartais man ten noris ir vienam pasėdėti, bet galų gale mane vieną, nežinau, paskui pradeda supti visokias baimės, nepasitikėjimas savim ir panašus dalykai ir, na, tie artimieji žmonės, kurie palaiko tą nuvėją kažkaip. Tai, na, be to palaikymo būčiau turbūt tikrai seniai viską metęs ir nuėjęs kažkur, nežinau, nespekuliuosiu kur, bet turbūt nebūčiau fizikas daktaras.
1: O kalbant apie tą fiziką, ar ne, kada buvo toks didžiausias jūsų momentas, kada jūs sakėt savo, aš negaliu patikėti, ką aš dabar darau, kur aš esu dabar atsidūręs, ar matau, žiūriu, skaičiuoju. Kada buvo didžiausias nuostabos tokios šitam kely?
0: Didžiausia nuostaba turbūt patyriau, kai supratau, kad tas darbas, kurį aš dirbu, na, gal sakykim, kaip atsiranda tie duomenys fizikiniai, kuriuos aš naudoju savo skaičiavimams. Nes aš dirbu su didžiuoju hadronų greitintuvu Šveicarijoje. Jūs jau turėjot anksčiau pašnekovą, kuris dirba ten, Gediminui linkėjimui. Taip, tai ten 100 metrų gylyje po žeme yra didžiausias pasaulyje dalelių greitintuvas. Ir tas aparatas, jį pamatyti, yra, na, absoliučiai tavo suvokimą apie pasaulį keičiantis dalykas.
1: Kaip atrodo tas dalelių greitintuvas CERN'e?
0: Pats greitintuvas, na, jis neatrodo kažkaip labai įspūdingai, jis atrodo tiesiog kaip didelis vamzdis. Na, kaip dujų vamzdžiai, kur nors Vilniuje irgi panašiai atrodo.
1: Po žemę.
0: Taip, tai tas kažkokia labai didelė įspūdžia nepalieka, bet tame greitintuve yra 4 vietos, kur vyksta tie dalelių susidūrimai. Tai tuos susidūrimus reikia kažkaip nufotografuoti ir tie, na, fotoaparatai, kabutėse, yra kosminiai aparatai. Ta prasme, absoliučiai sunku nupasakoti ir jokia nuotrauka neparodys to įspūdžio, kaip jie atrodo. Ten nusileidi 100 metrų po žemę ir išeini į tokią salę, kur stovi praktiškai 5 aukštų daugiaukščio pastato dydžio aparatas, kuris sudarytas iš milijonų visokių dalelyčių, krūvos laidų ir prijungtas prie viso kambario išstatyto superkompiuteriais. Na ir tai nėra tik tai kaip daugiaukštis pastatas, cementas ir stiklas ir geležis, o ten yra, na, elektroniniai komponentai, per kuriuos lekia iš tikrųjų mažiausias visatos dalelės šviesos greičiu. Ir tie aparatai sugeba juos užregistruoti. Tai kai aš tą daiktą pamačiau, tai, na, tada kažkoks atėjo suvokimas, kiek žmonių ir net kiek žmonių kartų turėjo dirbti, kad mes kaip žmonija galėtumėm pasistatyti tokį prietaisą. Ir tada, kad toks kažkoks lietuvaitis kažkur Vilniuje kaip aš prie savo laptopo atsisėdęs galėtų iš to aparato pasimti duomenis ir su jais suskaičiuoti kažką protingo ir pasakyti apie mūsų visatos pradžią ir apie tai, kaip vyksta sąveikas tarp mūsų darančių dalelių. Na, tai man buvo, nežinau, gyvenimą keičiantis momentas.
1: Ką jūs supratot apie tą visatą? Kas gyvenime yra, na, naudinga žinoti ir galbūt įkvėpė ateities kartas?
0: Oi, labai sunku pasakyti. Nes ta dabartinė dalelių, ypatingai fizika, jinai, na, vat, grinai jau tyrinėja pačias ankstyviausias visatos sekundės. Dabartinė visata yra labai kitokia negu buvo tada. Dabartinė visata yra labai labai šalta palygint su tuo, kas buvo pačioj visatos pradžioj. Na ir ta fizika, kurią mes tyriam dabar, na, jinai tokia super ekstremali. Ir kaip tą atnešti į kasdienybę? Tiesiogiai, na, tą sunku pasakyti. Labiau mūsų kasdienybė paveikia turbūt tos technologijos, kurios yra sukuriamos tam, kad mes galėtumėm atkurti tą visatos pradžią ir patyrinėti, kas ten buvo. Tai technologiniai dalykai mūsų gyvenimą tikrai paveikia. Žymiausias, aišku, yra internetas, kuris buvo sukurtas, irgi perduoti duomenis tiesiog. Tai va, bet labai daug kitų dalykų taip pat atsirado iš ten. Na, o kitkas, tai yra mūsų tiesiog suvokimas apie tai, iš kur mes atsiradom. Dar, aišku, per artimiausius 100 metų, kiek sužinosim, tai suprasim, kad dabar mes nieko nesupratom, bet kol kas jaučiamės labai protingai.
1: Jūs klausotės pažinimų. Čia fizikas daktaras Marijus Ambrozas, prie mikrofono Viktorija Urbanaitė.

0: pažinimai.
1: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, svečiuose fizikas, daktaras Marijus Ambrozas. Ir su Marijum kalbamės apie nepaprastą, paprastų žmonių gyvenimą. Apie tai, kad galima sužinot tokius mažus labai dalykus apie visatą, kaip jinai susikūrė ir iš ko jinai padaryta. Kas tos paslaptys, į kurias mes vis veržiamės ir norim sužinot. Kokią paslaptį jūs labiausiai norėtumėt atrakinti ir sužinot? Ir sakytumėt, štai, mano vardu pavadinsim šitos slėpinio atskleidimą.
2: Jo, tai visatai yra, na, tokių keistų dalykų, kur man labiausiai gal neaišku, kodėl jie ten yra. Nu, tarkim, mes kaip žmonės ir visas aplink mus esantis pasaulis, taip pat ir mūsų žvaigždės yra sudaryti principė iš vos kelių dalelių dabar, jeigu suskaičiuo, kelių dalelių rūšių, ta prasme. Gal aš nevardinsiu tiksliai, kokias ten yra, bet turbūt iš 5 dalelių rūšių. Kai tuo tarpu mes žinome, na, praktiškai 3 daugiau. Kitos dalelės mes jas galim sukurti labai labai stiprių susidūrimų metu arba labai labai aukštoj temperatūroj, tokioj, kokia buvo visatos pačioje pradžioje, bet tos dalelės paskui iškart suyra ir tampa tomis dalelėmis, iš kurių mes sudaryti. Kam jos reikalingos? Kam reikalingi objektai, kurie suyra per nesuvokiamai trumpą laiko tarpą? Kas jas sugalvoja ir kodėl jas čia įdėjo? Kodėl neužteka tik tai tų stabiliųjų dalelių, tų, kurios ilgai gyvuoja pakankamai, kad mes galėtumėm čia šnekėtis? Tai man tas yra labai keista. Norėčiau pamatyti tą, kuris sukūrė visą šitą ir paklausti, kam reikėjo šitų visų.
1: O jūs jaučiat tokį, kalbėdamas arba analizuodamas tas dalelės, tokį laikinumą ar labiau kaip tik amžinumą?
2: Gal sakyčiau labiau amžinumą. Kai mes kalbam apie, na, su kolegomis apie savo dalelių fizikinius darbus, mes dažniausiai kalbam apie nanosekundės, pikosekundės, femtosekundės, tai vienoj sekundėj telpa trilijonas pikosekundžių. Tai, na, mūsų valandos ir paros ir metai tai yra, na, kosmiškai ilgi laiko tarpai, lyginant su tuo, ką mes bandom ištirti. Tai mūsų gyvenimas, aišku, lyginant su visata yra, na, nenusakomai trumpas akimirksnis, bet lyginant su dalelių pasauliu, na, mes esam milžinai, kurie gyvenam žinai.
1: O tas žmogus toj tokioj beribiai didžiuliai visatoj, kas jūsų žvilgsniu, jūsų akimis, kas tai yra? Kas mes tokie?
2: Kas mes tokie? Mes kažkokie tai žiopli padarai, kurie bando suprasti, kas jie apskritai yra ir ką jie čia veikia. Turbūt tiek tas žvaigždžių tyrinėjimas bando pasakyti, kas mes tokie ir iš kur mes. Tiek tas mažiausio objektų tyrinėjimas, iš ko mes čia suklijuoti, kaip tas viskas sulipo ir kodėl tai pavirto į galų galėjimus. Tai, na, manau, kad ir apskritai mūsų kaip žmonijos tikslas turbūt yra visų pirma suprasti, kas mes kažkaip nuo pat pradžių ir turbūt ir mano toks buvo tikslas, dėl to ir tokį kelią skinu.
1: O kai jūs žiūrit, na, tyrinėjat tas dalelės ir skaičiuojat, ir tikrai įsivaizduoju, kad būna tie aha momentai, ir tada atsisukat, įsijungiat, nežinau, televizorių, radiją, spaudą, ir matot, karai, pykstamės, aiškinamės, ką jūs tada išgyvenat?
2: Na, sunku pasakyti jausmiškai, ką aš jaučiu, bet, na, man tai atrodo kaip, na, beprasmybė kažkokia. Važiavimas priešinga kryptim nuo to tikslo, link kurio mes turėtumėm judėti. Tai, na, natūralu, kad tiesiog liūdna ir šiek tiek gal ir nevilti kelią, bet turbūt nebūtumėm žmonės, jeigu visi sutartumėm. Tas skirtingas nuomonės yra tai, kas daro mus žmonėm. Galbūt tik tai nereikėtų dėl to užsiimti brutaliais veiksmais.
1: Aš žinau, kad jūs ne tik esat fizikas, bet dar ir grojate grupėje antimateriją. Ar teisybė?
2: Teisybė.
1: Tai kas ta antimaterija yra?
2: Taip, antimaterija šiaip jau irgi fizikinis terminas.
1: Ir į ką jis reiškia?
2: Antimaterija, na, paprastai tariant, tai yra, jeigu paimam kažkokią mums žinomą dalelę, iš kurios mes sudaryti, pavyzdžiui, elektroną. Tai elektronas šiaip jau turi savo porininką, savo antidalelę, tai būtų pozitronas. Jisai skiriasi nuo elektrono tik tuo, kad turi kitokį elektrinį krūvį. Elektronas neigiamas, o pozitronas teigiamas. Jeigu jie susijungia, tai vyksta vadinama anihiliacija. Paprastai galim sakyti, turbūt sprogimas. Jeigu turėtumėm pakankamai daug antimaterijos ir sujungtumėm ją su paprasta materija, turėtumėm milžinišką sprogimą. Tai čia gali būti, ateityje galim įsivaizduoti, kad tai bus kuras, su kuriuo mes skraidysim kosmose, jeigu sugebėsim pakankamai antimaterijos pasigaminti. Man tai pasirodė ganėtinai smagus žodis pavadinti grupiai, kuri trankia muziką. Tai antimaterija yra aš ir mano brolis Eugenijus. Jisai vokalistas. Aš toks instrumentalistas per brūkšnelį, didžėjus per brūkšnelį, prodiuseris. Na ir mes kuriam tokią gan trankę elektroninę muziką su šiek tiek roko elementu. Na ir šokinėjom ant scenos ir rėkiam.
1: Ar tekstuose daug fizikos?
2: Nelabai daug fizikos. Mes labiau gal mėgstam socialinę žinutę kažkokią nusiųsti ar tokią emocinę žinutė apie minčių galę, apie kaip mes per daug kartais neigiamų dalykų prisigalvojam, kaip mėgstam be reikalo kitus kaltinti, teisti ir taip toliau ir panašiai. Aišku, kartais ir tiesiog pasijuokiam iš kai kurių žmonių įpročių. Na, bet tokia fizikos uždavinių negliaudom, labiau gliaudom tokius visuomenės kažkokius socialinius uždavinius.
1: O kaip Jūs manot, ar remiantis fizikiniais dėsniais visokiom išradimais, eina paaiškinti, kaip tie žmonės veikia, kodėl mes tarpusavyje pykstamės, aiškinamės, išsiskiriam, vėl susitaikom?
2: Oi, jeigu tikim, kad visata yra, taip kaip fizikai sako, deterministinė.
1: Ką tai reiškia?
2: Kad jeigu šiuo metu žinotumėm visus visatoje esančius atomus ir kokią kryptimį jie juda, galėtumėm numatyti viską, kas bus ateityje.
1: Mm.
2: Tai čia yra determinizmas. Tai jeigu mes tuo tikėtumėm, tada galėtumėm sakyti, na, kad mes galim tada numatyti ir ką kiekvienas žmogus kada nors padarys. Tai tada tarsi neliktų neatsakytų klausimų apie nieką. Bet jeigu mes tikim atsitiktinumais ir laisvo valia, tai tada, na, tuos socialinius reiškinius paaiškinti tampa gerokai sunkiau.
1: Mhm.
2: Kita vertus, šiaip yra tokia fizikos šaka, sociofizika, kuri bando paaiškinti, remiantis fizikinėmis lygtimis įvairius žmonių elgesio niuansus, ten tarkim, prognozuoti ten rinkimų rezultatus, visokių nuomonių suradikalėjimą, ar ten ekonominius visokius principus. Tokius dalykus, ką mes darom, na, kaip kolektyvas, kaip didžiulė žmonių minė, šiaip galima paaiškinti, na, fizikinėms lygtimis.
1: Ar meilė irgi yra fizikos dalis?
2: Man taip, nes aš myliu fiziką. Bet kaip kitaip tą paaiškinti, na, nežinau. Aišku, chemikai turbūt žino, kokia ten molekulė sukelia, ar ten yra atsakinga už meilę, aš jau to nežinau.
1: Kokie ten kokteiliai išsiskiria, galvoja.
2: Galėsit paklausti, kai chemiką kokį pasikviesti, aš paklausysiu tos laidos, nes man irgi įdomu bus. Bet jo, meilė šiaip mano gyvenime yra irgi labai svarbu, šeima.
1: Varomoji jėga?
2: Na, galima tai pavadinti. Meilė šeimai, meilė fizikai, meilė muzikai. Na, šiaip viskas galų gale turbūt atsiranda iš meilės.
1: Marijau, aš visų savo herojų prašau kokios nors dainos ir žinau, kad Jūs irgi kišeniai turit.
2: Taip, ir šiaip labai susisijęs ta meilės tema. Tai Islandų atlikėjo Daddy Freyr daina 10 Years. Tai yra daina apie žmogaus meilę ir 10 metų buvimą kartu su savo antra puse. Ir mes su žmona šiaip jau kaip tik šiemet yra 10 metų, kai mes pora. Šiaip 6 metai, kaip mes susituokę, bet 10 metų, kaip mes pora. Na ir šiemet ir dukrytė gimė, ir daug tokių labai teigiamų įvykių gyvenime, ir tas 10 years kažkaip man atrodo, kad čia labai labai tiks.
1: Linkiu Jums daugybės išradimų ir atradimų ir tiesiog, kad tuo Jūsų vardu būtų pavadinta kas nors, kur Jūs sakytumėt, štai, aš pažinimuose sakiau, kad bus. Čia buvo daktaras, fizikas Marijus Ambrozas. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Šią ir kitas pažinimų laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Ir iki pasimatymo kitą savaitę.

0: LRT radijas.
1: Dabar 2 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas tvirtina su Izraelio premjeru aptaręs pavojingą lėktuvo incidentą, tačiau teigia, kad jo motyvas kol kas neaiškus. Pasak Donaldo Trumpo, orlaivio kapitoną užpuolęs antrasis pilotas galbūt buvo teroristas arba tiesiog pamišėlis. Manau, tai neįtikėtina istorija. Visgi šiais laikais sklando daugybė išgalvotų istorijų ir niekada negali žinoti, kas iš tiesų vyksta. Tačiau man papasakojo Netanyahu. Atrodo, kad antrasis pilotas buvo arba teroristas, arba tiesiog išprotėjęs. Jis peiliu sužalojo pilotą. Jo būklė labai sunki, tačiau jis pasielgė itin didvyriškai. Atidarė kabinos duris ir suriko. Tuo metu vienas santechnikas, įsivaizduokit, izraelietis santechnikas, kuris apskritai yra tai lėktuvai skraidydavo, viską pamatė. Jis buvo stiprus, nes juk visą dieną dirba su vamžiais. Jis buvo lėktuvo priekyje. Laineris teigiai leidosi, slėgis išplėšė užpuoliką iš piloto kėdės, tada keleiviai jį sutramdė. Nežinau, ar tikra ši istorija, bet būtent tokia man papasakojo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jungtinių Arabų Emiratų oro bendrovė Fly Dubai pranešė stabdantį skrydžius į Izraelį ir iš jo, kol bus ištirtas incidentas, dėl kurio iš Dubajaus į Tel Avivą skridęs laineris buvo priverstas avariniu būdu leisti Saudo Arabijoje. Izraelis teigia, kad tai buvo išpolis, kuriuo siekta pakenkti 2 sąjungininkių ryšiams. Fly Dubai keleiviai trečiadienio vakarą kitų lėktuvų pasiekė Izraelį. Iš Dubajaus pakilęs orlaivis buvo priverstinai nutupdytas Saudo Arabijoje, kai antrasis pilotas peiliu sužalojo kapitoną ir bandė sudaužyti lėktuvą. Įtariamasis sulaikytas ir apklausiamas. Jungtinių valstijų pasiuntinys neigia, kad Vašingtonas gali iš Europos išvesti iki 40 000 karių. Amerikos ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris pabrėžė, kad amerikiečių karinio buvimo Europoje peržiūra dar nėra baigta. Jungtinių valstijų administracija šią vasarą pradėjo peržiūrą, o tai tarp sąjungininkų pakurstė nuogastavimus, kad Vašingtonas gali sumažinti savo pajėgas Europos šalyse. Vašingtonas anksčiau yra kritikavęs Europos šalis už tai, kad jos per karą su Iranu neleido jungtinėms valstijoms naudotis jų teritorijoje esančiomis NATO bazėmis. Gegužę Amerika paskelbė iš Vokietijos išvesianti 5 000 karių. Kanalas CBS News skelbia, kad Rusija kaupia ginklus, kad vėlyvą rudenį ir žiemą galėtų pradėti intensyvesnį Ukrainos apšaudimą. Ukrainos nevyriausybinė organizacija Sugrįžk gyvas tvirtina, kad vien rugsėjį Rusija pagamino 2 000 reaktyvinių smogiamųjų dronų ir prognozuoja, kad šis skaičius augs. Analitikai teigia, kad artimiausiais mėnesiais per vieną ataką Maskva gali paleisti iki 1 500 bepiločių. Taip pat pabrėžiama, kad Rusija pataikė į objektus nedidelėmis reaktyvinių dronų salvėmis ir jai taip pavyko išsaugoti sparnuotasias ir balistinės raketas, kurios yra gerokai brangesnės ir sunkiau pagaminamos. Nebejojama, kad žiemą Maskva daugiausia dėmesio skirs atakoms prieš elektros ir šilumos tiekimo infrastruktūrą. Šiandien Ukrainos pareigūnai taip pat pranešė, kad Rusija pirmą kartą panaudojo reaktyvinį droną su specialia kovine galvute, skirta aukštos įtampos elektros linijų atramoms ir plieniniams tiltams naikinti. Rusija vakar surengė didžiausią ataką prieš Ukrainos energetikos sektorių nuo pavasario. Smūgiai pareikalavo mažiausiai 4 žmonių gyvybių. Moldovos gynybos ministerija praneša, kad šią parą Rusijai vykdant atakas prieš Ukrainą, Moldovos oro erdvė buvo pažeista net 3 kartus. Ankstų rytą bepilotis nukrito ar sprogo centrinėje Moldovoje. Per sprogimą žmonės nenukentėjo. Po 2 valandų Moldova pranešė uždaranti oro erdvę šiauriniuose ir centriniuose regionuose, nes dronas buvo užfiksuotas teritorijoje, esančioje Rusijos okupuotame Padniestrės regione. Apie 3-ąjį incidentą pranešta vakare, kai nežinomas objektas kirto sieną ir įskrido į Moldovą iš Ukrainos Vinicijos ryties. Vėliau iš radarų jis dingo. Kaimininėje Rumunijoje taip pat buvo pakelti naikintuvai, tačiau joks objektas iš šalies oro erdvę neįskrido. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 9-12 laipsnių, šią parą lietaus nenumatoma, naktį vietomis rūkas, dieną sušils iki 17-21 laipsnių. 2:05.
0: LRT radio laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės. Sveiki, bičiuliai, LRT radijas Pakartot ir prie mikrofono aš, Domantas Razauskas. Apie autorių teisės mes gana dažnai kalbame, sutikite, ir pastaruoju metu netaip retai kalbame ir dirbtinio intelekto kontekste, bet yra viena kalbėti per radiją, visai kas kita yra užsiimti sistemingų švietimų mokyklose, universitetuose, bibliotekose. Ar tai vyksta? Kaip tai vyksta? Ar mūsų vaikai nuo mažų dienų supažindinami su intelektinės nuosavybės sąvoka? Ar kalbam apie tai, kad vokti negalima ne tik daiktų, bet ir idėjų, kūrinių ir kaip tai daroma? Kas tai daro? Iš kokių vadovėlių ar tokie yra tai daro? Ar mokytojai yra pakankamai kvalifikuoti kalbėti apie šios dalykus? Ar mokytojai patys žino, kaip teisėtai naudoti kūrinius mokyklose? Daug turiu klausimų, kuriuos šiandien užduosiu ir į kuriuos tikiuosi padės atsakyti mano šios dienos viešnios. Tai yra Kotryna Krainaitė, Meno Avilio projektų vadovė, ir Agata, teisininkė, autorių teisių specialistė Martina Gudaitė. Sveikos, mielos viešnios.
2: Labas.
3: Labas, Domantai.
0: Gal reikia paaiškinti, kas yra Meno Avilys, Kotryna, tai yra medijų edukacijos ir tyrimų centras, kuo jūs užsiemate?
2: Taip, dabar bandom kažkaip supaprastinti tą ilgą sakinį ir tapti ten tiesiog kultūros, medijų kultūros organizacija. Žodžiu, taip truputį paprasčiau apibrėžti dėl to, kad organizacija daro labai daug. Nuo kino archyvavimo, rodymo, kino festivalių, iki medijų edukacijos ir autorių teisų edukacinių projektų. Tai organizacija labai plačiu spektru veiklų. Bet kažkaip susijungiam ir tarsi anksčiau būdo traktuojama kaip kino organizacija, bet edukaciniai projektai yra tokie platus, kad dabar jau tampam tokia medijų kultūros organizacija.
0: Mhm. Bet ta edukacija turbūt yra vienas esminių žodžių, ar ne jūsų veikloje? Šviesti žmonės, kaip elgtis su medijomis, medijų aplinkoje, autorių teisių, intelektinės nusavybės aplinkoje?
2: Edukacija labai platus žodis, bet čia kažkaip nesenai su kolege kalbėjomės, su kuria maždaug tuo pačiu metu įsidarbinom į Avilį, ir jis sakė, mane iš karto taip išmokė, kad 70% Avilio yra edukacija. Tai maždaug taip ir yra vis dar.
0: Martina, kokia mūsų situacija dabar apskritai kalbant apie autorių teises? Na, prieš porą dešimtmečių atrodytų buvo čia apstutų nelegalaus turinio visokiausių tinklalapių, visokios linkomanijos, garsios bylos, teismai. Vyko viskas, na, žmonių buvo, kurie juokdavosi į veidą ir sakydavo, nelaimėsit jūs šitos kovos. Vis tiek čia visi atsisintinės ir muziką, ir filmus, ir knygas, ir tai yra kova su vėjo malūnais. Ir regis, po 20 metų situacija yra visiškai kitokia, ar ne?
3: Taip, labai kažkaip smagiai spalvingai užkabinai šitą temą, nes mano akimis lygiai taip pat panašiai atrodo. Aš ją seku ir žiūriu, taip sakant, dirbu šitų klausimų daug metų tiesiogiai, va taip ir su Aviliu susipažinom, nutikom vieni kitiems sėkmingai pakeliui. Mano tiesioginiam darbe ilgai buvo patys kūrėjai, sakykim, tie, na, ta visuomenės dalis, kuriems tos informacijos ir žinių reikėjo, nes apskritai tos autorių teisės, na, jos mums taip nutiko pakankamai vėlai laike, ar ne, kaip ir daug civilizacijos atneštų gėrių ir dalykų, štai tokioj, na, apvoktoji visą ko šaly, šitos sistemos mes irgi ilgai neturėjom, pilna apimtim veikiančios. Ir kai nutiko jinai mums su visais gražiais tarptautiniais reguliavimais, pakankamai griežtom taisyklėm, taip, reakcijos buvo daug tokios pakankamai aršios, kad, nu, kaip čia tas menas, kuris iki šiol priklausė liaudžiai, dabar čia kažkam pradeda kainuoti, kažkokios čia teisės, kažkas dar kažkaip. Tai prieš tą, na, 15, dar 20 metų ta tema buvo tokio ne... negražios spalvos ir tokio, tarsi tokio aršaus poskonio kažkokio, tai tik iš piratavimo perspektyvos, mes ten labai čia daug viską pirataujam ir nieko kitaip nesiruošiam daryti. Ir truputį po truputį, nu, jinai visiškai kita šviesa spalvas įgavo. Šiandien tai yra kelioms skirtingom kryptim veikianti sistema, vis aktyviau domisi ir patys kūrėjai, nes, na, kūryba neatsiranda iš vakumo. Semiasi vieni kitų ir idėjų, ir pavyzdžių, ir visako. Vieni kitų muziką semplina, naudoja, kuria iš vienų kūrinių randasi kiti, ar ne, tarp disciplininio meno visi didieji projektai, kurie vėlgi telkia įvairias meno sritis ir viskas ten taip persipinė ir susiję, tai labai aktualu patiem kūrėjam. Tada vėlgi tie kūrėjai neatsiranda per dieną, neatsiranda iš niekur, jie mokosi tų menų, tai ir ne tik meno mokyklose, įprastose ugdymo srityse mokyklose, vis daugiau klausimų, smalsumo klausimų, ne kaip čia, kodėl aš kažko negaliu, o kaip man gauti licenzijas, kaip susitarti, kaip vyksta ta sistema, o kodėl čia mano sakykim, paties sukurtą filmuką, ar ne, paėmė kažkas, tai ten užblokavo YouTube, viską kūrėm patys, o bet ar muzika buvo jūsų, oi ne visai, tai kaip čia kitą kartą reikėjo daryti. Ir visa tai nebe per negalimą ir siaubo baubo prizmę kažkokią, bet per šviesaus, aktyvaus smalsumo,

0: labai daug mokytojų, edukatorių domisi šitą temą patys, nes jiems smagu, įdomu ir, na, tarsi skanu šitą temą kalbėti. Jinai įdomi, jinai aktyvi ir mano akimis žiūrint dėl to labai aplink save to tokio pozityvaus smalsumo telkia. O kur yra smalsumas? Ir yra galimybių juo dalintis į tuos klausimus, atsakymus gauti, tai tenai ir žinių atsiranda daug daugiau. O kai turi daugiau žinių, jos išlaisvina, tada su tomis, kurias turi, jautiesi laisviau, gali žongliruoti, pradedi skirti saugomus kūrinius nuo nesaugomų, ar ne, naujus ir ten sudėtingai licenzijuojamus nuo kažkokių, tai galbūt senų, sužinai apie mokyklą, edukacijų įgaliojančias išimtis, kurios, na, leidžia visą kuo naudotis. Ir, nu, žodžiu, jinai tokia šviesi, smalsumo kupina ir daug įdomių žinių atnešanti žmonėms, dėl to jie jų vis sugrįžta. Tiek kūrėjai, tiek edukatoriai, tiek jaunos mokinių auditorijos. Tai mano patirtis tokia.
1: Jeigu mėly, kokie mokytojai klausotės dabar mūsų, labai kviečiu pasigarsinti LRT radiją, nes tikrai šiandien akcentuosime ir labai aiškiai dar kartelį pakartosime, ką gali naudoti mokytojai mokymo procese, o tikrai galite naudoti labai daug ir daug daugiau, negu tiesiog šiaip žmogus sugalvojęs, na, vat, atsisiųsiu kažkokią dainą ir pradėsiu dabar aš čia vidury gatvės leistą kūrinį. Ne, taip daryti negalima, bet mokyklos ugdymo procese tikrai daugiau laisvių yra. Bet Martina, apskritai kalbant ne tik apie muziką, kokioje situacijoje mes esam dabar, ar vis dar atsiliekam nuo kažkokių tų vadinamų šviesiųjų, tolimųjų vakarų, kur viskas labai spalvota ir gražu, kur nieks nieko nevogė, neliečia ir taip toliau, kas turbūt irgi nėra tiesa, ar ne, šita iliuzija tokia idėja.
0: Nėra tiesa, žinai, bet kokį tyrimą skaitant reikia labai atidžiai pasižiūrėti apie ką čia konkrečiai, kuris rytis tirta, su kuo matuota, ar ne, ir dėl to aš taip kažkaip, na, neabsoliutinčiau. Mhm. Taip, yra vis dar to piratavimo pas mus, jo tikrai yra visur, ir aktyviausias jis yra tose srityse, kuriuose legalaus turinio yra mažiau. Na, va, paminėjai muziką, ar ne, kuri labai sėkmingai atvėrė savo sklaidą, sušoko visą į prieinamas patogiai, greitai, pakankamai nebrangiai prieinamas platformas ir nebėra to poreikio ją kažkaip tai legaliai ar nelegaliai ar negauti. Sudėtingiau yra šiek tiek su filmais, kurie, na, užtrunka, kalbos barjeras vis dar, sakykime, ypač periferijoje yra stipri problema, ne visi versti, ne visus spėja pradubliuoti. Tai kai pasiūla yra mažesnė, o pasaulis globalus, labai jau visko norisi. Bet kokioj srity, kovojant su nelegaliu naudojimu, reikia turėti gerą, aktyvę, kontroliuojamą, pakankama ir patogia pasiūla.
1: Negali bausti ir sakyti, kad negali, turi duoti.
0: Tai niekada istorijoje nesuveikė ir panašu, kad nesuveiks. Tai taip, reikia duoti pakankamai, aktyviai, pasiekiamai, prieinamai ir reikiamą, naują, norimą turinį.
2: Ir čia dar galiu įsiterpti, kad net ir esant atitinkamoms platformoms, mokytojai kartais vis tiek nesupranta, kad tai yra piratavimas. Pavyzdžiui, nusiperka filmą per žmonės cinema ir vis tiek rodo visai klasėje, nors tai jau tarsi kaip ir nelegalu. Tai šitoj srity dar įsijungia tada ir edukacija, nes jie vis dėlto labai svarbi.
1: Gerai, tai pradėkime nuo pradžių. Kaip ir kada, čia gal abiems klausimas, apskritai mokyklose prasideda edukacija šiais klausimais. Kada vaikai sužino, pradeda girdėti autorių teisių terminą, intelektinės nusavybės terminą?
2: Anksčiau nelabai apskritai girdėdavo tokio. Gal, jeigu kokie nors mokytojai labiau domisi temą, tai užveda šitą temą. Bet visai nesenai buvo įtraukta autorių teisių tema į informatikos pamokas. Tai informatikos pamokose tarsi dabar mokosi, bet nežinau, kiek
1: tarsi,
2: yra...
1: Tarsi, pasakėte žodelį tarsi.
2: Nes nežinau, kiek yra įtraukta į vadovėlius, dėl to negaliu pasakyti, ką tiksliai mokosi, nežiūrėjau. Ir iš mokytojų, kurie ateina į projektus, pavyzdžiui, autorių teisių projektą, girdžiu, kad informacijos trūksta, nes jie patys nežino, kaip įtraukti šitą temą, gal patys nesijaučia labai drąsus dėl to, kad patys nežino tam tikrų ar pagrindinių bent jau taisyklių. Tai matyt, tų spragų vis tiek kažkokių yra, dėl to girdžiu

0: imti.
1: Iš visos Lietuvos mokytojai, bet kokio dalyko mokytojai.
0: Taip.
1: Gali kreiptis ar ne į meno avilį, susirasti jūs internete taip. Ir užsirašyti būtent tokiom edukacijom, tokiems seminarams?
0: Taip, tai yra tokia testinė kvalifikacijos tobulinimo programa, kuri yra akredituota ir mokytojai gauna ir tam tikrus pažymėjimus, kurie jau turi kažkokią svorį ir pas jas mokykloje.
1: Yra kvalifikuoti kalbėti šiomis temomis, ar ne?
0: Taip. Tos programos metu jie turi tokią intensyvų kursą, kurio metu klauso ir autorių teisų pagrindinių taisyklių ir mokosi, susipažįsta su metodinė medžiaga, tada veda pamokas mokiniams pritaikydami tą metodinę medžiagą arba kurio savo metodus, dalyvauja kūrybinėse dirbtuvėse, kuriuose patys tarsi pasimatuoja tų autorių batus ir tada jau integruojasi tą autorių teisų temą, kurie ieško, tai kaip čia susitarti, o gal galima naudoti be susitarimo ir panašiai. Tai žodžiu, patys tarsi pasimatuoja, ką reiškia būti autoriais ir susiduria su visom tom taisyklėm ir temam, kurios įprastai ir ugdo, nežinau, pagarbą intelektinėje savybėje.
1: Turbūt ir patys autoriai, na, labai skirtingo lygio yra tas autorių apsišvietimas kai, savo teisių klausimais, ar ne? Ne visi turbūt ir žino, kokias jie teisės turi ir kaip galima jų kūrybą naudoti, kai kurie gal netgi tiesiog ir numoja ranką ir duoda, sako, ai, imkit, darykit, ką norit su ta eilėraščiu, man ar su ta daina, kas irgi nėra turbūt labai gerai.
2: Gerai ar negerai, čia matyt ne mums spręsti, nes nuosavybės tokia ir paskirtis, ar ne? Tas, kas savininkas, tas ir sprendžia. Nori dovanoji, nori dalini į kairę į dešinę, nori saugai ir iš to kažkaip tai kuri savo gyvenimą pragyvenimą. Tai čia matyt toks, kaip pasakyti, kaip ir gamtoj, taip ir čia. Yra ir turi būti visko ir viskam yra vietos. Ir tai iš ties yra tų autorių, atlikėjų, leidėjų sprendimas, kiek ir kaip jie nori, na, ir griežtai, ar laisvai elgti su savo kūryba. Galiausiai nuo pačios kūrybos pobūdžio labai priklauso, ar ne, ar jinai yra masėms skirta, ar jinai yra ten labiau tokio subtilaus nišinio naudojimo ir tada tik tai tam tikri panaudojimo būdai arba sritys tampa aktualios. Tai čia toks gerai ar negerai, iš ties ne mum nuspręsti, svarbu, kad žinių būtų, ar ne? Kad pirmiausia reikia to žmogaus ir spręsti. Kad ne mum spręsti, panaudot ar nepanaudot. Taigi čia tik labdarai, taigi čia edukacijai, taigi aš iš to pelno negaunu. Tvarkoj, bet pasiklausti, tai reikia. Nu, lygiai taip kaip kaimyno automobilis, ar ne? Skubu į darbą, tai nesėdugi.
1: Tikrai taip.
2: Važiuot, nes, nu, reikia gi man labai.
1: Tikrai taip, tai šiaip puikus palyginimas, nes juk yra ir ta automobilių dalinimosi platforma.
2: Taip.
1: Kur susimokėjęs, čia lyg koks Spotify'us, pasiemi savo ir panaudoja, ar ne, pasiklausai, pavažiuoji, taip. Palieki. Bet į kaimyno jį nesėdė, automobilį neatsiklausęs ir puikus palyginimas, o beje, kalbant apie metodinę medžiagą, apie vadovėlius, esame kalbėję prieš keletą metų, kad yra ta metodinė medžiaga. Gal ne visi žino, priminkime, akcentuokime, kokie ji yra mokykloms, yra parengta profesionali, aiškiai metodinė medžiaga kalbėti šiomis temomis.
0: Taip, projekto metodinė medžiaga galima rasti internete ir šiaip meno avilio svetainėje po projektu meno teisės mano pareigos yra du metodiniai leidiniai. Vienas yra pirmų ketvirtų klasių mokytojams, kitas penktų dvyliktų klasių pedagogams, kurių tie metodai irgi ten vieni lengvesni, kiti sunkesni pritaikomi tam tikro amžiaus moksleiviams. Nežinau, pamokų idėjos, pamokų planai, kuriais laisvai galima naudotis ir jie yra viešai pasiekiami, nemokami.
1: Va, labai svarbu, nemokami. Gerbiami mokytojai, galite labai drąsiai užeiti, atsisiųsti, naudoti, tai yra nemokama.
0: Taip.
1: Niekas už tai iš jūsų neprašys jokių ten kažkur tai užsiregistruoti, susimokėti ir taip toliau ir panašiai. Taip. Lengva, paprasta, pasiimam ir naudojam pamokose, ar ne? Ir tai yra profesionali metodinė medžiaga, jeigu aš gerai pamenu, parengta kartu su ir Latga, ir Agata, ir visomis organizacijomis, kurios rūpinasi šiais dalykais.
2: Taip, ir kas labai unikalu ir žavu ir padeda tai medžiagai būti aktualiai, tai ją kuriant labai aktyviai dalyvavo patys mokytojai. Tai pirmasis leidinys ir metodų rinkinys buvo 5-12 klasių auditorijai ir vėliau, kiek atsimenu, pačios mokytojos iš vienos Lietuvos mokyklos labai susidomėjo, susižavėjo tema, sakė, mes norim, bet mes dirbam su pradinukais, darom.

0: darom jaunesnį, adaptuojam kitai auditorijai ir jisai yra va, toks,
1: kurtas
0: pačių, taip, taip. Ne iš viršaus nuleistas, va dabar bus taip.
2: Su baise terminija sudėtinga taip, ir taip toliau.
0: O kurtas pačių mokytojų, iš jų atsineštų situacijų, klausimų, bandyti testuoti tie metodai su jų pačių mokiniais, tai man atrodo, tame yra didelė dalis atsakymo, kodėl jį taip na, mėgsta ir žodis sklinda tą šviesąją gražiąją prasme, vieni iš kitų sužinoja, paskui vėl užsirašinėja tuos mokymus, kiek aš žinau, ir vis pilni, vis tos grupės pilnos, tų mokytojų daugėja, ir tą tikrai labai gražu yra stebėti.
2: Kas yra labai prasminga ir labai svarbu, nes mes juk nuo pat mažumės mokome savo vaikų, kad vokti daiktų, negalima. Ne, tu negali paimti svetimo daikto, bet turbūt retas paminime ir šeimose savo, kas labai svarbu, ar mokyklose, nu tu negali imti ir kūrinio. Tu negali imti svetimo kūrinio, negali eilėraščio svetimo ar svetimo muzikos kūrinio ir staiga sakyti, kad jis yra tavo. Arba imti ir groti jį kur nors, aš nežinau, už tai uždirbant pinigus arba leidžiant didžiuliams auditorijoms, neatsiklausus autoriaus. Tai apie tai turėtumėm kalbėti nuo pačių mažiausių dienų irgi. Labai mėgstu, kai laidos mano turi kažkokią praktinę panaudojimą ar kažkokį praktiškai naudingos. Šiandien manau, kad mokytojams tikrai tai bus naudinga ir įdomu. Aš priminsiu, kad pakartot LRT radijoje mes šiandien kalbamės apie tai, kaip vyksta švietimas autorių teisių ir intelektinės nuosavybės temomis. Ar mūsų vaikus ir mūsų mokytojus mokyklose pasiekė informaciją apie šiuos dalykus. Padarykime muzikinę pertraukėlę. Garbanotas už savaitės išleidžia visiškai naują albumą, mano galva pasakiškų pavadinimų. Vieta ir laikas nesvarbu ir užsimerkę susitiksim. Taip vadinsis albumas. Man šį albumą jau broliai Joneikiai atsiuntė iš anksto, aš juos kalbinsiu kitą savaitę LRT radio eteryje. Ten nuskambės premjera. Kūrinys nebesvarbu. Garbanotas. Likit toliau kartu su LRT radiju.

0: LRT radijas. LRT radijo laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės. Čia LRT radijas Pakartot, šiandien kalbamės tokia tema, kaip vyksta švietimas autorių teisių temomis, ar mūsų vaikus, ar mūsų mokytojus mokyklose pasiekia informacija apie šiuos dalykus. Prie mikrofono aš, Domantas Razauskas, na, o kalbinu šiandien teisininkę Martyną Gudaitę ir meno avilio projektų vadovę Kotryną Krainaitę. Meno avilys yra medijų ir edukacijos beigi tyrimų centras. Taigi, išsiaiškinom, yra metodinė medžiaga, yra mokytojų grupės, kurios mokosi meno avilio dėka, dirba su tą metodinę medžiagą, gali patys prisidėti prie metodinės medžiagos koregavimo rengimo, yra medžiaga pradinukams, yra medžiaga vyresnių klasių mokytojams. Apskritai mokytojo pasirengimas kalbėti šiomis temomis, ar trūksta jo šiek tiek, ar norėtųsi didesnio įsiliejimo, ar yra pavyzdžiui galimybės didesnėms mokytojų grupėms įsilieti į jūsų veiklą, prisidėti?
1: Yra, galimybė įsitraukti visada yra.
0: Mokyklų daug vyriuose miesteliuose ir miestuose.
1: Bet dar yra ir taip, jaučiasi toks bendras mokytojų nuovargis kartais, nežinau, dabar vyko tokie dideli tūkstantmečio mokyklų projektai, tai po jų jaučiasi toks nuovargis ir mokytojai nori tiesiog labai aiškių metodų, aš nežinau, gal tikrai ne visi, bet tiek, kiek girdim, tai yra taip, duokit mums metodus, praktinės kažkokias užduotis ir užteks. Taip visai dažnai pasitaiko, dėl, nu, ir visiškai suprantama, mokytojų krūviai tikrai didelė. Tai tu dalyvaujančių projekte nėra taip, kad labai daug ir atmetam. Susidomėjimas didelis, bet jeigu negalim priimti ten į grupę šiemet, tai turbūt priimsim į grupę kitais metais. Mhm. Visada kažkaip rasim vietos tiems, kuriems įdomu ir nori dalyvauti.
0: Mhm. O Martina ir Kotryna, kaip viskas vyksta apskritai mūsų regiono kontekste? Aš kiek girdėjau, yra kažkoks projektas susijęs ir su Latvija, taisykite mane, jeigu aš klystu. Mhm. Kas vyksta mūsų regione?
2: Taip, tai labai panašūs dalykai vyksta. Mhm. Kaip skautos malsaus, aktyvaus dėmesio šitoms temoms yra, na, didėjanti progresija, ar ne, jo daugėja. Tai yra aktualu ir įvairiausi edukaciniai projektai iš tiesų pakankamai aktyviai vyksta ir kaimininėse šalyse. Mes su kolegomis Latvijais pakankamai aktyviai bendraujam ir va kaip tik šios savaitės antroji pusėje važiuojam į finalą tarptautinio konkurso, kurį ten Europos Sąjungos projektų kontekste. Mhm. Jisai buvo ir rengtas ir finansuotas, tai jaunuoliai, mokyklinio amžiaus jaunimas iš Baltijos šalių ir mūsų regiono buvo kviečiami, na, kurt įvairiausias, žodžiu, priemonės, sprendinius ir įvairius dalykus, reiškia, šitoj temoj. Tai vat važiuosim į finalą pažiūrėti, ko jaunimas prikūrė, kokių sprendimų, programėlių, žaidimų ar ko tai dar skatinti teisėtam naudojimui, užkardyt neteisėtą nelegalų ir, nu va, žodžiu, tai taip irgi smalsiai, aktyviai.
0: Tai jaunimas iš įvairių šalių regionų?
2: Taip, iš įvairių. Tiksliai dabar nepamenu, ar buvo konkrečiai iš Lietuvos dalyvavusių, lyg aplikavo kažkas, tai iš Latvijos buvo, iš Estijos buvo, dar lyg tai kažkur iš kaiminių, žodžiu, tarptautinis projektas.
0: Bet tie nugalėtųjų sprendimai, ar ne, kažkokie modeliai vėliau gali būti ar bus pritaikyti ir Lietuvoje?
2: Tai be abejo, ir jie kaip prizą gaus pinigų tam projektui įgyvendinti ir galbūt pasireklamuoti. Mhm. Ir nu tai va, matysim. Gal naujų vadovėlių bus, gal pratybų, gal interaktyvių kažkokių tai sprendimų, žaidimų ir kažko panašaus. Tai vat, na, bus matyti.
1: O kaip vadinasi projektas, kur rasti?
2: Projektas vadinasi Create Wise. Kadangi tarptautinis, tai vat anglų kalba, jisai tampriai susijęs su, man atrodo, Latvių kolegos, net testinai irgi vykdė projektą, tai jie turi autor skolą, tokį autorių teisų mokyklą, žiūrėjau, toks dalis didelio irgi testinio proceso, kur turi sudėję ir daug edukacinės medžiagos ir įvairių infogramų. Tai aš manau, kad mes irgi pamažu į ten keliaujam ir gal čia ne viską žinau detaliai, bet ir manau ir žinau, kad yra iniciatyvų, kurios, žodžiu, pildysis, rasis, bus skleidžiamos ir viešinamos, tai ir tų edukacinių priemonių ir metodų ir vietos, kur šituo visu žongliruoti tikrai yra. Tai grįžtant prie to, kaip sakai, mokytojams, na, kaip jie jaučiasi šitoj temai, ar jie gali ją kalbėti. Tai taip, prieš keletą metų, kai nutiko mokytojams, nu, ta tema, jinai buvo įtraukta kaip tema į ugdymo programas. Ir, na, kaip dažnai pas mus nutinka, tema atsirado, pareiga prievolė ją kalbėti tarsi yra, o kaip, apie ką, nuo ko pradėt, jiem patiem buvo tikrai labai sudėtinga. Tai tas
0: labai mėgstam mes tokį, nu, iš viršaus nuleidžiam, staiga, ar
2: dabar jau jūs
0: kažkaip susitvarkysit.
2: Kažkaip susitvarkysit. Tai man atrodo ir šitas va, momentas labai smarkiai paskatino dėmesį tam savalaikiam meno avilių iniciatyvom edukaciniam. Ir taip vat vienas kitas laiku nutiko ir iš to ir radosi. Toks kaip tarsi atsakymas ir pagalba meškerė tada tiems mokytojams išsiųstiems plikom rankom žvejoti. Atsirado tos priemonės.
0: Vat man labai dabar įdomu, kadangi esate abi dvi čia, yra puiki proga akcentus labai aiškius sudėti. Kas galima mokykloje? Vat. Klausosi mūsų mokytojas, ką jis gali naudoti ugdymo tikslais apskritai? Kokį muzikos kūrinį ar filmą iš kažkur paimtą, ar eilėraštį, ar galbūt yra žmonių, kurie dreba ir bijo kažko tiktais, kad tiktais kažko neparodyčiau klasėje, nes jau kažkoks bus viešas transliavimas ir mane nubaus čia staiga. Ar būtinai turi rašyti, nežinau, autoriui Antanui Jonynui, jeigu tiktai eilėraštį jo nori paimti, ar ten grupiai Garbanotas, kad jau būtinai, jeigu jų kažkokį kūrinį reikia paimti. Ką gali mokytojas, na, pavyzdžiui, ar informatikos, ar muzikos mokytojas mokykloje?
2: Ačiū labai, kad paklausiai, nes nu, klausimas, į kurį labai svarbu ir į kurį labai mėgstu atsakinėti, nes labai labai svarbu yra žinoti, kad mokykloms, kiek tai yra susiję su formalaus ugdymo programomis. Kai jūs išeidinėjate, jums priskirta ugdymo programoje esančią temą, ar ne? Kūrinius kaip pavyzdį, tai yra nedidelės kūrinių ištraukas, taip įstatymas sako, nedidelės kūrinių ištraukas arba nedidelius kūrinius galima naudoti praktiškai visais būdais. Ilgą laiką tai buvo tik tai auditorinis mokymas, nutikus COVID-ui, kai buvom visi priversti ir ačiū Dievui išmokom naudotis ir nuotolinėmis priemonėmis. Joms įstatymas irgi nuo tada galioja šitoj įstatyminė išimtis. Tai tiesiog žinia mokytojams, ar ne, kad savo ugdymo programuose, savo švietėjiškoje misijoje, kiek tai yra susiję su formaliuoju ugdymu. Praeiti įdomiai, atraktyviai, įtraukiai temas, tai jūs galite naudoti.
0: Drąsiai.
2: Visus ir bet kokius. Muzikos kūrinius, filmus ir panašiai. Pamokos apimtis ir specifika veiksmo, jinai natūraliai diktuoja, kad tai nebus visas kūrinys nuo A iki Z, visa apimtimi, ar ne? Bet
0: žodžiu, įstatymai vizualinė yra išimtis būtent taip, ugdymo procesui, ar
2: taip,
0: ne?
2: Taip, ugdymo, formaliajam ugdymo procesui. Tai negalioja neformaliam ugdymui, ten būreliams, kitokiems edukaciniams formatams, ten, sakykim, plačiaja jau prasme, ar ne? Tai čia būna tų klausimų, kodėl mums ne, o kodėl mums ne. Na, visgi kalbame apie nuosavybę ir nuosavybės teisės ribojimą, ar ne? Tai reikia žinoti, kad tai išimtis yra. Mokyklose yra galima ir leidžiama tikrai labai daug. Kur yra ribos, tai jeigu jūs norit tą kūrybinę įvairių kūrinių pripildytą ir praskaidrintą pamoką ten užsifilmuoti ir dėti YouTube, tai jau nebe. Viskas, kas yra už tos tiesioginės ugdymo, mokymo ir mokymosi ribos ir šios užduoties.
0: Tai ir turi likti mokykloje.
2: Taip turi likti mokykloje ir, kaip sakau, taip, na, mankštai, ar ne? Mokymuisi, pratyboms, susipažinimui tiek su pasauliu, su kūrybiniais resursais.
0: Kitaip tariant, jeigu kalbate apie Vytautą Kernagį, pavyzdžiui, mokykloje, jūs drąsiai galite groti, leisti ar iš platformos, ar iš kažkur Kernagio kūrinių ištraukas, bet jau būkit mėly, nedarykite iš Vytauto Kernagio kūrinio kažkokio naujo kūrinio, kurį vėliau galvosite sukelti į kažkokias kitas platformas. Čia jau būtų pažeidimas, bet klasėje groti ir naudoti, prašom.
2: Taip. ko negalima. Ir irgi grįžta klausimas kars nuo karto. Oi, tai gali mokykloje filmus žiūrėti. Vėlgi, ne visai. Filmo ištrauka, einant tam tikrą temą socialinę arba istorinę, ar ne, žiūrėti galima, bet organizuoti tas tokias, taip,
0: susirenka į jachtų salę. Taip, masiškai taip, visi taip. Pasižiūrėsim dabar naujausią Kristoferio Nolano Odisėją, ar ne?
2: Taip.
0: Čia jau pažeidimas.
2: Taip. Pažeidimas, jeigu tiesiog darom tai neieškodami tinkamo atviro tam turinio ir nesitarę, galima labai daug, bet reikia neraganėt.
0: O priminkime, po kiek metų nustoja galioti autorių teisų apsauga, nes turbūt apie Johaną Sebastianą Bachą mes šiandien kalbame. Imkite ir leiskite Bachą, Bachui. Taip. Bacho teisės autorių nebeegzistuoja, niekam nebepriklauso.
2: Taip, autorinės turtinės teisės, kurios susijusios su galimybė naudoti kūrinį, galioja visą autoriaus gyvenimą ir 70 metų po autoriaus mirties.
0: 70 metų po autoriaus
2: Taip,
0: mirties.
2: Taip, po autoriaus mirties. Tai yra, gali būti tam tikras laikas, ar ne, kai autoriaus paties jau nebėra gyvo, bet na, už jas atsakingi yra paveldėtojai. Bet reikia dar nepamiršti, kad šalia autorių teisių yra atlikėjai, yra muzikos įrašų leidėjai, dėlės kompanijos, kurios taipogi turi teises. Tai va, paminėjai Bachą, vienas labai ryškus pavyzdys būtų, ar ne, autorinės teisės nebesaugomos, bet jeigu mes norim naudoti, na, naujai mūsų simfoninio orkestro, sakykime, ar ne, atliktą įrašą Taip. Ir juo iliustruoti savo kažkokį tai video projektą arba kažką, tai autoriai mums nėra aktualu, bet įrašas naujas, atlikėjų teisės tebesaugomos, įrašo leidėjas, kuriam suorganizuota įrašą, kad jisai mums būtų pasiekiamas ne tik tai filharmonijos salėj, bet ir mygtuko pavidalu, irgi yra reikalų ir investicijų. Tai atlikėjų ir įrašų leidėjų teisės taip pat turi savo savarankiškus apsaugos terminus. Jie šiek tiek trumpesni, bet galioja dažniausiai 70 metų po įrašo padarimo arba išviešinimo, išleidimo. Tai, nu va toks, turėt galvoje tą skaičiuką 70, yra labai sveika aktualu. Filmai dar šiek tiek trumpiau saugomi 50 metų po išleidimo.
0: Aha, aš Facebook'e matau labai nemažai, yra ten tų grupių ir mokytojų, yra muzikos mokytojų, Facebook'o grupė keli tūkstančiai mokytojų, aš tarp jų esu taip kaip nors pats nemokytas, bet tyliai įsitrynęs, tiesiog stebiu rūpimus klausimus, kurie man taip pat labai įdomus. Ir ten dažnai daug kas klausia, tai kur man kreiptis, tai ką man dabar daryti, tai kur čia, kam man čia rašyti, kas čia dabar, čia, kiek tu čia organizacijų, kurios čia saugo, gina, negina, baikit čia. Tai konkrečiai, jeigu mokytojai kyla klausimai dėl tų panaudojimų, ar ne, kur jiem kreiptis?
2: Arba autorių organizacija LAPGA, atlikėjų ir muzikos įrašų leidėjų organizacija GATA arba VAKA, bet jeigu pataikysi tai bet kurią iš jų,
0: Jūs
2: tai jumis nukreips tinkamą lygmę. Kreipkitės į autorių teisų organizacijas ir į kolegas jūs nukreips arba tiesiai atsakysi klausimą, nes jie yra dažniausia mažiau sudėtingi, negu atrodo iš karto.
0: Kitas klausimas, kuris mane labai neramina į šitą temą, galbūt kalbant, yra dažnas muzikos mokytojas. Būtent muzikos mokytojas prašo fonogramų Facebook'e, ieško fonogramų. Sako, na, žiūrėkit, mes čia mokomės kažkokią dainelę, aš gal jos groti kaip mokytojas nemoku ar nenoriu, gal turit kokį tą vadinamą minus vieną su išimtų balsu padarytą kažkokią fonogramą ir yra žmonių, kurie atsiranda, sako, parašykit man privačiai, aš jums čia atsiųsiu, čia aš turiu pridaręs tūkstančius tų garsiausių lietuviškų dainų fonogramų, ten nuo Jessica Shai iki Ovidijaus Višniausko. Čia tokie jau nelabai legali, kaip suprantu, niša yra.
2: Ne, gaminti įrašus kitų asmenų kūrinių, be licencijų ir su jais nesitarus, nėra legalu. Tai kai įrašai yra organizuojami legaliai ir teisėtai, tam yra reikalinga LATGA licencija, kurios pagrindu atsiskaitoma su autoriais parašiusiais. Tų dainų melodijas, tekstus ir panašiai. Tai tuos minusus daryt po kilimu ir tada dar už pinigus ar ne už pinigus pardavinėt. Tai yra, tai nėra, nėra legali
0: veikla. Būkite budrus, čia yra lengva pasipelnimo kai kurių žmonių schema nelegali turbūt.
2: Priminiai, taip, taip, dažniausiai taip ir mokytojai aišku nėra ta terpė iš kurios šita komercinės rytis bujoja ir gyvena, tai daugiau yra privatus renginiai įvairūs, ar ne? Tai vat, vestuvinis visoks repertuaras ir kitų vakarėlių. Tai vat, čia dažniausiai.
0: Gali ateiti bauda. Tų baudų dabar ir Lietuvoje jau ateina, ar ne, Martina?
2: Radio ir televizijos komisija aktyviai ir vis aktyviau vykdo šitą funkciją, tą užkardymo funkciją, ar ne, tai natūralu, jie pirmiausia bando taikytis į tas pačias svetaines, ar ne, kad jas užkardyti ir uždaryti prieigą prie jų, bet ir atsisiuntimus privačius, taipogi seka, žiūri, pagauna ir baudžia. Nemėgstu aš tom temom kalbėti, man šviesiai labiau patinka, bet labai sveika,
0: bet
2: kad paklausiai.
0: Kad tai taip, egzistuoja, tai yra, taip. Na, yra ir policija
2: tikrai
0: šalyje.
2: Tikrai taip. Ir ne tik ant popieriaus. Tai iš tiesų vyksta, ir tų baudų yra, ir nėra jos smagios, ir net ne visai vaikiškos.
0: Kad truputėlį nuleistumėm garą nuo tokios policinės temos, aš siūlau kūrinį pavadinimu Nesinervuok. Grupė Poliarizuoti stiklai. Šį rudenį švenčia 40 metų senoje jubiliejų. Tai nesinervuok, nežinau, ar nereiktų sakyti nesinervink, bet tarkim, palikim Šarui Mačiuliu ir šiai grupiai toliau spręsti kalbos klausimus. Pasiklausykime šio kūrinio ir prisiminkime šią puikią seną lietuviško rock'n'rollo grupę, o aš priminsiu, kad LRT radio Pakartot eteryje. Šiandien kalbinu Kotryną Krainaitę ir Martyną Gudaitę. Mes šnekam apie tai, kaip vyksta švietimas autorių teisių nuosavybės intelektinės temomis. Ar mūsų vaikus ir mūsų mokytojus mokyklose pasiekia informacija apie šiuos labai, labai svarbius dalykus.

0: LRT radijo laida Pakartot. Muzikos vyksmas, muzikos istorija, muzikos įdomybės.
1: Grįžtame LRT radijo studiją. Kaip vyksta švietimas autorių teisių temomis, ar mūsų vaikus, ar mūsų mokytojus mokyklose pasiekia informacija apie šiuos dalykus? Aš prie mikrofono Domantas Razauskas ir kol klausėmės kūrinio, kurį atliko Poliarizuoti stiklai, šiemet švenčiantys 40 metų scenoje jubiliejų, Martina Gudaitė, teisininkė, prisiminė, kad kaip sykis su Šaro Mačiulio ir šios grupės kūriniais yra susiję įvairiausių epizodų, kalbant apie nelegalų panaudojimą ir autorių teisės, Martina.
2: Taip, labai norėčiau, kad Šarūnas girdėtų tai linkėjimai, jeigu girdi, pabendraujam taip smagiai ir dažnai. Ir iš tikrųjų, Šarūno daina, jau nepamendu dabar, kuri ir viena, ir kita, Poliarizuoti stiklai.
1: Medžiai be lapų greičiausiai populiariausiai, arba Poliarizuoti stiklai,
2: Poliarizuoti visus stiklai, man pakeisiu. Atrodo. Taip, yra dainos, kurių tai vienas, tai kitas verslo subjektas, parduotuvė, komercijos centras norėjo. Na, reklamoms, ar ne? Noriu muzikos reklamai. Ir, na, tokie kūriniai kaip, kaip Poliarizuoti stiklai, pavyzdžiui, jie savyje turi, na, daug spalvų, daug žinios, daug sentimento ir jie iš tiesų, na, nebereikalo užsinorim, ne šiaip užsinorim dainos apie langus, ar ne? Tai yra,
1: nebent
2: na, kažkas,
1: langų parduotuvė yra.
2: Tai yra, bet net jeigu ir taip, tai yra kažkas daugiau. Ir būtent tos, būtent tokios muzikos užsinorėti yra toks, na, verslo dalykas. Ir tai išties padeda. Tai va taip ir bendraujam. Tai tą patį skatinu daryti mokytojus, nes prekybos centras skambina, ieško informacijos, kam priklauso dainos teisės,

0: norim panaudoti reklamui, kaip nuo ko pradėt, su kaip susisiekti, tai va, žingsnis po žingsnio. Ir skamba, ir kiek žinau, jau ne vieną sezoną. Ir labai sėkmingai po metų sako, norim vėl, nieko geriau nesugalvojom, norim atnaujinti licenziją šitai savo reklamai. Šarūnas laimingas, pirkėjai laimingi, prekybos centras laimingas, visiems smagu, faina.
1: Žodžiu, jeigu norite kūrinį kažkur panaudoti, nebūtina aklai ieškoti autoriaus, tiesiog susisiekite su Latga Ragata žmonėmis, kurie atstovauja tuos autorius.
0: Tikrai taip.
1: Ir tas kanalas bus atrastas ir greitai busite suvesti. Na, noriu dar kreiptis į Kotryną Krainaitę iš Meno Avilio. Kotryna, o dirbant su mokytojais, tuos seminarus vedant ir mokant mokytojus mokyti šiomis temomis kalbėti, kokie pagrindiniai iššūkiai, kokių daugiausia klausimų ir nesusipratimų kyla galbūt mokytojams?
2: Galvoju apie iššūkius. Iššūkis dažniausiai būna vienas, tas didžiausias, kad jie neturi laiko.
1: Va.
2: Čia visada taip yra, nežinau, ten prašom pravesti tam tikrą pamokų skaičių, kad jie gautų tą akredituotą pažymėjimą ir ten neturim laiko, nespėjom, negalim. Ir visiškai suprantu, iššūkiai gal kyla, kai labiau pasigilina į autorių teisių temą ir tada pradeda klausinėti ir kvestionuoti viską.
1: Aha.
2: Kyla begalė klausimų, kurie yra orientuoti ten, nebūtinai ugdymo procesą, bet tiesiog susijęs su mokyklatėm. Ar gali skambėti muzikinis skambutis? O kaip tada gauti ten kokią nors susitarimą, panaudoti kokią nors piesą, nes norim pastatyti spektaklį mokykloje? Ar galiu aš mokinio darbą, kokį nors dailės darbą nuvežti į kultūros centrą, pristatyti.
1: Mhm.
2: Kyla žiauriai daug klausimų.
1: Šiaip labai logiški, geri klausimai.
0: Taip, labai gyvenimiški.
1: Taip.
2: Ir labai gerai, kad turim Martyną, kuri labai dažnai ir pakonsultuoja šitais klausimais, nes jie tikrai painus. Aš pati neatsakyčiau į visus, nemeluosiu. Tai dabar visai nesenai įsirašėm tokį įvadinį seminarą į autorių teises, kuriame ir pasakoja Martyną apie tas pagrindinės taisyklės. Galvoju, gal netgi aktualu gali būti kam nors, kas klausosi laidos, į tiesiog randama, prieinama Meno Avilio edukacinių metodų bazėje. Tai ten yra toks 45 minučių intro į autorių teises ir pagrindinės taisyklės. Toj Martina pasakys, kad tai yra žiauriai per mažai. Ir ta
1: bet,
2: laikas...
1: Kotryna, akcentuokime, tu sakai, jūs sakote, bazėje jau man skamba baisiai. Menoavilis.lt.
2: Menoavilis.lt.
1: Tiesiog... Ir ten viską bus galima paprastai ir susirasti, nes, kaip sakome, randama bazėje kažkur, tai atrodo, kad labai sudėtinga.
2: Taip, skamba sunkiai, bet pavadinti kažkaip kitaip yra labai sunku,
1: nes ten
2: tikrai
1: taip.
2: Per 20 Avilio gyvavimo metų yra užkaupta labai daug įvairios edukacinės medžiagos, kurią ir vadinam baze. Viską ten ir keliam.
1: Žodžiu, mokytojas drąsiai gali užėti menoavilis.lt ir susirasti informaciją ir apie tas edukacinės programas, kuriam užsiregistruoti, kaip atvykti ar per nuotolį galima kažkaip tai visą tai daryti, ar ne. Ir kartu tą vadovėlį arba metodinę medžiagą atsisiųsti nemokamai ir dar sužinoti, gauti atsakymus į šituos klausimus, kuriuos tik ką ir paminėjote.
2: Į šitos klausimus dar atsakymų nerasite. Bet kuriam irgi tokį dažnai užduodamų klausimų leidinį.
1: Tai dažniausiai užduodami klausimai.
2: Kuris turėjo būti toks ganėtinai trumpas, bet išaugo į labai didelį leidinį dėl to, kad tų klausimų yra labai daug. Taip.
1: Ačiū labai, kad apsilankėte. Man regis labai švietėjiškai naudinga laida šiandien. Retai tokių būna naudingų, kur aš pats kažkaip džiaugiuosi, galvoju, vat jeigu mokytojai klausosi mūsų šeštadienį arba trečiadienį, galvoju, vat bent kažkokiam žmogui labai konkrečiai praktiškai buvo galima padėti. Ir tai yra didžiulis džiaugsmas. Priminsiu, šiandien kalbėjomės laidoje apie tai, kaip vyksta švietimas autorių teisių ir intelektinės nuosavybės temomis, ar mūsų vaikus, ar mūsų mokytojus mokyklose pasiekė informaciją apie šiuos dalykus. Visi atsakymai šioje laidoje kviečiu ją susirasti LRT radiotekoje po transliacijos, ten jį būtinai atsidurs ir galėsite klausyti iš bet kokio įrenginio, bet kokiu metu ir per pamoką taip pat paleisti ar kolegai mokytojų kambarį geriant kavytę per pertrauką ar moksleiviams. Šiandien kalbinau Kotryną Krainaitę, Meno Avilio projektų vadovę ir Martyną Gudaitį iš asociacijos Agata, profesionalę vieną ryškiausių šios ryties teisininkių. Turbūt nesumeluosiu taip, nes nėra daug jūsų šios ryties teisininkų
0: Lietuvoje.
1: O aš Domantas Razauskas, Primenu, kad netrukus LRT radio išsamios žinios, likit ir toliau su šia radio stotimi, gyvokite su gera muzika, kokio žanro ji bebūtų ir sudiev.

Lrt radijas. Dabar 3 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Jungtinių valstijų prezidentas tvirtina su Izraelio premjeru aptaręs pavojingą lėktuvo incidentą, tačiau teigia, kad jo motyvas kol kas neaiškus. Pasak Donaldo Trumpo, orlaivio kapitoną užpuolęs antrasis pilotas galbūt buvo teroristas arba tiesiog pamišėlis. Manau, tai neįtikėtina istorija. Visgi šiais laikais sklando daugybė išgalvotų istorijų ir niekada negali žinoti, kas iš tiesų vyksta. Tačiau man papasakojo Netanyahu. Atrodo, kad antrasis pilotas buvo arba teroristas, arba tiesiog išprotėjęs. Jis peiliu sužalojo pilotą. Jo būklė labai sunki, tačiau jis pasielgė itin didvyriškai. Atidarė kabinos duris ir suriko. Tuo metu vienas santechnikas, įsivaizduokit, izraelietis santechnikas, kuris apskritai retai lėktuvai skraidydavo, viską pamatė. Jis buvo stiprus, nes juk visą dieną dirba su vamžiais. Jis buvo lėktuvo priekyje. Laineris staigiai leidosi, slėgis išplėšė užpuoliką iš piloto kėdės, tada keleiviai jį sutramdė. Nežinau, ar tikra ši istorija, bet būtent tokia man papasakojo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Jungtinių Arabų Emiratų oro bendrovė Fly Dubai pranešė stabdantis skrydžius į Izraelį ir iš jo, kol bus ištirtas incidentas, dėl kurio iš Dubajaus į Tel Avivą skridęs laineris buvo priverstas avariniu būdu leisti Saudo Arabijoje. Izraelis teigia, kad tai buvo išpolis, kuriuo siekta pakengti dviejų sąjungininkų ryšiams. Fly Dubai keleiviai trečiadienio vakarą kitų lėktuvų pasiekė Izraelį. Iš Dubajaus pakilęs orlaivis buvo priverstinai nutupdyta Saudo Arabijoje, kai antrasis pilotas peiliu sužalojo kapitoną ar bandė sudaužyti lėktuvą. Įtariamasis sulaikytas ir apklausiamas. Jungtinių valstijų gynybos sekretorius paskelbė 20% mažinantis generolų